0: Мій павук, 40 років, молодший сержант, командир відділення аеророзвідки. На фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього займався бізнесом, надавав юридичні консультації. Працював у Службі безпеки кількох будівельних підприємств.
1: Назаре, доброго дня вам.
2: Добрий день.
1: Я дякую, що ви знайшли час і завітали до нас для того, щоб ми могли поспілкуватися. Почнемо для початку, якщо дозволите, з вашого позивного. Павук, чому саме такий і коли ви його здобули?
2: Взагалі-то мій позивний насправді не павук, він каракурт. А так як дуже багато людей або не знають, або просто не можуть вимовити його швидко, тому просто називають павук. Ну, а насправді то він каракурт. Все ж почалося ще з юності, з якихось там комп'ютерних ігор, там звідкись. І так воно як приліпилось, так воно по сей день зі мною і йде це ім'я, позивний.
1: Війна, яка зараз триває в Україні, війна розпочата Росією, надскладна, і експерти та й військові самі називають часом цю війну війною дронів. Це саме те, чим займаєтесь ви. Але перш ніж поговорити про ваші завдання на фронті, я хочу трішки про ваше життя до повномасштабної війни. Я починала нашу програму з того, що в мене в голові багато питань. І от мені цікаво, ким ви були в цивільному житті, перш ніж опинитися на фронті і займатися аеророзвідкою?
2: Взагалі, з самого початку моєї ще юності я закінчив Київський інститут внутрішніх справ при Академії внутрішніх справ України, отримав вищу освіту, правознавство, я юрист, працював довгий час в міліції, 10 років пропрацював в міліції. Після чого звільнився ще в 2008 році і займався вже особисто своїми справами, і приватним підприємцем був, і допомагав приватним підприємцям, і мав кілька своїх бізнесів, мав бізнес в харчовій сфері, в мене був маленький ресторанчик, в мене були там маленькі магазинчики з випічкою, от, і начебто все було нормально, і чесно кажучи, дійсно, дуже багато хто говорив про початок війни і про можливість цього всього, що сталося. Але, чесно кажучи, вірилося дійсно дуже якось так мало в це. Тобто, все ж таки залишалася якась надія, що декому все ж таки хватить здорового глузду цього не робити. Але прокинулися ми від того, що серед ночі почули вибухи. Ми проживали в районі Деверзе, якраз це напрямок
1: це один з районів Києва, північний напрямок, так.
2: Так, і все було дуже-дуже добре чути. І, чесно кажучи, стало страшно не стільки за себе, скільки за свою родину. Тому що є дитина, є дружина, і ти прекрасно розумієш наслідки цього всього. Тому що ми вже бачили наслідки і Афганістана, ми бачили наслідки і Чечні, ми бачили наслідки Грузії, Сирії. Це для нас вже не якась новина, ми прекрасно розуміємо ці наслідки. І суспільство насправді дуже-дуже боялося початку цього всього. І от як тільки це все трапилося, я твердо вирішив, що потрібно захищати свій дім. І якщо не ми, то тоді хто його має захистити? Тому що вже був пройдений вже останній рубіж нашим ворогом, і наш ворог стояв, по суті, у нас уже прямо під вікнами. Тому вибору там було небагато, і з першого ж дня війни я від держави отримав зброю.
1: Назаре, я не дарма питаю про ось цю трансформацію, яка відбулася від цивільної людини до людини у формі, тому що на той момент перед багатьма стояв вибір. І хтось зробив його на користь своєї участі у війні, хтось зробив інший вибір. І ось тут важливо зрозуміти, чим керувалися ви. Ви сказали фразу, тому що це мій дім. Це звучить не пафосно. І коли ви кажете про дім, ви маєте на увазі не лише клаптик території, де знаходиться будинок, де проживає ваша родина. Ви говорите про країну.
2: І... Звичайно, звичайно. Розумієте, справа в тому, що це моє місто, я тут виріс, я тут живу, я тут працюю. Це моє, і я, власне, не готовий цим ділитися абсолютно ні з ким. І...
1: А як рідні сприйняли ось такий вибір?
2: Ви знаєте, в мене з рідних, в мене майже нікого не залишилося, в мене батьки вмерли, батько помер в 19-му році, мама померла в 12-му році, в мене залишилися із рідних тільки дядько, тітка і моя дружина з дитиною.
1: Дружина навряд чи вас з легкістю відпускала? Вмовляла лишитися?
2: Звичайно. Просто, розумієте, рано чи пізно стало питання пояснення власній дитині. Ну, навіть не так, мабуть, більше навіть власній совісті. В першу чергу, а потім вже дитині. Коли потрібно було відповісти на запитання, а де ти був і чим ти займався? Рано чи пізно таке питання було б задано. На сьогоднішній день мені не соромно, і я ні про що не жалкую. Я жалкую лише про саме про те, що у нас іде війна. Але про свій вибір я не жалкую ні хвилини.
1: Назар, аеророзвідка, якими вміннями, навичками ви володіли до того, як долучитися до такої сфери та ще й стати командиром? Це ж потрібен досвід.
2: Розумієте, по-перше, це дуже дороге задоволення. Я почну з того, що дуже ми зараз на сьогоднішній день дуже залежні від суспільства. Суспільство, яке підтримує нас, підтримує ЗСУ, підтримує нас.
1: Ви про матеріальну підтримку?
2: Матеріальна саме підтримка, не тільки моральна, а саме матеріальна. Це дуже-дуже дороге задоволення. А все це взагалі почалося банально, коли ми очікували своє бойове розпорядження. Розумієте як? Ми опинилися на першій передовій, ми опинилися прямо 24-25 числа.
1: Уже зі зброєю, те, що ви сказали,
2: вже
1: держава
2: зі зброєю,
1: вам дала
2: так.
1: Зброю.
2: Це взагалі така заплутана історія. Я проживаю в житловому масиві Троєщина, Деснянський район. Але також проживаю в будинку свого батька на ДВРЗ. Коли це все почалося, я хотів, чесно кажучи, поїхати в Деснянський район і отримати там зброю. Але під'їжджаючи до пункту видачі зброї, я просто побачив таку чергу людей. Ну, я, чесно кажучи, навіть не очікував, що стільки людей буде стояти в черзі. Вони там стояли, я не знаю, вони там стояли не один день, ці люди. І я зрозумів, що я просто тут нічого не отримаю. І мій сусід, мій друг і мій співслужбовець Ярослав Калочко, він також зараз зі мною воює, має батька. Це людина, людина поважного віку, йому 81 рік. Людина чесна, щира і відкрита. І ця людина першою прийшла на оболоні, на полярну, отримала зброю і перезвонив він своєму сину і каже, швидко їдьте сюди, тому що тут можна без черги її отримати, практично без черги. І ми, покинувши Деснянський центр видачі зброї, ми приїхали на полярну отримувати зброю. Ми, до речі, дуже швидко її отримали. Я, чесно кажучи, ще дивився, як це все взагалі відбувається. Люди просто з КамАЗа, з усього отримали по автомату, отримали там по 3 магазини до автомату, якийсь там той підсумок. Всі приїхали хто в чому був. Ви не, я думаю, що багато людей, хто тут був, мабуть, бачили потім нас же. Ми виглядали, чесно кажучи, як якісь там махновці.
1: Я була в цей період в Києві, я не виїжджала.
2: Ми були як махновці і виглядало це насправді, як мінімум смішно. Але нам, чесно кажучи, було зовсім не смішно, тому що ми в цей же день опинилися в Пущі Водиці, за якою знаходиться Горянка-Мещун, якраз звідти йшов наступ, і нас там опинилося, здається, 60 чоловік, чи 50,
1: даруйте,
2: чи 60.
1: Даруйте, а дідусь, він теж поїхав з вами?
2: Що саме цікаве, він поїхав з нами, він ще й з нами виявився ще один такий самий, якому 83 роки. І ці два мужчини, розумієте, не дідусі, там не старі, ні. Ці два мужчини були з нами доволі таки довго. Вони так само несли всі тяготи служби, вони абсолютно нічого не боялися, вони виконували всі ті самі завдання, що виконували ми. І я, чесно кажучи, був здивований взагалі, як їм вистачає сил. Але по ним було просто не видно, що вони якісь втомлені. Вони, мені здавалося, були здоровіші, ніж деякі хлопці, які набагато молодші, прийшли так само з нами.
1: А як склалася їхня подальша доля, не знаєте?
2: Знаю. Справа в тому, що через певний час все ж таки прийшло розпорядження, що люди, які досягли 60-літнього віку, більше не мають перебувати в лавах. Уже тоді, мабуть, вже тоді були ми зачислені в лави ЗСУ. Такі люди не мають служити. І вони були з почестями, з грамотами відправлені додому відпочивати. Але ж вони ж все рівно, вони все рівно приходили на місце, де ми базувалися, їм постійно було цікаво, вони постійно хотіли чимось допомогти. Це дуже така, знаєте, історія.
1: Ви згадуєте той період, а мене переповнюють такі подвійні почуття. Я пам'ятаю добре ті перші дні в Києві. Насправді, це невідомість, тому що здавалося, це не може бути реальністю, це не може бути в твоєму рідному місті ракети, вибухи, вбивства, війна просто поруч. А з іншого, я так само добре пам'ятаю ось ту єдність, згуртованість довкола людей, коли незнайомі тобі люди ставали настільки рідними, ви за години просто ріднилися з ними і складалися такі відчуття, ніби ви знайомі все життя, тому що чужа людина ладна була віддати за тебе своє життя і ділитися останнім. Мені здається, цього зараз трішки бракує.
2: Так, я не буду приховувати, дійсно цього бракує. Розумієте, люди, людина взагалі сама по собі істота, яка дуже швидко відходить від будь-яких потрясінь, від будь-яких, навіть від радісних моментів. Тобто ми ж відчуваємо всі ці моменти тимчасово і певний час. Точно так само і ця згуртованість, вона так само почала, знаєте, зменшуватися в емоційному плані, тому що для деяких, розумієте, війна скінчилася тоді, коли ворог відступив. Для деяких війна скінчилася тоді, коли вони просто виїхали з Києва, там чи з районів і місць, в якому були бойові дії. Для деяких вона скінчилась тоді, коли вони змогли повернутися сюди назад, тому що всі ж боялися сюди повертатися, тут же невідомість. І так само ми опинилися в такій самій невідомості. І розумієте, поки ми були в Пущі Водиці, поки ми от були там, ми були згуртовані. Ми, чесно кажучи, ми зараз дуже згуртовані. І ми дуже зараз цінуємо кожну нашу людину, яка з нами зараз залишилася, тому що насправді ми дуже швидко закінчуємось. На превеликий жаль, ми втрачаємо наших друзів. По різним причинам, деякі вбиті, деякі важко поранені, деякі втратили кінцівки. Ми їх все ж таки з нашого поля зору втратили. І, чесно кажучи, ми, мабуть, що на наш сором трохи, мабуть, мало приділяємо їм уваги, тому що ми більше зараз думаємо про про наш теперішній стан, в якому ми перебуваємо, і трошки відсунули їх на задній план. Але я думаю, це все теж повернеться. А для деяких війна от скінчилася рівно тоді, коли вони просто емоційно відчули, що більше їм нічого не загрожує, вони можуть нічого не боятися, і навіть там якісь падаючі уламки тих самих там шахедів чи ракет, то це не так страшно, це ж не в моєму районі впало, ну нічого там страшного. Тому
1: Назаре, але ж це рулетка. Насправді це рулетка. Ти не знаєш, де воно приземлиться і де коли спрацюють сили ППО.
2: Звичайно.
1: І сьогодні не твій район, а завтра, не дай Боже, це може бути твій район, твій
2: Звичайно.
1: Будинок, твій сусід.
2: Так.
1: І від того стає страшно. Скажіть, будь ласка, після Пущі Водиці, що під Києвом, де ви, куди ви вирушили далі зі своїми вже побратимами?
2: Після того, як нас повідомили про те, що зараз в Пущу Водицю будуть заходити вже регулярні війська, розумієте, ми територіальна оборона, ми добровольці, ми зробили все, що від нас залежало на той момент. От ми боронили Пущу, і люди, я дуже добре їх пам'ятаю, цих людей, які ховалися в Пущі Водиці, в школі, в підвалі. Я особисто спускався в той підвал, бачив цих людей. Там людей було більше 200 чоловік. Тобто це жителі Пущі Водиці. Вони були там з тваринами, вони були діти, старі люди, були лежачі люди, за якими був догляд. Тобто вони всі ховалися в школі, в підвалі, там такий як бомбосховище, приміщення велике. Я туди зайшов, чесно кажучи, я був дуже емоційно, знаєте, збуджений від того. Я просто ніколи так от не бачив людей. Я бачив тільки їх по телевізору, людей, які перечікують щось у підвалі. Тут я їх побачив особисто, і вони на мене дивилися. Розумієте? Я бачив їхній погляд. Вони бачили в мені захисника, і якусь бачили в мені якусь надію. Вони знають, і вони знали, що вони не покинуті. Вони знали, що тут хтось є. Розумієте?
1: Скільки часу вони там просиділи? Кілька тижнів?
2: Да, вони були там досить таки довго, бо коли нас звідти відвели і туди зайшли регуляри, ці люди там ще залишалися. І після цього, мені здається, тижня, мабуть, через три, мені хтось телефонував, я залишив свій номер телефону для того, щоб люди могли мені телефонувати в разі там необхідності. Я ж не знав, скільки ми будемо в Пущі Водиці знаходитись. У них був мій номер телефону. Мені навіть хтось телефонував із них, запитував, чи не бачив я собачку. Тобто люди так переживали, там дуже багато тварин так само залишилися без хазяїв, і вони тинялися просто лісом. І нас звідти вивели, як тільки зайшли регуляри, нас вивели на ближче до площі Шевченка, на Кондратюка, і ми вже стояли на великому перехресті, яке йде, одна дорога йде на Вишгород, і інша дорога йде наліво, туди, як в бік Окружної і Пущі Водиці. Тому що це був саме такий паскудний, небезпечний напрямок.
1: Ж і Пущі дісталося від ворога. Я була після звільнення, дуже багато, десятки зруйнованих будинків вдоль.
2: Так.
1: Дуже багато людей виїжджали із Пущі і з сусідньої Горенки. І коли ти приїжджаєш, а насправді хто не був у Пущі, це квітучий такий зелений, не мікрорайон, це територія, яка примикає до столиці, з Подолу туди в свій час їздив трамвай, і це неймовірно зелена зона.
2: Так.
1: Рекреаційна, там дуже красиво. А зараз це зона, де коли ти заїжджаєш, в тебе на очі навертаються сльози, тому що попіл, зруйновані будинки, вони нагадують про ті жахіття, які пережили люди.
2: Ми в першу чергу в Пущі познайомилися з місцевими пожежниками ДСНС. Вийшов на мене один з працівників, ми спілкувалися досить довго. Зараз майже не спілкуємося, тому що просто немає часу. Ми пили в цій пожежній частині чай, ми могли там, бо холодно було. Ми несли повністю службу по всій пущі Одеси, ми були розтягнуті на всі лінії, які там були. Здається, там 14 ліній. І одна з передостанніх, здається, там пологовий будинок Лелека.
1: Угу.
2: От. І це вже був самий-самий край, практично туди ближче, туди вже до Горянки, Мощуна. І там, ну, скажімо так, прям, знаєте, віяло такою небезпекою. Але при цьому ми грілися в пожежній частині. А дуже скоро цієї пожежної частини просто не стало.
1: Туди
2: там
1: теж
2: зараз
1: був приліт.
2: Руїни, так. Тому було розбито і порушено дуже, дуже багато чого. Це прикро.
1: Це не те, що прикро, це спомин. І ми маємо про це постійно пам'ятати для того, щоб собі не дозволити сентименти. Раптом доведеться домовлятися з нашими сусідами. І цього б дуже не хотілося. Ми маємо постійно подумки згадувати не тільки Пущу Водицю, не тільки Бучу, Маріуполь, знекровлений, знищений. Тому що такі спомини, вони не дадуть нам можливості зрадити і поступитися. Це має постійно бути у нас у підсвідомості.
2: Саме так.
1: Я хочу все ж таки ближче до аеророзвідки, тому що я говорила, що
2: так.
1: Нинішня війна – це війна дронів, і нам потрібно її виграти. Зараз ми її виграємо? Вдається нам?
2: Знаєте, зараз стає все важче цю війну саме... Саме дронову війну дуже важко зараз назвати виграшною. Тому що, коли це все починалося, ми були безсумнівними лідерами в цьому. Нас ніхто тому не вчив. Ми знаходилися в Київській області, готувалися до наступного бойового розпорядження,
1: угу.
2: І в нас був час. І весь цей час нам була надана така можливість займатися саме підготовкою, вогневою підготовкою. Це в тому числі завдяки командиру батальйону, завдяки командиру роти. Я, чесно кажучи, був в якихось моментах підкований, готовий, так як я колишній працівник міліції. А багато людей не були до того готові, і дуже багато хто тримав автомат вперше в руках.
1: А насправді це нелегко. Якщо тобі здається, що ти тримаєш зброю, ти можеш стрельнути, якщо ти зумієш. Але вбити людину – це зовсім інша
2: звичайно.
1: Історія.
2: І от ми почали ділитися на такі міні-підрозділи в своїй роті. Було створено ротну розвідку. І я зі своїм другом, і в кінцевому результаті він являється моїм кумом, Дмитро Первухін, який пройшов АТО, мав також досвід бойових дій, ми попали в розвідку. І, знаєте, дивлячись якісь відеоролики, там, YouTube, ми побачили, що дуже круто було б мати для нас, для розвідки, для піхотної розвідки, мати дрон. Чого? Тому що це круто, якщо, наприклад, тобі потрібно пройти лісопосадку, ще щось. Ну, тобі, звичайно, як будь-якій людині, тобі хочеться знати, а що там попереду, щоб не потрапити, скажімо, вийти з лісосмуги і потрапити, не дай Господь, в полон.
1: Дрон – це очі.
2: Звичайно. І ми так собі так стали, подумали, а чого б нам його не мати? І мій хороший друг, товариш, він ваш колега, Тарас Семенюк, маючи зв'язки і друзів в Лондоні, запропонував мені, каже, а чи не хочеш ти відкрити збір коштів на дрон? А тоді дрони були важко було достати, їх тоді в нас було якось дуже мало, вони тільки-тільки почали появлятися. Я кажу, хочу. Ну, і в кінцевому результаті він мені дуже допоміг і фінансово, і з цим своїм другом, який буквально за 2 тижні нам уже прислав перший дрон. Я, як зараз його пам'ятаю, Autel, там Evolite Plus, нам сказали, це самий крутий, тому що він там не боїться ребів, він там дуже-дуже крутий. Ми почали на ньому літати, і завдяки нашому...
1: Ви самі вчилися, так?
2: Самі. В нас була можливість, в нас, я не можу сказати зараз привселюдно, де я знаходився.
1: Угу. І не треба, я не питаю.
2: Так, але в нас була площадка, в нас був простір для польотів, просто... колосальний. І ми почали з Дмитром літати. Ми почали літати. І після цього Дмитра, товариш, запропонував йому також допомогу у вигляді дрона. Він поїхав за дроном. А виявилося, що привіз він їх 3. І в нас вже їх стало 4. І ми вирішили, що потрібно все ж таки кудись піти на якісь курси і хоч щось, тому що те, що ми дивимося в Ютубі і вчимося, того замало. І ми за власні кошти, нас Сергій Федоренко відправив, це наш ротний, відправив нас, дозволив нам поїхати за власні кошти, пройти курси, а потім уже на рівні батальйону, вже просто батальйон зрозумів, що ми абсолютно серйозно до цього ставимося, відправив нас уже на... такі, знаєте, вже справжні гарні курси. Це не реклама школи, в якій я навчався, але я все ж таки її хочу назвати. Це школа «Боревітер», яка на сьогоднішній день є дійсно крутою. Ми дуже багато чого там навчилися. Ми маємо сертифікати, ми маємо по 6, по 7 сертифікатів з «Боревітру» на всілякі вже дрони на сьогоднішній день. Але це був самий початок. І ми почали їх, ці дрони, збирати, і у нас воно пішло.
1: Дрони – це розхідний матеріал. Оці ваші перші дрони, на яких ви вчилися, вони ще з вами? Чи навряд чи?
2: Розумієте, ми тоді їх не вважали розхідним матеріалом. Для нас кожен дрон, розумієте, збирали на ці дрони, збирала і цей пологовий будинок «Лелека», і збирали там і інші там телеканали, і продакшени збирали на це все гроші. Тобто ти відносишся до цього, як до чужого автомобіля.
1: Тобто, так, я вас добре розумію, але ж я розумію, в яких умовах працюють ці дрони.
2: Ми тоді не знали, які будуть умови, розумієте? І вперше ми зіткнулися з цим, ми стикнулися в Харківській області, коли ми опинилися, там є такий населений пункт біля села Лебяжє, Ніколаївка. І от це був самий-самий передок. Це якраз тоді відбувся саме харківський оцей контрнаступ, цей такий, прям масштабний, такий колосальний, великий, в якому ми взяли участь на тому ж харківському напрямку був втрачений цей дрон, який був самий перший. А коли ми ще вчилися на ньому літати, на тому дроні, то він у нас падав, здається, 3 рази. Притом ми його знаходили навіть за 4 кілометри прямо в Києві, там в районі там іпподрома. І після того, як він був знайдений і все ж таки він літав, звичайно, ми його назвали Гастело. От, Гастело знали всі абсолютно, що Гастело в повітрі, все нормально. От, і все ж таки на цьому харківському напрямку ми його втратили. Ну і потім ми вже почали просто використовувати інші дрони з іншої фірми, з іншими назвами.
1: Розвідка дронами. Скільки життів військових може врятувати?
2: Дуже важко назвати цифру, тому що, розумієте, як правило, на позиції, на будь-якій позиції заходить дуже-дуже багато людей. Кожне життя – це...
1: Воно безцінне.
2: це вже багато.
1: Так.
2: Тому навіть якщо той дрон спасає одну людину, це вже багато.
1: Так.
2: Але насправді дрон в повітрі спасає, ну, як мінімум роту. Ну, або взвод.
1: Угу.
2: Тому що завдяки дрону ми можемо побачити засідку, ми можемо побачити ворожу техніку, ми можемо побачити ворожий міномет, ми можемо побачити якусь там систему, якусь там, чи просто живу силу. І таким чином люди вже знають, де? Це зараз, ви розумієте, зараз це вже є комунікація, зараз це вже все круто, зараз воно вже все налагоджено, а тоді це все було просто в новинку. І це все, цьому всьому ти вчишся поступово і повільно, чесно кажучи, і дуже багато і сварок було. А чому ви не побачили то-то? Ну, не побачили, тому що ми ще не досвідчені, тому ми не побачили. А взагалі-то, вже от саме на Харківському напрямку, коли ми вже зайняли місто Вовчанськ, і ми досить довго там пробули, 107, здається, днів, ми працювали дійсно гарно, у нас все було дуже налагоджено, у нас була обробка даних, у нас була розвідка, у нас були скиди, там було, знаєте, там було вбито дуже багато ворога. Саме за Волчанськом Шебекіно, всім відоме Шебекіно. Це з самого початку, це наших рук справа. Не боюсь цього сказати. Це працювали саме ми, я не говорю про себе особисто, а група аеророзвідки, яка потім розрослася, тому що не тільки ми, а й інші хлопці теж займалися і купівлею, і якимось здобутком дронів. Але розумієте, тут же ж питання вже стоїть уже не просто в купівлі самого дрону, там же до дрону на сьогоднішній день, там же ж треба докупити ще просто масу всяких приспособ, тому що війна в цьому руслі, знаєте, оновлюється, вона стає більш новітньо якось уже узлагоджена, і тому тобі вже приходиться докупляти там антенну, там додатковий пульт, там ще щось. І це дійсно дуже дорого. І ми змушені, знову ж таки, звертатися до суспільства, до друзів, до родичів, до всіх.
1: Змушені – це таке, можливо, і правильне слово, але з іншого боку і неправильне, тому що ви ж воюєте за це суспільство. І суспільство має бути відкритим для вас. Єдине, що виснажене, можливо, фінансово, але тим не менш, якщо є можливість, потрібно допомагати. Обов'язково допомагати, тому що ви не просто за свій дім воюєте, ви воюєте за кожного
2: з нас. Я якраз до цього і підводив, власне, цю розмову, що люди повинні, ну, знаєте, зрозуміти, ми не будемо зараз говорити про недобросовісних військових, можливо так, які за рахунок зловживання довірою можуть отримати там чи псевдоволонтери, які можуть за рахунок довіри до населення і ще до когось отримати, скажімо, той самий дрон, а потім його десь там, ну, на OLX там перепродати. От. Ми не говоримо про цих людей, але дійсно люди дуже виснажені саме фінансово, тому що зараз жити дуже-дуже всім важко. І коли ми знову звертаємося за допомогою, знаєте, як вам пояснити? От дуже багато людей говорять про наші хороші зарплати. Я не буду з тим сперечатися, у нас дійсно хороші зарплати.
1: Про зарплату військового?
2: Так. Але з цієї зарплати, щоб ви розуміли, витрачається, ну, скажімо, 90% на купівлю, докупівлю, на ремонти чогось, на що, ну, знаєте, вже просто совісті вже не вистачає в когось щось питати і просити.
1: І ще один нюанс. Не всі готові йти працювати за такі зарплати, знаючи, що це дуже небезпечно для твого життя і соціальних пільг, гарантій. І сім життів, як у кота, військовий не має.
2: Нема. Ну, воно ж, знаєте, воно ж зручніше з дивану розказувати про гарну зарплату.
1: Ну, бо там бідніше.
2: Так. Ну, знаєте, дуже... Я особисто себе відчуваю якось дуже ніяково і незручно перед друзями, перед суспільством, коли я щось у них прошу. Але ні я, ні хлопці, які на передовій виконують свій обов'язок, я можу запевнити, ну, не кладуться собі в кишеню. Це все використовується виключно для, дійсно, для роботи.
1: В такому випадку потрібно донатити тим, кому ти довіряєш на 100%. Мені незручно, коли я бачу щоденно у своїй стрічці збори від моїх близьких, друзів, колег, і мені дуже незручно, що я не можу осягнути всі ці збори. Але в мене особисто є правило, я щотижня певну суму доначу, тому що це моя така дрібна участь в тому, що я можу зробити. Мені болить від того, що я не можу закрити всі потреби, і я це розумію. І я сподіваюся на те, що сьогодні я допоможу, а завтра хтось інший допоможе іншим. І це така, знаєте, циклічна робота.
2: Кругова порука.
1: Так, ми маємо це робити. Я хотіла вас спитати про навички, якими має володіти боєць аеророзвідки. Що він має вміти в першу чергу?
2: В першу чергу потрібно зрозуміти, який саме фах ти обираєш в аеророзвідці. Він зараз розділився. Зараз є ударні дрони, зараз є дрони скиду, зі скидом, зараз є просто розвіддрон, там Mavic, чи Matrix 300, чи навіть там той Matrix 30, ми його між собою називаємо матрас. Треба розуміти, розумієте, зараз це настільки вже все стало нормальним, коли вже навіть аеророзвідка ділиться на якісь ще додаткові підрозділи. Той займається FPV-дронами, той займається скидами, той займається розвідкою, той займається, там, скажімо, знаєте, дуже зараз є важлива теж місія з заводом і виводом людей з передової.
1: Угу.
2: Дуже часто так стається, що, скажімо, зайшла група на спостережний пункт. Це саме-саме нуль, тобто там бувають відстані там навіть менше 50 метрів до ворога. Просто, знову ж таки, хто де працює? Ми от останнім часом ми працювали в лісі, в Кремені. Дуже важко, дуже страшно. Звуки всі, вони всі деформовані, ти не розумієш, що, звідки, куди, це треба звикнути. І от заходить на спостережний пункт, скажімо, група, 10 чоловік, прилетіла міна, залишається їх четверо, когось вбило, когось поранило. От важкий поранений. Зрозуміло, поки йде бій, цей важкий поранений знаходиться, ну, йому надають максимальну допомогу, яку там можуть, ну, насправді, яку допомогу може надати тобі твій побратим. Ну, максимум це що? Це заліпити в тобі дірку або накласти тобі турнікет.
1: Але турнікет – це теж важлива частина,
2: звичайно,
1: для порятунку
2: але
1: життя.
2: Але ж людина з цим турнікетом може і більше 2 годин знаходитися. Ну, тут уже, знаєте, тут уже вибирають люди, що їм важливіше – втратити руку чи втратити життя. Ну, ми не про це.
1: Так.
2: І виходить так, що, наприклад, ну, всі ж люди різні. Я отакий, да, в мене там рост метр, зріст 1,84 м, а хтось менший, хтось важчий, хтось... Потрібно 4 людини, щоб винести важкого пораненого. Тобто, виходить, що позиція залишається без нагляду. Ну, уявіть собі, люди виносять важкого пораненого до пункту найближчого медивака, який може це медевакуація, яка може цю людину стабілізувати, вкласти в якусь машину і швидко звідти поїхати. Але це може бути відстані кілометри, півтора і до 2 кілометрів його можна нести. І носять не тільки на ношах, виносять і на, навіть на лопатах. І потім люди повинні повернутися назад до себе на спостережний пункт. Він звідки знає, хто сидить там ворог у спостережному пункті чи ні? Він же може, його можна нести. І носять не тільки на ношах, виносять і на навіть на лопатах. І потім люди повинні повернутися назад до себе на спостережний пункт. Він звідки знає, хто сидить там ворог у спостережному пункті чи ні? Він же може повернутися так. І потрапити вже не в свій спостережний пункт, а в чужий. І для цього є людина, яка просто постійно знаходиться в повітрі і спостерігає саме за цим спостережним пунктом. І він говорить, є комунікація, він говорить групі, яка повертається, що чисто, круто, можна повертатися, але якщо там ворог, говорять, туди повертатись більше не можна. Тобто вже потім вже є інший алгоритм дій, яким керуються військовослужбовці. Є люди, які повинні саме знайти техніку ворожу. От стоїть танк, звідки він стріляє, ніхто не розуміє. Щоб ви розуміли, час прильоту там 1.5 секунди.
1: Бах, ляп.
2: Де він, звідки стоїть? Його ж треба знайти? Треба. От після того, коли його знайшли, вступає в роботу вже інший міні-підрозділ.

0: скажімо, тих самих FPV-дронів, коли вже ціль знайдено, вони вже знають, вони бачать, вони вже є карта, вони, ага, він стоїть тут. І таким чином уже той підрозділ допрацьовує той танк для того, щоб він більше не працював по нашим хлопцям. І воно зараз це все розділилося, і тому для кожного потрібно, відповідаючи на ваше попереднє питання, мати певні навички. Але самі основні навички – це що? Це підняти дрон, вивести його. Тому що це ж не просто ти його завів, підняв над собою і полетів. Тут же ж потрібно думати про конспірацію, про засоби власної безпеки для того, щоб...
1: Це не фільмування весілля.
0: Ні,
1: це,
0: абсолютно.
1: Це інше.
0: Абсолютно. А при цьому ти ще й борешся з вітром, з погодними умовами, з ребами, які постійно працюють. Плюс антидрон-пушки, які бувають, що часто густо своїх же садять, або просто він його ударив, цей дрон просто падає, ну він десь просто падає в ліс. Я не говорю про те, що він упав до ворога там чи ще кудись. Але дуже часто знаходимо, ми ворожі знаходимо дрони, вони знаходять наші дрони, вони, судячи там по дрону, вони, наприклад, знають, який підрозділ проти них воює. Ми навіть там інколи знаємо там...
1: А ворожі дрони потім можна використовувати
0: так, вони
1: нас?
0: Перепрошиваються, їх можна перепрошити, ця послуга коштує $200. Цей дрон офіційно повністю відшивається від того аккаунта, до якого він прив'язаний. І завдяки там зараз є пульти DJI, там Marcy Pro. Цей пульт, він один універсальний зараз на сьогоднішній день. Його можна прив'язати до будь-якого дрона. Цей дрон стає, ну, ніби як твій, тому що туди прошивається вже твій аккаунт. І ти його використовуєш точно так само. Але саме основне, це треба його вміти підняти, вивести, відпрацювати, завести назад і посадити. Саме головне, це його не втратити максимально довго. Тому що в одній місцевості я, наприклад, не втратив жодного дрона, а в іншій місцевості я можу за один день втратити 3-4 дрона. Це не говорить про мою якусь некомпетентність чи про мій непрофесіоналізм. Це говорить просто про умови, в яких ми працюємо.
1: Назаре, я хочу на останок нашої розмови про ще один професіоналізм ваш, як на мене. Ви дуже вправно ведете TikTok. Під час нашої розмови мої колеги виводили на екран деякі відео, якщо вони ще зроблять це зараз, там, де ви своїм побратимом, я не знаю, говорите про свіжість, про молодість, у вас понад 8 тисяч підписників. Як швидко ви їх зібрали, і чи вистачає вам часу для того, щоб вести TikTok? Якщо можна вивести те відео, я буду дуже вдячна.
0: Так, звичайно, звичайно.
1: Та давайте чому спробуємо.
0: Можна, можна.
1: 8 тисяч, за який період набрали? Ось це. Це що? Прокоментуйте, будь ласка.
0: Це мій друг, і це...
2: А зараз буде. Я ж постарів. Не красиво. Хотів мати, який молодий. Зараз не буде пригода. Чи прильот.
1: Коментуйте назад.
0: Це зі мною мій друг і мій кум, з яким ми починали взагалі цей шлях аеророзвідників. На даному відео ми знаходимося у Вовчанську. Якраз ми тут очікуємо відпрацювання саме по нам. Тому що без перебільшення на сьогоднішній день аеророзвідник являється самою пріоритетною ціллю.
1: Для ворога.
0: Для ворога. Ну, якщо брати живу силу, я не говорю про артилерію там чи якісь, ну, інші якісь такі підрозділи механізовані, я говорю саме про живу силу, то якщо раніше в пріоритеті був там снайпер, розвідник, то на сьогоднішній день саме аеророзвідник знаходиться в пріоритеті, тому що саме аеророзвідник завдає самої великої шкоди ворогу, тому що знищується від, скажімо, від однієї людини до цілого взводу, просто одним своїм підняттям. І відносно TikTok-у, зараз зі мною в команді працюють молоді хлопці, спортсмени, які теж воюють з першого дня. Вони навіть не очікували, що вони взагалі опиняться в теробороні. Зараз вони мої найкращі друзі, ми працюємо, ми одна команда. Я являюся їх командиром. І в тому числі, ну, в якійсь мірі їх першим вчителем по керуванню дронами. Вони цьому всьому вчилися

0: Аву 28 років. От хлопці так от попали, які взагалі просто все життя займали спортом, просто попали. І от саме вони, от, знаєте, молоде покоління дуже швидко вчиться, опановують взагалі от всі ці навички, які, наприклад, мені знадобилося для цього, там, скажімо, 2 місяці, а їм знадобилося, ну, 3 дня, розумієте? І це якраз вони мене присадили на цей TikTok, в мене його взагалі ніколи не було, це буквально ось тільки півроку назад він в мене з'явився, може там, ну, там, плюс-мінус там місяць-два. От, я навіть і не очікував, що я його буду вести. Я просто дивлюся, вони там при можливості, коли є час відпочинку, вони там в тіктоці, вони там з кимось, вони там сваряться щось, вони там відписують. Кажу, що воно, дайте мені, покажіть, що вони.
1: У вас дуже добре виходить, я підписалася на вас, і ваші відео, вони дуже реалістичні, цікаві, і цього бракує, тому продовжуйте.
0: Знаєте, просто відео знімалися виключно для себе з самого початку. Вони не планувалися для тіктока. І відео є набагато старіші, які були для себе зняті, а викладені вони вже були набагато пізніше, вже коли в мене, власне, з'явився сам акаунт там того тіктока. І це саме ця молодь мене так присадила на цей тікток, і я його десь, ну, трошки більше, ніж півроку я його веду. Якось так, чесно кажучи, з'явилося буквально там одне чи два відео, які просто, я не знаю, вони якось попали, я не знаю, як молодь каже, в топ, в тренд. Як давай його всі лайкать, ну
1: вони
0: просто
1: стали вірусними.
0: Мабуть, що і мені приходить підтвердити там. Я навіть не знаю там тих людей. Я просто їх додаю. Ну я нікого не хочу образити. Я навіть от я продивляюся кожне відео інколи, коли маю час. Я продивляюся, я дивлюся, навіть хто ставив лайк якийсь. І я навіть на його лайк тепер ставлю лайк, тому що я якби дорожу тими підписчиками. Просто що вони мене дивляться, мені теж від того приємно. Ну, я намагаюся більш-менш викладати, ну, знаєте, якісь більш такі оптимістичні відосики, тому що гарний настрій, особливо від військових, це дуже важливо. Дуже погано,
1: дуже
0: коли військовий
1: потрібно.
0: Пригнічений, забитий, і знаєте, тоді до нього якось і довіри ніякої немає, і потім люди починають сумніватися, чи зможуть вони вистояти, чи зможуть. Зможемо вистояти, все буде нормально.
1: Обов'язково, тому що ми довіряємо вам, ми віримо вам. Назаре, я дякую за цю розмову, вона вийшла для мене дуже легкою і дуже цікавою. Я хочу побажати вам і вашим побратимам, щоб всі ваші дрони, виходячи на бойове завдання, обов'язково поверталися на базу і вберегли якомога більше ваших підопічних, ваших побратимів. Нехай ця зброя, вона стане міцною і вбереже сотні українських життів. Це важливо. Дякую вам.
0: Дякую. А я хотів би, щоб цих дронів у нас було більше і більше, розумієте?
1: Дуже добре розумію. І наостанок звернуся до глядачів. А ми можемо допомагати нашим військовим поповнювати їхній запас дронів. Коли ви бачите збір, не нехтуйте, не пролистуйте сторінку і не робіть вигляд, що це вас не стосується. Вам може здаватися, що потрібні тисячі гривень, так, тисячі гривень, але ви можете задонатити 10, 20 гривень, 50. І якщо кожен це зробить, можна назбирати на ту бойову пташку, яка вбереже життя українським воїнам. Не будьте байдужими, обов'язково долучайтеся, тому що ці хлопці воюють за нас з вами. Назаре, дякую вам.
0: Я щиро дякую всім і дякую, що запросили.
1: Дякую. Дозвольте наостанок.
0: Звичайно.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної.

0: Оборони. Нарукавний знак містить три символа. Золотий лев, як символ Галицького князівства. Хрест, символ Волинського князівства. Та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Дякуємо, що з нами, дякуємо, що дивитеся, і дякуємо, що сьогодні є можливість поспілкуватися з шановним нашим гостем. Валентин Гладких, експерт Об'єднаного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю.
5: Моє вітання, дякую за запрошення.
4: Українці сьогодні, ми говоримо з вами в суботу, українці сьогодні видихнули здебільшого цю ніч, тому що напередодні багато пабліків і не лише російських розповідали про те, що навіть президент України офіційно заявив, що ворог готовий до чергової масованої атаки. І з одного боку ми щасливі, що не відбулася та масована, яка була схожа на попередню, з іншого боку атака все одно була. І ось це відчуття невідворотності. Ми розуміємо, що це може бути ворожий ПСО, це може бути і виматування українців, це може бути і безсилість ворожа з боку того, що на фронті не відбувається нічого такого, що можна показати російському піплу, російському населенню, що щось відбувається в Україні. З одного боку, це ниці ворожі тактичні методи. Хіба що ви скажете, що Росія щось намагається змінити саме у такий спосіб і намагається у такий спосіб отримати хоч якісь результати, які підштовхнуть Україну до більш зговірливості?
5: Так, але ця практика не нова, вони до неї вдавалися, по суті, впродовж всього періоду повномасштабної війни. Давайте ж не будемо забувати, що ми щойно пережили зиму, яку росіяни якраз активно використовували погодні умови для того, щоб зламати волю до супротиву, для того, щоб спровокувати якісь внутрішньополітичні події, які, на їхню думку, мали б потягнути за собою більшу поступливість українців і української влади у переговорному процесі. Тому в цьому контексті нічого нового не відбувається. Тобто це відвертий терор цивільного населення з метою продукування певних настроїв в українському суспільстві. Для того, щоб потім ці настрої почали тиснути на українську владу, яка повинна знайти спосіб, як припинити війну, щоб не гинули діти, щоб не руйнувалися будинки. І в такий спосіб зміщується фокус уваги і перекладається відповідальність вже не на росіян, внаслідок чиїх ударів гинуть діти і руйнуються будинки, а на українську владу, яка нібито така от непоступлива, не хоче досягнути миру. Це один момент. І в цьому контексті нічого не зміниться. Тому що росіянам вже пояснювали, це ж є військова наука, тобто люди вивчають фахово, тобто пишуть, я не знаю, дисертації, дослідження, де чітко пояснюють, що такими ударами вони не зруйнують тил, тому що тилу в Україні нема. Тобто той тил, який є, він не є вичерпним, скажімо так, ресурсним джерелом, який забезпечує функціонування Збройних сил України. І росіяни самі це визнають. Вони ж говорять, що ми ж не можемо бити по тих країнах, по тих державах, де дійсно українці черпають свої ресурси, зокрема і для армії. Ну, тому, якби ми ж бачимо, знову ж таки, навіть якщо б припустили б, що вони дійсно тут б'ють по воєнних якихось об'єктах або об'єктах, пов'язаних з ВПК. Ну, то гаражний кооператив у Білій Церкві важко назвати. Я не знаю, може в Кремлі серйозно сприйняли заяви Трампа, що українці кліпають дрони в гаражах. То що, всі гаражі знищать. Ну, тому подивіться, ну, Київ, цивільні об'єкти, будинки, по всій Україні цивільні будинки. Тобто я не думаю, що вони настільки криворукі, що не можуть просто влучити куди хочуть. Ні, як казав мій друг і колега Петро Олещук, так їм каже, байдуже, Україна велика, кудись дай влучать. От їм головне влучити в Україну. От в Україну вони влучають, і їх цього цілком влаштовує. Тому абсолютно правильно відреагував Зеленський на ці події. По-перше, звертаючись з проханням про надання Україні додаткових засобів ППО, ну, щоб ми могли захищати свої цивільні об'єкти і громадян від такого терористичного способу ведення війни росіянами. Раз. Ну, два, щоб нарощували виробництво необхідних засобів, тому що, знову ж таки, бачимо, що стикнулися з певними труднощами навіть Сполучені Штати Америки, які там вважалися взагалі першою армією. Другу армію ми вже бачили, зараз он першу побачили. І Зеленський також говорить, що давайте ж, ну, диверсифікуємо не тільки джерела постачання, але й джерела виробництва. Ну, тому що спільними зусиллями можна виробити значно більше. Так, під контролем, під, скажімо так, координацією зусиль з боку США, але давайте в Європі виробляти всі необхідні ці пристрої. Ну і плюс Україна сама працює над тим, щоб досконалювати свої засоби протиповітряної оборони. І третій аспект в цьому ж контексті, що чим більше росіяни здатні запустити ракет і дронів, тим більше Україні буде потрібно засобів ППО. Ну, тим більше ми повинні витрачати ресурсів. Відповідно, логіка ж зворотня. Чим менше Росія буде спроможна запускати ракет і дронів, тим менше Україні буде потрібно засобів ППО. Ну, а Росія буде запускати менше ракет і дронів, якщо не буде мати здатності їх виробляти.
4: Для цього потрібно, Валентин?
5: Так, а для того потрібно два моменти, над якими також систематично працюємо. Момент номер один – посилювати санкційний тиск і посилювати контроль за дотриманням санкцій для того, щоб всі компоненти, які значною мірою виробляються в тих країнах, які підтримують Україну і які запроваджують і дотримуються санкцій, а тим не менше вони все одно чомусь до Росії потрапляють. Відповідно, є якісь шпаринки. І момент номер два – руйнувати військово-промисловий комплекс Росії, ну, тобто ті об'єкти, які виробляють все це. І підпункт в цьому ж пункті – руйнувати економічну спроможність росіян, генерувати певну кількість коштів, на які вони купують оці всі пристрої. Над цим також, як ми бачимо, систематично працюють сили оборони України. І той же самий пан Хмара, керівник СБУ нинішній, ну, чітко сказав, що коли вимагати дотримання санкційного режиму, то це тривалий час. Спочатку мають запровадити, потім почне функціонувати. А коли спалити термінал нафтовий або спалити якийсь нафтопереробний завод, ну то це автоматично і одразу б'є по російській економіці. І ми бачимо, що Росія стикається з певними економічними труднощами. Це не означає, що ці труднощі стали нездоланими. От такий от комплекс завдань необхідно вирішити для того, щоб мінімізувати всі ті страждання і лиха, ну, які переживаємо ми, українці, через отакий спосіб ведення війни Росією.
4: Валентине, Володимир Зеленський на цьому тижні, зустрічаючись з власною фракцією в парламенті, а потім проводячи індивідуальні зустрічі з керівниками інших фракцій, З'явилася інформація про те, що він говорив про ймовірність в найближчі півроку завершення активної бойової частини, до бойової фази війни. Це дійсно сприйнято як інформація, що ми готові до цього з одного боку, з іншого боку є інші сигнали. Кремлівський диктатор вчора, позавчора теж сказав про те, що Росія готова до перемовин з Україною, і війна з його точки зору йде до завершення. От дві такі, ну, не можу сказати аналогічні заяви, да, але тотожні за своєю суттю. Вона дійсно говорить про те, що щось відбувається і на рівні дипломатичному, і на рівні військовому, що цей процес вже запущено.
5: На те, що Україна не просто готова до завершення війни, а те, що Україна в принципі хотіла б, щоб ця війна не починалася, це очевидні речі. Є єдиним суб'єктом, який зацікавлений і є причиною цієї війни, є Росія. Путінський режим з його неадекватною внутрішньою і зовнішньою політикою. Тобто і будь-які спроби перекласти бодай частину відповідальності за початок цієї війни і за її продовження на Україну вже є маніпуляцією. Ну, тому якщо росіяни хочуть зупинити війну, їм це зробити дуже просто. І Зеленський про це казав ще спочатку повномасштабного вторгнення. Їм треба забратися з суверенної території України. Ми не можемо зупинити супротив російській агресії, тому що це буде означати, що ми всі опинимося десь в катівнях або в братських могилах. Ну і буде був просто етнографічним матеріалом людським для досягнення реалізації якихось знову ж таки неадекватних цілей російської політики. Ну ми це вже проходили в нашій історії не один раз. Тому ми зупинити не можемо чинити опір. А от агресор мав би зупинити агресію. Це те, до речі, що Зеленський систематично намагається донести, зокрема, і Дональду Трампу, і нашим американським партнерам. Бо для нього чомусь це не є самоочевидним. Він вважає, що тут просто дві сторони не хочуть миру і б'ються. Він чомусь не ставить запитання і не розрізняє, що одна сторона є агресором, а інша сторона є об'єктом агресії і приречена чинити опір.
4: Бо для нього це як бій на рингу, так.
5: Так, тобто, але це не так.
4: Тому, це просто абсолютно.
5: Тому в цьому контексті як можна розцінювати подібного роду заяви? Ну, те, що гіпотетично знайдуться способи підштовхнути Росію до усвідомлення того, що продовження війни для Росії не принесе жодних бажаних позитивних результатів. Що навпаки, ситуація може тільки погіршуватися. Ну, себто рухаємося в напрямку того, про що я неодноразово говорив. Що поки Росія вважатиме, що збройною силою може досягнути поставлених цілей, вона буде використовувати цю збройну силу. Вона почне шукати спосіб завершення війни лише тоді, коли зустрінеться з загрозою погіршення ситуації. І відповідно Росію треба поставити в ситуацію, коли вона буде думати не про збільшення і максимізацію здобутків, а буде думати про зменшення або мінімізацію втрат. Ну, втрат я маю на увазі не свого поголов'я, тому що це їх мало хвилює, хоча і це хвилює, попри їхні бравурні заяви, що для них нема неприйнятних втрат. Суб'єктивно, може, і нема неприйнятних, але об'єктивно є неприйнятні втрати. Ну, тому що економіка страждає все одно, брак особового складу, брак технічних засобів. Ну, якщо вам їх реально бракує, то це є проблема. Навіть якщо ви не усвідомлюєте, що це дійсно є проблемою. Тому я схиляюся до думки, що можливо можливо. І ми робимо такі висновки, зокрема, і аналізуючи тональність російської пропаганди, спостерігаючи за тим, як змінюється риторика російських оцих от зетників, їхніх пабліків. Ну, да, все більше там визріває усвідомлення того, що... Ну, продовжувати особливо нема смислу, бо навряд чи ситуація для них покращиться. Хоча, якщо послухати вчорашню заяву Путіна, у нього ж все нормально, у нього ж всі наступають по всіх фронтах. Так. Ну, але це просто або прояв його неадекватності, необізнаності справжньої ситуації, або просто ну, спроба видати бажане за дійсне в відвертих пропагандистських цілях. Але ми бачимо, що вже чергова весняна, осіння кампанія росіян все заглохла. Тому я думаю, що, от, як казав Зеленський, коли у Росії є можливість воювати... Вона воює. Росія не воює лише тоді, коли втрачає можливість воювати. От зараз ну, рухаємося в тому напрямку, що дійсно воювати Росії стає дедалі складніше. Поки що неможливо, але вже складніше витворювати свій мілітарний потенціал.
4: Валентина, але при чому ви згадали про тих зетників, пропагандистів, при чому вони, там, одна зі свіжих заяв, а давайте гахнемо орешником там по Жешеву та й по румунам, бо вони все одно без зубів, все одно вони не відповідатимуть. На цьому фоні, знову ж таки, чи здатна Росія воювати і на українському напрямку, та, і активізувати свої військові дії, або запустити якусь гібридну кампанію на європейському напрямку. В цьому контексті я просто був вражений одним повідомленням, і зараз вам його спробую знайти і зачитати. У НАТО змоделювали вторгнення Росії до Литви. За задумом, литовські сили та німецька бригада, розміщена в Україні, обороняється самостійно, поки союзники по НАТО обмірковують спільну відповідь. І в цьому сценарії НАТО не наважується на колективну військову відповідь. Поки ці історії є в публічному інформаційному полі, ну хіба це не дає Путіну можливості і привабливості, да, гахнути або зайти і спробувати з іншого боку?
5: Ну, тут треба ще додати один серйозний аспект. Путін не припиняє спроб втягнути в цю війну Білорусь. І використати Білорусь або для безпосередньої участі у війні проти України Збройних сил Білорусі. Білорусь так є співучасником злочину. Тобто питання не стоїть, тому що Білорусь нині нейтральна. Ні, не нейтральна. Білорусь воює на боці Росії. Просто той інструментарій, який сьогодні використовується Білорусі у війні Росії проти України, є обмежене. А Путін хотів би, щоб він став необмеженим. Тобто, можливо, вважає і хоче, щоб безпосередньо білоруси почали брати участь у війні проти України. Або ще один сценарій – все-таки втягнути Білорусь або використати Білорусь у війні проти якраз країн Європейського Союзу. Я схильний думати, що ця ідея не видається дуже привабливою навіть Лукашенко. Тим більше вона є не дуже привабливою для білоруських ну, військових. Ніхто не хоче так воювати, ніхто не хоче так воювати, як військові зазвичай, бо саме військові найкраще розуміють, що це означає для них. Ну і я не думаю, що ця ідея дуже популярна поміж білоруського суспільства. Тобто, як би не розпалювали антиукраїнську, антиєвропейську пропаганду в Білорусі росіяни, ну все одно загальні настрої навряд чи можна назвати там настільки людожерськими щодо України. Поміщено пересічних білорусів. Тому це може викликати цілу низку внутрішньополітичних проблем Білорусі. Але те, що це є цією ідеєю фікс для Путіна, це не можна скидати з рахунку, що можливо йому вдасться. І з такою загрозою можемо стикнутися і ми, і країни Європейського Союзу.
4: Ну,
5: ми
4: готуємо. Але ж там ресурсу небагато.
5: Ні, ресурсу небагато, але розумієте, що навіть для того, щоб протидіяти цьому ресурсу, ми навіть зараз маємо тримати певні резерви, ми маємо витрачати певні ресурси на облаштування укріплень на певних напрямках. За інших обставин ми могли використати ці резерви і ресурси для ну, деокупації наших територій і того, щоб нищити окупантів на інших напрямках. Тобто Білорусь навіть в такому форматі, як зараз, вже грає на руку Росії, хоча б тим, що є загрозою, який постійно, яка постійно відтягує увагу і частину ресурсів і резервів. Те саме стосується, власне кажучи, європейців, які не можуть не реагувати на потенційну таку загрозу. Ми бачили, що вже балтійські країни вибудовують відповідні лінії. Хоча мені, чесно кажучи, це видається трохи запізнілим, краще пізно, звісно, ніж ніколи. Ну, а що стосується, чи є у Путіна можливість це зробити? Ну, це авантюра. Тобто конвенційними інструментами явно збракне, да, зусиль. Якщо їм бракує зусиль для того, щоб на одному фронті досягнути успіхів, я сумніваюся, що раптом у них виникнуть ресурси для того, щоб на двох фронтах досягнути успіху. Ну, але це ж раціональне мислення, а там же можуть керуватися якимись іншими аргументами. Тому не можна виключати. Плюс же ж, я недаремно сказав, конвенційними інструментами. А все скидається на те, що Путін веде до ескалації. І того, щоб це викласти на карти, на стіл цю от карту неконвенційного озброєння. І через такий, скажімо так, аргумент, а просто перевернути стіл, за яким він відверто програв цю партію. В НАТО це також прекрасно розуміти, це також не новий виклик. Ми ж пережили холодну війну. А от що стосується гібридних операцій, різноманітних, так вони і не припиняються. Ну, росіяни їх систематично проводили, проводять і будуть проводити. Днями була інформація, що викрили цілу мережу хакерську, я не пам'ятаю, в Латвії, здається.
4: Так, в країнах Балтії.
5: До речі, культура вне політики, ну чомусь до цієї мережі стояв російський митець. Митець, той, що, знаєте, Амурку можеш, а посмотри на його руки. От такий от точно піаніст. Тобто там, як пошкребсти б кожного російського піаніста, то побачиш кегебіста, як народна мудрість стверджує. Ну, я розумію, що там це все будуть вони доводити в юридичній площині, але тим не менше. Тобто росіяни не припиняють цього. Ну, і час від часу влаштовують диверсії на території країн Європейського Союзу, про це не варто забувати. Дрони час від часу залітають.
4: Тобто це ж цей останній дрон, той що румунський, так. Мені, чесно кажучи, було дивно. Ну, а мені була дивна реакція. Так.
5: Перед тим ракета російська вбила кількох поляків на території Польщі. Ну, але з іншого боку, знову ж таки, давайте ж не будемо теж втрачати адекватність. А на яку відповідь ми розраховуємо після таких випадків? Ну, що НАТО завдасть удару відповідь? Ні, не завдасть. Але відповідь буде. Просто ця відповідь буде симетрична. І швидше за все вона буде полягати в тому, що будуть переглядатися військові стратегії, буде збільшуватися фінансування сектору нацбезпеки, буде, можливо, нарощуватися підтримка України, тому що вони розуміють, що це бастіоном, який відділяє російську цю, ну навіть Орду не хочу вживати це слово, зону. Ну, цю от зону, да, від цивілізованого світу є Україна. Тому відповідь насправді є. Справа, ну, я розумію, що нас це все зачіпає і тригерить, да, що там глибока стурбованість і тому це велике занепокоєння. Але це лише верхівка айсберга. Я думаю, що відповідь є і на організаційному рівні, і на політичному рівні, і на економічному рівні. Ну, зрештою, коли не консула висилає, це ж також певною мірою реакція. Просто, можливо, ми очікуємо якоїсь не такої відповіді, але тоді наші очікування є неадекватними. Ну, тобто,
4: Валентина, ну, яке очікування? Ну,
5: війну з Росією.
4: Яке в нас очікування? Коли тобі говорять, що говорять рік тому, так, або говорять, ви європейська родина, да, ви частина нас, Європи, а потім виявляється, що ми вас хочемо взяти, але як безпекову компоненту, да, все решта, а давайте подумаємо до кінця війни, а давайте ми подивимося, наскільки довго ви будете нас захищати. Це ясно, що це таке на рівні переговорному, да, і Урсула фон дер Ляєн сказала, що кластер, перший кластер, да, стосовно початку приєднання України до ЄС може бути розглянуто, і, скоріше за все, розглянуть 18-19 червня. Тобто це реальний крок Європи до запуску незворотніх процесів української євроінтеграції у Європу. Але з іншого боку, ну, ми ж бачимо, що і європейці кажуть, та ну, ми вже і так багато даємо. А раптом що станеться, нам же теж треба захищатися. І тоді про Україну в цьому контексті. Чи пам'ятатимуть про свої зобов'язання, якщо, не дай Бог, Путін зайде з іншого боку ЄС, і тоді Європа буде всю увагу туди концентрувати. Ось ця недвозначність, а ось ця недосказаність, так, і не 100% впевненість, що дійсно заявлені історії нам тепер будуть з боку Євросоюзу так само підтверджені. Оце трошки напрягає. Як ви бачите український шлях до Євросоюзу станом на сьогодні? І чи дійсно ми маємо незворотність так, цих процесів в Україні?
5: Дивіться, в Україні точно маємо незворотність цих процесів. Що я маю на увазі? Що ми зараз на тому історичному відтинку, коли нема внутрішньополітичної дискусії з приводу євроатлантичного майбутнього. Згадайте, раніше завжди в Україні були і політичні сили, які виступали проти цього, і були певні суспільно-політичні настрої, властиві певним
4: сумніви, так.
5: Більше, да, на сьогоднішній день таких людей нема. Тобто навіть той же самий Бойко, да, колишні там ОПЗЖ, колишні регіонали, і навіть від них на сьогоднішній день не лунають заяви з приводу там, що нам це не треба, навпаки, що от повоєнна відбудова, інтеграція, хто за все це буде платити. Ну і це ж, скажімо так, парламентська сила, яка там серйозні голоси набрала на минулих виборах, хай давно вони були. А раніше таких сил в Україні було дуже багато. Згадайте, да, ці всі вакханалії, які відбувалися і в українському інформаційному просторі час від часу. Тому внутрішньополітично Україна нарешті, да, вперше чітко визначилася з вектором, що також є величезним насправді поступом цивілізаційним. Насправді проблема не в нас. Раніше, да, європейці часто використовували цю риторику, що така, куди ви пнетеся, ви ж самі не може визначитися, воно вам треба, може вам воно і не треба, а у вас же цю ідею не підтримують. Тобто вони перекидали, що нібито ми самі винні в тому, що ми там кудись не рухаємося. Зараз все, з нами все вирішено. Ми визначилися, ми докладаємо зусиль, чітко декларуємо свою мету. Тепер виникає проблема з європейцями. Чи вони хочуть, і на яких засадах вони хотіли б, і на яких засадах вони готові все-таки уможливити повноцінне членство України в євроатлантичних структурах. Окей, розмежуємо в Європейському Союзі і в НАТО, якщо вже так для них це принципово. Добре, говоримо винятково про Європейський Союз. І отут знову ж таки виявляється, що причина і проблема не в нас, що причина і проблема в них, що насправді у них є певні, об'єктивні, до речі, подекуди перестороги, пов'язані там з економічними проблемами, там з безпековими проблемами. Я там далекий від думки, що там ідеологічні це другорядне, це те, що вони використовують для того, щоб обґрунтувати, чому ні. І шукають вони ці всі якісь гібридні варіанти. Там давайте там дамо Україні якесь асоційоване членство, тіньове членство, що да, ми вам дозволимо сидіти за столом на приставному стільці, але доступу до ресурсу не дамо і право голосу не дамо. А нащо нам це тоді треба? Ну в чому для нас вигода такого? Просто що ви нам дозволяєте крісло будете викотувати і ставити десь за столом? Ну це не цікаво. І Зеленський абсолютно справедливо сказав, що ні, так не буде. Давайте визначатися чітко з переліком вимог, давайте чітко визнаватися, чітко з графіком, дедлайнами і всім іншим. І не треба шукати якісь формальні відмовки. Ми зараз бачимо ці формальні відмовки. І дуже часто, до речі, ці відмовки артикулюються зовсім, мабуть, не тими силами, які насправді стоять, да? Тому що не безпідставно говорять, що основні скептики щодо майбутнього України в ЄС найближчим часом сидять в Берліні і Парижі. А основні претензії оголошують угорці. Причому навіть після зміни урди. Причому такі такі вимоги, такі претензії, які просто виглядають як відверті прискіпування.
4: Але я хотів про це поговорити з вами, Валентине. Так, конкретно, так? Мадяр про переговори з Україною. Нам потрібні гарантії для 100 тисяч угорців щодо використання рідної мови. Коли я це чую, в мене в вухах Путін звучить. Чи це не так?
5: Ну, є поняття національних меншин, є права національних меншин, є європейські норми щодо захисту різноманітних прав національних меншин. Є Україна, в Україні є законодавство, яке забезпечує права національних меншин. Угорська меншина не є єдиною національною меншиною в Україні. І якщо болгари, румуни, словаки – не вважають, що їхні права національних меншин утискаються, що відповідно українське законодавство забезпечує той рівень прав і свобод, які гарантуються, зокрема, і європейськими нормативами. То слушно поставити запитання, а чому раптом от угорців, на них що, якесь специфічне законодавство діє? Чи може угорці висувати специфічні вимоги і хочуть мати привілейований якийсь статус? Це предмет дискусії фахової. Да? Для того є юристи, експерти, які мають порівняти європейські норми з чинним українським законодавством. Потім вони можуть подивитися на угорське законодавство, яким угорці захищають права національних меншин. І чи захищають і надають угорські можновладці своїм національним меншинам, румунський, словацький, український, хорватський. Хорват, здається, найпопулярніше прізвище, найпоширеніше прізвище в Угорщині. Чому це питання? Ну, ми знаємо відповідь, тому що насправді там велика кількість роми, щоб далеко також не ходити. Так от, чи надають будапештські можновладці ті права національним меншинам, які мають місце в Угорщині, такі самі права, які вони вимагають від України, щоб ми надали угорцям. Ну от і все питання. Але повторюся, що в даному контексті, поки йдеться про вимогу до України дотримуватися європейських стандартів, нема питань. Ну, ми ж хочемо стати частиною Європи, маємо зважати на це. Але якщо мова йде про якісь вимоги, які виходять за межі європейських стандартів, і які не гарантуються самою Угорщиною, то тоді зовсім інша дискусія. Але я схильний думати, бо що не знаю, звідки він взяв 100 тисяч, як він їх порахував. І, до речі, є ще один момент, що це громадяни України. Вони громадяни України, не громадяни Угорщини.
4: Угорщини,
5: правильно. Їхні інтереси захищає український уряд, а не угорський уряд. Так само, як інтереси українців, які живуть в Угорщині, захищає угорський уряд, а не український. Тобто це база, яку повинні, зрештою, зрозуміти в деяких столицях. Особливо Центральної і Східної Європи, бо там оце от постколоніальне, постімперське майбутнє водночас породжує певні хворобливі ілюзії. Тому я схильний думати, що, знову ж таки, є певна частина проблем, які на двосторонньому рівні будуть вирішуватися. Якщо не вдасться, арбітром буде Брюссель, Європейський Союз, і в якого є інструменти для того, щоб дати свою чітку відповідь. Чи відповідають ті норми, які ми запровадили, запроваджуємо і будемо запроваджувати тим нормам, які діють в Європейському Союзі.
4: Дякую за розмову. Спасибі.
5: Дякую вам.
3: Це за країну, яка береже культуру.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
8: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
5: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
2: Ми боремося за свою країну.
8: Спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила. Ви зараз на каналі «Ми Україна». Я маю бесіду з паном Олегом Пензеним. Це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я рада від вас вітати.
9: Ви знаєте, я в дійсності також дуже радий вас вітати. І пам'ятаючи наші з вами достатньо багато ефірів, які ми проводили, завжди можу сказати, що ваш канал дійсно робить все для того, щоб перемога наступила якомога швидше.
8: Я сподіваюся, що всі, хто живе в цій країні поза її межами, окрім росіян, звісно, у них там біда з головами, то роблять те саме. Мені би хотілося розпочати нашу з вами розмову з Пітера. Ну, по-перше, це красиво. Коли в перший день Пітерського економічного форуму люди крокують, а за ними ну просто шириться страшенні, красивенні, просто такі глибоченні стовпи диму. Чорного, сизого, сивого, темно-синього, байка якого. Влучання є одразу кілька, більше мінімум три зафіксовані по нафтопереробці і по терміналах. І є влучання по місцю стоянки військових кораблів. Бойки вже ніколи не буде супроводжувати катери тіньового флоту, але тим не менше. Пане Олеже, а чого ви чекаєте від Пітерського економічного форуму? Бо це точно улюблений майданчик Путіна. І Пісков годину тому повідомив, що Путін готується до Пітера і готує свою промову, де йтиметься про економічні проблеми, але і політичні питання він також зачепить. Що ви там почути чекаєте і навпаки, чого точно не почуємо?
9: Ну, дивіться, перше, я хочу сказати, що навіть більше, ніж економічний сенс, оті влучання в нафтові оті термінали мають в тісності по відношенню до того міроприємства, що має бути. Це достатньо великий ляпас Путіну. І я вважаю, що, ще раз говорю, психологічний аспект тут навіть є набагато цінніший, ніж економічний. Тепер, що стосується безпосередньо очікувань. Напевно, як і декілька попередніх економічних форумів, московський, східний, та й минулорічний Санкт-Петербурзький, буде величезний скрегіт і плач Ярославний від російського бізнесу, від російських економістів з приводу жахливої ситуації з економікою Російської Федерації. Власне, вперше рівно рік тому на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, пам'ятаєте, виступ Грефа, який просто прямим текстом говорив, що ну просто наближається жах, потім Набіуліна почала вторити йому. Ну, тобто, я розумію, що це не стільки реальні попередження, скільки намагання тим чи іншим чином убезпечити себе в майбутніх проблемах з керівником держави, з тим, вибачте, Путіним. По принципу, ми ж тебе попередили, що ти тепер від нас хочеш. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що перше, що ми точно будемо очікувати, це величезні сльози крокодилячі з приводу ситуації в економіці. До речі, ми вже чули вже заяви від високопосадовців і Набіуліна, і міністра фінансів з приводу того, що ресурси Російської Федерації для підтримання воєнних видатків на тому рівні, якому є, повністю вичерпані. Ми ж чули нещодавно, і я думаю, що це буде лейтмотивом усіх тих заяв, що там є. Що мені точно не подобається, то що цього року там має бути присутній представник Трампа. Надзвичайно дивна ситуація для мене, але факт лишається фактом, там буде представник Сполучених Штатів Америки. На мій погляд, це трошки легітимізує Путіна, і це надає йому публічності, що, на мій погляд, є неправильним за умови вже 4-літньої війни, активної фази бойових дій, 12 років війни з Україною. Але ну от маємо жити в тій реальності, яка є. Ще один момент, напевно, який точно буде. Якщо російські економісти будуть говорити, як все погано, то Путін буде все говорити, як все прекрасно, все добре. В дійсності, оперуючи цифрами, які от за останніх там 2 місяці є, які відображають реальне збільшення доходів російського бюджету через зростання цін на нафту на світовому ринку. Ну, тобто, коли ми з вами дивимося, починаючи січня місяця, січень-лютий мінус 1,5% росту ВВП, березень плюс 1% росту ВВП і на 8% виросла оптова торгівля. Ну, дякуючи тому, що от маємо Перську затоку і Ормузьку протоку. І, напевно, на цьому Путін буде активно іграти, буде розказувати, як російська економіка долає проблеми, при тому, що це буде повна брехня, виходячи із тієї фактичної ситуації, яка є. Знаєте, якось там трошечки з моєї точки зору є достатньо символічну присутність американського представника, тому що треба розуміти, що те, що зараз відбувається з російською економікою і з доходами російського бюджету, Путіну треба дякувати Трампу, тому що це його дітище в Перській затоці. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, у Путіна буде намагання всім розказати, як Росія добре себе почуває, в той же час будемо чути від російських економістів, як все погано.
8: Направду, якщо говорити про те, а як воно насправді, чи, знаєте, я регулярно вас запитую, а як можна порахувати, якою лінійкою чи циркулем виміряти наслідки антинафтових санкцій, протинафтових російських санкцій? Перепитаю вас просто про відсотки. То скільки відсотків реально діючого нафтопереробного, нафтоперекачувального або навколо нафтового і енергетичного комплексу Росії вже виведені з ладу або не функціонують станом на зараз?
9: Ну, дивіться, в прямому сенсі, коли ми з вами обговорюємо ті речі, ми чуємо і від іноземних експертів, і від українських цифру порядку 35-40%. Але я би був більш деталізований в цій ситуації. По-перше, треба розуміти, що влучання були не тільки у безпосередню нафтопереробку, але й у інфраструктуру відвантаження нафти на експорт. Услуга, Туапсе, Новоросійськ – це якраз оці термінали, які відвантажують нафту, І дивіться, ми з вами чули заяву президента України, який сказав, що десь приблизно тижні два тому в одній з своїх звернень до українців, що Росія через удари українських дронів вимушена навіть консервувати частину свердловин, тому що вони не можуть забезпечити в повному обсязі відвантаження нафти на експорт цих свердловин. Ну, тобто логіка тут же ж яка? В Російській Федерації немає якихось дуже великих ємкостей, де можна зливати нафту, яка добута. Традиційно воно працює наступним чином. Свердловина дає нафту, вона по інфраструктурі надходить на портову інфраструктуру, там, де є танки. В танках навантажується певний обсяг, який потрібний для завантаження танкера. Танкер завантажується, він відходить, на його місце заходить новий, який також чекає нової партії. От так воно працює. Якщо у вас удари по інфраструктурі припортовій, якщо у вас немає де формувати оті партії танкерні, у вас танкер не може завантажитись. І зливати видобуту нафту також нема де. Тому, власне, логіка консервування частини свердловин є абсолютно зрозумілою. Так от, по різних оцінках, Росія сьогодні недоотримує порядку від 5 до 7 мільярдів доларів щомісяця через продаж нафти, власне, через оті удари по нафтовій інфраструктурі. Але це одна сторона питання. Друга, ми з вами вже почули величезний дефіцит нафтопродуктів всередині Російської Федерації. Вже, по-моєму, лінивий не показував на тіктоках, як стоять величезні черги на заправках, як бензину видають по талонах. Це все добре, але маленький нюанс. Аналогічна ситуація була літом минулого року. Але вона в них почалася в кінці липня місяця. Тоді українські дрони вразили 10% російської нафтопереробки. Ця ситуація в них була до жовтня. Власне, от влучення порядку 35% цьогорічних привело до того, що в них оті проблеми почалися весною, тобто травень, кінець травня, початок червня. І що тут є дуже показове? Росія ще не вийшла на пік споживання нафтопродуктів. В них пік, як правило, припадає на липень місяць. От кінець червня, початок липня. Оцей пік споживання нафтопродуктів, які, власне, минулого року зумовили оті, перепрошую, там, черги. Цього року точно зрозуміло, що проблеми будуть набагато більші. По-перше, вони раніше почалися. По-друге, дивіться, минулого року десь приблизно в серпні місяці Україна припинила активні удари по нафтопереробних підприємствах. Ну, принаймні, в нас скоротили загальний обсяг їх. Цього року нас нічого не стримує. І ми бачимо, наскільки постійно ця ситуація відслідковується українськими дроноводами. Тому, дивлячись на ці речі, я розумію, що наслідки цих всіх речей будуть набагато жахливіші для росіян і дуже чутливі будуть для російської економіки. А особливо, якщо вдасться повністю перекрити наземний коридор через окуповані території Запорізької області на Крим, то в Криму будуть проблеми не тільки з нафтопродуктами. Вони вже зараз є, але вони значно посиляться.
8: Повернімося до нас. Рекордні коливання валютного курсу, щонайменше долар до гривні, напередодні новий історичний максимум. Виходять експерти, ваш колега Олег Остенко каже, що долар стрімко наближається до 46. Інші експерти кажуть, що це взагалі не межа, чекаєте більшого. А що скажете ви, який прогноз і чи варто нам і як варто реагувати на формулювання «черговий історичний максимум»?
9: Ми з вами маємо сьогодні початок червня. Простий місяць. Я хочу нагадати, що тоді, коли формувався бюджет на 26-й рік, в тому числі і в наших з вами ефірах,
8: не було фактору Ормуза, да?
9: Так, не тільки фактор Ормуза, чекайте. Ми з вами обговорювали, скільки Міністерство фінансів України заклало в якості прогнозу середньорічний курс на 26-й рік. Я нагадаю, середньорічний курс на 26-й рік, бюджет 26-го року закладено 45,7. Ну, ми всі з вами з початкової школи, по-моєму, друга чи третя класа, пам'ятаємо, що таке середньорічний, правда? Ну, тобто, якщо виходити з цієї точки зору, то Національний банк України навіть не дотягає по курсу там умовно 44,3, 44,4, навіть не дотягає до того рівня, який би теоретично мав би бути на шостий місяць 26-го року. Бо мав би бути вже далеко за 45. Тобто, коли ми з вами говоримо ті речі, треба розуміти наступне. Перше. В прямому сенсі валютного ринку в Україні нема. Тобто, курс, який формується сьогодні, і по яким ми користуємося, це повністю стратегія Національного банку України. Я поясню, чому. У нас з вами, по суті, в країні єдиний продавець валюти. Він же регулятор, він же учасник торгів. Це Національний банк України. Як ви думаєте, при співпадінні таких цікавих позицій може бути несподіванка на валютному ринку, так званому? Він же сам регулятор, він же сам визначає курс і сам його продає. Ну, тобто все, що відбувається під контролем Нацбанку. Це і перший постулат, який треба чітко розуміти. Другий. Для Національного банку України валютний обмінний курс – це є важель впливу на інфляцію. Ну, тобто Національний банк України відповідає за інфляцію. В нього є два інструменти – облікова ставка і валютний курс. І впливаючи тими двома важелями, він стримує інфляційні процеси. Зараз Національний банк трошки почав попускати курс з очікуванням того, що літом, як правило, ціни на продовольство в нас падають. Ну, традиційно, сезонний фактор, у нас там городина, зараз буде падіння цін практично по всьому. Тобто він балансує. Чому обмінний курс є настільки важливим? Від вартості обмінного курсу залежить ціни на імпорт. Тобто, якщо у нас продовольча корзинка, вона займає 50% продовольчого, 50% видатків домогосподарства, якщо вона там дешевшає, то у нас в банку з'являється можливість трошки послабити курс для того, щоб зберегти рівень інфляції, який був заданий. Ну, зрозуміло. Тим більше, у нас банк трошечки піддавлює Мінфін. Мінфіну краще слабший валютний курс. Чому? Тому що в нього вся макроекономічна допомога йде в валюті, а соціальні зобов'язання він платить у гривні. І він хоче за свій умовний долар отримати більше гривенки, щоб більше заплатити. Тому оті всі речі треба розуміти. Нацбанк балансує. Так, якщо, наприклад, у нас буде поганий врожай, якщо у нас буде дорогі ціни на продовольство, ви побачите, в другій половині цього року Нацбанк зажме валютний курс і буде тримати його зубами. Просто для того, щоб не випустити інфляцію вище 10%. Ще раз повторюю, від обмінного курсу залежить ціна імпорту. Чим слабший обмінний курс, тим вищу ціна імпорту. Тому в даній ситуації давайте сприймати величину валютного курсу як просто механізм, через який Нацбанк тримає інфляцію. Вона не має бути більше 10%. Отак він і планує все.
8: Сьогодні, фактично, якщо мені не зраджує пам'ять, то місія МВФ, та яка напередодні приїхала тиждень тому з перевіркою, умовно кажучи, виконання домашньої роботи, йдеться про те, щоб вирішити долю траншу на 8 мільярдів доларів, вона мала завершити свою роботу. Підкажіть, пане Олеже, чи на той момент, коли ми записуємо інтерв'ю, чи ви знаєте результати цієї роботи, бо я, очевидно, не можу їх знайти в мережі, можливо, у вас є інсайди, або чого ми чекаємо насправді від саме цієї комунікації в Києві?
9: Дивіться, давайте я спробую для того, щоб ми з вами були справедливі. Ми з вами не гірше за мене знаємо, що на сьогоднішній момент цікавило Міжнародний валютний фонд, правда?
8: Да, ФОПи, ПДФ і посилки.
9: Ну, ФОПи ні, ФОПи це далеко, а от, власне, посилки.

0: минулого року наші з вами європейські партнери напряму прив'язували видачу Україні кредиту 90 мільярдів на 2 роки до діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Більше того, основні моменти контроверсійні, які є в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, вони відображені і в програмі макроекономічного фінансування, які, під яке підв'язане фінансування отих грошей в бюджет на цей рік по тих 90 мільярдах. Так що невиконання завдань, які були в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, автоматично тормозять отримання Україною грошей і по програмі європейській. Ну і в якості позитиву, напевно, ну без позитиву ж ніяк, Верховна Рада ратифікувала власне угоду на 90 мільярдів. Але частиною цієї угоди, ратифікованою Верховною Радою, було перелік законопроєктів, які Верховна Рада в тому числі взяла на себе відповідальність прийняти. Ну, тобто, дивна ситуація. Угоду вони ратифікували, а законопроєкти, які є в цій угоді, ну, не голосують. Дивна ситуація. Я думаю, що вона буде виправлена, і всі ті недоробки, які український парламент зробив, вони будуть, власне, дороблені до кінця.
1: Як вам виглядає дефіцитна перспектива бюджету і взаємодії з міжнародними партнерами у розрізі в горизонті 3-6 місяців? Чого ми маємо чекати в найближчі півроку для того, щоб далі не заглядати?
0: Ой, слухайте, в мене є в дійсності достатньо великий оптимізм з цього приводу. Нам дали тих 90 мільярдів, а психологія українця, вона, власне, і полягає в тому, що якщо тобі дали гроші, він їх обов'язково візьме. Тому, а так як у нас в Верховній Раді сидять щирі українці, то я абсолютно впевнений, що все буде проголосовано вчасно, і ми в повному обсязі ті гроші отримаємо. Тому що іншого варіанту в Україні немає. Тому що там же ж підв'язані не тільки питання макроекономічного фінансування, там же ж підв'язані і питання, пов'язані з воєнно-технічною допомогою. Перший транш – 6 мільярдів євро, яким мають бути викуплені дрони в українських товаровиробників для подальшої передачі Збройним силам України. Це вкрай важливі речі. Тому я думаю, що Верховна Рада виконає всі взяті на себе зобов'язання.
1: А як тоді на цьому тлі виконання зобов'язань вписується трек з Є-програмами? Є до того, чи буде ще щось із позначкою Є? Є відновлення, є і так далі, да? Тобто є взагалі там, є багато Є-програм. І мене би цікавило два пункти. Наскільки вони реально, на ваш погляд, як фахового економіста, впливають на добробут людей? І по-друге, наскільки вони впливають на економіку України, зокрема, і на бюджет?
0: Ні, ну, люба копійка, яка приходить до малозабезпеченої людини, їй допомагає. Ну, давайте не будемо там самих себе дурити. Хоча я зразу хочу сказати, ті програми, що задіяні на сьогоднішній момент, на мій погляд, не є дуже ефективні. Тому що, знаєте, є така добра прислів'я, якщо ви за двома зайцями поженетеся, ви жодного не спіймаєте. Тобто, якщо одною програмою хочете людям допомогти і бізнесу потрафити, ну, це так не буває. І, власне, оті всі програми кешбеків, та ще які фінансуються за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів, в мене викликає більше питання, аніж відповідей. Що стосується програм Є-підтримки, я думаю, що вони будуть виникати в будь-якому випадку, тому що періодично влада має обов'язково нагадувати суспільству, що вона все-таки про нього дбає. І форма нагадування, якраз у ці програми підтримки, вони якраз добре спрацьовують. Інша справа, що весь негатив зараз чітко буде відтягати на себе Верховна Рада. І це її дуже непокоїть, і це в дійсності так і є, особливо з точки зору прийняття оцих контроверсійних законопроєктів. Тут головне ж інше. Головне – наявність джерел. Звідки це все береться і з яких коштів це фінансується? Будь-яке фінансування якихось програм підтримки або кешбеків з резервного фонду Кабінету міністрів, який може бути використаний на безпеку і оборону, з моєї точки зору, це неефективне використання коштів. Моя така особиста позиція, про яку я говорив не один раз.
1: Які ризики ви, пане Олеже, бачите у зв'язку з новим врожаєм 26-го року? Очевидно, що погода зіграла цього року проти нас. Ми бачимо свідчення аграріїв, які кажуть, що через здорожчання вони використовують менше добрив і пестицидів, що теж впливає на врожайність. Я би попросила вас розкласти це з огляду на

0: цим всередині країни, і з огляду на те, що на наш потенціал, який ми можемо відправляти за кордон, тобто на ту виручку, яку ми розраховували отримати від продажу врожаю в інші країни.
1: А пам'ятаєте, от ми трошки раніше з вами говорили про обмінний курс?
0: Так, так.
1: Я казав, що Національний банк відповідає за інфляцію. І зараз він послаблює валютний курс, тому що зараз ціни літом йдуть вниз. В мене є абсолютно чіткий прогноз, що в другу половині цього року у нас банк буде валютний курс тримати зубами. Тому що по попередніх оцінках Міністерства економіки нас з вами в цьому році чекає такий самий врожай зернових, як був минулого року. При тому, що фактична вартість обробітку одного гектара землі весняно-польових роботах виросла по приблизних розрахунках на 35-40% через здорожчання паливомастильних матеріалів і через здорожчання агрохімії. Тобто, от ми ж з вами не є великими економістами, давайте просто так реально порахуємо. Якщо у вас такий самий врожай, а вартість обробітки гектара виросла в півтора рази, скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати вас одиниця продукції, вирощена на цьому гектарі? Дорожче. Це буде давати певний драйв цінам на продовольство в другій половині цього року. Ну, все може змінитися. Раптом зміниться погода, все буде настільки добре, що врожай буде достатньо серйозним. Але якщо виходити з прогнозів таких реалістичних, то, напевно, нас чекає певний процес здорожчання продовольчої корзинки. І, власне, от під це здорожчання ми побачимо з вами якісь програми її підтримки, тому що однозначно це буде потребувати населення. І, по-друге, затискання Національним банком України валютного курсу для того, щоб стримати інфляцію, драйвером якої буде нова ціна на продовольство. От такий в мене прогноз на другу половину цього року.
0: Давайте ще поговоримо про фактор Ормуза в ціноутворенні. Чи ви бачите, яку кореляцію, точніше, ви бачите, і яка ступінь впливу? Знаєте, у нас у журналістів є така примовка, скільки долара в яйці. Бо щойно змінювався раніше, це в якомусь дуже попередньому житті, щойно змінювалися цифри на табло, курс долара ріс, то автоматично піддорожчали яйця на ринках. І ми жартували, що ніяк не могли зрозуміти, скільки ж доларів в тому яйці, що воно так швидко дорожчає. То як ви бачите вплив Ормуза на наше ціноутворення? Що буде далі з огляду на те, що там відбувається?
1: Ну, як впливає блокування Ормузької протоки на ціну нафтопродуктів, ми з вами говорили неодноразово. Ціна нафтопродуктів в весняно-польових роботах займає достатньо суттєву складову. Здорожчання вартості обробітки гектара землі при незмінному врожаю потягне за собою ріст цін всередині країни. Без будь-яких заперечень. Наступний момент. Ситуація з Ормузом однозначно здорожчує будь-яку логістику, яка на сьогоднішній момент стосується не тільки внутрішньоукраїнського продовольства, але й завозу імпорту. Тобто, чим довше у нас висить Ормузька протока, чим довше йде війна в Перській затоці, тим дорожче буде середня ціна логістики через паливомастильні матеріали, тим дорожче буде продовольство в світі, тим, безперечно, це буде відігравати певні результати і на внутрішньоукраїнських цінах. Причому це не просто слова. Є вже достатньо чіткі аналітичні матеріали Міжнародної організації продовольства ФАО і Організації Об'єднаних Націй в цілому, які сказали, що ціна на продовольство в цьому році настільки виросте, що додатково 45 мільйонів мешканців землі цього року буде голодувати. Через неможливість країн, наприклад, Центральної Африки, частини Латинської Америки забезпечити дешеве продовольство своєму населенню. Оті всі процеси, вони не можуть не відбиватися на Україні. Тобто, якщо ми з вами говоримо про ті речі, безперечно, це буде впливати на цінову ситуацію в Україні. Єдиний плюс. У нас достатньо великий сегмент внутрішнього ринку, це є домогосподарство населення. По картоплі взагалі там ледь не 70%. Цього року українці добре посадилися. І будуть садитися далі. Тобто в даній ситуації треба розуміти, що В любому випадку українець буде Дякую. Вирішувати свої продовольчі проблеми самостійно.
0: Пане Олеже, вам спасибі. Олег Пензен був співбесідником цієї години. Панове, вам спасибі, що стоїте. Донатьте тим, кому довіряєте. Нашому війську потрібна допомога, аби захищати нас із вами. Все дуже чесно. Донатьте.
2: За країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Щомісяця з мапи Ерефії зникає 22 населених пункти. Розстат панікує, бо зафіксовано новий рекорд. На болотах найвища смертність та найнижча народжуваність за останні 20 років.
5: Те, що зараз відбувається в Росії, описується терміном «демографічна катастрофа». Навіть не криза. Однією з причин є виїзд за кордон майже мільйона людей, які загалом вивозили свої сім'ї. І це часто молоді люди. Інша складова – це втрати російської армії. Вибивання чоловіків середнього віку, які цілком могли б залишити потомство.
4: І що робить болотяна влада? Правильно, ховає від росіянців невтішну статистику. Від минулого літа Росстат просто перестав публікувати демографічні дані. Ну, тому що цифри протирічать наративу про велику і могутню націю.
5: Для нас бути чи не бути взагалі? Це серйозне питання, колеги. Це питання майбутнього.
6: Вопрос будущего.
4: Оце пафосне «бути ілі не бути», судячи з усього, демографічну проблему у стаді Путіна не вирішує.
7: Що хотілося б?
5: Вжитих заходів у сфері демографічного розвитку, мабуть, недостатньо. Народжуваність продовжує знижуватися.
7: Знижатися.
4: Тому Кремль пішов іншим шляхом.
5: Пам'ятаєте, як починається Горбукони Кіршова? За горами, за лісами, за широкими морями жив старий у одному селі. У старенької троє синів. У казці Іван Царевич і Сірий Вовк – троє дітей. У червоній квіточці – три сестри. Сам канон російської казки дає нам основу для побудови образу майбутньої сім'ї. Ось що безумовно потрібно використовувати. І ми з колегами вже для себе вирішили, що саме сім'я з трьох дітей буде нашим архетипом усюди.
8: У
5: багатьох наших бабусь, прабабусь було по 7, по 8 дітей, а то й більше. Збережемо та відродимо ці чудові традиції. Багатодітність, велика сім'я повинні стати нормою, способом життя для всіх.
4: Тобто Путін фактично каже росіянкам, що народити дитину – це купити кросівки чи помаду. І модно, і молодіжно, і традиційно скрепно. І пропагандистську кампанію під цю історію запустили масштабно. Тисячі білбордів на вулицях із закликами народити. народжувати. А ось вам у телевізорі лелеки з капустою, а під пологовими банери «Народи мене, я тебе захищу». Москвічкам навіть розсилають запрошення на аналіз, який показує залишок яйцеклітин.
8: Яка красива! Вас точно хтось запліднить. Животик з'явився, промокод оновився.
9: Молись Богу!
10: Молися Богу і радій, поки родилка працює. Народжуй та й годі!
8: Могу сказати, народжувати, народжувати і ще раз народжувати.
4: Єдинорозка товариш Рябцева при цьому попереджає, щоб на гроші ніхто не розраховував. Бо жителі Узкого міра і так достатньо заробляють. Це ота сама депутатка, яка раніше пропонувала, аби матрьошкам зарплату видавали курми та майонезом. Очевидно, це і є достатній заробіток. До речі, у товариша Рябцевої двоє дітей, а не 7-8, як вимагає Путін, а значить, задачу не виконала, демографічну статистику не покращила, ще й начхала на демографічні плани коліжанки з дурдуми, а таку ідею виродила.
11: Многодітні сім'ї.
12: Багатодітні сім'ї стають новою елітою. І навіть із погляду роботодавця все йде до того, що найкращий шматок, найкраща підтримка буде надаватися саме багатодітним сім'ям.
11: Многодітним сім'ям.
4: Що це за підтримка, звісно, ніхто не каже. Депутат товариш Арапов проговорився якось про якийсь там демографічний тиждень. Ну, це такий окремий вид відпустки від роботодавці для підвищення народжуваності. Але оця мисля якось зависла у повітрі. Натомість на болотах зригнули новою фантастично прекрасною ідеєю. Пропонують заблокувати порносайти бездітним.
12: Якщо вони не займаються сексом, то, мабуть, існують якісь сурогати. Ми навіть знаємо, як називаються ці сурогати. Це сайти для дорослих. Можливо, доступ до цих сайтів слід надавати лише тим, хто має дітей. Бо якщо ми просто заплющимо очі на цю ситуацію, то, ймовірно, той самий сперматозоїд ніколи не з'єднається з тією самою яйцеклітиною.
4: Хто і як контролюватиме, чим займаються бездітні росіянці у вільний час – поки не зрозуміло. Якщо і ця ідея не підніме народжуваність, ну тоді путінських ординців, які не планують дітей, примусово відправлять до психологів для, увага, формування позитивного ставлення до материнства. Так, методологію каральної психіатрії на болотах дуже поважають.
13: Росія
12: Росія знову, як у Другій світовій війні, стає на захист усього світу, уже від нової світової загрози, від загрози ліберального фашизму. Адже Child Free є таким самим безсумнівним органічним елементом ліберального фашизму, як пропаганда зміни статі, як пропаганда гендерного різноманіття. Завдання цієї ідеології вкрай просте – скоротити населення за рахунок непотрібних, неправильних націй, за рахунок африканців, азіатів, індіанців і нас, росіян.
4: Але все це квіточки, бо є товариш Мілонов. Це депутат оркестр російського абсурду. Він теж долучився до демографічного фронту Кремля. Цей член Комітету захисту сім'ї знайшов аж два нових способи, як виправити демографічну ситуацію на болотах. Перший – жінкам, у яких немає дітей, не дарувати нічого матеріального.
14: Подаруйте їй вагітність.
15: Подаруйте їй вагітність.
4: І другий спосіб від товариша Мілонова – багатодітним жінкам, які хочуть ще народити, не давати пільгові кредити на авто, аби чого з чоловіками не трапилось. Краще дати коняку.
16: Ви сьогодні машину купили, а завтра...
17: Ви сьогодні машину купили, а завтра, не дай Боже, поїхали, та може ледиться, розбилися. І ось увесь материнський капітал начебто полетів у кювет. Я б запропонував давати коня, наприклад. Тому що коня точно вирощено в Росії. І це такий же транспорт.
4: Материнський капітал, пільгові іпотеки за 10-ту дитину, премії та пріоритетний вступ до вишів і флешмоби, ну, ражай же зая. Поки, як каже недодепутат товариш Ільяков, рожалка работає.
18: А що грубого?
19: А що грубого в цих словах народжувальниця? Це дітородні функції. Ба більше, ще грубіше скажу. Цілком можливо, що зараз війна відбувається саме через такі ось події, коли штучно переривають вагітність.
20: Коли іскусно переривають беременність.
4: З 1 березня 2026 року на ЕРФІ запрацював так званий федеральний реєстр вагітних. Раніше держава бачила жінок при надії лише як цифри у звітах. Інформація про них зберігалась у локальних медкартах, а нагору йшла анонімна статистика. Але новий реєстр їхнього Мінохорони здоров'я, ну це така собі перша в історії Русляндії персональна база вагітних. Такий собі кремлівський контроль персональних даних та репутації. репродуктивної поведінки жінки.
9: Сейчас молоді люди.
17: Молоді люди часто відкладають народження дитини. Вони вважають, що варто зосередитися на інших цілях, а потім виявляється, що найкращий час для сім'ї безповоротно втрачено. І наше завдання зробити так, щоб молоді люди розуміли, що їм не потрібно вибирати щось одне, що вони цілком можуть успішно поєднувати батьківські обов'язки з навчанням або стартом кар'єри. Так, це може бути нелегко, але тим не менше, це можливо і це потрібно поєднувати. Батьківство та материнство – це щастя, і не потрібно відкладати щастя на потім.
4: За останніми даними, російської вищої школи економіки, між іншим, там і така є, виявляється, третина росіян, які раніше планували мати дитину, через війну вирішили відкласти це питання. Ну, мабуть, просто не усвідомили, що щастя не нужно откладывать на потом. За логікою Кремля, демографія падає, тому що росіянців якось розбестили європейські цінності. У збочній уяві болотяних держиморт. Чим ситніше життя, тим менш бажання мати дитину. Бункерний диктатор Ондуж дивується, як це так, що у теплій і бідній Африці народжують дітей, а у теплій, типу багатій Ерефії, не хочуть. І лише сибіряки йому нерви не роблять.
13: Казалось би, там, где...
17: Здавалося б, там, де тепло і приємно жити, має бути вищий рівень народжуваності. У нас арктичні регіони, які демонструють рекордні показники. Там 2,2%. Це те, до чого вся країна повинна прагнути найближчі 10 років.
13: Ближайші там 10 років.
4: Народжувати на болотах мають усі, навіть малі матрьошки. Тому від Алтаю до Брянщини вагітним школяркам виплачують по 150 тисяч рублів. Бо демографічна криза важливіша за дитинство.
21: Хорошо.
17: Ми, мабуть, добре пам'ятаємо відому пісню з радянських часів, коли дівчата приходили на танці, а деякі з них стояли осторонь, бо на 10 дівчат, за статистикою, припадало 9 хлопців. Я так розумію, що статистика у нас щойно змінилася, у нас зараз якраз бракує жінок.
22: Володимире Володимировичу, так, на жаль, це серйозна проблема.
23: У нас 70%.
17: У нас 70% чоловіків і 72% жінок хочуть мати двох і більше дітей. Ось так. І держава повинна їх підтримувати.
4: Путін з кодлом таких самих, як він, старців, чи не щотижня вигадують все нові рекомендації з дітонародження для електорату. Оксюморон якийсь.
24: Добрий день!
25: Добрий день, Володимире Володимировичу. Мене звати Володимир Володимирович. Половина залу – мої учні. Частина з них робила дітей за моїм методом народонаселення багатомільйонним тиражем.
17: Хіба в нас не один спосіб?
25: Ні.
4: Вся ця демографічна політика Кремля зводиться до простої формули, озвученої депутаткою товаришем Утяшевою. Тіла росіянців, каже вона, це державна власність. І вибір у них обмежений – або окоп, або ліжко.
26: Як врач-акушер-гінеколог?
27: Як лікар-гінеколог кажу, 22-27 років. Ось за ці роки можна спокійно народити трьох, а потім від душі ще до 47 років за вашим бажанням. Жінка може народжувати до 47 років. Ну, про чоловіків не говоримо. У чоловіків у нас вважається, що репродуктивне здоров'я безмежне.
4: Вгадайте, скільки дітей у самої товариші Утяшеви? Правильно, двоє. Мабуть, до 27 не встигла, як і головна фрейліна дурдуми Валька. Вона взагалі пишіть, що народжувати потрібно одразу у 18.
28: Є, боже, честь.
17: Більшу частину свого свідомого життя я прожив у Радянському Союзі. Я чогось такого не чув. Валентина Іванівна, до речі, теж там була.
4: Думе Валька. Вона взагалі пишіть, що народжувати потрібно одразу у 18.
28: Є, боже, честь.
17: Більшу частину свого свідомого життя я прожив у Радянському Союзі. Я чогось такого не чув. Валентина Іванівна, до речі, теж там була. Високопоставлена функціонерка комсомольської організації, наскільки я знаю. Я щось не пам'ятаю.
4: Взагалі пишіть, що народжувати потрібно одразу у 18.
28: Є, боже, честь.
17: Більшу частину свого свідомого життя я прожив у Радянському Союзі. Я чогось такого не чув. Валентина Іванівна, до речі, теж там була. Високопоставлена функціонерка комсомольської організації, наскільки я знаю. Я щось не пам'ятаю комсомольських зборів на тему «Давай швидше народжуй».
4: Валька така. Сама у 24 народила і лише одного. І оця мамкіна черешня, як зізналась його екс-дружина, співачка Зара, взагалі не готов к сім'ї.
29: А он, наверно, в свою.
27: Він, напевно, зі свого боку не був готовий до сімейного життя. Йому, мабуть, хотілося ще більше погуляти, насолодитися холостяцьким життям.
29: До холостяцької житті.
4: Торік на Ерефії дітей народилося найменше від 1999 року. Навіть демографічний спецназ, який створили в уряді для великого піару, ну, якось не допоміг. А Матвієнка так його вихваляла.
0: цьому ситуація така.
25: Ситуація така безвихідна. Це така маніловщина Путіна. Тобто треба визначитися. Ти хочеш продовжувати війну, чи хочеш, щоб усі розмножувалися? Відправити Росію у світ, де відбувається одне й те саме, для того, щоб баби народжували, і можна було ще якусь війну розпочати. Ну, просто не вийде.
4: Про те, що демографічний віз не їде, вже навіть путінські попи кричать.
1: Погибнуть одні, баби других народжують.
25: Одні гинуть, інші народжуються. Там шапками закидаємо, там ще щось таке. Настав час, коли баби вже нікого не народжуватимуть. Стали мляві, боягузливі, розпусні і не хочуть народжувати.
1: І не хочуть рожати.
4: А Володька каже, захотят. Йому ж кремлівська соціологиня нову методичку підкинула.
2: Коефіцієнт рождаємості.
27: Коефіцієнт народжуваності вищий у тих сім'ях, де з молодими батьками та їхніми дітьми живуть бабусі та дідусі.
4: І не тільки родичі допоможуть, а й роботодавці простимулюють. The Moscow Times пише, що уряд розробив дуже розумний документ про те, як бізнес має реагувати на демографічну кризу. Підприємства, які не нададуть показників народжуваності, отримують незадовільну оцінку. Губернаторів вже рік за цим

0: ККД оцінюють, і там все погано. Залишилось тільки ще ввести податок на бездітність, і все. Статистика народжуваності злетить.
1: Вісті налупи.
2: Якщо запровадити податок на бездітність, то це будуть гроші тих, хто не хоче, вибачте, мати дітей. І їх можна буде витратити на тих дітей, які залишилися без батьків.
1: Без родителей.
0: Депутати пропонують запровадити податок на бездітність, закрити секс-шопи, ну бо вони начебто знижують народжуваність, заборонити жартівливі меми про дітей. Натомість священники вимагають заборонити контрацепцію. Ну, а чиновники пропонують створити у них там на болотах спеціальні селища, віддалені від цивілізації, щоб нічого не відволікало матрьошок від розмноження. І це далеко не повний перелік так званих заохочень та стимулів, яких понавигадували на болотах.
3: Не дергайся.
2: Не смикайся. Я справді хочу, щоб нас було більше.
3: Нас було більше.
4: Я хочу.
1: І я хочу, щоб їх було більше.
5: Бо немає нічого більшого за щастя. Національний проект «Демографія».
0: До слова, від уроків сім'єведіння демографія в РФ якось теж не покращилась. Може, назва не та. Так подумали на Курганщині та переназвали цю дисципліну на прищеплення дітям традиційних цінностей. Місцеві чиновники враз відзвітували Путіну, що все за планом, і запропонували вивести їхню програму на федеральний рівень.
5: Починаючи з дитячого садка, школи, хлопчику пояснюють, що він – майбутній голова великої багатодітної родини, господар будинку. А дівчинка – це майбутня мама, теж великої родини.
0: Путін хоче бебі-бум. Він публічно мріє про коефіцієнт народжуваності 2.0 і каже, що треба зробити материнство модним. Але мода не з'являється від наказу. І діти не народжуються від банера на вулиці. Поки Ерефія веде одну війну, вона програє іншу. Тиху, свою, демографічну. І ніякі коні від Мілонова її не врятують. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має типу зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБЛСТБ Європа нібито будує четвертий рейх.
6: Та да попроще, що для нас.
1: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
6: Піднає. Нарва – хороший варіант.
0: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими Ерефія починала окуповувати український схід.
7: On social media.
1: У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської народної республіки.
0: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
8: Ми виступаємо лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
0: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
8: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
0: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені.
7: Such projects.
1: Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом. Це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
0: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
1: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
0: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
1: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
0: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
4: Путіну не нужна.
8: Путіну не потрібна війна.
5: Ні?
8: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
9: Я вже родився.
8: Де народився, там і став у нагоді.
5: Але ж ви тут живете.
8: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
0: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
10: І мама з папою.
5: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
0: Щоб росіянці приїхали, типу, відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
11: У результаті спецоперації
12: НКВС із балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
11: Ірія ГУЛАГа.
0: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944 році радянська окупація балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
13: 26 марта.
12: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
0: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
8: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
0: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як, типу, підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
14: Четверті сутки подряд.
8: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних, їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву на дії.
0: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
5: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
8: По суті так. Це фактично перетин червоних ліній.
5: Латвія, Литва та Естонія.
15: Литва і Естонія.
16: Так, їх, от ці три карлика.
8: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
0: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
8: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
0: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз у бік країн Балтії відсипає.
17: Ми
8: все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
0: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
4: Ось получає.
14: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
4: Заборона, що ли?
0: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором Ерефії. З того ж робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
14: Та посмалі треті прольотів.
1: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
0: Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'яснити».
1: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Baltic Air Policing», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на приліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
0: Міноборони Латвії назвало всі базікання Russian пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
5: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
0: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше болотяного МЗС Марії Захарової. Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
9: Кризис.
14: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
0: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення. А воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з Ерефії тікають мізки. А з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
10: Огурці?
11: Огірки? Взагалі жах. Дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
13: 12 рулонів.
18: Ви ще не жили в умовах крайнього сівера?
1: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
0: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
19: У кожного із нас...
14: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
5: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
0: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
20: Курси ізначально, я так розумію.
1: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
20: Його духовне содержання.
0: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лапті ті ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
21: Я не можу собі купити ні...
5: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
0: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путіну цей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреше про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
9: Горілка
13: – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
0: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
22: Нас впереді...
23: На нас чекають дуже неспокійні часи.
0: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
24: Манулі дурили дурника на 4 кулачки.
0: Надурити – це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
25: Що касається...
13: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
0: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
26: Причина одна – війна.
13: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
0: Але матрешки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують у Владимира Владимировича дешевих яєць та курячих потрухів.
27: Хочу к вам обратиться.
28: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм, а сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами. Нема до кого звернутися.
29: Нікому обратитися.
13: Зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
30: Спрос увеличився.
0: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацеє дно фінансової прірви.
31: Ми не ждем нової волни інфляції.
28: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
31: Це суттєво вище інфляція.
32: Давайте відразу,
13: так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди. Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
0: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
2: Ну що, ребята?
3: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
6: Незвісна болезнь.
0: Офіційний привід. Начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
28: Нам що так? Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
7: Дай нас зжигають.
28: Спалюйте нас разом із коровами.
7: Ми виживаємо.
28: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
0: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові якісь сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
9: Газети пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
0: Це ще алко-принцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
12: Ми будемо повинні платити.
15: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
16: Машенька, в честь кого ви назвали?
17: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
22: Старший Деньки.
16: Вкусні булочки.
17: Там готуєте смачні булочки?
22: Сподіваюся, що так.
16: Я просив би брати.
17: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машеньці. Надішліть щось смачненьке.
16: Вкусненько, хорошо?
0: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
28: Сидіть там під столом і не цявкайте.
0: Торік на Росії офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
7: Немедленно.
28: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
7: Більш щасливими.
0: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. Менше 75% про такий середній рівень газифікації звітували на болотах торік. При цьому у багатьох областях РФ і забезпечення природним паливом заледве дотягує позначки 20%. Саме так, в країні з чималими покладами газу мільйони людей дотепер гріються кізяками.
28: Ось так ми виносимо це на вулицю, сушимо, а потім ставимо в печі.
22: Кажуть, що будуть проводити газифікацію. Не знаю, до нас це ще не дійшло.
25: До нас це ще не дійшло, ну...
22: Це вже сушена, готова. Її вже можна використовувати для опалення печі.
0: Зате у Кремлі пічку не розпалюють.
17: У нас у квартирі газ, а у вас?
0: Щоб вразити свій електорат, можливо, це й ефектна заява. Але для зовнішніх ринків подібний спіч – дуже слабкий аргумент. Володька постійно не договорює про величезні поклади газу ще як мінімум в Ірані, Катарі, Туркменістані і США. Частка Росії всього 15-20% від світових запасів. І є ще один момент. Факт наявності газу у надрах – це ще не гарантія стабільних газових доходів. Кремлівський дід це прекрасно розуміє.
30: Нас
1: Нам загрожує дефіцит газу. У нас немає зв'язків між різними компонентами енергетичної інфраструктури. У нас потребує розвитку мережеве господарство.
4: Всередині РФ і ситуація в рази гірша. На болотах, лиш уявіть, кожен третій будинок без газу.
1: Газ у нас не закінчиться. У нас газу більше, ніж у світі загалом.
4: І кізяків у Росії багато. Хто за межею бідності, той ними свої хати гріє. Хто вважає себе середнячком, той і дрова може в кредит купити, і топити просто у багатоповерхівках. І відстань ролі не грає. Газу немає ні у Спаському за 900 кілометрів від російської столиці, ні у Підмосков'ї за 100 км. З навколо московських околиць навіть листи писали американським президентам, щоб з газом допомогли.
28: Ми змушені. Якщо нас не гріє наш президент, то нехай нас гріють інші президенти. Можливо, хтось інший нам допоможе.
6: Всім надоело.
28: Нам уже набридло топити піч. Газ чекаємо з нетерпінням. Не дочекаємося.
8: «Газпром» нажахав ринок своєю звітністю. У 2025 році Кремль рятував його щосили, дозволивши не сплачувати ПТКК, який приносив до федерального бюджету 600 мільярдів рублів. Ціною величезного дефіциту бюджету та скорочення витрат на простих людей влада намагалася зберегти головну путінську годівницю. Нічого не допомогло. «Газпром» падає в прірву. Навіть не сплачуючи взагалі жодних податків, він не здатен вести газовий бізнес.
4: Виторг торік впав на 6,5%. Лише в четвертому кварталі РФІ зазнала збитків на 68 мільярдів, продавши газу всього на 1,5 трильйона рублів за квартал. І це в холодну пору року.
10: В моїй країні.
11: А в моїй країні все є. Там є нафта, там є газ. Як же так в країні все є, а народ живе в лайні.
4: А що ж буде з «Газпромом», коли Європа, яку Кремль так довго намагався залякати, зовсім перестане купувати російське блакитне паливо? З 2027 року ж можуть ввести ембарго.
28: З рубрики «Дивовижне поруч». Єврокомісія представила проєкт регламенту ЄС про поступову остаточну відмову від імпорту російського газу. Знайшли чим пишатися. Виникає питання. Ну не хочете купувати, то не купуйте. Навіщо ж ця вся якась метушня?
4: Це називається ефект бумеранга. Кричали, що заморозити Європу, «Газпром» навіть кіно про це знімав, отим відео жахачками і пустопорожніми погрозами хотіли, аби європейці відмовились від допомоги Україні. Ну і санкції з РФ заразом познімали. От вас карма і наздогнала.
14: Тупе рішення.
1: Нерозумне рішення. Не будемо постачати ані газу, ані нафти, ані вугілля, ані мазуту. Вони сьогодні не в тому становищі, щоб диктувати нам свою волю. Нам залишиться тільки одне, як у відомій російській казці, повторювати: мерзне, мерзне, вовчий хвіст.
14: Мерзне, мерзне, вовчий хвіст.
4: На Росії бісяться страшно, що жодна країна з тих, яких вони шантажували, так і не замерзла. Втім, платівку не змінюють. Вон як комічно категорично заявляли товариш Пісков про європейський ринок, а його шеф про російський газ до Республіки Молдова.
8: Європейці продовжують стріляти собі в ногу, або скоріше стріляти в ногу своїм виборцям. Дмитро Пісков, 20 березня 2026 рік.
14: По поводу поставок.
1: Щодо поставок газу, щодо цін на газ. «Газпром» зайняв прагматичну ринкову позицію щодо контракту з Молдовою. Молдовська сторона не погодилася з позицією «Газпрому» і наполягала на цінових преференціях. «Газпром» не поступився.
4: Фактично, щоб покарати Молдову та дестабілізувати ситуацію там рік тому, якраз перед парламентськими виборами у республіці, Кремль пожертвував самопроголошеним Придністров'ям, припинивши поставки газу. У Москві даремно сподівалися, що холод допоможе привести до влади у Молдові лояльні Путіну сили.
18: Я взагалі не розумію, що...
1: Я взагалі не розумію, чим ви будете опалювати. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. То що, будете опалювати дровами? Ну, за дровами теж треба їхати до Сибіру.
4: Російська пропаганда любить повторювати, що Москва буцімто кине всіх і віддасть свій газ на схід. Ну, тобто Китаю та Індії. Диктатор, он вже який категоричний. Доручив своєму уряду розглянути можливість терміново припинити постачання газу. Мовляв, якщо Євросоюз не передумає і з 2027 року таки відмовиться від російського газу, то навіщо Шерефії чекати ще цілий рік?
1: З'явилися клієнти, які готові купувати той самий газ за вищими цінами. У цьому випадку через події на Близькому Сході, через перекриття Ормузької протоки. Звісно, вони підуть туди, де платять більше. Це природно.
4: Оскільки європейський ринок для російських енергоносіїв, він не просто найбільший, він найдешевший за логістикою доставки. Але Москва про це чомусь мовчить.
5: Вони привикли.
1: Вони століттями звикли набивати собі черево людським м'ясом та кишені грошима. Але вони мають зрозуміти, що бал вампірів добігає кінця.
4: От хто б повчав і читав моралі про кишені з грошима? Путін і його друзі-олігархи? За даними Forbes, цьогоріч статки російських мільярдерів побили історичний максимум – 54 трильйони 995 мільярдів рублів на 155 російських олігархів. На початку повномасштабної війни мільярдерів в РФ було всього, між іншим, 88, а їхні статки оцінювали приблизно у 27 трильйонів 870 мільярдів рублів. Розрослися на війні, як гриби після дощу, і продовжують підтримувати агресію, навіть якщо їхні ж газові компанії спалюють газ просто у повітря. Хоча вибір у них невеликий. Або зупинити свердловини, або палити газ у факелах. Як робили це у 2022 році, коли в РФ впали обсяги продажів.
6: Європа, звісно, відмовляється.
10: Європа, звісно, відмовляється від російського газу. Це дуже важливо, щоб не фінансувати війну. Але з іншого боку, газ не є основним джерелом доходу для російського бюджету. Основним джерелом доходу є нафта. Вона становить 30% усіх доходів, а газ 10%. З огляду на досить високі зараз ціни.
4: Війна на Близькому Сході і часткове закриття Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв з цих країн, на руку Москві. Бо через тимчасові затримки виникає дефіцит. Знову ж таки, тимчасовий. Але Кремль і тут знайшов привід для шантажу.
10: Минулого року ви запитали, як справи в Європі. Наскільки я пам'ятаю, здається, я вам відповів, що погано. Якби ви сьогодні поставили мені те саме питання, як справи в Європі, я б відповів вам ще гірше. Щодо нової архітектури світового газового ринку, ви знаєте, саме тут ми бачимо нові риси, нові обриси та ключову роль Росії.
4: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконує світ, що повернення ЄС до російського палива – це стратегічна помилка. Водночас, товариш Лавров промиває усім мізки новою страшною казочкою.
18: Всі останні роки.
10: Протягом останніх років США чинили найсильніший тиск на Німеччину, яку, можна сказати, змушували відмовитися від закупівлі російського газу і натомість змушували будувати термінали для прийому американського. Я знаю на 100%, коли німці сказали Вашингтону: «Слухайте, це ж підвищить вартість газу». Американці відповіли, що підвищить. Ви ж багата країна, можете за рахунок федерального бюджету компенсувати вашим споживачам. Чому ж про це ніхто не говорить відверто і чесно? Вони хочуть нас посварити, знизити нашу взаємозалежність. Європа на 35% залежить від російського газу.
18: Російського газу.
4: Втім, путінська недоказочка про «не дадім вам газ» – це, як завжди, блеф. Російський диктатор сам його випадково і розвінчав ще років 10 тому. Тоді Москва активно шантажувала Україну.
19: Слышали наверняка.
1: Ви, напевно, чули про таку абсолютно безпідставну ідею, що ті, хто купує наш газ, потрапляють у залежність від Росії. Це дурний, абсолютно нікчемний аргумент. Адже це взаємозалежність. Якщо покупець потрапляє у залежність від продавця, то ми також потрапляємо у залежність від покупця.
4: На початку повномасштабної війни проти України Лілі Путін думав, що його газовий шантаж нарешті спрацює. Але він жорстко прорахувався. Росіянський саратівський НПЗ, найбільший, найстаріший в РФ, зупинився після атаки українських безпілотників. А другий, найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі, в Усть-Лузі, теж ось-ось і догорить. Путін програє енергетичну війну, яку саме почав.
20: Велике військово-патріотичне свято для молоді. У Волгоградській області фінал гри «Зарніца 2-0».
4: Ось так на Болотяному Геббельс-ТБ цього року презентували великий шабаш військової пропаганди. Мілітарний балаган «Зарніца 2.0», як багато що на болотах, замішаний на ностальгії совком. Збіговиську з такою назвою у Радянському Союзі, я нагадаю, влаштовували більше як півстоліття тому.
21: Зараз ми в нашої молоді відроджуємо дух патріотів. Це прекрасно, що ми відроджуємо цю гру.
4: От тільки є нюанс. Якщо за совка це була спортивна гра з елементами військової справи, то у путінській РФ все геть навпаки. Ну, тобто сучасна їхня зарніца – це військовий вишкіл зі спортивними елементами.
2: Штурм
20: оборона. Штурм оборона, безсонні ночі зі зброєю в руках. Фінал всеросійської гри «Зарніца». Все по-дорослому.
4: Крім самих учасників, звісно. Бо головні зірки цього мілітарного цирку – це сотні підлітків. На справжній військовий полігон. Їх звезли не заради пісень біля вогнища. Бо замість вогнища тут – димова завіса. І ніяких естафет, а суцільні штурми, розмінування і риття окопів.
3: Я виконував комплекс завдань.
5: Я виконував комплекс завдань у ролі штурмовика. Навчився влучно стріляти, кидати гранату і пройшов смугу перешкод.
13: Підготовка воєнна.
5: Підготовка військова. Спортивна. Відпрацьовуєш навички, які знадобляться тобі в повсякденному житті.
4: Давайте подивимось, без чого цей зомбований росіянський підліток взагалі не уявляє свого повсякденного життя.
19: Армія АК штурмує.
28: Армія АК штурмує позиції армії КАМА. Переможе той, хто не тільки зможе захопити дві будівлі із трьох, але й утримати відвойоване протягом 30 хвилин. Одночасно беруть участь близько 500 осіб.
4: Суть так званих змагань – це відпрацювати всі етапи сучасного бою. Тож школярі керували безпілотниками і вчилися скидати з них вибухівку. А ще учасники цієї зарниці мінували територію роботизованим комплексом і гатили з мінометів. Щоб ще більше вразити

0: Навіть на фронті не всі бойові лапки так упаковані, як ці зомбовані підлітки. Разом з військовою формою їм видали і шоломи, і бронежилети, і рюкзак. А ще рації та навіть тактичні окуляри. Все справжнє. Єдине, зброя та гранати поки що навчальні.
1: З лазерним оружієм?
2: З лазерної зброї? Хлопці буквально не розлучалися всі ці дні. З повною віддачею вони пройшли 10-кілометровий марш.
3: Напоминаю, що...
4: Нагадую, що попереду і позаду вас є загони армії суперника, з якими ви можете неодноразово вступити в бій.
0: А що по спеціальностях, які пропонують організатори цієї мілітарної вакханалії?
5: Оператори БПЛА.
2: Оператори БПЛА, медики, зв'язківці, штурмовики, сапери, політруки і навіть військові кореспонденти навчалися і змагалися.
0: Та я більше отерів не від військкорів, а від політруків. Їх же навіть у совєтській армії списали ще у 1942-му, а путінська Росія вирішила воскресити це добро. І нині навіть мілітарне підліткове збіговисько неможливе без оцих от ляльководів. Бо хтось же має втовкмачувати правильні прокремлівські наративи у макітри челяді. Справжні бої і є кінцевою точкою всього цього симулятивного шепіто.
2: Це була тактична гра «Лазертаг 24 години». Ми майже не спали, це втомлені ноги, тому що постійно в берцях. І ще не звикли.
0: Звісно, весь цей балаган під пильною увагою не лише кадрових бойових лаптів, а й путінських держиморд. Ну, до прикладу, заступник ватажка путінської адміністрації ледь не верещить від захвату.
6: Попытались понять.
7: Ми намагалися зрозуміти, чи було таке в світі. Кажуть, лазертаг на 1000 осіб одночасно ще ніхто ніколи не робив.
0: Ну, це вже не інакше, як показник самої мизамірної країни у світі. Такі масштаби мілітаризації підлітків були можливі хіба що за часів Гітлер-Югенду. Але тоді ще лазерної зброї не було.
8: Здесь вивчається дуже багато.
4: Тут вивчають дуже багато спеціальностей, які є у нас у Збройних силах. І прийшовши до військового училища, вони не будуть як сліпі кошенята. Вони вже будуть знати і мати якийсь багаж знань. І з цим вже далі йти і ставати офіцерами нашої батьківщини.
8: Офіцерами нашої родини.
0: Та які там офіцери? Звичайні заготовки майбутнього гарматного м'яса. Щоб було кому воювати за імперські амбіції їхніх кремлівських правителів. На так звану зарницю матрьошок підлітків звозять лише другий рік поспіль, а результати – коліновстанні.
6: Минулого
4: року у нас було 400 осіб у фіналі. Цього року майже 1500. Три вікові категорії. Спочатку прийшли діти молодшого віку – 11-13 років. Потім окремий конкурс між студентами коледжів. І ось зараз фінал старших класів.
0: Судячи з масштабів, воювати готують левову частку молодої болотяної отари. Цьогоріч ось ця їхня так звана зарниця охопила більш як 3 мільйони школярів. Тобто в цьому патріотичному балагані задіяний кожен шостий учень. Найгірше, що у цю військову вакханалію кремлівський режим затягує і наших дітей з окупованих територій. Саме з відбіркового змагання на зарницю почався новий навчальний рік в окупованому Маріуполі.
9: Час поранення! Час? Перевертаємо!
10: Час поранення!
9: Час 17:20.
0: Лише на оцей відбірковий етап зарниці окупанти загнали більше як 180 дітей та підлітків із захоплених Маріуполя, Волновахи, Новоазовська, Бердянська. А ось що про такі недитячі забавки нещодавно писав Американський інститут вивчення війни.
2: Росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до РФ. Група підлітків із окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях «Зарниця 2.0». Росія також використовує «Зарницю 2.0» для депортації українських дітей до Росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання.
0: До речі, вихователі на цьому святі скрепного ура мілітаризму теж як на підбір.
4: Дуже важливу місію виконуєш.
0: Ось так, тішиться своєю зомбувальною місією Лапоть, який воював проти України. Саме цих катів зробили дресирувальниками на псевдозмаганнях. А очолив ось цей мілітарний конвєєр окупант Головін.
11: Здравствуйте, товариші!
4: Доброго дня, товариші!
12: Здоров'я бажаємо, товаришу, командувач грою!
4: Наказую завершити марш.
11: Завершить марш.
0: В ерефії ось цього Головіна зробили зіркою Z-пропаганди. Він кадровий військовий, який захоплював Маріуполь. За даними нашого центру протидії дезінформації, морпіхи 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії, до якої і належить ось цей Головін, чинили воєнні злочини.

0: Що, звісно, є задокументовані свідчення.
1: Формування здесь.
2: Формування тут і відточування навичок, які молодь набула в ході навчання, в ході змагань. Вони дозволять в майбутньому розвинути сфери досконалих технологій. Вибору професії для хлопців і в захисті батьківщини, і в захисті інтересів і суверенітету України. Просто формування справжніх патріотів.
0: Нині партянка Головін, заступник ватажка путінського дитячого мілітарного руху «Движення перших». А ще він ватажкує у так званому штабі «Путін-Югенду». Юнармія.
2: Ви найкращі, просто найкращі.
0: Як бачимо, разом з фізичною муштрою підлітки отримують ще й добрячу порцію Z-пропаганди у мізки. У підсумку з таких мілітарних шабашів виходить ось такий от зомбований планктон.
3: Наш генерал армії Ахтуба Владислав дуже вправна людина, якій ми всі вдячні за його дії в так званій спеціальній військовій операції. Ми всі не просто в якомусь колективі, а в згуртованій і справжній армії.
4: В ньому я бачу чоловіка, на якого...
2: У ньому я бачу людину, до якої потрібно прагнути, з якої потрібно брати приклад. Коли він віддає нам накази, я хочу виконувати його накази.
0: Ну і куди ж без улюбленого прийому рашен пропаганди? А це псевдопаралелі між Другою світовою і неспровокованим вторгненням військ РФ в Україну.
5: Підростаюче покоління не повинно забувати про героїв Другої світової війни, про героїв, які зараз віддають свої життя на так звані спеціальні військові операції. Беречи участь у зарніце, ми віддаємо їм шану.
0: Щоб підсилити так звану наступність поколінь, апофігей, ну, тобто нагородження переможців цього шабашу влаштували на Мамаєвому кургані. У часи Другої світової тут майже 200 діб точилася Сталінградська битва, тож росіянська зарніца – це коли граната поки що не справжня, але промивка мізків вже цілком бойова.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Вечір добрий, і ось які теми ми обрали для випуску сьогодні.
3: Генсек НАТО у Києві. Про що Рюте домовився з Зеленським? Чого нам чекати від Альянсу? Глибокої стурбованості чи реальної допомоги?
5: Атака по Дніпру у день жалоби. Ми покажемо наслідки російського терору.
6: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку.
3: Український салют на відкритті міжнародного економічного форуму в Росії. Які цілі у Петербурзі атакували наші дрони? І чи задоволені таким шоу гості?
5: Птахи Мадяра визначили у Білорусі 500 цілей. Які об'єкти можуть стати мішенями в цій країні?
7: Вони можуть определити 500 цілей. Спасибо, що в нас 500 цілей для них є.
3: Дніпро, який сьогодні у жалобі за жертвами попередньої комбінованої масованої атаки, Росія знову атакує балістикою. Двічі за годину била ракетами, а між ними дронами. Семеро людей у шпиталені, троє у важкому стані. Горять склади однієї із торговельних мереж і Нової пошти. Зачепило кілька багатоповерхівок і дитячий садок. Потрощені до сотні вікон. Били окупанти і по області, там теж є постраждалі. Росіяни вгатили, щойно місто почало потроху оговтуватися напередодні. Окупанти били по ньому двічі дронами і ракетами вночі, а потім уже вдень безпілотниками і щоразу цілили по житлових будинках.
4: Напередодні Росія вбила у Дніпрі 16 українців, двоє з них діти, і поранила 40. Як почуваються вони? І ті, хто в одну мить втратив своє житло, дивіться.
8: Прапори на будівлях при спущенні Дніпро у жалобі за загиблими. Ракетні удари росіян вночі 2 червня забрали життя 16 людей. Серед жертв двоє дітей. Вони загинули разом із мамами. Найменшому не було і 3 рочків. Другому хлопчику 8. Їхні тіла дістали з-під руїн потрощеної 4-поверхівки. На той дім з вікна сусіднього гуртожитку заплакана дивиться пані Люба. Каже, їй просто пощастило, що вціліла.
9: Лежу так. Щось на мене валиться. Я думаю, що на мене валиться? А я ще до шоку, це вікно. Поняли? От це придержала тумбочка і придержав диван. І тому от це стекло, видите, не розбилося. Воно винесло з рамою.
8: Тут і досі працюють комунальники, прибирають побите скло і уламки фасадів. Лиха росіяни наробили і в іншому мікрорайоні.
6: Ще кілька днів тому тут вирувало життя. Це був затишний двір. Нині ж довкола жодного вцілілого будинку. Ось ця купа цегли. Тут були гаражі. Машини тепер перетворились на металобрухт, а дитячий майданчик – на згарище. Такі наслідки російської атаки по Дніпру.
8: Із потрощеного балкону, зажурений на подвір'я, повсякчас визирає Юрій. Каже, боляче бачити таким двір, де провів усе дитинство.
10: Тут футбол ганяли, кастрик палили, як кажуть. Ну, все було. Тут же площадка була, футбольне поле було. Що цього ж?
8: Батьківська оселя, каже, геть зруйнована. Тата й маму, яким вже понад 80 років, забирає жити до себе. Тим часом літнє подружжя снідає в єдиній вцілілій кімнаті.
9: Ось, варінки накриті.
8: Жінка в момент удару була в коридорі. В метрі від чоловіка в стіну увігнався уламок.
9: Я отут у вуглу стояла і
11: мимо. Все нормально. Як не смерть, так не вмреш.
8: Чоловік додає, пережив буквально дежавю, адже п'ятирічним хлопчам застав розпал Другої світової війни.
12: Поліцаї нас гнали. З одної сторони хати горять, і з другої. Дихать нічим. Боже мой, хто думав, що оце ще тобі такі приємності підкатять?
8: Поранень внаслідок обстрілу зазнали понад 40 людей, зокрема і четверо неповнолітніх. Більш ніж 20 постраждалих нині у лікарнях. Серед них і Павло. Їх із дружиною та онуком поранило, коли після першого ракетного удару бігли в укриття. Росіяни вдарили повторно, чоловікові уламком відтяло ногу. Першу допомогу надали сусіди. Рушниками перетягнули рану.
13: Нормально було. Руки є, голова є. Ще поскрою додати будинок.
8: Дружина нині в іншому медзакладі, та невдовзі її переведуть до чоловіка, аби була поруч, а от 22-річний онук подружжя нині у важкому стані тут.
14: Черепно-мозкова травма, важке торакоабдомінальне поранення, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
8: Внаслідок ракетних ударів місто зазнало колосальних збитків. Пошкоджено понад півсотні будинків. Сім ущент зруйновані. По першу допомогу з будматеріалами звернулись понад 600 людей. Це найбільше від початку року.
15: Сім родин звернулися за розміщенням. Пропонуємо різні варіанти. Співпрацюємо з благодійниками, щоб це були якомога краще, зручніше варіанти.
8: Потрощену чотириповерхівку ще обстежують. Визнати її аварійною зможуть, якщо 80% дому зруйновано. Тоді відновленню він не підлягатиме. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Увесь день безупинно росіяни б'ють по Харкову. Станом на зараз відомо про 6 поранених, одна жінка загинула. Зранку росіяни атакували транспортну інфраструктуру, і саме там уламками було поранено людей. Пізніше ще один реактивний шахет поцілив приватні будинки. Уламок влучив у кімнату, де була жінка. Врятувати її не вдалося.
3: Двічі били сьогодні московити і по Краматорську. Поцілили у житлові будинки. Загиблих троє, поранених четверо. На місці обстрілу досі працюють екстрені служби.
4: Тож, як захистити небо над Україною? Прискорити і збільшити постачання Україні американської зброї у рамках програми «Пьорл» говорили сьогодні в Києві президент України і генсек НАТО. Однією із головних тем Зеленського і Рютте на тлі посилення терористичних атак Росії було зміцнення нашої ППО. Цього разу в Києві разом із очільником Альянсу перебувають і голова військового комітету НАТО, постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО.
16: 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Перл. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатів Америки. Так само, як і наш новий формат Drone Deals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим.
17: Більше 6 мільярдів доларів США було надано Україні через Pearl для закупівлі потрібних озброєнь. Це буде продовжено. Ми будемо далі вчитися один у одного в застосуванні дронових і антидронових технологій, оновленій тактиці. Ми будемо поглиблювати взаємодію між нашими виробничими потужностями, об'єднуючи здатність України знаходити нове і фінансові спроможності партнерів.
4: І українська влада, і західні політики нині говорять про те, що ставка росіян на терор – це останній аргумент Кремля. Власне, це є наслідком їхніх невдач у війні проти України. Але як довго Москва здатна нас тероризувати?
3: Ну, як свідчить останній досвід, росіянам знадобилося лише трохи більше тижня, щоб зібрати після атаки 24 травня новий арсенал дронів, крилатих і балістичних ракет для нової масованої атаки. І такі обстріли будуть повторюватися. Як нам захиститися?
4: Київ звертається до західних партнерів, аби вони терміново виділили нам зброю для ППО та антибалістику. Наскільки оперативною буде ця допомога?
3: Ну і що, власне, обіцяють партнери? Олена Гончаренко дізнавалася.
18: Поки
3: Росія знову тероризує мирний Київ дронами та ракетами. Україна просить від партнерів не просто символічної підтримки і слів стурбованості, а ракети-перехоплювачі для «Петріот», бо їх у нас дефіцит. Лише вчора Росія випустила по наших містах більше 600 дронів та понад 70 ракет. І за оцінками деяких експертів, такі атаки ворог може здійснювати мало не щотижня. На цьому тлі президент доручив, аби всі фінансові ресурси держави йшли на посилення ППО. Та анонсував нову домовленість щодо купівлі «Петріотів». Щоправда, хто погодився їх продати, не поточнив, але на запуск контракту дав тиждень.
17: Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по «Петріотам». І це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя. Володимир Зеленський, президент України.
3: Щоб війна нарешті закінчилася, Європі потрібна власна антибалістика, додає Зеленський. Україна разом із 13 країнами і НАТО готує нову антибалістичну коаліцію, яка забезпечить власне виробництво систем ППО і ракет. Після останнього масованого удару Угорщина розморозила гроші ЄС на зброю для України, яку раніше блокував Орбан. А прем'єрка Данії нагадала Європі про так звану данську модель – пряме фінансування виробництва дронів та зброї безпосередньо в Україні.
18: Ми підтримуємо виробничі лінії безпосередньо в Україні, і це принаймні невелика частина, чому Україна тримається, особливо завдяки дронам і також завдяки іншим можливостям сьогодні. І саме дрони змінили все і на морі, і в небі, і на суші.
3: Але закривати українське небо потрібно вже. Минулого тижня Зеленський надіслав листа президенту США і Конгресу через критичну нестачу ракет і дефіцит самих «Петріотів». У ньому йдеться, що нинішні темпи постачання американської зброї, яку Україна купує за програмою «Пюрл», більше не відповідають реальній загрозі, бо російські атаки посилюються. Сам Трамп на листа не відповів, але глава Пентагону заявив, що США шукають спосіб допомогти Україні.
17: Ми змінюємо підхід до виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а значно більше по всьому спектру. Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися і знайдемо спосіб забезпечити їй необхідну допомогу.
3: Україна готова купувати у США більше ракет, але зараз питання не у грошах. У світі глобальний дефіцит перехоплювачів на тлі операції на Близькому Сході запасів дедалі менше, а реального виробництва недостатньо для покриття всіх потреб союзників Вашингтона. Тож Україна звернулася до США з проханням надати ліцензію на виробництво ракет для «Петріотів», але чи реально її отримати? З одного боку, це значно посилило українське ППО та пришвидшило виробництво ракет. З іншого, «Петріот» є однією з найзакритіших військових технологій США. А повнопередачу таких технологій американці дають вкрай рідко. Після тривалих переговорів дозвіл виробляти ракети для «Петріот» отримала Польща. А це може спростити логістику для наших Збройних сил. І у разі домовленостей певна частина може постачатись Україні. Втім, це рішення на перспективу, а захист нам потрібен негайно, бо Росія атакує всім, що має в арсеналі. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Але поки що країни Альянсу діють щодо Москви нерішуче. Ну і яскравий тому приклад – ситуація навколо російського дрону у Румунії. По-перше, жорсткої реакції на удар російського безпілотника по місту Галац ані від НАТО, ані від ЄС не було.
4: Ну а по-друге, Європа вкотре продемонструвала, що не готова убезпечити себе від дронових провокацій Кремля. А їх дедалі ставатиме все більше, це очевидно.
20: Понеділок Радбез ООН збирається на екстрене засідання на вимогу Румунії. Причина – безпрецедентний удар російського безпілотника по житловому кварталу міста Галац.
3: Російський безпілотник з вибухівку увійшов у повітряний простір Румунії, порушуючи міжнародне право. Безпілотник, який був частиною нічної атаки на Україну, впав і вибухнув на даху житлового будинку. Вперше серед громадян Румунії є поранені.
20: Це сталося 29 травня, і одразу після атаки риторика румунської влади була дещо іншою. Так президент Нікош Ордан відповідальність за інцидент поклав на Росію. Однак у тому, що дрон влучив у будинок, звинуватив Україну. Мовляв, ЗСУ підбили російське БПЛА, після чого той змінив траєкторію і залетів до Румунії. Нікош Ордан не закликав Москву припинити терор, але попросив бити точніше.
0: Коли росіяни б'ють по українських містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам.
20: Крім людського обурення, ця заява свідчить не лише про політичний цинізм, а й про слабкість румунської ППО. Щоразу, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії, там піднімають у небо F-16. Але ефективно протидіяти провокаціям не можуть. У той час, коли Україна знешкоджує сотні дронів та ракет. І тим самим захищає не лише свою територію.
21: Зазвичай ми намагаємося перехопити усі дрони, навіть коли вони летять у напрямку інших країн, як, наприклад, у Румунію, Молдову чи до Польщі. Ми намагаємось перехопити все. Якщо не можемо, звісно, ми передаємо повідомлення нашим партнерам. Ми намагаємося допомагати їм. І так само у випадку Балтійських держав.
20: Бо дрони над країнами Балтії вже стали звичним явищем. Так, два тижні тому невідомий літальний об'єкт вільно перетнув кордон з Латвією і пролетів 20 кілометрів, перш ніж упав в озеро Дрідзіс та вибухнув. Збити його ніхто навіть не намагався, а уламки прибирали місцеві рибалки. Як і з російською геранню, що влетіла в будинок у румунському Галиці. У небі за БПЛА спостерігали два винищувачі і гелікоптер. Однак він знизився настільки, що фактично уникнув перехоплення. Колишній заступник генсека НАТО пояснює, дрони, які літають на низьких висотах, є недосяжними. Хоча насправді технології для перехоплення таких безпілотників давно існують. І це демонструє Кремлю слабкі місця у обороні східного флангу Альянсу.
22: Для низьковисотних задач нам все ще не вистачає адекватних засобів. Вони є на ринку, їх можна закупити. Єдине, нам потрібно правильно розставити пріоритети.
20: Тобто Європі не вистачає систем виявлення та перехоплення БПЛА, які зараз використовує РФ. А ще існують політичні перешкоди, які за 4 роки Європа так і не подолала. Через страх прямого військового конфлікту із Москвою. Похизуватися збиттям дронів можуть хіба румунські пілоти сил НАТО, але й то не над своєю країною. У середині травня вони знешкодили БПЛА у небі Естонії, і після збиття той упав неподалік від литовського кордону.
21: Саме так має працювати оборона. Повноваження по прийняттю рішень делеговані на найнижчий рівень, щоб ми могли захищати кожен дюйм території Альянсу у випадку подібних вторгнень.
20: Операція із перехоплення одного єдиного дрону настільки вразила румунську владу, що пілот, який збив ціль, отримав нагороду з рук самого міністра оборони. Удар по Румунії не просто провокація Росії, а тестування НАТО на готовність протистояти російським атакам. І поки що Альянс випробування провалив. Натомість у військовому комітеті блоку застерегли від надмірної реакції на дрони у ЄС. А от Москві, схоже, байдуже, куди у Євросоюзі влучить її БПЛА. Адже там вже зрозуміли, що адекватної відповіді від Альянсу поки не буде. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
19: Отже, у Європі Росія робить ставку на провокації, а в Україні на кривавий терор. І тактика повторних ударів – це один із проявів цієї цинічної тактики. Один, але не єдиний. І цілі атак, і вибір зброї не залишають сумніву. Кремль прагне вбивати якомога більше саме цивільних українців.
4: Напередодні основним напрямком російських ударів знову був Київ. На столицю летіло все, що країна-агресорка має в своєму арсеналі. І балістика, і крилаті ракети, і безпілотники. Зараз ми покажемо вам наслідки масованого обстрілу.
19: Репортаж Василя Мамчука як болісна і кривава ілюстрація російського тероризму. Дивіться.
17: Вже минула доба від моменту чергової атаки на столицю. Немає ніяких сумнівів щодо мети Росії. Це не помилка навігації, не промах повз військові об'єкти. Це чистий спланований терор проти мирних людей. І ми доведемо це по пунктах. Перше – кількість зброї, яка летить на мирні міста. Минулої доби у нашому небі зафіксували більш як 7 сотень повітряних цілей. Дрони, балістика, крилаті ракети. У цьому немає жодної військової доцільності.
1: Вони б'ють невибірково по площинах, по житлах українців. На жаль, ми маємо ті виклики, з якими ми стикаємося сьогодні.
17: Неточність ударів – ще один доказ спроб масового вбивства українців. Пріоритетною ціллю росіян був Київ. І тут метою, крім терору, є посіяти паніку серед українців і потішити своїх росіян. Бо наша столиця з центрами прийняття рішень – мішень символічна. По місту летіло все – від сотень шахедів, які мали виснажити нашу ППО, до стратегічних крилатих ракет Х-101 та морських калібрів. Але найстрашніше – це свідоме використання проти цивільних кварталів важкого балістичного озброєння. Ворог випустив десятки балістичних ракет «Іскандер-М» та навіть надзвукові протикорабельні ракети «Циркон».
2: У підсумку було застосовано 8 «Цирконів». Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару.
17: Тип зброї, яку обирають російські терористи, теж демонстративний. Гіперзвукові циркони раніше Росія застосовувала точково, тепер масово. Замість великих військових кораблів ними б'ють по мирних кварталах, і збити їх наша ППО поки не може. Як і не може знищити всю балістику. А саме на неї росіяни роблять ставку. Аби сховатися від цих ракет в укриття, у людей є лише кілька хвилин. Мама двох дітей, Вероніка, не встигла. Вона серед ночі рятувала себе і двох маленьких синочків. Але ракета розірвалася позаду неї, за лічені метри від рятівних дверей. Вероніка загинула на місці, закривши собою малечу. Молодший син бореться за життя у лікарні, старший уже вдома з родичами. Хлопчики ще не знають, що мами немає.
5: Це таки є державна стратегія, на ній наголошую, державна стратегія Росії, яка закладає в собі геноцид українського цивільного населення. Вони це апробовували і відпрацьовували в Сирії, і тут вони це намагалися перенести в Україні.
17: Ще одна терористична тактика Росії – подвійні удари. Коли на місці першого влучання вже працюють рятувальники, медики і журналісти. Саме під таку атаку на локації, де загинула Вероніка, потрапила і наша знімальна група. Російський дрон вибухнув поруч із моєю колегою Анастасією Терещук. А ще нашпиговують дрони шрапнелю, застосовують заборонені касетні боєприпаси для обстрілів мирних кварталів. 2 червня ними били по Дніпру. Поруч із влучанням асфальт перетворився на решето. На дорогах маса дрібних вирв.
16: Вкотре Путін зі своїм божевіллям перемогли життя звичайних дітей. Житлові будинки, поліклініку в Києві, шахеди були проти багатоповерхівок в Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. Циркон одразу проти 7 будинків.
17: Поки медики рятують поранених, слідчі Служби безпеки України збирають докази чергового російського злочину на місцях руйнувань. Кожен знайдений шматок російського «Іскандера» чи «Циркона» документується як прямий доказ воєнного злочину. Головний план Кремля – посіяти паніку та зламати опір – провалився. Росія знову показала своє справжнє терористичне обличчя. Та Київ вкотре довів – страху тут немає. Лише чітке усвідомлення, з яким абсолютним злом ми маємо справу. Василь Мамчук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», «Марафон. Єдині новини».
19: Вибухово відкрили путінський міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі СБУ і Сили оборони України. Від самого ранку його гостей зустрічали українські дрони, які успішно уразили петербурзький нафтовий термінал і військові кораблі у порту Кронштадт. Над містом лунали вибухи, а на території терміналу виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт – один із ключових у перевалці експортних нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під Санкт-Петербург палав і ракетний корабель «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Дрони поцілили і у завод, що виробляє компоненти для ворожих крилатих ракет. Успішну атаку підтвердив президент України. Усі ці удари відбулися просто під носом у Путіна у день відкриття Міжнародного економічного форуму, де диктатор традиційно розповідатиме про успіхи російської економіки. Цікаво, що гасло форуму – прагматичний діалог, шлях до стабільного майбутнього. Зі стабільного на Росії тепер тільки вибухи, регулярні пожежі на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє для своєї війни фінансування.
4: Ну, а Лукашенко тим часом знову намагається виглядати грізно. Днями самопроголошений білоруський президент взявся погрожувати ударами Україні.
19: Отак він реагує на попередження від нашого мадяра Бровді, що Київ має на олівці 500 потенційних цілей в Білорусі. Що може стати потенційною мішенню для наших птахів? І чи справді Лукашенко зважиться на пряму участь у війні?
6: Поміж любовними порадами
7: дівчата замуж не заповнюється
6: та спробами застерегти Вірменію
7: армянам треба бути дуже акуратними.
6: Олександр Лукашенко робить заяви щодо України багатовекторні, як і він сам. То запевняє у миролюбності,
7: ніколи не буде, ніколи наших там солдат не було і не буде.
6: То погрожує,
7: не дай Бог, з якоїсь території буде осуществлена воєнна атака на територію Білорусі. Війна отримає совершенно інше качество в Україні. Не буду конкретизувати.
6: А приводів такої войовничої сміливості у Лукашенка одразу кілька. І перший – Шершеля ФАМ. Настрій білоруському самопроголошеному лідеру зіпсувала його суперниця, яка минулого тижня відвідала Київ.
10: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
6: І такий політичний ляпас Лукашенко отримав за надмірні загравання із Путіним. Лукашенко завжди маневрував між Москвою та Заходом. І дотепер балансував доволі вправно. Він не давав тягнути себе у відкриту війну. Та останнім часом усе змінилося. А особливо після спільних із Росією військових ядерних навчань.
23: Всі ці навчання – питання розміщення орешника та ядерної зброї. Ескалація може відбуватися по-різному. Може використовуватися інфраструктура. Структура може використовуватись територія країни. У нас є дані, що на території Білорусі створюється певна інфраструктура, якої там не повинно було бути.
6: У Києві почали серйозно розглядати загрозу з Білорусі. Росія може використати її територію для дронових ударів по ключових логістичних маршрутах України, зокрема по шляхах постачання із Польщі.
24: Можуть відбуватися якісь певні демонстративні дії, до прикладу, прольоти, наприклад, гелікоптерів так поблизу державного кордону, або ж стягування якоїсь невеликої кількості особового складу до кордону.
25: Все використовується в контексті якраз інформаційних спеціальних операцій і провокацій, дуже небезпечні елементи, які можуть спричинити невідворотній процес.
6: Тож Україна стежить за сусідом і оцінює ризики.
26: За тим, що відбувається вглиб території Білорусі, звісно, активно стежить підрозділ розвідок, зважаючи на те, що є зараз сигнали про те, що Росія, ну, активніше тисне на Білорусь та долучилася масштабніше до війни, розв'язаної проти нашої держави.
6: Зрештою, Білорусь уже важливий елемент російської воєнної машини. Наприклад, у тому ж таки Орєшніку, яким Кремль воював із гаражами у Білій церкві, знайшли компоненти білоруського виробництва.
25: Починаючи від компонентів мікроелектроніки, які, до прикладу, були знайдені в уламках Орєшніка, і це дало можливість ідентифікувати підприємство, яке відповідальне, а саме це мінське підприємство «Інтеграл».
6: Білорусь постачає високотехнологічні компоненти та мікросхеми для російської балістики. За даними опозиційної білоруської групи колишніх силовиків і військових «Білпол», понад 500 промислових підприємств країни є таким собі типовим цехом для Росармії. І в ланцюжку задіяні не лише об'єкти ВПК, а, приміром, здавалося б, мирний завод колісних тягачів у Мінську.
24: Всі російські зенітно-ракетні комплекси, всі російські оперативно-тактичні ракетні комплекси, всі російські міжконтинентальні ракети, все це поставлено на шасі МЗКТ.
25: Також досить широкий перелік задач вирішується по інших напрямках, таких як, до прикладу, бронетехніка, також авіаційна компонента, тобто це комплекси наведення, бортова електроніка, яка використовується в російській тактичній авіації, і безпосередньо ремонтні заводи, які напряму підключені до контрактів Міністерства оборони РФ.
6: А білоруські НПЗ активно качають у Росію паливо, яке йде і на потреби армії. Тож другий ляпас Лукашенку прилетів від мадяра, того, що Роберт Броуді. Командувач Сил безпілотних систем України письмово попередив Білорусь, що 500 їхніх об'єктів на олівці.
7: Вони можуть определити 500 цілей. Спасибо, що у нас 500 цілей для них є. У нас є одна цель, очень серйозна, з точними координатами і зовсім недалеко від Білорусі.
6: Яка саме, білоруський диктатор не пояснив. Так часто буває, коли треба виглядати грізно, але дуже не хочеться перевіряти, до чого призведуть погрози на практиці.
8: Я думаю, якщо Лукашенко щось таке зробить, це буде кінець Лукашенку, як ми його знаємо. Тому що, звісно, він тут не може змагатися з армією України.
6: Зрештою, сама білоруська армія не готова до боїв із ЗСУ. Ні морально, ні фізично. Регулярні збройні сили Білорусі – це близько 48 тисяч солдат. Без реального бойового досвіду і мотивації воювати.
23: У 2022 році було зрозуміло, що білоруси не підуть воювати, а зараз тим більше. Але різними шляхами, через наративи, пропаганду, можна спробувати спокусити чи змусити людей брати участь у війні.
6: Втім, для Кремля Білорусь цінна не як союзник на полі бою, а як плацдарм, полігон і військовий верстат.
24: Білорусь – це виробнича база. Величезна виробнича база, і більше того, ця виробнича база володіє однією перевагою, якою не володіють російські території, тому що по території Білорусі Україна не завдає ударів.
6: Принаймні, поки що. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
19: Рішення захопити у Будапешті у березні інкасаторський конвой Ощадбанку України було політичним рішенням, і ухвалив його тодішній прем'єр Віктор Орбан особисто. Це повідомили угорські журналісти-розслідувачі. Зробив це Орбан, щоб помститися Києву за перекритий нафтогін «Дружба», пошкоджений росіянами. А ще він сподівався переконати виборців, що угорську опозицію нібито фінансує Київ. Але попри захоплення інкасаторів Ощаду, які везли готівки і золота на 80 мільйонів доларів, виставити Україну злодійкою не вдалося. Вибори Орбан програв, а тепер чинний прем'єр вимагає від нього визнати провину у захопленні українських грошей. Після перемоги Петера Мадера кошти Ощаду Україні повернули. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
4: Ну, а далі буде ось про що.
9: Вдала тактика. ЗСУ перерізає сухопутний шлях росіян до Криму. Як це впливає на фронт?
19: Досвідчені і непотрібні. Як в Україні знайти роботу людям віком 50+? Ми розкажемо про усі варіанти працевлаштування.
9: Історія згорілої весільної сукні. Як українці гуртом допомогли нареченій, яка під час атаки втратила вбрання?
4: Зруйнувати шляхи постачання у Крим, щоб зрештою його звільнити. Збройні сили України системно і цілеспрямовано б'ють по сухопутному коридору, котрий з'єднує ворожі території із окупованим півостровом.
19: Це транспортна артерія, якою росіяни перекидають і війська, і техніку, і провізію на південь України. Ну і фактично ми тримаємо ці логістичні шляхи під своїм вогневим контролем. Як це позначається на нашому фронті і на боєздатності? боєздатності армії окупантів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже.
3: Сотні автівок та кілометрові черги. У тимчасово окупованому Криму паливна криза. Бензин людям продають лімітовано, лише за талонами, не більше 20 літрів на одне авто. І це якщо пощастить.
11: Ситуація не змінюється. 11-та година, бензину немає. Навіть натяку на бензин немає. Всі чекають, проїжджають, питають.
3: На багатьох заправках бензин та дизель зникли взагалі. Люди змушені шукати їх по всьому півострові.
11: Ми знаходимося в районі Старого Криму. Бензина нема, навіть на таких приватних заправках. Заїхали в Судак. Дивіться, заправка, палива немає взагалі.
3: І чим далі, тим гірше. У найбільших мережах АЗС припинили продаж бензину і дизеля навіть за талонами. Водночас в інтернеті з'являються оголошення, де пальне пропонують удвічі дорожче – від 200 до 350 рублів за літр. Якщо перевести на гривні, виходить 100-170 за літр. Везуть його з материкової Росії.
12: В Криму немає бензину, давай візьмемо. Всі тут набирають каністри, аби доїхати в Крим.
3: Криза триває вже тиждень, і її причина – успішні удари ЗСУ по логістичних вузлах окупантів. Українські далекобійні безпілотники працюють прицільно і завзято. Нищать військову техніку та бензовози. Як наслідок, на узбіччя кримських трас дедалі частіше палають вантажівки.
13: Попали засаду.
11: Потрапили в засідку. І ззаду горить, і спереду горить.
3: Нафтобази знищені, а поодинокі бензовози, що прориваються, не рятують ситуації, бо вони теж потрапляють під атаку українських пташок.
14: Дрон, що натворив?
11: Ось що накоїв дрон. Взагалі жесть. Від землі залишки вражаючого елемента. Інші всі розвернулися. Газовози, бензовози. Назад рвонули.
3: Сухопутний коридор між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Кримом під постійним вогневим контролем українських дронів. Ця спецоперація ефективно руйнує логістику росіян.
15: Це ускладнює їх мені про виконання їх завдань. Пальне перевозиться бензовозом. Більшість потягами не так багато. Більшість де бензовозом. А ви розумієте, нема палива, стоять автівки, а це все логістика, перш за все. Бойова техніка не так сильно використовується, а от питання логістики, воно постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератор. Ну, це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна.
3: Ще донедавна півострів був логістичним хабом окупантів. Звідси злітала російська авіація, дрони, працювала система протиповітряної оборони. Наразі українські безпілотники долітають до тилу ворога.
18: Путін дуже хотів демілітаризації, а зробив максимальну мілітаризацію України. Крим стає тягарем для російської логістики. Вони змушені використовувати і ділянки, власне, цього Керченського моста, бо з Чорного моря, по суті, російські кораблі вигнані. Російський транспорт, морський транспорт майже не працює. Пароми, які вони використовували в Криму для перевезення, зокрема, палива, теж не працюють.
3: Паралельно
18: російський транспорт, морський транспорт майже не працює. Пароми, які вони використовували в Криму для перевезення, зокрема, палива, теж не працюють.
3: Паралельно із логістикою наші сили оборони випалюють інфраструктуру. Українські пташки залітають до військових частин. Як це сталося у Перевальному Сімферопольського району? Там знищено щонайменше 15 росіян та 26 поранені.
27: Знищуються елементи зв'язку, знищується аеродромна інфраструктура, знищуються, відповідно, засоби протиповітряної оборони. Ну, власне, сьогодні дуже часто прийнято говорити про так звані мідлстрайки, тобто оці відстані там 150, 200, 250 кілометрів, ударні дрони, які працюють саме на такій відстані, то вони якраз і забезпечують оцей безперервний вогневий контроль.
3: Дальність українських ударів по ворожих цілях у Криму постійно зростає. Її продовжуватимуть і надалі, запевнили в ГУР.
28: Чи є це додатковим тиском на Кремль? Так.
0: Тому що пропаганді важче говорити про те, що все йде за планом і все чудово і прекрасно. Ну, очевидно, що ці тези – це повна брехня і не відповідає дійсності. Робота триває і результати ще обов'язково будуть.
3: Ельвіна Саїдбулаєва, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
4: На фронті від початку доби відбулося вже 83 боєзіткнення, 23 атаки Збройні сили України відбили на Покровському напрямку, бої там ще тривають, 16 штурмів зупинили українці на Гуляйпільському, 17 на Олександрівському і Лиманському напрямках, ну і 2 на Харківщині, це біля Куп'янська, Вільчі і Охримівки. Ну а наш наступний матеріал, він про бійців підрозділу «Робокопи», які щодня нищать російських окупантів на Харківському напрямку ударними дронами.
19: Як чинні офіцери патрульної поліції інтегровані у бойову систему бригади «Хартія» і як колишні патрульні відточують майстерність фрістайлу на FPV-дронах, їздила дивитися Ірина Антонюк.
1: Щоб так нищити окупантів на бойових позиціях, робокопи відпрацьовують навички між виходами.
2: На бойових ми стараємось такого не використовувати. Це чисто для фрістайлу, коли в мене є вільний час. Бочка допомагає нам відтачувати свої навички. Тобто ми більш спритно ловимо дрон.
1: Юрій літає на FPV приблизно 1.5 року і ділиться: дрон дзвінкий і швидкий. А якщо порівнювати з авто?
2: Феррарі. Дивлячись, скільки вага у дроні. Якщо ми повісимо там 4 кілограми, як нещодавно ми літали, це вже буде як фура або як шкільний автобус, знаєте.
1: На відкритій місцевості перешкод менше і ганяти на FPV легше, кажуть оператори. Вищий пілотаж – це облетіти будівлю з тісними кімнати, як ця. А от Владислав у робокопах понад 2 роки, має понад 3000 бойових вильотів.
13: Коли дуже чудова картинка, очі не втомлюються. А коли картинка не дуже хороша, тоді очі втомлюються.
1: Владислав жартує, що після перемоги буде з FPV патрулювати дороги.
13: На FPV дроні пролетів по вулиці, зафіксував порушення, зупинив водія. Каже, відео є, фіксація є, все. Я думаю, це на мою думку, що дрони – це будущее наше. Тобто, що наше життя вже пов'язано з дронами, і ми вже не уберемо ці дрони з нашого життя.
1: Бойовий підрозділ «Робокопи» було створено у 2023 році і виключно з діючих офіцерів патрульної поліції. Своє бойове хрещення «Робокопи» пройшли на Лиманському напрямку. Згодом підрозділ зосередився виключно на Харківщині і інтегрувався в бойову систему бригади «Хартія».
14: Ви знаєте, на війні немає поліцейських, військових, ми всі одне ціле. Тобто ми пліч-опліч виборюємо нашу свободу. Співпраця так, звісно, що легше, так, тим паче з «Хартією». Хартія, вона рідна, вона харківська, тому так. Да.
1: Серед робокопів є і дівчата. У майстерні зустрічаємо одразу 2 – Катерину та Карину.
20: Головне має тут відбуватися, тому що вже на позиції вони їдуть.

0: готові, а тут у нас йде саме налаштування всього цього, перевірка. Робимо арм, кожен раз ми перевіряємо, яку сторону вони крутяться.
1: Карина спочатку прийшла до робокопів інженеркою ремонтувати і налаштовувати дрони.
2: Не закінчилось моє життя, тільки почалось. І з технічної частини, вже коли я була на позиції, то я вже почала пілотувати на вампірі.
1: Зараз Карина управляє одним із найбільших українських дронів – вампіром. Карина ділиться на фронті без різниці, ти чоловік чи жінка.
2: Мені здається, нічого легкого немає, тому що все тяжко. Графіка немає, спиш ти, не спиш, їсиш ти, не їсиш. Все це дуже накладується і якби психологічно, і фізично, в принципі, все тяжко. Але головне, мені здається, бажання від цього дуже сильно залежить.
1: З такими ж палаючими очима прийшла до робокопів і Катерина.
3: Люди, які можуть щось більше, ніж звичайні цивільні, то вони мали б отримувати якийсь досвід. А якщо є можливість бути корисним, то це круто. Це моя особиста просто мотивація, моє бажання.
1: Карина саме і навчає Катю ремонтувати і програмувати дрони.
3: Це цікаво, це круто, класно. По-перше, це цікаво, так. По-друге, ти розумієш, що ти щось важливе робиш.
1: Долучитися до команди робокопів можна тільки після навчання і відбору. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жичков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Втратили голову родини, а згодом і свій дім. Це історія сім'ї Сум, у якої росіяни за 9 днів забрали усе найцінніше.
5: Один ворожий дрон. Він убив чоловіка, а інший знищив житло. Чи можна оселю відновити, Олеся Боровик розкаже.
6: На суцільне згарище перетворилася в один момент оселя родини Людмили. Тут жила вона з чоловіком, їхнім сином із дружиною Яною та 5-річною донькою Ніколь.
7: Це все ми з сином будували, це він усе, його руки з татом, це все ми будували. Воно в нас тепер, бачите, в якому стані.
6: Син Людмили Станіслав був захисником добровольчого формування в Сумах та 9 днів тому загинув під час поховальної процесії його побратима. Дрон поцілив прямісінько в траурну колону. Станіслав загинув на місці.
8: Мала дуже переживала. Тут не могла спати, знаходиться без тата. Той день от вона каже, ні, каже, пішли, каже, до бабушки. Їй тут страшно, папи немає, їй тут страшно. Чого я тут буду, папи тут нема, пішли до бабушки переночуємо. Якщо б вони, звісно, були тут, я б не знаю, якщо ми тут усі були, я не знаю, що було.
6: Передчуття маленької Ніколь фактично зберегли всю родину. У ніч на 2 червня, коли все сімейство роз'їхалося до родичів, в оселю поцілив ворожий дрон. Будинок спалахнув, мов сірник.
8: Воно тут уже згоріло, вони тушили його, нас сюди ніхто не пускав, не поліція, не пожарні. А потім вже як потой, тоді вже ми сюди спустилися і це побачили, цю всю картину.
6: Дах повністю знищив вогонь. Усередині всі стіни залили водою, коли гасили пожежу. Всі речі знищені. Зараз тут працюють волонтери, аби законсервувати будівлю.
9: Вигоріло вщент дахи на 2 будівлях. Зараз ми полатали вже один дах, робимо каркас для іншого. Надано достатньо матеріалів для того, щоб законсервувати ці будівлі. Ми робимо консервування цих будівель для того, щоб туди не проникали опади, для того, щоб зберегти хоча б те, що вціліло після обстрілів, після пожежі. Ми консервуємо ці дахи тимчасовим накриттям.
6: Чи можна будинок відновити, незабаром вирішить спеціальна комісія міськради, а поки родина без речей, фактично на вулиці. Людмила каже, будуть просити рідних пожити в них. Що робити з оселею, не знають, бо досі не зможуть оговтатися від горя, що їх спіткало.
8: Я без сина осталася. Внуця осталася без батька, без квартири. Ми тепер не знаємо, що нам робить, як нам далі жити. Вона ж проситься додому. Мама, ми підемо ночувати сьогодні додому, а дома немає.
6: І стумилися Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
5: Ну а далі про парадокси трудового ринку в Україні. Одночасно є і дефіцит працівників, і дефіцит вакансій. Попри кадровий голод, якщо тобі за 50 злишком, знайти пристойну роботу вкрай складно.
4: Чому роботодавці не беруть досвідчених фахівців? І як це можна змінити? Олександра Бабіхіна розкаже про державну програму «Досвід має значення» і про те, чи дійсно вона допомагає знайти роботу професіоналам після 50. Дивімось.
10: Після семирічної перерви у 51 рік пані Тетяна вирішила повернутися у професію. За плечима мала 15 років досвіду у сфері маркетингових досліджень. Перед пошуком роботи жінка вирішила підтягнути навички. Пройшла курс із дата-аналітики, оновила резюме і почала подаватися на вакансії. За півроку пройшла чимало співбесід і безрезультатно.
11: Якщо рахувати ці всі одноразові, то я не порахую. А таких, яких де співбесід було 2-3, да, от, ну, мається на увазі 2-3 етапи, ну, таких десь було 5.
10: Відгуки від роботодавців отримувала типові. Занадто досвідчена.
11: Ви overqualified. Гарне слово, іноземне, але що конкретно вкладає той, хто відмовляє, хто знав.
10: Переломити ситуацію допоміг проєкт «Трудолюб». Тетяна спробувала сили на спіддейтингу у форматі швидких співбесід. Згодом долучилася до кар'єрного інтенсиву. Там її резюме потрапило до міжнародної компанії. Від першої співбесіди до першого робочого дня минуло 2 місяці.
11: Працюю аналітиком ринку. Так і називається. Market Insight спеціаліст. Мені подобається колектив. Мені подобається бути на робочій хвилі. Затребуваною, впливати на якісь процеси.
10: Проєкт «Трудолюб» працює в Києві з 2017 року і допомагає людям 50+ повернутися на ринок праці через навчання, стажування і швидкі співбесіди.
12: Ми надихнулися переглядом фільму «Стажер» з Робертом Де Ніро і подумали, чому б не зробити такий а-ля проєкт для фану, запросити дорослих людей, домовитися з бізнесом, щоб вони попрацювали баристами, СММниками, тестувальниками в ІТ.
10: І так щороку роботу знаходять понад 1000 кандидатів. Та все одно люди старшого віку часто стикаються з ейджизмом.
12: 90% вказують, що вони досі стикаються з ейджизмом. А 9 років тому ейджизму на 100%. Тоді ще прямо роботодавець міг сказати, ви не підходите за віком. Зараз трошки інша ситуація. Їм просто не відповідають на відправлені резюме.
10: Утім, ігнорувати досвід чинних кандидатів роботодавцям дедалі складніше, бо на ринку кадровий дефіцит.
13: На обліку в центрах зайнятості на дату перебуває 140 тисяч пошукачів. З них 95 в статусі безробітних. На цю ж дату в єдиному порталі вакансій ми маємо 240 тисяч вакансій. Тобто на одного пошукача приходиться 2 вакансії.
10: Аби закривати кадровий дефіцит, бізнес змінює підходи. В одному з агрохолдингів торік провели пілот-тиждень дорослого стажера.
14: У нас із 20 стажерів, кого ми взяли, у нас було 15 тих, хто залишилися працювати. Але тут мета не тільки залучити до себе працівників і закрити вакансії, тут набагато ширше. Мета, насправді, це взагалі формування культури дорослого працевлаштування.
10: А навесні стартувала національна програма «Досвід має значення». Щоб долучитися до неї, достатньо заповнити анкету на сайті Державної служби зайнятості, вказати досвід, навички та бажані напрями навчання. Після цього з кандидатом зв'язується фахівець, який супроводжує його до працевлаштування. Вакансії під конкретного кандидата підбирає штучний інтелект. Якщо перша співбесіда не успішна, людину не залишають без підтримки.
13: Будемо підшукувати інших пропозицій і організовувати спіддейтінги з іншими представниками бізнесу. І далі, якщо буде знов неуспішно, далі будемо запропонувати інструменти і програми, які прискорять і дозволять людині все ж таки повернутись до зайнятості.
10: Перед виходом на стажування на кандидатів чекають навчальні блоки.
12: Ми будемо цілий день вчитись шукати роботу. Це і резюме, і проходження співбесіди, мотиваційні листи, це цифрові навички і навички комунікації.
10: За перші тижні заявки подали понад 1300 людей, а бізнес запропонував майже 1500 вакансій. Більше 200 досвідчених фахівців уже проходять стажування, а понад 100 офіційно працевлаштовані, бо перезапустити кар'єру можливо в будь-якому віці.
11: Не застрягати в своєму досвіді, а бути гнучким і мати бажання вчитися.
10: Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Роман Грибельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Напередодні, під час масованої терористичної атаки на Київ, столичне метро захистило рекордно від початку війни 41 тисячу людей. Ну і, звісно, не обійшлося без скандалів. По-перше, на станціях, а потім у соцмережах кияни сварилися через намети. Багато хто спускається із ними під час атаку у метро від початку Великої війни, але цього разу місця забракло. І поки одні розташувалися у наметах, іншим довелося перечікувати російський наліт стоячи. Тож тепер обурені

0: Оголошення повітряної тривоги. Цей момент прес-служба метро пояснює технічними моментами.
1: Оскільки це вже був пізній час, станція була зачинена на вхід, однак була відчинена на вихід, тому що останні поїзди вже якраз завершували свій рух. І люди зайшли у вестибюль через вихідну групу дверей. Намагаються зайти через ці турнікети на станцію, через вихід, то, відповідно, турнікети спрацюють і не дозволять цей прохід.
2: Ну а підприємці на зруйнованому Лук'янівському ринку Києва почали самотужки розбирати залишки своїх яток, що їх росіяни ракетним ударом 24 травня перетворили на суцільне згарище.
0: Але торгівля триває. Житній ринок готовий прихистити торговців Лук'янівського у себе. Але кияни вже зібрали підписи під петицією до Київради, щоб їхній улюблений базар відбудувати. Як зараз виглядає скалічена Лук'янівка, Дарина Козар покаже.
3: Те, як цей район виглядає зараз, це біль для кожного киянина. Скалічена Лук'янівка. З нею у кожного зі столиці пов'язані спогади. Станція метро – незмінне місце зустрічі. Квадрат – один із найперших торговельних центрів міста. Стрілки на його годиннику назавжди зупинились в момент атаки. І, звісно, Лук'янівський базар.
4: В ніч на 24 травня російська балістика влучила прямо у Лук'янівський ринок. Зараз він у аварійному стані. Дах обвалений, а металеві конструкції з павільйонами вигоріли вщент.
5: Тут була побутова хімія, тут сантехніка, тут сири, ковбаси, продукти були.
3: Пан Ігор проводить наскрізь ряди спалених павільйонів до свого, вже минулого, робочого місця.
5: Оце була моя майстерня, тут я пропрацював 29 років. Ви самі бачите, що залишилось. Оце обладнання, все, що з нього залишилось.
3: Він, як і всі підприємці з Лук'янівського ринку, ніч масованого обстрілу залишився без роботи. Ігор виготовляв ключі на замовлення, ремонтував дрібні речі. Мав багато постійних клієнтів. У наступному році мало бути 30 років, як він працював на Лук'янівському ринку.
5: Зараз все згоріло вщент. Нічого не залишилось, навіть ні обладнання, ні матеріалів, нічого не залишилось. Кожен день сюди приходив і людям робив ключі, точив ножі, все, а зараз нічого не залишилось.
3: Так само ні з чим залишилась і пані Жанна. Вона теж тут довгожитель, працювала на Лук'янівці більше 20 років.
6: У мене були фрукти, овочі, ми трохи в нас свої теплиці ми займаємося, трохи щось докупляємо. Тут наші постійні покупці, задоволені в нас приходять, купують все в нас тут, зелень, м'ясо, ковбаса, ну все, що можна купити.
3: Після обстрілу минуло 10 днів. За цей час провели експертизи та перевірки. І Жанні, Ігорю та іншим підприємцям дозволили прибирати територію. Продавчиня показує нам відео.
5: Зараз ми прибираємо, хочемо зробити собі робочі місця, хоча б для початку. Хочемо працювати, хочемо заробляти, у нас сім'ї, ми хочемо кормити наші сім'ї.
3: Більше сотні працівників вирішили не опускати руки і власними силами та коштами намагаються відновити роботу.
6: Ми наняли машину за свої кошти, наняли компанію, яка збере нам цей весь метал, і ми зможемо нарешті трохи свої місця повернути і почати працювати.
3: Міська влада працівникам компенсацію не виплачувала, лише
6: обіцяють відновити ринок, але наскільки це буде швидко, ми всі розуміємо, що зараз війна, що це швидко не буде, але надіємося, що відновимо і відновлять наші робочі місця, бо деякі з нас залишилися без роботи і без житла.
3: Свої торговельні місця продавцям з Лук'янівки запропонувало керівництво житнього ринку, а кияни одразу після атаки створили петицію на сайті Київради із вимогою про відновлення Лук'янівського ринку. І вже зібрали необхідну кількість підписів, аби на місці базару був лише базар.
7: Я вже підписала і всім своїм друзям її переслала. Я вважаю його, по-перше, одним з таких найтрушніших ринків. І, ну, не знаю, якесь особливе тепло до нього, тому треба. однозначно треба від.

0: коли почнуть відновлювати Лук'янівку. У КМДА поки мовчать. На наш запит не відповіли. Та кияни вірять. Знакова Лук'янівка обов'язково відновиться. Зрештою, навіть зараз на руїнах. Тут вже вирує життя. Дарина Козир, Євген Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і як завжди, у найтемніші часи болю і трагедії гріють серце людське співчуття і взаємодопомога, як у випадку із Дар'єю Слісаренко, нареченою, чия весільна сукня згоріла у знищеному ракетним ударом росіян ательє у ТРЦ «Квадрат» на столичній Лук'янівці.
2: Щойно приголомшена дівчина написала про своє горе в соцмережах, люди кинулися їй на допомогу. Сотні українок почали пропонувати Дар'ї власні весільні сукні, чим історія закінчилася, вона розказала нашій Вікторії Дмитренко.
3: Попіл, кіпцява та згорілі надії. 24 травня російський удар перетворив столичний торговельний центр на руїни. Разом із будівлею спопеліло й ательє, а в ньому – весільна сукня Дар'ї Слісаренко.
4: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже, коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема, потім я вже колись згадала, що ще й сукня там була.
3: Емоційний допис Даші у соцмережі про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її весільний образ. Першою відгукнулася крамниця взуття. Сюди наречена й запросила нашу знімальну групу на примірку.
4: Мені дуже сподобались ось ці. Ось ці.
5: Ці теж, вони молочні.
4: Ось ці просто ці шарні.
3: Кілька варіантів і вибір зроблено.

0: дуже чекають свого часу, Даша ділиться історією кохання. Каже, весілля з нареченим Володимиром планували кілька років, але постійно відкладали через війну. Останній рік дівчина присвятила здоров'ю. Результат вражає. Саме тому перше вбрання довелося перешивати.
1: Худла на 50 кілограмів і там за декілька місяців там мене пішло десь 2 розміри і мені треба було її ушити, тому що весілля вже на носі і треба було вибрати прикраси, сумку.
0: Дізнавшись про історію сукню, безкоштовно надати вбрання запропонували відомий весільний бренд із Чернівців. Ці кадри примірки на Буковині Даша спеціально зафільмувала для нас.
1: Відчуття королівське, от справді, навіть не принцеса, а королева. Не принцеса.
2: Одразу королева.
1: Одразу королева, да. Я цей дивлюся в дзеркало і думаю, це що, штучний інтелект? Просто.
0: Яку саме сукню обрала Даша – таємниця для нареченого. Володимир зараз майже без вихідних працює в енергетиці, але для нас знайшов час, тим більше така нагода – разом із коханою вибрати обручки.
1: Добрий день.
2: Чим можемо вам допомогти?
1: Обручки.
0: Почувши історію пари, відомий столичний ювелірний салон подвоїв суму подарункового сертифіката до 40 тисяч гривень. Тож наступний етап підготовки – примірка каблучок.
3: Дуже гарно.
1: Угу.
2: Ідеальний вибір. Також на цих обручках можна буде потім зробити ваше особливе радіювання.
0: Пара зупинилася на витонченій класиці.
1: Це класична обручка з червоного золота. Мені здається, дуже гарний символ. Символ, навіть не знаю чого, безкінечності, любові, кохання. Да?
3: Вічного нашого щастя. Да?
0: Наша зйомка стала для закоханих приводом вирватися з робочої рутини і просто погуляти центром міста. Впіймати миті спокою, яких усім нам так не вистачає. У розмові Володимир відверто ділиться, за що покохав Дашу.
4: І за посмішку, і навіть як вона свариться, особливо коли я чихаю, вона це не виносить. Я продовжую за її чудові очі, за те, що вона моя.
0: І саме зараз, кажуть їм, як ніколи хочеться відчути єднання, а надто перед весіллям.
5: Хочеться свята, тому що коли ти вночі сидиш, пролітають ракети, і ти відчуєш вибухи, хочеться чогось, на що ти можеш опиратися в житті. Для мене це, наприклад, родина.
0: Уся ця історія вже надихнула Дашу запустити масштабний благодійний проєкт із вітчизняними брендами, аби допомагати іншим жінкам, які через війну опинилися у скруті.
1: Ми один для одного підтримка, і якщо ми зараз підтримуємо, можемо підтримати один одного, то у нас все вийде.
0: Тому поодинокий хейт у соцмережах дівчину не зачіпає. Адже цей флешмоб про значно глибші сенси. Про те, що людська небайдужість сильніша за зневіру. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Отак ми з вами і живемо. Допомагаємо ЗСУ, одружуємося, навчаємося, піклуємося про рідних.
7: Народжуємо дітей, здаємо ННТ, молимося за наших захисників і захисниць, ну і дивимося новини.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
4: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Сьома вже минула. Відтепер канал 1+1 щочетверга з вами в ранковому ефірі марафону «Єдині новини». І розпочинаємо з інформації від ТСН. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише від початку повномасштабної війни окупанти вбили понад 700 неповнолітніх. Ще більше 2,5 тисяч отримали поранення. Переважно йдеться про такі регіони, як Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя, Київська та Миколаївська області. І ці дані не остаточні, адже росіяни щодня обстрілюють наші мирні міста і села, вбиваючи дорослих та дітей. Та й що діється на окупованих територіях, теж наразі невідомо. Ну і знову нічні російські удари. Приблизно опівночі Росія атакувала Харків. За інформацією міськради, балістична ракета влучила в Слобідському районі. На відкритій місцевості горіла трава, попередньо минулося без постраждалих. А ввечері ворог завдав удару по Чугуєву. Тепер відомо про 2 постраждалих, серед них 14-річна дитина. Пошкоджено 2-поверхові багатоквартирні будинки і навчальний заклад. Щонайменше 3 загиблих і 4 поранених. Такі попередні наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині. Ввечері ворог двічі вдарив по житловому кварталу міста, застосував керовані авіабомби, які поцілили поряд із багатоповерхівками. Точна кількість постраждалих і обсяги руйнувань встановлюються. Пізно ввечері окупанти поцілили безпілотником по 5-поверхівці у Павлограді. Зайнялися квартири та автівки. Інформація про потерпілих ще уточнюється. 4 поранених тим часом в Нікопольському районі. Пошкоджене житло. Є потерпілий і в Миколаївській громаді. 2 жінки постраждали внаслідок удару безпілотника в Сумах. Ще 3 людей дістали поранення у Ямпільській громаді. Там мішенню для ворога стала цивільна інфраструктура. На Херсонщині загинуло 5 жителів, ще 15 цивільних отримали травми різного ступеня, пошкодження зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, лікарня, адмінбудівля, а також транспорт. Масштабні пожежі і щонайменше 8 постраждалих одразу у 3 локаціях. Напередодні ворог атакував Дніпровський район. Спершу вдарив балістикою, 2 ракети прилетіли з інтервалом у 40 хвилин. 7 людей з пораненнями у шпитали, 3 в тяжкому стані. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад 100 рятувальників і 40 одиниць техніки намагалися приборкати вогонь, роботу зупиняли безперервні тривоги через повторні атаки дронів. Один з БПЛА також понівечив логістичну компанію, а пожежу на ній вже загасили. Ну і ще 22 поранених залишаються в лікарнях внаслідок попередньої ракетної атаки по Дніпру. Зокрема, і 2 дітей, 4 дорослих в тяжкому стані. Росіяни вдарили ракетами по житловій забудові вночі 2 червня. Вбили 16 людей, серед них 2 хлопчиків, 3 і 8 років. І ще понад 4 десятки містян зазнали тоді поранені. Понад 50 будинків понівечено, щонайменше 7 відновлені вже не підлягають. Більше про наслідки російського терору кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Далі.
5: Біля зруйнованого під'їзду 4-поверхівки – квіти, іграшки та лампадки.
6: Прийшли вшанувати, бо це жах просто. Тут всі люди, котрих ми кожен день бачили, діти гуляли разом.
5: 8-річний Ілля щойно закінчив 2 клас. Хлопчик загинув разом із бабусею та мамою. З усієї родини вижив лише старший брат.
7: Мама, донька і онук загинули, а старшенький онучок, він рятувався, якось вискочив. Ось лавка, ми всі тут разом гуляли. Я взагалі не знаю, це якийсь жах.
5: Серед загиблих маленький Олег, якому восени мало виповнитися 3 роки, він загинув разом із мамою.
8: Всі були вдома, і це вже, звісно, що прямо будинок посеред ночі. Ну і вони не знали, думаю, що не встигли навіть зреагувати, всі спали.
5: Ветеран-парамедик Олександр прийшов вшанувати пам'ять загиблих. Він допомагав шукати їх під завалами.
9: Почали шукати. Знайшли ми жінку, яка собою накрила дитину. Мене дуже це трагічно. Б'ють по цивільним будинкам, гинуть цивільні. Це дуже боляче.
5: Ворог бив ракетами по щільній житловій забудові вночі 2 червня. Оселі палали. Ось кадри з бодікамер патрульних.
10: Є хто живий? Де ти?
5: Патрульні гасили вогонь та діставали людей, а ворог завдавав повторних ударів.
10: Уходимо, уходимо.
5: Під вибухами витягали постраждалих.
11: Раз, два, ще.
10: Рвайте, рвайте, рвайте, да-да.
11: Раз, два, є!
10: Права рука, що?
11: Остаєм раненого!
10: Живий.
5: Загалом понад 40 поранених, половина досі в лікарнях, 4 дорослих у тяжкому стані. Пан Павло з дружиною та онуком бігли в укриття після вибуху, коли стався повторний удар.
12: Ракети доложили, поки вони приїжджали там з сусіду, приїх, то, ну, такі рушники, то що я трохи знаю, понатягували. Жінку стільки перший забрали, а я от немножко віддихав, ждав.
5: І в нього, і в дружини ампутації кінцівок. 22-річний онук у вкрай тяжкому стані.
13: Черепно-мозкова травма, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
5: Їхній будинок, звідки бігли в укриття, понівечено. Усе довкола у вирвах від касетних боєприпасів.
14: Цілий квартал зруйновано. Щонайменше 7 багатоквартирних будинків, за попередніми висновками, не підлягають відновленню. Надто серйозні пошкодження конструкції.
15: Що з будинком? Він на знесення. Тут жити неможливо. По всьому будинку величезні тріщини, як кулак.
5: Замість стелі – небо. Квартира пані Валерії розтрощена.
16: Ми проснулися, все в осколках. Ми не могли вийти з квартири, бо двері були заблоковані, ми їх отак розшатували.
5: Її батько у лікарні з пораненням плеча та зламаними ребрами. Він допомагав перекривати газ, коли стався повторний удар.
16: Пішли з нашим сусідом. Сусід загинув, батьку повезло, що тільки йому осколок прилетів. Газ вони перекрили, хотіли як краще допомогти сусідям, щоб нічого не взірвалося там в квартирі.
5: Загалом внаслідок атаки понівечено з півсотні будинків, понад 100 родин лишилися без житла.
17: Ніколи не ходили в сховище, а тут ніби щось підказало. Забрав дружину і пішли в укриття. Тут пожежа була, горіло пів будинку, ледве загасили.
5: Нині зруйновані оселі обстежують експерти, а люди намагаються врятувати бодай якесь вціліле майно. Ольга Волоська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: 31 людина і досі перебуває в лікарнях після російського обстрілу столиці в ніч проти 2 червня. 7 поранених тяжкі, інші в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в Київському департаменті охорони здоров'я. Там також уточнили, що в стаціонарі допомогу надають і 2 дітям, їм вже краще. Мова, зокрема, про 3-річного малюка, за чиє життя медики боролися. Нагадаю, росіяни били по Києву хвилями, дронами і ракетами різних типів. Руйнування зафіксували в кількох районах столиці. 7 людей внаслідок терору загинули, ще 90 травмовані. Традиційно окупанти заявили, що цілями обирали військові об'єкти, насправді ж знищували людські оселі, навчальні заклади, медичні установи і автосалони. 6 нових країн анонсували внески до програми закупівлі американської зброї для України. Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками перемов із генеральним секретарем НАТО. Марк Рютте відвідав Київ разом із постійними представниками 32 країн Альянсу. І всі вони погодились, що програма «Пьорл» має тривати. Рютте запевнив, що американська зброя надходить, хоча й існує певний дефіцит ракет-перехоплювачів. Під час зустрічі він також запросив президента України на саміт НАТО в Анкарі, де, зокрема, ухвалюватимуть рішення щодо довгострокової підтримки Києва. Під час брифінгу Зеленський повідомив, що ми вже виробляємо власної зброї на 50 мільярдів доларів. За його словами, українські виробники змогли замістити майже всю номенклатуру дефіцитного озброєння, окрім засобів проти балістики. Президент також розповів про потребу знайти кошти на контракт, який дозволить закупити додаткові системи «Петріот», на які Україна могла претендувати лише після 2030 року, але торік домовились з іншими країнами піднятися в черзі і отримати засоби раніше. Проте досі не узгоджені як юридичні, так і фінансові питання щодо цього контракту. Для вирішення такого завдання Зеленський дав посадовцям час до кінця тижня.
18: І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було на цей пакет окремо, або ми розраховуємо на кредитні, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли, то ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт. Інакше ці системи і ракети прийдуть у 30-му році.
17: Хороші новини – це те, що потік ракет продовжується, кошти є. Сьогодні багато союзників висловили готовність далі платити, робити внески в цю програму. Але, звичайно, завжди є ризики, що інтенсивні військові операції впливатимуть на наявні запаси. Але хороші новини, що це вже на Pearl не впливає. Ми робимо все, щоб впевнитися, що виробництво буде нарощуватися.
4: Затягнуло димом так, що видно навіть з космосу. Супутники зафіксували наслідки атаки безпілотників на петербурзький нафтовий термінал. Просто зараз ви зможете побачити ці світлини на своїх екранах. Ось вони. Для Росії підприємство стратегічно важливе, зокрема, і для забезпечення армії пальним та наповнення бюджету. Тут розташовано за два десятки резервуарів, сховищ, нафтопродуктів, а річна пропускна спроможність терміналу сягає 12,5 мільйонів тонн на рік. Українські дрони вразили об'єкт в ніч проти 3 червня. Володимир Зеленський назвав такі далекобійні санкції хорошим результатом. Удар знаковий з кількох причин. Одна з них – це те, що Санкт-Петербург – рідне місто Путіна. До того ж, атака відбулася саме в день відкриття Міжнародного економічного форуму, важливої для Росії події, на якій має виступити і сам кремлівський диктатор. Ну і після таких масованих атак Росією шириться паливний голод. Обмеження докотилися вже і до Москви. На деяких АЗС в одні руки в російській столиці продають не більше 60 літрів бензину або ж 100 або 150 дизелю. Клієнтів запевняють, що проблеми тимчасові, але як довго триватимуть, не уточнюють. Лише пояснюють надмірним попитом. Кількома днями раніше обмеження почали діяти на Білгородщині та Курщині. На різних заправках встановлюють свої правила, наприклад, не заливати повний бак або продавати навіть не більше 20 літрів пального. Скаржаться на нестачу відповідного товару і на тимчасово окупованих територіях, а саме на Луганщині та Донеччині. Та й перед поїздкою в Крим заправлятися радять заздалегідь, бо там пальне за талонами. Та й то, якщо пощастить, як варіант придбати в перекупників втридорога. Мала токмачка вже 4 роки стоїть кісткою в горлі російських окупантів на Запорізькому напрямку. От той населений пункт, який росіяни за їхньою пропагандою захопили вже кілька разів. Натомість ситуація майже не змінюється. Ворог тут атакує і масово гине. Українські оборонці стримують просування до Оріхова і далі на Запоріжжя. Книга рекордів України зафіксувала рекорд 1500 днів найдовшого отримування рубежів в умовах постійних штурмів супротивника. Бійців 118-ї бригади, які утримують село, вже називають кіборгами малої токмачки, проте зроблені вони не з заліза і мають звичайні захоплення. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко, наприклад, побачив цих захисників не в військовій формі і без зброї, а ще з усмішками на обличчі.
19: Отримуємо задоволення, один одному підказуємо.
20: Слава Україні!
21: Головне завдання цієї команди – не виграти, а отримати задоволення. Кремезні чоловіки із короткими зачісками та довгими бородами мало схожі на професійних футболістів. Бо зазвичай вони працюють не на футбольному полі, а полі бою. Боєць із позивним «Директор» зазвичай б'є влучно, бо він керує підрозділом радіоелектронної боротьби. І як нападник має починати нейтралізовувати атаки противника.
22: Їхніх атак БПЛА – це десь приблизно більше 200 типів. 200 одиниць різних типів БПЛА. Майже половину ми подавлюємо.
21: Калаш, старий, Шапіто, Тайсон, мутний, кіпіш та інші – це бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Вони стали відомими як захисники фортеці «Малдон». Павла Токмачка. Невеличке село в Запорізькій області, яке російські окупанти захоплюють вже 4 роки.
1: Є продвіження в районі Малої Токмачки. Продвіження призвело до нашого продвіження в районі Малої Токмачки. Також наші війська освободили вчора Малою Токмачку.
3: Вони брали великі міста, а вказується, що маленький населений пункт, вони вперлися і не можуть ні сходу, ні заходу нічого зробити нам, тому що стоїмо, знищуємо.
21: Війна безпілотників триває на Запорізькому напрямку. Пілоти 118-ї розбирають не лише механізовані колони ворога та піхоту. Нещодавно оновили власний рекорд із ліквідації ворожих повітряних цілей. 34 ударні крила «Молнія» знищено за одну добу. Попередній результат перевищили на 6 безпілотників. Також військові бригади навчилися знищувати і шахеди. Проте головна сила оборонців – піхота. Мала Токмачка стоїть, бо стоїть піхота.
20: Рельєфу немає, це майже пусте поле. Там всі посадки вже знищені ворогом. Ворог спалює, знищує методично і погано зайняти позиції. Але підходи до нас так само знищені. Дуже їм важко підходити. Ось, а ці місні штурми ні до чого хорошого для них не приводять.
21: 1500 днів тримання рубежів Малої Токмачки в умовах постійних штурмів противника. Книга рекордів України визнала це досягненням. Облога Карфагену, Рима або Єрусалима тривала в рази менше. Кількість мемів навіть серед росіян теж б'є рекорди.
23: Все, міняємо тактику, коротше, бо програємо 1-0, починаємо від спокійного футболу переходити в більш атакуючий, інтенсивний.
21: Скажіть, мобілізаційний потенціал у суперника є?
23: Звісно, є.
21: Програючи по ходу матчу, футбольна команда 118-ї зуміла дотиснути збірну медійників і в післяматчевих пенальті вирвати перемогу. Ініціатива і тут на боці українських військових. А тому головна перемога ще попереду. Ігор Бондаренко, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Далі ще кілька хвилин про український футбол в часи повномасштабної війни. Проєкт «Гра» триває, ну а я з новинами від ТСН повернуся вже о 7:30. До зустрічі.

0: Українська прем'єр-ліга фінішувала, і ми вже знаємо імена всіх призерів чемпіонату. Та у вітчизняному футболі ще залишається декілька інтриг, і про них ви дізнаєтесь далі. Ця гра триває, і ми розпочинаємо. Полісся мало одне завдання на гру з Рухом – перемагати, щоб гарантувати собі медалі. Свою місію житомиряни виконали, забивши по голу в кожному з таймів. Спочатку Олександр Філіпов влучно пробив з гострого кута після передачі від Олександра Андрієвського. А у другій половині гри крапку поставив Едуард Серапій. Полісся перемогло 2-0, а Рух завершує чемпіонат без звитяг у 2026 році. Доля срібних нагород УПЛ була в руках Аланзе. Перемога над Оболоню гарантувала б черкастям історичне досягнення.
1: Підопічні Віталія Пономарьова свого не випустили. Хоч гра в столиці складалася дуже важко. Та все ж Аланзе вдалося одного разу забити і при цьому не пропустити. Наприкінці другого тайму, так би мовити, срібний м'яч організували Беннет і Микитишин. Костериканець навісив з флангу, а українець результативно завершив. У підсумку – мінімальна перемога 1-0. Аланзе здобуває срібні медалі УПЛ із найкращим захистом у лізі.
0: Бомбардирський рекорд Ярмоленка проти фантастичного розкладу Кудрівки, який винятково потрібна була перемога, аби уникнути перехідних матчів і зберегти прописку в УПЛ.
1: «Динамо» та «Кудрівка» видали найрезультативніший поєдинок у заключному турі. Але Ярмоленку відзначитись не вдалося. Утім, розгорілася інша бомбардирська дуель. Після голу Михавка, який замкнув передачу Піхальонка з кутового, двічі забили гості. Сторчов зазіхнув на найкращого голеадора УПЛ. Спочатку форвард «Кудрівки» вдало пробив після розіграшу кутового, а згодом зробив красу, поклавши у дев'ятку. Таким чином, наздогнавши Пономаренка та Будківського за голами в чемпіонаті. Проте по перерві форвард «Динамо» організував гідну відповідь. Точний удар під поперечину, і Матвій Пономаренко – найкращий бомбардир УПЛ цього сезону із доробком 13 голів. Перемогу киянам приніс точний удар Гереро, якому асистував Ярмоленко. 3-2 на користь «Динамо». Кудрівка тепер готується до перехідних матчів.
0: Зі сльозами на очах завершила ігрову кар'єру легенда українського футболу. Тарас Степаненко зіграв свій останній матч на професійному рівні. Символічно, що прощальною для 36-річного півзахисника «Колоса» була гра проти «Шахтаря». У складі гірників Степаненко зіграв майже пів тисячі матчів та виграв 26 трофеїв. Також вихованець запорізького «Металурга» встиг пограти у Туреччині за «Ейпспор». А в складі національної збірної Тарас провів 87 матчів і зіграв на двох чемпіонатах Європи. Та без футболу Степаненко не залишиться. Адже працюватиме у тренерському штабі Андреа Мальдери у збірній України. Колос тим часом потішив Степаненка та своїх уболівальників у заключному матчі туру, здолавши чемпіона України. Єдиним голом у поєдинку з «Шахтарем» відзначився Ардіт Тахірі. На початку другого тайму нападник ковалівців відгукнувся на подачу від Данила Хребчука та влучно пробив головою. 1-0 на користь «Колоса», а ось «Шахтар» перервав 20-матчеву безпрограшну серію в УПЛ. Вже традиційно перед грою «Шахтаря» та «Колоса» вшанували українських героїв. Перший символічний удар у грі виконав Дмитро Гавриков. Старший лейтенант служить у 15-му мобільному прикордонному загоні, а у війську воїн з позивним «Гаврик» ще з 2020 року. Відтоді Дмитро виконував бойові завдання в Авдіївці та Мар'їнці, а також на Сіверському напрямку. Із «Шахтарем» військового також пов'язує довга історія, адже офіцер є представником ультра з гірників та колективу «Сєвєр-8». «Карпати» та «Зоря» вже другий сезон поспіль завершували чемпіонат очним протистоянням у Львові.
1: На 30-й хвилині Бруніні опинився на самоті перед воротами луганців. Технічно прийняв м'яч на груди, а другим дотиком влучно пробив у кут. Але в другому таймі два стандарти дозволили «Зорі» перевернути гру. Спершу Вантух класно розібрався з двома опонентами і точно пробив по воротах. А наприкінці зустрічі Яніч приніс перемогу луганцям. 2-1 на користь команди Віктора Скрипника.
0: Серія з 5 матчів без перемог спіткала як «Верес», так і «Металіст» 19-25 наприкінці чемпіонату. Очна дуель у заключному турі був гарний шанс для обох команд, аби завершити чемпіонат на мажорній ноті.
1: І вдалося це харків'янам. Долю гри вирішив один забитий м'яч. Його автором став Салюк, який відзначився ударом головою після передачі Антюха зі штрафного. 1-0 – мінімальна перемога металіста 19-25.
0: Майбутнє Олександрії зараз у тумані, тому містяни хотіли принаймні гучно гримнути дверима у заключній грі сезону проти Кривбасу.
1: Криворіжці першими сказали своє слово. Тимур Бутенко класною передачею вивів на ударну позицію Майю. І еквадорець забив свій дебютний гол за Кривбас. Та Олександрія відповіла аналогічно. Мауро Родрігеш головою замкнув нові світ Даніїла Власюка. І це також був перший гол для португальця у футболці містян. Тож нічия 1-1, завдяки якій Олександрія перервала свою антирекордну п'ятиматчеву програшну серію у рідних стінах.
0: Феєричний епіцентр, який неодноразово тішив вболівальників результативними матчами, завершував поточну кампанію поєдинком проти аутсайдера чемпіонату Полтави.
1: І саме містяни створили першу небезпечну нагоду. Валерій Сад ледь не забив класним дальнім ударом, але пробив над попередженою. А далі кам'янчан врятував вже Нікіта Федотов, здійснивши сейв після пострілу Євгена Місюри. Тоді як Володимир Одарюк не зумів виграти свою дуель у голкіпера епіцентру, коли вийшов з ним віч-навіч. Відтак нічия 0-0 і Полтава покидає УПЛ, перервавши свою 27-матчеву пропускну серію. Тож фінальний тур УПЛ команди провели з наступними результатами. Колос переміг Шахтар 1-0. Нічиїми завершилися матчі Олександрії проти Кривбасу та епіцентра проти Полтави. Зоря переграла 2-1 Карпати. Мінімальні гостєві перемоги здобули Металіст 19-25 над Вересом, а також Аланзе над Оболонню. Полісся святкувало звитягу 2-0 у грі з Рухом, а Динамо перемогло Кудрівку 3-2. Підсумкова турнірна таблиця виглядає наступним чином. Золото у Шахтаря, срібло здобув Аланзе, Полісся – бронзовий призер. Донечани зіграють у Лізі чемпіонів, а черкаські і житомирські клуби представлятимуть Україну в Лізі конференцій. Динамо посіло четверту сходинку, але завдяки перемозі в Кубку України зіграє наступного сезону в Лізі Європи. Олександрія та Полтава вилітають до першої ліги. Кудрівка та Рух посідають 13-ту та 14-ту позицію відповідно, що означає участь у перехідних матчах за право виступати в УПЛ наступного сезону.
0: Хоч УПЛ вже завершилась, але попереду в нас ще перехідні матчі. Цей чемпіонат подарував нам цілий спектр емоцій. Хтось радів перемогам, а хтось був у розпачі через гіркоту поразки. Та головне, ми насолодились грою найвищого рівня. І окрема подяка нашим воїнам, без яких ми не могли б бачити футбол на стадіонах України. І саме завдяки вам ми можемо сказати, що гра триває. Тож до нових зустрічей!

0: за країну рівних можливостей.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
0: За країну рівних можливостей.
4: Уже майже 7:30, ТСН в ефірі, канал 1+1, мовить в марафоні. Єдині новини. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише від початку повномасштабної війни окупанти вбили понад 700 неповнолітніх і ще більше як 2,5 тисячі дістали поранення. Переважно йдеться про такі регіони, як Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя, ще Київська та Миколаївська області. І дані ці не остаточні, адже росіяни щодня обстрілюють мирні міста і села, вбиваючи як дорослих, так і дітей. Та й що діється на окупованих територіях, теж наразі важко докладно з'ясувати. Ну і сьогодні знову нічні удари. Приблизно опівночі Росія атакувала Харків. Балістична ракета влучила в Слобідському районі. На відкритій місцевості горіла трава. Попередньо минулося без потерпілих. А ввечері ворог завдав удару по Чугуєву. На тепер відомо вже про 2 поранених. І серед них є 14-річна дитина. Пошкоджено 2-поверхові багатоквартирні будинки і ще навчальний заклад. Щонайменше 3 загиблих і 4 поранених. Це попередні наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині. Увечері ворог двічі вдарив по житловому кварталу міста, застосував керовані авіабомби, які поцілили поряд із багатоповерхівками. Точну кількість потерпілих і обсяги руйнувань ще встановлюють. Пізно ввечері окупанти поцілили безпілотниками по 5-поверхівці в Павлограді. Зайнялися квартири та автівки. Інформацію про потерпілих ще уточнюють. 4 поранених в Нікопольському районі. Там пошкоджене житло, є потерпілий і в Миколаївській громаді. 2 жінки постраждали внаслідок удару безпілотника в Сумах. Ще 3 людей дістали поранення в Ямпільській громаді. Там мішенню для ворога стала цивільна інфраструктура. На Херсонщині загинули 5 жителів. 15 цивільних дістали травми різного ступеня. Пошкоджень зазнали приватні і багатоквартирні будинки. А ще гуртожиток, лікарня, адмінбудівля і транспорт. Ну і цієї ночі росіяни атакували промисловий об'єкт в Бориспільському районі. Після влучання ворожого дрона на підприємстві зайнялася пожежа. Поранення дістав один із місцевих працівників. Йому надали медичну допомогу. Триває ліквідація пожежі. На місці працюють всі оперативні служби. Масштабні пожежі і щонайменше 8 постраждалих. Одразу в 3 локаціях напередодні ворог атакував Дніпровський район. Спершу вдарив балістикою. 2 ракети прилетіли з інтервалом у 40 хвилин. 7 людей із пораненнями ушпитали. 3 в тяжкому стані. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад 100 рятувальників і 40 одиниць техніки намагались приборкати вогонь. Роботу зупиняли безперервні тривоги через нові атаки дронів. Один з БПЛА також понівечив логістичну компанію. Пожежу на ній вже загасили. Росіяни випалюють дотла Костянтинівку. На цьому відео видно наслідки застосування окупантами заборонених фосфорних боєприпасів. Черговий злочин Кремля зафіксували аеророзвідники бригади «Хижак». Білий фосфор при контакті з киснем займається, спричиняючи масштабні пожежі. Колись квітуче місто на Донеччині нині в руїнах. Робляться загарбники для того, щоб якомога далі відтіснити наших військових. В командуванні ЗСУ кажуть, на різних ділянках фронту від початку повномасштабного вторгнення вже зафіксували більше 13,5 тисяч випадків застосування різноманітних небезпечних хімічних речовин проти сил оборони, що прямо заборонено спеціальною конвенцією. Щодо ситуації на фронті загалом, то протягом минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Найактивніше українським захисникам довелося відбивати штурми і зупиняти супротивника на Лиманському, Слов'янському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. А одним із найгарячіших наразі залишаються Покровський і Гуляйпільський відтинки. Знищує ворожі склади боєприпасів, мінує Дніпровські протоки Херсонщини і от мінусує живу силу противника. А ще слугує морською платформою для дронів-перехоплювачів, які зупиняють ворожі шахеди. Це все про безекіпажний катер «Баракуда», який сконструював одноіменний спецпідрозділ, підпорядкований 40-й окремій бригаді морської піхоти ВМС. Дрон «Баракуда» – це унікальна українська розробка, яка поєднує новітні технології з елементами штучного інтелекту. Як полює водний хижак, бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
5: Ось відео однієї з унікальних операцій, яку провели оператори «Баракуди». Дрон непомітно проникає до ворожих позицій, дорогою розкидає міни, а згодом, як камікадзе, атакує пришвартований човен з кулеметом та знищує логістичну базу окупантів. Оператор «Баракуди» одесит з позивним «Хатап» не лише керує ним. Перед кожною операцією безекіпажний човен особисто програмує. До повномасштабного вторгнення він працював айтішником, ремонтував комп'ютери. Згадує, як у перші дні вторгнення бачив, як місто з моря обстрілюють російські кораблі.
6: Вже тоді була така собі думка, що можливо було б розробити, може, чи десь знайти, чи купити якийсь катер, який зміг би підплисти і знищити цей корабель, тому що постійно були обстріли в місто Одеса, ну і звичайно вони з Чорного моря обстрілювали всю Україну крилатими ракетами і так далі. От. Але це була тільки, як, скажімо так, ідея і мрія.
5: Мрія здійснилася. Він потрапив до спецпідрозділу «Баракуда» 40-ї бригади морської піхоти, який очолює колишній поліцейський та спецпризначенець з позивним «КОП». Разом з іншими побратимами та інженерами розробили унікальний дрон для атак на річці та морі. Модульна система «Баракуди» може нести різні типи озброєння і проникати туди, де її ніхто не чекає.
7: В основному усі катери йдуть дрони «Камікадзе». На собі несе модулі, у яких є від типу для виконання завдання, від типу завдач, або носій дронів, або бомба-мьот, ми його так прозвали, який мінує акваторію водну. Якщо потрібно, і розмінує в акваторію. Це ручні протитанкові гармати, ракети. Тобто це багатофункціональний безекіпажний катер.
6: Підігни антенну ще вище, так, поняв?
5: Катер готують до чергової операції на Дніпрі. У спеціальний відсік завантажують маленькі FPV-дрони. Платформа непомітно підходить до окупованого берега, і далі свою справу роблять вже керовані ударні дрони. Мінус ворожий склад БК, а тепловізійна камера з повітря фіксує, як добряче підсмажили загарбників та викорили їх з острова в нижній дельті Дніпра.
7: Після нашого заходу на рубежі і виконання бойового завдання, вони 2-3 тижні бояться залізати в лодки. Вони їх даже розстрілюють. Це не то, що вони штурмують або ротують. Вони бояться сісти в них, тому що це приїхав робот і він зарвався. Зарвав ту лодку вместе з ним.
5: А часом влаштовують ворогу психологічні атаки. Навіть без зброї. Просто тихо підходять до позиції окупанта і передають послання через гучномовець. Тут у нагоді стає одеський гумор.
6: Для того, щоб їх трохи налякати, ми подумали, що ми будемо говорити в мікрофон різними мовами. Англійською, румунською, німецькою трохи, хто знав. Після цього був перехват радіоефіру, на якому вони сказали, що біля 50 іноземних найманців знаходяться на території Херсонської області і управляють малими безекіпажними катерами.
5: Таких водних помічників використовують чи не щодня, і їхній функціонал удосконалюється. Нині є вже півтора десятка модифікацій цього дрона, і постійно зростає дальність його застосування. Окрім того, тепер керувати баракудою можна навіть з іншої країни, а це унікальна можливість долучитися до спецпідрозділу новим фахівцям. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одеса, Херсон, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Україна направить до країн Балтії експертів для допомоги з дронами-перехоплювачами. Про це президент заявив на спільній прес-конференції із генеральним секретарем НАТО в Києві. Сам Марк Рютте відзначив успіхи України на полі бою. Також розповів, що за оцінкою Альянсу росіяни зараз втрачають по 30 тисяч військових на місяць. Тобто за 30 днів війни Росія втрачає більше людей, ніж Радянський Союз за 10 років в Афганістані. У 1980-х роках, зазначив генсек НАТО. Після цього Рютте публічно звернувся до молодих росіян з закликом не йти на війну, адже там вони, цитую, «помруть у багнюці». Під час зустрічі із президентом Зеленським генсек НАТО обговорив створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Як уточнив президент України, до проєкту вже долучилися Франція, Норвегія, Німеччина, Швеція, Данія, Італія та інші партнери. Ну і також глава держави розповів, що Київ очікує на прибуття американських перемовників, а сам він готовий зустрітися з Путіним, щоб завершити війну.
8: Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимося в черзі цих воєн. Я дійсно вважаю, що Сполучені Штати Америки – найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни. І тому, я відверто казав, ми підтримуємо будь-який формат, і я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну.
4: Десяток зон, 1500 атлетів, 10 неолімпійських видів спорту, 3 дні змагань в режимі нон-стоп. Міжнародний спортивний фестиваль «Бест» уперше відбувся на Буковелі. З'їхались як професійні атлети з усього світу, так і чинні військовослужбовці просто з фронту і ветерани, для яких спорт став способом життя. Організатори мріють перетворити цей фестиваль на найпрестижніший у Європі. А яким був їхній дебют, бачила кореспондентка ТСН Алла Пас.
9: У повних лицарських обладунках учасники турніру із середньовічного бою виходять на майданчик. Це не шоу, чистий спорт зі своїми правилами. Бугурт – бій повноконтактний зі зброєю. Вона, щоправда, не загострена.
10: Ударні щити, трапеції такі.
9: Серед спортсменів – шестиразовий чемпіон світу Василь Назаров. І з початку повномасштабної війни він на фронті. Після 2 поранень перевівся на інструктора і не припиняє займатися спортом. А лицарство, каже, у нього від пращурів.
11: В 1410 році мій предок бився на битві Грюнвальд. І на той битві мій предок отримав родовий герб. А так в цивільному житті я майстер по обладунках. У мене своя майстерня, виготовляю обладунки.
9: Змагання пожежників із фаєрфайту, перегони на сапах, чемпіонат зі стронгмену, фітнес-бікіні, армреслінг, пауерліфтінг. Загалом 10 неолімпійських противидовищних видів спорту. Національна федерація стронгмену разом з Буковелем вирішили перетворити курорт на столицю спорту України, організувавши тут міжнародний спортивний фестиваль «Бест».
12: Звісно, ми хочемо показати і Європі, і світу, що Україна живе і бореться. І ми вміємо це робити і проводити ось такі чудові заходи, які відбуваються. Хочемо розвиватися. Ми вже на даний момент розуміємо, що потрібно додати інші види спорту також, тобто розширяти програму, щоб це було не 10, як в цьому році, а й більше.
13: Сьогодні ми співорганізатори події такої, як «Бест». Ми називаємо це великим, одним з найбільших фестивалів спортивних у Європі. Ми послідовно підтримуємо спорт, тому що це є частиною нашої стратегії сталого розвитку курорту.
9: На перший раз приїхали 1500 іменитих атлетів не лише українських, але й з Європи та Америки. Серед них Олександр Кочергін. чемпіон світу та чотириразовий володар титулу «Найсильніша людина України». Зараз він воює, але свою відпустку у ЗСУ використав, аби повернутися у спорт. Хоч можливості належно тренуватися на фронті немає, але м'язи згадали усе. Він серед переможців.
14: Послухайте, давайте ми, якщо в нас війна, ми взагалі нічого не будемо робити. Ну, просто сядемо і це треба робити. Тобто показується тим, що військових не забувають, що вони можуть приїхати тут своїми побратимами, поспілкуватися, позмагатися, відчути себе знову сильними.
9: Фестивальні змагання тривали 3 дні. Просто з фронту на Буковель 40 бригад відправили по 4 своїх представників. Позмагатися в категорії мілітарі. На кону особливі призи. Перших 3 переможці повезуть до своїх бригад локери, мобільні станції техобслуговування. Вартість кожної – 3 мільйони гривень.
15: Він куди треба під'їде, що треба підійме. Ми бачили на відео, як на передовій один із локерів виймав огромну коробку, трансмісію з танку і прямо на передовій робили ремонт. Там багато і шиномонтажне обладнання, можна одразу там колеса перебортувати, там і генератори, і сварка.
9: Для ветеранів – адаптивний спорт. І це не просто фізична реабілітація, а гарантія успішного повернення до цивільного життя із психологічною підтримкою. Вадим Гончаренко під Бахмутом отримав тяжке поранення. Зараз вчиться на тренера з адаптивних видів спорту, аби допомагати побратимам.
16: Кожна людина, котра отримала поранення, да, вона просто повинна спробувати. Тому що будь-який спорт, котрий є в світі, він, показується, є адаптивний. Ти приїжджаєш на такі дійства, да, ти зустрічаєшся з побратимами, котрі, ну, пройшли через всі оці, от, так би мовити, перепони. Ти спілкуєшся і бачиш їхні результати. Це тебе мотивує.
9: Усі змагання, незважаючи на холоднечу, пройшли при повних трибунах. Алапас Романдучак, Прикарпаття, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: За ракетний удар по житловому комплексу в Одесі повідомили підозру 2 російським командирам. Наразі заочно. Українські правоохоронці встановили офіцерів, які, за даними слідства, віддавали накази на ракетний обстріл міста 23 квітня 2022 року. Тоді крилата ракета влучила в житловий комплекс «Тірас» і забрала життя 8 людей. Серед загиблих були 3-місячна дівчинка Кіра, її мама та бабуся, а також вагітна жінка. Ще 11 одеситів дістали поранення. Удар зруйнував десятки квартир, пошкодив бізнес-центр та автомобілі. Ракети Х-101 були випущені стратегічними бомбардувальниками з району Каспійського моря. Понад 3 роки слідчі збирали докази цього воєнного злочину.
17: Для формування та збирання доказової бази воєнного злочину Російської Федерації провели великий комплекс слідчих дій. Призначили та долучили до матеріалів справи висновки низки судових експертиз, медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових. На підставі зібраних доказів заочно повідомлено про підозру.
4: Ну і наостанок в цьому випуску про жахіття російського полону. Емоційна заява звільненого з неволі захисника Маріуполя, що повернувся за обміном в середині травня, вже набрала в інтернеті сотні тисяч переглядів. Тоді нацгвардієць просто під час обміну підійшов до оператора ТСН і попросив записати його звернення. В ньому хлопець розповідає про те, як катують полонених в Камишинському СІЗО номер 2 Волгоградській області. Він називає ім'я найжорстокішого тамтешнього ката та імена полонених, які нині залишаються там в надтяжкому стані. Хто цей кат і як рідні полонених, яких назвав звільнений, відреагували на його відверту розповідь, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже зараз, а потім о 8-й наступний випуск новин.
18: Я хочу звернутися від цього Камишинського СІЗО.
19: Сахарний діабет у нього, дистрофія, туберкульоз.
20: Камишин – це просто жах.
21: 7 людей, які загинули в Камишині.
22: Не дай нікому Бог таке переживати.
23: Причина смерті якби не встановлена.
24: Мінімум одна людина в свій червоний блокнот записала його прізвище.
18: Я пообіцяв там хлопцям. Там залишились морпіхи, нацгвардійці. Там ще близько 300 людей. Хочу розповісти вам про безчинства, які відбуваються в цьому СІЗО.
25: Це Артем Іринархов, нацгвардієць бригади «Хортиця». На початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь. Там же потрапив в полон. Ледь його обміняли, він вийшов.

0: Батьками цих хлопців також поговорили з рідними тих, кого в цьому СІЗО росіяни вбили. А ще покажемо, як виглядає Камишинський кат і реакцію на розповідь звільненого нацгвардійця від правозахисників і українських спецслужб. На акції, що присвячена військовополоненим, Василь та Валентина Бруєви тримають великий плакат зі світлинами сина. Нині вони живуть у Литві, але тільки-но побачили відео, де згадується їхній син, приїхали у Київ.
1: Він розповідає і каже, його прізвище Бруєв. У мене почалися трястися руки, я не можу.
0: Валентина і Василь розповідають, вони вже зв'язались зі звільненим нацгвардійцем Артемом, і він їм розповів подробиці того, що бачив у Камишинському СІЗО.
2: Ну, його як волокли, каже, не знаю, куди його волокли. Валя запитала, каже, може...
3: В лазарет, куди його повезли?
2: Він сказав, мабуть, не в лазарет, а каже, скоріше всього, у больницю. Ми надіємося, що він живий.
0: Їхньому сину Миколі Бруєву 39 років. Він спортсмен, який в 2019-му пішов служити в Азов. Там тренував інших бійців. Під час повномасштабного наступу захищав Маріуполь. Зазнав 3 контузій та осколкове поранення в бедро. З Азовсталі разом з усім гарнізоном вийшов так званий почесний полон. І там, кажуть його батьки, для Миколи почалось нове пекло.
2: Б'ють за кожний крестик, що наколоті, ну, за тату.
1: А які в нього були тату?
3: Азовські всі
2: тату.
0: На акцію до батьків Миколи Бруєва підходить звільнений з полону на Пасху нацгвардієць Віталій. Він теж був в Камишинському СІЗО. Їхнього сина не бачив, але чув про нього і те, як його били. Розповідає, що одна фраза Миколи вивела з себе тамтешніх катів.
4: Сказав те, що з вашої сторони низько бити людина, яка не має при собі зброї, яка стоїть в позі дельфіна і не може, ну... дати відсіч. І за це він дуже сильно получав.
0: З батьками Сергія Коновалова ми зустрічаємось біля координаційного штабу з питань військовополонених та зниклих безвісти. Вони теж, як тільки побачили відео, приїхали до столиці з 2 різних регіонів країни.
5: Сльози наверталися, і я такі відео дуже тяжко сприймаю.
0: Їхньому Сергію 30 років. Як і Микола Бруєв, він теж захищав Маріуполь. Вже коли був у полоні, росіяни записали з ним коротке відео. Це 2023 рік, Горлівка. На цих кадрах син виглядає більш менш, кажуть батьки. Але нині Сергій важить 50 кілограмів. І це при тому, що його зріст 1,95 м.
5: Переживаю, що він худенький, він сам по собі, та, що втрачає вагу. Це дуже критично її потім набрати.
6: При його зрості почти 2 метри така вага. Це...
4: Сам по собі хлопчина високий, але дуже худий. Він як дістрофік, скажімо так. Тобто, ну, йому важко. Його теж там б'ють. Ну, все під одну гребенку всіх.
7: Дуже худий скелет, обтягнутий шкірою.
0: Це Денис. Його звільнили 2 тижні тому. До цього останні 10 днів полону в Камишинському СІЗО він сидів в одній камері з Сергієм Коноваловим. Каже, окрім критично низької ваги, у Сергія постійна втома і жахливі рани на ногах.
7: На ногах рани гніють, витікають гній. З часом проходить, через деякий промежуток часу знову відкриваються рани, знову гній, і знову все тече.
8: Сатана у вигляді людини, який досі продовжує знущатися з людей у цьому СІЗО. Його звати Анікеєнко Іван Олексійович, комендант цього СІЗО. Він досі б'є, знущається з людей, доводить їх до смерті. На його рахунку вже багато людей.
0: Найжорсткішого ката Камишинського СІЗО номер 2 звати не Анікеєнко, а Анікеєв Іван Олексійович. Там його називають або комендантом, або банщиком.
7: Із сусідніх камер також от після відвідувань бань людей забирали в лікарню. Ну, от, щоб їх привезли обратно, ну, ми їх не слышали. Їх от забирали з камер, там, у кого-то був приступ, у кого-то там, і їх просто заходили, забирали, увозили в лікарню, а далі що з ними, ну, невідомо.
0: У відкритих джерелах ми знайшли кадри Камишинського СІЗО і безпосередньо Анікеєва. Ось це він на відео з дня народження СІЗО 10 років тому. Українські правоохоронці про Анікеєва вже знають. На сайті «Миротворець» він значиться як кат і злочинець. Національна поліція України

0: Не вже оголосили йому підозру, але за словами звільненого з полону Віталія Дармуроза, Кат про це знає.
1: Він сам навіть казав, що в базі є. Я тут роблю, що мені хочеться. Мені все одно, що там про мене кажуть, що там мені там по зарплаті режуть і типа якісь там комісії приїжджають.
0: Тиждень тому в Черкасах прощались з Олександром Крохмалюком, другом Крохою. Під час боїв за Маріуполь він був начальником медичної служби Азову. Після виходу з Азовсталі в полон перебував в Таганрозі, але звідти росіяни його забрали. Куди саме, родина не знала упродовж 2 років. Про те, що Кроха в Камишинському СІЗО номер 2 рік тому розповів один з бійців, що повернувся з полону за обміном. А за кілька місяців після цього прийшла звістка про смерть медика в полоні.
2: Друг Кроха не помер, не загинув. Його вбила Російська Федерація. Закатувала в полоні.
3: Пам'ятаймо!
4: Пам'ятаймо!
3: Пам'ятаймо!
0: Донька Олександра Крохмалюка розповідає, експертиза назвала причину смерті – перелом ребер та тупа травма грудної клітини.
5: Повернули тіло в дуже поганому стані, вони намагалися приховати сліди того, що вони його вбили.
6: Ти розумієш, що там відбувалося пекло, але коли ти прям чуєш деталі, що саме там відбувалося, це дуже важко сприймати.
0: Марина Усенко свого чоловіка Богдана поховала в січні цього року. Її Богдан також загинув у Камишинському СІЗО.
6: Наша сторона не змогла дізнатись причину смерті в зв'язку з тим, що останки були в жахливому стані. Та сторона написала, що загинув від туберкульозу.
0: Обидві родини пробачати це росіянам не збираються.
6: Ми збираємо документи для звернення в Міжнародний суд.
7: В нас є відомість про 7 людей, які загинули в Камишині. Більшість з них вже повернули. І це наслідки катувань, наслідки того, що люди, принаймні одна людина, як нам відомо, загинула від зараження крові, і одна з них загинула від туберкульозу.
0: Це правозахисниця Марія Климик. Організація, де вона працює, фіксує свідчення полонених та ті тортури, яким вони піддаються. Розповідає, публічне свідчення нацгвардійця Артема її не здивували. Саме так, як в Камишинському СІЗО, українців і військових, і цивільних катують і закатовують чи не в усіх тюрмах Росії.
7: Загалом, практично в кожному місці утримання є смерті. Тобто, принаймні, я не знаю такого місця, де б не було якогось свідчення про те, що людина померла.
0: Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтверджує, катування проти українців – це розроблена Кремлем система.
8: Це не просто поодинокі випадки. Це система, яка толерується найвищим політичним керівництвом Російської Федерації, розповсюджується на всі місця, де утримуються українські військовополонені. Тому вплинути на окремого ката чи окреме місце неможливо.
0: А в українській розвідці російських катів, які знущаються над нашими полоненими, ретельно фіксують і натякають, що навіть слідкують за ними.
9: Головне управління розвідки веде книгу катів. І ви просто відслідковуєте долю тих, хто потрапляє в цю книгу. Добре?
10: Будемо добиватися. Будемо боротись.
0: Батьки Миколи Бруєва та Сергія Коновалова ходять по всіх українських інстанціях – від координаційного штабу до Офісу президента – з проханням якнайшвидше повернути їхніх дітей з полону. Всюди отримують одну відповідь – з полону готові забрати всіх, але Росія не всіх готова віддавати. Тож нині цим обом родинам доводиться лише одне – те, що робили останні 4 роки – чекати.
11: Він витерпить все, тільки одне прошу у Бога, хай він ще трохи потримається.
0: Артема Іринархова одразу після звільнення з полону доправили у шпиталь з великою температурою. Лікарі його швидко виходили. Нині він на реабілітації, проходить процедури, гуляє, відпочиває і продовжує зв'язуватись з рідними тих, з ким був у полоні.
12: Знаходив в Фейсбуці або просто по телефону. Взагалі я запам'ятовував там номера телефонів деяких хлопців. Кажу, що я там сидів з вашою там чоловіком або дитиною і передаю те, що мені там сказали хлопці. Або просто кажу про те, як людина виглядає, як себе почуває, в яких умовах сидить.
11: Він дійсно справжній герой, Артем. Якщо він бачить, дякуємо тобі всією родиною.
0: Мар'яна Бухан, Олексій Савчук, Геннадій Шульга, Іван Павлович, Ігор Калинюк. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
13: Хто це там?
14: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
13: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: Два, один.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: 8 ранку. Запрошую на ТСН. Канал 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини». І зараз про найважливіше на 1562-й день повномасштабної війни. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише від початку повномасштабної війни окупанти вбили понад 700 неповнолітніх. Ще більше як 2,5 тисячі дістали поранення. Переважно йдеться про такі регіони, як Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя, Київська та Миколаївська області. І дані ці не остаточні, адже росіяни щодня обстрілюють мирні міста і села, вбиваючи дорослих та дітей. Двоє поранених в Павлограді на Дніпропетровщині. Там вночі безпілотник влучив в п'ятиповерхівку. Окрім будинку, згоріли 4 автомобілі, ще 4 понівечені. Побита інфраструктура. В Дніпрі вночі теж не стихали вибухи, горіло підприємство. Пожежі після прильотів гасили загалом в 5 районах. В небі над областю сили ППО збили майже 30 ворожих дронів. Щонайменше 3 загиблих і 4 поранених – це попередні наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині. Ворог застосував тут керовані авіабомби, які поцілили поряд із багатоповерхівками. Точну кількість потерпілих і обсяги руйнувань ще встановлюють. Увечері окупанти завдали удару по Чугуєву, це Харківщина, там двоє поранених, серед них 14-річна дитина. Пошкоджено двоповерхові багатоквартирні будинки та навчальний заклад. Дві жінки постраждали внаслідок удару безпілотника в Сумах. Ще троє людей дістали поранення в Ямпільській громаді. Там мішенню для ворога стала цивільна інфраструктура. На Херсонщині загинули 5 жителів, 15 цивільних дістали травми різного ступеня, а пошкодження зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, лікарня, адмінбудівля і транспорт. Масштабні пожежі і щонайменше 8 потерпілих. Напередодні ворог атакував Дніпровський район одразу на 3 ділянках. Спершу вдарив балістикою. 2 ракети прилетіли з інтервалом 40 хвилин. 7 людей з пораненнями ушпиталили, 3 в тяжкому стані. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад сотня рятувальників і 40 одиниць техніки намагались приборкати вогонь. Роботу зупиняли безперервні тривоги через повторні атаки дронів. Один із БПЛА також понівечив логістичну компанію. Пожежу на ній вже вдалося загасити. А на Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Таке рішення через системні ворожі обстріли ухвалила Рада оборони області спільно із військовими та силовиками. Із-під ударів планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1702 дитини і 311 маломобільних жителів. Евакуацію оголосили для 7 населених пунктів Богодухівського району. Це селище Золочів, а також села Писарівка, Гурів, Лиміщине, Малижине, Мерло та Морозова долина. Маршрути виїзду вже відпрацьовані, людям обіцяють тимчасовий прихисток, а також медичну та юридичну допомогу. Влада наполегливо закликає жителів не зволікати, щоб вберегти своє життя. 31 людина досі перебуває в лікарнях Києва після російського обстрілу в ніч проти 2 червня. Семеро поранених тяжкі, інші в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в Київському департаменті охорони здоров'я. Там також уточнили, що в стаціонарі допомогу надають і двом дітям, їм вже краще. Мова, зокрема, про 3-річного малюка, за чиє життя боролися медики. Нагадаю, росіяни били по Києву хвилями, дронами і ракетами різних типів. Руйнування фіксували в кількох районах столиці. Семеро людей внаслідок терору загинули. Ще 90 травмовані. Традиційно окупанти заявляли, що цілями обирали виключно військові об'єкти. Насправді ж знищували людські оселі, навчальні заклади, медичні установи і автосалони. 6 нових країн анонсували внески до програми закупівлі американської зброї для України. Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками перемов із генеральним секретарем НАТО. Марк Рютте відвідав Київ разом із постійними представниками 32 країн Альянсу. І всі вони погодили, що програма «Пьорл» має тривати. Рютте запевнив, що американська зброя надходить, хоча й існує дефіцит ракет-перехоплювачів. Під час зустрічі він також запросив президента України на саміт НАТО в Анкарі, де, зокрема, ухвалюватимуть рішення щодо довготермінової підтримки Києва. Під час брифінгу Володимир Зеленський повідомив, що ми вже виробляємо власної зброї на 50 мільярдів доларів. За його словами, українські виробники змогли замістити майже всю номенклатуру дефіцитного озброєння, окрім хіба що засобів проти балістики. Президент також розповів про потребу знайти кошти на контракт, який дозволить закупити додаткові системи «Петріот», на які Україна могла претендувати лише після 2030 року, але торік домовилися з іншими країнами піднятися в черзі і отримати засоби раніше. Проте досі не узгоджені як юридичні, так і фінансові питання щодо цього контракту. Для вирішення такого завдання Зеленський дав посадовцям час до кінця тижня.
18: І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було на цей пакет окремо, або ми розраховуємо на кредитні, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли, то ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт. Інакше ці системи і ракети прийдуть у 30-му році.
19: Хороші новини – це те, що потік ракет продовжується, кошти є. Сьогодні багато союзників висловили готовність далі платити, робити внески в цю програму. Але, звичайно, завжди є ризики, що інтенсивні військові операції впливатимуть на наявні запаси. Але хороші новини, що це вже на Pearl не впливає. Ми робимо все, щоб впевнитися, що виробництво буде нарощуватися.
17: Новини про допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів доларів затверджені Конгресом, анонсував державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Конгрес затвердив ці кошти як військову допомогу Україні, і вони затримуються на рівні Пентагону. До цього група сенаторів з обох партій виступила проти затримок із боку Пентагону в наданні безпекової допомоги Україні. Рубіо також прокоментував тему мирних переговорів щодо війни Росії проти України. На його думку, досягнення миру шляхом переговорів зараз ускладнює небажання сторін йти на компроміси. Ба більше, держсекретар наголосив, що вони продовжують відігравати роль в досягненні миру і навіть обрали в ній сторону, забезпечивши посередництво. Мовляв, санкції ухвалюють лише проти Росії і зброю Сполучені Штати постачають лише Україні. Тому ми, очевидно, прийняли чиюсь сторону, сказав Рубіо. Ну, а тепер про небезпеку. Щойно повітряна тривога пролунала в столиці. Бачимо, як виглядає інтерактивна мапа. Червоні регіони не лише на півночі і частково в центрі, а й на півдні нашої країни. Повітряні сили ЗСУ попереджають, зокрема, про кілька груп реактивних безпілотників, які рухаються в бік української території і вже над деякими нашими областями. Тож, якщо в вашому регіоні лунали сирени, обов'язково зараз подбайте про укриття. Підкорити італійське озеро Орта планують українські ветерани. Команда з п'ятьох чоловіків вже 8 червня вирушає на міжнародний заплив Ocean Man. Кожен учасник дістав тяжкі поранення, втратив кінцівки. Та попри це ветерани виступатимуть разом із здоровими атлетами. Як готуються до цього виклику і про які досягнення їдуть до Італії, із тренування повернулася кореспондентка ТСН Олена Гущик.
20: Проплисти 2 чи 5 кілометрів у холодній воді італійського озера. Півроку тому, каже капітан команди Сергій, жоден із 5 атлетів про таке і не думав.
21: Ух ти, а я ж такого нічого не роблю. Я так само нічого такого подібного не робив. Ну, власне, є гарно спробувати.
20: Два Ігоря і Сергій в басейні Києва сьогодні у трьох. Решта команди живуть і частіше тренуються у Тернополі.
22: Друг другу підтримуємо. Якщо щось я не знаю, я запитую.
20: Ігор у команді найстарший. Плаванням він займався у дитинстві, але це було до роботи і служби. З 2015-го він взяв до рук зброю, звільняв Мар'їнку, а на початку повномасштабного вторгнення отримав поранення.
22: Відновлююсь. Але я прийшов, я зовсім рука не функціонувала, а зараз я вже плаваю.
20: По 3-4 тренування на тиждень – це фізична активність, яка ще й запевняють ветерани неабияк допомагає повернути відчуття життя.
23: Поранених реально багато. Вони потребують цього, можливо, прикладу, поштовху цього. Бо, власне, той хлопчик, який тут плавав зі мною, це з такою самою ампутацією, це, власне, він мене побачив у Фейсбуку десь там і спитався, чи можу я таке робити. Я говорю, звичайно, не можеш, приходимо тренуватися.
20: Сергій втратив руку та ногу у 2015 році під час мінометного обстрілу. Тоді, згадую, не було скількох можливостей для реабілітації.
23: Це було сиро, все, ніхто цього не хотів, ніхто цього не робив.
20: Нині він жартує, освоїв чи не усі доступні види спорту. Стріляє з лука, катається на гірських лижах, вейкборді, пірнає, сплавляється по річках, а от заплив у відкритій водоймі та ще й на дистанцію в 2 кілометри – це для ветерана уперше.
23: Дебют. Ну, взагалі на відкритій воді, будемо відвертими, це особисто у мене буде дебют. Ну, і, в принципі, у більшості всіх, окрім Ігора, Ігор вже мав досвід того, що в мене.
24: Я буду просто 5 кілометрів.
20: За 3 роки після поранення Ігор уже здолав кілька світових марафонів. Хоча до повномасштабної війни взагалі не займався плаванням.
24: Я не міг нічого не робити, я пішов в басейн, було поруч. Потім були ігри на скорених, там я зустрів людину, яка мене запросила прийняти участь у Ocean Man.
20: Цей міжнародний заплив відбувається у різний час в різних країнах. Цього разу українська команда відправиться на північ Італії – мальовниче озеро Орта. Там високо в горах, з різкою зміною погоди, вітру та хвиль.
24: Вода іншої температури, це різна інша щільність, це може бути важче. Там не треба відштовхуватися від бортика так часто, там просто собі пливеш.
20: Цей заплив стане першим міжнародним змаганням для Володимира. Він був поранений у 2023-му на Запорізькому напрямку і плаванням почав займатися після довгої реабілітації лише у жовтні 25-го року. Для Івана такий заплив уже не вперше. На момент повномасштабного вторгнення він жив у Німеччині, повернувся до України першого ж дня. У бою він втратив ногу. І саме плавання стало невід'ємною частиною реабілітації.
25: І мета цього проєкту
1: точно не спортивний результат. Це в першу чергу, щоб хлопці показали побратимам і по сестрам, що життя дійсно не може бути таким, як воно було до поранення, але воно може бути комфортнішим, цікавішим, соціальнішим, ніж воно здається.
20: До Італії ветерани виїжджають уже 8 червня. 12-го буде перший етап запливу і серед інших його цілей – збір коштів для своїх побратимів на реконструкцію облич внаслідок мінно-вибухових травм.
24: Власне, це виклик для, для кожного особисто, тому що, ще повторюся, 4 з 5 будуть робити це вперше.
2: З такою командою ми все можемо.
20: Олена Гущик, Володимир Остапенко, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
17: Ну, а тепер в об'єднаному марафоні ведучий 1+1 Ната Островський, Євген Плінський. Вже за мить слово їм та їхнім гостям. А о 8:30 знову побачимось в ТСН. Залишайтесь з нами цього ранку.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Не мовчать про пережите і підтримують одна одного. Фільм «Сліди», де розповідають про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури росіян, покажуть на фестивалі документального кіно «DocuDays.UA».
5: Першою жінкою, яка відкрито розповіла про пережите сексуальне насильство в полоні, стала режисерка Аліса Коваленко. У 2014 році на Донбасі вона потрапила у російську неволю, а тепер стала голосом жінок, які пережили те саме, але бояться про це говорити. Її історія увійшла до фільму «Сліди». І говорити про цей проект, про цей фільм ми будемо в нашій студії. Представимо наших гостей. Наталія Лібет, продюсерка документального фільму «Сліди», і Ольга Брегман, теж продюсерка цього фільму. Вітаємо вас.
4: Дякую. Доброго ранку, дуже раді, що ви сьогодні з нами. Хоча тема непроста, але цей фільм не лише про сексуальне насильство над жінками, а про об'єднання, про силу. Ми вже трохи привідкрили завісу, а розкажіть ви, кожна з ваших героїнь фактично пройшла шлях від болю до зцілення, до сили. Які ще сенси закладали? Наталю, давайте з вас.
6: Доброго ранку. Дякуємо, що запросили нас поговорити про наш фільм. Прем'єра, національна прем'єра нашого фільму відбудеться вже за 2 дні, в суботу ввечері на фестивалі DocuDays. Світова прем'єра його відбулася на Берліналі в секції «Панорама», де ми отримали нагороду глядачів. І це для нас дуже-дуже важлива відзнака, тому що саме ми робили наш фільм саме для глядачів, для того, щоб і жінки, і чоловіки, і дорослі діти подивилися цей фільм і побачили, що життя продовжується далі, і це наше
7: документування злочинів проти України.
6: Це дуже важливо для нас, що ми продовжуємо творити, що ми продовжуємо жити, що ми продовжуємо піклуватися про себе, про нашу людяність, перш за все, попреки тому, що відбувається на війні, і ми сподіваємось, і ми віримо, і надіємося, що ми переможемо і повернемо свою родину повністю.
5: Ну, Аліса Коваленко зазначила, що це фільм не під попкорн, да, що це фільм з глибокими складними сенсами. Як його сприйняли в Берлінале, і як можна порівняти сприйняття таких проєктів за кордонами в Україні?
8: Знаєте, це унікальний проект, бо це, звичайно, відбувається таким чином, що злочини сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а про них починають говорити вже, коли конфлікт завершено. В Україні війна триває, і наші героїні відкрито дають свідчення, говорять у фільмі про все, що з ними відбулося. І це революційно. І ось в світі зазвичай так не відбувається. І тому цей фільм всі його сприймають, це далі продовжується. І одна з місій цього фільму, щоб показати своїм прикладом іншим жінкам, чоловікам, які пережили подібне, що треба не мовчати, тоді є шанс на справедливість, тоді є шанс, що про це дізнаються, і ворог буде покараний. І ось, до речі, з таких класних прикладів, що зараз Росія була внесена в список ганьби ООН саме за сексуальні злочини під час воєнного конфлікту. Тобто це вже маленька перемога цих жінок, які не дивлячись на все, що з ними сталося, вони не побоялися і почали розповідати.
4: А от Євген поставив запитання про сприйняття, і ми дещо зранку поговорили з вами, що в Німеччині дехто сказав, а чого такі красиві ваші жінки в кадрі, чи нормально це, що ви відповіли їм?
6: Що це нормально?
4: Що це українські жінки, які можуть пережити складний етап, але потім стати і рухатися далі.
6: Як так, ми також думаємо, що наш фільм – це приклад не тільки для українських жінок, які зараз знаходяться в країні, яка перебуває в стані війни, а також для жінок по всьому світу, які чи пережили вже війну, і чи в зонах конфліктах ще відбуваються конфлікти, щоб і жінки, і насправді і чоловіки, які пройшли такі тортури, побачили, що це можливо, як я вже сказала, жити далі, що це можливо говорити про це, що навколо ми всі підтримуємо цю відкриту розмову, що це також про співчуття, про людяність і про те, що в цьому випадку це кримінал, і кримінал буде покарано.
4: Як відбувався пошук героїні у вас? Ви співпрацювали з правозахисниками. Чи є розуміння, скільки таких жінок є в Україні, які пережили тортури і насильство росіян?
8: Весь фільм – це історія організації «Сема». Її засновниця Ірина Довгань, Аліса Коваленко, режисерка нашого фільму, вона також в правлінні цієї організації. Їх мета – це якраз організація жінок зі схожим досвідом, які об'єдналися задля того, щоб разом, перше, пережити цей досвід, а друге, щоб боротись проти того, що досягати справедливості. І якраз саме свідчення цих жінок разом з іншими громадськими організаціями, вони лягли в основу подання в Європейський суд з прав людини, в різні правозахисні організації, для того, щоб їх фіксувати. Є офіційна статистика, скільки цих жінок, але дуже багато випадків, звісно, ми розуміємо, що не всі звертаються. І ось там ті цифри, які зафіксувало ООН, це близько більше 300, але насправді там кількість 100.
5: Але тут одна справа там погодитись на документування злочину для там розслідування притягнення Росії до відповідальності, а інша справа вийти на великий екран і розказати свою історію. Які аргументи ви використовували для того, щоб героїні погодились винести таку, м'яко кажучи, непросту власну історію на екран?
8: Ви знаєте, тут якраз нікого не треба переконувати, це було їх рішення. Вони відкрито розповідають про це, вони дають інтерв'ю, і якраз фільм це став наступним кроком в цьому ланцюжку подій. І ось чому
5: об'єднання так цих історій.
8: Так,
5: да?
8: І виходить, що вони всі разом прийняли це рішення, і вони разом в цій організації якраз знайшли ось цю форму. І те, що Аліса Коваленко, одна з найталановитіших режисерок документального кіно України, вона також в цій організації, це якраз і допомогло проекту статись.
5: А вихід такого проєкту на екран, да, великий фактично, він допомагає в реакції там юридичних світових організацій? Розкажіть про це, от як це тисне на них?
6: Коли ми випустили фільм, ще до того, як ми випустили фільм, коли ми ще його робили, ми знали, що ми будемо зорганізовувати адвокаційну кампанію щодо визнання Росії в списку ганьби ООН. І це було в наш такий самий головний заклик. І коли ми виходили на таку велику аудиторію, як Берлінський міжнародний кінофестиваль, ми також розпочали цю адвокаційну кампанію. І самим першим кроком, чи самою першою подією став прийом, чи відкриття цієї кампанії в посольстві України в Німеччині. І з того моменту, навіть раніше, бо це було заклик саме «Семи України», яка є партнером нашого фільму, ми почали про це говорити, і особливо Аліса Коваленко, яка режисеркою фільму, і закликати ООН в тому числі, і вона їздила з делегацією в Нью-Йорк, там, де є головний офіс ООН.
4: І там почули.
6: Да, і ще є окремо ООН «Жінки», тобто це співорганізація, яка належить ООН. І ми, да, і ми говорили про це, щоб про це було почуто. Але, звісно, це великий екранний фільм, повнометражний документальний фільм. Він показується на фестивалях. Його дивляться не тільки професіонали, але просто аудиторії.
4: І от про це запитання моє. Тому що на Берлінале він отримав приз глядацьких симпатій. А які глядачі виходили з зали? Який ефект на них справляв фільм?
8: Ви знаєте, у фільму є... це складний фільм, але він дає надію. І дає надію він в тому плані, що якщо ці жінки змогли пережити це, знайти в собі сили, жити далі, боротися і своїм прикладом надихати інших жінок, то ну ось ця сила людська, вона якраз мотивує. Ти ось дивишся на їх приклад і розумієш, що ти все можеш. Бо якщо вони змогли це, то що тобі жалітись на якісь інші проблеми. Тому у фільму є ось цей ефект, коли люди після нього якраз виходять, кажуть, там, чим вам допомогти, що зробити, ми хочемо допомогти цим жінкам, бо вони героїні, вони, ну, вони своїм життям доводять, що ворог, щоб він не робив, то у нас завжди будуть сили, як дати йому відсіч.
4: Міжнародний фестиваль документального кіно DocuDays.ua, він стартує. Розкажіть, будь ласка, про цьогорічні особливості, тому що назви ми бачимо прості конструкції, що вкладали також в цю назву. Ну і коли саме, у котрій можемо побачити ваш фільм?
8: Буде 4 покази. Перші 2 покази, 3 покази на цих вихідних і один ще на наступному тижні. Квитки продаються в касах, тобто не обов'язково глядачам мати акредитацію, вони можуть за квитками просто прийти і подивитись. Фільм називається «Сліди». І перший показ – це в суботу ввечері. Наші героїні будуть на кожному з показів. І на останньому буде режисерка Аліса Коваленко. Що дуже важливо, це не тільки можливість подивитись кіно і поспілкуватись дійсно з його зучасниками. А прості конструкції, що в такі складні часи, які сьогодні переживає все наше суспільство, ось шукати силу через щось просте, я так розумію, метафора нашого життя. Що...
4: А міжнародники їдуть охоче, враховуючи обстріли останні. Так. Як ви збираєте
9: так,
4: їх?
9: Так, ну це не ми збираємо, це збирає фестиваль.
4: Організатори, так.
9: Да, але так, дійсно, і сьогодні, я знаю, приїжджають гості, саме французькі продюсери, яких ми також знаємо. І завтра приїжджають, і в суботу приїздять. Ну, тобто, да, будуть іноземні гості, і це дуже, дуже важливо.
5: Які ще стрічки або теми на фестивалі будуть підняти? Можливо, хтось з глядачів зацікавиться прийти подивитись. Чи знаєте ви там?
4: Особисто вас, що зачепило, яка?
8: Я прадила всім дивитись національний конкурс, тобто це якраз всі знакові стрічки українських режисерів, які вже були представлені десь по світу, і DocuDays якраз майже там у всіх фільмів будуть українські прем'єри. А в міжнародному конкурсі є фільм про українських митців режисера Андрія Лисецького, називається «Блаженні», і це про сучасне мистецтво, про митців, які зробили різні вибори на початку повномасштабного вторгнення, і до чого це привело, ось якраз це таке цікаве дослідження. Але, в принципі, DocuDays – це якраз головний фестиваль документального кіно сьогодні, воно представляє Україну за кордоном та по всьому світу. І якраз подивитись найкращі приклади того, що було створено за цей рік, можна саме там.
4: Дивимось національний конкурс від DocuDays. Не забуваємо, купуємо вже квиточки на фільм «Сліди». Так, це важкий фільм, але можна вийти з нього іншим. Що ви для себе особисто, якщо коротко відповідати, винесли після цієї стрічки? Розуміємо, що продюсери, вони багато над нею працюють і такі думають, вже завершили, дивіться і далі робіть висновки. А ви для себе, якою, чи змінила вас ця стрічка?
9: Ви знаєте, ми коли випускаємо фільм, ми не зупиняємось на цьому, якщо чесно. Тому для нас ще цьому фільму буде 2 роки, ми будемо ще з цим фільмом. Тому я пам'ятаю, що перший раз, коли я подивилася, я була просто захоплена жінками, їх мужністю, їх силою. І це реально, ну, я просто відчувала цю силу, як вона лине на мене з екрану. Ну, це був тестовий просмотр, але перегляд, але все одно це було дуже-дуже потужно. І от я скільки знаю моїх знайомих і подруг, які подивилися це кіно, і хтось мені сказав, що о, я прийшла додому, переробила всі справи, відповіла на всі імейли, і от просто я тому розумію, да, що цей фільм саме є такий надихаючий.
4: Візьміть ви цю енергетику, наші глядачі. Дякуємо вам. Наталія Ліби та Ольга Брегман були разом з нами.
5: Далі новини ТСН, Святослав Гринчук. За 10 хвилин ми повернемось.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: 8:30, телевізійна служба новин в ефірі, канал 1+1 мовить в об'ємному марафоні. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише з початку повномасштабної війни окупанти вбили понад 700 неповнолітніх, ще більше як 2,5 тисячі дістали поранення. Переважно йдеться про такі регіони, як Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя, Київщина та Миколаївщина. І дані ці ще не остаточні, адже росіяни щодня обстрілюють наші мирні міста і села, вбиваючи як дорослих, так і дітей. Двоє поранених в Павлограді на Дніпропетровщині. Там вночі безпілотник влучив в п'ятиповерхівку. Окрім будинку, згоріли 4 автомобілі, ще 4 понівечені, побита інфраструктура. У Дніпрі вночі теж не стихали вибухи, горіло підприємство. Пожежі після прильотів гасили загалом в 5 районах. У небі над областю сили ППО збили майже 30 дронів. Щонайменше 3 загиблих і 4 поранених. Такі попередні наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині. Ворог застосував керовані авіабомби, які впали поряд із багатоповерхівками. Точну кількість потерпілих і обсяги руйнувань встановлюють. Загибли і 8 потерпілих на Сумщині. Прицільний удар ворожого дрона по житловому будинку в Сумському районі забрав життя 64-річного чоловіка. Також поранено його старенька матір. Дві жінки постраждали під час атаки безпілотників в Сумах. Троє літніх людей дістали поранення в Ямпільській громаді. І одна людина у Знов-Новгородській. Увечері дрон завдав удару по Чугуєві. Це вже Харківщина. Там двоє поранених. Серед них є 14-річна дитина. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та навчальний заклад. На Херсонщині загинули 5 жителів, ще 15 цивільних дістали травми різного ступеня, а пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, лікарня, адмінбудівля і транспорт. Масштабні пожежі, щонайменше 8 потерпілих. Напередодні ворог атакував Дніпровський район одразу на 3 ділянках. Спершу вдарив балістикою, 2 ракети прилетіли з інтервалом 40 хвилин. 7 людей з пораненням шпиталізували, 3 в тяжкому стані. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад 100 рятувальників і 40 одиниць техніки намагались приборкати вогонь. Роботу зупиняли. Безперервні тривоги через повторні атаки дронів. Один з БПЛА також понівечив логістичну компанію. Пожежу на ній вже вдалося загасити. Ну і ще 22 поранених залишаються в лікарнях внаслідок попередньої ракетної атаки по Дніпру. Зокрема, і четверо дітей, четверо дорослих у тяжкому стані. Росіяни вдарили ракетами по житловій забудові вночі 2 червня. Вбили 16 людей, серед них 2 хлопчиків, 3 і 8 років. І ще понад 40 містян зазнали поранень. Понад півсотні будинків понівечено, щонайменше 7. Відновленню вже не підлягають. Більше про наслідки російського терору розкаже кореспондентка ТСН Оля Павловська.
12: Біля зруйнованого під'їзду 4 поверхівки, квіти, іграшки та лампадки.
14: Прийшли вшанувати, бо це жах просто. Тут всі люди, котрих ми кожен день бачили, діти гуляли разом.
12: 8-річний Ілля щойно закінчив 2 клас. Хлопчик загинув разом із бабусею та мамою. З усієї родини вижив лише старший брат.
15: Мама, донька і онук загинули, а старшенький онучок, він врятувався, якось вискочив. Ось Славка, ми всі тут разом гуляли. Я взагалі не знаю, це якийсь жах.
12: Серед загиблих маленький Олег, якому восени мало виповнитися 3 роки. Він загинув разом із мамою.
16: Всі були вдома, і це вже, звісно, що прямо будинок посеред ночі. Ну, і вони не знали, думаю, що не встигли навіть зреагувати, всі спали.
12: Ветеран-парамедик Олександр прийшов вшанувати пам'ять загиблих. Він допомагав шукати їх під завалами.
17: Почали шукати. Знайшли ми жінку, яка з собою накрила дитину. Мене дуже це трагічно. Б'ють по цивільним будинкам, гинуть цивільні. Це дуже боляче.
12: Ворог бив ракетами по щільній житловій забудові вночі 2 червня. По селі палали. Ось кадри з бодікамер патрульних.
18: Є хто живий? Де ти?
12: Патрульні гасили вогонь та діставали людей, а ворог завдавав повторних ударів.
18: Виходимо.
12: Під вибухами витягали постраждалих.
19: Раз, два, ще.
18: Рветься.
19: Раз, два, єсть!
18: Права рука, що?
19: Остаєм раненого!
18: Живой.
12: Загалом понад 40 поранених, половина досі в лікарнях, четверо дорослих у тяжкому стані. Пан Павло з дружиною та онуком бігли в укриття після вибуху, коли стався повторний удар.
20: Ракети доложили, поки вони приїжджали там з сусіду, вони прибіг, то, ну, такі рушники, то що я трохи здаю, понатягував. Жінку з кулком перший забрали, а я от немножко віддихав, ждав.
12: І в нього, і в дружини ампутації кінцівок. 22-річний онук у вкрай тяжкому стані.
21: Черепно-мозкова травма, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
12: Їхній будинок, звідки бігли в укриття, понівечено. Усе довкола у вирвах від касетних боєприпасів. Цілий квартал зруйновано. Щонайменше 7 багатоквартирних будинків, за попередніми висновками, не підлягають відновленню, надто серйозні пошкодження конструкції.
22: Що з будинком? Він на знесення. Тут жити неможливо. По всьому будинку величезні тріщини, як кулак.
12: Замість стелі – небо. Квартира пані Валерії розтрощена.
23: Ми проснулися, все в осколках. Ми не могли вийти з квартири, бо двері були заблоковані, ми їх отак розшатували.
12: Її батько у лікарні з пораненням плеча та зламаними ребрами. Він допомагав перекривати газ, коли стався повторний удар.
23: Пішли з нашим сусідом. Сусід загинув, батьку повезло, що тільки йому осколок прилетів. Газ вони перекрили, хотіли як краще допомогти сусідям, щоб нічого не зірвалося там в квартирі.
12: Загалом внаслідок атаки понівечено з півсотні будинків, понад 100 родин лишилися без житла.
24: Ніколи не ходили в сховище, а тут ніби щось підказало. Забрав дружину і пішли в укриття. Тут пожежа була, горіло пів будинку, ледве загасили.
12: Нині зруйновані оселі обстежують експерти, а люди намагаються врятувати бодай якесь вціліле майно. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
13: Протиповітряна оборона, дрони і десятки тисяч силовиків. Захищеною фортецею стане Анкара під час проведення саміту НАТО вже наступного місяця. Про це пише видання Bloomberg. Влада Анкари планує активувати внутрішні системи протиракетної оборони короткого і середнього радіусу дії та перевести винищувачі F-16 країни у стан підвищеної бойової готовності під час зустрічі лідерів НАТО, яка триватиме 7-8 липня. Розгорнуть також безпілотник, система активістами протидії ворожим БПЛА і залучать 40 тисяч спецслужбовців. У матеріалі йдеться, що Туреччина також витратила понад 230 мільйонів доларів за останні місяці на модернізацію військового аеродрому в Анкарі, який будуть використовувати глави держав, які прибудуть на цей саміт. Обмеження будуть і в самій столиці, скоротять комерційні рейси, встановлять більше камер нагляду і планують заборонити демонстрації у першій половині липня. На тлі напруженості в Альянсі участь у липневому саміті лідерів НАТО підтвердили Сполучені Штати Америки. Державний секретар Марко Рубіо анонсував приїзд президента Дональда Трампа. На запрошення організаторів прибуде і делегація з України, яку очолить Володимир Зеленський. Ну, а тепер знову слово колегам, ведучі 1 плюс 1, Ната Островська, Євген Плінський. Після невеликої паузи продовжать ефір марафону «Єдині новини», а на 9 готуємо наступний випуск ТСН, тож залишайтесь.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
0: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: «1 плюс 1» повертається в ефір, і сьогодні, 4 червня, день вшанування дітей, життя яких обірвала російська війна. Ну а війна триває кожного дня, і обстріли продовжуються. Будемо більше докладніше аналізувати ситуацію, яка відбувається з Андрієм Ткачуком. Це офіцер ЗСУ, політолог, волонтер.
2: Вітаємо,
1: дякуємо, що сьогодні з нами.
3: Навзаєм.
2: Давайте розпочнемо з кадрів, які вчора всім приємно було дуже побачити. Перші кадри тестування, випробування української балістики від компанії Firepoint. Дуже довго ми чекали на її появу, да, і ось принаймні момент випробувань ми змогли побачити. Інформації поки небагато. Хочеться вас розпитати от те, що ми побачили. Що про цей проєкт можна зрозуміти з цих кадрів? І
1: кадри красиві.
2: Да, але ще красивіше будуть кадри вже робочих моментів, да, цієї балістичної ракети. Що ви побачили, що про це можна розказати?
3: Ну, перше, вона летить. Це вже добре. Вона взлітає. Це значить, з двигуном розібралися, є базові налаштування, є робота з форматом того, як вона має використовуватися. Але загалом, я тут, знаєте, скоригую трішечки момент. Насправді, довго чекали. Я не сказав би ж так довго. Тому що, насправді, балістична ракета – це складна конструкція у виконанні. Позаяк треба не один рік для країни, яка не воює. Тобто, росіяни свій «Іскандер» до 18 років тестували і вводили в номенклатуру їхніх збройних сил. Навіть американців там так само в час серйозної розбудови війська в другій половині 20-го століття, коли відбувалася фактично холодна війна, вони розробляли свою балістичну ракету «Трайден». Так само близько 7 років пішло для того, щоб, і ви розумієте, в холодну війну, які виділялися кошти, не було ніяких стопів, обмежень. Найкращі інженери, найбільші ресурси, і це Сполучені Штати, величезна оборонна машина. І їм треба було 7 років на виготовлення. Китай водночас так само, близько 15-20 років. Іран, їхній фахіт, більше 10 років, близько 10 років. Тобто, насправді, те, що ми вже зараз на 5-му році повномасштабки починаємо випробування нашої балістичної ракети, і я більш ніж переконаний, що не почали ми її розробку в 2022-му, а почалося це пізніше, я вважаю, це вже є хороший, успішний кейс того, що нам вдається рухатися в цьому напрямку, нам вдається робити хороше просування в контексті імплементації балістичної ракети в номенклатуру Збройних сил України, але я би не спішив би казати, що ми там до кінця року її запустимо, тому що такі якісь фрази можуть насправді доволі розбалансувати очікування українського суспільства, але я вважаю, що той факт, що вже вони проходять перші випробування, це дуже добре, тому що після того, як ми проведемо ці випробування, після того, як вона стане на озброєння, буде наступний виклик великий, це масштабування процесів з виготовлення цих ракет. Ви самі бачите і чуєте інформацію від головного управління розвідки, що навіть величезна машина росіян не може виготовляти там якусь колосальну кількість балістичних ракет.
2: 120 ракет на місяць.
3: Ну, загалом, так, я не пам'ятаю саме точно балістики, скільки, але тих ракет, якими вони вражають територію України, і балістика, і крилаті, то це близько 190 ракет загалом у них на місяць виходить. І ви пам'ятаєте, для мене яскравий кейс є початок року, січень місяць, коли вони дуже багато обстрілювали нашу енергетичну інфраструктуру, і президент показував ракети, що умовно з конвейера. В січні випустили, в січні запустили. Тобто, ймовірно, і зараз це відбувається. Тому, насправді, чи стане українська балістика геймченджером, є велике питання, позаяк питання того, коли ми вийдемо на достатню кількість застосування. І плюс, це буде величезний тест для російського ППО, тому що нібито вони декларують, що там С-400, С-500 мали би збивати балістику, але ми це не бачили ще.
1: Ми бачимо, що по дронах відбувається. Тобто геймченджером вже стали українські дрони. Хто б міг подумати 5 років тому, що дрони будуть долітати до Пітера. І ми пам'ятаємо...
3: Це 2 роки тому ніхто би не подумав.
1: Ще 2 роки тому. Тобто це оперативно, і вони проходять російську ППО. Ми бачили вчора, як відбивалася російська ППО, і тим часом відбивалися мери. мери Пітера і Москви, цих золотих міст, інформаційно кажучи, що все добре, вибухає, горить, але все збито, вони сказали. Все нормально. Ну, в традиційному їхньому стилі. Але кадри, що ти приховаєш, які опублікували самі москвичі і
2: питерці. Обрання Папи Римського в Кронштадті, да? Жартували.
1: Це удар економічний чи політичний? Розкажіть нам, будь ласка, і що ж палає?
3: Це комплекс, це прекрасно, тому що мені дуже подобається, як ми системно працюємо по території Росії і системно працюємо, знову ж таки, в різних напрямках. Економічно зрозуміло, що ми вибиваємо їхні інфраструктуру нафтопереробну, тобто їхні НПЗ, п'ємо по портах. Тобто це, насправді, комплекс ударів і військових, тобто тому, що б'ємо якісно по ВПК, уразили один із заводів, який виготовляє фактично для крилатих ракет високоточні чіпи і обладнання, яке допомагає цим ракетам бути точнішими і якіснішими для ураження. Уразили порт, уразили нафтопереробку і уразили, знову ж таки, імідж Путіна дуже суттєво напередодні того, як він мав би завітати на економічний форум, цей їхній флагманський форум, який вони називають міжнародним, коли там запрошують пару якихось певних людей, я не знаю, кого там таскають, Стівена Сігала чи якихось пару узбеків.
1: Ну, вони сказали, що офіційно американець прилетів, але вже Марко Рубіо сказав, офіційної делегації не було. Що то за американець? Невідомо. Ну, якщо з американським паспортом, не факт, що офіційний американець.
3: Так, тому очевидно, що...
2: Нагадаємо глядачам про збір, бо ми QR-код вивели, да, а поговорити одразу забули, одразу пішли про актуальні теми говорити. Тому, друзі, QR-код, номер картки, будь ласка, традиційний збір і можливість виграти...
1: Міні-купер. На дрони перехоплювачі донатимо, так. А за ваш донат ви можете виграти новенький автомобіль.
3: Дякуючи вам, вашій команді, глядачам, ми вже наближаємось до цілі, дуже гарно просуваємося. Ще трішечки закриємо нашу частину збору до 5 мільйонів. 5 мільйонів дадуть наші партнери з Норвегії, які от приїхали до України, поїхали зараз на Схід. Ми разом з ними вчора передали приблизно на 10 мільйонів гривень для ССО дронів, для Азову автівок. Вони вчора відбулася передача, сьогодні вони вирушають на Схід. Тобто люди працюють з нами.

0: Ми на різних рівнях забезпечення, і на сьогоднішній момент ми точно не самі.
1: Ну, от вчора був важливий саміт Україна-НАТО, в Києві проходив, але про це поговоримо за кілька хвилин. Хочеться договорити про удари по НПЗ. Бумберг пише про те, що ці удари вже опустили обсяг переробки в Росії до мінімуму за останні 16 років. Збільшили експорт сирої нафти, змусили уряд запровадити заборону на експорт авіапального і обмеження на продаж бензину, і ми бачимо паливну кризу, яка в Росії масштабується в геометричній прогресії. Вже не тільки Крим без палива стоїть, а вже в Москві почались обмеження на продаж. Оця паливна криза, яку ми намацали як інструмент тиску на росіян, вона спрацює в якомусь сенсі?
0: Спрацює точно вона в не просто в якомусь сенсі. Це питання, яке впливає в двох напрямках. Перше, це питання безпосередньо економічне. І економічне, яке впливає загалом на спроможності Російської Федерації вести бойові дії. Тому що це для них, ну, тобто ми дивимося, як воно палає, для них це мільярдні втрати, яке впливає в двох напрямках. Перше, це питання безпосередньо економічне. І економічне, яке впливає загалом на спроможності Російської Федерації вести бойові дії. Тому що це для них, ну, тобто ми дивимося, як воно палає, для них це мільярдні втрати. Ну, тобто це мільярдні втрати в рамках їхнього бюджету, в рамках їхніх заробітків. Це колосальні кошти, які вони втрачають на сировині, на нафтопереробній галузі, загалом на ці їхні нафтогазові бочці, на якій сидить Росія. Є друга складова – вплив на суспільство. Перше – такий спільний вплив, економічно-суспільний, тому що ще трішки, ще ми так понакидуємо, ще ми так потиснемо, і це вплине безпосередньо на ціни в продукти в магазинах, загалом на рівень життя. Ви бачите, що відповідно стається там в нас, наприклад, після того, як Трамп там побігав по Близькому Сходу і як виросло паливо, і відповідно це чекає росіян в тому числі. І плюс сам тиск на суспільство, яке, знаєте, там 4 роки тому махало шашками, кричало, от зараз ми візьмемо Україну, візьмемо Київ, демілітаризуємо його, і так демілітаризують його 4 роки, що тепер за 4 роки ракети, дрони прилітають по Російській поки Федерації. Дрони. Тобто, так, поки дрони, так. Тому, насправді, демілітаризація, вони ж розуміють, що щось пішло не по плану. Тобто, мали би, і вони вже навіть на своєму пропагандистському телебаченні шукають варіанти, а як би то від того відійти, що придумати. І вони кажуть, а це все американці, українці ж не можуть давати, це все американці. А насправді, в глобальному сенсі, пересічному росіянцю, Туапсе, Пітера, Москви і Кронштадту, йому байдуже, американці це чи українці, чи інопланетяни. Ключове, що їм прилітає, їм палає, а вони мали жити в прекрасному захищеному світі, тільки по телевізору дивитися, як знищують Україну. А вони бачать інше, вони бачать реальність, що прилітає. І дійсно, на фоні того, що прилітає, на фоні обмеження на паливо, на фоні того, що хочуть росіяни намагатися обмежити російська влада доступ до інтернету, до соцмереж. Росіяни ж теж складають 2 плюс 2 і розуміють, що, не все так просто, не просто їх хочуть обмежити від цього доступу, що певні системні проблеми в російському керівництві існують, і це дійсно стає переломним певним моментом у цій всій історії.
2: А ще більше у росіян йшло не по плану, потрібно підтримувати наше військо, будь ласка, задонатьте хто скільки може, від 100 гривень ви маєте змогу виграти новенький міні-купер, тому цього ранку зробіть, будь ласка, донат, просимо вас перейти на цей QR-код або номер картки, це надзвичайно важливо для кожного з військових, бо ця допомога піде для них, для того, щоб ще більше росіян палало і для того, щоб нас захищати.
0: І так само для цивільних, тому що збираємо на мале ППО, це і захистить наші міста.
1: Більше 20 тисяч вже зібрано, давайте ще активізуємось. Чи потрібно бити по Москві, враховуючи те, що Росія офіційно оголосила, що буде тепер бити по Києву, і ми бачимо ці жахливі удари по цивільній і не лише інфраструктурі. Структурі.
2: Я вже бачу, як біля телевізора глядачі сказали, потрібно.
1: Потрібно, так. Да. І це і таку позицію займає і головний конструктор Firepoint, да, Штінерман, який каже, що лише удари по Москві зможуть зламати цю їх монолітність путінської влади, і тоді Росія може посипатись, бо всі інші регіони, враховуючи і Санкт-Петербург, це все ж таки все вторинне. Ви підтримуєте таку концепцію?
0: Я скажу так, що монолітності, на мою думку, немає в сьогоднішній день в російській владі, але питання не в цьому. Якби я ухвалював би такого рівня рішення, я би ґрунтувався на якісь певні спроби дослідження. Про що я веду? У нас є

0: Як то кажуть, два шляхи росіяни вірили в те, що удари по Києву збалансують суспільство і змусять нас капітулювати. Натомість ми стаємо ще більш злішими, ми стаємо ще більш об'єднаними, і це точно не допомагає росіянам робити якісь переломні речі. Якщо б було б розуміння, що тому що в нас є два шляхи, насправді один шлях, який я підтримую на інтуїтивному рівні, що нам треба спробувати до осені показати, що ми можемо вибити московську енергетику і лишити Москву без світла. Тому що це може схилити російську сторону до перемовного процесу щодо певного дронового далекобійного перемир'я в контексті того, що ми вибиваємо НПЗ, і якби ми ще змогли би потушити Москву в контексті світла і тепла на зиму, це точно був би момент перемовин, поза як росіяни би боялись би того, тому що це їхня зброя. Але водночас цікаво було би, наскільки це можливо, дослідити соціальні верстви Москви, наскільки би це для них спровокувало, чи це їх би озлобило, чи це би їх навпаки залякало. Мене інтуїтивно, я вважаю, що залякало би, тому що росіяни, спираючись все-таки на якісь свої досвіди, б'ють по Києву, хоча ми ментально сильно відрізняємося між росіяни і українці дуже колосально. Тобто це навіть і показують ті удари, які відбуваються по території Росії і України. Тобто ми вибиваємо НПЗ, їхні ОПК, ми б'ємо системно по їхніх економічних і військових спроможностях, а вони оголошують війну нашим житловим будинкам, школам, садочкам і гаражним кооперативам. Тобто це колосальна різниця, це є той екзистенційний якраз вимір процесів між двома цивілізаціями, які зараз зіткнулися на континенті. Тому, насправді, якщо б був би сценарій дотиснути їх в контексті формату перемир'я на зиму щодо повітря, показати те, що ми можемо і вас вибити, і вас, як то кажуть, сильно притиснути формат. Тому тут треба дивитися наші, в першу чергу, спроможності, що ми можемо зробити. Тому що кілька політичних ударів, окей, це покаже, що ми дістаємо. Але що буде в залишку?
1: У що це конвертується? Вчора хочу заяву Марка Рубіо, держсекретаря США, озвучити. Він сказав, що війна в Україні загрожує ескалацією, так як ми спостерігаємо глибинні удари з обох боків. Також він додав, що ситуація в війні на землі зайшла в глухий кут. І ми виходимо, умовно, на відносно просту конструкцію. У дворі це називався Махач. Да, просто вже немає можливості на фронті Росії просуватись. Вона починає просто бити далекобійними ударами, куди дотягнеться. Ми відповідаємо. І це, спостерігаючи за цим, американці дають таку оцінку, що це вже наступний рівень ескалації, і Росія про це відверто говорить. Ми теж будемо бити в якийсь момент туди, куди дотягнемось у відповідь на такі просто безглузді удари Росії?
0: Абсолютно. Ми це робимо абсолютно справедливо і маємо на це законне право. Якщо нас перед цим обмежували і нам розказували про те, що використання західного озброєння має бути там з погодження, треба бити, не треба бити. Зараз ми самодостатні, ми робимо самі ті дрони, які долітають дуже далеко, і ми будемо вирішувати, куди нам бити. І ми будемо захищатись так, як нам потрібно захищатися. Хочете впливати на рішення, так системніше допомагає. Системніше беріть участь у оборонній операції щодо України, якщо ви цього хочете. Чомусь адміністрація Байдена могла впливати і могла на якомусь рівні більш системніше з нами спілкуватися. Вже ж і зараз Вашингтон впливає. Я думаю, 9 травня тому показник. Але щодо далекобійних ударів, це абсолютно наша прерогатива, і ми будемо вирішувати.
1: Виходить так, що навпаки, фронт на землі зупиняється зараз, а далекобійні удари набирають обертів.
0: Він не зупиняється, але дійсно така тенденція є. І ми переходимо на війну дронів, вже більшу, війну далеких ударів, війну мідлстрайків, війну ударів по прифронтів'ю. І насправді це той виклик, з яким зараз треба стикатися, посилювати ППО. І в цьому плані зараз ту роботу, яку намагається проводити президент, намагається проводити вище військово-політичне керівництво. Днями було.
2: Дійсно, Зеленський сказав, що Україна веде переговори зі США про ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Польща перед цим заявляла, що перший етап вони пройшли, і що нібито США їм дозволило попередньо виробляти ракети до «Петріотів», а українська делегація має в найближчі тижні це завдання реалізувати. Як ви вважаєте, наскільки воно реалістичним для нас, тому що США до цього червоне світло давало постійно, що не будете виробляти?
0: Як я розумію, що є питання по виробництву один трек, і те, що президент там збирав щодо купівлі «Петріотів».
1: Щодо купівлі,
0: так. Команду там з Міноборони, РНБО, Офісу, і очевидно,
2: «Петріоти», що вони не будуть працювати, якщо ракети
0: А вже ж. Я думаю, що там прихований підтекст, напевно, що і в контексті додаткових ракет, які ми маємо закупити, тому що нам треба в цьому плані саме ПАК-3 ракети, яких є доволі певне обмеження, або спробувати модернізувати ПАК-2, тому що теж ними можемо пробувати збивати, і їх більше на ринку, і можна про це робити.
2: Ми їх можемо самі модернізовувати? Тільки дозвіл від США потрібен? Чи в чому проблема?
0: Є в мене певне підґрунтя думати, що ми можемо застосовувати ПАК-2 якісніше, що ми можемо проводити певну модернізацію, і ця робота вже відбувається.
2: Дякуємо вам за аналіз подій. Якщо ви не встигли додонатити, зробіть це. Ще залишаються лічені там секунди, QR-код, номер карти. Хто вже задонатив, величезна подяка вам за те, що 5 років не зупиняєтесь і продовжуєте допомагати нашим військовим. І розпочали ранок з доброї справи.
1: Ну, а далі 9:00. Традиційно щодня ми вшановуємо тих, хто поклав своє життя у війні за незалежність України.
2: Хвилина мовчання.

0: Уже минула 9-та. Україна вшанувала хвилиною мовчання усіх жертв російської агресії. Зараз час для новин від ТСН. Канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні. 293 безпілотники та «Іскандер-М» запустив ворог цієї ночі на Україну. Сьогодні окупанти не робили акценту на ракетах, хоча єдина запущена балістика своєї цілі таки досягла. Натомість всю ніч росіяни з 5 напрямків направляли різні типи БПЛА. Від імітаторів, які мали виснажити українську ППО, до ударних дронів і баражувальних боєприпасів. Станом на 8 ранку 264 з них вдалося збити або знешкодити, втім 24 все ж змогли атакувати, 11 ділянок. А також ще на 12 локаціях зафіксовано падіння уламків. В повітряних силах нагадують, ворог нині запускає безпілотники майже цілодобово, тож в тих регіонах, де оголошено повітряну тривогу, радять бути максимально уважними. У передмісті Дніпра досі гасять масштабну пожежу, яка спалахнула напередодні. Дніпровський район був під масованою атакою балістики і дронів. Зафіксували кілька влучань, зокрема дві ракети прилетіли на те саме місце з інтервалом в 40 хвилин. Там поранені 8 людей. Водночас дрони атакували склади торговельної мережі і логістичної компанії. Там зараз працює кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Настя, вітаю. Чи багато ще роботи врятувальників? Які прогнози щодо ліквідації пожежі? І загалом, яка ситуація в області станом на ось цей ранок?
1: Вітаю, святи. Ми зараз на місці атаки російських безпілотників, і розпочалась вона вчора по обіді і тривала, по суті, до пізньої ночі і навіть вночі. Тут ще лунали вибухи. Ліквідація наслідків триває і зараз. ДСНСівці змінились, але продовжують працювати. І кількома хвилями дрони летіли атакувати саме цю локацію. Склади з продуктами у передмісті. Пожежу гасять, і наразі прогнозів немає. Тому що постійно гасіння ускладнюють постійні тривоги. Доводиться рятувальникам зупинятись і їхати з місця. Напередодні штовх чорного диму здійнявся у небо одразу після вибуху. Вогонь охоплював все більшу територію, і якраз приборкувати його рятувальники не могли, бо один за одним летіли нові дрони. Майже одразу один із них влучив по логістичній компанії, вона теж загорілась, а коли була змога, то гасінням пожежі займались одночасно сотні рятувальників та 40 одиниць техніки. У мережі з'явилось відео моменту прильоту по складах та роботи ДСНС. Прошу поглянути, аби зрозуміти, що коїлось тут на місці. Двоє поранених також у Павлограді. Близько 23-ї напередодні ворог атакував місто безпілотником. Влучив у п'ятиповерхівку. Травмований чоловік 45 років та 75-річна жінка. Обоє не тяжкі. Окрім будинку згоріли 4 автомобілі. Ще 4 понівечені, побиті підприємство і інфраструктура. Паралельно з безпілотниками по Дніпропетровщині летіли і балістичні ракети. Причому з невеликим інтервалом одна за одною, аби вразити екстрені служби, які приїхали на місце ліквідації першої атаки. Внаслідок ударів ракет поранені 8 людей, 7 з них в лікарні і 3 тяжкі. На цю хвилину в мене вся інформація. Свята.
0: Дякую тобі за подробиці. Анастасія Невірна, кореспондентка ТСН з Дніпра, про ракетно-дронову атаку по області, зокрема по Дніпровському району напередодні, і про наслідки цієї атаки. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Лише від початку повномасштабної війни окупанти вбили понад 700 неповнолітніх і ще більше як 2,5 тисячі дістали поранення. Переважно йдеться про такі регіони, як Донеччина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя, а ще Київська та Миколаївська області. І дані ці не остаточні, адже росіяни щодня обстрілюють мирні міста і села, вбиваючи як дорослих, так і дітей. 31 людина досі перебуває в лікарнях після російського обстрілу столиці. В ніч проти 2 червня 7 поранених тяжкі, інші в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в Київському департаменті охорони здоров'я. Там також уточнили, що в стаціонарі допомогу надають і двом дітям. Їм вже краще. Мова, зокрема, про трирічного малюка, за чиє життя боролися медики. Нагадаю, росіяни били по Києву хвилями, дронами і ракетами різних типів. Руйнування зафіксували в кількох районах столиці. 7 людей внаслідок цього терору загинули і ще 90 травмовані. Традиційно окупанти брехали, що цілями обирали військові об'єкти. Насправді ж знищували людські оселі, навчальні заклади, медичні установи і автосалони. Україна направить до країн Балтії експертів для допомоги із дронами-перехоплювачами. Про це президент заявив на спільній прес-конференції із генеральним секретарем НАТО в Києві. Сам Марк Рютте відзначив успіхи України на полі бою. Також розповів, що за оцінкою Альянсу, росіяни зараз втрачають 30 тисяч військових за місяць, тобто за 30 днів, а Росія втрачає більше людей, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані у 1980-х роках, зазначив генсек НАТО. Після цього Рютте публічно звернувся до молодих росіян із закликом не йти на війну, адже там вони, цитую, помруть в багнюці. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Марко Рютте говорили і про створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Як уточнив президент України, до проєкту вже долучилися Франція, Норвегія, Німеччина, Швеція, Данія, Італія та інші партнери. Також глава держави розповів, що Київ очікує на прибуття американських перемовників, а сам він готовий зустрітися з Путіним, щоб завершити війну.
2: Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимося в черзі цих воєн. Я дійсно вважаю, що Сполучені Штати Америки найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни. І тому, я відверто казав, ми підтримуємо будь-який формат, і я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну.
0: А от чи будуть гроші на допомогу від США? Досить розмито, втім, все ж прокоментував це питання державний секретар Марко Рубіо. За його словами, скоро ми про це почуємо. Конгрес затвердив ці кошти як військову допомогу Україні, і вони затримуються на рівні Пентагону. Рубіо назвав це міжвідомчим процесом. До цього група сенаторів з обох партій виступила проти затримок із боку Пентагону в наданні безпекової допомоги Україні. Рубіо також прокоментував тему мирних переговорів щодо війни Росії проти України. На його переконання, досягнення миру шляхом перемов зараз ускладнює небажання жодної зі сторін йти на компроміс. Ба більше, державний секретар Сполучених Штатів наголосив, що вони продовжать відігравати роль у досягненні миру і навіть вже обрали в цій війні сторону, заперечивши посередництво. Мовляв, санкції ухвалюють лише проти Росії і зброю Сполучені Штати постачають лише Україні. Тому ми, очевидно, прийняли чиюсь сторону, сказав Рубіо. Курорт розбрату в Албанії. Тамтешня антикорупційна прокуратура заморозила активи компанії, на землі якої планували будувати люксовий курорт, пов'язаний із зятем Дональда Трампа. Все в межах розслідування про нібито шахрайство з правами власності на землю. На тлі цього тисячі албанців кілька днів протестували в Тирані. На вихідних прийшов і кількатисячний марш із красномовним гаслом «Албанія не продається». Протестувальники виступають проти забудови на екологічно чутливій частині Адріатичного узбережжя. Люксовий курорт запланувала компанія, пов'язана із зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними Associated Press, забудова на Адріатиці має дві частини: комплекс у районі Лагуни Нарта, де природний заповідник, і менший курорт на острові Сазані. Там планують готелі, апартаменти, вілли і гавань. Проти плану виступили екологи, місцеві жителі і некомерційні організації, одразу як забудовники встановили великі огорожі з колючого дроту на запропонованому місці. А тим часом на захист проєкту вже виступив прем'єр Албанії Еді Рама. Втім, підтримав розслідування щодо місцевих продавців землі. Схожа історія була минулого року і в Сербії. Тоді парламент ухвалив спеціальний закон для будівництва, пов'язаного з Джаредом Кушнером, комплексу у Белграді, проте згодом від інвестицій він відмовився після звинувачення 4 посадовців у зловживанні і фальсифікації документів. мене. Поки все, ведучий 1 плюс 1 Ната Островський, Євген Плінський підхоплюють ефір телемарафону, а ТСН повернеться в студію о 9:30.
3: Ну і далі в нас традиційна рубрика про здоров'я. І наша гостя Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Вітаємо вас в студії.
4: Доброго ранку.
3: Ми сьогодні вирішили поговорити про справжню епідемію в Україні. І можна говорити і світову пандемію, засилля електронних сигарет і вейп-пристроїв, які просто вражають своїм масштабуванням і залученням молоді до цього куріння. От є глобальне опитування МОЗ, яке презентувало МОЗ щодо куріння школярами. Майже 20% школярів 13-15 років вживають електронні сигарети. Це кожен п'ятий учень сьогодні в Україні. І ми бачимо на кожному кроці і в Києві, і в інших містах з'являються оці магазини з продажу електронних сигарет. То хотілося б з вами про це поговорити.
4: Чим небезпечні електронні цигарки для дітей безпосередньо, для підлітків.
3: І чому вони так притягують до себе дітей?
4: Ну, насправді чому притягують дітей, так, теж цікаво розібратися.
5: Але насправді це небезпека не тільки стосується дітей, це усіх, хто має дотичність до цієї історії. А ми наче повторюємо дещо сценарії Сполучених Штатів Америки, через те, що в них у 2019-му був спалах певних захворювань, які викликаються внаслідок використання вейпів. І тоді, до речі, уряд дуже класно спрацював, тому що є один нюанс про те, що частина вейпів, які продаються не сертифіковані, які купляють підлітки і дорослі десь в онлайн, в якихось магазинах незрозуміло яких, а з чорного ринку до кінця незрозумілий склад. А склад є принциповою такою особливістю в цій історії. Чому? В 2019 році 68 смертей зафіксувала CDC, це Центр контролю та профілактики захворювань у Америці, внаслідок використання вейпів. Що відбувається? Відбувається те, що є певні стани, які ми вдихуємо і які вкрай негативно впливають на нашу дихальну систему. І провівши великий аналіз тих людей, які зверталися в лікарню, тих людей, які загинули, змивали з легень їхніх, досліджували, виявилося, що там є дуже багато ацетату вітаміну Е, а в деяких випадках є ТГК. ТГК – це тетрагідроканабіол, це наркотична речовина. Є канабіс, там є основні діючі речовини, ну такі от одні з двох основних. Це CBD і ТГК. CBD – це не наркотична речовина, її використовують часто для лікування серйозних захворювань або для полегшення симптомів, а ТГК – це наркотична речовина. І от їх зафіксували. Всі ці випадки, в яких знайдено було в змивах цей склад, вони були зафіксовані, які куплялися не сертифіковану продукцію, і з чорного ринку, грубо кажучи.
4: Тобто ваша відповідь фактично на запитання: мама, та я ж не курю цигарки, я курю вейпи, вони не такі шкідливі. Ви відповіли, що там таблиця Менделєєва ще.
5: Як мінімум, так, тому що цей вітамін Е, він в принципі корисний для нашої шкіри, для нашого волосся, але коли ми його вдихаємо, він як важка токсична речовина осідає на стінках альвеол і руйнує сурфактант. А що таке сурфактант? Сурфактант – це дуже важлива речовина, яка вистеляє внутрішню стінку альвеол і не дозволяє злипатися. Дуже важливо, що, наприклад, теж, знову ж таки, це більше американських даних, мені здається, що в нас доволі ще, ну, проблема в тому, що в нас це не визнали проблемою і нема явної боротьби, тому що американці почали боротися, і в них пік був 2019-2020 рік, потім прийняли, дуже активні були такі, от як ми з вами зараз розмовляємо, тобто ми даємо громадськості зрозуміти, що це максимально небезпечна історія, певні урядові були прийняті закони, і в них різко з середини 2020 року різко знизились ці захворювання, з якими зверталися.
3: В Україні теж прийняті закони, які забороняють ці смакові вейпи, забороняють ці ароматизатори, забороняють їх фактично продаж. Угу. Там по дослідженням того самого Кантару, 93, майже 94% ринку електронних сигарет – це нелегальний ринок. І кілька тижнів тому правоохоронці, там Бюро економічної безпеки, угу, і поліція, от я знайшов допис генерального прокурора Руслана Кравченка, на цю тему, він каже, що ці рідини, вони не проходять перевірок якості, не мають сертифікації, інтоксикації можуть містити небезпечні речовини. Люди не знають, що саме вони вдихають. І це вже говорять правоохоронці про небезпеку для здоров'я людей. Тобто вони, коли проводять вилучення, вони дослідують, що вони вилучають.
5: І
3: виявляється, що це страшна хімія. Законодавчо це в Україні заборонено. Ринок існує нелегально.
4: Хто ж це кришує?
3: Але це вже інше
4: питання. Але
5: насправді це питання, з ким треба боротися. Тому що середньостатистичний підліток, він не розуміє. Тобто я, коли готувалась до сьогоднішнього ефіру, я почала досліджувати взагалі, як появились ті електронні сигарети. І в Штатах відбувалось, тобто ми точно повторюємо сценарій Сполучених Штатів Америки. Але в них є FDA, в них є CDC, і вони можуть виділити умовно там великий бюджет і групу людей на боротьбу з цим. У нас зараз війна повномасштабна, і паралельно тихенько собі люди роблять це. Мало того, більшість, чому оцей ацетат вітаміну Е появляється в складі? Тому що виробники, які точно не зареєстровані, які десь нелегально в якомусь підвалі роблять ці рідини, вони намагаються здешевити виробництво цього. І відповідно, підліток, якого, можливо, нема достатньо коштів, він може купити собі дешевший, йому здається, що він купляє дешевший пристрій, але в дешевшому пристрої точно буде цей склад, через який рано чи пізно мама цього підлітка буде звертатися до лікаря.
4: Я читала історію, коли готувалась до ефіру, про те, що в Америці в 2023 році в дівчини, в підлітка відмовила одна легеня. Коли вона вживала ось такий вейп, електронну цигарку, і ви казали про те, що відбувається злипання легень.
5: Так, злипання альвеол, це такі маленькі повітряні мішечки. Насправді, дуже багато є неприємних історій, але найважливіше, що сьогодні хочеться донести, про це про небезпеку купляти неконтрольовано вейпи і будь-які пристрої, які дають, які імітують куріння. Через те, що це не одиночний випадок. 67 смертей – це дуже багато. Якщо ми взагалі візьмемо кількість смертей від тютюнопаління, їх дуже багато, це мільйони людей, щороку помирають від захворювань, які виникають внаслідок тютюнопаління. А тепер ми маємо додаткову ще історію, коли є неконтрольовано підлітками вдихання, плюс зараз же ж, коли неможливо купити зі смаками, відбувається так, що підлітки знаходять собі механізми, і дорослі теж, як можна заміксувати самостійно цю історію. І відповідно, якщо виробник, наприклад, контролює, скільки там нікотину, скільки гліцерину, то в підлітка немає такої можливості. Зазвичай це робиться десь швиденько, щоб батьки ще не бачили. Тобто тут має зіграти, мені здається, така дуже велика, має бути потужні кроки зі сторони держави. Просто прийняти закон – це одне, але має бути відповідність, хто контролює чи дотримується закону, хто контролює магазини, де просто тисячі варіантів цих вейпів.
3: Ми в якийсь момент, Україна ж стоїть умовно в серед країн, які активно борються за курінням в цілому. Да? Mm-hmm. В нас дуже сильне антитютюнове законодавство, бо в нас дійсно щороку зменшується кількість людей, які вживають класичний тютюн. В нас прийнято закони, які заборонили ароматизовані сигарети, вони зникли. Да? І ми бачимо, що молодь, вона не курить класичні сигарети. Але ми в якийсь момент втратили контроль над цією ситуацією появою цих смачних електронних сигарет і начебто безпечних цих вейпів, які виявляються ще більш шкідливі. Вони залишаються смачними для дітей, а затягування дітей в тютюнопаління – це мета всіх цих виробників цих сигарет.
5: Тому що це виростає людина, яка кожен раз,
3: і тут ми з одного боку раділи, що діти не курять класичні сигарети, це вже дійсно не модно, це не смачно. Угу. А з'явилась смачна альтернатива, яку ніхто не контролює, яка масштабується. Я думаю, що глядачі підтвердять, вже на кожній зупинці ти можеш побачити цей вейп-шоп, який продає незрозуміло що. Коли правоохоронці, я вперше побачив ролику, здається, БЕБ, вони вставили коментар лікаря, коли проводили оці обшуки свої, про небезпеку оцих речовин, які вони виявляють під час обшуків цих. До кого це доносити? Як з цим працювати? Тут держава повільна штука, і ви правильно кажете, в умовах війни трошки не до цього.
4: Зі школи працювати, і батьки мають працювати.
5: Тому що
4: я спілкувалася з колегами, в якої донька підліток, вона розказує, що один хтось купив, це модно, це класно. І тоді всі почали, куплю я, давайте ж разом це зробимо.
5: Ну, це має бути відповідальність і на школах, це має бути, тому що коли заходили електронні цигарки, там взагалі такі історії в Америці відбувалися. Вони заходили в школі і казали, що куріння – це погано, але ось вам є альтернатива. Тобто вони заходили в табори. Це настільки брудна була інформаційна така кампанія щодо залучення своїх потенційних клієнтів, але це дуже швидко зупинили. Тобто почались громадські організації. Мені здається, що все починається. Тобто, якщо ти дитина, мама точно може запідозрити. Є специфічний запах. Плюс вчителі в школі. Тобто повинна, мені здається, що зараз ключовим має зіграти роль,
4: всі знали,
5: щоб призупинити.
4: Хто курить за рогом.
5: За рогом, так. А їм і ховатись не треба, тому що це таки наче не дуже воно ж і запах є, тому що від цигарет це таки більший запах. Але все одно, якщо почнеться зараз хороша інформаційна кампанія школами, університетами, висвітлення, тобто людина, мама повинна розуміти, що потенційно оцей дим, який виходить, який вдихає її дитинка, там може бути наркотик, і там може бути важка олія, яка може призвести до незворотніх змін з легень і може призвести до
3: смерті.
5: А що
3: туди замішують? Оці набори для самозаміси, вони називаються, да, про які ви говорили.
4: Боже, вони, не знали
3: вони,
4: цього.
3: Вони це продаються там мене. Окремо ароматизатор, окремо якась речовина, яка змішує, і окремо нікотин. І нікотин, вони, навіть ті, хто продає, оці торговці, вони відверто кажуть, що це сольовий нікотин, це хімічний нікотин. Що це взагалі за речовина?
5: Ну, це теж речовина, яка максимально швидко потрапляє в наші легені. Тобто, якщо взяти між класичними цигарками, ну, це зло, то візьмемо оці, що ми отримаємо через куріння вейпу, він блискавично швидко проникає в легені, він швидше засвоюється. Відповідно, всі побічні явища, які можливі, вони проявляються швидше. А, Б, людина, якщо, наприклад, викурює класичну цигарку, це якийсь є контроль. В день вона викурила стільки і стільки. От, вона прагне зменшити це. Коли йде мова про вейп, а, ми не знаємо, яку кількість нікотину вдихнула людина, дитина, підліток, немає значення. Це вже небезпечно. Б. Є великі дані про те, що оця блискавична засвоюваність нікотину, вона впливає катастрофічно на серцево-судинну систему, тобто можуть бути серцебиття, втрата свідомості, тошнота, біль в животі, гіпотонія, гіпертонія. Тобто є різні історії, які можуть викликатись. Найважливіше, мені здається, в цьому, що немає контролю. Тобто поки американці не почали досліджувати змиви з легень, вони і приблизно не могли уявити собі всю жахливу картину складу оцього вейпу, який люди вдихають з насолодою і мають смак умовно манго, присмак манго і розслабляються. Насправді це смертельні ризики несе оця історія. Особливо оці неконтрольовані через те, що я ж кажу, що от чітко по даних CSD, то я там читала вчора.
4: А змиви ці відбирали від людей, які постраждали чи
5: від
4: померли?
5: Від людей, які постраждали і від які померли і які не ніколи не курили вейпу. Так, там, тобто там дуже класне дослідження проведено. І потім все, 2020 рік, середина 2020 року різко спадає звернення з цими захворюваннями. Чому? Тому що включилась держава. І зараз в Америці ми не зможемо купити ніде вейпу. Тобто люди, які там, наприклад, поїхали, ну, знайомі і мають таку погану звичку, для них це стала проблема, тому що там немає точно зі смаком, і ти так просто не можеш ніде купити. І з Китаю ти не замовиш, от як в нас там китайські різні аналоги. У нас безліч варіантів, як можна цей вейп
4: купити. А чому важко зіскочити з цього вейпу?
5: Ну, це
4: залежність,
5: цигарки
4: теж залежність.
5: Та, і вони
4: а швидше,
5: ще більше, швидше залежність викликається, тому що цигарки все одно десь неприємно. Запах, неприємний присмак. А тут ти отримуєш оцим додаванням, чому забороняють, чому лише не заборонили, через те, що комусь не сподобався запах манго чи абрикоса в самому в димі. Їх заборонили через те, що це посилює залежність. Тобі приємно вдихати дуже велику шкоду. Ну, яд. Яд замаскували з присмаком манго. Ну, смачно.
3: Ну, так, і тут позиціонування, що тут немає продукту горіння, немає диму.
5: Але насправді є інше,
3: да. Насправді є набагато страшніші елементи.
4: Ну, якраз ми пірнули в ці страшні елементи і пояснили, дякуючи вам, чому.
5: Це треба активніше. Мені здається, що все одно мало. Там, на американських я почав...
3: Немає продукту горіння, немає диму.
5: Але насправді є інше,
3: да. Насправді є набагато страшніші елементи.
4: Ну, якраз ми пірнули в ці страшні елементи і пояснили, дякую. Чи вам чому
5: це треба активніше? Мені здається, що все одно мало. Там на американських я почала там досліджувати. Американські сайти відкриваєш дуже багато важливої інформації по кроку, що може бути, як чому небезпечно
4: купляти, треба це відео показувати,
5: чому
4: в школах.
5: Небезпечно купляти на чорному ринку. В нас я не зустрічаю такої активної кампанії про боротьбі з вейпами. А навпаки, бачу зростання магазинів. Ну, поліція не бачить, що в районі був один, а зараз три магазини.
3: Редактори питають, чи є в нас загальна статистика? Ну, ми на початку сказали,
4: скільки
3: що 20% школярів.
5: 20% кожен п'ятий підліток тримає в руках тримає. Оцю
4: а
5: історію.
4: А скільки в лікарні, можливо, потрапляли з такими пов'язаними?
5: От такими, бачите, американці чітко я бачу дані, а в нас, я, нас немає таких даних.
3: Це до мозку. Вона ж не досліджується причина. Да? В нас, коли потрапляєш в лікарню, ти лікуєш хворобу, а не причину, яка...
4: Ну, важливо було все-таки провести дослідження саме з зв'язку на українських школярів і впливі вейпів та електронних.
5: Це має бути активно. Тобто мають люди цим зацікавитись і почати з цим працювати. Те, що ми зараз обговорюємо, і мама нас почує і подумає, а можливо дитину треба повести до лікарні, перевірити, як в неї працюють легені. І поговорити, показати відео, щоб ти, скоріш за все, є великий ризик, що в тебе там якась є мінімальна доза наркотика в цьому диму, або важкого, важкої олії, яка просто в один момент унеможливить твоє дихання. Це дуже страшно, насправді, помирати, коли ти не можеш вдихнути. Це от історія з ковідом.
3: Це хронічна хвороба легень називається.
5: Козли розвиваються, так. Попкорнові, пам'ятаєте, легені теж.
3: В легенях,
5: немає, тому що альвеола отак, отак вона зробила, і все, і ти не можеш вдихнути, і тобі маску дають. Ну, це, насправді, історія, яка потребує, я вважаю, ще більшого розголосу.
4: Рак легенів, це взагалі дуже страшно.
3: Дякую, що поговорили про це.
5: Дякую вам.
4: Дякуємо. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» була разом з нами.
3: Далі новини ТСН, Святослав Гринчук. Ми незабаром повернемося.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити.

0: Ти сама про себе, своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
1: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади, Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
2: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Вже 9.30, канал 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини». Зараз про найактуальніше в ТСН. І починаємо вже з другої. За ранок тривоги у столиці. Нині причина подвійна. Це небезпека ймовірного запуску балістики росіянами, а також загроза реактивних ворожих шахедів для кількох регіонів, зокрема і для столичного. Зараз ви бачите, де оголошено повітряну тривогу. Червоні регіони на вашому екрані. Якщо ваш також в цьому переліку, будьте уважні, стежте за сигналами і перебувайте у безпеці. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Генпрокуратури та сайту «Діти війни», лише від початку повномасштабної війни окупанти вбили 707 неповнолітніх. І ще більше як 2,5 тисячі дістали поранення, а ще 2317 дітей вважаються зниклими безвісти. При цьому ця сумна статистика не враховує дітей, які загинули на окупованих територіях і в місцях, де тривають активні бойові дії, отже, вона може збільшитись в рази. Найбільше загиблих дітей на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Київській та Миколаївській областях. До початку повномасштабної війни загинули понад 230 дітей. Наразі в суди вже передано понад півсотні кримінальних проваджень про ці вбивства. І прокурори зазначають, хоча проводити ці розслідування особливо складно, ці справи мають стати основою для майбутнього трибуналу та суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні.
5: В районі 50 кримінальних проваджень, тобто обвинувальні акти, скеровані до суду, де потерпілими були діти. Якщо ми візьмемо, для прикладу, Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. І встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
4: 293 безпілотники та «Іскандер-М» запустив ворог цієї ночі на Україну. Сьогодні окупанти не робили акценту на ракетах, хоча єдина запущена балістика своєї цілі таки досягла. Натомість цю ніч росіяни з п'яти напрямків випускали різні типи БПЛА від імітаторів, які мали виснажити українську ППО, до ударних дронів і баражувальних боєприпасів. Станом на 8 ранку 264 з них вдалося збити або знешкодити, але 24 об'єкти все-таки змогли атакувати. 11 ділянок, також ще на 12 локаціях зафіксоване падіння уламків. В повітряних силах нагадують, ворог запускає безпілотники майже цілодобово, тож в тих регіонах, де оголошена повітряна тривога, зараз в тому числі радять бути максимально уважними. До 6 зросла кількість загиблих на Херсонщині. Ще 26 дітей зазнали поранень. Серед них 17-річний хлопець. Понад півсотні населених пунктів області були під російськими атаками з артилерії, авіації і безпілотників. Лише в Херсоні потрощило 3 багатоповерхівки, стільникову вежу, адмінбудівлю та авто. На Донеччині росіяни вбили 5 людей, ще 11 поранили. 3 загиблих і 4 потерпілих в Краматорську, де керовані авіабомби впали поруч із багатоповерхівками. 2 жертви і 3 поранених в Дружківці. Допомога медиків знадобилася також жителям Слов'янська, Добропілля і Олексієва Дружківки. Загиблий та 8 потерпілих на Сумщині. Удару дрона по будинку не пережив мешканець Сумського району. Його стареньку маму забрали до лікарні. 2 жінки постраждали під час атаки безпілотників в самому обласному центрі. 3 літніх людей дістали поранення в Ямпільській громаді та 1 людина у Знопновгородській. Життя 3 цивільних забрали росіяни на Харківщині. Ще 21 людина поранена, серед них 2 дітей. На область ворог скерував 3 ракети, КАП, реактивну артилерію і понад 100 дронів різної модифікації. Один з них кілька хвилин тому підпалив житловий будинок. Дані про потерпілих ще не надходили. 2 поранених в Павлограді на Дніпропетровщині. Там вночі безпілотник влучив 5-поверхівку. Окрім будинку, горіли авто, побита інфраструктура. Пожежі після прильотів гасили загалом в 5 районах. В небі над областю сили ППО збили майже 30 дронів. А на Одещині дрони цілили в об'єкт критичної інфраструктури. Масштабну пожежу, яка там спалахнула, вже вдалося загасити. Масштабні пожежі, щонайменше 8 потерпілих. Напередодні ворог атакував Дніпровський район одразу на 3 ділянках. Спершу вдарив балістикою, 2 ракети прилетіли з інтервалом 40 хвилин. 7 людей з пораненнями шпиталізували, 3 в тяжкому стані. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки намагались вогонь прибору. Роботу зупиняли безперервні тривоги через повторні атаки дронів. Один із БПЛА також понівечив логістичну компанію. Пожежу на цій локації вже загасили. І ще 22 поранених залишаються в лікарнях внаслідок попередньої ракетної атаки по Дніпру, зокрема, і дітей, 4 дорослих в тяжкому стані. Росіяни вдарили ракетами по житловій забудові вночі 2 червня, вбили 16 людей, серед них 2 хлопчиків 3 і 8 років. І ще понад 40 містян зазнали поранень, понад 50 будинків понівечено, щонайменше 7 відновлені вже не підлягають. Більше про наслідки російського терору розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
6: Біля зруйнованого під'їзду 4-поверхівки – квіти, іграшки та лампадки.
7: Прийшли вшанувати, бо це жах просто. Тут всі люди, котрих ми кожен день бачили, діти гуляли разом.
6: 8-річний Ілля щойно закінчив 2 клас. Хлопчик загинув разом із бабусею та мамою. З усієї родини вижив лише старший брат.
8: Мама, донька і онук загинули, а старшенький внучок, він врятувався, якось вискочив. Ось Славка, ми всі тут разом гуляли. Я взагалі не знаю, це якийсь жах.
6: Серед загиблих маленький Олег, якому восени мало виповнитися 3 роки, він загинув разом із мамою.
9: Всі були вдома, і це вже, звісно, що прямо будинок посеред ночі. Ну, і вони не знали, думаю, що не встигли навіть зареагувати, всі спали.
6: Ветеран-парамедик Олександр прийшов шанувати пам'ять загиблих. Він допомагав шукати їх під завалами.
10: Почали шукати. Знайшли ми жінку, яка собою накрила дитину. Мене дуже це трагічно. Б'ють по цивільним будинкам, гинуть цивільні. Це дуже боляче.
6: Ворог бив ракетами по щільній житловій забудові вночі 2 червня. Оселі палали. Ось кадри з бодікамер патрульних.
11: Є хто живий? Де ти?
6: Патрульні гасили вогонь та діставали людей, а ворог завдавав повторних ударів.
11: Виходимо.
6: Під вибухами витягали постраждалих.
12: Раз, два, ще.
11: Рвайся.
12: Раз, два. Є!
11: Права рука, що?
6: Загалом понад 40 поранених, половина досі в лікарнях, 4 дорослих у тяжкому стані. Пан Павло з дружиною та онуком бігли в укриття після вибуху, коли стався повторний удар.
13: Ракети наложили, поки вони приїжджали там з сусіду, треба прибігти, ну такі рушники, то що я трохи знаю, понатягував. Жінку з кілька перших забрали, а я от... Немножко віддихав, ждав.
6: І в нього, і в дружини ампутації кінцівок. 22-річний онук у вкрай тяжкому стані.
14: Черепно-мозкова травма, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
6: Їхній будинок, звідки бігли в укриття, понівечено. Усе довкола у вирвах від касетних боєприпасів. Цілий квартал зруйновано. Щонайменше 7 багатоквартирних будинків, за попередніми висновками, не підлягають відновленню, надто серйозні пошкодження конструкції.
15: Що з будинком? Він на знесення. Тут жити неможливо. По всьому будинку величезні тріщини, як кулак.
6: Замість стелі – небо. Квартира пані Валерії розтрощена.
16: Ми проснулися, все в осколках. Ми не могли вийти з квартири, бо двері були заблоковані, ми їх отак розшатували.
6: Її батько у лікарні з пораненням плеча та зламаними ребрами. Він допомагав перекривати газ, коли стався повторний удар.
16: Пішли з нашим сусідом. Сусід загинув, батьку повезло, що тільки йому осколок прилетів. Газ вони перекрили, хотіли як краще допомогти сусідям, щоб нічого не взірвалося там в квартирі.
6: Загалом внаслідок атаки понівечено з півсотні будинків, понад 100 родин лишилися без житла.
17: Ніколи не ходили в сховище, а тут ніби щось підказало. Забрав дружину і пішли в укриття. Тут пожежа була, горіло пів будинку, ледве загасили.
6: Нині зруйновані оселі обстежують експерти, а люди намагаються врятувати бодай якесь вціліле майно. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Затягнуло димом так, що видно навіть з космосу. Супутники зафіксували наслідки атаки безпілотників на петербурзький нафтовий термінал. Просто зараз ви бачите ці світлини на своїх екранах. Для Росії підприємство стратегічно важливе, зокрема і для забезпечення армії пальним та наповнення бюджету. Тут розташовано зо два десятки резервуарів сховищ нафтопродуктів, а річна пропускна спроможність терміналу сягає 12,5 мільйонів тонн на рік. Українські дрони вразили об'єкт в ніч проти 3 червня. Володимир Зеленський назвав такі далекобійні санкції хорошим результатом. Удар знаковий з кількох причин. Одна з них – це те, що Санкт-Петербург – рідне місто Путіна. До того ж, атака відбулася саме в день відкриття Міжнародного економічного форуму, важливої для Росії події, на якій має виступити і сам кремлівський диктатор. Ну і після таких масованих атак Росією шириться паливний голод. Обмеження докотилися вже й до Москви. На деяких АЗС в одні руки в російській столиці продають не більше 60 літрів бензину та 100 або 150 дизелю. Клієнтів запевняють, що проблеми тимчасові, але як довго триватимуть, не уточнюють, лише пояснюють надмірним попитом. Кількома днями раніше обмеження почали діяти на Білгородщині, Курщині. На різних заправках встановлюють свої правила, наприклад, не заливати повний бак або продавати не більше 20 літрів пального. Скаржаться і на нестачу невідповідного товару на тимчасово окупованих територіях, а саме на Луганщині та Донеччині. Та й перед поїздкою в Крим заправлятися радять заздалегідь, бо там пальне за талонами. Та й то, якщо пощастить, як варіант, придбати можна в перекупників, але втридорога. Добряче потепліє, але заливатиме дощами. Тож найближчими днями без парасольок із дому краще не виходити, попереджають українців синоптики. Вже сьогодні температура повітря підніметься до 26 градусів. Ще на півдні, це на півдні та південному сході. Нарешті території в день в середньому плюс 22 градуси. Грітиме та литиме. Гримітиме, точніше, та литиме в більшості регіонів. Надалі стовпчики термометрів піднімуться ще стрімкіше. І за попередніми прогнозами, вже на вихідні майже всюди буде до 27 вище нуля. Ну а далі в ефірі марафону «Єдині новини» про те, кого більше не бронюватимуть та чому деякі бізнеси можуть втратити статус критичного. А ще про дитячі виплати в дії, житло для переселенців і що буде з паперовими трудовими книжками. Зміни, які українці відчують вже в червні, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зібрала у щомісячній рубриці «Далі буде». Ну а після цього наступний випуск ТСН о 10 ранку.
18: Уряд намагається закрити дірки для зловживань та знайти баланс між фронтом і тилом. Діючі бронювання залишаються в силі, але бізнесу доведеться грати за новими, значно жорсткішими правилами. Щоб отримати бронь, за новим підходом потрібно мати зарплату не менше 26 тисяч гривень, тобто 3 мінімальні. Для прифронтових територій поріг лишається незмінним – 21 тисяча 600 гривень. Так, сподіваються в уряді, має спрацювати принцип «працюй або воюй». Бізнес буде змушений підняти заробітні плати, щоб зберегти працівників, і бюджет України доотримає ще плюс 10-13 мільярдів гривень. Працівники з вістрочкою від призову і працівники-сумісники будуть враховуватися у квоту бронювання лише за одним місцем роботи. Завдяки цьому сумісництво не створюватиме додаткових місць у квотах. Всю систему чекає масштабний аудит. У червні уряд і регіональні органи влади мають установити чіткі критерії, яке підприємство вважати критичним. І в липні-серпні всі, хто вже має цей статус, мають його повторно підтвердити. На перехідний період надане бронювання зберігається до ухвалення нового рішення. У Мінекономіки пояснюють, що зміни мають підвищити прозорість системи і зменшити ризики зловживань.
19: Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника зарплата має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а це зараз 25 тисяч 941 гривня, ну, майже 26 тисяч гривень. Але ця зміна не стосується прифронтових територій, для яких вимога лишається на поточному рівні, це 21 600. Друга – це правила врахування працівників в квоту бронювання. Працівники, які вже мають відстрочку від призову і працюючи за сумісництвом, враховуються в квоту бронювання лише один раз і на одному місці роботи. Хочу нагадати, що на підприємствах ОПК і на підприємствах енергетики і в прифронтових регіонах квота на бронювання для критичних підприємств 100%. І їм потрібні люди. Так що ми точно знаємо, що знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо в Україні. І люди дуже потрібні для того, щоб працювати на оборону.
18: І вже у червні стартує перший етап масштабної армійської реформи, яку раніше анонсував президент. Головний фокус зараз на фінансах та нових контрактах для військових. За принципом, що ближче до лінії зіткнення і що складніші завдання, то більша цифра. Мінімальна база для тилових посад має становити не менше 30 тисяч гривень. А от для бойових позицій, зокрема для піхоти, виплати зростуть у рази від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Також мають суттєво підвищити зарплати бойовим командирам, сержантам та офіцерам. Крім того, безпосередньо для піхотинців запровадять спеціальні контракти. Разом з цим готується і механізм поетапного звільнення зі служби. Тобто довгоочікувана демобілізація. Вона запрацює за принципом черговості. Ті, хто надів пікселі і став до строю раніше за інших, отримують першочергове право повернутися додому. Офіційні деталі цієї системи військове командування ще доопрацьовує разом із бойовими командирами, тож чекаємо на конкретні документи. Оцифрування трудових книжок. 10 червня спливають відведені державою 5 років на електронний обіг паперових документів. Але в Пенсійному фонді офіційно заспокоюють. Штрафів, санкцій чи згорання стажу за те, що ви не встигли до цієї дати, немає. Пенсійний фонд і надалі у звичайному режимі прийматиме скани усіх документів. Нині опрацювали понад 10 мільйонів трудових. Залишилося ще близько 1,5 мільйона. Навіщо це потрібно? Глобальна мета держави – зробити так, щоб пенсія призначалася українцям автоматично. Якщо ви почали працювати після 2021-го, паперова книжка взагалі не потрібна. Електронний реєстр – це єдиний оригінал. Але для підтвердження стажу за попередні роки, особливо до 2004-го та уточнення займаних посад, базу треба поповнити архівними паперовими даними.
20: До чого ми йдемо? Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даним реєстром. Нам треба мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення без пенсії.
18: Вже 15 червня у застосунку «Дія» запрацює послуга швидкої подачі заяв на оновлені дитячі виплати. І головна новина – тепер для цього не доведеться бігати до пенсійних фондів, ЦНАПів чи банків. Уряд запустив механізм «Одна картка для всіх нарахувань». Що це означає? Раніше під кожну державну програму ми відкривали окремий рахунок. Тепер усе об'єднує універсальна дія-картка. Вона має спеціальні субрахунки для цілодобових коштів та загальний баланс. Виплати при народженні, допомога ВПО, програма «Єясла» чи національний кешбек – усе надходить туди. Зручно й те, що картка підтримує змішану оплату. Якщо ви купуєте цільовий товар і на спецрахунку не вистачає коштів, система автоматично доплатить решту із вашого особистого балансу. Щодо самих дитячих виплат, то нагадаю, цьогоріч вони суттєво зросли. Замість колишніх 10 тисяч гривень, тепер при народженні дитини родина отримує одноразово 50 тисяч гривень. Далі щомісяця по 7 тисяч гривень, поки малюку не виповниться рік. А якщо батьки вирішують вийти з декрету на роботу, вмикається програма «Єясла». Це ще 8 тисяч щомісяця на оплату садочка або няні до трирічя дитини. За півроку одноразові 50 тисяч гривень при народженні вже нарахували 40 тисячам родин, а посилену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року отримують понад 130 тисяч батьків та 7 тисяч родин, які отримують виплату доглядову на дітей від року до трьох. Тож із 15 червня цей процес має стати швидшим. Відкриваєте дію, в кілька кліків оформлюєте єдину картку, подаєте заяву і після погодження гроші мають з'явитися на рахунку, заявляють урядники.
1: Ми прибрали строк використання цих коштів, що найбільше було як тригерами, чому, в принципі, люди...

0: Pay або ж карткою. І це частина глобальної стратегії цифровізації, кажуть у Мінцифрі.
1: За попередніми оцінками, близько 5 мільярдів гривень зараз є заборгованість, да, ось такі типу дрібні борги, тобто по всій Україні. Тому якраз цей сервіс також один з переваг того, що ми зможемо наповнити бюджет України, да, додатковими коштами за рахунок того, що люди посплачують борги.
0: І ще одна новина для підприємців – відкрити аптеку, запустити фармацевтичний склад чи навіть отримати дозвіл на роботу з медичним канабісом скоро можна буде у кілька кліків. Мінцифра розширює можливості системи «Є-дозвіл» на порталі «Дія». Йдеться про онлайн-ліцензії на діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Послуга потрібна лікарням, які використовують сильні знеболювальні, аптекам-розробникам ліків, а також підприємцям, які планують легально вирощувати спеціальні рослини для медичних цілей. Наприклад, для виробництва препаратів на основі медичного канабісу. Процедура має стати максимально прозорою, ніяких стосів паперів, хабарів чи черг. Підприємець подає заяву через портал «Дія», система автоматично передає її до державних органів і очікує на ухвалення рішення. У Мінцифрі наголошують, базові та наймасовіші державні послуги вже давно оцифровані. Тепер держава переводить в онлайн вузькопрофільні запити.
1: Тобто тут треба йти в глибини і робити такі вже точкові речі в різних сферах для того, щоб країну цифровізувати, не просто дати такі якісь базові речі, а вже більш там складні процеси.
0: Також у червні більше українців відчують на собі зміни у сімейній медицині, які набрали чинності наприкінці весни. Йдеться про посилений нагляд за тим, як сімейні лікарі користуються медичними інформаційними системами. Тепер вони не зможуть передавати дані для входу в систему своїм медсестрам та комунікувати з пацієнтом без офіційного запису. Це означає ніяких направлень, коли пацієнт дзвонить сімейному лікарю телефоном. Зміни пояснюють посиленням захисту особистих даних та кібербезпекою. Водночас це автоматично збільшує час прийому і чергу під кабінетом. І загалом кількість направлень до вузьких спеціалістів віднині буде чітко відстежуватися. Бо вторинна ланка лікарів, таких як кардіологи, неврологи, ендокринологи, ще більш завантажена, оскільки таких вузьких спеціалістів не вистачає. У профільному відомстві наголошують, пацієнт не може просити чи наполягати на візиті до вузького спеціаліста. Це має вирішувати особисто сімейний лікар після огляду, збору анамнезу та певних показників. Якщо їх недостатньо, то терапевт призначає лікування сам. І загалом інститут сімейних лікарів для того і формувався, аби основну частину проблем вирішувати на первинній ланці.
2: В усьому цивілізованому світі 8 з 10 проблем має бути вирішено на первинній ланці. І дійсно, трошки у нас спостерігається такий перекос, коли людина, знаєте, там, голова заболіла, о, я одразу до невролога. Ну, при чому тут невролог, коли з такою проблемою може дійсно абсолютно справитися сімейний лікар?
0: Отже, тепер будь-яка дія в електронній системі охорони здоров'я чітко прив'язана до конкретного медичного працівника. І це дає змогу чітко відстежувати кожен крок сімейного лікаря, кількість направлень, рецептів, діагнозів та комунікації з пацієнтом. Мережа підтримки українців за кордоном розширюється. Вже 15 червня у Стокгольмі запрацює другий хаб єдності у Європі. Відповідну декларацію уклали уряди обох країн. На тепер під тимчасовим захистом у Швеції до 2027 року перебувають понад 50 тисяч українців. Новий простір надасть їм практичну допомогу з адаптацією, працевлаштуванням та перевіреною інформацією для планування майбутнього. Зокрема, як перебувати в країні легально і надалі, або ж підготуватися до повернення додому. Стокгольмський центр стане логічним продовженням проєкту, який успішно стартував в Німеччині, де проживає понад мільйон українців. Нагадаю, перший хаб єдності розпочав роботу в самому центрі Берліна поруч із Жандармською площею у квітні цього року і вже прийняв більше тисячі українців. Проєкт щонайменше на найближчі 2,5 роки повністю профінансував уряд Німеччини. В одному місці зібрані юристи, освітні координатори та представники Українського пенсійного фонду. Там можна швидко перевірити трудовий стаж і оформити пенсію, отримати консультацію щодо медичного страхування і дитячих виплат. Крім того, фахівці пояснюють, як офіційно зарахувати німецькі оцінки та дистанційно здобути український атестат. Також подібні центри – це ще й культурний майданчик. Загалом мета хабів єдності – побудувати надійний міст між державою та громадянами, щоб їхнє майбутнє повернення додому було максимально комфортним та зрозумілим, пояснив для ТСН міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
3: Ми хочемо далі масштабувати таку роботу, хочемо відкрити хаб в Польщі.

0: Чехії, в Іспанії, тобто в усіх країнах, в яких є запит громад на комунікацію, запит громад на те, щоб мати більше інформації про Україну, бути в такій ком'юніті українській, бути серед своїх, він високий, і тому ми якраз і реагуємо на ці запити і намагаємося відкривати такі хаби.
1: Єдиний пакет послуг для всіх переселенців та програма «Будинок у селі» для багатодітних родин. Уже в червні уряд має затвердити нову масштабну стратегію ВПО. Документ пройшов широкі обговорення із міжнародними партнерами та громадськістю і зараз перебуває на фінальному узгодженні. Цього року на реалізацію програми передбачили понад 40 мільярдів гривень. Головна зміна – держава більше не розділятиме українців на тих, хто евакуювався в межах країни та тих, хто виїхав за кордон. Для всіх діятиме єдиний маршрут підтримки та однаковий пакет сервісів. У профільному міністерстві наголошують, місця тимчасового проживання – це суто евакуаційний короткостроковий захід. Людей не планують залишати там на роки, тому фінансування спрямують на швидку інтеграцію, як от відновлення документів, профорієнтацію, перенавчання та повернення до роботи. Найважливіший блок стратегії – житло. Крім ваучерів та пільгових кредитів, якими вже скористалися понад 2,5 тисячі сімей, уряд запускає новий проєкт – купівлю будинків у сільській місцевості. Фокус уваги на евакуйовані багатодітні родини. У такий спосіб планують забезпечити житлом близько тисячі сімей. Житло купуватимуть виключно в безпечних регіонах, подалі від прифронтової зони, аби уникнути ризику повторного переміщення. Для самих громад це теж стимул. Приїзд сімей з дітьми допоможе зберегти від закриття місцеві школи та дасть поштовх для розвитку селищ. Додаткові рейси і потяги на літо призначила «Укрзалізниця». У соцмережі компанії пишуть, що через зміни пасажиропотоку оптимізують використання вагонів. Із менш навантажених напрямків їх перекинуть на найбільш затребувані рейси. Отже, щоденно курсуватимуть 7 поїздів на напрямках Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Львів-Кривий Ріг, Запоріжжя, Ковель-Одеса, Ковель-Дніпро, Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, для посилення сполучення між Києвом і Чернівцями призначено додатковий потяг. А для забезпечення прямого сполучення міст півночі та заходу України відновлюють рух потяга Суми-Рахів. Ну і до 25 червня в Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту, яка розпочалася ще у травні. Учасники складають 4 предмети за один день, а результати мають оприлюднити до 3 липня. Цьогоріч на НМТ зареєструвалася безпрецедентна за роки Великої війни кількість учасників – понад 355 тисяч абітурієнтів. А от статистика складання іспитів за кордоном навпаки стрімко падає. Лише 18,5 тисяч вступників, і це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення. Три дисципліни є базовими та обов'язковими – це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет абітурієнти обирали самі. Цьогоріч у топі вподобань – англійська мова та географія. До 30 червня включно, що можна витратити накопичені гроші за програмою «Національний кешбек». Далі усі залишки автоматично повернуться до державного бюджету. У Мінекономіки пояснюють логіку виплат. Кешбек за квітневі покупки надійшов українцям наприкінці травня, і ці гроші також підпадають під червневий дедлайн. А от компенсація за травень прийде вже в липні. При цьому сама програма не закривається, вона й надалі працюватиме за звичним графіком із виплатами після 20-го числа щомісяця. Нагадаю, спочатку весни національний кешбек працює за оновленою моделлю. Тепер держава повертає 15% за товари з високою часткою імпорту. Це українська косметика, побутова хімія, одяг, канцелярія та сири. Натомість 5% нараховують у тих сегментах, де наші виробники і так домінують. Наприклад, м'ясо, овочі, солодощі чи аптечні товари. На що ж витратити накопичені кошти? Їх не можна зняти готівкою, але можна пустити на оплату комуналки, медичних послуг, купівлю українських ліків, продуктів чи книг. Втім, як завжди, найкорисніша опція – це переказати свій кешбек на підтримку ЗСУ. А якщо ви ще не долучилися до програми, алгоритм простий. Відкриваєте спеціальну картку в банку-партнері, даєте дозвіл на обробку транзакції і підтягуєте її у застосунку «Дія». Усього учасникам програми «Нацкешбек» держава вже виплатила понад 7 мільярдів гривень. Отже, все це на українців чекатиме у червні, тож обов'язково використайте накопичений нацкешбек та врахуйте новинки в дії і нові правила бронювання. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами липня. Ірина Кондрачук, Іван Павлович, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: Наближається 10-та. Новини четверга від ранку відстежує канал 1+1. У марафоні «Єдині новини» час для чергового випуску ТСН. 293 безпілотники та «Іскандер-М» запустив ворог цієї ночі на Україну. А сьогодні окупанти не робили акценту на ракетах, хоча єдина запущена балістика своєї цілі досягла. Натомість усю ніч росіяни з п'яти напрямків випускали різні типи БПЛА від імітаторів, які мали виснажити українську ППО, і до ударних дронів та баражувальних боєприпасів. Станом на 8 годину ранку 264 з них вдалося збити чи знешкодити, але 24 об'єкти все-таки змогли атакувати 11 ділянок, також ще на 12 локаціях зафіксовано падіння уламків. В повітряних силах нагадують, ворог запускає безпілотники майже цілодобово, тож в тих регіонах, де оголошено тривогу, радять бути максимально пильними. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Генпрокуратури та сайту «Діти війни», лише від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 707 неповнолітніх. Ще більше як 2,5 тисячі дістали поранення, ще 2317 дітей вважаються зниклими безвісти. При цьому ця сумна статистика не враховує дітей, які загинули на окупованих територіях і в місцях, де тривають активні бойові дії. Отже, насправді число може збільшитися в рази. Найбільше загиблих дітей на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Київщині та Миколаївщині. Ще 230 дітей загинули під час війни, але ще до початку повномасштабного вторгнення. Наразі в суди передано понад півсотні кримінальних проваджень про вбивства неповнолітніх, і прокурори зазначають, хоча проводити ці розслідування особливо складно, такі справи мають стати основою для майбутнього трибуналу і суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні.
3: В районі 50 кримінальних проваджень, тобто обвинувальні акти, скеровані до суду, де потерпілими були діти. Якщо ми візьмемо, для прикладу, Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. І встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
2: І знову поранені діти. 12-річного хлопця шпиталізували в Херсоні з вибуховими травмами та контузією. Вранці безпілотник увігнався в житловий будинок, де мешкала дитина. І до 6 вже зросла кількість загиблих на Херсонщині цієї доби. Ще 26 людей зазнали поранень, серед них і підліток. Понад півсотні населених пунктів області були під російськими атаками з артилерії, авіації, безпілотників. Лише в Херсоні потрощено 3 багатоповерхівки, стільникову вежу, адмінбудівлю та авто. На Донеччині росіяни вбили 5 людей, ще 11 поранили, 3 загиблих і 4 потерпілих в Краматорську, де керовані авіабомби впали поруч із багатоповерхівками. 2 жертви та 3 поранених в Дружківці. Допомога медиків знадобилася також жителям Слов'янська, Добропілля, Олексієва, Дружківки. Загибли і 8 потерпілих є на Сумщині. Удару дрона по будинку не пережив мешканець Сумського району. Його стареньку матір забрали до лікарні. 2 жінки постраждали під час атаки безпілотників в обласному центрі. 3 літніх людей постраждали в Ямпільській громаді і 1 людина в Знопновгородській. Життя 3 цивільних забрали росіяни на Харківщині, ще 21 людина поранена, серед них є 2 дітей. На область ворог скерував 3 ракети, капери, активну артилерію і понад сотню дронів різної модифікації. Один зранку підпалив дах багатоповерхівки в Харкові, люди, на щастя, не постраждали. 2 поранених в Павлограді, це вже Дніпропетровщина, там вночі безпілотник влучив в 5-поверхівку, крім будинку горіли авто, побита інфраструктура. Пожежі після прильотів гасили загалом в 5 районах. В небі над областю сили ППО збили майже 30 дронів. А на Одещині дрони цілили в об'єкт критичної інфраструктури. Масштабну пожежу, яка там спалахнула, вже вдалося загасити. Великі пожежі, щонайменше 8 потерпілих. Напередодні ворог атакував Дніпровський район. Одразу на 3 ділянках. Спершу вдарив балістикою. 2 ракети прилетіли з інтервалом у 40 хвилин. 7 людей з пораненням шпиталізували, 3 з них в тяжкому стані. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад сотня рятувальників і 40 одиниць техніки намагались приборкати вогонь. Роботу зупиняли тривоги через повторні атаки дронів. Один із БПЛА також понівечив логістичну компанію. Пожежу на цій ділянці вже загасили. Чи отримає Україна грошову допомогу від Сполучених Штатів? Досить розмито, але все ж прокоментував це питання державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, скоро ми це почуємо. Конгрес, нагадаю, затвердив ці кошти як військову допомогу Україні, і вони затримуються на рівні Пентагону. Рубіо назвав це міжвідомчим процесом. До цього група сенаторів з обох партій виступила проти затримок з боку Пентагону в наданні безпекової допомоги Україні. Рубіо також прокоментував тему мирних переговорів щодо війни Росії проти України. На його переконання, досягнення миру шляхом перемов зараз ускладнює небажання сторін йти на компроміси. Ба більше, держсекретар наголосив, що вони продовжать відігравати роль у досягненні миру і навіть обрали в цьому процесі сторону, заперечивши посередництво, мовляв, санкції ухвалюють лише проти Росії і зброю Сполучені Штати постачають лише Україні. Тому ми, очевидно, зайняли цю сторону, сказав Рубіо. Зелене світло для вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Після понад року блокування Рада ЄС офіційно розпочала процес підготовки до відкриття першого переговорного кластера для Києва та Кишинева. Про це журналістам повідомила речниця кіпрського головування у ЄС. Цьому передувала заява прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра про те, що Будапешт і Київ таки досягли домовленості щодо ключових питань, пов'язаних з угорською нацменшиною. Після трьох тижнів технічних консультацій, як стверджує Мадяр, Київ погодився на розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав для 100-тисячної угорської громади. Деталі домовленості наші дипломати поки що не коментують. Натомість міністр закордонних справ України опублікував допис, в якому подякував кіпрському голосуванню за провідну роль у просуванні процесу вступу України. Також він заявив про відкриття нової сторінки в відносинах між Україною та Угорщиною. Нагадаємо, перший переговорний кластер Будапешт блокував понад 17 місяців. Перемови щодо нього Київ вів неформально. Тепер його офіційне відкриття очікують наступного тижня на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Ну і 6 нових країн анонсували внески до програми закупівлі американської зброї для України. Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками перемов із генеральним секретарем НАТО. Марк Рютте відвідав Київ разом із постійними представниками 32 країн Альянсу. І всі вони погодились, що програма «Пьорл» має тривати. Рютте запевнив, що американська зброя надходить, хоча й існує певний дефіцит ракет-перехоплювачів. Під час зустрічі він також запросив президента України на саміт НАТО в Анкарі, де, зокрема, будуть ухвалювати рішення щодо довгострокової підтримки Києва. Під час брифінгу Зеленський повідомив, що ми вже виробляємо власної зброї на 50 мільярдів доларів. За його словами, українські виробники змогли замістити майже всю номенклатуру дефіцитного озброєння, окрім хіба що засобів проти балістики. Президент також розповів про потребу знайти кошти на контракт, який дозволить закупити додаткові системи «Петріот», на які Україна могла претендувати лише після 2030 року, але торік домовила з іншими країнами піднятися в черзі і отримати засоби раніше. Проте досі не узгоджені як юридичні, так і фінансові питання щодо цього контракту. І для вирішення такого завдання Зеленський дав посадовцям час до кінця тижня.
4: І ми повинні проплатити. І якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було на цей пакет окремо, або ми розраховуємо на кредитні, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли, то ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт. Інакше ці системи і ракети прийдуть у 30-му році.
5: Хороші новини – це те, що потік ракет продовжується, кошти є. Сьогодні багато союзників висловили готовність далі платити, робити внески в цю програму. Але, звичайно, завжди є ризики, що інтенсивні військові операції впливатимуть на наявні запаси. Але хороші новини, що це вже на Pearl не впливає. Ми робимо все, щоб впевнитися, що виробництво буде нарощуватися.
2: На Рівненщині врятували двох оленят, які опинилися в вогні через підпал сухостою. Під час гасіння пожежі рятувальники почули звуки тварин, одразу кинулися шукати. І на опаленій траві знайшли двох оленят – маленьких, кволих і дуже наляканих. Звірята не знали, куди подітися, всюди горіло. Рятувальники обережно їх забрали з вогняної пастки і перенесли в безпечніше місце. Надзвичайники вкотре закликають не спалювати сухості. Це небезпечно і для людей, і для тварин. І загалом для довкілля. Собаку із ножем в оці врятували ветеринари. У Дніпрі улюбленця зоологічного ринку вранці знайшли працівники, коли прийшли на роботу. Поруч був іще один песик із ножовими пораненнями. Ветеринари провели складні операції, аби врятувати чотирилапим життя. Водночас поліція і працівники ринку розшукують зловмисника, який так жорстоко познущався із тварин. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше про це розкаже.
6: Навіть під час маніпуляції не гавкає, а йде в обійми. У стаціонарі під наглядом ветеринарних лікарів песик Малюк.
7: Малий. Вона ніякої агресії не виявляє, тобто собака абсолютно добрий і лагідний.
6: Ось так з ножем в оці Малюка доправили до зооконтролю.
7: Це з максимальною силою був удар. Ми після кожного випадку думаємо, що ми бачили вже все, але ні. Кожного разу важкий випадок, ми розуміємо, що люди дуже жорстокі.
6: Ніж ледве змогли витягти, каже ветеринарна лікарка, що оперувала песика.
8: Ніж пробив кістку в одному оці і пройшов через лобні пазухи в іншу орбіту. Було достатньо важко витягти той нож. Маю надію, що все буде добре. Навіть око може буде бачити.
6: На малюка з ножем у оці та його друга товстого з ушкодженнями шиї та тулуба натрапили містяни у середмісті вранці. Улюбленців всього ринку поранених та скривавлених знайшли на початку робочого дня. Хто вчинив так з тваринами, коли працівників не було? Ані підозрюваних, ані свідків знайти поки не вдалося. Жодного випадку агресії від цих тварин ніколи не було, твердять працівники ринку. Пані Олена саме прийшла на роботу, коли її вибіг зустрічати поранений пес.
9: Всі кормили, всі любили, ніхто не обіжав їх тут. Вечором уїжджали, все було нормально, утром приїхали, вже вони ранені. Не люди ножом отак от взяти, порануть собаку в глаз. А того, виходить, хорошо, що до серця не достало.
6: Буда з ліжком з валізи для додаткового комфорту. На зооринку самотужки створили умови для песиків-безхатьків, що прибилися сюди кілька років тому. Кажуть, гуртом дбали про малюка та товстого.
10: Їх тут всі знають.
11: Жаль, звичайно, я була шокована.
6: Хто жорстоко напав на тварин, в охоронця немає версій.
12: Якісь садисти,
13: а не люди.
6: Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
14: Поліцейські відпрацьовують камери з відеоспостереження та встановлюють свідків та очевидців цієї події.
6: А от в зооконтролі збирають докази, сподіваючись, що винних знайдуть.
7: До поліції написали заяву, ніж витягнули по правилам, без наших відпечатків. Ми сподіваємося, що будуть покарані.
6: І малюк, і товстий після операції потроху одужують. У комунальному підприємстві «Зооконтроль» для них шукають нову родину. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ну, а тепер ведучий 1+1 Ната Островський, Ген Плінський, які готують розмови зі своїми гостями. Їм слово вже за мить. Об'єднаний марафон триває, залишається.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
17: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» Це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
12: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
13: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: «1 плюс 1» продовжує ефір, і гарні новини надійшли від Європейського Союзу, які хочемо просто зараз обговорити. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами. Отже, новини, про які я заявила, офіційно розпочалася підготовка до першого кластеру переговорів з Молдовою та Україною щодо вступу до Євросоюзу. Про це заявили в Cyprus Presidency of the Council of the European Union, тому що Кіпр головує саме в Європейському Союзі зараз, тому він розповів ці гарні новини і офіційно опублікував. Ви радієте цьому? Ви стриманий оптимізм виражаєте? Як ви ставитесь?
19: Наскільки це нас наблизило?
20: Я стримано радію, тому що, на жаль, ще дуже багато кластерів треба відкрити. По-перше, це мінімум ще 5 кластерів. Всім нашим глядачам роз'ясню, що кластер перемовин – це, грубо кажучи, певна така глава реформ, до яких має вдатися Україна, який має провести Україна для того, щоб Європейський Союз сказав, так, ви привели відповідні положення законодавства або ті чи інші процеси у своїй державі у відповідність до того, що є в Європейському Союзі, відповідно, ви стали ближчими до вступу до нього. По-перше, кластери треба не тільки відкривати, їх ще треба закривати. Це теж цікавий момент. Є там умови як відкриття, так і закриття. Тому, грубо кажучи, таких голосувань потрібно ще 11 штук. Тобто закрити цей кластер і відкрити, і закрити ще 5 кластерів. От, але в будь-якому разі це вже дуже-дуже непоганий результат, тому що ми очікували, принаймні, скажімо так, песимісти очікували, що це може затягнутися ще мінімум на півроку до наступного головування вже наступної європейської держави. Але Кіпр нам допоміг, і Угорщина нарешті нам допомогла, теж знявши своє вето. Тому я думаю, що це 100% привід для невеличкої радості.
19: Ну, про Угорщину ми ще поговоримо сьогодні обов'язково, їх вимоги до нас. От наскільки відкриття цього кластеру корелюється з тими заявами, які ми останні місяці чули, що Україні, так от об'єднавши їх, Україні ще дуже далеко до вступу в Європейський Союз.
20: Знаєте, тут треба подивитися з двох сторін. З одного боку, випадок України абсолютно винятковий. Ми єдина країна, яка під час активних бойових дій, причому такого масштабу, вступає до Європейського Союзу. З іншого боку, ми маємо розуміти, що в Європейському Союзі не тільки в Угорщині, чи не тільки в Польщі, в багатьох державах, навіть в державах, у яких дійсно дуже гарні двосторонні відносини з Україною, наприклад, як Німеччина, там є велика когорта місцевих, скажімо так, управлінців, урядовців, які вважають, що все-таки, хай Україна і винятковий випадок, але вони не мають створювати прецедент. Не мають створювати прецедент, що до ЄС можна вступити, знаєте, перескочивши через голову, перескочивши через реформи, перескочивши через зміну процесів і приведення їх до європейського стандарту. Тому тут я сказав би наступним чином, що з одного боку, це дійсно наблизило нас, і ми провели деякі реформи, наскільки мені відомо, це реформи в економічному секторі, в першу чергу, і реформи в секторі прозорості, так званої прозорості, тобто це прозорість державного управління, прозорість закупівель, але на нас чекає ще дуже багато реформ в абсолютно різних секторах, починаючи від судової системи і закінчуючи банківським сектором. Це дуже багато роботи.
18: А скільки часу може знадобитися на закриття першого кластеру? Тому що ви, відповідаючи на перше запитання, сказали, що це може бути довгий процес. А який саме?
20: На жаль, дуже важко прогнозувати. Тобто, знаєте, тут така справа, що можна дуже сильно помилитися там. Але, наскільки мені відомо, за прикладом інших держав, які вступали, це може зайняти від кількох місяців до року. От. Але при цьому важливо, що не обов'язково, наскільки я розумію, закривати перший кластер, щоб відкрити наступні. Тобто, це не значить, що ми маємо там чекати ще 10 років, поки кожен кластер буде відкриватися і закриватися. Це можна робити одночасно, якщо ми будемо достатньо швидко втілювати реформи.
19: Але все одно це процес більше політичний.
20: Так, безумовно.
19: І тут, умовно, вирішення питань, завершення війни, стабілізації кордону і заспокоєння Росії буде відігравати, мабуть, ключову роль.
20: З одного боку ключово, але з іншого я ще раз хочу наголосити, що не всі в Європейському Союзі стейкхолдери сприймають те, що Україна от просто, наприклад, завершується війна в Україні, так, Україна, припустимо, навіть повертає всі свої конституційні території, Росія перестає бути загрозою, дуже позитивний сценарій. Навіть після цього, якщо в Україні будуть суттєві поствоєнні проблеми, Україну дійсно можуть не приймати до Європейського Союзу. Знов таки, це не проблема того, що якась одна людина сказала цього не робити. Ні, це проблема того, що Європа, на жаль, часто сприймає через призму бюрократії все це питання, і це викорінити неможливо. Це частина їх менталітету, не варто до цього ставитися вороже, треба це розуміти, ми все-таки туди йдемо.
18: А якщо говорити про вступ до Європейського Союзу, це не може бути тільки для нас плюсом. Явно, от знаєте, в штаб-квартирі НАТО кажуть, очільниця політичного директорату, що НАТО – це прагматичний союз. Європейський Союз теж має певний прагматизм. А які плюси вони отримують від вступу України в Євросоюз? Тому що великі кошти вже виділені на реформи в Україні. Не можна сказати, що мало реформ вже проведено тут.
20: Найбільший плюс, що, очевидно, полягає в питаннях безпеки, спільної безпеки Європейського Союзу. Нагадаю, що в 90-х роках Європейський Союз з отих трьох європейських співтовариств, які до цього існували, він все-таки створювався як економічний союз, в першу чергу, але потім він еволюціонував в політичний, а зараз, якщо ми згадаємо, що чи то минулого, чи то позаминулого року Європейська комісія навіть створила посаду єврокомісара з питань оборони і космосу, чи якось так воно називається, то це означає, що є певна невеличка частина вже і безпекового союзу в Європейському Союзі. І Україна може підсилити саме цей напрямок, особливо в той момент, коли НАТО, можливо, не повністю може виконувати свої функції. Теж розуміємо через серйозні суперечності між окремими його учасниками.
19: Давайте поговоримо про Угорщину, яка, ми на початку розмови сказали, що вона зняла своє вето, да, на вступ України до ЄС, але паралельно йде процес, гучний процес обговорення ситуації навколо угорських меншин в Україні, да, і новий прем'єр Угорщини Петр Мадяр висуває такий достатньо великий перелік вимог до України, і фактично він знімає своє вето в обмін на виконання Україною цих вимог. Що це за вимоги? Що вони означають? Наскільки вони взагалі можливі для виконання?
20: Більшість цих вимог взята ще з попередніх вимог Віктора Орбана, але теж не треба все одно ставити знак рівності між цими двома прем'єр-міністрами Угорщини. Чому? Тому що, з одного боку, так, Угорщина вимагає наступних прав. Права навчання угорською мовою на тих територіях, де в Україні живуть угорці своїми громадами. Право на розширене використання угорської мови в державних установах на тих, знов-таки, територіях, де проживають угорські громади. В першу чергу ми говоримо про Закарпаття. Ну і, звісно, право нам культурну автономію і подібні речі. Нічого з цього не є катастрофічним. Тобто, нічого з цього насправді не загрожує національній безпеці України. Дуже важко уявити ситуацію, в якій Угорщина, тим паче з цим прем'єр-міністром, захоче, як Росія, відділяти від нас якісь території на основі того, що тут живуть угорці. Тим паче, набагато більше стримуючих факторів в Угорщині це робити. Тому, ще раз, це реалістичні вимоги. Питання в нашій законодавчій базі, тобто, чи вона дозволяє це зробити, чи потрібно її змінювати. Якщо потрібно, думаю, ми будемо її змінювати, тому що ми хочемо гарних відносин з Угорщиною. І більше того, мені здається, наше політичне керівництво хоче зробити так, щоб Петер Мадяр був популярним прем'єр-міністром Угорщини. Чому? Тому що з ним ми вже встановили більш-менш непоганий контакт, скажімо, це так, набагато краще, ніж з Орбаном. І нам цікаво, щоб людина, з якою ми нормально спілкуємо, дивимося, мала популярність в Угорщині, і ми могли далі з ним співпрацювати.
19: Але ми дуємо, як кажуть, на холодне, да? Тому що ми маємо прецедент співіснування поруч з Росією, так. І бачимо приблизно такі самі вимоги з боку Росії, і тому для нас це непросте питання і непрості вимоги.
20: Я з вами абсолютно згоден, але давайте розберемо предметно. Дивіться, Росія, наприклад, свого часу вимагала автономії, повноцінної автономії для Донбасу і, увага, федералізації України. Це взагалі ж зміни до Конституції. Слава Богу, Угорщина такого не вимагає. Це дійсно нереалістичні вимоги. Вони вимагають лише того, що стосується конкретних громад на конкретній території, на території Закарпаття. Тому, знов таки, я би не бив на сполох, як би нам не здавалося, що це може бути проблемою, насправді для національної безпеки, принаймні, це точно не є проблемою. Так, можливо, будуть якісь місцеві, не зовсім насильницькі, а радше наративні чи культурні конфлікти, але це питання вирішуване.
18: А що ж вимагають гості Міжнародного економічного форуму у Пітері? Можемо здогадатися, захистити небо, так. Тому що туди летіли дрони. Просто під час того, як відбулося все це зборище, як сказати.
19: Питання військове, але ми розуміємо, що питання, по-перше, міжнародне,
18: тому що були представники Німеччини, про це заявили і сказали, що радник Путіна особисто надіслав запрошення 4 представникам альтернативи для Німеччини. Партії Шредера помітили в готелі Москви, але потім він міг переїхати до Пітера. Що ви скажете про присутність міжнародних політиків на цьому форумі і той один американець, про якого вони так завзято кажуть, що це за американець, тому що Марко Рубіо, держсекретар США, каже про те, що офіційно американця одного не надсилав.
19: Думали, що це Стівен Сігал або Депардьє, але вони вже змінили громадянство на російське.
20: Давайте по порядку. Щодо міжнародного представництва, тут дещо негативна новина, все-таки були представники 130 країн, це велика кількість держав. Так, більшість цих держав – це держави глобального півдня, тобто держави, які або взагалі не дуже цікавляться нашою війною, або кажуть, що обидві сторони мають помиритися. От, і знов-таки, абсолютно не всі ці представники дійсно були офіційними. Багато хто це просто представники бізнесу, вони не представляють свої уряди. Щодо присутності американської делегації, я думаю, ситуація там приблизно наступна. Той американець, про якого російська пропаганда вже прожужжала всі вуха, це Родні Кук. Він очолює, так, дійсно, державну установу, комісія з витончених мистецтв. Дивна така назва трошки, але вона дійсно існує в американському уряді. Наскільки я пам'ятаю, вона регулює якраз таки оцінку і продаж різноманітних витворів мистецтва. Запросили його, скоріш за все, все-таки в особистій якості. Наприклад, той же самий Кирил Дмитрієв, про якого...
18: Сказали, паспорт Америки є?
20: Так,
18: є. Запрошений. Приїдеш?
20: Так,
18: купимо квитки? Приїжджай.
20: Майже так. Тобто той же самий Кирил Дмитрієв, пам'ятаємо такого, який до цього вів перемовини з Вітковом і Кушнером. Я думаю, що він якраз і має контакт з подібними людьми, і було завдання від Кремля, треба забезпечити присутність американців. Ось так вона і забезпечувалася.
19: Перемовний процес, да, пошуку миру. Ми з одного боку чуємо від Сполучених Штатів про те, що вони призупиняють перемовини до моменту, поки сторони дійсно захочуть шукати мир. Чуємо з іншого боку готовність Європейського Союзу підхопити і почати не паралельний, а свій процес пошуку миру і формату завершення війни. З іншого боку, той самий Марко Рубіо каже про те, що війна виходить на інший рівень ескалації через далекобійні удари, і тут про мир мова вже не йде, да? А навпаки йде підвищення ставок в цій війні. В якій реальності перемовного процесу ми перебуваємо?
20: По-перше, дійсно, перемовний процес поставлений на паузу, не проходять зустрічі, не відбувся візит, який очікувався не так давно Кушнера і Віткова на територію України, і ми чули також коментар президента з цього приводу, доволі такий, як на мене, серйозний на адресу Америки про те, що ми не хочемо чекати, поки Америка вирішить всі інші питання. Я думаю, це сигналізує нас, по-перше, про те, що ми зацікавлені в перемовинах лише після того, як російська економіка і російська армія будуть в ще більш виснаженому стані, і ми докладаємо до цього зараз зусилля. Цілком реально, якщо Росія не знайде якогось геймченджера, яким може відбиватися від наших нинішніх атак, цілком реально, що буквально один чи два квартали, і все. І дійсно, це історія про перемовини переважно на наших умовах, було б дуже добре. Але теж треба ставитися дуже обережно до цього. Дуже часто такі геймченджери, на жаль, з'являються, і вони з'являються з обох сторін. Щодо того, чи будуть американці залучені в цей процес, чесно, я би не думаю, що ми з великим ентузіазмом ставимося до американського залучення. Ну, давайте теж будемо чесними. Воно демонструвало свою не дуже високу ефективність, скажімо так. З іншого боку, росіяни, як на мене, навіть якщо вони будуть в дуже слабкій позиції, вони не погодяться на посередництво Європейського Союзу. Вони вважають, що Європейський Союз набагато гірший за Америку, зараз принаймні, що він дуже упереджено до них ставиться. Тому мій прогноз такий, що якщо перемовини знов розпочнуться, цілком можливо, вони будуть за посередництво взагалі якоїсь третьої країни, на кшталт Туреччини, Азербайджану, якоїсь країни Перської затоки чи якихось інших подібних держав.
0: І або Китай.
20: Я думаю, радше ми не погодимося. І Європейський Союз теж буде не в захваті. Ну, тому що з одного боку Китаю, звісно, мабуть, легше затягнути Росію в ці перемовини, ніж навіть американцям. От. Але для Європейського Союзу це екзистенційна загроза. Китай намагається захопити європейські ринки, Китай намагається підважити європейську безпеку, Китай намагається васалізувати європейські держави. Якщо ми йдемо до ЄС, я думаю, більшість європейських держав будуть не в захваті, що наша війна буде завершуватися, в тому числі на умовах Китаю.
19: Ну, європейські лідери один за одним їздять в Пекін на зустрічі Сі, намагаються вести свою якусь.
0: Так, Макрона, пам'ятаємо також.
20: З одного боку так, але з іншого вони якраз роблять це, щоб, знаєте, якось витягнути себе, так, встановити якісь нормальні відносини не на умовах Китаю. Але знов-таки, це, як на мене, це не випадок.
0: Дякуємо вам, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» був гостем нашої студії. Далі ми повертаємося через емоційну перезарядку.
15: Ми боремося за свою країну. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава – повернути відчуття дому. Один фільм – змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна». Ініціатива президента України з підтримки української культури.
21: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
15: Ми боремося за свою країну.
0: Сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації. У світі ж сьогодні Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Такими є депортовані Росією українські діти, яких поступово вдається повертати додому. Організація Bring Kids Back UA вже 3 роки опікується цією справою. І ми будемо говорити докладніше в цій студії. Максим Максимов з нами – це керівник ініціативи Bring Kids Back UA.
19: Вітаємо, пане Максим. Ну, розкажіть, Ната сказала, що 3 роки ви цим займаєтесь, то розкажіть, чим саме ви займаєтесь?
24: Bring Kids Back UA – це є ініціатива президента України Володимира Зеленського, по суті, гуманітарна програма, яка об'єднує в собі зусилля державних органів, громадських організацій та міжнародних партнерів задля пошуку, повернення та реінтеграції дітей, яких викрала Росія. Ми працюємо загалом по п'ятьох ключових напрямках роботи. Перший – це пошук дітей та верифікація даних. Другий – це безпосередньо інструменти повернення дітей. Третє – реінтеграція, реабілітація дітей та їхніх родин після повернення. Четверте – притягнення до відповідальності винних. І п'яте – це стратегічні комунікації та міжнародна адвокація. В кожному з цих напрямків роботи залучені десятки державних структур, громадських організацій, і це підтримується міжнародними партнерами. І наша задача, як Brink.sb.ua, координувати цю роботу. За весь цей час, з 3 роки, от уже як функціонує ініціатива президента, вдалося повернути 2223 дитини додому.
0: Якщо згадати перший рік роботи ініціативи, як все починалося, і як налагоджений механізм зараз, як відбувається вся ця співпраця, координація з громадськими організаціями, з ініціативами, про які ви говорили?
24: Ми пройшли довгий шлях за ці 3 роки, і перший рік було мало налагоджених механізмів взаємодії, мало зрозумілих правил гри, як відповідно

0: необхідно взагалі працювати і де чия роль. Сьогодні ми вже пройшли цей етап. Сьогодні, в принципі, всі ключові гравці, як серед державних структур, так і громадських організацій, розуміють, яка їхня роль, яка їхня функція, де в їхні сильні сторони, де їхні слабші сторони. І на основі цього, виходячи з цієї логіки, в принципі, ця взаємодія і будується. Якщо взяти будь-який страйків роботи, чи це пошук дітей, чи це їхнє повернення, чи це реінтеграція, реабілітація, як правило, завжди йде тісна зв'язка державних структур і громадських організацій. До прикладу, можемо взяти безпосередньо повернення, та у нас, як я казав, вдалося повернути більше, ніж 2000 дітей, і майже кожне повернення – це результат спільної роботи як державних структур, таких як там Офіс омбудсмана, Міністерство закордонних справ України, так і Служба безпеки, так і громадських організацій, таких як Save Ukraine, Українська
1: мережа
0: за права дитини.
1: А як це працює технічно? І як Росія реагує на, ну, умовно, ви там спільно з іншими організаціями знайшли, зафіксували наявність там в якомусь місці конкретних дітей, факт яких підтверджений тим, що вони там були вивезені. Як будується механізм повернення? Як Росія чинить опір цьому?
0: На жаль, не про все з точки зору механізмів повернення варто розповідати публічно. Є глобально два ключових треки повернення дітей. Перший – це медіація, де більшу лідуючу роль відіграє державні структури. І організовані повернення, де більш важливу роль грають громадські організації. Я про організовані повернення, напевно, говорити взагалі не буду. Чим менше публічності цієї історії, тим краще. Якщо ми говоримо про медіацію, то у нас є 5 медіаторів, тобто посередників міжнародних партнерів, які допомагають Україні вести розмову з росіянами. Тому що напряму розмова ця не відбувається. Це Сполучені Штати Америки, це Ватикан, Катар, Південна Африка та Австрія. Відповідно, українські державні структури передають відповідні списки нашим медіаторам, де міститься повна інформація про дитину, її там ідентифікатори, її родинні зв'язки, деталі, як вона була переміщена і чому вона має бути повернена в Україну. І потім ці медіатори від імені, по суті, України намагаються переконати росіян дітей цих повернути. Цей процес ніколи не буває простим. Якщо подивитися історично, ретроспективно, медіаторам Україна передавала за весь час там тисячі і тисячі імен, тоді як кількість повернутих дітей за допомогою медіаторів становить менше 200. Нібито невелика цифра, хочеться завжди більше, але кожна дитина повернута.
1: Але це 200 життів.
0: Да. Це, да, абсолютно.
2: Як би цинічно не звучало, але як росіяни вирішують, кого повернути в Україну? Тому що багато імен вони змінюють документи. Про ці факти розповідають журналісти. Робили в ТСН тижні сюжет на цю тему. Політики відомі усиновлюють українських дітей, яких було депортовано. Як вони вирішують?
0: До кінця розкрити логіку прийняття рішень росіянами мені складно, тому що я не присутній в цих кімнатах, коли ці рішення приймаються. Ключова проблема тут насправді полягає в тому, що навіть медіація або інші інструменти повернення дітей, вони не працюють за певними передбачуваними логічними правилами. Тому що взагалі-то, якщо ми зробимо крок назад, є міжнародне гуманітарне право, яке передбачає певні правила, як мають відбуватися процеси, коли дитина була переміщена. Та хто має що зробити, які у кого зобов'язання і так далі, і тому подібне. Якщо б ми йшли за цими правилами, які передбачені Женевськими конвенціями, то, в принципі, і потреби в Brinkisback би як такої не було, тому що були б певні процедури, як розгляд справ цих відбувається. Але оскільки росіянам начхати на ці правила, на ці всі процедури, на ці всі зобов'язання, тому ми змушені вигадувати, по суті, велосипеди, створювати якісь нові механізми, яких до цього не було, і намагатися повернути дітей так, як ми можемо.
2: Якщо говорити про тимчасово окуповані території, як відбувається пошук і повернення дітей звідти? Тому що є підлітки, які повертаються звідти, кажуть, що у них були там проблеми з грошима на перетин кордону, як вони виїжджають, як налагоджується цей процес. Тому що є певні проблеми, про які відкрито говорять підлітки. У мене немає грошей виїхати, мені було складно організувати весь цей маршрут. Як зробити так, щоб унеможливити, якщо хоче дитина з ТОТ повернутися?
1: Ти хочу запитати, чи є в нас агентура там, яка допомагає?
2: Вона подзвонила, наприклад, на певний номер за певним сайтом. І їй допомогли з цим.
0: Тут два питання. Перше було більше трошки про пошук, і друге вже про те, як допомагати дітям. Якщо повернутися на секунду до пошуку, то це насправді після повернення другий найважчий напрям роботи, оскільки, знову ж таки, Росія не надає нікому інформацію, у нас немає доступу до тимчасово окупованих територій, дітям змінюють імена, їх переміщують уже декілька разів, да, тому знайти дітей дуже важко. Але буквально минулого року був запущений такий собі механізм пошуку та верифікації даних про дітей при Міністерстві юстиції, який підтримали ряд наших міжнародних партнерів, і за півроку цієї роботи вдалося верифікувати більше 20 тисяч випадків примусового переміщення і депортації дітей, встановити місце знаходження більше ніж 1300 українських дітей, і визначити, знайти ще 600 дітей, яких ми до цього не бачили взагалі в системі, в жодній, яка у нас є. Це з одного боку. Тому, незважаючи на всі перепони зі сторони Росії, ми все одно знаходимо шляхи, як цих дітей ідентифікувати і знайти. Коли ми говоримо про допомогу при поверненні, є ряд громадських організацій, які працюють в Україні над цим питанням вже доволі тривалий час. Це Save Ukraine, Українська мережа за права дитини, Плахта, Плуритон, Helping to Live і так далі. Вони безпосередньо день і ніч, 24/7, надають допомогу якраз от в таких випадках. Їхні контактні дані можна знайти як там в інтернеті, на сторінках мережі Brinkitsback.ua. Туди просто можна звернутися, там буде відповідно відповідальний менеджер, який допоможе з усім, проконсультує, допоможе оформити документи, спланувати маршрут і так далі, і тому подібне. Більше того, ось ця підтримка дітей щодо того, як їм виїхати, молодим людям, з окупованих територій, пройти ось ці всі бар'єри, є також важливо, оскільки зараз триває вступна кампанія, і Міністерство освіти і науки там внесло певні зміни в програму для того, щоб заохочувати молодих людей з окупованих територій вступати в українські вищі навчальні заклади. Але просто вступити недостатньо, треба ще сюди добратися. І от допомога зі сторони громадських організацій і державних структур в цьому якраз є критично важливо.
1: На початку вторгнення багато показувалось, досліджували, показували сюжети про те, як росіяни, вивозячи дорослих підлітків, там 16-17 років хлопців, відправляють їх в військові табори на території Росії, на території Чечні, і відверто готують з них майбутніх солдат. Ідеологічно їх перепрошивають. Жахливі кадри, звісно, ми бачили тоді. Чи відомо вам про кількість таких дітей, які потрапили в таку мілітарі машину Росії? І чи є, можливо, якісь дослідження, факти, аналітика, що ці діти таки потрапили на фронт з боку Росії?
0: Про точну цифру казати складно. Знову ж таки, у зв'язку з відсутністю доступу до окупованих територій і з інформаційною блокадою, яка там існує. Але при цьому всьому сам факт, що Росія будує, по суті, систему мілітаризації української молоді на окупованих територіях, є очевидно. Якщо ми візьмемо, забіжу там трошки наперед, якщо ми візьмемо засідання міжнародної коаліції у Брюсселі, то санкції, які були накладені Великобританією, ЄС та іншими партнерами, такі як Канада, були спрямовані саме за мілітаризацію і індоктринацію українських дітей. Тобто за те, що з них вирощують військових і промивають їм мізки, грубо кажучи. Тому плюс, буквально нещодавно, московський механізм такий інструмент досліджень при організації при ОБСЄ. Вони розпочали нову дослідження, якраз теж мілітаризації українських дітей. Випадків таких дуже багато. Буквально в лютому цього року Офіс Генерального прокурора оголосив підозру ряду посадовців окупованих окупаційної адміністрації за те, що вони беруть активну участь в системі мілітаризації українських дітей, координації таких структур на окупованих територіях, як там Юнармія, Движення Перших, яке, по суті, перетворилося на таку фабрику обробки ідеологічної і військової наших дітей для того, щоб вони потім ставали російськими військовими. І буквально в цій самій підозрі є три випадки хлопців, які народилися на окупованій території. Один з них до сих пір служить, інший зазнав страшних каліцтв, і третій помер. І все це у, відповідно, бойових діях проти України.
2: І тому важливо працювати інформаційно, щоб підлітки на окупованих територіях, зокрема, чули про те, що їх тут чекають, можна знайти інформацію, їм допоможуть із грошима, щоб перетнути кордони, бути тут на рідній землі.
1: Є такі випадки, коли вони самі навіть виїжджали, тому це працює інформаційна кампанія.
2: Максим Максимов був разом з нами, керівник ініціативи Brinkitsback.ua. Говорили про 3 роки діяльності цієї ініціативи.
1: Коротка перерва і продовжимо.
3: Ми боремося за країну. яке розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. З Україну, яка розвиває бізнес.
1: Ну і повертаємось в ефір. Далі будемо говорити про гроші, місію МВФ, курс долара традиційно вже, адже Василь Фурман в нашій студії, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас.
2: Добрий день вам.
0: Вітаю вас, слава Україні.
2: Героям слава.
1: Ну давайте почнемо з місії МВФ. Яка зараз в Києві, чи вже поїхала?
0: Завершила роботу.
1: Вчора
0: був крайній день роботи.
2: Розкажіть про підсумки, що ж вони робили тут.
1: З яким вони поїхали, яких задач нарізали нам у вигляді реформ, як оцінили те, що ми зробили, і як проходила?
2: Наскільки важким був етап, процес переговорів?
0: Ну, наскільки мені відомо, місії ніколи не бувають легкими, щоб ми так розуміли всі, тобто, що ця місія, що попередні місії, ну і так далі. Це перше. Друге, це дуже важливо, чи є політична воля країни проводити реформи. Будь-якої країни, бо МВФ працює там з десятками країн по всьому світу. В Україні така політична воля є. І Україна проводить реформи, як би складно не було. Так, треба бути також відвертими щодо структурних маяків, які є в деяких, ну, в угоді з МВФ, чи там в угоді з Європейським Союзом, чи там, ну, у нас цілий ряд угод є, коли ми отримуємо кошти, але зазвичай ці кошти надаються в обмін на реформи. Але вони можуть, скажімо так, переноситись на там відповідні терміни, чи там на інший рік. Тому, ну, наскільки мені відомо, ця місія є успішною, тобто зрозуміло, що остаточне рішення за радою директорів Міжнародного валютного фонду, яка затверджує там продовження програми, виділення коштів, ну, Україні, це важливо для України. І також потрібно розуміти про те, що, ну, зазвичай вважається, що успішний перегляд програми, це, знаєш, з МВФ, хоча кошти наче і невеликі, там близько, наскільки пам'ятаю, 800 мільйонів доларів. Але питання в іншому. Це ну, сумарно програма чотирьохрічна, 8,1 мільярда.
2: Це для банкіра небагато.
0: 8, але, ну, слухайте, для нашої держави, потрібне величезне. За оцінками Нацбанку, в цьому році ми отримуємо зовнішні міжнародних фінансових допомоги 53 мільярди доларів. Але от співпраця з МВФ – це, знаєте, ключ до фінансування, тобто ключ до співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями. Хоча треба говорити про те, що от, я вже бачу часто програма, от, наприклад, от цей кредит там від Європейського Союзу, який ми будемо отримувати, чи співпраця з МВФ, програми дуже часто гармонізовані. Тобто вимоги дуже-дуже подібними є, ну, але це вимоги – це шлях реформування нашої держави. От нам усім, наприклад, не подобається податок на посилки. Можливо, і мені він не подобається, хоча я ні разу не користувався. Тобто, за кордоном посилки. Я думаю, що, не знаю, чи ви користувалися, бо дуже часто у нас же високий рівень тіньової економіки. І часто якраз використовує бізнес ту пільгу, ну, податкову, яка є там. Ну,
2: чого? Особливо, коли
0: податок.
2: Ти з дитиною маленькою, там зручно замовляти щось для дитини маленької, там,
0: ну,
2: недорого.
0: Скільки ви раз замовляєте? Ну, коли деякі люди замовляють там десятки.
2: Але в сто можна вкластися.
0: Тобто, тому просто я дочив веду, що Європейський Союз від цієї пільги сам відмовився ще там декілька років назад, наскільки пам'ятаю, у 20-му році. Тепер Україна, якщо ми вибрали шлях вступу до Європейського Союзу, а ми маємо гармонізувати своє податкове, в тому числі законодавство, за Європейським Союзом. Так, можна дискутувати щодо того, ми ж поки не вступили в Європейський Союз, наприклад, ну, дайте нам термін з одного боку. З іншого боку, можна дискутувати, як ви кажете, тобто, може там не 150 євро, а може бути 40, а до речі, це ж ми питання не вирішено. І в Верховній Раді, наскільки мені відомо, це також питання сьогодні дискутується. Тобто там також можуть бути, тобто, але це треба...
2: Але вимога залишається податкування посилок понад 150 євро.
0: Дивіться, це питання сьогодні, це ж не говорить, як правильно сказати, ми дискутуємо з нашими міжнародними партнерами.
6: Дуже важливо виступати переконливим. І сьогодні, от, наприклад, ніколи, от ми почали з того, чи були місія з простими, ні, ніколи вони не є простими. І в тому числі і в дискусіях з Національним банком України. Але ну, кінцеве рішення все рівно, наприклад, якщо ми говоримо там про монетарну політику, про валютно-курсову політику, про реформу банківської системи України, тобто для нас, з одного боку, цікавий міжнародний досвід, але остаточне рішення за регулятором. Тобто, тому що ми несемо повну відповідальність за макростабільність в нашій державі, а за більше ніж 4 роки великої війни ми доказали, що ми можемо її забезпечувати, за цінову стабільність, тобто за

0: Якщо ми говоримо про валютну курсову політику, тобто, ну, скажімо так, на табло результат, тобто ми маємо стабільну контрольовану ситуацію на валютному ринку. Якщо ми говоримо про банківську систему, тобто у нас банківська система працює 24/7, ну, якщо ми говоримо про велику війну, тобто ні разу не зупинялися, ні на один день, то величезний, скажімо так, це величезний плюс. Порівняйте, що було з банківською системою, пам'ятаєте, перший, ну, коли Росія почала війну, 14-15 там, роки, банкопади, гривнепади, величезна інфляція.
1: Ой, це така тема.
0: А зараз? Ні, я про зараз просто. Завдяки реформам, і ми, в тому числі в вашій студії, часто критикуємо, ну, я чув багато критики, наскільки це було правильно, особливо там в 17-му і 17-му роках, тобто дуже жорстко критикували монетарну політику Національного банку, потім вже перед великою війною, наче вже менше критики, наче всі згодилися, да, політика є правильна, вона дійсно є правильна. Чому вона правильна? Я завжди, от як науковець, я не люблю видумувати жовто-блакитний велосипед. Ті моделі, які сьогодні є в Україні, вони західні моделі, вони реалізуються центральними банками Східної, Західної Європи чи Федеральної резервної системи.
2: Ми почали про меморандум, про місію МВФ.
1: А ми повернемось зараз. Да. Пан Василь вміє завести в темний банківський ліс. Тут же ж питання, коли ми чуємо про вимоги МВФ, суспільство ставить просте питання, що коли нам кажуть, що потрібно ввести податок на посилки, потрібно обкласти ФОПів податком на додану вартість, виявляється, що в вимогах МВФ і в розмовах з ними звучать трохи інші формулювання. Звучить, ведіть боротьбу з тіньовою економікою, яка можливо існує в цих напрямках. І дійсно, і там Бюро економічної безпеки зараз, і народні депутати багато говорять про дроблення бізнесу на ФОПи, про використання схем з посилками. Але це все не стосується людей. І виходить так, що влада і депутати йдуть туди, де легше взяти, а не складніше побороти. Тому і виникає це дискусійне питання. Якщо брати модель того Євросоюзу, на яку ви посилались, вони ж відмовились самі від цього від оподаткування посилок до 150 євро, тому що немає економічної вигоди для держави. Адміністрування цього податку коштує дорожче, ніж податки взяті. І вони якраз цього року перейшли на іншу модель. Стандартна оплата, здається, 3 євро з кожної посилки, незалежно від її вартості, тому що адмініструвати податок – це складніше, а ми йдемо позавчорашнім шляхом. Тому і виникають в суспільстві ці дискусії. Тому і депутати вже двічі провалили введення цього податку. І від питання податків для ФОПів теж відкладено. Навіть воно не виноситься в зал на розгляд, хоча в уряді така ініціатива була. Тому тут кореляція реальності, реальних вимог в МВФ і проблем в тіньовій економіці, обсяг якої той самий БЕБ оцінює в трильйон гривень, вони потребують інших рішень. І людей обурює саме це, що починають знову ж таки, де легше взяти. З тих, хто не може чинити опір, а там, де схеми, там, де злочини, там не бачать активностей, на жаль. Ось в чому проблема.
0: Ви праві в тому, що потрібно дивитися на європейський досвід і його впроваджувати в нашій державі, щоб, як ви кажете, не те, що було позавчора, а те, що сьогодні в них реалізується. Ну, це перше. По-друге, для наших партнерів надзвичайно є важливим, щоб, ну, ви також, я говорив перед цим, просто про великий рівень тіньової економіки, а у нас величезний сьогодні дефіцит державного бюджету. Ну, в зв'язку з війною, і ми критично залежні від зовнішнього фінансування. Ну, я говорив перед цим про 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування, які ми отримаємо в цьому році від різних країн. Ну, сумарно, от нещодавно дивився, за ці більше ніж 4 роки війни, це близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій нам надають кошти. Тобто, сумарно, ми отримали там, якщо ми говоримо лише про кошти, 175 мільярдів доларів. Тому для наших партнерів дуже важливо, щоб ми знаходили фінансовий ресурс також і внутрі країни з точки зору того, де ми їх можемо знаходити. І якщо, ну, наприклад, про ПДВ, тобто воно для ФОПів, ну, да, дійсно, там є проблема, я можу з вами погодитися просто, що є в нас мікробізнес, і його, можливо, не треба чіпати, але ми бачимо, наскільки починає ефективно працювати Бюро економічної безпеки, і вже чуємо заяви, коли великі торгівельні мережі, які раніше поставляли сотні ФОПів, сьогодні переходять на загальну систему оподаткування. Але вони переходять лише не просто добровільно, а тому, що є відповідні справи і не просто показово суспільство, що з чим ви займаєтесь. Значить, тоді можливо, а для МВФ також і для Європейського Союзу дуже важливо, щоб ми створювали ці незалежні інституції.

0: інституції, незалежна судова система, чи бюро економічної безпеки, чи там антикорупційна система, тобто які дадуть можливість, податкова, митна, які дадуть можливість також наповнити державний бюджет. Можливо, це питання б і не виникало б, якби не високий рівень тіньової економіки.
1: Власне про це.
0: Я просто до пам'ятаю цифру до великої війни були різні оцінки, який рівень тіньової економіки в Україні. 30-40% є різні оцінки.
1: От вчора допис голови податкової служби Лесі Карнаух, який в спільноті економічній там журналістів знайшов великий відгук. Вона написала, що податкова з'ясувала, що протягом 24-26 року через низку фіктивних підприємств з України було виведено 198 мільярдів гривень через фіктивні експортні операції. Я здогадую, що це мова йде про фіктивний експорт зерна, яке з України вивозилася, валюта не поверталась. І податково пише, ми знайшли 7 директорів компанії, на яких було на кожного зареєстровано по 500 і більше фірм. А чому ми про це дізнаємось вже тоді, коли потяг давно пішов і 200 мільярдів гривень з України було виведено? І ми тепер ми не маємо можливості їх повернути.
0: Треба єдине, що сказати, що це не виведено в цьому році чи там минулому році.
1: півтора роки період, там здається, якщо бути точним.
0: Питання повернення валютної виручки, воно є дуже актуальним. І відверто скажу, знову ж таки, от ми там, ну, в Нацбанку, там Рада Національного банку з правлінням, ми постійно це питання дискутуємо. І Нацбанк це питання не лише в цьому, не лише в минулому році. Питання, ну, тримає на контролі, постійно піднімає. Постійно направляємо листи, в тому числі податково, тому що для нас дуже важливо повернення валютної виручки, воно ж напряму впливає на наші там золотовалютні резерви, тобто
1: правильно,
0: на пропозицію виручки
1: гроші,
0: на ринку, тобто наче буде менший попит на валюту, тому що в зв'язку з війною у нас ринок сьогодні, ну, розбалансований. Тобто, дивіться, я не дивився на щодо цифру, в минулому році імпорт в Україну склав близько 90 мільярдів доларів, а експорт 38 мільярдів. Тобто, уявляєте, тобто, наскільки оця дефіцит торгівельного балансу.
1: Але уявіть собі масштаб, оці 198 мільярдів, які просто вкрали з країни, це половина багаторічної програми МВФ. Це більше 4 мільярдів доларів.
0: Да.
2: І це бачить місія.
1: Ми не можемо це зловити, а щоб отримати 8 мільярдів, уряд готовий йти на непопулярні рішення для українців. Ось в чому.
0: Але тут треба, дивіться, я згоден з цим, щоб говорити, а з іншого боку, треба сказати, що ми рухаємося в правильному напрямку. Коли такі важкі теми сьогодні обговорюються в суспільстві, і коли сама податкова говорить, коли ще Нацбанк там рік-два назад це питання загострював, тобто, і я думаю, що воно вже, ну, однозначно, ці цифри, ну, це було раніше, зараз такого вже немає, ну, це перше, або якщо і є там, ну, вони є, ну, часто буває теж форс-мажорні обставини, але ці суми, зрозуміло, що не будуть великими, коли ти платиш, тобі не повертають, ти судишся там і так далі. Тому треба
1: це так говорити. Да,
0: тому
1: тут не
0: напрямок повернення валютної виручки чи напрямок пошуку внутрішніх джерел для фінансування нашої держави. Тобто він дуже реформування, тому що от ми хочемо, ну, наприклад, там швидко відбудувати державу, коли закінчиться велика війна. Ну, добре, це дуже гарна ідея, але якщо ми не будемо мати, от дивіться, якщо чому Україна там 35 років незалежності, якщо ми подивимося по периметру ті країни, які нас оточують, ну, там поляки, турки чи там болгари, тобто вони збільшили свою економіку в 2-3 рази. Я не беру ще раз, до великої війни ми цього не зробили. Чому? Тому що ми залишалися нереформованою державою, у нас там судова система, правоохоронна система чи інші системи, тобто вони не такі, як у Європі. Тому це питання сьогодні на порядку денному та Міжнародного валютного фонду Україні потрібно в цьому напрямку.
1: Тому сьогодні був відкритий Україні перший кластер для вступу в Європейський Союз. Дякую
0: вам. А ЄС дасть можливість нам швидко розвиватися.
2: А ми ЄС теж дамо бонуси, не лише нам плюси. Дякуємо. Василь Фурман, член Ради НБУ, був з нами. Дякуємо.
1: Далі Святослав Гринчук, за годину, півгодини ми повернемося.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: 11 рівно в Україні. Новини ранку в національному марафоні відстежує команда 1+1. І зараз знову час для випуску ТСН. 12-річного хлопчика шпиталізували в Херсоні із вибуховими травмами та контузією. Вранці безпілотник увігнався в житловий дім, де мешкала дитина. І до 6 зросла кількість загиблих на Херсонщині цієї доби. Ще 26 людей зазнали поранень, серед них і підліток. Понад півсотні населених пунктів області були під російськими атаками з артилерії, авіації і безпілотників. Лише в Херсоні потрощило 3 багатоповерхівки, стільникову вежу, адмінбудівлю та автівки. На Донеччині росіяни вбили 5 людей, ще 11 поранили, 3 загиблих і 4 потерпілих в Краматорську. Там керовані авіабомби впали поруч із багатоповерхівками. 2 жертви та 3 поранених в Дружківці. Допомога медиків знадобилася також жителям Слов'янська, Добропілля та Олексієва Дружківки. Загибли, а також 8 потерпілих на Сумщині. Удару дрона по будинку не пережив мешканець Сумського району. Його стареньку матір забрали до лікарні. 2 жінки постраждали під час атаки безпілотників в обласному центрі. 3 літніх людей дістали поранення в Ямпільській громаді. І 1 людина у Знобновгородській. Життя 3 цивільних забрали росіяни на Харківщині. Ще 21 людина поранена, серед них 2 дітей. На область ворог скерував 3 ракети КАП, реактивну артилерію і більше сотні дронів різної модифікації. Один зранку підпалив дах багатоповерхівки в обласному центрі. Люди, на щастя, не постраждали. 2 поранених у Павлограді, це вже Дніпропетровщина. Там вночі безпілотник влучив 5-поверхівку. Крім будинку, горіли авто, побита інфраструктура. Пожежі після прильотів гасили загалом в 5 районах. В небі над областю сили ППО збили майже 30 дронів. А на Одещині безпілотники цілили в об'єкт критичної інфраструктури. Масштабну пожежу, яка там спалахнула, вже вдалося загасити. А тепер про масштабний удар по Дніпропетровщині. Там напередодні були великі пожежі, щонайменше 8 потерпілих. Ворог атакував Дніпровський район одразу на 3 ділянках. Спершу вдарив балістикою, 2 ракети прилетіли з інтервалом в 40 хвилин. 7 людей з пораненням шпиталізували, 3 в тяжкому стані. Серед потерпілих є жінка на 8 тижні вагітності. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад 100 рятувальників і 40 одиниць техніки досі намагаються приборкати вогонь. Роботу сповільнюють 3 вагітності. Водночас в іншій частині району російські безпілотники атакували склади торговельної мережі. Величезний стовп чорного диму було видно далеко від місця прильоту. Понад 100 рятувальників і 40 одиниць техніки досі намагаються приборкати вогонь. Роботу сповільнюють тривоги через повторні атаки дронів. І ще 22 поранених залишаються в лікарнях внаслідок попередньої ракетної атаки по Дніпру, зокрема і 2 дітей, 4 дорослих в тяжкому стані. Росіяни вдарили ракетами по житловій забудові вночі 2 червня, вбили 16 людей, серед них 2 хлопчиків, 3 і 8 років. Ще більше 40 містян зазнали поранень, понад півсотні будинків понівечено, щонайменше 7 із них відновленню не підлягають. Докладніше про наслідки російського терору розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
6: Біля зруйнованого під'їзду 4 поверхівки, квіти, іграшки та лампадки.
7: Прийшли вшанувати, бо це жах просто. Тут всі люди, котрих ми кожен день бачили, діти гуляли разом.
6: 8-річний Ілля щойно закінчив 2 клас. Хлопчик загинув разом із бабусею та мамою. З усієї родини вижив лише старший брат.
8: Мама, донька і онук загинули, а старшенький онучок, він рятувався, якось вискочив. Ось лавка, ми всі тут разом гуляли. Я взагалі не знаю, це якийсь жах.
6: Серед загиблих маленький Олег, якому восени мало виповнитися 3 роки. Він загинув разом із мамою.
9: Всі були вдома, і це жесть, звісно, що прямо будинок посеред ночі. Ну і вони не знали, думаю, що не встигли навіть зреагувати, всі спали.
6: Ветеран-парамедик Олександр прийшов шанувати пам'ять загиблих. Він допомагав шукати їх під завалами.
10: Почали шукати. Знайшли ми жінку, яка собою накрила дитину. Мене дуже

0: Це трагічно, б'ють по цивільним будинкам, гинуть цивільні. Це дуже боляче.
1: Ворог бив ракетами по щільній житловій забудові вночі 2 червня. Оселі палали. Ось кадри з бодікамер патрульних.
2: Є хто живий? Де ти?
1: Патрульні гасили вогонь та діставали людей, а ворог завдавав повторних ударів. Під вибухами витягали постраждалих.
3: Раз, два, ще.
2: Рвайте, рвайте, рвайте, да-да.
3: Раз, два, єсть!
2: Права рука, що?
3: Остаєм раненого!
2: Живой.
1: Загалом понад 40 поранених, половина досі в лікарнях, 4 дорослих у тяжкому стані. Пан Павло з дружиною та онуком бігли в укриття після вибуху, коли стався повторний удар.
4: Ракети наложили, поки вони приїжджали там сусід, вони прибігли, ну, такі рушники, то що я трохи знаю, понатягували. Жінку з тільки вперше забрали, а я от немножко віддихав, ждав.
1: І в нього, і в дружини ампутації кінцівок. 22-річний онук у вкрай тяжкому стані.
5: Черепно-мозкова травма, поранення печінки, поранення кінцівок. Він досі знаходиться у критично важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.
1: Їхній будинок, звідки бігли в укриття, понівечено. Усе довкола у вирвах від касетних боєприпасів.
6: Цілий квартал зруйновано. Щонайменше 7 багатоквартирних будинків, за попередніми висновками, не підлягають відновленню, надто серйозні пошкодження конструкції.
7: Що з будинком? Він на знесення. Тут жити неможливо. По всьому будинку величезні тріщини, як кулак.
1: Замість стелі – небо. Квартира пані Валерії розтрощена.
8: Ми проснулися, все в осколках. Ми не могли вийти з квартири, бо двері були заблоковані, ми їх отак розшатували.
1: Її батько у лікарні з пораненням плеча та зламаними ребрами. Він допомагав перекривати газ, коли стався повторний удар.
8: Пішли з нашим сусідом. Сусід загинув, батьку повезло, що тільки йому осколок прилетів. Газ вони перекрили, хотіли як краще допомогти сусідям, щоб нічого не взірвалося там в квартирі.
1: Загалом внаслідок атаки понівечено з півсотні будинків, понад 100 родин лишилися без житла.
9: Ніколи не ходили в сховище, а тут ніби щось підказало. Забрав дружину і пішли в укриття. Тут пожежа була, горіло пів будинку, ледве загасили.
1: Нині зруйновані оселі обстежують експерти, а люди намагаються врятувати бодай якесь вціліле майно. Ольга Лоск, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: 31 людина досі перебуває в лікарнях після російського обстрілу столиці в ніч проти 2 червня. 7 поранених тяжкі, інші в стані середньої тяжкості. Про це повідомили в Київському департаменті охорони здоров'я. Там також уточнили, що в стаціонарі допомогу надають і 2 дітям. Їм вже краще. Мова, зокрема, про 3-річного малюка, за чиє життя медики боролись. Нагадаю, росіяни били по Києву хвилями, дронами, ракетами різних типів. Руйнування зафіксували в кількох районах столиці. 7 людей внаслідок терору загинули, ще 90 травмовані. Традиційно окупанти брехали, що цілями обирали військові об'єкти, а насправді знищували людські оселі, навчальні заклади, медичні установи і автосалони. Безневинні жертви Кремля. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Генпрокуратури та сайту «Діти війни», лише з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 707 неповнолітніх, і ще більше як 2500 дістали поранення, а ще 2317 дітей вважаються зниклими безвісти. При цьому ця сумна статистика не враховує дітей, які загинули на окупованих територіях та в місцях, де тривають активні бойові дії, отже число може зрости в рази. Найбільше загиблих дітей на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, у Київській та Миколаївській областях. Ще 230 дітей загинули під час війни, але ще до початку повномасштабного вторгнення. Наразі суди вже передано понад півсотні кримінальних проваджень про вбивства неповнолітніх. І прокурори зазначають, хоча проводити ці розслідування особливо складно, такі справи мають стати основою для майбутнього трибуналу і суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні.
11: В районі 50 кримінальних проваджень, тобто обвинувальні акти, скеровані до суду, де потерпілими були діти. Якщо ми візьмемо, для прикладу, Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. і встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
10: Україна направить до країн Балтії експертів для допомоги з дронами-перехоплювачами. Про це президент заявив на спільній прес-конференції із генеральним секретарем НАТО в Києві. Сам Марк Рютте відзначив успіхи України на полі бою, розповів, що за оцінкою Альянсу росіяни зараз втрачають 30 тисяч військових на місяць, тобто за 30 днів Росія втрачає більше людей, ніж Радянський Союз за усі 10 років війни в Афганістані у 1980-х роках, зазначив генсек НАТО. Після цього Рютте публічно звернувся до молодих росіян з закликом не йти на війну, адже там вони, цитую, помруть в багнюці. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте говорили про створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Як уточнив президент України, до проєкту вже долучилися Франція, Норвегія, Німеччина, Швеція, Данія, Італія та інші партнери. Також глава держави розповів, що Київ очікує на прибуття американських перемовників, а сам він готовий зустрітися з Путіним, щоб завершити війну.
12: Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимося в черзі цих воєн. Я дійсно вважаю, що Сполучені Штати Америки найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни. І тому я відверто казав, ми підтримуємо будь-який формат, і я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну.
10: Затягнуло димом так, що видно навіть з космосу. Супутники зафіксували наслідки атаки безпілотників на Петербурзький нафтовий термінал. Просто зараз ви бачите ці світлини на своїх екранах. А для Росії підприємство стратегічно важливе, зокрема і для забезпечення армії, пальним і для наповнення бюджету. Тут розташовано за два десятки резервуарів, сховище нафтопродуктів, а річна пропускна спроможність терміналу сягає, чи точніше сягала до вчора, 12,5 мільйонів тонн на рік. Українські дрони уразили об'єкт у ніч проти 3 червня. Володимир Зеленський назвав такі далекобійні санкції хорошим результатом. Удар знаковий з кількох причин. Одна з них – це те, що Петербург – рідне місто Путіна. До того ж, атака відбулася саме в день відкриття Міжнародного економічного форуму, важливої для Росії події, на якій має виступити і сам кремлівський диктатор. Ну і після таких масованих атак Росією лише шириться паливний голод. Обмеження докотилося вже навіть до Москви. На деяких АЗС в одні руки в російській столиці продають не більше 60 літрів бензину і 100 або 150 дизелю. Клієнтів запевняють, що проблеми це тимчасові, але от як довго триватимуть, не уточнюють. Лише пояснюють все надмірним попитом. Кількома днями раніше обмеження почали діяти в Бєлградській, Курській областях. На різних заправках встановлюють свої правила, наприклад, не заливати повний бак або не продавати більше 20 літрів пального. Скаржаться на нестачу відповідного товару і на тимчасово окупованих територіях, а саме на Луганщині і Донеччині. І перед поїздкою в Крим також радять заправитись заздалегідь, бо там пальне за талонами. Та й то, якщо пощастить, як варіант, можна придбати в перекупників, але це вже втридорога. Росіяни випалюють Костянтинівку дотла. На цьому відео видно наслідки застосування окупантами заборонених фосфорних боєприпасів. Черговий злочин Кремля зафіксували аеророзвідники бригади «Хижак». Білий фосфор при контакті із киснем займається, спричинює масштабні пожежі. Колись квітуче місто на Донеччині, нині в руїнах, роблять це загарбники для того, щоб якомога далі відтіснити наших військових. У командуванні ЗСУ кажуть, на різних ділянках фронту спочатку повномасштабного вторгнення вже зафіксували більше 13,5 тисяч випадків застосування різноманітних небезпечних хімічних речовин проти сил оборони, що прямо заборонено спеціальною конвенцією. Щодо ситуації на фронті загалом, то впродовж минулої доби сталося 215 бойових зіткнень. Найактивніше українським захисникам довелося відбивати штурми і зупиняти супротивника на Лиманському, Слов'янському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. Ну а найгарячішими наразі залишаються Покровський та Гуляйпільський відтинки.
13: Кількість бойових зіткнень продовжує рости. 279 було минулої доби, як і кількість знищених рускомірних виродків. 1300 штук. На Покровському напрямку 43 ворожих атаки, Гуляйпільському 37, Лиманському 21, Слов'янському 19. 14 штурмів було на Олександрівському напрямку, 12 на Костянтинівському, 11 на Південно-Слобожанському. Сили оборони уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника, пункт управління БПЛА та один інший важливий об'єкт ворога. Крім того, підбили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 наземних робототехнічних комплекси, 396 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
10: На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку. Таке рішення через системні ворожі обстріли ухвалила Рада оборони області спільно з військовими та силовиками. Із-під ударів планують вивезти більше 7 тисяч людей, серед них 1702 дитини і 311 маломобільних жителів. Евакуацію оголосили для 7 населених пунктів Богодухтівського району. Це селище Золочів, а також села Писарівка, Гурів, Лиміщине, Малижине, Мерло та Морозна долина. Маршрути виїзду вже відпрацьовані. Людям обіцяють тимчасовий прихисток, а також медичну і юридичну допомогу. Влада наполегливо закликає жителів не зволікати, щоб зберегти своє життя. За ракетний удар по житловому комплексу в Одесі повідомили підозру двом російським командирам, наразі заочно. Українські правоохоронці встановили офіцерів, які, за даними слідства, віддавали накази на ракетний обстріл міста 23 квітня 2022 року. Тоді, нагадаю, крилата ракета влучила в житловий комплекс «Тірас» та забрала життя 8 людей. Серед загиблих були 3-місячна дівчинка Кіра, її мама і бабуся, а також вагітна жінка. Ще 11 одеситів дістали поранення. Удар зруйнував десятки квартир, пошкодив бізнес-центр та автомобілі. Ракети Х-101 були випущені стратегічними бомбардувальниками з району Каспійського моря. Понад 3 роки слідчі збирали докази цього воєнного злочину.
14: Для формування та збирання доказової бази воєнного злочину Російської Федерації провели великий комплекс слідчих дій. Призначили та долучили до матеріалів справи висновки низки судових експертиз, медичних, молекулярно-генетичних, вибухово-технічних, будівельно-технічних та військових. На підставі зібраних доказів заочно повідомлено про підозру.
10: Чи отримає Україна грошову допомогу від США? Йдеться про 400 мільйонів доларів, які затверджені Конгресом. Це питання досить розмите, втім, все ж прокоментував державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, скоро ми про все це почуємо. Конгрес затвердив ці кошти як військову допомогу Україні, і вони затримуються на рівні Пентагону. Рубіо назвав це міжвідомчим процесом. До цього група сенаторів з обох партій виступила проти затримок з боку Пентагону в наданні безпекової допомоги Україні. Рубіо також прокоментував тему мирних переговорів щодо війни Росії проти України. На його переконання, досягнення миру шляхом перемов зараз ускладнює небажання сторін іти на компроміси. Ба більше, держсекретар наголосив, що вони продовжать відігравати роль в досягненні миру і навіть обрали в цьому процесі сторону, заперечивши посередництво. Мовляв, санкції ухвалюють лише проти Росії і зброю Сполучені Штати постачають лише Україні. Тому ми, очевидно, прийняли чиюсь сторону, сказав Рубіо. Зелене світло для вступу України і Молдови до Європейського Союзу. Після понад року блокування Рада ЄС офіційно розпочала процес підготовки до відкриття першого переговорного кластера для Києва та Кишинева. Про це журналістам повідомила речниця кіпрського головування в ЄС. Цьому передувала заява прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадіра про те, що Будапешт і Київ досягли домовленості щодо ключових питань, пов'язаних з угорською нацменшиною. Після 3 тижнів технічних консультацій, як стверджує Мадір, Київ погодився на розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав для 100-тисячної угорської громади. Деталі домовленостей наші дипломати поки що не коментують. Натомість міністр закордонних справ України опублікував допис, в якому подякував кіпрському головуванню за провідну роль у просуванні процесу вступу України. Також він заявив про відкриття нової сторінки в відносинах між Україною та Угорщиною. Нагадаємо, перший переговорний кластер Будапешт блокував більше 17 місяців. Перемови щодо нього Київ вів неформально. Тепер його офіційне відкриття очікують наступного тижня на міжурядовій конференції в Люксембурзі. Про відсутність прогресу в переговорах зі США заявляє Іран. Водночас Дональд Трамп робить заяви позитивні. Коментуючи перемови з Іраном, він сказав в середу, що Іран погодився з вимогою Вашингтона не створювати ядерну зброю. До цього Сполучені Штати та Іран обмінялися масштабними ударами на тлі напруженого етапу переговорів. Ймовірно, першими це перемир'я порушили американці, коли випустили ракету по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, який прямував до іранського порту на острові Харк. Судно нібито не виконало вимоги щодо блокади іранських портів, відзвітували у центральному командуванні США. У відповідь Тегеран завдав дзеркального удару, атакувавши судно під ліберійським прапором. І на цьому сторони не зупинилися. Американці вдарили по іранській наземній станції управління на острові Кешм, а Іран випустив ракети і безпілотники по Бахрейну і Кувейту. Там навіть припинили роботу міжнародного аеропорту. Заборонити використання наметів в метро Києва під час тривоги. Петицію з таким закликом зареєстрували на сайті КМДА. Автори звернення пропонують заборонити розгортати туристичні намети, надувні ліжка, матраци і інші великогабаритні речі для сну, які обмежують корисну площу, платформи і проходів в метро. Порушників пропонують штрафувати на 5 тисяч гривень із конфіскацією навіть зазначеного майна. Контролювати дотримання правил мали би поліція та чергові по станціях. Для розгляду київською владою петиція має набрати 6 тисяч підписів протягом 60 днів. Натомість у метрополітені вже заявили, що не планують забороняти розкладати намети в метро під час повітряних тривог, але все ж закликають людей користуватися більш компактними речами. Напередодні на деяких станціях виникали конфлікти через обмежену кількість місць на платформах, бо ховатися від небезпеки в метро прийшли більше 40 тисяч людей. Десяток зон, 1500 атлетів, 10 неолімпійських видів спорту, 3 дні змагань в режимі нон-стоп. Міжнародний спортивний фестиваль «Best» вперше відбувся на Буковелі. З'їхались як професійні атлети з усього світу, так і чинні військовослужбовці просто з фронту і ветерани, для яких спорт вже став способом життя. Організатори мріють перетворити цей фестиваль на найпрестижніший в Європі. Ну а яким був їхній дебют, бачила кореспондентка ТСН Алла Пас.
15: У повних лицарських обладунках учасники турніру із середньовічного бою виходять на майданчик. Це не шоу, чистий спорт зі своїми правилами. Бугурт – бій повноконтактний зі зброєю. Вона, щоправда, не загострена.
16: Ударні щити, трапеції такі.
15: Серед спортсменів – шестиразовий чемпіон світу Василь Назаров. Із початку повномасштабної війни він на фронті. Після 2 поранень перевівся на інструктора і не припиняє займатися спортом. А лицарство, каже, у нього від пращурів.
17: В 1410 році мій предок бився на битві Грюнвальд. І на той битві мій предок отримав родовий герб. А так в цивільному житті я майстер по обладунках. У мене своя майстерня, виготовляю обладунки.
15: Змагання пожежників із фаєрфайту, перегони на сапах, чемпіонат зі стронгмену, фітнес-бікіні, армреслінг, пауерліфтінг. Загалом 10 неолімпійських, проте видовищних видів спорту. Національна федерація стронгмену разом з Буковелем вирішили перетворити курорт на столицю спорту України, організувавши тут міжнародний спортивний фестиваль «Best».
18: Звісно, ми хочемо показати і Європі, і світу, що Україна живе і бореться, і ми вміємо це робити і проводити ось такі чудові заходи, які відбуваються. Хочемо розвиватися, ми вже на даний момент розуміємо, що потрібно додати інші види спорту також, тобто розширяти програму, щоб це було не 10, як в цьому році, а й більше.
19: Сьогодні ми співорганізатори події такої, як «Best». Ми називаємо це великим, одним з найбільших фестивалів спортивних у Європі. Ми послідовно підтримуємо спорт, тому що це є частиною нашої стратегії сталого розвитку курорту.
15: На перший раз приїхали 1500 іменитих атлетів не лише українських, але й з Європи та Америки. Серед них Олександр Кочергін, чемпіон світу та чотириразовий володар титулу «Найсильніша людина України». Зараз він воює, але свою відпустку у ЗСУ використав, аби повернутися у спорт. Хоч можливості належно тренуватися на фронті немає, але м'язи згадали усе. Він серед переможців.
20: Послухайте, давайте ми, якщо в нас війна, ми взагалі нічого не будемо робити. Ну, просто сядемо і це треба робити. Тобто показується тим, що військових не забувають, що вони можуть приїхати тут своїми побратимами, поспілкуватися, позмагатися, відчути себе знову сильними.
15: В Фестивальні змагання тривали 3 дні. Просто з фронту на Буковель 40 бригад відправили по 4 своїх представників позмагатися в категорії мілітарі. На кону особливі призи. Перших 3 переможців повезуть до своїх бригад локери, мобільні станції техобслуговування. Вартість кожної – 3 мільйони гривень.
0: Він куди треба під'їде, що треба підійме. Ми бачили на відео, як на передовій один із локерів виймав огромну коробку, трансмісію з танку і прямо на передовій робили ремонт. Там багато і шиномонтажне обладнання, можна сразу там колеса перебортувати, там і генератори, і сварка.
15: Для ветеранів – адаптивний спорт. І це не просто фізична реабілітація, а гарантія успішного повернення до цивільного життя із психологічною підтримкою. Вадим Гончаренко під Бахмутом отримав тяжке поранення. Зараз вчиться на тренера з адаптивних видів спорту, аби допомагати побратимам.
21: Кожна людина, котра отримала поранення, да, вона просто повинна спробувати. Тому що будь-який спорт, котрий є в світі, він, оказується, є адаптивний. Ти приїжджаєш на такі дійства, да, ти зустрічаєшся з побратимами, котрі, ну, пройшли через всі оці, от, так би мовити, перепони, ти спілкуєшся і бачиш їхні результати, це тебе мотивує.
15: Усі змагання, незважаючи на холоднечу, пройшли при повних трибунах. Алапас Романдучик, Прикарпаття, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
10: І після цього сюжету про фестиваль «Бест» я готовий передати слово колегам, які в своїй царині «Best of the Best» Ната Островська, Іван Блінський, ведучий 1+1, зараз продовжать ефір марафону «Єдині новини», тому залишайтесь з ними.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: 1+1 продовжує розмови в марафоні «Єдині новини». Євген Клінський, Ната Островська. І зараз у нас розмова з військовим з фронту. Це Роман Капінус, позивний «Лютий», старший солдат, старший націлювач 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися.
4: Доброго дня, студія. Доброго дня, Україна.
3: Пане Романе, і одразу традиційно для нашої розмови з військовими виводимо на екран QR-код, номер карти. На що будемо збирати? Розповідайте.
4: Ми будемо на даний час збирати на антени, які будуть підсилювати сигнал для наших дронів-розвідників, такі як Mavic та інші дрони, які роблять розвідку в зоні бойових дій. Це дасть можливість далі залітати нашим розвідникам, бачити більше ворога, бачити більше техніки, яка знаходиться у ворога. І для цього ми збираємо зараз гроші, щоб ці ретранслятори, підсилювачі сигналу давали цю можливість нашим безпілотним системам.
3: Шановні глядачі, старший солдат перед вами, він розповів, на що збір, тому надзвичайно будемо вдячні, якщо ви долучитесь для вас комфортною будь-якою сумою. До речі, старший солдат не так часто у нас в прямому ефірі буває, так?
5: Тому давайте, да, будемо, друзі, активними, тим більше підрозділ Романа зараз на одному з найгарячіших слов'янському напрямку, і про це, власне, буде перше запитання, те, що я знайшов одне з останніх повідомлень, до речі, одного з ваших побратимів, з вашої бригади, в вчорашньому інтерв'ю, що на Слов'янському напрямку російські війська активізували штурмові дії. Тактичною ціллю противника є захоплення панівних висот, що означають подальший розвиток бойових дій у цьому районі. Розкажіть детальніше, що саме хоче захопити ворог і чому ці висоти настільки важливі, ну і наскільки дійсно активно зараз відбуваються штурми?
4: Ну, ворог вже давно намагається захопити панівні висоти, які знаходяться на нашому напрямку. Вони дуже ворогу потрібні, тому що це є можливість відкриття подальшої ескалації в напрямку Слов'янська-Краматорської агломерації. І тому ворог усі сили на даний час кидає для того, щоб якомога швидше і більше захопити цих панівних висот. Але як вже і зазначав колегами, і так, наші хлопці вже стоять давно на цих позиціях, вони обороняються і тримають ці висоти, щоб ворогу ніяк не вдалося захопити ці висоти. Як вже було сказано, що ворог підсилив штурмові свої дії, так, це є, і він ніколи не полишав можливості штурмувати ці висоти, і постійно ворог підсилює живу силу свою, тому що наші хлопці постійно її знищують, і ворогу приходиться постійно підсилювати живою силою. Також ворог намагається використовувати і іншу мототехніку, щоб як можливо швидше якось пролизнути до цих позицій. Ну, а так, ворога ми знищуємо і не даємо можливості, щоб вони якось до нас прорвалися. Хлопці тримають оборону.
3: Поки ви говорили, і зараз от відео з висоти пташиного польоту, дуже велика щільність дронів на Слов'янському напрямку. Скільки у розрахунку є часу від першого пострілу до того, щоб згорнутися і тікати, аби не прилетіло у відповідь по артилеристах?
4: Це все залежить від штабу, який керується вогнем. Перед тим, як зробити постріл, щоб уменшити враження нашої сили і нашої техніки, заздалегідь там можуть включатися і РЕБи, а також застосовуються і ПВО, хлопці, для того, щоб дати більшу можливість нашим артилеристам використати нашу техніку. Це буває по-різному, це може один екіпаж за один раз зробити і 5, і 10 пострілів. Інколи буває, що навіть екіпаж не може зробити одного пострілу. Вичікується слушний момент, і потім вже екіпаж, який вже стоїть на поготові, він швиденько знову знаходиться вже в машині і відпрацьовує ту або іншу ціль. Якщо у артилеристів немає можливості, ворог не дає їм зробити постріл, в нас є і FPV-дрони, які вилітають і допомагають артилерії знищити ворога.
3: А ви давно в артилерії? Ви професійний військовий і можете згадати свою найважчу зміну або найлегшу зміну, як є, що вам ближче до душі згадати?
4: Я скажу так, що найважча або найлегша зміна, їх таких не буває. Всі зміни по-своєму, вони різні. І вони завжди важкі, будемо казати так. Легких змін не буває. Завжди тяжко, тому що це треба і снаряди носити, і швидко заряджатися, і ховатися, і відстрілюватися від FPV-дронів або інших дронів, які намагаються уразити не тільки техніку, а намагаються уразити і бліндаж, де знаходиться екіпаж. Ну і взагалі вони намагаються знищити все, що вони побачать. Тому легких змін не буває, всі зміни, вони важкі, тому що іще і бувають різні погодні умови, які теж бувають, дошкуляють, от такі як дощі, там інші природні явища, ну, дуже багато.
3: А з якого моменту прийшов військо, пане Романе?
4: Я взагалі на війні з 2014 року, я починав з добровольчого підрозділу, і з 2025 року я в 54-й окремій механізованій бригаді в складі артилерії працюю.
5: Нічого собі, такий досвід. А чого не скористались можливістю отримати офіцерську посаду?
4: Ми над цим зараз працюємо. Я вважаю, що це вже буде скоро.
3: Бачите, можливо, після цього прямого ефіру буде швидше. Ми
5: просування по кар'єрну складину, да, або навпаки.
3: Треба офіцерську посаду.
5: Да, включить в ефірі по-різному, різні бувають реакції. А ви навідник, да? От, тим більше з таким досвідом хочеться запитати, як технологічний розвиток і дронів, і систем, які допомагають нашій артилерії, стало легше і точніше, і швидше наводитись на цілі? І взагалі, що допомагає вам під час виконання от саме цієї функції навідника?
4: Ну, як ви вже сказали, технології в нас не стоять на місці, ми рухаємося, як завжди, вперед. З початком повномасштабного вторгнення і далі вже в наступні роки, коли вже почалося масове застосування дронів, артилеристам стало набагато легше, тому що дрони – це є очі артилериста, вони дають точні координати цілей, вони швидко їх знаходять, що дає змогу швидко екіпажу швидко зробити постріл і зробити точне влучання. Коригування артилерії пришвидшує враження ворога, тому що дрон бачить враження, він трохи дає операторам коригування, що дає можливість ще точніше бити ворога. І або казати, що ворог все знищено, більше не треба витрачати зайвого бика. То дрони зараз дуже сильно допомагають артилеристам, особливо це і навідникам, тому що передаються більш точні координати, що дає можливість навіднику більш точніше навестися і вдарити по ворогу точно в ціль.
3: Шановні друзі, щоб наші військові могли ще більш ефективніше бити в ціль, триває збір, є QR-код, є номер карти. Пан Роман, старший солдат, перед нами. Надзвичайно будемо вдячні.
5: Майбутній офіцер.
3: Ми надзвичайно будемо вдячні, якщо долучитися до цього збору. І надзвичайно дякуємо всім, хто понад 5 років вже донатить і допомагає війську під час цієї повномасштабної війни.
5: А на чому ви працюєте, так би мовити, армійською
3: мовою? Тому що снаряд один 50 кілограмів, я хотіла ще сказати, 50 кілограмів, таку спеку, потягати ці снаряди, я думаю, що ми маємо точно донатити.
5: Це установки українського виробництва, це європейські, американські платформи. Розкажіть, на чому, я думаю, що ви за ці роки попробували різні установки, що вам більше подобається?
4: Ну, я заздалегідь працював здебільшого на радянській техніці, яка ще була випуску там, що в Радянському Союзі. Це 2С1 САО, це причіпна гармата Д-30, це причіпна гармата Мстабе, і доводилося працювати на нашій українській гарматі Богдані. От вже з європейським зразком снаряда і ствола, це 155-го калібру. А інші радянського зразка артилерійські установки і гармати, це 122-й калібр. Принцип працювання і наводки майже усіх однаковий, система наведення однакова, і без вагань або яких перенавчань можна працювати з цими гарматами. Так само і з Богданою, там приціл такий же, як іде і на Д-30, от, і там працювати легко, можна працювати з усіма нашими гарматами. З іноземною технікою, на жаль, не доводилося мені ще працювати.
3: Дякуємо вам. Але все в майбутньому, як офіцерська посада теж. Роман Капін був разом з нами. Надзвичайно дякуємо вам, що знайшли час і приділили його для нашого прямого ефіру. Позивний лютий, старший солдат, старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади.
5: Дякую вам за включення і дякуємо глядачам за підтримку наших бійців. Ну, а далі розмова з Андрієм Ткачуком, офіцером Збройних сил, політологом. Дізнаємось більш глобально про ситуацію на фронті.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
6: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Війна триває кожного дня і обстріли продовжуються. Будемо більше докладніше аналізувати ситуацію, яка відбувається з Андрієм Ткачуком. Це офіцер ЗСУ, політолог, волонтер.
5: Вітаємо,
3: дякуємо, що сьогодні з нами.
5: Бачити.
8: Навзаєм.
5: Давайте розпочнемо з кадрів, які вчора всім приємно було дуже побачити. Перші кадри тестування, випробування української балістики від компанії Firepoint. Дуже довго ми чекали на її появу, да, і ось принаймні момент випробувань ми змогли побачити. Інформації поки небагато. Хочеться вас розпитати от те, що ми побачили. Що про цей проєкт можна зрозуміти з цих кадрів і
3: кадри красиві.
5: Да, але ще красивіше будуть кадри вже робочих моментів, да, цієї балістичної ракети. Що ви побачили, що про це можна розказати?
8: Ну, перше, вона летить. Це вже добре. Вона взлітає. Це значить, з двигуном розібралися. Є базові налаштування, є робота з форматом того, як вона має використовуватися. Але загалом, я тут, знаєте, скоригую трішечки момент. Насправді, довго чекали. Я не сказав би ж так довго. Тому що, насправді, балістична ракета – це складна конструкція у виконанні. Поза як треба не один рік для країни, яка не воює. Тобто, росіяни свій Іскандер до 18 років тестували і вводили в номенклатуру їхніх збройних сил. Навіть американців там так само в час серйозної розбудови війська в другій половині 20-го століття, коли відбувалася фактично холодна війна, вони розробляли свою балістичну ракету «Трайден». Так само близько 7 років пішло для того, щоб, і ви розумієте, в холодну війну, які виділялися кошти, не було ніяких стопів, обмежень. Найкращі інженери, найбільші ресурси і це Сполучені Штати, величезна оборонна машина. І їм треба було 7 років на виготовлення. Китай водночас так само близько 15-20 років. Іран, їхній фахід, більше 10 років, близько 10 років. Тобто, насправді, те, що ми вже зараз на 5-му році повномасштабки починаємо випробування нашої балістичної ракети, і я більш ніж переконаний, що не почали ми її розробку в 2022-му, а почалося це пізніше, я вважаю, це вже є хороший і успішний кейс того, що нам вдається рухатися в цьому напрямку, нам вдається робити хороше просування в контексті імплементації балістичної ракети в номенклатуру Збройних сил України. Але я би не спішив би казати, що ми там до кінця року її запустимо, тому що такі якісь фрази можуть насправді доволі розбалансувати очікування українського суспільства. Але я вважаю, що той факт, що вже вони проходять перші випробування, це дуже добре. Тому що після того, як ми проведемо ці випробування, після того, як вона стане на озброєння, буде наступний виклик великий, це масштабування процесів з виготовлення цих ракет. Ви самі бачите і чуєте інформацію від головного управління розвідки, що навіть величезна машина росіян не може виготовляти там якусь колосальну кількість балістичних ракет.
5: 120 ракет на місяць.
8: Ну, загалом, так, я не пам'ятаю саме точно балістики, скільки, але тих ракет, якими вони вражають територію України, і балістика, і крилаті, то це близько 190 ракет. Загалом у них на місяць виходить. І ви пам'ятаєте, для мене яскравий кейс є початок року, січень місяць, коли вони дуже багато обстрілювали нашу енергетичну інфраструктуру, і президент показував ракети, що умовно з конвейера. В січні випустили, в січні запустили. Тобто, ймовірно, і зараз це відбувається. Тому, насправді, чи стане українська балістика геймченджером, є велике питання, позаяк, питання того, коли ми вийдемо на достатню кількість застосування. І плюс, це буде величезний тест для російського ППО, тому що нібито вони декларують, що там С-400, С-500 мали би збивати балістику, але ми це не бачили.
3: Але ми бачимо, що по дронах відбувається. Геймченджером вже стали українські дрони. Хто б міг подумати 5 років тому, що дрони будуть долітати до Пітера. І ми пам'ятаємо...
8: Це навіть 2 роки тому ніхто би не подумав.
3: Ще 2 роки тому, тобто це оперативно, і вони проходять російську ППО. Ми бачили вчора, як відбивалася російська ППО, і тим часом відбивалися мери Пітера і Москви, цих золотих міст, інформаційно кажучи, що все добре, вибухає, горить, але все збито, вони сказали. Все нормально. Ну, в традиційному їхньому стилі. Але кадри ж то не приховаєш, які опублікували самі москвичі
5: і питерці.
3: Обрання
5: Папи Римського в Кронштадті, да? Жартували.
3: Це удар економічний чи політичний? Розкажіть нам, будь ласка, і що ж палає?
8: Це комплекс, це прекрасно, тому що мені дуже подобається, як ми системно працюємо по території Росії і системно працюємо, знову ж таки, в різних напрямках. Економічно зрозуміло, що ми вибиваємо їхні інфраструктуру нафтопереробну, тобто їхні НПЗ, б'ємо по портах. Тобто це, насправді, комплекс ударів і військових, тобто тому, що б'ємо якісно по ВПК, уразили один із заводів, який виготовляє фактично для крилатих ракет високоточні чіпи і обладнання, яке допомагає цим ракетам бути точнішими і якіснішими для ураження. Уразили порт, уразили нафтопереробку і уразили, знову ж таки, імідж Путіна дуже суттєво напередодні того, як він мав би завітати на економічний форум, їхній флагманський форум, який вони називають міжнародним, коли там запрошують пару якихось певних людей, я не знаю, кого там таскають, Стівена Сігала чи якихось пару узбеків.
3: Ну, вони сказали, що офіційно американець прилетів, але вже Марко Рубіо сказав, офіційно делегації не було. Що то за американець? Невідомо. Ну, якщо з американським паспортом, не факт, що офіційний американець.
8: Так, очевидно, що...
5: Нагадаємо глядачам про збір, бо ми QR-код вивели, да, а поговорити одразу забули, одразу пішли про актуальні теми говорити. Тому, друзі, QR-код, номер картки, будь ласка, традиційний збір і можливість виграти...
3: Міні-купер. На дрони перехоплювачі донатимо, а за ваш донат ви можете виграти новенький автомобіль.
8: Дякуючи вам, вашій команді, глядачам, ми вже наближаємось до цілі, дуже гарно просуваємося. Ще трішечки закриємо нашу частину збору до 5 мільйонів. 5 мільйонів дадуть наші партнери з Норвегії, які от приїхали до України, поїхали зараз на Схід. Ми разом з ними вчора передали приблизно на 10 мільйонів гривень для ССО дронів, для Азову автівок. Вчора відбулася передача, сьогодні вони вирушають на Схід. Тобто люди працюють з нами, є стратегічними партнерами на різних рівнях, і на державному, і от на нашому такому громадсько-бізнесово-волонтерському. Тому дякую вам. Дійсно, автівку за 100 гривень можна виграти. Тому донайте, будемо раді і будь-якому донату, якщо є, немає можливості закинути 100 гривень.
3: Ну і норвежці молодці, які на схід, попри всі загрози, попри небезпеку, там вже натягнуті антидронові сітки, каби долітають, а вони мають сміливість поїхати спокійно із своєї Норвегії на схід. Молодці, ще й допомагають Україні.
8: Так, це той сигнал про те, що, знаєте, дуже часто ми там говоримо, нас європейці кинули, ті кинули. Ні, насправді відбувається системна постійна робота, відбуваються постійні дискусії з партнерами на різних рівнях забезпечення, і на сьогоднішній момент ми точно не самі.
5: Ну, от вчора був важливий саміт Україна-НАТО, в Києві проходив, але про це поговоримо за кілька хвилин. Хочеться договорити про удари по НПЗ. Бломберг пише про те, що ці удари вже опустили обсяг переробки в Росії до мінімуму за останні 16 років. Збільшили експорт сирої нафти, змусили уряд запровадити заборону на експорт авіапального і обмеження на продаж бензину. І ми бачимо паливну кризу, яка в Росії масштабується в геометричній прогресії. Вже не тільки Крим без палива стоїть, а вже в Москві почались обмеження на продаж. Оця паливна криза, яку ми намацали як інструмент тиску на росіян, вона спрацює в якомусь сенсі?
8: Спрацює точно вона не просто в якомусь сенсі. Це питання, яке впливає в двох напрямках. Перше, це питання безпосередньо економічне. І економічне, яке впливає загалом на спроможності Російської Федерації вести бойові дії. Тому що це для них, ну, тобто ми дивимося, як воно палає, для них це мільярдні втрати. Ну, тобто це мільярдні втрати в рамках їхнього бюджету, в рамках їхніх заробітків. Це колосальні кошти, які вони втрачають на сировині, на нафтопереробній галузі, загалом на цій їхній нафтогазовій бочці, на якій сидить Росія.

0: як виросло паливо. І, відповідно, це чекає росіян в тому числі. І плюс сам тиск на суспільство, яке, знаєте, там 4 роки тому махало шашками, кричало, от зараз ми візьмемо Україну, візьмемо Київ, демілітаризуємо його. І так демілітаризують його 4 роки, що тепер за 4 роки ракети, дрони прилітають по Російській Федерації. Тобто, так, поки дрони, так. Тому, насправді, демілітаризація, вони ж розуміють, що щось пішло не по плану. Тобто, мало би, і вони вже навіть на своєму пропагандистському телебаченні шукають варіанти, а як би то від того відійти, що придумати? І вони кажуть, а це все американці, українці ж не можуть давати, це все американці. А насправді, в глобальному сенсі, пересічному росіянцю, з того псе Пітера, Москви і Кронштадту, йому байдуже, американці це чи українці, чи інопланетяни. Ключове, що їм прилітає, їм палає, а вони мали жити в прекрасному захищеному світі, тільки по телевізору дивитися, як знищують Україну. А вони бачать інше, вони бачать реальність, що прилітає. І дійсно, на фоні того, що прилітає, на фоні обмеження напали, на фоні того, що хочуть росіяни намагатися обмежити російська влада доступ до інтернету, до соцмереж. Росіяни ж теж складають 2 плюс 2 і розуміють, що не все так просто, не просто їх хочуть обмежити від цього доступу, що певні системні проблеми в російському керівництві існують, і це дійсно стає переломним певним моментом у цій всій історії.
1: А що більше у росіян йшло не по плану, потрібно підтримувати наше військо, будь ласка, задонатьте, хто скільки може, від 100 гривень ви маєте змогу виграти новенький міні-купер, тому цього ранку зробіть, будь ласка, донат, просимо вас перейти на цей QR-код або номер картки, це надзвичайно важливо для кожного з військових, бо ця допомога піде для них, для того, щоб ще більше росіян палало і для того, щоб нас захищати.
0: І так само для цивільних, тому що збираємо на мале ППО, це і захистить наші міста.
2: Більше 20 тисяч вже зібрано, давайте ще активізуємось. Чи потрібно бити по Москві, враховуючи те, що Росія офіційно оголосила, що буде тепер бити по Києву, і ми бачимо ці жахливі удари по цивільній і не лише інфраструктурі.
1: Я вже бачу, як біля телевізора глядачі сказали, потрібно.
2: Потрібно, да. І, враховуючи те, що Росія офіційно оголосила, що буде тепер бити по Києву, і ми бачимо ці жахливі удари по цивільній і не лише інфраструктурі.
1: Я вже бачу, як біля телевізора глядачі сказали, потрібно.
2: Потрібно, да. І це і таку позицію займає і головний конструктор Firepoint, да, Штінерман, який каже, що лише удари по Москві зможуть зламати цю їх монолітність путінської влади, і тоді Росія може посипатись, бо всі інші регіони, враховуючи і Санкт-Петербург, це все ж таки все вторинне. Ви підтримуєте таку концепцію?
0: Я скажу так, що монолітності, на мою думку, немає в сьогоднішній день в російській владі, але питання не в цьому. Якби я ухвалював би такого рівня рішення, я би ґрунтувався на якісь певні спроби дослідження. Про що я веду? У нас є, як то кажуть, два шляхи. Росіяни вірили в те, що удари по Києву розбалансують суспільство і змусять нас капітулювати. Натомість ми стаємо ще більш злішими, ми стаємо ще більш об'єднаними, і це точно не допомагає росіянам робити якісь переломні речі. Якщо б було б розуміння, що... Тобто, тому що в нас є два шляхи, насправді. Один шлях, який я підтримую на інтуїтивному рівні, що нам треба спробувати до осені показати, що ми можемо вибити московську енергетику і лишити Москву без світла. Тому що це може схилити російську сторону до перемовного процесу щодо певного дронового далекобійного перемир'я в контексті того, що ми вибиваємо НПЗ. І якби ми ще змогли би потушити Москву в контексті світла і тепла на зиму, це точно був би момент перемовин, поза як росіяни би боялись би того, тому що це їхня зброя. Але водночас цікаво було би, там, знаєте, наскільки це можливо там дослідити соціальні верстви Москви, наскільки би це для них спровокувало, бо чи це їх би озлобило, чи це би їх навпаки залякало. Мене інтуїтивно, я вважаю, що залякало би, тому що росіяни, спираючись все-таки на якісь свої там досвіди, б'ють по Києву, хоча ми ментально сильно відрізняємося між росіяни і українці дуже колосально. Тобто це навіть і показують ті удари, які відбуваються по території Росії і України. Тобто ми вибиваємо НПЗ, їхні ОПК, ми б'ємо системно по їхніх економічних і військових спроможностях, а вони оголошують війну нашим житловим будинком, школам, садочкам і гаражним кооперативам. Тобто, це колосальна різниця, це є той екзистенційний якраз вимір процесів між двома цивілізаціями, які зараз зіткнулися на

0: континенті. Тому насправді, якщо б була б був би сценарій дотиснути їх в контексті формату перемир'я на зиму щодо повітря, показати те, що ми можемо і вас вибити, і вас, як то кажуть, сильно притиснути формат. Тому тут треба дивитися наші, в першу чергу, спроможності, що ми можемо зробити. Тому що кілька політичних ударів, окей, це покаже, що ми дістаємо. Але що буде в залишку?
1: Але тобто... у що це конвертується? От вчора хочу заяву Марка Рубіо, держсекретаря США, озвучити. Він сказав, що війна в Україні загрожує ескалацією, так як ми спостерігаємо глибинні удари з обох боків. Також він додав, що ситуація в війні на землі зайшла в глухий кут. І ми виходимо, ну, умовно, на відносно просту конструкцію. У дворі це називався Махач. Да, просто вже немає можливості на фронті Росії просуватись. Вона починає просто бити далекобійними ударами, куди дотягнеться. Ми відповідаємо. І це, спостерігаючи за цим, американці дають таку оцінку, що це вже наступний рівень ескалації, і Росія про це відверто говорить. Ми теж будемо бити в якийсь момент туди, куди дотягнемось, у відповідь на такі просто безглузді удари Росії.
0: Абсолютно. Ми це робимо абсолютно справедливо і маємо на це законне право. Якщо нас перед цим обмежували і нам розказували про те, що використання західного озброєння має бути там з погодження, треба бити, не треба бити. Зараз ми самодостатні, ми робимо самі ті дрони, які долітають дуже далеко, і ми будемо вирішувати, куди нам бити. І ми будемо захищатись так, як нам потрібно захищатися. Хочете впливати на рішення, ну так системніше допомагати. Системніше беріть участь у оборонній операції щодо України, якщо ви цього хочете. Чомусь адміністрація Байдена могла впливати і могла на якомусь рівні більш системніше з нами спілкуватися. Вже ж і зараз Вашингтон впливає. Я думаю, 9 травня тому показник. Але щодо далекобійних ударів, це абсолютно наша прерогатива, і ми будемо вирішувати,
1: що робити. Що навпаки, фронт на землі зупиняється зараз, а далекобійні удари набирають обертів.
0: Він не зупиняється, але дійсно така тенденція є. І ми переходимо на війну дронів, вже більшу, війну далеких ударів, війну мідлстрайків, війну ударів по прифронтів'ю. І насправді це той виклик, з яким зараз треба стикатися, посилювати ППО. І в цьому плані зараз ту роботу, яку намагається проводити президент, намагається проводити вище військово-політичне керівництво. Днями було...
2: Дійсно, Зеленський сказав, що Україна веде переговори зі США про ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Польща перед цим заявляла, що перший етап вони пройшли, і що нібито США їм дозволило попередньо виробляти ракети до «Петріотів», а українська делегація має в найближчі тижні це завдання реалізувати. Як ви вважаєте, наскільки воно реалістичним для нас? Тому що США до цього червоне світло давало постійно, що не будете виробляти.
0: Як я розумію, що є питання по виробництву один трек, і те, що президент там збирав щодо купівлі «Петріотів».
1: Щодо купівлі,
0: так. Команду там, з Міноборони, РНБО, Офісу. І очевидно,
2: але «Петріоти»
0: що...
2: вони не будуть працювати. Якщо ракети,
0: а вже ж. Я думаю, що там прихований підтекст, напевно, що і в контексті додаткових ракет, які ми маємо закупити, тому що нам треба в цьому плані саме ПАК-3 ракети, яких є доволі певне обмеження, або спробувати модернізувати ПАК-2, тому що теж ми можемо пробувати збивати, і їх більше на ринку, і можна про це робити.
2: Ми їх можемо самі модернізовувати, тільки дозвіл від США потрібен. Чи в чому проблема?
0: Є в мене певне підґрунтя думати, що ми можемо застосовувати ПАК-2 якісніше, що ми можемо проводити певну модернізацію, і ця робота вже відбувається.
2: Дякуємо вам за аналіз подій. Якщо ви не встигли додонатити, зробіть це. Ще залишаються лічені там секунди, QR-код, номер карти. Хто вже задонатив, величезна подяка вам за те, що 5 років не зупиняєтесь і продовжуєте допомагати нашим військовим.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
0: Наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було? Дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин. Марафон підхоплюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині. Ворог тероризував область авіабомбами та дронами. Поранені завчора 11 мирних жителів. Увечері окупанти вгатили 2 кабами по Краматорську. Одна з керованих авіабомб поцілила біля багатоквартирного будинку у центрі міста, вбивши 3 людей – 2 чоловіків і жінку. Перші хвилини після удару показали поліцейські Донеччини, які попри загрозу повторних ударів кинулися надавати допомогу постраждалим.
4: Поранені є.
5: Троє загиблих.
4: А поранені є.
6: Уходим, каби.
4: Укриття.
7: От величезна вирва, пошкоджена будівля. На вулиці перебували люди. Тіла лежать. Це просто перехожі, які проходили по вулиці. Попередньо було здійснено удар керованою авіабомбою. Удар доволі потужний.
8: Бабулечка, давайте, вас все равно в больницу положат, скорее всего.
9: Садитесь, мы вас не бросаем, садитесь.
3: Поранені в результаті цієї атаки 4 жінки віком від 19 до 86 років. У всіх мінно-вибухові травми, різані та забійні рани. Постраждалих госпіталізували. Ще один кап розірвався у промзоні Краматорська, пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, медичний заклад, підприємство та автівки. У побитих житлових будинках, кажуть місцеві, мінятимуть вікна вже не вперше.
10: Я рядом, у нас теж стекла полетіла. Дарі тільки укріпила, вдячка. Ми на вулиці сиділи з дівчатами чай пили. Воно їх довбануло.
11: Те, що воно окна повибивало, та все.
12: А ви як?
11: Нормально. Я, получалось, тільки лежав на дивані, пройшов в коридор, як завжди, повезло.
3: Життя ще 2 донеччан росіяни напередодні обірвали у Дружківці. По місту ворог запустив 5 керованих авіабомб та стільки ж ударних безпілотників. 3 людей поранені. Під атакою також опинилися і ті, хто рятує життя. Пошкоджено евакуаційне авто і швидку допомогу. Ще 2 поранених в області – в Олексіїво-Дружківці, по одному у Слов'янську та Добропіллі. Загалом під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 42 цивільних об'єкти, з них 16 житлових будинків. Харків знову атакують ворожі дрони. За ранок зафіксовані влучання у Немишлянському, Слобідському та Салтівському районах. Спалахнули пожежі. У Немишлянському районі дрон поцілив у багатоповерхівку та бойова частина, на щастя, не здетонувала. Інформація про постраждалих не надходила. За минулу добу

0: У Харкові та області троє загиблих та 21 постраждали, серед них троє дітей. Вчора від ударів дронів, які тривали впродовж дня у Харкові, загинула літня жінка, 8 людей постраждали. Двох людей вбили, 9 поранили окупанти ударом по фермі у селі Рокитне. Надвечір вгатили по Чугуєву. За попередніми даними, застосували РСЗВ «Торнадо-С». Травмована 14-річна дівчина, ще у двох людей гостра реакція на стрес. Також акубару травму отримала співробітниця поліції. Ще одна жінка постраждала у селі Вінницькі Івани Богодухівської громади. Протягом минулої доби ворожих ударів, крім Харкова, зазнали 17 населених пунктів області. У Запоріжжі напередодні надвечір росіяни впівдроном вбили чоловіка та пошкодили СТО на околиці міста. Ворожий БПЛА вгатив біля вхідних дверей, де на момент удару перебував загиблий. Вибухом пошкоджений фасад будівлі, вибиті шибки. Через жвавий рух на дорозі наближення впівдрона, твердять співробітники сусідніх СТО та заправок, вони не чули.
1: Я заправляв машину. Спиной туда стояв, бабах, над головою что-то полетело, поворачиваюсь, дым поднимается.
2: Дзижчання чули?
1: Ні, та тут он, плюс насос этот, работал газовый, воно не чучило.
2: Не страшно тепер тут працювати?
1: А я й до этого не боялся. Бояться всі, ну, я не реагирую на это.
0: І вже вранці росіяни знову атакували місто дронами. Один із них влучив у житловий будинок. Ударом пробило стіну багатоповерхівці. Люди не постраждали. Чоловік та літня жінка постраждали вночі внаслідок ворожого обстрілу міста Павлоград на Дніпропетровщині. Спалахнули пожежі у двох квартирах багатоповерхівки. Під ворожим вогнем також були три громади у Синельниківському районі, місто Кривий Ріг та Апостолівська громада і три громади на Нікопольщині. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Загалом в області за добу зафіксували понад 20 ворожих ударів. Били цієї ночі окупанти по Київщині. Безпілотником атакували промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Поранений працівник підприємства, повідомили в ОВА. Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури зайнялася пожежа. Надзвичайники усю ніч приборкували полум'я, яке охопило площу 2000 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу вдалося лише нещодавно. На місці працювали підрозділи ДСНС Київщини та пожежна служба аеропорту Бориспіль. Травмований водій бензовозу. Чоловіка доправили до лікарні із закритим переломом. Балістичну ракету «Іскандер-М» та 293 ударні БПЛА запустили росіяни по Україні впродовж минулої ночі, повідомили у повітряних силах. Станом на ранок ППО знешкодило 264 ворожі дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Атака триває у повітряному просторі. Ще залишаються ворожі безпілотники, тож дотримуйтеся правил безпеки. Лише впродовж травня наші дрони-перехоплювачі у трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів. Про це під час наради повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем. Понад 1200 збитих дронів лише за минулий місяць. Утім, ворог постійно змінює тактику застосування БПЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість, зазначив Сирський і наголосив. Агресор планує дотягнути частки реактивних ударних дронів до 50%.
3: Ми нарощуємо кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію. У травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання. Розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати.
0: Кава та розмова із психологом в Одесі, переселенка із Харкова Анна Зозуля за державний грант відкрила незвичайну кав'ярню. Тут можна і каву випити, і отримати консультацію психолога, чи долучитися до груп підтримки. Авторка проєкту каже, хотіла зробити психологічну допомогу доступнішою. Як працює такий простір, розповість Олександра Ченкова.
4: Глушило, руки отак, а
2: Нога, як я зрозумів вже пізніше, була роздроблена. Повністю кістки були роздроблені, як, вибачте, мішок з картоплею.
4: Дмитро Остапенко мобілізувався до війська восени минулого року. Служив на Покровському напрямку. За 2 місяці отримав важке поранення ніг та обличчя. Позицію атакував ворожий дрон. Побратими встигли накласти турнікет, але евакуації довелося чекати кілька діб. Далі були стапункт та лікарня. Воїну довелося ампутувати ногу. Дмитро каже, відновлюватися йому допомагають рідні, волонтери, фахівці ветеранхабу Одеської МВА та адаптивний спорт. Але найбільшим викликом після поранення стало прийняття нової реальності.
2: Щоб прийняти себе таким, яким я є зараз. Після поранення дуже складно. Якась частина мене не хотіла вірити в те, що зі мною сталося. Я навіть не можу це пояснити. Не хотів вірити, що все, нема ноги.
4: Дмитро каже, неабияк на нього вплинуло і спілкування з психологом. Цю роботу продовжує новим, незвичним для себе способом – за горнятком кави. В цьому просторі психологічна допомога поєднується з невимушеною атмосферою кав'ярні, щоб людям було простіше зробити перший крок до відновлення.
5: Атмосфера кав'ярні – це про затишок, це про якесь розслаблення. І коли людина йде до психотерапії, і це відбувається у кав'ярні, тут є кабінет, де можна провести індивідуальну психотерапію, і для групової психотерапії. Це завжди про контакт, це завжди про атмосферу.
4: Кав'ярню з психологічним простором відкрила переселенка з Харкова Анна Зозуля. Її чоловік служить у війську. До Одеси жінка переїхала після початку повномасштабного вторгнення. Реалізувати власну ідею вдалося завдяки державному гранту для ветеранського бізнесу. Каже, прагнула створити місце, де люди зможуть отримати фахову допомогу та відчути, що не залишилися сам на сам зі своїми переживаннями.
6: Щоб тут отримувати не тільки психологічну допомогу, а ще й моральну, соціальну, та і взагалі просто соціальний зв'язок. Ми всі люди, і нам потрібні люди для того, щоб відчувати себе живими.
4: У просторі проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі та тематичні заходи. Сюди приходять військові, ветерани, переселенці та місцеві жителі. Для когось підтримкою стають рідні, для когось спорт чи улюблена справа. А для когось першим кроком до відновлення стає проста розмова за горнятком кави. Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Держсекретар США Марко Рубіо анонсував, що дуже скоро з'являться новини щодо 400 мільйонів доларів військової допомоги для України. Конгрес США затвердив гроші на оборонні потреби Києва на цей рік, але їхнє виділення затримується у Пентагоні. Тож під час засідання в підкомітету Сенату США у держсекретаря прямо запитали, де кошти. На що Рубіо відповів, найближчим часом сенатори отримають новини щодо цього питання. Ще заявив, Сполучені Штати підтримують Україну.
3: Ми не постачаємо зброю Росії, ми постачаємо зброю лише Україні. Ми не запроваджуємо санкції проти України, ми запроваджуємо санкції лише проти Росії. Отже, ми чітко визначили свою позицію. До речі, ми продовжуємо продавати зброю Україні в рамках програми «Перл», незважаючи на події на Близькому Сході чи деінде. І повірте, ми б дуже хотіли, щоб це питання було вирішене шляхом переговорів. Наразі перспективи не виглядають дуже оптимістичними. Жодна зі сторін не готова піти на поступки, необхідні для досягнення угоди. Але ми готові.
0: Тим часом Палата представників США проголосувала за продовження розгляду законопроєкту про військову допомогу Україні. Той, зокрема, передбачає виділення 8 мільярдів доларів кредитів на військове фінансування та продовження до 2027-го ініціативи, яка дозволяє постачати зброю безпосередньо із запасів Пентагону. Автор законопроєкту, демократ Грегорі Мікс, заявив, це неформальне голосування, це заява про те, чи підтримує цей Конгрес та всі його члени Україну та український народ, його боротьбу за свободу. Під час голосування демократів підтримали 6 республіканців. Кіпр, що зараз головує у Раді Європейського Союзу, оголосив початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера у рамках вступу України та Молдови до ЄС. Повідомлення про це напередодні ввечері з'явилося в офіційному акаунті головування Кіпру в Раді Євросоюзу у соцмережі X. Як йдеться в дописі, ця подія є важливим етапом на шляху європейської інтеграції України та Молдови і яскраво свідчить про єдність та рішучість ЄС. Вже 15 червня у Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера основи для України та Молдови. Кожен кластер представляє певну сферу політики Євросоюзу – від зовнішніх відносин до сільського господарства і довкілля. Щоб стати членом ЄС, Україна має збалансувати своє законодавство із європейськими за 6 кластерами. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
7: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
9: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 2, 1.
11: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: У Сполучених Штатах намагаються прорвати блокування допомоги Україні. Законопроект про підтримку України виводять на голосування в обхід керівництва Палати представників. Для цього вже зібрали необхідні 218 підписів. Тобто частина Конгресу фактично каже, підтримка України не має залежати від політичних ігор у Вашингтоні. І майже одразу Кремль відповідає старим ультиматумом під виглядом миру. Пісков заявляє, війна може закінчитися навіть до кінця доби, якщо Україна виведе війська з території, які Москва вважає своїми. А паралельно українські дрони б'ють по російському тилу, зокрема по району Санкт-Петербурга, де Кремль саме намагається показати світові стабільну Росію. На економічному форумі. Про все це будемо говорити з експертом з публічної політики Іллею Котовим. Пане Ілле, вітаю вас.
14: Пане Володимире, щиро вітаю вас.
13: Почнемо з Сполучених Штатів. От 218 голосів для винесення законопроекту про підтримку України на голосування в Палаті представників. Наскільки це сильний політичний сигнал?
14: Це значний політичний сигнал, і це свідчить про певну зміну парадигми, по меншій мірі, поки що всередині Конгресу. Про Сенат не говоримо. І ця зміна парадигми я пов'язував би, звичайно, з майбутніми виборами. Тобто конгресмени, ну, від демократів зрозуміло, демократи підтримують Україну повноцінно і завжди про це кажуть. Але що роблять республіканці, які належать до табору Трампа? Вони намагаються таким чином набрати певні політичні бали, скажу так. Підтримка України в американському суспільстві сягає високого рівня, але не завжди так бажання суспільства відповідає діям американської влади. І тому я б, відверто кажучи, пропонував би розглядати цей законопроект і його майбутню долю з двох, але абсолютно різних позицій. Перша позиція, що це дійсно політика. В результаті він в Конгресі буде прийнятий, але хочу нагадати, наступний крок – це Сенат, де Трамп має власну більшість. Та, відверто кажучи, буде важко це зробити, тому що, як показує всі останні новини, загалом практика, республіканська партія зараз повноцінно трансформується в рух Трампа. Тобто немає таких міцних республіканців, є Дональд Трамп і всі, хто навколо. Або ж, про щось позитивне ж. Знову ж таки, можливо, це все тонка. Зараз повноцінно трансформується в рух Трампа. Тобто немає таких міцних республіканців, є Дональд Трамп і всі, хто навколо. Або ж, про щось позитивне ж. Знову ж таки, можливо, це все тонка політична гра. І Трамп зараз, начебто, не власними руками хоче набрати певних карт, для того, щоб в подальшому вже вийти на якісь перемовини з росіянами з прийнятим законопроектом про можливість, наголошую, про можливість введення повноцінних санкцій майже в усіх галузях, починаючи від фінансів, завершуючи нафтою, газом і персональних санкцій проти всього російського керівництва. А прийняти це ще не означає ввести, це елемент торгу. Або і, по-друге, звичайно, для того, щоб показати Росії, що Сполучені Штати змінюють власну позицію. Але ми отримаємо відповідь на це питання виключно після вже голосування в Сенаті.
13: А давайте пояснимо тоді глядачам, у чому важливість цього законопроекту, що саме в ньому прописано?
14: Ну, найважливіше, він передбачає відновлення фінансування для нашої держави, наголошую. 8 мільярдів встановлена сума, яка буде направлена якраз на те, щоб американське озброєння за американські кошти знову їхало в Україну. І це дуже важливий фінансовий крок і важливий військовий крок. Це перша частина. І, звичайно, друга частина – це санкції. Тут дійсно багато всього. Там дуже багато пунктів, які полягають, тому що таки повторююсь, починаючи від фінансових інституцій, тиск на фінансові інституції Російської Федерації, ВТБ, Сбербанк і всі решта. Тиск на нафту. На нафтовий сектор, який зараз, на жаль, навпаки, тиску немає, а трохи ще й знімають санкції. Тиск на газову сферу. Персональні санкції проти практично всього керівництва, наголошує, Російської Федерації. Це вкрай важливо, тому що це впливає точково на всіх тих, хто оточує російського диктатора. І багато-багато інших. Тіньовий флот, до речі, також треба наголосити. Тобто там фактично в цьому законопроекті існують всі важелі, які на сьогодні мають Сполучені Штати для тиску на Москву, крім, ну, єдиного, це визнання Росією державою спонсором тероризму, але це б означало повноцінний розрив взаємовідносин до кінця.
13: Окей, але якщо цей документ таки пройде і Палату, і Сенат, наскільки це змінить позиції Москви, яка робить ставку на те, що Захід втомився?
14: Ну, це буде катастрофа для Москви. Вони, я впевнений, дуже ретельно зараз це дивляться і вивчають. І хочу, до речі, про нічне голосування наголосити. Не дивлячись на те, що зібрали 218 підписів, з яких 2 підписи були представників Республіканської партії, а проголосувало 6 представників Республіканської партії, тобто вже плюс 4. А що буде вже на самому голосуванні повноцінному, виникає питання. Тому росіяни дивляться і, звичайно, вони бояться. На сьогоднішній день, як би там не було, ми можемо в чомусь не погоджуватися з Трампом, з його адміністрацією. Це абсолютно нормальна наша позиція, патріотична, скажу так. Але лише Сполучені Штати Америки мають можливості повноцінного санкційного тиску на Росію. Європа такі можливості вже втратила, на жаль.
13: Окей, а ви згадали про те, що кількість республіканців збільшується, ну, збільшилося при голосуванні, чи не означає це в такому випадку, що частина республіканців не хоче віддавати українське питання Трампові повністю?
14: Вони і не хотіли, але ж справа у можливостях впливу. Хочу наголосити, що, знову ж таки, якщо це не передвиборча гра, то, щоб набрати певні бали якимись конкретними особистостями всередині республіканської партії, то голосування в Сенаті якраз покаже щирість Трампа. Звичайно, він може не погоджуватися з тим, що відбувається, але воно покаже щирість. Знову ж таки, Також треба обов'язково зазначити, що зараз складається тенденція, що тих кандидатів на праймеріз, яких не підтримує Трамп,

0: вони, на жаль, програють. Тому все також уважно дивляться. І от ми отримаємо відповідь, я думаю, що найближчим часом.
1: Окей, а у випадку, якщо Трамп накладе вето, реально Конгресу зібрати дві третини для його подолання?
0: Справа в тому, що якщо голосування пройде Сенат вже після Конгресу, то жодної логіки в тому, щоб Трамп накладав вето, в принципі, немає. Це означає, що це дійсно його сформований план для тиску на Росію. Тому що він контролює Сенат. Хто б що не казав, на сьогодні він контролює Сенат, і жодного вето для подальших двох третин воно просто не має сенсу. А от я скажу по-іншому. А от чи будуть певні зміни от в текст того закону, який пропонується? А от я не виключаю, до речі, саме в Сенаті. Тому що що прописано? Що начебто не можна зняти санкції з Росії без Конгресу. І отут момент, який Трампу точно не подобається, він хоче тримати все у власних руках. Якщо ми побачимо, що з'явиться пункт, що як введення, так і зняття санкцій повноцінна прерогатива президента, ми складаємо чіткий пазл, що це дійсно певний такий план тиску.
1: А навіщо це Трампові робити? Він хоче показати Росії, що він робить посилення тиску на Москву не своїми руками, а руками Конгресу? Ну, в чому логіка?
0: Щоб зберегти можливість оцих дзвінків півтора годинних з російським диктатором і все решта, але в той же час обережно тиснути. Це ж завжди позиція Трампа, давайте подивимося зараз на Близький Схід, максимально підіймати ставки, не завжди власними руками, до речі, для того, щоб в результаті просто торгуватися і розуміти, що в нього є карти. Тому що зараз відносно щодо карт, тим паче, знову ж таки, враховуючи ситуацію в Ірані.
1: Окей, давайте тепер до заяви Піскова. Він каже, що війна може завершитися до кінця доби, якщо Україна вийде з території, які Росія вважає своїми. Це ж ультимативна заява.
0: А хіба щось нове ми тут почули от останні? Вони повторюють це постійно. Єдине, що, до речі, на що б я звернув увагу, дуже таке цікаве формулювання, навряд чи можна сказати, що це помилка з територій, які закріплені в Конституції. Відповідно, він має на увазі Запорізьку, в тому числі і Херсонську область. І тут вже виникає певна проблема, до речі, про яку я багато разів казав під час мирних перемовин. Однією з умов будь-якого миру мають бути зміни в Конституцію Росії. І Росія має це зробити, виключивши саме ті області, ну, тому що це абсолютно створює прецедент для будь-яких подальших загармень. Тому це тиск. Але тиск для чого? Щоб потім від чогось відмовитися. Вони не готові відмовитися від Донбасу, і це дійсно стає таким певним каменем. І постійно воно ж було, ми розуміємо прекрасно. Успіхів в них також немає. Пішли іншим шляхом. Терор і такого роду тиск вимагати якомога більше, щоб отримати хоч щось. Але ми ж розуміємо, що не отримають нічого.
1: Окей, удари по Санкт-Петербургу на тлі цього економічного форуму, який там відбувався. Наскільки це болючий удар по картинці Путіна? Ну, у нас все стабільно, Росія не ізольована.
0: Ну, ця картинка давно вже не актуальна, і це навіть всередині Росії всі розуміють, коли бачать українські дрони в Москві, і бачили теж то все. Але от конкретно по Петербургу, ну, це дійсно визначне досягнення сил оборони. Я поясню в чому. По-перше, це дійсно знищення, продовження знищення всієї нафтопереробки, яка вже на рівні 2009 року на сьогодні в Росії, на секундочку, і ми продовжуємо це. А по-друге, давайте не забувати, про що мало, до речі, кажуть. А це ж рідне місто російського диктатора. І перед його приїздом відбуваються ці всі події, відбувається наша атака, плюс ті невелика кількість міжнародних якихось партнерів його, які начебто приїхали послухати, хоча висить прапор Талібану, ну, бачите, такі партнери тепер у Росії. Вони також це все бачать і фотографуються на фоні українського удару. Це колосальний результат, тут тільки поаплодувати. От такі якраз речі, тільки такі речі, мова сили, і підштовхують Москву до миру. По-іншому там ніхто нічого не зрозуміє.
1: А ще одне питання. От тепер, якщо звести все, про що ми говорили, до одного питання. Що має статися, щоб Росії стало дорожче продовжувати війну, ніж її зупинити?
0: Продовжувати ту стратегію, яку обрала наша держава, вона максимально правильна. Продовжувати далі знищити нафтову переробку, але обов'язково додати санкції проти сирої нафти, сподіваємося, з боку Сполучених Штатів, щоб вся нафта фактично вже залишалася в Росії, але нічого з нею зробити не було можливо. Продовжити, звичайно, військовий тиск для того, щоб жодних успіхів на фронті не було, і це все також бачить всередині Росії. Тільки сила. По-іншому там ніхто нічого не розуміє, тому ми бачимо в певній мірі обережні прогнози, як всередині нашої держави, так і прогнози наших міжнародних партнерів, що от вже майже дійшла та стадія, коли Путін готовий буде сідати і говорити саме про справедливий мир, а не про те, що там ретранслює Пісков, відверто кажучи.
1: Пане Ілля, дякую вам.
0: Дякую вам.
1: З Ілею Котовим, експертом з публічної політики, говорили про спробу прорвати блокування допомоги Україні в Сполучених Штатах і те, як підняти для Росії ціну продовження війни. Лишайтесь з нами. Далі новини з Анастасією Масуром.
2: Володю, дякую. Справді, час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Цієї ночі Росія запустила по Україні 293 ударні дрони. Гербери, Ітелмаси та шахеди, в тому числі реактивні, застосував ворог, також баражуючи боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори «Пароді». Станом на ранок наша ППО знешкодила 264 безпілотники на півночі, півдні та сході. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на 11 локаціях. Також росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України внаслідок ворожих дронових та артилерійських атак прифронтових і прикордонних з Росією регіонів. На ранок були знеструмлення на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Найскладніша ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Тут через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання у роботу. Один загиблий та 10 постраждалих внаслідок ворожих атак минулої доби по Сумщині. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. Загиблий – житель Миколаївської громади. Йому було 64 роки. Його мати поранена. Загалом в області зафіксували понад 80 обстрілів по 35 населених пунктах у 20 громадах. Евакуйовано 3 людей. Повітряна тривога тривала майже 18 годин. У Херсоні росіяни поранили 12-річного хлопця. Окупанти атакували дронами корабельний район. У дитини контузія та вибухові травми. У цьому ж районі поранено ще двох чоловіків. Супротивник вдарив дроном по автівці. А напередодні в регіоні росіяни вбили 9 цивільних, ще 26 поранених. Деякі по медичну допомогу почали звертатися і сьогодні. Серед травмованих – одна дитина. Супротивник цілий день атакував дронами Херсон, бив по місту і області з артилерії. В регіоні численні руйнування житлового сектора. Рятувальникам довелося працювати під постійною загрозою повторних ударів. Від ранку Херсон знову під атакою дронів. Росіяни б'ють по будинках і автівках.
3: Коли йшла о 9 ранку, при мені намагалися збити, і дрон попав в машину. Це був бус. Слава Богу, що машина не загорілася. Вона поїхала власним ходом. Він залетів під сіток і влучив в машину. Бух був дуже-дуже сильний, всі злякалися. І потім після нього ще один дрон летів і замовк.
2: Балістика – це останній російський аргумент у війні проти України і необхідно знайти ефективну протидію. Саме про це говорив президент Володимир Зеленський під час засідання представників України та Північно-Атлантичного альянсу у форматі Ради Україна-НАТО. Така зустріч відбулася вперше. До Києва прибув генсек НАТО і представники 32 країн альянсу. Заяви зібрала Анна Боль.
4: Україна необхідна для підсилення оборони НАТО. І це розуміє більшість членів Альянсу. Жодна з 32 країн не заявила, що не хоче бачити Україну в НАТО. Деякі просто мовчать. А для ухвалення рішення потрібна одностайність, заявив президент Володимир Зеленський після засідання Ради Україна-НАТО. Тож поки закликав якнайшвидше надати українцям ракети. Нинішніх обсягів і темпів постачання недостатньо, щоб захищатися від масованих російських атак.
5: У світі достатньо ракет, щоб забезпечити такий захист. Потрібна лише політична воля, щоб Україна їх отримала. Також ми порушували питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме надання Україні ліцензії на виробництво систем Patriot. І йдеться не лише про Україну, це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти.
4: Адже нині країни руками чекають у черзі на американське озброєння. Володимир Зеленський зазначив, нові американські системи Patriot та боєприпаси до них Україна могла отримати лише близько 2030 року. Києву вдалося домовитися з іншими країнами про зміну черги. Необхідно було якнайшвидше проплатити контракт. Уряд розраховував на гроші від європейських партнерів, та фінансова підтримка затрималася.
6: Я знаю, що складно, але Міністерство закордонних справ, РНБО, Міністерство оборони – це зобов'язання цих структур зробити це, тому що це безпека для нашої держави. І якщо не заходять ті чи інші такі високі об'єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де, просто їх знайти. Тому що знайти патріоти і знайти чергу складніше.
4: Генсек НАТО Марк Рютте говорив сухими фактами. Росія втрачає приблизно 30 тисяч вояків на місяць. Тобто за один місяць більше, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Цифри надзвичайні. І поки Україна здобуває перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай, зазначив Рютте. І доволі емоційно звернувся до молодих росіян.
7: Такі хлопці, як ти, йдуть воювати без належного військового навчання. Спорядження, яке тобі нададуть, буде неякісним. Є дуже висока ймовірність, що ти загинеш. А якщо тебе поранять, ти залишишся помирати у багнюці. Десятки тисяч російських жертв – це не абстрактні цифри. Це, ймовірно, будеш саме ти.
4: Наблизити мир за літо-осінь цього року. Такі плани озвучив глава держави. Санкції проти Росії, наша далекобійність, фінанси для України, наша політична взаємодія і рішучість партнерів допомогти Україні саме тоді, коли це так потрібно – все це сигнали Росії, що ця війна для Росії буде безрезультатною. Все це поштовх Росії до дипломатії. Водночас визнав, Україна нині не в фокусі Вашингтона, адже для адміністрації Трампа питання Ірану поки на першому місці. Та Сполучені Штати Америки – найсильніший гравець, хто може спонукати Путіна до закінчення війни, зазначив Зеленський.
6: Я відверто казав, ми підтримуємо будь-який формат, і я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну. Аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти в світі, а потім дійде до нас.
4: Рютте запевнив, що постачання Україні ракет триває щодня і готові надалі підтримувати українців у боротьбі з російським агресором. Адже це інвестиція у свободу і безпеку не лише для України, а й для НАТО.
7: Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише завдяки офіційному указу ось цього президента. Здається, ви тоді дозволили йому проводити парад протягом 2 годин. І він закінчив це за 1 годину 55 хвилин. Тобто вирішив не ризикувати.
4: 6 країн підтвердили готовність зробити внески до ініціативи Pearl, щоб продовжити закупівлю зброї для України. Та збільшення обсягів виробництва власної зброї – реальна, дієва гарантія безпеки для нашої держави.
6: Зараз Україна спрямовує десь, на сьогодні спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік виробництва зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково.
4: Стійкість України, фінансові гарантії, їхня довгостроковість – це очевидне завдання для України на найближчий час. Вже у червні президент Зеленський говоритиме про це на саміті лідерів Великої Сімки, а у липні особисто вирушить до Анкари на саміт НАТО. Ідеї в України є. Необхідно переконати світ діяти рішучіше. Анна Боль, Максим Костенко, Факти АСТВ, єдині новини.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Від початку Великої війни Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Повідомив президент Володимир Зеленський, понад 2,5 тисячі поранені, а 2318 вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього 2 дні. Вона народилася і загинула у пологовому будинку. Ці цифри можуть бути значно більшими, наголошує омбудсмен Дмитро Лубінець, бо досі не знаємо всієї правди із тимчасово окупованих територій. Крім того, тисячі наших дітей депортовані до РФ або примусово переміщені. За ці злочини Росія має понести відповідальність, наголошує президент. На фронті активність росіян не зменшується. Напередодні Генштаб зафіксував 279 боїв. Росіяни також атакують прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини і прифронтові громади. На Сумщині сили оборони відбили 2 штурми, на Харківщині – 16. Ворог продовжує тиснути у районі Куп'янська і Борової. Бої точаться поблизу Вовчанська. На Донеччині гаряче по всій лінії зіткнення від Лиману до Олександрівського Вітинку. Основного удару супротивник завдає навколо Костянтинівки і на Покровському напрямку. На цих ділянках наші захисники відбили понад 50 штурмів. Тактику росіяни не змінюють. Активно використовують дрони і керовані авіабомби. Гаряче і на Гуляйпільському Вітинку. Там окупанти 37 разів атакували наші позиції. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати у бік Антонівського мосту правий берег. Атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Усе це роблять бомберами, кількакілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками, тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Та без власного транспорту діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на своїх екранах, потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
8: Ми – екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
2: Вініловий диск «Спроможні» з музикою українських композиторів у виконанні ансамблю «Київська камерата» почують у світі. На ньому твори сучасників Олександра Казаренка, Олександра Родіна, Золтана Алмаші та Володимира Зубицького. Ця музика розкаже світу про нас і наші переживання. Цей диск – частина великого мультимедійного проєкту «Спроможні». Торік його презентували у Страсбурзі. Це фото та відео історії відомих українців, які своїм талантом і щоденною боротьбою захищають європейські цінності, просувають українську культуру і творять майбутнє навіть під час війни. У Києві наша знімальна група побачила п'яту відеоновелу про керівницю ансамблю «Київська камерата» Богдану Півненко.
9: Ця музика про нас, українців. Чарівні звуки композитора Олександра Козаренка родом з Прикарпаття. Повністю цю мелодію можна почути на вініловому дискові «Спроможні», який презентували в Києві. Тепер він – частина великого мультимедійного проєкту.
10: Ми ж кажемо про якісь фундаментальні речі. Класична музика, вініловий диск, да, це елементи серйозності підходу і вагомості. Цей проєкт спрямований на те, щоб через твори мистецтва донести світу, що Україна робила і робить значний внесок в цивілізацію людства.
9: Платівку записали в Київському будинку звукозапису, випустили в Німеччині. Проект «Спроможні» включає концерти, заходи публічної дипломатії, документальні фільми. Героїною нової відеоновели стала скрипалька і керівниця ансамблю «Київська камерата» Богдана Півненко.
11: Моє бажання було вивести українську музику на головні сцени світу. І нам це вдалося. Карнегі Холл, Берлінська філармонія. Де б ми не були, де б ми не грали концерти, ми показуємо завжди прекрасний рівень. Ми реально круті.
9: Від початку повномасштабного вторгнення Богдана і Київська камерата не втомлюються презентувати музику українських композиторів і в Україні, і на міжнародних майданчиках.
11: Мовою музики можна більше сказати, взагалі мовою мистецтва, ніж просто сухі політичні лозунги. Музика і взагалі мистецтво, воно чіпає людей і воно показує, що ми такі, як вони. Ми частина Європи, ми маємо свою культуру і ми визиваємо до найвищих цінностей людських. Та ми захищаємо гідність, ми захищаємо нашу ідентичність, ми пробуємо просто вижити.
9: У справі донесення української ідентичності до світової спільноти Богдана Півненко знайшла однодумців і великих друзів України. Американську диригентку Кері Лін Вілсон та її чоловіка, генерального директора Метрополітен Опера Пітера Гелба. Кері Лін ще й диригентка Київської камерати, тож їй не вперше ночувати під обстрілами в Києві.
12: Я українка жінка, я вже 3 роки тому жила під це бомбардменти, угроза, і багато разів звикла, але для вас це трагедія, це продовжує, я завжди тут, навіть бомбардменти.
9: Музика. Кері Лін має українське коріння і несе близьку їй музику як голос України на всі сцени, де виступає.
12: Київ українці?
11: Неймовірні.
12: Неймовірні стійки. Все потужний, дуже експресивний. Ми воїни.
9: Одна з композицій на вініловому диску «Місто Марії» Золтана Алмаші, присвячена Маріуполю, вже облетіла весь світ.
11: Твори музичні, написані під час війни, покликані не дати забути, бо людська пам'ять дуже коротка. І от якщо люди далі будуть грати цей твір, а це саме грає один з самих популярних творів, то це нагадування про ті злочини, які були скоєні в місті Маріуполь, скоєні росіянами.
9: Чоловік Кері Лін, керівник Метрополітен опери Пітер Гелб, усіляко підтримує українське мистецтво, визнає, воно велике, самобутнє, сучасне і живе. І обіцяє, скоро в Нью-Йорку буде прем'єра опери «Матері Херсона».
13: Я підтримую Україну, тому що вона на боці правди. І я підтримую Україну від самого початку повномасштабного вторгнення. Шкодую, що не робив цього раніше, коли війна розпочалася 2014-го. Але принаймні з 22-го я особисто та моя інституція, Метрополітен Опера, боремося за Україну. У цій війні, звісно, немає нічого хорошого. Але одна річ, якої, думаю, Путін не врахував – це те, що війна відкрила світу Україну. Тепер багато людей у світі значно більше знають про Україну.
14: Насправді це нас рятує. Коли ми про себе більше знаємо, віримо в себе, який ми робимо вклад, особливо от зараз наші музиканти, в світове мистецтво, ми впевненіші в собі, ми позбавляємося меншовартості. Це ж краплинами, як краплинами з нас випивали ці соки, знаєте, так ми зараз наповнюємося.
9: Олена Астахова, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV», єдині новини.
2: Вперше від початку повномасштабного вторгнення національна збірна України з футболу провела зустрічі з вболівальниками. На відкрите тренування нашої головної футбольної команди у Львові на стадіон «Скіф» прийшли понад 5 тисяч глядачів. Вони уважно спостерігали за тренувальним процесом, який проводив новий наставник збірної Андреа Мальдера. А потім стадіон перетворився на простір живого спілкування. Весь тренерський штаб і всі футболісти відповідали на запитання вболівальників. Далі була шоу-програма, пенальті від глядачів, які відбивали воротарі збірної, та велика автограф-сесія і спільне виконання «Червоної рути» новачків збірної та фанів.

0: Вважайте, що 4 роки вони вас не бачили.
1: Siamo più per loro.
0: Ви особливо тут для них.
1: Quindi adesso dedichiamo il tempo.
0: Присвятіть їм трошки часу.
1: Щоб їх мені до мене.
0: Ви це краще за мене знаєте.
2: Гарне тренування! О, браво!
3: І на цьому поки все. Більше новин о 13-й, тож до зустрічі.
4: Продам банку повітря з Києва. Ціна 205 гривень, можна навіть поторгуватися. Чого тільки не продають на сайті OLX, поки немає податків, але Україна взяла на себе зобов'язання запровадити їх для маркетплейсів, таксі та кур'єрів, які працюють через цифрові платформи, щоб отримати західну допомогу. Цього тижня Верховна Рада нарешті ратифікувала кредитну угоду з ЄС на 90 мільярдів євро, за проголосували 298 нардепів. З них 60 мільярдів євро витратять на закупівлю зброї та посилення оборонно-промислового потенціалу і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Сума розбита на транші, перший з них чекаємо вже незабаром. Але, щоб гроші надходили за графіком, Україна зобов'язалася виконати деякі умови. Ну, зокрема, як я вже казав, оподаткувати цифрові платформи та скасувати податкову пільгу на міжнародні посилки до 150 євро, за винятком товарів для сектору безпеки та оборони. Також реформувати спрощену систему для ФОПів, особливо третьої групи, продовжити ще на 3 роки військовий збір, це вже проголосовано, ухвалити новий митний кодекс за правилами ЄС і продовжити реформу ПДВ. Президент Зеленський подякував нардепам за оперативну ратифікацію угоди. Напередодні він зустрівся з лідерами фракції, включаючи опозиційні, провів розмови віч-навіч з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. Оподаткування справа непопулярна, тому, вочевидь, за кожен законопроєкт в парламенті триватимуть запеклі баталії. Та, схоже, підвищення податків справа неминуча, тож кому що треба продати чи купити, покваптися, зробити, наприклад, запаси кави, бо ціна за філіжанку улюбленого напою росте шаленими темпами. Це стосується не тільки України. Що трапилося на кавовому ринку і чи по кишені нам буде еліксир бадьорості, своє розслідування провела Любов Кукла.
5: Рекордне подорожчання кави.
6: Майже там чуть ли не в 2 рази ціна.

0: є таке.
1: В цілому ринок за рік, да, зріс. Відсотків на 20-25.
2: Повзучим темпом, типу, от акції не піднімаються, то, ну, не дуже, звісно, приємно.
3: Вартість найдешевшого еспресо нині стартує від 40 гривень, а лате від 75. Та це нікого не зупиняє.
4: Багато є така?
5: Десь чашок 6-7.
4: Багато є така?
6: Да, кожен день.
7: У мене цей напій пріоритет в цілому.
8: Це ж як залежність, як я буду економити. Це ж, ну, кавова залежність, вона ж така сама, як і кокаїнова.
3: Отже, лише за останній рік ціни на каву в Україні злетіли ледь не вдвічі. І це, переконують експерти, лише початок.
9: А кава буде дорожчати, вона не може бути дешево.
3: Та от що стало головною причиною для таких колосальних змін, якщо мова, наприклад, про ту ж арабіку?
9: Основне місце вирощування цієї кави – це, от, власне, район Перської затоки. Це Аравійський півострів, тому називається арабіка. А що зараз там робиться, знаєте? Там же ж не тільки блокують нафту і газ. Там блокують і все останнє. Тому нічого дивного немає, що все, що пов'язане з Перською затокою, воно об'єктивно буде рости в ціні.
3: І це не єдина причина. Подорожчала кава і через погані погодні умови в Бразилії та В'єтнамі. А це ключові виробники арабіки та робусти у світі. Та попри шалене подорожчання, українці від улюбленого напою не відмовляються. Просто шукають дешевші варіанти. І саме тут починаються проблеми. Адже ви лише уявіть.
10: Кожна третя чашка кави, яку випиває українець, вона є підробкою або фальсифікатом. І це результат, власне, наявності дії схем тіньового завезення або сірих схем розмитнення, або просто контрабанди навіть.
3: До речі, через такі сірі кавові схеми український бюджет втрачає просто шалені кошти.
10: Якщо ми, власне, порахуємо всі роки повномасштабної війни, то можна зробити висновок, що наш бюджет недоотримав орієнтовно від 3 до 4 мільярдів гривень.
3: І у першу чергу йдеться саме про розчинну каву.
10: Ми купували цю каву, це фальсифікат, на ринках, на базарах, здавали в лабораторію, і виявилося, що, власне, цей продукт, він містить кави не дуже багато, орієнтовно 30-40%. Все інше – це інші інгредієнти. Наприклад, це розчинний цикорій або мальтодекстрин. Вони також розчинні і, власне, ну, плюс ще там якісь ароматизатори.
3: Аби з'ясувати, хто і де торгує липою, разом із професійним експертом з якості і безпеки товарів та продуктів харчування Максимом Несміяновим вирушаємо з інспекцією.
11: Макс, привіт!
3: Отже, шукаємо фальсифікат.
11: Він нас сам знайде.
3: Наш ревізор попереджає. Ось на цьому столичному ринку справжній бум підробок.
11: Просто їх тьма тьмуть ще.
3: І наша перша знахідка – крамничка, де продають так звану розчинну каву на вагу.
11: Розчинна та кава, да. А звідки вона? Хто виробник?
12: Якобс.
11: Якобс на вагу продає? А якась з ящика є якесь маркування, що це Якобс?
3: Продавець хоча б якогось пояснення такій каві не знаходить. Каже, беруть десь на складі, оптом, мішками. Щоправда, що там насправді в пакеті і якого бренду, застається здогадуватись.
11: Тут же немає ні маркування, ні імпортера. При покупці вам не видається чек. Все, як доказати, що ви тут щось купляли, я не знаю.
3: Та йдемо далі. Уже знайому крамничку, де проводили ревізію минулого року.
11: Підробка чи оригінал?
13: Оригінал.
11: Мабуть. Дякую вам.
3: Як гадаєте, за рік тут бодай щось змінилося?
11: І нічого не змінилось, тому що торгівля все так, каш. Ти береш і шукаєш український переклад.
13: Ну...
11: А поки вона шукає, я кажу, що її там немає.
3: Так, тут уже традиційно продають каву без маркування. А це, до речі, найперше, на що потрібно звертати увагу. Бо що насправді в упаковках знають лише несумлінні виробники, які дедалі частіше економлять на зерні. У пачках може бути дешево робуста, ароматизатори, а подекуди навіть домішки, які до кави не мають жодного стосунку. А втім, навіть оригінальну каву часто продають з одним важливим нюансом.
11: Зараз я подивлюся. Коли купуєте каву, може вона бути непогана, але краще спожити до. Дивіться, є така дана. Краще спожити до, бачите? І дивіться сюди, це 17 травня 26-го. Протерміновано вже на...

0: тиждень.
1: Малина кава, у якій вже минув термін придатності, хоч і не стає токсичною, але й не порадує вас яскравим смаком та ароматом. Тому, коли віддаєте за неї свої кровні, звертайте увагу не лише на так званий бренд, а й на дрібниці.
2: Отже, як відрізнити якісне від підробки? Адже, як ви вже зрозуміли, торгують фальсифікатом ледь не на кожному кроці.
3: Як не придбати липу, просто йти на запах чи знати ще якісь тонкощі?
1: Ми на виробництві кави.
4: Де створюється якби маленьке, як зарядка загортає шоколадну фольгу.
1: Так, тут все пахне справжньою кавою, на відміну від багатьох вуличних точок. Директор компанії Юрій Сірош розповідає, привозять зерна аж з понад 20 країн світу.
4: Бразилія, Гватемала, Ефіопія, Кенія, Руанда, Бурунді, Індонезія.
1: Зерна привозять сюди лише у спеціальних пакетах.
4: Це такий пакет Grain Pro називається. В ньому зберігається краща волога, краща кава. Да? В принципі, так ви можете відрізнити по першим параметрам, кава якби там якісно доставляється, транспортується, зберігається чи ні. Да? Якщо вона просто між кавіні, то, скоріш за все, це дуже щось базове, погане, звичайне. Так виглядає, наприклад, там класна кава, так виглядає там, наприклад, дорога кава.
1: Далі споглядаємо сам процес. Зерна з мішків засипають у ростер, спеціальну машину для обсмажування.
4: І вона розганяється до 800 градусів і гарячим повітрям обсмажує каву.
1: Юрій на ринку кави ще з 14-го. Про ціни каже наступне.
4: І два рази я пережив аномальне зростання закупівлі зеленої кави. Майже там чуть ли не в два рази ціна зросла.
1: І така ситуація, запевняє, не лише через неврожай у Бразилії.
4: Логістика. Ми всі бачимо, що відбувається з логістикою, з морем, ну, з океанами, да, там, кораблями і так далі. У нас там зараз немає доступу до порту, у нас там війна, ціни на паливо, теж всі це знають.
1: Та якщо ситуація суттєво не зміниться, ціни й далі зростатимуть. Як і кількість фальсифікату на ринку. То як обрати якісне? Звісно ж, в першу чергу не забувайте про золоте правило – маркування.
4: Країна-виробник, хто імпортер, якщо ти довіряєш цьому бренду.
1: А ще можна відрізнити якісне від липи, як за виглядом?
4: Ядро до ядра, да, вони мають бути рівномірні. От, по кольору обсмажки, по розміру, це теж якби критерій один з якості.
1: Так і за ароматом.
4: Кава – це ягода. Це треба розуміти. Ягода, вона кисло-солодка, ароматна, насичена. Вона не має пахнути резиною, пересмаженим вугіллям, чимось таким.
1: І головне, хоч нині на ринку сотні виробників кави з усього світу, переконує, наше купувати безпечніше.
4: Обирайте українського виробника. Це локальний продукт, який робиться тут. Навіщо купувати зараз там іноземних виробників, якісь із Італії і так далі, яка робиться не зрозуміло де і не зрозуміло як.
1: Та хай тим як. З року в рік, як показує практика, ранкова кава для українців поступово перетворюється не просто на звичку, а майже на ритуал розкоші. Втім, навіть попри захмарні ціни, відмовитися від неї наші люди поки не готові. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Від ранку Херсонщина під ударами дронів і артилерії. Поранено четверо людей. У Комишанах травмовано 55-річну жінку. Постраждала у тяжкому стані. А у Херсоні під атакою був корабельний район. Окупанти поцілили по автівці. Поранено двох чоловіків. Вони у лікарні. Також у цьому ж районі росіяни поранили 12-річного хлопця. Харків знову під атакою російських дронів. Зранку горіла багатоповерхівка. Через російський обстріл бойова частина не розірвалася, тож ніхто не постраждав, повідомив мер Ігор Терехов. А вночі окупанти атакували ракетою. Спалахнула пожежа на відкритій місцевості. Зранку російські дрони атакували дві цивільні машини. У Слатиному FPV-дрон поцілив в авто на території приватного будинку. Також вдарив у машину на трасі поблизу села Безруки. Постраждав чоловік, його госпіталізовано. За минулу добу на Харківщині ворог обстріляв 18 населених пунктів. Застосував близько сотні дронів, 3 ракети, авіабомбу. Це дані ОВА. Загинули 3 людини, 21 постраждала, зокрема 2 дітей, 3 поранених у Чугуєві, серед них дитина. Одна жертва і 4 поранених. Внаслідок російських обстрілів на Запоріжжі впродовж доби ворог атакував 52 населені пункти області. Загалом понад 900 ударів із різної зброї. Надійшло півсотні повідомлень про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Росіяни посилюють терор південних околиць обласного центру впівдронами. Ввечері у Запоріжжі окупанти поцілили безпілотником по СТО на околиці міста. Чоловік, який у момент атаки стояв на ганку, загинув. Вибухова хвиля пошкодила фасад та повибивала шибки понівечення автомобілі. Через жвавий рух транспорту наближення FPV-дрона, твердять співробітники сусідніх СТО і заправок, вони не чули.
0: Я заправляв машину. Спиною туди стояв. Бабах, над головою щось полетіло. Поворачуюсь, дим піднімається.
7: Дзижчання чули?
0: Ні. Та тут он, плюс насос, а тут работал газовий. Воно не чуть було.
7: Не страшно тепер тут працювати?
0: А я й до цього не боявся. Бояться всі, ну, я не реагую на це.
9: Щонайменше одна людина постраждала під час нічної атаки на Київщину. Росіяни дронами вдарили по Бориспільському району. У результаті спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів. Поранень зазнав водій бензовозу, працівник підприємства. Його забрали до лікарні. Рятувальники кілька годин гасили пожежу. У Київській ОВА вкотре закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Від ранку в область час від часу залітають російські дрони. Швидкий, зручний та, головне, смертельний для російських шахедів. На фронті усе більше підрозділів опановують зенітні дрони-перехоплювачі українського виробництва «Піван-Сан». Серед них і воїни 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які б'ють ворога на Слов'янському напрямку. Наш Єгор Громахло побував на позиції одного із зенітних розрахунків. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки. Бригада збирає на пікапи, яких зараз дуже не вистачає. Тож просимо долучитися.
10: Що, полетим риби скати? Я вас сам знаю.
11: Саме так виглядає підготовка до вечірньої риболовлі на Слов'янському напрямку. Щоправда, замість вудки у зенітного розрахунку 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи швидкісний перехоплювач «Піван-Сан», а його здобич – російські шахеди. Якщо з першого вильоту не клює, не біда. Перехоплювач можна безпечно повернути назад. А тут вже Олександр, який у розрахунку відповідає за спорядження бортів, за лічені хвилини підготує «Піван-Сан» до наступного вильоту. Треба лише замінити батарею.
12: Так, дрон готовий. На його збирання приблизно пару хвилин треба.
11: І знову в небо. Таких вильотів за вечір та ніч може бути не один десяток. Знайти ж у небі російський шахет чи герберу – задача, яка вимагає терпіння та трішки удачі. Звідси порівняння з риболовлею, розповідає командир розрахунку на позивний «Електрик».
13: Це є рибалка, але з елементами цієї погоні.
14: Риболовля з вибухівкою більше якось зайшла.
13: Ну, теж браконьєрство.
11: До «Піван-Сан» екіпаж користувався звичайними зенітними FPV. На відміну від них, нова українська розробка має чимало переваг, як от швидкість і мобільність. Під час заходу на ціль він може розганятися майже до 300 км на годину.
13: Як ви можете побачити, це, грубо кажучи, це снаряд.
14: Реально, артилерійський снаряд.
13: Так, це артилерійський снаряд, але це керований артилерійський снаряд. Тобто, з одної сторони, це таке ось поєднання квадрокоптера і артилерійський снаряд. Але він керований. Тобто,
14: це камера, так?
13: Камера, так.
11: За пультом керування ж тут Дмитро, пілот у війську ще з 22-го року. Починав службу саме як боєць зенітно-ракетного підрозділу зі стінгером у руках. Але з появою перехоплювачів одразу пересів на дрони. Ділиться, опановувати «Піван-Сан» було нескладно.
15: Керування, в принципі, ідентичне, дуже схоже до звичайного FPV-дрона, тому це, я думаю, що буде важче, але насправді це виявилося доволі просто перейти.
11: Динаміка ж роботи дуже висока, каже Дмитро, адже ворог має майже невичерпні запаси БПЛА.
15: Засобів у них вистачає. Якщо казати, що в них там якісь проблеми з цим, то ми не бачимо в них ніяких проблем.
14: Один збив, вони що запускають?
15: Вони можуть запускати їх один за одним, можуть групою.
11: За одну ніч розрахунок може уразити 2-3 шахеди, що вже потенційно не одне врятоване життя. Саме це найбільше й мотивує воїнів з 54-ки щодня піднімати свої борти у небо.
13: Врятовані життя – це, мабуть, найбільша мотивація, яка може бути. Я сам маю родину, яка живе без мене, у мене двоє дітей, і я теж розумію, я бачу все, що проходить там над містом, як у них працює ППО, як вони вражають ці шахеди, і я розумію, якщо я не буду працювати, то десь може... Кудись він залетить не туди, куди потрібно.
11: У свою чергу, вже ми можемо підтримати надважливу роботу хлопців. Нині 54-та бригада відкрила збір на автівки, які на фронті вже перетворилися на розхідний матеріал. Попри це, без них неможливо уявити логістику. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Кримське місто закрите. Феодосія та Керч здригалися від вибухів. Такою неспокійною була ніч в окупованому Криму через масовану атаку дронів. Паблік «Кримський вітер» повідомляє про не один приліт у Сімферополі. За словами очевидців, дружні дрони вдарили по паливній військовій базі. Відбивали атаку БПЛА в Севастополі. Там активно працювали підрозділи ППО. Вибухи було чутно і в районі аеродромів Бальбек, Кача, Гвардійське та Саке. Тривожною була ніч і на тимчасово окупованій частині Донеччини. Пізно ввечері уражено склад боєприпасів одного з підрозділів російської армії. Угорщина розблокувала Україні вступ до ЄС. Це вето тривало 17 місяців і тепер перші переговори Київ та Кишинів зможуть розпочати до 15 червня. Про це пише Financial Times. Ще напередодні ввечері Комітет постійних представників ЄС за терміновою процедурою вніс на розгляд питання про початок підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови першого кластера переговорів про вступ. Це стало можливо після позитивних результатів перемовин між технічними командами щодо прав угорської меншини в Україні. Вони тривали 3 тижні. Угорський прем'єр Петер Мадяр повідомив, Київ та Будапешт досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини Закарпаття. Подробиць поки не повідомив, однак зазначив, зобов'язання України будуть зазначені у її плані дії щодо вступу. Мадяр наголосив, у цьому разі Будапешт нарешті погодиться на відкриття першого кластера переговорів, однак зазначив, Угорщина і надалі не підтримує прискорену процедури вступу. Якщо Україні вдасться закрити усі 33 переговорні глави впродовж 10 або 15 років, Угорщина проведе із цього питання юридично зобов'язальний вирішальний референдум, заявив очільник угорського уряду. Перша в історії українська тенісистка гратиме у півфіналі Ролан-Гаросу. Це один із 4 найпрестижніших турнірів світу. Сьогодні Марта Костюк зустрінеться із росіянкою Мірою Андрієвою, яка офіційно виступає без прапора. Історичним був і чвертьфінал. Там відбулося українське дербі. Марта Костюк перемогла першу ракетку України і 7-му світу Еліну Світоліну. Український жіночий теніс останнім часом на великому підйомі. В чому секрет і чому хлопці поки відстають? Василь Сефенюк розкаже.
16: Ці оплески в Парижі для України і її перших ракеток Еліни Світоліної і Марти Костюк, які вперше в історії увійшли до чвертьфіналу одного з найпрестижніших тенісних турнірів планети. Перемогу здобула саме Марта. Українка вперше буде у цій стадії Ролан-Гарос. Після поєдинку із Світоліною Марта Костюк просто на корті емоційно звернулася до світу, попросила допомогти з фінансуванням українського спорту і нагадала про чергові нічні терористичні атаки Росії на Україну.
17: Перш за все, хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую.
18: Слава Україні!
16: А А це вже Київ, де після чергової російської атаки у травні пошкоджені одні з найновіших кортів столиці на льодовому стадіоні. 6 критих полів для занять поки не придатні, тож тренування нині проходять лише на вулиці.
19: Глибокі по 4. Право. 2 по 4. Зліва короткі, зліва глибокі.
16: Тут тепер тренуються всі – і дорослі, і діти. У юних тенісисток своя мотивація – займатися цим спортом.
20: Ця гра, вона якось мене заспокоює. От. І це гра, де я сама можу грати і сама щось робити, там приймати рішення. А от у волейболі там це командна гра. Тому тут я тому сюди прийшла.
16: Подібна мотивація у багатьох дівчат, які починають займатися цим видом спорту, каже Артем Дзюба. Він навчає тенісу вже 16 років і згадує, як багато учнів і хлопців, і дівчат було до ковіду і повномасштабної війни. Нині ж переважна більшість на кортах саме дівчата.
21: Всім подобається, і вони десь слідкують за нашими топовими спортсменками. Світоліною, Костюк, які якраз сьогодні розіграли матч між собою. Дуже класний матч був. І я думаю, що діти дивляться на них і, як мінімум, хочуть бути не гіршими.
16: І така ж ситуація і у професійному спорті. Нині у жіночому рейтингу топ-100 одразу 7 українок, а у чоловічому – жодного нашого спортсмена. Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко пояснює, хоча вид спорту один, але підготовка чоловіків і жінок різна. Також варто розуміти, професійний теніс – це дороговартісний вид спорту і потребує постійних інвестицій.
22: У дівчат вже якісь результати починаються 17-18 років, це досить нормально. У чоловіків набагато пізніше, наприклад, 21, 22, 23. Тобто, дивіться, майже на 5 років треба вкладувати кошти, а результат, можливо, буде так, як це спорт, а можливо, не буде. Я не думаю, що наші чоловіки менш талановиті, але так, система працює краще саме для дівчат в нашій країні. На жаль, теніс є такий дорогий вид спорту. Тобто дуже багато грошей треба вкласти в тенісиста.
16: Олександра Олійникова стала справжнім відкриттям 25-го для українців, коли увірвалася у першу сотню жіночої тенісної асоціації. На Ролан-Гаросі українка пройшла 2 кола і по завершенню турніру буде вже на 51-му місці у світовому рейтингу. Такі результати Олександра досягла завдяки наполегливим тренуванням, підтримці батьків і також тому, що сама брала участь у грошових турнірах, де заробляла на тренерів і власне професійне зростання.
23: Все-таки потрібно, скажімо, можливо, 30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів на рік десь в себе проінвестовувати. Це гроші, які є не у всіх. Потрібна система, яка б робила корти більш доступними і за рахунок чого більше хлопчиків пройшло б теніс. Тому що якщо дівчата, вони можуть грати зі всіма, то через фізичну різницю потрібно, щоб просто теніс ставав більш масовим.
16: Олександру українці полюбили не лише за гру, а й за патріотизм. На всіх турнірах Олійникова сміливо називає речі своїми іменами і говорить все, що думає про росіянок та білорусок, які підтримують війну. До слова, її батько нині захищає Україну на фронті.
23: Якщо там мене оштрафують чи дискваліфікують за те, що я кажу правду і за те, що я кажу факти, для мене в цьому ніякої трагедії не буде. Для мене гірше, напевно, просто мовчки грати, тому що тоді я не бачу сенс. Я вважаю, що спорт – це щось, що має якусь історію, якісь цінності за собою. І він має об'єднувати людей за якісь правильні речі.
16: Успіхи наших тенісисток закономірні і очікувані, впевнений колишній тенісист, а нині військовослужбовець ССО АСБУ Сергій Стаховський. Після Андрія Медведєва був лише невеликий період часу, коли українці були у топ-100 чоловічого тенісу. А от жінки були постійно. Їхня кількість та якість лише зростає. І така конкуренція усім на користь.
24: Дуже важливо, що їх багато. Дуже важливо, що вона одна до одної постійно хоче тягнутися, хоче обігнати іншу, хоче нас догнати. І це дуже класно, тому що це додаткова мотивація. Тому що коли ти там сам плаваєш один з своєї країни, і ти граєш проти всьому світу, умовно кажучи, да, і то в тебе, ти перший в Україні. Класно все.
16: Василь Сафіанюк, Віктор Дегтяр, Факти ICTV. Єдині новини.
9: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
1: боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
3: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла, червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
4: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
6: Хто це там?
25: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
27: Напередодні Краматорськ знову був під ударом. Два влучання по житловій забудові, є загиблі і поранені. Про ситуацію на Донеччині говоримо з Вадимом Філашкіним, начальником Донецької ОВА. Пане Вадиме, вітаю вас.
28: Пане Володимире, вітаю вас.
27: Насамперед, як минула сьогоднішня ніч, по яких громадах було найбільше ударів?
28: Кожного дня на Донеччині дуже складна, ворог обстрілює область. Тільки за минулу добу 1297 разів окупант обстріляв Донеччину. Обстріли ведуться і всіх наявних видів озброєння, що в нього є. Це і керовані авіабомби, ствольна артилерія, шахеди, і FPV-дрони, як на оптоволокні, так і без оптоволокна. На жаль, 5 людей загинуло, це 3 людини в місті Краматорськ та 2 в місті Дружківка. Ще 17 зазнали поранення. 10 людей в місті Краматорськ, 3 людини в місті Дружківка, 2 людини в селищі Олексіїв Дружківки та по одній в Слов'янській та в місті Добропілля. З міст, які наближені до лінії фронту, було евакуйовано завдяки підрозділам поліції «Білі Б'янгала», підрозділам ДСНС «Фенікс», 517 громадян та 71 дитину, котра наголошує, що область в найскладніших умовах зараз знаходиться, тому щоб люди виїжджали, берегли себе, берегли своїх близьких та тим більше оберігали своїх дітей.
27: А яка ситуація у Краматорську зараз?
28: Краматорську зараз обстановка так само, як і в Слов'янській, і по всій області вона складна. Хочу нагадати, що вчора в 16.15 ворог скинув 2 фугасні авіабомби на місто Краматорськ. На жаль, 3 людини загинули та 10 отримали поранення. Зараз всі поранені на вас.
0: От що я знайшла в інтернеті.
28: Надана кваліфікована медична допомога. 12 багатоповерхівок пошкоджених, 5 закладів торгівлі. Зараз на місці працюють комунальні служби. Завдяки підтримки наших міжнародних партнерів, які надали нам будівельні матеріали, ми приводимо будинки, які постраждали внаслідок бойових дій, щоб вони були зашиті в вікна. Тому ми працюємо в цьому напрямку, і ця робота, вона триває майже кожного дня по всій області, не тільки по місті Краматорську.
27: Пане Вадиме, ви сказали про те, що триває евакуація. Скажіть, будь ласка, звідки люди виїздять і що стримує тих, хто лишається?
28: Хочу нагадати, що в області ще залишається 143 тисячі, і до початку повномасштабної війни було 1 900 000, тобі ж величезна кількість людей виїхала. Обов'язкова евакуація, примусовий спосіб, родин з дітьми, вона триває вже не перший рік. Люди виїжджають з міст, які наближені до лінії фронту. Там, де триває обов'язкова евакуація, примусовий спосіб, родин з дітьми, це Ліманська громада і Дружківська, Слов'янська, Краматорськ. Люди виїжджають дуже сильно, тим більш в місті Дружківка, тому що зараз в всіх населених пунктах, як Дружківка, так і в місті Миколаївки, взагалі нема ні газу, ні води, ні електропостачання. Дуже складно туди заїхати ремонтним бригаді. Величезна кількість наших енергетиків, як і газових служб, представників комунальних служб були поранені. На жаль, є загиблі, пошкоджено багато техніки. Ворог намагається зруйнувати повністю всі наші об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти приватної власності. І хочу нагадати, що по місту Краматорськ, так само, як і по місті Слов'янськ, і по всім населеним пунктам, що окупант обстрілює, жодних військових об'єктів поруч не було. Ворог знищує цивільне населення, намагається всіх залякати, але 143 тисячі людей ще залишається в області, як я сказав. І прохання до всіх, щоб люди берегли себе, виїжджали з області.
27: Пане Вадиме, дякую вам. З Вадимом Філашкіним, начальником Донецької ОВА, говорили про обстріли Донеччини і ситуацію у Краматорську. Наступна тема. В українсько-польських відносинах знову з'явилися напруження. Одразу кілька тем наклалися одна на одну. Там і історична пам'ять, і внутрішня польська політика, і заяви окремих політичних сил, а також дискусія в Європі щодо можливих обмежень тимчасового захисту для українських чоловіків мобілізаційного віку. От Польща була і залишається однією з ключових партнерок України, але саме тому будь-яке загострення між Києвом і Варшавою – це відразу вигідно насамперед Москві. Про це будемо говорити з Андрієм Дещицею, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Польщі у 14-22 роках. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Доброго дня, вітаю.
27: От відразу скажіть, будь ласка, що зараз реально відбувається у відносинах України і Польщі? Це серйозна криза чи політичне загострення на тлі якоїсь внутрішньої політичної польської боротьби?
5: Дивіться, це не вперше, коли нам приходиться, ну, якщо можна так сленгом стати, вирулювати з цієї ситуації, коли між Україною і Польщею виникають певні непорозуміння. Очевидно, що це пов'язано з, на це накладається багато факторів, в тому числі, так як ви сказали, так в тому числі і фактор внутрішньої політичної ситуації в Польщі. І, звичайно, історичне минуле, історична пам'ять буде залишатися на порядку денному українсько-польських відносин, але я думаю, що в інтересах і України, і Польщі знайти способи, як не тільки не перешкоджати будувати свою історичну свідомість і історичну пам'ять кожного із народів, але також не перешкоджати добрим відносинам між Україною і Польщею і толерувати історичне минуле один одного. Але для цього потрібні, перш за все, розмови, співпраця, переговори, консультації, деколи не публічні, а не такі різкі заяви, які викликають непорозуміння, збуджують суспільство, нагнітають ситуацію в суспільстві і не сприяють, власне, вирішенню цих питань, які є складними.
27: Пане Андрію, от Польща з 22-го року одна з головних партнерок України. А чому саме зараз так легко активуються оці от болючі історичні теми і знаходять просто якийсь неймовірний ґрунт. Подивитися, зайти в інтернеті на відгуки поляків на цю тему. Там 90% негативних відгуків. Чому вони так легко ростуть, ці настрої?
5: Ну, дивіться, по-перше, насправді питання історичного минулого, питання Волині, трагедії цих важких сторінків в українсько-польської, в українсько-польських відносинах і вбивства поляків, перш за все цивільного населення Польщі на Волині, досить вразлива тема і знана тема в польському суспільстві. І тому вона завжди буде знаходити, вона завжди буде перебувати в полі зору українсько-польських відносин. Треба з тим щось буде зробити в майбутньому. Це по-перше, це треба враховувати. І це почуття поляків і бажання вшанувати пам'ять своїх рідних, які загинули на Волині, вони будуть завжди актуальними. По-друге, це ситуація внутрішньополітична в Польщі, коли минулорічна президентська кампанія викликала достатньо такий, запустила достатньо такий серйозний маховик антиукраїнських настроїв і таких радикальних настроїв, не тільки антиукраїнських, але й антимігрантських настроїв. І ці правоцентристські, праворадикальні партії це далі продовжували розкручувати, і воно це залишилося після президентської кампанії, хоча президентська кампанія закінчилася. Тим не менше, напруження в польському суспільстві залишилося, і президент Польщі, який є власне праворадикальним представником праворадикальних партій і праворадикальних кіл, він далі залишається був таким своєрідним символом того такого боротьби Польщі тільки для поляків. І зрештою він про це заявляє. І це протистоїть політиці уряду Польщі, який уряду Дональда Туска, який виступає за більш ліберальний підхід, в тому числі до українців, за підтримку України, за підтримку України в Європейському Союзі. І, власне, ці протистояння, вони внутрішні між президентом і прем'єром, вони також використовують і тему українства. Ну і ще один тільки момент. Також, як би не було, але вже 4 роки Польща допомагає Україні. В Польщі дуже багато українців, я думаю, біля 2 мільйонів. Ну і певна втома все ж таки від українського питання в польському суспільстві вже накопичилася.
27: Зрозуміло. Пане Андрію, у нас буквально там 30 секунд залишається. Я хотів запитати, чи існує ризик того, що антиукраїнська риторика у Польщі стане мейнстримом?
5: Повинні зробити все, щоб цього не сталося, і потрібно знайти варіанти, як уникнути перш за все того, щоб поляки використовували антиукраїнську тематику. І тут потрібно провести переговори, і потрібно знайти такі рішення, що яке би не зачіпало польське суспільство, не зачіпало цих тем, які є чутливі для польського суспільства, а сприймалося польським суспільством толерантно.
27: Зрозуміло.
5: І для цього потрібно попрацювати всім разом.
27: Пане Андрію, дякую вам. З Андрієм Дещицею, дипломатом і колишнім послом України у Польщі, говорили про загострення у відносинах Києва і Варшави. Далі новини з Анастасією Маслом.
9: Так, Володимире, час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині. Ворог тероризував область авіабомбами та дронами. Поранені завчора 11 мирних жителів. Ввечері окупанти вгатили 2 кабами по Краматорську. Одна з керованих авіабомб поцілила біля багатоквартирного будинку у центрі міста, вбивши 3 людей, 2 чоловіків і жінку. Перші хвилини після удару показали поліцейські Донеччини, які попри загрозу повторних ударів кинулись надавати допомогу постраждалим.
7: Поранені є!
8: Троє загиблих.
7: А поранені є!
10: Уходім, каби!
11: Ще раз заходіть!
7: Укриття!
12: От величезна вирва, пошкоджена будівля. На вулиці перебували люди, тіла лежать. Це просто перехожі, які проходили по вулиці.
13: Попередньо
12: Було здійснено удар керованою авіабомбою. Удар доволі потужний.
7: Бабулечка, давайте, вас все одно в больницю положать, скоріше всього. Сидіть, ми вас не бросаємо, сидіть.
9: Поранені в результаті цієї атаки 4 жінки віком від 19 до 86 років. У всіх мінно-вибухові травми, різані та забійні рани. Постраждалих госпіталізували. Ще один кап розірвався у промзоні Краматорська. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, медичний заклад, підприємство та автівки. У побитих житлових будинках, кажуть місцеві, мінятимуть вікна вже не вперше.
8: Я рядом, у нас теж стекла полетіли. Двері тільки укріпила, п'ять. Ми на вулиці сиділи з дівчатами чай пили. Воно як довбануло.
10: Те, що воно окна повибивало, та все.
7: А ви як?
10: Нормально. Я, получалось, тільки лежав на дивані, пройшов в коридор, як завжди, повезло.
9: Життя ще двох донечан росіяни напередодні обірвали у Дружківці. По місту ворог запустив 5 керованих авіабомб та стільки ж ударних безпілотників. Троє людей поранені. Під атакою також опинилися і ті, хто рятує життя, пошкоджено евакуаційне авто і швидку допомогу. Ще двоє поранених в області, в Олексіїво-Дружківці і по одному у Слов'янську та Добропіллі. Загалом під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 42 цивільних об'єкти, з них 16 житлових будинків. Шестеро загиблих на Херсонщині, більш як 30 поранених, серед яких підліток. Росіяни нещадно атакують правобережжя свідомо і прицільно, вбиваючи місцевих жителів. Двох людей просто у власному будинку у селищі Приозерне убило російським артилерійським снарядом. Загиблим жінці чоловікові було 51 та 55 років. Теж унаслідок артобстрілу несумісні із життям поранення дістав 63-річний житель Білозерки. На час удару він був на вулиці. Селище Комишани ворог також вкрив артилерійським вогнем. Загинула 73-річна жінка. Ще двоє чоловіків зазнали смертельних травм унаслідок різних атак дронів на Херсон, а саме на Дніпровський район. Одного з них російські солдати прицільно атакували безпілотником на вулиці. Ще один 76-річний місцевий був убитий просто у своїй квартирі. По багатоповерхівці поцілив ворожий дрон, після чого зайнялася масштабна пожежа, яка знищила 36 квартир. Тіло вбитого чоловіка вдалося виявити тільки після приборкання вогню.
13: Велика кількість ворожих дронів влучило багатоповерхівку в Дніпровському районі. Багато мешканців залишилось без житла.
14: Скоро, да? Викликали
15: викликати.
17: Вас вже там отбитих взагалі.
18: Ні, з цієї сторони давайте бою.
17: Так, і там. Так.
9: Мешканці у часі бою лишилися без даху над головою. З однієї з понищених квартир рятувальникам вдалося врятувати кота. Одразу після ліквідації наслідків удару людей доправили до пункту незламності, де надали гуманітарні набори, консультації та допомогли оформити документи для отримання грошових виплат. Та навіть відносній безпеці люди ще довго не могли оговтатися від пережитого.
19: Давайте по черзі, щоб був заспокойте, сідайте, отак, давайте.
29: Повибивало окна, а потім як почали гарати. Кожні півчаса. Такий грохот був, що я не знаю, чи то дрони були, чи то що воно там було, я не знаю.
30: Такий взрив, я так пішли, що дома прийняли. Це страшне діло.
9: Наразі відомо, за вчора на правобережжі Херсонщини поранені щонайменше 32 людини. Сьогодні до медиків звернулося ще двоє потерпілих унаслідок російських ударів напередодні. На жаль, є постраждалі внаслідок сьогоднішніх атак противника. Цього ранку росіяни скерували БПЛА на корабельний район Херсона. Постраждав 12-річний хлопчик. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травму і контузію. Вже за кілька годин теж у корабелі окупанти вдарили по автівці. Травмовані двоє чоловіків. Ще одну жінку сьогодні ближче до обіду медики госпіталізували із селища Комишани. Вона потрапила під артобстріл. Стан постраждалої важкий. У Запоріжжі напередодні надвечір росіяни впівідроном вбили чоловіка та пошкодили СТО на околиці міста. Ворожий БПЛА вгатив біля вхідних дверей, де на момент удару перебував загиблий. Вибухом пошкоджений фасад будівлі, вибиті шибки. Через жвавий рух на дорозі звук наближення впівідрона, переконують співробітники сусідніх СТО та заправок, вони не чули.
3: Я заправлял машину. Спиной туда стояв, бабах, над головою щось полетіло, поворачуюсь, дим піднімається.
4: Дзижчання чули?
3: Ні, та тут он, плюс насос, а тут работав газовий, воно не чучило.
4: Не страшно тепер тут працювати?
3: А я й до цього не боявся. Бояться всі, ну, я не реагую на це.
9: І вже вранці росіяни знову атакували місто БПЛА. Один із них влучив у житловий будинок. Ударом пробило стіну у багатоповерхівці. Люди не постраждали. Били цієї ночі окупанти і по Київщині. Безпілотником атакували промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Поранений працівник підприємства, повідомили в ОВА. Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури зайнялася пожежа. Надзвичайники всю ніч приборкували полум'я, що охопило площу 2000 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу вдалося лише нещодавно. На місці працювали підрозділи ДСНС Київщини та пожежна служба аеропорту Бориспіль. Травмований водій бензовоза. Чоловіка доправили до лікарні із закритим переломом. Балістичну ракету «Іскандер-М» та 293 ударні БПЛА запустили росіяни по Україні впродовж минулої ночі, повідомили у повітряних силах. Станом на ранок ППО знешкодило 264 ворожі дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Атака триває. У повітряному просторі ще залишаються ворожі безпілотники, тож дотримуйтесь правил безпеки. Лише упродовж травня наші дрони-перехоплювачі у трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів. Про це під час наради повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем, понад 1200 збитих дронів лише за минулий місяць. Утім, ворог постійно змінює тактику застосування БПЛА, збільшує їхню кількість і покращує якість. Зазначив Сирський і наголосив, агресор планує дотягнути частки реактивних ударних дронів до 50%.
15: Ми нарощуємо кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію. У травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання. Розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати.
9: 200 мільйонів тонн вантажів перевезено українським морським коридором із моменту його запуску у серпні 2023 року. Із них 118 мільйонів тонн, тобто майже 60% українське зерно. Повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Попри системні атаки Росії на нашу логістичну інфраструктуру, українська продукція надійшла до 56 країн світу. Лише від початку цього року морем перевезено майже 35 мільйонів тонн вантажів, зазначив Кулеба. За його словами, тільки у квітні цього року зафіксовано понад 500 атак БПЛА-окупантів на українську інфраструктуру. Порти перебували під обстрілами фактично через день.
15: З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано 935 об'єктів портової інфраструктури. Постраждало 191 цивільне судно, поранено 255 людей. Попри це, український морський коридор працює. Він залишається одним із ключових інструментів підтримки економіки держави, забезпечення експорту та важливим внеском України у глобальну продовольчу безпеку.
9: В Ужгороді одна з місцевих кондитерських щодня пече крафтовий хліб для переселенців. Буханці передають волонтерам, а ті в гуманітарному центрі «Совине гніздо» роздають його літнім людям та переселенцям. Ця кондитерська безкоштовно ділиться хлібом із перших днів Великої війни. Цього разу продовжити ініціативу допоміг благодійний аукціон. Величезну авторську шоколадну писанку, яку створив шоколад'є Валентин Штефаньо, продали в Чехії на аукціоні і на виручені гроші купили борошно, розповідає Світлана Ковпиця.
16: Чуєш? Такий має бути. Такий, як бубін.
2: Він випічений, він наситився повітрям. Це гречаний хліб на гречаному борошні, зроблений на заквасці.
6: Ця ужгородська кондитерська з початку повномасштабної війни пече благодійний хліб для літніх людей і переселенців. Він крафтовий, за унікальними рецептами, на живій заквасці та здріжджами, з локальними карпатськими інгредієнтами. Загалом 15 видів.
2: Ще оцей от кампань, називається такий селянський хліб. Він дуже швидкий в приготуванні, він без закваски, він дріжджевий. Ще на пророщеній пшениці, от, схожий от, як булочки, з такого ж тіста ще один вид хліба робимо. Для переселенців ми готуємо хліб такий самий, як ми і в продаж готуємо. Да, вибираємо більш легкий в технології, який не так багато часу займає.
6: Одразу з печі теплі буханці везуть до гуманітарного центру «Совине гніздо». Там волонтери їх роздають потребуючим.
16: Кожного дня, в першій годині дня ми відкриваємось, люди приходять, беруть хліб. Як правило, це пенсіонери, люди з інвалідністю. За тиждень люди отримують там хто буханку, хто дві хліби.
6: По безкоштовний хліб щоразу утворюється чимала черга. Люди можуть обрати буханець, який їм більше смакує.
18: Білий мені, будь ласка. Дякую.
6: Пані Людмила з Донецького Краматорська каже, хліб смачний. Така допомога для неї особливо цінна, бо відчуває підтримку.
18: Дуже замечательно, дякуємо. Ну, прихожу, була, коли время є, сім'я велика, на нашу вулицю попала, дома порозбивали повністю. Так що нам дуже тяжко.
6: По благодійний хліб прийшла і Тетяна Брильова, вона теж із Краматорська. В Ужгороді прихисток знайшла ще на початку березня 22-го. Жінка самотня, живе у шелтері. Її дохід – лише пенсія та виплати ВПО. Безкоштовний хліб для неї – відчутна підмога.
18: Дуже смачний хліб. Це кукурудзяний з цибулею. Але більше я полюбляю чорний, ржаний з чорносливом, там з горішками. Дуже вдячна за таку послугу, тому що ну, і смачний. І ми за це нічого не платимо, дуже вручає.
6: Сюди жінка приходить майже щодня по найнеобхідніше для себе і сусідів.
18: У нас в шелтері є люди, які маломобільні, тому коли є можливість, я їм хліб беру, коли є щось з одягу беру, посуд також.
6: Ця кондитерська працює в Ужгороді з 2009 року. Хліб почали пекти під час епідемії коронавірусу, коли позакривалися кав'ярні, а попит на тістечка впав. Повномасштабна війна навчила цих майстрів перетворювати шоколад на благодійність.
2: Інколи приїжджає борошно, яке там нам надають наші партнери, гуманітарні організації, чи дріжджі, чи ще якусь сировину для таких речей. От. І кожний день ми там певну кількість, там 50, 60, 70 буханок приблизно ми випікаємо.
6: Кондитер Валентин Штефаньо перед Великоднем створив величезну 27-кілограмову шоколадну писанку і продав її на благодійному аукціоні в Чехії, який там організували його знайомі українці. Іноземний меценат залишив солодкий арт-об'єкт в Україні. Кондитер розділив його на шматки і передав шоколад на фронт військовим.
2: Це не про те, щоб забрати, це про те, щоб задонатити. От. І ми тоді домовилися, що якщо її продадуть на аукціоні, то ми тоді шоколад сам розламаємо, по пакетикам розкладемо і відправимо нашим хлопцям 128-му бригаду.
6: За шоколадну писанку виручили 50 тисяч гривень. За них купили борошно, з якого спечуть кілька тисяч буханців для потребуючих.
2: На 50 тисяч гривень ми купимо достатньо борошна, це приблизно 20 гривень. Кілограм борошна, ну от у нас буде десь, скажімо так, місяця два, ми можемо спокійно працювати.
6: У кондитерській кажуть, випікатимуть благодійний хліб доти, доки буде потреба. Вони продовжують шукати можливості, щоб добра справа не зупинялася. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, ну а далі ефір продовжить Володимир Павлюк і його гості. Володя, ефір ваш.
27: Настю, дякую. Будемо говорити про людей на електросамокатах і іншому малому електротранспорті. Вони вже реальні учасники дорожнього руху, але правила для них не чіткі, або їх часто взагалі не існує. І часто це закінчується конфліктами, або навіть і трагедіями. В парламенті з'явилися законодавчі ініціативи, які намагаються розставити межі, де можна їхати, з якою швидкістю, і які покарання за порушення. Які зміни реально назріли, чи готовий парламент довести їх до ухвалення, будемо говорити з Володимиром Крейденком, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пане Володимире, вітаю вас.
0: Доброго дня.
27: Скажіть, будь ласка, от питання встановлення чітких правил для самокатів, вони не те, що назріли, вони перезріли. Чому те, чим користуються тисячі людей, досі фактично поза законом, було не на часі?
0: Ви знаєте, ініціативи йдуть вже з 2020 року, і є різні законопроекти, які врегульовували якраз питання використання легкого персонального електричного транспорту, він так правильно називається в європейському законодавстві, але протягом цих 5 років, на жаль, парламент не зміг зреалізувати ті необхідні рішення, які потрібно було вже ухвалювати давно. І наразі питання якраз врегулювання, хто може користуватися, з якого віку, де на проїжджій частині, чи на пішохідній зоні, чи на велодоріжці. Все це якраз зараз намагаємося врегулювати за допомогою законодавства, за допомогою законопроєктів, які вже зареєстровані в Верховній Раді, які пройшли перше читання. І, відповідно, в нашому профільному комітеті ми працюємо над тим, щоб взяти найкращі практики з провідних країн світу. Це і Франція, це Німеччина, Іспанія, решта країн, які вже пройшли питання масового використання електричного транспорту, самокатів або інших електричних колес, і для того, щоб ми мали найкраще європейське законодавство, яке врегульовує і вводить в таке поняття, що взагалі це за транспорт і за якими правилами він має жити.
27: А давайте тут трошки розшифруємо. От чи є в законопроєкті чітке визначення, що вважається цим малим електротранспортом, а що там засобом для відпочинку чи дозвілля, коли такий стає, до прикладу, до транспортом.
0: Зараз є визначення легкий персональний електричний транспорт. Це визначення, яке має бути введено в закон України про дорожній рух. І, відповідно, виходячи з того, коли ми введемо це визначення і, відповідно, класифікуємо ці транспортні засоби, вони стануть абсолютно повноправними учасниками дорожнього руху, і для них має бути, відповідно до нашого законодавства, створені правила, за якими вони мають здійснювати рух по місцям громадського транспорту, чи дорогам, чи пішохідним зонам.
27: Тут хочу трошки детальніше зупинитися. От проєкт, я так розумію, передбачає визначення місць руху, там велодоріжки, крайня права частина пішохідних зон або тротуарів, але заборона виїжджати на дорогу без велодоріжки і заборона їхати по зебрі, що ми часто зараз бачимо. От, треба сходити і переводити свій електротранспорт. А як це працюватиме, все це? Працюватиме в містах, де велоінфраструктури мало, або вона взагалі відсутня, або обривається?
0: Ми зараз говоримо про те, що закон буде встановлювати рамкові такі принципи, за яким має функціонувати і користуватися звичайні громадяни, мають користуватися цим електротранспортом. Що стосується місць, де ця інфраструктура, велодоріжки відсутні, чи взагалі там місцева влада не хоче, щоб у них в якихось місцях користувалися цими електросамокатами, то ми передаємо ці повноваження місцевим органам влади, і ці місцеві органи влади вже вирішують саме, де можна використовувати і за яких умов, і створюють відповідну інфраструктуру. Але питання в тому, що вже сьогодні, коли ми будуємо якусь цивільну інфраструктуру, будинки і дороги, ми маємо враховувати, що вже цей електротранспорт має масовий характер і треба враховувати, проєктувати велодоріжки, по яким зможуть їздити як велосипеди, так і електротранспорт. Люди мають знаходитися в безпеці, пішоходи мають в безпеці, а відповідно користувачі електросамокатів мають знати, за якими правилами вони рухаються, і відповідно наша поліція з ухваленням цього закону має мати механізм, як карати, як контролювати виконання правил дорожнього руху саме легким персональним електричним транспортом, як це визначено в Європі.
27: А ще хотів запитати про таку ініціативу, про швидкість і безпеку. 50 км на годину на велодоріжці.

0: на цьому транспорті. І чи потрібно мати шолом захисний, відповідні захисні якісь засоби, які убезпечать вас як користувача від в разі падіння, щоб ви якнайменше
1: були. Зрозуміло. Пане Володимире, даруйте мені, я мушу вас запитати ще одне. Де цей законопроект знаходиться, на якому етапі, коли чекати остаточного ухвалення? Скільки ще там, тиждень, місяці, чи будемо роки чекати? В нас 20 секунд.
0: Зараз законопроект знаходиться в нашому профільному комітеті, комітеті транспорту та інфраструктури. На наступному тижні буде відбуватися підкомітет, на якому ми визначимо сам, визначимо електротранспорт як учасник дорожнього руху і відповідно випишемо правила під використання цього самокату чи легкого персонального електричного транспорту. І потім він має йти в парламент і голосуватися. Я думаю, що найближчі два місяця цей законопроект буде ухвалений і ми зможемо отримати чітке розуміння, як це має функціонувати.
1: Зрозуміло, дякую вам. З Володимиром Крейденком, заступником голови транспортного комітету Верховної Ради, говорили про нові правила руху для електротранспорту. Лишайтесь з нами, марафон триває. Вперше в історії українка грає у півфіналі великого чемпіонату Франції з тенісу. Це один з чотирьох найпрестижніших турнірів серії «Великий шолом» у світі. Для Марти Костюк це історичне досягнення, так само як і чвертьфінальний матч, де вона зустрічалася з іншою українкою, Еліною Світоліною. Попереду у Марти поєдинок проти росіянки. А в фіналі, ну, ми віримо в успіх, Костюк може зійтися і з білоруською. Про успіх українського тенісу говоримо з віце-президентом Федерації тенісу України Євгеном Зукіним. Пане Євгене, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Дві українки у чвертьфіналі. Марта Костюк у півфіналі Ролан Гарос. Наскільки це сенсаційно?
2: Ну, це вперше, безумовно, тому можна сказати, що це сенсаційно. З іншого боку, вважаючи те, що Марта Костюк та Еліна Світоліна напередодні Ролан Гаросу виграли два найбільші ґрунтові турніри у Мадриді та у Римі, тож це, напевно, не дуже сенсаційно. І зважаючи на взагалі то, як виступили інші провідні спортсменки, то можна навіть говорити про те, що не дуже нам повезло з жеребом, що вже на стадії чвертьфіналу наші найкращі тенісистки зустрілися одна проти одної. Вони могли зустрітися і на більш ближче до фіналу або у фіналі, скажімо так. І як ви сказали, що може бути білоруська в фіналі, вже не може, вона вчора програла. Тож так сталося, як сталося. Це був перший чвертьфінал на великому шоломі, який розігрували українські тенісистки. Зараз залишилася тільки Марта Костюк. Сьогодні будемо за неї вболівати і сподіватися, що вона зможе пройти далі. Вперше в історії українського жіночого тенісу хочу наголосити на цьому, увійти до фіналу великого шолому в одиночному розряді. Ролан Гарос для українського тенісу найуспішніший турнір великого шолому, адже український тенісист Андрій Медведєв в 99-му році виходив до фіналу одиночного розряду серед чоловіків.
1: Пане Євгене, от ви були на кортах у Парижі. Матч Костюк-Світоліна. Що відчували в той момент, коли дві українки на такій стадії? Федерація вболіває конкретно за когось, чи виграє Україна і крапка?
2: Безумовно. Ми взагалі, ви ж розумієте, в нас стільки спортсменів, українців, які грають один проти одного на всіх рівнях, починаючи з дитячого і до професійного, ми, звичайно, абсолютно нейтральні в цьому плані і ніяких симпатій не маємо права з професійної точки зору мати. Але найбільше, що можна було відчути, це просто гордість за успіх цих двох тенісисток, які своєю працею і своєю наснагою досягли неймовірних успіхів. Еліна Світоліна взагалі вже більше 10 років продовжує грати на найвищому світовому рівні і є амбасадором українського тенісу загалом. І Марта Костюк проводить фантастичний сезон. Вона не програла ще жодного матчу на ґрунтовому покритті.

0: в цьому році. Тому нічого, крім гордості за наших дівчат, за Україну, не можна було відчувати під час цього матчу.
1: Це унікальна подія, коли дві українки у чвертьфіналі. А як це можна було б конвертувати в розвиток тенісу в Україні?
0: Будь-який успіх на великій арені українських спортсменів є прикладом для підростаючого покоління, для дітей намагатися повторювати ці досягнення, йти тренуватися, в нашому випадку обирати теніс серед інших видів спорту для того, щоб досягати своїх спортивних мрій. Тож не можна переоцінити значення таких подій. Обов'язково я впевнений, що хтось, хто подивиться цей наш з вами ефір, віддасть своїх дітей на теніс, тому що будуть розуміти, що Україна – тенісна країна, українці, українки можуть досягати найвищих успіхів в цьому, скажімо, одному з найпопулярніших і комерційно найуспішніших видів спорту в світі.
1: Ми знаємо про те, що ворог б'є по Україні, в тому числі б'є і по спортивній інфраструктурі. От буквально нещодавно пролетіло по кортах у Києві, ми спеціально туди поїхали, зараз наші режисери покажуть ці кадри. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, скільки тенісних кортів понівечено?
0: Ну, на жаль, повної статистики ми не можемо мати, тому що щось на окупованих територіях, щось у прифронтовій зоні. Ми знаємо деякі, звичайно, і Херсон, і Миколаїв, там, де бомблять кожен день. Але щодо тих кортів, які ви зараз демонструєте, для нас це особливий біль. Цей проєкт був спільним проєктом Федерації тенісу України з Міністерством молоді і спорту. Це державне підприємство «Льодовий стадіон», який належить Міністерству молоді та спорту. І Федерація тенісу займалася проєктуванням цих кортів і супроводженням цього проєкту. І для нас це особливо боляче. Це найкраще хардове покриття, яке було в Україні загалом, яке вже треба переробляти по-нові. І для нас, скажімо так, як для Федерації, найбільшими ударами було в перший рік війни, в березні 22-го року, знищення тенісного центру Федерації тенісу України в Ірпені. І ось зараз, в 26-му році, знищення тенісних кортів на льодовому стадіоні.
1: Пане Євгене, дякую вам. З Євгеном Зукіним, віце-президентом Федерації тенісу України, говорили про історичний вихід Марти Костюк до півфіналу Ролан-Гарос.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Російська армія сьогодні тероризувала безпілотниками Рівненщину завдяки роботі сил ППО. Є збиття ворожих цілей, але є і наслідки атаки. У Сарненському районі виникли знеструмлення, повідомили в Рівненській ОВА. Енергетики працюють, аби якомога швидше відновити електропостачання. Вранці росіяни безпілотником атакували Слов'янськ на Донеччині, вдарили по приватному сектору, обійшлося без жертв, але пошкоджено будинок, заявили у міській військовій адміністрації. А напередодні по місту окупаційні війська били керованими авіабомбами та FPV і герберами. Поранено одного чоловіка. Найбільше атак зазнав Краматорськ. На місто росіяни скинули дві авіабомби, троє цивільних загинуло, ще четверо поранено. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки і медичний заклад. А у сусідній Дружківці окупанти вбили двох місцевих і трьох поранили. Населений пункт супротивник теж атакував з авіації. Загалом же по регіону ворог бив більше тисячі разів. Під прицілом опинилося 7 населених пунктів. Пошкоджено до півсотні цивільних об'єктів, заявили у поліції області. На Одещині ворожі війська пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Вночі окупанти атакували ударними безпілотниками. Люди не постраждали. Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували. Понівечені складське приміщення та обладнання. Вкотре тероризували росіяни і Дніпропетровщину. Під ударами був обласний центр і ще 5 районів. Загалом понад 20 атак безпілотниками, авіабомбами та артилерією. У Дніпровському районі внаслідок вечірньої атаки постраждали 8 людей, 2 з них у тяжкому стані в реанімації. Пошкоджені продовольчі склади і пошта, знищений великий розподільчий продуктовий центр АТБ. Пожежу гасять вже майже 20 годин. Також окупанти гатили по Павлограду та Юріївській громаді, спалахнули пожежі. Постраждали 2 чоловіків, вони лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя, автомобілі, підприємство та електролінія. Били росіяни також по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах. Понівечені багатоквартирні будинки, приватне помешкання та інфраструктура. Кримський міст закритий. Феодосія та Керч здригалися від вибухів. Такою неспокійною була ніч в окупованому Криму через масовану атаку дронів. Паблік «Кримський вітер» повідомляє про не один приліт у Сімферополі. За словами очевидців, дружні дрони вдарили по паливній військовій базі. Відбивали атаку БПЛА і в Севастополі. Там активно працювали підрозділи ППО. Вибухи було чутно в районі аеродромів Бальбек, Кача, Гвардійське та Саки. Тривожною була ніч і на тимчасово окупованій частині Донеччини. Пізно ввечері вражено склад боєприпасів одного з підрозділів російської армії. Попри санкції та міжнародний тиск, Росія продовжує вкладати величезні ресурси у військове виробництво. У ворожих ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти, які Москва отримує в обхід обмежень. Водночас підтримувати темпи війни Кремлю стає дедалі важче. Китай уже не є таким безумовним союзником, а війна на Близькому Сході вдарила по співпраці Москви з Іраном. Додають проблеми українські удари по російських заводах, складах та НПЗ. Вони чимраз сильніше б'ють не лише по оборонному виробництву, а й по самій російській економіці. Де межа можливостей російського ВПК, розбиралася Вероніка Бойко.
6: Щодня сотні дронів і десятки ракет. Росія атакує українські міста на Рощу, чи виробництво зброї та інтенсивність ударів. Якщо торік Москва використала трохи більше 500 балістичних ракет, то лише за перші 4 місяці цього року майже 300. І темпи лише зростають, як і виробництво шахедів та фальшивих цілей, що перевантажують українську ППО.
7: За 4 місяці, до кінця квітня, вже запустили 291 ракету. Так що якщо помножити відповідно на ще на 3, то це вже виходить приблизно до 800 з гаком ракет, якщо буде продовжуватися такі темпи. За минулий рік вони випустили десь 40-42 тисячі ударних дронів, то на нинішній рік вони збираються випустити лише ударних 60 тисяч дронів. Це означає приблизно 5 тисяч дронів на місяць.
6: Реальні масштаби російського виробництва оцінити складно. Статистика закрита, офіційні цифри викривлені. Але про можливості Кремля свідчить сама циклічність масованих ударів.
8: Часовий лаг, який вони використовують останні там роки півтора. 12-16 днів. Тобто, очевидно, що вони за ці якраз 12-16 днів виробляють якусь певну кількість чогось, чого вони можуть використати потім проти України. Про що мова йде? Про те, що вони не встигають, наприклад, виробляти більше, щоб накопичувати певні запаси і, відповідно, по Україні їх запускати.
6: Кремль змушений постійно балансувати між виробництвом, накопиченням та обстрілами. Росія не здатна швидко накопичувати великі резерви озброєнь. Ворог фактично проїдає ракети відразу після їх виготовлення. До того ж, Москва не може повністю вичерпати власні запаси.
9: Кожна масована атака, особливо комбінована, де є ракети і дрони, вона потребує накопичення. Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчать дослідження цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
6: Попри санкції, у збитих російських ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти. Російські ВПК продовжує отримувати їх через треті країни – Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Москва обходить обмеження через підставні компанії, компанії та міжнародні логістичні мережі. Євросоюз намагається закривати ці лазівки у кожному новому пакеті санкцій, але експерти визнають, значно болючішими для Кремля могли б стати жорсткі обмеження Сполучених Штатів.
8: Тоді би треті країни дуже добре думали. А чи треба нам така історія, якщо ми підпадемо під моніторинг саме Сполучених Штатів Америки? Бо американці, якщо вже когось починають переслідувати, якщо хтось порушує те, що вони забороняють робити, то вони це переслідують по всьому світу, і ти вже з цього ніяк не злізеш.
6: Критична для російського ВПК залишається і залежність від Китаю. Втім, Пекін балансує між підтримкою Кремля та власними інтересами. Не дозволяє Росії програти війну, але й не дає можливості суттєво наростити виробництво зброї. Ба більше, показово, що під час останнього візиту Путіна до Китаю російська делегація навіть скаржилася Пекіну через продаж китайських комплектуючих Україні.
8: Росіяни ж думали, що ми ж тут приїхали, ми ж тут великі партнери, союзники. Значить, ми зараз їм скажемо, що не продавайте Україні. Китайці їм відповіли дуже жорстко, навіть дуже грубо. І сказали, що це не ваша справа, до побачення. Тобто ми продаємо, що вважаємо потрібним, кому вважаємо за потрібне. Китай тут зайняв таку позицію, що ми повинні тримати Росію на такій дієті, щоб вона з одного боку не здохла, умовно кажучи, да, не програла, але з іншого боку не давати їй можливості все це дуже сильно масштабувати.
6: По російському виробництву вдарила і війна на Близькому Сході. Саме з постачання іранських шахедів і технологій Росія свого часу почала масове виробництво дронів. І хоча й згодом виробництво локалізувала, співпраця Москви і Тегерана залишалася важливою, зокрема у постачанні комплектуючих. Та через війну зі Сполученими Штатами і Ізраїлем Тегеран був змушений переорієнтувати ресурси на власні потреби.
8: Коли почалася навіть війна з Іраном, були ж от історії в перші дні, коли розвертали танкери, Іран розвертав ці танкери, які сухогрузи, да, ці так звані, які везли власне зброю, скоріш за все, чи комплектуючі там до Росії.
6: Росія дедалі частіше використовує дешеві та менш якісні аналоги західної електроніки. Через це точність російських ракет низька та масованість ударів зберігається.
7: Вона використовує не найсучасніші західні компоненти, а ті, які є у вільному продажу. Не виходить поставити там британські розбері, да, наприклад, там в деяких системах. Вони ставлять їх китайські аналоги.
6: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
7: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає радіоелектронні компоненти. Разом з ударом по Кремній-Ел, брянську підприємство, да? Це вже показує серйозні проблеми, створює серйозні проблеми для росіян, бо в них два центри виробництва радіоелектроніки.
6: Українські удари мають накопичувальний ефект, створюють проблеми з електронікою, логістикою та накопиченням запасів.
8: Виробництво ракет – це завжди децентралізована історія. Це не в одному місці. Це там прибори наведення в одному місці роблять, якісь там двигуни там в іншому місці роблять. А? І Україна поступово це намагається відстежувати і наносити туди удари. Я думаю, що ми як мінімум змогли суттєво перспективи цієї програми підірвати. І от те, що вони не можуть собі дозволити нас там безкінечно бомбити там просто тиждень впідряд, якраз є свідченням, в тому числі, успіхів наших ударів.
6: І дедалі сильніше це б'є не лише по військовому виробництву, а й по економіці. Дефіцит російського бюджету за перші місяці року вже перевищив заплановані показники, а темпи зростання сповільнюються. Українські атаки на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. Через це Москва навіть була змушена обмежувати експорт пального. Дедалі сильніше тиснуть і високі процентні ставки, санкції, дефіцит кадрів. Дедалі частіше лунають попередження про ризик рецесії. Так що вже навіть російський бізнес відкрито говорить, головною умовою відновлення економіки могло б бути завершення війни. Інакше, без зовнішніх інвестицій і послаблення санкцій, Росія приречена на стагнацію, а той – економічний крах. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
5: Дістають уламки серця, оперують онкохворих і беруться за найскладніші випадки. В Інституті загальної і невідкладної хірургії імені Зайцева щороку проводять близько 7 тисяч операцій. Це попри те, що при фронтовому Харкові не вщухають обстріли, а працювати часто доводиться у блекаути. Рятують як цивільних, так і військових. Велику допомогу надають іноземці, як от шведи, які вже передали Інституту обладнання і устаткування на десятки мільйонів гривень. Як працює Інститут хірургії в 20 кілометрах від передової. Репортаж Тетяни Доцяк.
10: Інститут невідкладної хірургії. На операційному столі захисник України. Професор Ростислав Смачило разом з колегами виконує втручання лапароскопічно і використовує ультразвуковий скальпель – сучасний інструмент, який дозволяє одночасно розрізати тканини і одразу запаювати судини, зменшуючи крововтрату під час операцій.
11: На нижню браншу подається ультразвук. Бачите? Угу. Він от висікає тканину.
10: Це подарунок фонду Йонаса Гардав-Сігерстада, шведського благодійника. Він вкотре у Харкові, попри погрози Кремля завдати руйнівного удару по Україні. This person
12: has a family. У цієї людини є сім'я, і ця сім'я буде щаслива. Це значить, що будуть люди, які працюють, платять податки, важливі для суспільства. Тому обладнання не просто рятує життя, ми рятуємо суспільство.
10: Коли на Харків полетіли російські ракети, Йонас одразу відгукнувся на прохання про допомогу. Виконував запити медиків, яким треба було рятувати життя. Відтоді передав обладнання на десятки мільйонів гривень.
11: Інституту було передання апарати штучної вентиляції легень, апарати для наркозних станцій, запчастини, без яких вони не могли працювати, вони досить коштовні. Ультразвукове, оце обладнання, лапароскопічне обладнання і навіть ліфт грузовий для пацієнтів.
10: Інститут не раз потрапляв під обстріл та ніколи не зупиняв свою роботу. Тут рятують від бойових поранень, виконують малоінвазивні операції, втручання на відкритому серці, оперують онкохворих і занедбані недуги. Чимало людей звертаються по допомогу у тяжкому стані. Як от пан Ігор каже, тут йому буквально врятували життя.
13: Складний, бо в мене діагноз, дуже складний діагноз. В общем, як кажуть, витягнули з того світу. Витягнули. Дякуючи, звісно, професору Ростиславу Михайловичу, дякуючи всім лікарям, дякуючи всім обслуговуючим персоналу, яких таких в воєнних умовах працюють, звісно, дуже складно, літають і дрони, і шахеди.
10: Через війну тут бракує персоналу, значна частина лікарів і медсестер евакуювалися. Та попри все, тут беруться за найскладніші випадки, від яких відмовляються інші.
11: Потужна кардіохірургічна служба, судинна служба, я як представник печінкової хірургії, і це такі вузькоспеціалізовані хірургічні служби. Випадки поєднаної патології, коли одночасно в людини є захворювання одного органу, а також іншого, а буває навіть і третього, і треба старатись, намагатись максимально допомогти.
10: У важкі часи важливо єднатися, каже Йонас. Його фонд підтримує не тільки цей інститут, а й передав обладнання військовому шпиталю, онкоцентру й обласній клінічній лікарні, а також медзакладам Полтави.
12: Чому ми це робимо? Тому що лікарі – це не гуманітарний проект. Я розглядаю це як військову інфраструктуру, тому що будь-який хірург, який може оперувати, є таким же важливим, як і будь-яка система зброї. Наприклад, батарея Patriot коштує 1 мільярд євро, хірургічний блок – 40 тисяч євро. Щоб виграти війну, Україні потрібні обидва.
10: Йонас каже, шведський народ, приватні особи і компанії готові й надалі підтримувати українські лікарні. Він отримав запити від медиків і їде додому, щоб знову збирати гроші для допомоги. Каже, коли шведи отримують відеозвіти з лікарень і бачать, як одужують тяжкохворі, це надихає й надалі бути поруч з українським народом.
13: Хочу передати вітанечку своїй жіночці і всій групі підтримки, яка мене підтримувала там, все в мене там, де я живу. Дружину люблю вже 43 роки. 43 роки. Дай Боже їй здоров'я. Дуже, Ліночка, я тебе люблю.
10: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
5: І на цьому поки все. Наступний випуск о 15:00. Для вас працюватиме В'ячеслав Цимбалюк. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент –
15: митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
16: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
17: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
18: Хто це там?
19: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
18: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
20: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
21: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: 2-1.
22: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Російська армія не полишає спроб покращити своє тактичне положення на Куп'янському напрямку. Однією з точок її особливої уваги лишається район Борової, де ворог продовжує тиснути на позиції Сил оборони. Якою зараз є ситуація на цій ділянці фронту, як змінюється тактика противника, про це будемо говорити з офіцером 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктором Петровичем. Пане Вікторе, вітаю вас.
24: Вітаю.
1: Давайте почнемо тоді з оперативної обстановки. Якою була ситуація у смузі відповідальності вашої бригади протягом останніх кількох днів? І чи змінюється інтенсивність штурмових дій ворога в районі Борової?
24: Загалом смузі відповідальності нашої 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ситуація така, що ворог переважно не може дістатися до наших позицій, не може пройти в міжпозиційний простір, не вдається йому просунутися, міцно тримаємо, хоча ситуація, звичайно, напружена, але наразі ворога немає таких, скажімо, ресурсів, як було раніше, щоб там більшими групами намагатися просунутися. Зараз це поодинокі такі групи, по один, по двоє, намагаються промацати якісь слабкі місця, знайти, де в нас слабша розвідка і де їх не знищать на підході, на підступах. Але наразі знайти слабкі місця в них не виходить, тому стоїмо міцно.
1: Отут про ресурс ворога трошки детальніше хочу запитати у вас. Днями речник ООС заявив, що росіяни намагаються одночасно наступати на Борову, Куп'янський лиман, але людських ресурсів на все не вистачає. Ви відчуваєте цей брак сил у ворога?
24: Ну, насправді відчуваємо цей брак сил. Відчуваємо, що їм стало важче набрати ресурси. Ну і відчуваємо, що в них насправді не вистачає так, як це було, ну, навіть в 24-25 році. Були такі дні, коли наша бригада знищувала за день цілу роту противника. Тобто там 80-100 чоловік йшли в штурм і з технікою, і всіх їх знищували. То зараз за цей місяць втрати ворога загиблими – це 80 чоловік і 80 чоловік пораненими за місяць. От, тому вони, звичайно, не так активно використовують особовий склад, але втім залишаються небезпечними, працюють зараз в нашій смузі відповідальності їхній підрозділ «Рубікон», намагається бити по логістиці, по наших точках злету БПЛА. Тобто в них залишаються небезпечними, але, скажімо, з піхотою в них зараз ну, складнощі.
1: І попри цю сутужність у ворога, борова для них все одно залишається пріоритетом?
24: Ну вони ж вже взяли борову, да.
1: Ні, я маю на увазі.
24: Вони вже взяли, мабуть,
1: скільки разів?
24: Не знаю. Не знаю, скоро скажу, що Ізюм вже взяли, чи там, я не знаю, що в них, які плани далі.
1: Окей, а трошки детальніше про обстановку в небі. Що з дронами у ворога, які найчастіше використовують, і чи є там вже якісь модернізовані варіанти?
24: Ну, насправді ворог розвивається, намагається покращувати свої, збільшувати свої можливості в небі, покращувати ситуацію з дронами, але, ну, якщо на ближніх ударах по лінії фронту у нас більш-менш з ними паритет, то вже більш глибокі, там, на до 50 кілометрів удари в нас, в принципі, є перевага над ворогом, тобто він не настільки може сильно глибоко бити нам по тилам, хоча також працює доволі активно і намагається активно бити по нашій логістиці. Але в нас це наразі виходить краще. Ну, але, скажімо так, на цьому не важко зупинятися, тому що хто не розвивається, не біжить швидше, той, відповідно, потім починає за це платити життями. Тому те, що в нас там вийшло в певних аспектах перегнати ворога, це означає тільки, що треба нарощувати темп, збільшувати, покращувати і в жодному разі не зупинятися.
1: А зараз секунду для глядачів. От на ваших екранах з QR-код і адреса всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ». Пане Вікторе, які потреби сьогодні є найбільш актуальними для бригади?
24: Ну, зокрема, і безпілотники – це дуже важлива така потреба, дуже багато потрібно різної номенклатури техніки. Безпілотники потрібно вдосконалювати, в нас є майстерні в кожному батальйоні, є бригадна майстерня дронів, і для всіх треба різна номенклатура техніки для того, щоб ті безпілотники, якими нас забезпечує держава і волонтери, щоб їх доопрацьовувати до, скажімо, стандартів нашої бригади, тому що кожна бригада, в принципі, кожен підрозділ більш-менш доробляє безпілотники під себе, і антени, і тому подібне. І от для цього всього потрібні кошти, і чим їх більше, тим більше можна покращити безпілотники.
1: Пане Вікторе, дякую вам. Дякую за розмову. Про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку говорили з офіцером 77-ї окремої аеромобільної бригади. Наступна тема. 4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, убитих Росією. Це не чергова дата в календарі, це про конкретні життя, які обірвала російська агресія. За даними платформи «Діти війни», станом на 3 червня, вчора, підтверджено 707 загиблих дітей і 2548 поранених. Наша гостя Ганна Хоменко, співзасновниця та директорка з управління програмами фонду «Діти героїв», які підтримують дітей, що пережили війну і втратили рідних. Пані Ганно, вітаю вас.
0: Доброго дня.
1: От офіційно підтверджено 707 загиблих дітей. Ну, ми ж розуміємо, що це зовсім не повна картина і, напевно, не остаточна цифра. Як ви для себе пояснюєте ці страшні цифри? Про яку кількість вбитих Росією дітей можемо говорити?
0: Власне, 707 загиблих офіційно – це одна з цифр. Станом на травень 2025 року 2819 дітей зникло безвісти. 7517 дітей офіційно оголошено в розшук. Ми не знаємо цифру дітей, яка загинула через невчасне надання медичної допомоги на окупованих територіях та під час окупації в різних містах. Власне, це насправді набагато більші та трагічні цифри. Але найголовніше, що хочеться сказати, ці цифри – це не статистика. Кожна цифра – це дитина. Дитина, яка мала ім'я, улюблені іграшки, мрії та майбутнє. І це є величезною втратою для України. І також поруч з цією загиблою дитиною стоїть мама, стоїть тато, брат чи сестра. І нашою задачею є підтримати цих людей, тому що саме від нас і від них залежить майбутнє нашої країни.
1: ЮНІСЕФ повідомляв про зростання дитячих жертв і прямо говорить, я процитую, дітям в Україні немає перепочинку від війни. Але це ж лише слова. Яких кроків, на вашу думку, міжнародної спільноти бракує, щоб ці дитячі втрати не ставали нормою?
0: На мою думку, загиблі діти не мають стати просто частиною військової статистики. Після кожної загиблої дитини, після кожної травмованої дитини хотілося побачити конкретні кроки. А саме посилення допомоги з захисту, військового захисту наших територій, підтримка психологічної допомоги та освітньої допомоги наших дітей. Тому що разом ми зможемо досягти, власне, найкращих результатів для тих дітей, що є, і допомоги батькам цих дітей.
1: Поруч із темою дітей, вбитих Росією, є інша трагедія. Це діти, які залишилися без батьків. Ну, а ще є ті, хто втратили брата чи сестру. Як така втрата впливає на дитину? І що ламається в житті дитини після такої втрати?
0: Ви знаєте, кожна дитина, вона народжується з відчуттям безпеки. Втрата близької людини руйнує це відчуття безпеки. Втрата під час війни руйнує відчуття безпеки набагато більше. Ми, як дорослі, з вами трошки перестали будувати свої плани на майбутнє через те, що ми не знаємо, що буде завтра. Дитина боїться того, що буде завтра. Власне, ми як фонд допомагаємо вже більше, ніж 16 тисячам дітей, які втратили батьків через війну. І ми будуємо свою допомогу системно та довгостроково. Тобто ми підтримуємо дітей до завершення 18-річчя. І найважливіше тут є не одноразова допомога, а вибудова системи, стабільна психологічна підтримка, стабільна допомога з освітою та соціалізацією. Тому що дитина відчуває острівець стабільності, і їй легше переживати втрату. А наскільки ми всі знаємо, втрата за місяць не проходить.
1: У мене ще одне питання. У нас буквально хвилинка лишилася. От що ми всі можемо зробити для того, щоб те, що ми відчуваємо зараз, не було і такою одноразовою емоцією раз на рік 4 числа?
0: Треба чути про історії цих родин. Можу зараз дуже коротко розповісти про одну з історій наших підопічних родин. Це, власне, була Краматорська трагедія. Мама планувала евакуюватися з Краматорська. Власне, був обстріл, і мама накрила своїм тілом одну дитину, а друга, на жаль, загинула. І, власне, підтримкою цієї родини ми допомагаємо цій дитині вірити в подальше майбутнє. Допомагаємо проживати втрату мами та сестри. І кожен має згадувати про цих дітей, згадувати про ці родини і не один раз на рік.
1: Пані Ганно, дякую вам, дякую за вашу роботу. Лишайте з нами, марафон триває.
2: Великий дефіцит патріотів. За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кинжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за три роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вирогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по 3 або навіть по 4 ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники ймовірно витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них – тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також пролітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і іскандери, і кінжали, і циркони. Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім Петріота, ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 пак 3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських іскандерів. І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3. Сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2 тисяч, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2 тисячі ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних іскандерів. Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якийсь мисливець у лісі. Шукають ось ракети буквально по всьому світі. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували «Петріот» як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництво у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2 тисячі ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2 тисячі ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея «Петріот» для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна. Для експортних контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей «Петріот» приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що «Петріот» і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAM-T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з двома сотнями ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше системи середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot-и збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки «Кинжал». Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі, найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Петріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає. Тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Петріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Петріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО? Ну що, шукаємо альтернативу Петріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Петріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький потішник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і, зрештою, комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач THAAD коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для THAAD на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, THAAD існує. Але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів, зрозуміло, що і не для «Іскандерів» ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменше, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експортно. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за «Петріот». Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу. В першу чергу політично. Бо сьогодні у нас «Петріот», а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і «Петріот» перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5 тисяч кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть вголос, але я скажу. Ракета «Астер» з деякими даними виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Самті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Самті NG», де NG – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. теоретично такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи, тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. Сам ПТІ хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для Patriot. Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить, не ті навантаження. Тому

Ми в Україні в Перській Затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для «Петріот», можливо, ЗРК «Самті» нового покоління, можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю один бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1, а далі про найцікавіше, про асиметричну ППО і що це таке, зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів, тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської Затоки. Це коли вони пуляли з «Петріота» по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого «Тіхат» за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка, і чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо «але». Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, що його розглядають як один з напрямків розвитку української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні, і до реальної серії ще далеко. І головне – це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. Результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений.
А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка.

0: Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови і менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює. І Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а Ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
4: В Києві 15 година. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів СТВ» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Масований удар по Дніпру в день жалоби. Напередодні росіяни знову атакували місто ракетами і дронами. У передмісті спалахнув найбільший в Україні склад торговельної мережі. Наслідок атак поранення дістали 8 людей, серед них вагітна жінка. Стан двох поранених критичний. За їхнє життя борються лікарі. Анастасія Вільхова продовжить.
5: Я думала, чесно, мене Бог защитить, тому що я думаю, я вагітна, дитинка мене там, і Бог охороняє, якщо Бог дав дитину, то думаю, і життя дасть.
6: На лікарняному ліжку, коли небезпека для неї та її маляти минула, Яна згадує пережити. Вчора вона чекала на маршрутку, аж раптом почула дзирчання російського безпілотника.
5: Ну такий гул був, ну десь так вдалікі, а потім так тишина така тишина і... Різкий такий бах, і прямо об землю кусок.
6: Уламки полетіли просто в бік зупинки, де стояла жінка. Яна розказує, найбільше переймалася за життя синочка під серцем, адже вона на 28-му тижні вагітності.
5: Ну, я зразу за живіт, ну, живіт все в порядку, там чуть-чуть було таке посічене, ну, нормально, там тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, так, да, ноги, іменно отут, де ляжки, там дирочка така. Ну, до кості не дійшло.
6: На допомогу у пораненій жінці одразу кинулися сусіди, але до приїзду медиків Яна не чекала. Попри травми, сама надала собі першу допомогу.
5: Взяла, зняла рубашку, перев'язала ногу, щоб, коротше, щоб кров не йшла. Там, не знаю, як так сорієнтувалася.
6: Зараз Яна під наглядом лікарів. Не відходить від жінки і її чоловіку. 38-річної пацієнтки поранені обидва стегна. Яна – одна з п'яти постраждалих, яких ушпиталили до цієї лікарні. І якщо її стан стабільний, то за життя двох інших пацієнтів медики ще борються. Один із них – 48-річний Андрій. Уламок ворожого залізяча розірвав чоловікові живіт.
7: Ми бачимо чоловіка, в якого було поранення черевної порожнини, і ми бачимо візуально пошкодження черевної стінки, і бачимо, що органи черевної порожнини, на жаль, виступають в рану.
6: У критичному стані ще один травмований 52-річний чоловік із проникаючим пораненням голови. Лікарі кажуть, ситуація стала критичною за лічені секунди.
7: Він заїжджав в приймальне відділення у свідомості. Він свідомо назвав прізвище, ім'я по батькові, дату народження, і прямо на очах його стан різко погіршувався. Судоми. Ми бачили черепно-мозкове поранення. З рани було видно, що є серйозне пошкодження головного мозку.
6: 8 поранених за добу. Такі наслідки чергового нальоту російських ракет та безпілотників. Окупанти обстрілювали місто та передмістя увесь день, ігноруючи, що Дніпро прощався із 16 жертвами атаки 2 червня. Під удар потрапила й цивільна інфраструктура. У передмісті через атаку спалахнув найбільший в Україні склад мережі супермаркетів. Рятувальники прибули на місце ще увечері, але приборкати вогонь було просто неможливо. Через постійну повітряну загрозу ДСНСники були змушені переривати роботу та йти в укриття. Півночі окупанти цілеспрямовано цілили в цей район. У підсумку ліквідовувати займання довелося аж до сьогоднішнього дня. Від комплексу практично нічого не лишилося. Там вигоріло абсолютно все.
8: На жаль, на сьогодні наш студіжчий центр повністю зруйнований, але, на щастя, ніхто з співробітників не постраждав. Це найбільший і найсучасніший центр, який забезпечував продуктами харчування близько 300 магазинів, розташованих в Дніпропетровській області і в Запорізькій області.
6: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Шестеро загиблих на Херсонщині, більше як 30 поранених, серед яких підліток. Росіяни нещадно атакують правобережжя, свідомо і прицільно вбиваючи місцевих жителів. Двох людей просто у власному будинку в селищі Приозерне вбив російський артилерійський снаряд. Загиблим жінці і чоловікові було 51 та 55 років. Так само наслідок артилерійського обстрілу поранені несумісні з життям дістав 63-річний житель Білозерки, який під час удару перебував на вулиці. Комишани ворог також накривав артилерійським вогнем. Загинула 73-річна жінка. Ще двоє чоловіків зазнали смертельних травм внаслідок атак дронів на Дніпровський район Херсону. Одного з них росіяни поцільно атакували безпілотником на вулиці. Ще один 76-річний місцевий був вбитий просто у своїй квартирі. Ворожий дрон поцілив по багатоповерхівці. Спалахнула масштабна пожежа, яка знищила 36 квартир. Тіло вбитого чоловіка виявили тільки після приборкання вогню.
9: Велика кількість ворожих дронів влучило багатоповерхівку в Дніпровському районі. Багато мешканців залишилось без житла.
4: Також у цій багатоповерхівці були поранені щонайменше 8 мешканців, 63 лишилися без даху над головою. З однієї зі згорілих квартир пожежникам вдалося врятувати кота. Після ліквідації наслідків удару людей доправили до пункту незламності, де надали гуманітарні набори, консультації та допомогли оформити документи для отримання грошових виплат. Та навіть у відносній безпеці люди ще не оговталися від пережитого.
10: Не відволікайте, давайте по черзі, щоб був заспокойте, сідайте, отак, давайте.
11: Повибивав окна, а потім як почали гарити. Кожне полчаса. Такий грохот був, що я не знаю, чи то дрони були, чи то що воно там було, я не знаю.
12: Такий взрив, я так пішли, щоб дома прийняли. Це страшне діло.
4: Загалом за вчора на правобережжі Херсонщини поранені щонайменше 32 людини. Сьогодні до медиків звернулося ще двоє потерпілих внаслідок російських ударів напередодні. Сьогодні ж ворог продовжив свої атаки. Вранці росіяни скерували безпілотник на корабельний район Херсона. Постраждав 12-річний хлопчик. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травму і контузію. Вже за кілька годин теж у корабелі окупанти вдарили по автівці. Травмовані двоє чоловіків. Ще дві жінки дістали поранення ближче до опівдня у Комишанах. Вони потрапили під артилерійський обстріл. Одну з них у важкому стані госпіталізували. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму знову лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаки безпілотників у Севастополі, Керчі, Сімферополі та поблизу кількох аеродромів. Є уражені цілі. Тим часом на острові триває паливна криза. Водії стоять у кілометрових чергах в очікуванні бензину. Подробиці далі в сюжеті.
6: Цієї ночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів на аеродромах Кача, Гвардійське, Бельбек та Осаки. А у Сімферополі було атаковано військову паливну базу. Більше деталей навів глава Меджлісу Рефат Чубаров.
13: В окупованому Криму цієї ночі дуже гучно повідомляють про влучання по військових об'єктах у районі вулиці Севастопольської в місті Сімферополь. Йдеться про військові частини, розташовані поблизу Кіпу, а також на території колишнього аеропорту Заводське на виїзді з міста. В Керчі вночі чути серію потужних вибухів. Можливо, працювала ППО.
6: Очевидці також розповіли, що під Сімферополем два дрони вибухнули в районі теплоелектростанції. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, біля узбережжя півострова їхнім птахам вдалося поцілити по прикордонному сторожовому кораблю класу «Світляк». Ще вони знищили в САКах радіотехнічну систему ближньої навігації.
13: Птахи СБС. Впольовано-прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк». Призначення, контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 метрів. Озброєння. 16 комплектів ПЗРК «Ігла», арт-установка, АК-176, кулеметні установки та шестиствольні зенітні автомати.
6: Крім того, птахам Мадяра вдалося знищити два локомотиви. Після гучних ударів зупинилася залізниця. Також окупанти протягом кількох годин до 9 ранку перекривали рух Керченським мостом.
14: Ой, Сергій, улітати починає.
6: А напередодні в Криму місцеві почали скаржитися на недоступність безготівкової оплати. І це на додачу до жорстоких обмежень на продаж пального. Що бензинова криза триватиме й далі, у Телеграм написав поставлений Москвою губернатор Севастополя Михайло Розважаєв.
13: Шановні мешканці Севастополя, як ви самі бачите, ніч видалася непростою. Сьогодні у мережі АЗС ТЕС не буде вільного продажу пального. Продаж пального відбуватиметься виключно за талонами. Як тільки ситуація зміниться, обов'язково про це повідомлю.
6: Та й талони у день з вогнем не знайдеш.
15: Ну, от ми добрались до головного офісу. Ми подають талони. Я приїхав ще 4-5 заправок по дорозі в головний офіс АТАНа, щоб як-то отримати все-таки топливо. Во-первых, на основній топливній станції нет вообще никакого бензина. І от ідіть сюди. Ви говорите, що не создавайте искусственный дефіцит. Я ні як не фізик, ні як Юрик не можу заключити договори, щоб отримати якесь топливо. Вон, все по нулям. Де я создаю якийсь дефіцит?
6: Майже добу в Севастополі пальне всіх марок надавало лише оперативним службам. Решта автомобілістів стояли в кілометрових чергах.
16: Вот это. Суета. За бенз, на.
6: Останні тижні українські сили оборони щільно контролюють сухопутний коридор від Маріуполя. Внаслідок роботи безпілотників бензовози не доїздять до місця призначення. Керченська паромна переправа також зазнає атак дронів. Ще й рух нею залежить від погодних умов. А так званий Кримський міст давно не використовують для транспортування пального з міркувань безпеки. Через все це туристичний сезон у Криму фактично зірвано.
17: От я читаю пабліки по поводу туристи їдуть в Крим. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. А потом эти же паблики читаешь и ноют. Ой, А вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
14: Та попри ситуацію на прифронтовому окупованому півострові, російська влада не відмовляється від намірів оздоровлювати цього літа у Криму дітей пільгових категорій, а також учасників мілітаристських рухів «Орлята Росії» та «Рух перших». Російські чиновники масово закуповують путівки. Ярослава Марущенко, програма «Вікне СТБ Марафон», єдині новини.
4: Дрони сил безпілотних систем України навідалися минулої ночі не лише у Крим. На тимчасово окупованій частині Херсонщини безпілотники першого окремого центру СБС полювали черговий російський засіб ППО «Панцер-С1». Ворог намагався вберегти цей зенітно-ракетний гарматний комплекс, поставивши неподалік його макет. Однак українські пілоти на нього не купилися і уразили реальний панцер. Дорозвідка показала його знищення. У СБС також повідомили про ураження цистерни з паливом тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині, а також двох трансформаторів у Булавинському та Вуглегірську. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо анонсував новини щодо 400 мільйонів доларів військової допомоги для України. Конгрес США затвердив гроші на оборонні потреби Києва на цей рік, але їхнє виділення затримується у Пентагоні. Тож під час засідання під комітету Сенату США у держсекретаря прямо запитали, де кошти. На що Рубіо відповів, найближчим часом сенатори отримають новини щодо цього питання. І заявив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
18: Ми не постачаємо зброю Росії, ми постачаємо зброю лише Україні. Ми не запроваджуємо санкції проти України, ми запроваджуємо санкції лише проти Росії. Отже, ми чітко визначили свою позицію. До речі, ми продовжуємо продавати зброю Україні в рамках програми «Перл», незважаючи на події на Близькому Сході чи деінде. І повірте, ми б дуже хотіли, щоб це питання було вирішене шляхом переговорів. Наразі перспективи не виглядають дуже оптимістичними. Жодна зі сторін не готова піти на пост. Поступки необхідні для досягнення угоди, але ми готові.
4: Тим часом Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за продовження розгляду законопроєкту про військову допомогу Україні. Той, зокрема, передбачає виділення 8 мільярдів доларів кредитів на військове фінансування та продовження до 2027-го ініціативи, яка дозволяє постачати зброю безпосередньо із запасів Пентагону. Більше як 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей нині розслідує Офіс Генпрокурора України, і усі вони вчинені внаслідок російської агресії. До Дня пам'яті дітей, які загинули внаслідок кривавої війни, розв'язаної Росією проти України, у Генпрокуратурі закликали не забувати, що діти не просто загинули, їх убила Росія. 707 юних та новонароджених життів обірвали саме російські ракети, авіабомби, снаряди, кулі та дрони. РФ вбивала дітей у власних ліжках, лікарнях, на дитячих майданчиках. Лише офіційно відомо, що через ворожі атаки було поранено 2548 дітей. Російські війська та влада депортували українських дітей, тримали в заручниках та ламали їхні долі. І продовжують це робити. Кожна вбита українська дитина має ім'я. І кожен російський злочинець, причетний до її смерті, теж має ім'я, наголосили прокурори. І наш обов'язок зробити так, щоб між цими двома іменами стояв вирок. Наразі підозру у справах проти дітей отримали 234 військовослужбовці РФ та інші причетні особи.
19: За офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей. Реальна кількість жертв може бути значно вищою. Ці злочини – не просто вбивства. Це цілеспрямоване знищення майбутнього української нації. І це не може лишитися безкарним. Україна робить усе, аби кожен, хто скоїв злочини проти українських дітей, поніс відповідальність.
4: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон продовжується.
20: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство, протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління, об'єднані заради захисту найдорожчого.
0: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла, червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
21: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
22: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
23: Боремося за країну, яка береже культуру.
24: Цей блок розмовних студій. Почнемо з Костянтинівського напрямку. Ворог продовжує здійснювати тиск на Костянтинівку і стрімко нарощує зону інфільтрації, намагаючись відрізати північ міста. Чи вдається ворогу задумане? І про загальну ситуацію на напрямку будемо говорити з Євгеном на псевдокактус, офіцером структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Пане Євгене, вітаю вас.
25: Доброго дня.
24: Але перед початком розмови прошу наших глядачів підтримати збір на комплектуючі для дронів, для «Феніксу». Реквізити вже на екрані. Кожна гривня важлива. Пане Євгене, розкажіть коротко, що саме за комплектуючі і наскільки вони важливі для вдосконалення дронів?
25: Наразі прикордонний підрозділ «Фенікс» має відкритий збір на комплектуючі для дронів. Це потреба в засобах є постійно, дрони потребують модернізації, удосконалення та ремонту. Їм властиво зношуватись, тому для підтримки постійної та безперебійної бойової роботи нашого підрозділу ми потребуємо і безперебійне постачання відповідно для цих деталей, для наших дронів. Це ті самі акумулятори, пропелери, навіть найменші гвинтики в нашій справі важлива будь-яка дрібничка. І ми будемо вдячні кожному, хто долучиться до даного збору і підтримує нас гривнею. Зазначу, що всі звіти по зборам ми на постійній основі публікуємо у наших соціальних мережах. У нас все чітко та прозоро.
24: Давайте допоможемо «Феніксу» якісніше нищити ворога. Долучайтесь до збору. Євгене, далі про фронт. Костянтинівський напрямок наразі один з найспекотніших. Яка ситуація там зараз і як виглядає ситуація в самому місті?
25: Ну, ситуація насправді надзвичайно гаряча. Костянтинівський напрямок залишається одним із ключових для ворога, адже саме місце дає противнику можливість дати впливати на Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. По суті, Костянтинівка – це ключ від Донецької області зараз. Тому окупанти за будь-яку ціну намагаються взяти це місто, навіть повністю зруйнувавши його. Наразі Костянтинівка, без перебільшення, можна сказати, перетворилася на місце привита. Вона зазнає методичного нищення. Відповідно, ворог працює по житлових кварталах артилерією, КАБами, ФАБами, а також ударами РСЗВ. Там уже нема давно цивільної інфраструктури, це не працює транспорт, відсутні газопостачання, електромережі всі зруйновані. Але попри це противник не залишає спроб просочитися в міські забудови. Їхні ДРГ намагаються використовувати руїни як укриття, що стосується особливо в промисловій зоні та приватному секторі. Наші екіпажі працюють цілодобово, виявляючи ці групи ще на підступах до Костянтинівки. Завдяки тепловізорам ми бачимо їх, виявляємо, навіть по мені темряві, фактично кожен рух в місті та на підступах не залишається непоміченим. Наша аеророзвідка, відповідно, фіксує, передає координації, і ціль знищується або СПВ-дронами, або важкими бомберами. Свого боку, можу сказати, що закріпитися в Костянтинівці ворогу не вдається. Це наш вогневий контроль над містом та підступи до нього абсолютний.
24: А трошки детальніше про цю от техніку просування ворога. Вони намагаються за допомогою техніки інфільтруватися в місто, чи йдуть туди маленькими групами?
25: У ворога раніше була тактика на просування малими групами по 3-5 чоловік, якщо це брати десь декілька місяців тому, це була основа для штурмів. А на даний час ми спостерігаємо, що ворог частіше використовує легкоброньовану техніку. Це вже не танкові колони, як були раніше, як минулого року, на початку вторгнення, а поодинокі БМП, БТР або МТЛБ. Вони, відповідно, висуваються на швидкості, намагаючись висадити свій десант якомога ближче до наших позицій. Також активно використовуються мотоцикли, баги та навіть легкові автомобілі. Відповідно, можна сказати, що ворог розраховує на те, що ми фізично не встигнемо вразити всі цілі одночасно. Окрім того, відбувається масоване застосування FPV-дронів для прикриття їхніх штурмів, а також по атаці, по логістиці Сил оборони. Від цих засобів потерпають всі профронтові міста на даний час, і до того ж ворог не перебирає цілями, будь-то військові або цивільні об'єкти. Відповідно, ми маємо спеціальні групи реагування, своєрідні мисливці на FPV. Бо річ у тім, що всі ці засідки, здебільшого по кілька дронів, які можуть на годинами сидіти і чекати якийсь рух. І як тільки вони спостерігають цей рух, вони його одразу атакують. Відповідно, наші пілоти виявляють такі засідки і знищують їх шляхом скидів боєприпасів.
24: Пане Євгене, дякую вам. Дякую за службу і дякую кожному з наших глядачів, хто долучився до збору на комплектуючі для дронів для «Феніксу». З Євгеном, офіцером підрозділу безпілотних авіаційних систем «Феніксу», говорили про Костянтинівський напрямок. Наступна тема. Український теніс знову у центрі уваги. Марта Костюк уперше грає у півфіналі Ролан-Гарос. І сталося це після українського чвертьфіналу з Еліною Світоліною. Чергова суперниця Марти – росіянка Міра Андрієва. І ось зараз з нами на зв'язку ще одна учасниця Ролан-Гарос, яка дійшла до третього кола, Олександра Олійникова. Пані Олександро, вітаю вас.
1: Добрий день.
24: Добрий. Перш за все, дякую вам і вашій родині за позицію. Про це трошки згодом, але насамперед. Костюк, Світоліна, Ястремська, Олійникова, Стародубцева, Калініна, Сінгур. У світовому рейтингу стабільно тримається велика група українок. Це вже така закономірність?
1: Насправді в нас завжди був доволі сильний жіночий теніс, тому певною мірою, хоча зараз це вже якісь абсолютні рекорди, що не турнір, то всюди національний рекорд. Тому Ну, так, певна закономірність, але також зараз дуже вдалий час, дівчата вмотивовані, всі стараються, тренуються, хочуть гарно представляти Україну, тому, ну, будемо радіти.
24: Будемо радіти і вболівати. Сьогодні півфінал, Костюк грає з нейтральною Андрієвою, і це не тільки ж про теніс. От як ви, як тенісистка з туру, дивитесь на такі поєдинки? Я маю на увазі, звісно, психологічно, як грати проти представниці країни-агресорки?
1: Психологічно, дивіться, для мене особисто, я думаю, що це все дуже індивідуально, але мені неприємно те, що відбувається поза кортом, оскільки WTA Tour, він веде таку політику, що він намагається максимально все комерціалізувати і зробити вигляд, начебто війни не існує, тому що це їм не вихідно. Також я розумію, що в них дуже великі інвестиції в російських гравців, і тому вони намагаються зробити все, щоб їх залишати. Тобто це історія про захист грошей, і мені це, ну, мене це дуже сильно задіває. Те, що відбувається на корті, ну, це вже про якесь виконання, і в тенісі ми граємо на рік просто десятки матчів, тому тут намагаєшся просто більше сконцентруватися на собі і на тому, щоб найкраще підготуватися. Але, ну, для мене, наприклад, не самі матчі є якимось тиском. Я цього не відчуваю. Але сама ситуація, і вона, ну, вона мене не влаштовує. Я дуже стараюсь якось вплинути, щоб все-таки до них почали застосовувати якісь санкції, особливо коли, ну, доказів їх причетності до підтримки агресії купа.
24: А ще трошки, напевно, про вашу гіркоту. Я поясню глядачам. Вас змусили прибрати з екіпірування військовий патч. А як це виглядало? До чого були претензії в організаторів?
1: Взагалі, я носила патч, оскільки мені його подарували. І я його носила з... Це патч від білоруських добровольців. Там зображений прапор України і прапор Вільної Білорусі, біло-червоно-білий. Я його вдягнула на свою сумку більше для того, щоб просто, знаєте, як якась, якийсь такий людський момент пам'яті боротьби за свободу. І я навіть його... Я нічого не намагалася... англійською, як вони сказали, promote. Але вони це обґрунтували, оскільки їм було просто незручно, щоб я його залишила. Вони витягнули з правил такий момент, що все, що не є монофактурою на тенісній торбі, може сприйматися як комерційна реклама, а комерційна реклама на тенісних торбах не є дозволеною. Тобто лише те, що є монофактурою самої торби. І вони мені не дозволили вийти з цим патчем, тому що вони сказали, що патч з білоруським і українським прапором – це комерційна реклама. Зрозуміло. Але ми постійно, звісно, бачимо, що дівчата носять там всякі брелочки на торбах, там лабубу, коли був дуже модним, носили всі.
24: Пані Олександра,
1: і
24: зрозуміло.
1: До цього немає ніяких претензій.
24: Дякую вам за вашу позицію. З Олександрою Олійниковою, українською тенісисткою і учасницею Ролан Гарос, говорили про феномен українського тенісу. Далі новини з В'ячеславом Цимбалюком.
4: Дякую, Володимире. Власне, почнемо. Росіяни атакували Запорізьку ТЕС, ключову електростанцію, від якої залежить безпека Запорізької атомної електростанції. Співробітники місії МАГАТЕ на майданчику за АЕС зафіксували дим і звуки бойових дій з боку ТЕС, а її працівники спускалися в укриття. У МАГАТЕ наголосили, ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже Запорізька ТЕС розташована неподалік атомної станції і відіграє важливу роль в її електропостачанні. Нині окупована Запорізька АЕС отримує живлення лише однією лінією електропередач. Останніми тижнями її кілька разів відключали, і тоді станція переходила на аварійний дизель-генератор. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав негайно припинити атаки, щоб не допустити тривалої втрати електропостачання на найбільшій атомній електростанції Європи. Лише напередодні на Запорізькій АЕС стався вже 17-й блекаут від початку російської окупації. Російські окупанти ударили гиранями по фермерському господарству на Чернігівщині. У Понорицькій громаді загорілося приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Три удари дрони прилетіло також по підприємству в Добрянській громаді. Пошкоджена вантажівка з деревиною, бензовоз і адмінбудівля. Ще одне підприємство минулої доби обстріляли окупанти в Городнянській громаді. Там пошкодили молоковоз і трактор. По Семенівці росіяни били ударними дронами та кабами. Сталася пожежа на пилорамі. У Ічнінській громаді пошкоджені житлові будинки. Також минулої доби окупанти гатили по енергооб'єктах Чернігівщини. Від ранку Херсонщина під ударами дронів та артилерії. Поранено 4 людей. У Комишанах травмовано 55-річну жінку. Вона у тяжкому стані. А у Херсоні під атакою був корабельний район. Окупанти поцілили по автівці. Поранено 2 чоловіків. Вони у лікарні. В цьому ж районі росіяни поранили 12-річного хлопця. А напередодні, внаслідок удару російських дронів, спалахнула велика пожежа у житловому будинку в Дніпровському районі. Мешканці виїхали до транзитного центру. Серед них чимало літніх людей. Дехто втратив у Херсоні вже не перше житло. Про ситуацію в місті Ольга Чайко далі.
3: Пані Тетяна і пані Валентина обживають кімнату у Херсонському транзитному центрі. Напередодні по їхньому будинку у Дніпровському районі невпинно гатили росіяни. Жінки кажуть, що бачили і загиблих.
5: Трупи.
7: Є там, да?
5: Так, кості, одні кості. Ну, все одно одягріло.
3: Ворог був кожні 5 хвилин упродовж дня. Туди важко було під'їхати і комунальникам, і евакуаційним службам. Ось ДСНС виклало відео, як гасили пожежу.
8: Через кожних 5 хвилин були прильоти, потім замовкали, потім за 5 хвилин 10 прильотів. І квартири горить, затушити неможливо.
3: Пані Тетяна, згадуючи жахіття, постійно плаче. Росіяни розбили уже друге її житло у місті.
9: Там люди не живуть, поки не пригодні жилі.
3: Сьогодні атаки продовжились. Під ударом знову багатостраждальний Дніпровський район. По ньому били дронами і артилерією. Загинула літня жінка, ще 6 поранені. А після 10-ї росіяни з дрона атакували вантажівку. Там 2 постраждалих і розбитими авто. Вулиці Херсона заставлені дедалі рясніше.
10: На вулицях Херсона все більше і більше таких розбитих дронами машин. І їх ніхто не прибирає. Комунальники кажуть, що якщо приїхати по таку машину, то машина, яка приїде евакуювати, теж буде мішенню для росіян.
3: З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Дрони-перехоплювачі нині знищують найбільше російських шахедів, які летять на Україну. Лише у травні вони знешкодили понад 3,5 тисячі безпілотників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Найкращі результати у другого ешелону так званої «малої ППО», за який відповідають сили безпілотних систем. Нині ЗСУ збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і навчають пілотів. Та ворог теж не стоїть на місці. Постійно покращує якість своїх дронів та змінює тактику. За словами Сирського, нині у планах Росії збільшити кількість реактивних ударних дронів до 50%. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту, атакують правий берег дронами. Серед тих, хто стримує там ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай потрібне авто, і вони просять вас долучитися до збору. В попередній їхній транспорт влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без автівки виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й бомберами дистанційно мінують території, доправляють провізію піхотинцям. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян та їхні укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Та не маючи власного транспорту, діставатися бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите зараз на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
26: Разом робимо одну роботу, робимо одну справу. У нас одна мрія, одна перемога і одне життя. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо, хто долучається до зборів, дякуємо за вашу підтримку, любов до нас. Рухаємось разом, перемога вже не за горами. І слава Україні!
27: Героям слава!
4: Росіяни ніколи не виграють війну проти України, запевнив генсек НАТО Марк Рюте. Під час свого візиту до Києва він разом з делегацією відвідав район Лук'янівки. Побачив руйнування, спричинені ударами російських дронів і ракет, які сталися кілька днів тому. Генсек НАТО зазначив, українські рятувальники виконують неймовірну роботу та дуже ризикують, адже по Лук'янівці Росія запустила дві ракети з різницею 40 хвилин. І, на жаль, один з рятувальників загинув. У своєму короткому відеозверненні Рюте зазначив, підтримка України з боку НАТО непохитна.
6: Замість того, щоб працювати на лінії фронту, де росіяни є, але вони не перемагають, вони намагаються посіяти страх і терор у містах. Незважаючи на такий терор, Росія ніколи не виграє цю війну. Україна ніколи не дозволить цьому статися. Ми ніколи не дозволимо цьому статися.
4: Україна разом із партнерами з НАТО запустила пілотний проєкт із підготовки військових комунікаторів. Його мета не просто навчання за стандартами Альянсу, а формування єдиної системи стратегічних комунікацій у силах оборони та посилення взаємосумісності з Альянсом на практичному рівні. Це перший крок до масштабної реформи підходів до інформаційної роботи в умовах сучасної війни.
7: Це тривають навчання на курсах зі стратегічних комунікацій за стандартами НАТО. Кілька років поспіль українські пресофіцери проходили навчання за кордоном. Тепер вперше такі відбуваються в Україні. Інструктори – досвідчені натівські фахівці з комунікацій. Американець Кріс Гайд служив у сухопутних військах США, мав численні відрядження в гарячі точки, зокрема Ірак та Афганістан. І цим досвідом сьогодні ділиться з українцями.
11: Багато цього курсу присвячено тому, як НАТО здійснює військові публічні комунікації – доктринам, практикам, документам, практичним завданням і проведенню інтерв'ю.
7: Люк Годе – полковник Збройних сил Канади у відставці. Він має 25 років досвіду у військових комунікаціях, теж брав участь у місіях в Афганістані. Його методика – якнайбільше практичних занять.
12: Ми завжди просимо їх працювати в групах. Ми називаємо це синдикатами. Потім вони розходяться приблизно на 20 хвилин або довше і структурують свою роботу, щоб самостійно опрацювати матеріал.
7: Учасники навчання – пресофіцери українських бойових бригад. Діна Вонг до повномасштабної війни працювала журналісткою. Сама стала на військовий облік, хоч і не була зобов'язана, а нині служить у Збройних силах і відповідає за комунікації 12-го армійського корпусу. Каже, практика – одна з ключових цінностей цих навчань.
13: Нам дають конкретний сценарій подій, які розвиваються, і ми вже тут маємо розробити алгоритм дій, як ми, як офіцери комунікації, маємо на них реагувати. І, відповідно, вони дивляться на те, як ми робимо це, і вони розуміють, що у нас вже є якісь напрацювання, які вони в перспективі можуть інтегрувати у свої доктрини НАТО.
7: Олег Шульга – комунікаційник 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2, яка боронить українські кордони на Харківщині та Донеччині. Він на своїй посаді робить все, щоб про військових бригади знали якнайбільше. Під час цих навчань, каже, є можливість подивитися на військові комунікації ширше, у глобальному, стратегічному вимірі.
15: Ми більше в комунікаціях своїх, як представники підрозділів національної армії, да, української армії. Тут це геть інший рівень. Це рівень саме розробки стратегії для того, щоб можна було комунікувати, перебуваючи в контекстах, коли ви маєте дуже багато країн-союзників.
7: З цим погоджується і Інна Ковалів, начальниця відділення комунікації 67-ї окремої механізованої бригади. Її підрозділ не раз працював із журналістами фактів на передовій. Ось це вона супроводжує нашу групу під час зйомки у легендарному Серебрянському лісі.
13: Ну, ми практики, інструктори НАТО вчать нас, представників бойових бригад, як піднятися трішки вище над нашою такою, знаєте, практичною роботою щодня на фронті і мислити більш стратегічно, досягати цілей, яких ми хочемо, планувати і досягати цілей.
7: Цього і прагнули досягнути, каже директор департаменту стратегічних комунікацій Міністерства оборони. Бо війну інформаційно теж важливо виграти.
16: А зараз ми починаємо їм давати там відчуття, що вони частина штабу і їхня діяльність – це частина операції, яку там проводить їхні їхній підрозділ. І все повинно плануватися. І будь-яка їхня інформаційна діяльність, вона не повинна бути прив'язана просто до хорошої події. Вона має бути цілеспрямована і підсилювати досягнення результату.
7: Водночас обидві сторони визнають, що навчаються одна в одної. Український бойовий досвід змінює навіть усталені натівські сценарії.
11: Студенти сказали нам, у вашому сценарії не враховано те, з чим ми стикаємося щодня. Це дрони. І це був дуже важливий урок для нас. Я був вражений і подумав, нам справді потрібно це переглянути. Це не про те, що НАТО не розуміє, а про необхідність адаптації до реальності війни в Україні.
7: Це перший курс у проєкті, розрахованому на кілька років. Всього програма тренінгів включає 8 курсів з різних напрямків страткому. Протягом 26-28 років курси проводитимуть інструктори НАТО, поступово також залучатимуть викладачів українських військових вишів. Ольга Читайло та Роман Щербаков. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
4: У російському Санкт-Петербурзі триває міжнародний економічний форум. Сьогодні там запланований виступ диктатора Путіна. Напередодні ж кремлівські ідеологи намалювали власне бачення майбутнього Росії. Ультранаціоналіст Олександр Дугін та олігарх Костянтин Малафеєв представили три сценарії – хороший, поганий та інерційний. У так званому «хорошому для себе» варіанті до 2036-го вони замахнулися на окупацію Києва, Одеси та Харкова, а також розвал Євросоюзу і перемогу над усіма ворогами. Поганий сценарій – це поразка Росії у війні, вступ України до НАТО та втрата Москвою впливу на сусідів. Є й третій варіант – із застосуванням ядерної зброї. В Американському інституті вивчення війни заявили, що ці плани – лише бажання радикалів, а не реалістичні перспективи Росії. Водночас Кремль може використовувати їх, аби представити риторику Путіна як більш помірковану та навіть раціональну. Тим часом з міжнародною підтримкою форуму не склалося. Російські чиновники анонсували перший за кілька років приїзд американської делегації. Однак держсекретар США Марко Рубіо заявив, що офіційних представників його країни на форумі немає, а заявлений росіянами актор Стівен Сігал не представляє американську владу. А от сам МЕФ росіянам, ймовірно, запам'ятається надовго, адже, нагадаю, в ніч перед відкриттям самого заходу українські дрони вразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Один з найбільших комплексів перевалки нафти на Балтійському морі. Як зазначають в Інституті вивчення війни, Кремль традиційно використовував форум для проєкції економічної сили і могутності, та українські удари підірвали цей наратив. Українські удари по російських нафтопереробних заводах нівелюють і прибутки від подорожчання нафти через війну Сполучених Штатів проти Ірану, вважають експерти Bloomberg. Виплати з бюджету для НПЗ минулого місяця майже дійшли до максимуму за понад два останні роки. Уряд видав переробникам нафти майже 3 мільярди доларів. Це приблизно в п'ятеро більше, ніж за рік до того. Аналітики кажуть, ці гроші частково компенсують підприємствам різницю між цінами, за якими вони продають пальне всередині Росії та за кордон. І ці субсидії стали для російських НПЗ ще важливішими за останні місяці, коли Україна щоденно завдає дронових ударів по нафтових об'єктах Росії. Результат – скорочення нафтопереробки до найнижчого за понад 16 років рівня, збільшення експорту сирої нафти та запровадження заборони на експорт авіаційного палива на додаток до обмежень на бензин. Якби уряду не доводилося платити заводам компенсації, бюджет Росії отримав би набагато більше від стрибка ціни марки «Юрал» з ключового для російського експорту. Митрополит РПЦ Іларіон у Чехії перевозив у своїй автівці кокаїн. Це підтвердила чеська поліція, яка оприлюднила результат експертизи. Затримання і огляд автівки митрополита відбувся ще наприкінці травня. Знайшли тоді 4 підозрілі контейнери, порошок яких виявився кокаїном. Одразу після інциденту керівництво РПЦ перевело митрополита Іларіона на нове місце служби – у Бразилію. Цікаво, що саме звідти найчастіше відправляють наркотики. З 2020 року європейські правоохоронці вилучили 71 тонну кокаїну, відправленого в Європу з бразильських портів. Збірна України з міні-футболу вперше вийшла у фінал чемпіонату Європи. І сьогодні о 21:30 за Києвом зійдеться у двобої за золото з чинним чемпіоном світу – командою Азербайджану. Напередодні у півфіналі українці розгромили віце-чемпіонів Угорщину 5-1. Ця звитяга стала реваншем за торішню поразку від угорців на Мундіалі. Виходом у фінал збірна України вже гарантувала собі щонайменше срібні нагороди чемпіонату Європи з міні-футболу, але настрій нашої команди бойовий, і вони налаштовані на перемогу і в сьогоднішньому фіналі.
0: Ми у фіналі. Нам залишився один крок. Вчора ми замінили. Вчора ми вибрали бронзові нагороди. Сьогодні ми їх замінили на срібні. А завтра ми їх замінили на золоті. І я вірю, і ми зробимо. За вас особи дякую, молодці.
4: Поки що це все. Більше в нашому випуску рівно о 16:00, а далі марафон продовжить Володимир Павлюк. Повертаю ефір вам в розмовну студію.
24: Дякую. Будемо далі говорити про ситуацію у Херсоні. З нами на зв'язку Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
14: Вітаю вас.
24: Яка зараз ситуація у Херсоні?
14: Безпекова ситуація залишається складною. Протягом дня ворог завдавав десятки ударів з артилерії, систем залпового вогню по різним районам міста. Зберігається висока активність російських дронів. Також були зафіксовані випадки дистанційного мінування, зокрема в центральній частині міста. Від ранку маємо вже 6 поранених, з яких одна дитина. Це 12-річний хлопець, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкові травми. Медики надали йому відповідну медичну допомогу і хлопець доставлено у лікарню.
24: Знаємо про те, що вночі ворог, вночі 2 червня ворог атакував місто і завдав удару по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі. Також була атакована одна з лікарень. Можете прокоментувати ситуацію, які наслідки цих атак?
14: Так, ну це частина системного російського терору мирного населення. Якщо говорити за будинок, то в багатоквартирному будинку внаслідок атаки вигоріло 36 квартир. За допомогою звернули 63 мешканці багатоповерхівки. 9 людей отримали поранення, 2 загинули на місці. Щирі співчуття рідним та близьким. Всім постраждалим була надана допомога в найближчому пункті незламності. Зокрема, гуманітарні набори, там проконсультовано щодо оформлення грошових виплат. 17 людей було евакуйовано до транзитного центру волонтерами, де їх було забезпечено гарячим харчуванням, індивідуальними гігієнічними наборами, продуктовими наборами. В той же день було заселено у місця тимчасового проживання. А також за бажанням матері з 2 дітьми організовано виїзд до більш безпечного регіону України.
24: Як зараз у прифронтовому місті працює громадський транспорт?
14: Громадський транспорт у Херсоні продовжує працювати, щодня забезпечувати перевезення жителів міста. Автобусні маршрути сьогодні функціонують в штатному режимі, наскільки це дозволяє безпекова ситуація. Сьогодні на 13 маршрутах працює 37 одиниць транспорту. Через необхідність проведення ремонтних робіт на контактній мережі в місті було тимчасово зупинено рух електротранспорту, але під вечір плануємо поновити рух тролейбусів. Ну і важливо розуміти, що Херсон на лінії фронту і щоденно зазнає атак з боку російських військ. І через загрозу дронових ударів або інші безпекові фактори на окремих ділянках можливі тимчасові зміни маршрутів чи короткострокові зупинки руху. Такі рішення ухвалюються виключно для збереження життя та здоров'я пасажирів і працівників транспортної сфери.
24: Пане Ярославе, от саме через загрозу дронових ударів хочу запитати, чи є можливість фізичного захисту громадського транспорту?
14: Ну, передусім під координацією обласної військової адміністрації триває монтаж антидронових сіток над автошляхами. Вже встановлено більше 20 кілометрів конструкції, це виключно по місту. Працюємо над забезпеченням водіїв засобами детекції безпілотників. Також на комунальному підприємстві відпрацьовуються різні алгоритми захисту, скажімо так, в тому числі і тестові. Крім цього, на зупинках будуть додатково встановлені мобільні протиуламки укриття, де зараз там їх немає. На цій цілі в програмі захисту населення закладені є певні кошти в міської громаді.
24: Ще одне питання про захист населення. Вчора ви заявили про облаштування ще двох укриттів у місті. Який станом на сьогодні фонд захисних споруд у місті?
14: На сьогодні загальна кількість об'єктів захисту складає 779 споруд, майже 800. Мова про сховища, протирадіаційні, найпростіші укриття, мобільні протиуламкові укриття. Рівень забезпеченості населення укриттям доведено до 90% загалом в громаді. Також ми постійно працюємо над цим процесом, і питання захисту людей у нас в пріоритеті, тому наразі ще 17 укриттів перебувають в стадії ремонту, і ще точно будуть проводитися ремонтні роботи для того, щоб збільшувати фонд. Процес триває постійно.
24: У мене ще буквально одне питання, і в нас хвилинка лишилася, попри про небезпечне життя у прифронтовому місті, зараз в Херсоні залишається ще багато людей. А от хотів запитати, скільки саме мешканців ще орієнтовно перебуває в місті, і чи триває в місті евакуація з найбільш небезпечних районів?
14: Так, звичайно, процес евакуації тут триває постійно. Є і зони обов'язкової евакуації, також зони обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми. За нашими підрахунками, в місті перебуває біля 63 тисяч жителів. Але ця цифра, скажімо так, динамічна, не є сталою, тому що частина жителів може приїздити на деякий період, потім знову виїжджати. Якогось, скажімо, буму евакуаційного немає. Цей процес іде помірно. У нас працює два транзитні центри, куди доставляють евакуйованих, надають відповідну допомогу і визначають шляхи подальшої евакуації, подальшого розміщення в місцях тимчасового проживання.
24: Пане Ярославе,
14: в громаді, в області, в інших регіонах.
24: Дякую вам. Дякую за пояснення. Про ситуацію в Херсоні нам розповів Ярослав Шенько, начальник міської військової адміністрації. Кузьма, гурт «Скрябін» – для багатьох не просто музика, а голос епохи і спосіб пережити складні часи з самоіронією. Тепер його історія вперше виходить на великий екран у форматі, який максимально наближає глядача до живого Кузьми через

0: От як зібрали цю історію, будемо говорити з продюсером стрічки Максимом Середюком. Пане Максиме, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, от коли ви сформулювали для себе, про що насправді цей фільм? Не за жанром, а по-людськи, з якою думкою ви хочете, щоб глядач, який подивиться цю стрічку, виходив із зали?
1: Класне питання, тому що ми сформулювали, мабуть, вже фінальну думку, вже коли ми до кінця зібрали повністю монтаж, бо коли ми тільки розпочинали роботу, зрозуміло, що постать, кожен з нас бачить Андрія Кузьменка по-різному, і в кожного він асоціюється з певними своїми тригерами, певною історією, яка в нас була, з якою ми перетиналися в житті. Для когось він фронтмен гурту Скрябін. Хтось любить Скрябін за там старі пісні 90-х, хтось любить Скрябіна 2000-х років, наприклад. Хтось любить Андрія Кузьменка як телеведучого і так далі. Тому хтось як письменника його любить. Ми, коли розпочали роботу, для нас був більш ще він як постать так вже сформульована, сформувавшися в 2000-х роках. І ми, звісно, з акцентом на це розпочали роботу, але вже коли ми вийшли, ми зробили повністю весь його шлях, показали, і дуже багато перевідкриттів для себе зробили з його 90-х, з того, як наскільки в нього все починалося, в нього і в гурту Скрябін. І тому в наш фільм буде йти 2 години 15 хвилин, і з них половина екранного часу буде якраз присвячена оцій сторінці біографії. А друга вже тому, що більш широка аудиторія знає, яким його пам'ятає, які пісні або телешоу, які він вів. Тому, наша головна думка – це те, щоб людина, коли подивилася, вона відкрила його для себе по-новому. Бо кожен, хто з нас любить за певні його аспекти або не любить, він відкриє щось для себе точно нове. І це новий погляд на його життя, який ми хотіли показати.
0: Відомо, що ви опрацювали понад 400 годин відео і аудіо, і десятки тисяч фото. Хотів запитати, що було найважчим в цьому пошуку? Знайти матеріал чи зрозуміти, як його використати? І який момент з архіву вас реально вразив?
1: Ой, скажу чесно, було дуже складно працювати і шукати ці всі матеріали, тому що вони всі, фактично вони розкидані, всі були, можна сказати, навіть і по світу. Хтось із-за кордону скид надсилав, десь ми шукали фізичні носії, там старі касети, бобіни, диски, ми це все оцифровували. Дуже багато, звісно, що було в родини, що ми, звісно, взяли, але взагалом ми використали більше 150 різних джерел, і комерційних, і приватних, і особистих, і державних, щоб зібрати цю всю історію. Мені особисто дуже подобаються матеріали особисті. Те, які точно загал навряд чи бачив, це матеріали, де, наприклад, Кузьма знімає щось довкола себе там 90-х або під час його якихось особистих подорожей або життя там наприкінці життя, в кінці там нульових, початку 10-х років. Або його дуже багато теж знімали. Тобто ми можемо подивитися і світ його очима, і як на нього дивилися інші люди. І дуже класно, що в нас вийшло сформулювати цю всю історію завдяки архівам. Скажу чесно, це була для нас велика авантюра, бо все розпочалося фактично як детектив, і ми просто через однієї до іншої людини постійно ходили і шукали всі матеріали, щоб зібрати цілісну історію, і щоб показати цю історію не так, щоб всі говорили про Кузьму, а щоб Кузьма мав, як він, як головний герой, мав своє слово і міг сам більше розповісти і показати світ своїми очима.
0: Що ж найбільше вразило? Ну, якщо такий був момент.
1: Це, мабуть, оці кадри з 90-х, особисті якісь.

0: я коли жили, на яких квартирах, там були там у старі хрущовки, що вони там спали всі, там дуже велика кількість людей в одній маленькій кімнаті і так далі. І дуже багато таких от приватних архівів, які дійсно вразили. Також ми знайшли інтерв'ю 2013 року, яке не було раніше опубліковане. Також багато, те, що я сказав, багато про його подорожі. І дуже класно подивитися, як він, як митець і як людина відкривав світ своїми очима, як він, чим він надихався, в яких країнах він був, що він бачив.
1: Пане Максиме, от ви згадували,
0: додому.
1: Ви згадували про особисті архіви, я так розумію, їх було багато, а чи були там якісь червоні лінії, що точно не можна показувати, навіть якщо це якийсь там сильний кадр, і хто в команді мав право сказати «стоп, цього не показуємо».
0: Ну, у нас такого, таких червоних ліній не було. Це, звісно, що лінія адекватності. Звісно, що є певні кадри, які, ну, коли ти знімаєш когось чи себе, ти не очікуєш, що через 10, 20 або 30 років це покажуть на широких екранах, хтось буде бачити. Тобто тут лише з моменти такі більш етичні. Але загалом саме по змістовній частині, то обмежень ніяких не було.
1: Пане Максиме, дякую. Дякую вам за те, що ви зробили. Будемо чекати стрічку з Максимом Сердюком, продюсером фільму «Кузьма. Страшно веселий». Говорили про те, як повернути на екран живого Кузьму, а не просто легенду.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: В Києві 16 година. Продовжує марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікона СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Двоє поранених внаслідок вчорашніх атак по Дніпропетровщині і досі у тяжкому стані. Загалом постраждали восьмеро, серед них і вагітна жінка. Росіяни завдали ударів по Дніпру та Дніпровському району вчора надвечір. Атакували логістичну компанію та складські приміщення великої торгівельної мережі. Пожежу на розподільчому центрі прибуркали рятувальники майже 20 годин. В якому стані постраждалі та як регіон готується після чергової масованої атаки, далі в нашому матеріалі.
6: Двадцять годин працювали рятувальники на місці атаки у Дніпровському районі, приборкуючи масштабну пожежу у складських приміщеннях. Наслідки обстрілу ліквідували 140 ДСНСників, задіяли 40 одиниць техніки. Масованого ракетно-дронового удару по Дніпру та району росіяни завдали вчора надвечір. Поцілили по логістичній компанії та найбільшому розподільчому центру АТБ. Там були харчі й товари першої необхідності. Спалахнула пожежа на площі понад 37 тисяч квадратних метрів.
7: Ударним дроном цілеспрямовано було влучання. На жаль, на сьогодні наш розподільчий центр повністю зруйнований. Розподільчий центр – це найбільший, найсучасніший центр, який забезпечував продуктами харчування близько 300 магазинів, розташованих в Дніпропетровській області і в Запорізькій області.
6: На щастя, працівники компанії не постраждали, але внаслідок комбінованої атаки по Дніпровському району все ж є поранені. Серед них жінка на сьомому місяці вагітності. Яна розповідає, просто стояла на зупинці і чекала маршрутку, коли пролунав вибух. Медики запевняють, з дитиною все добре. Травматологи провели обробку ран, а на завтра запланували операцію. Вилучатимуть уламки з ніг постраждалої.
8: Ну, я зразу за живіт. Ну, живіт все в порядку. Там чуть-чуть було таке посічене, ну, нормально. Там тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, да, ноги. Іменно отут, де ляжки, там дирочка така. Ну, до кості не дійшло. Кості цілі, да, слава Богу, в рубашці родилася. Дитинка все в нормі. Тарабанить нормально. Все хорошо.
6: Загалом через масовану атаку по Дніпровському району постраждали восьмеро людей. З п'ятьох ушпиталених двоє залишаються у вкрай тяжкому стані. Вони в реанімації на апаратах ШВЛ. У потерпілих поранення черевної порожнини та грудної клітини, черепно-мозкові травми і травми спини, а також осколкові поранення ніг та рук.
9: До нас було доставлено п'ятеро цивільних пацієнтів. Всі були у важкому стані. Двоє з цих пацієнтів перебувають вже у свідомості при їх стан з позитивною динамікою. Один пацієнт переведений до кардіохірургії.
6: Пацієнтам вже провели низку операцій. Після стабілізації стану деяких постраждалих чекають додаткові оперативні втручання. Щодо двох тяжко поранених, медики у прогнозах стримані. Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр продовжує обіцяний перед виборами курс на очищення влади та політики країни від наслідків багаторічного правління Віктора Орбана. Мадяр заявив, що попередній прем'єр має понести відповідальність за захоплення інкасаторів українського Ощадбанку. Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність, написав Мадяр у соцмережі. Так він прокоментував розслідування угорськими ЗМІ подій, що відбувалися на початку березня неподалік Будапешта. Нагадаю, тоді поліція влаштувала рейд проти авто українського банку, затримала 7 інкасаторів, вилучила транспорт та його вміст. 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що наказ про затримання громадян України та вилучення цінностей віддав особисто Орбан. Ключові європейські союзники України працюють над планом залучення Росії до мирних переговорів. Як пише Bloomberg, посадовці Німеччини, Франції та Британії вже провели попереднє обговорення з українськими колегами. За даними видання, європейські партнери бачать зміну динаміки на фронті, успіхи України та втрати проблеми Росії і вважають, що це зміцнює позицію Києва. Водночас наголошують, тиску на Київ не буде. Рішення щодо можливих переговорів із Кремлем ухвалюватиме виключно Україна. Однак серед європейських посадовців немає спільної думки. Частина переконана, що Москва не демонструє готовності до діалогу, тому пріоритетом мають залишатися посилення санкцій проти Росії та збільшення військової допомоги Україні. Нові санкції проти Росії та гроші для України. За розгляд такого законопроєкту проголосувала Палата представників американського Конгресу. Це стало можливим завдяки тому, що демократів цього разу підтримали 6 республіканців та 1 незалежний депутат. Новий пакет обмежень має вдарити по російському нафтовому сектору та фінансових установах, які допомагають Москві обходити вже запроваджені санкції. Насамперед йдеться про установи в Китаї та Центральній Азії. Також документ передбачає надання 1 мільярда 800 мільйонів доларів на прямі витрати та понад 8 мільярдів у вигляді позик на військові потреби України. Однак поки йдеться лише про винесення законопроєкту на голосування, чи остаточно ухвалить Палата представників його і чи пройде він голосування в Сенаті – велике питання. Також його може ветувати президент Трамп, який багато разів натякав, що він проти, аби Конгрес обмежував його простір для маневру у переговорах із Кремлем. Цілу низку проукраїнських заяв зробив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо на слуханнях Сенатського комітету із закордонних справ. Сенатори ставили йому запитання жорстко і прямо. Очільник зовнішньополітичного відомства констатував, що війна, яку Росія веде проти України, має затяжний характер, несе ризики подальшої ескалації і визнав, що спроби адміністрації Білого Дому посадити сторони за стіл переговорів були невдалими. Рубіо анонсував надання Україні вже невдовзі 400 мільйонів доларів допомоги, які виділив Конгрес, але досі затримує Міноборони. Також він оголосив, що адміністрація США бере участь у розробці в Конгресі нових санкцій проти Росії. Також Рубіо заявив, що Вашингтон уже обрав сторону в цій війні, натякаючи на Україну, і висловив сподівання, що відносини з Росією стануть більш дружніми, коли війна закінчиться.
10: Давайте будемо відвертими. Ми не є неупередженими посередниками у цій війні. Ми не постачаємо зброю Росії. Ми постачаємо зброю лише Україні. Ми не запроваджуємо санкції проти України. Ми запроваджуємо санкції лише проти Росії. Тож ми явно зайняли сторону. І, до речі, ми продовжуємо продавати зброю Україні за програмою Pearl, незважаючи на те, що сталося на Близькому Сході чи де інде.
5: Тим часом Палата представників Сполучених Штатів виступила проти війни, яку Трамп веде проти Ірану. Ухвалили резолюцію більшістю голосів. 215 законодавців проголосували за, серед них і четверо республіканців. В документі є заклик до президента Дональда Трампа вивести американські сили з Ірану або отримати від Конгресу офіційний дозвіл на продовження бойових дій. Ухвалення резолюції вже називають перемогою демократів, які заявляють, Вашингтон незаконно, без прямого схвалення Конгресу, розпочав війну в Ірані. Крок доволі символічний, адже невідомо, чи схвалить резолюцію Сенат. Та й Трамп може оскаржити її. Однак це голосування важливе, адже офіційно зафіксувало позицію Конгресу, яке засудило конфлікт, який триває понад 3 місяці та впливає на світову економіку. По них сильно вдарили, вони відповіли, тож причина була. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на прохання прокоментувати удар по міжнародному аеропорту Кувейта, скоєний напередодні іранцями. Нагадаю, напередодні Сполучені Штати та Іран обмінялися ударами. Тегеран запустив по Кувейту і Бахрейну 13 балістичних ракет і 17 безпілотників. І, зокрема, влучив у пасажирський термінал Кувейтського аеропорту. Там 63 людини поранені, один загиблий. Втім, Трампа це не бентежить, він грає в свою політичну гру і знову заявив, що вже за кілька днів очікує угоди з Іраном.
11: Дехто сказав би, що їх трохи спровокували, бо ми вдалися до рішучих заходів з різних причин, тож вони відповіли взаємністю. І справді, самі переговори пройшли дуже добре, насправді дуже добре. Це може статися. Тобто, якщо це станеться, а може й не статися, хто зна. Але якщо це станеться, то це буде, наприклад, у вихідні.
5: І змінимо тему. Вперше в історії українська тенісистка грає у півфіналі Ролан Гаросу, одному з 4 найпрестижніших турнірів світу. У ці хвилини Марта Костюк починає двобій з росіянкою Міррою Андрієвою, яка виступає під нейтральним прапором. Історичним був і чвертьфінал. Там відбулося українське дербі. Марта Костюк перемогла першу ракетку України і 7-му в світі Еліну Світоліну. Вітчизняний жіночий теніс, як бачимо, останнім часом на підйомі. Чому секрети і чому чоловіки поки відстають, Василь Сафінюк розкаже.
12: Ці оплески в Парижі для України і її перших ракеток Еліни Світоліної і Марти Костюк, які вперше в історії увійшли до чвертьфіналу одного з найпрестижніших тенісних турнірів планети. Перемогу здобула саме Марта. Українка вперше буде у цій стадії Ролан-Гарос. Після поєдинку із Світоліною Марта Костюк просто на корті емоційно звернулася до світу, попросила допомогти з фінансуванням українського спорту і нагадала про чергові нічні терористичні атаки Росії на Україну.
13: Перш за все, хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую.
14: Слава Україні!
12: А це вже Київ, де після чергової російської атаки у травні пошкоджені одні з найновіших кортів столиці на льодовому стадіоні. 6 критих полів для занять поки не придатні, тож тренування нині проходять лише на вулиці.
15: Глибокі по 4. Право. 2 по 4. Зліва короткий, зліва глибокий.
12: Тут тепер тренуються всі – і дорослі, і діти. У юних тенісисток своя мотивація – займатися цим спортом.
16: Ця гра, вона якось мене заспокоює. От. І це гра, де я сама можу грати і сама щось робити, там приймати рішення. А от у волейболі там це командна гра. Тому тут я тому сюди прийшла.
12: Подібна мотивація у багатьох дівчат, які починають займатися цим видом спорту, каже Артем Дзюба. Він навчає тенісу вже 16 років і згадує, як багато учнів і хлопців, і дівчат було до ковіду і повномасштабної війни. Нині ж переважна більшість на кортах саме дівчата.
17: Всім подобається, і вони десь слідкують за нашими топовими спортсменками. Світоліною, Костюк, які якраз сьогодні розіграли матч між собою, дуже класний матч був. І я думаю, що діти дивляться на них і, як мінімум, хочуть бути не гіршими.
12: І така ж ситуація і у професійному спорті. Нині у жіночому рейтингу топ-100 одразу 7 українок, а у чоловічому – жодного нашого спортсмена. Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко пояснює, хоча вид спорту один, але підготовка чоловіків і жінок різна. Також варто розуміти, професійний теніс – це дороговартісний вид спорту і потребує постійних інвестицій.
18: У дівчат вже якісь результати починаються 17-18 років, це досить нормально. У чоловіків набагато пізніше, наприклад, 21, 22, 23. Тобто, дивіться, майже на 5 років треба вкладувати кошти, а результат, можливо, буде так, як це спорт, а можливо, не буде. Я не думаю, що наші чоловіки менш талановиті, але так, система працює краще саме для дівчат в нашій країні. На жаль, теніс є такий дорогий вид спорту, тобто дуже багато грошей треба вкласти в тенісиста.
12: Олександра Олійникова стала справжнім відкриттям 25-го для українців, коли увірвалася у першу сотню жіночої тенісної асоціації. На Ролан-Гаросі українка пройшла 2 кола і по завершенню турніру буде вже на 51-му місці у світовому рейтингу. Такі результати Олександра досягла завдяки наполегливим тренуванням, підтримці батьків і також тому, що сама брала участь у грошових турнірах, де заробляла на тренерів і власне професійне зростання.
19: Все-таки потрібно, скажімо, можливо, 30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів на рік десь в себе проінвестовувати. Це гроші, які є не у всіх. Потрібна система, яка б робила корти більш доступними і за рахунок чого більше хлопчиків пройшло б теніс. Тому що якщо дівчата, вони можуть грати зі всіма, то через фізичну різницю потрібно, щоб просто теніс ставав більш масовим.
12: Олександру українці полюбили не лише за гру, а й за патріотизм. На всіх турнірах Олійникова сміливо називає речі своїми іменами і говорить все, що думає про росіянок та білорусок, які підтримують війну. До слова, її батько нині захищає Україну на фронті.
19: Якщо там мене оштрафують чи дискваліфікують за те, що я кажу правду і за те, що я кажу факти, для мене в цьому ніякої трагедії не буде. Для мене гірше, напевно, просто мовчки грати, тому що тоді я не бачу сенс. Я вважаю, що спорт – це щось, що має якусь історію, якісь цінності за собою, і він має об'єднувати людей за якісь правильні речі.
12: Успіхи наших тенісисток закономірні і очікувані, впевнений колишній тенісист, а нині військовослужбовець ССО АСБУ Сергій Стаховський. Після Андрія Медведєва був лише невеликий період часу, коли українці були у топ-100 чоловічого тенісу, а от жінки були постійно. Їхня кількість та якість лише зростає. І така конкуренція усім на користь.
20: Дуже важливо, що їх багато. Дуже важливо, що вона одна до одної постійно хоче тягнутись, хоче обігнати іншу, хоче нас догнати. І це дуже класно, тому що це додаткова мотивація. Тому що коли ти там сам плаваєш один зі своєї країни, і ти граєш проти всьому світу, умовно кажучи, да, і то в тебе, ти перший в Україні. Класно все.
12: Василь Сафіанюк, Віктор Дегтяр, Факти ICTV, єдині новини.
5: На цьому все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон триває.
21: Ми боремося за свою країну. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Що таке тисяча вуст? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за свою країну.
7: Росія тисне не лише на Україну. Москва дедалі нервовіше реагує на країни, які намагаються вийти з її орбіти. І останній приклад – Вірменія. На тлі зближення Єревана з Європейським Союзом Росія відкликала свого посла для консультацій, а перед виборами вони відбудуться на цих вихідних. У Вірменії з'являються повідомлення про дезінформаційні кампанії і спроби Кремля впливати на політичний процес. Паралельно російська пропаганда змінює тональність щодо війни проти України. Більше говорить про мир, але, звісно, на умовах Москви. Про все це будемо говорити з Антоном Оксентюком, експертом програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Антоне, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Якщо простими словами, що зараз відбувається між Росією і Вірменією?
8: Якщо говорити буквально двома словами, то Російська Федерація доволі традиційно і доволі очевидно намагається вплинути, я хоч якимось чином, на очікувані 7 числа парламентські вибори у Вірменії. Те, що вони будуть це робити, те, що вони будуть використовувати всі доволі традиційні методи, які вони вже використовували у проти інших безпосередньо країн, де вони намагалися впливати на вибори, це було очевидно. Що цього разу ми побачили, якщо так трошки детальніше, ми побачили, що протягом останніх півтори-двох тижнів Російська Федерація фактично почала вводити один за одним, день за днем, деколи година за годиною, економічні санкції проти Вірменії. Тому що ми знаємо, що ситуація для Вірменії з їхньою економікою, вона таким чином насправді, що вони продають доволі багато товарів до Російської Федерації. Як результат, росіяни, вони починають обмежувати можливість продавати безпосередньо ці товари під, насправді, доволі очевидним і також традиційним для росіян приводом порушення якихось там санітарних норм. Те, що Путін буде це робити, це було, повторюсь, доволі очевидно. І чому вони це роблять, також є доволі очевидним, тому що Кремль, якщо говорити відверто, застерігається і правильно робить того, що Вірменія починає свій доволі тривалий, але прямий шлях щодо, якщо не євроінтеграції, то покращення і зближення політичних та економічних відносин з країнами Європи.
7: А чому для Кремля так болісно, коли Вірменія рухається в бік Європейського Союзу і Заходу? Це якийсь страх ланцюгової реакції?
8: Ну, в першу чергу, я би хотів згадати, що у росіян на території Вірменії є своя військова база. Ми розуміємо, що для росіян вплив на Вірменію – це вплив у всьому регіоні. Адже ж десятиліттями росіяни вони намагалися впливати на регіон через безпосередню ситуацію з Карабахом. А як тільки ця ситуація політична фактичним чином нівелювалася, то росіяни автоматично втратили будь-які реальні методи впливу і у відношенні Азербайджану, і у відношенні безпосередньо Вірменії. А тому в такому контексті зрозуміло, що з фактичного послаблення Російської Федерації в їхніх традиційних країнах, де вони вважали, що вони є їхньою сферою впливу після початку повномасштабного вторгнення, безпосередньо росіяни в цілком занепокоєні тим, що їхній вплив у сусідніх з ними країнах постійно з року у рік і з місяця в місяць продовжує слабшати. Тому в цьому контексті цілком зрозуміло, чому безпосередньо Кремль так, ну відверто кажучи, наляканий тим, що вони ось-ось продовжують втрачати свій політичний вплив у відношенні Вірменії.
7: Росія відкликала свого посла для консультації. Наскільки це сильний дипломатичний сигнал?
8: Насправді, я би не те, щоб сильно зважав на те, що вони саме відкликали цього посла. Дійсно, ми розуміємо, що це дипломатичний сигнал, це політичний крок, але якщо ми говоримо про якісь серйозні методи, про серйозні атаки з боку Російської Федерації у відношенні Вірменії, я би нагадав, що тут залишається один, ну, можливо, найбільший аргумент, який росіяни досі не використовували, але який вони погрожують використовувати, вони продовжують це повторювати, у тому числі це повторював і сам Путін за останні тижні, це те, що вони можуть збільшити ціну, за якою вони продають свій газ безпосередньо у Вірменії. Тому що ситуація тут також склалася таким чином, що Вірменія платить за газ російський ціну нижче, ніж вона є традиційною, ну, традиційною середньою на ринках. І тому росіяни, вони розуміють, що якщо вони використають такий метод, вони дійсно сильно вдарять, ну, фактично по економіці Вірменії, але таким же чином вони опиняться у ситуації, при якій вони в них більше немає ніяких методів подальшого впливу у відношенні безпосередньо Вірменії. Тому те, що вони зараз роблять, вони намагаються методами ось таких от часткових економічних ударів і постійних систематичних загроз того, що з чим Вірменія стикнеться в економічному плані, якщо вона відійде від зони впливу Росії, якщо вона продовжить свій шлях щодо розвитку відносин з європейськими країнами, з Європейським Союзом, то вони опиняться у ситуації економічних проблем. Тому в цьому контексті я би зважав на те, що поки що вони намагаються використати саме метод погроз для того, аби цілком очевидно вплинути на вірменське суспільство саме напередодні виборів в очікуванні того, що вірменське населення нібито має злякатися такої перспективи і там проголосувати за наявні у Вірменії проросійські партії. Але, як ми бачимо на практиці, на сьогоднішній день ця стратегія, відверто кажучи, не працює.
7: А от крім залякування тим, що ціна на газ для Вірменії збільшиться, які інструменти Кремль ще може застосувати щодо Єревану?
8: Насправді, якщо саме говорити про реалістичний сценарій, то ми ж цілком розуміємо, що саме в цьому контексті те, що на що Кремль може піти, те, на що він готовий піти, це питання в першу чергу економіки та блокування свого ринку для вірменських товарів. Тому в цьому контексті доволі очевидним, що з боку Вірменії і в першу чергу, але в головному з боку Європейського Союзу постає питання економічної підтримки Вірменії. Це те, що ми вже бачимо. Ми бачимо, що за останні дні, за останній взагалі час, Європа демонструє, що вона готова тим чи іншим методами, але економічним чином підтримувати безпосередньо Вірменію, яка стикається ось таким безпосередньо економічною війною з боку Російської Федерації. Якщо говорити про щось більш серйозне, наприклад, навіть доходячи до якогось варіанту військового втручання, то я насправді поки що не бачу сценарію того, що Кремль готовий піти на такий крок. В першу чергу, тому що, якщо дивитися реалістично, у них немає відповідних сил і у них немає відповідних політичних спроможностей йти на такі відверті авантюри, допоки вони зав'язли у війні проти України.
7: Тепер ще хотів поговорити про російські наративи щодо війни. Кремль частіше починає говорити про мир і завершення, але водночас висуває ультиматуми. Як ви вважаєте, це підготовка росіян до якогось фіналу чи просто якийсь інформаційний тиск?
8: Давайте говорити відверто і реалістично. На сьогоднішній день я не бачу ніяких реальних ознак того, що російська позиція, що позиція особисто Путіна стосовно мирних переговорів, стосовно миру і завершення війни якимось чином змінилася. Вони продовжують те, про що вони говорять в контексті переговорів, що вони там готові вести мирні переговори. Ми ж цілком розуміємо, що як тільки ми дійдемо, знову ж таки повернемось до переговорів, ми почуємо зі сторони Російської Федерації повторення тих же самих ультиматумів, які ми вже неодноразово чули протягом останніх років. Тобто це територіальні затихання, це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету. Тобто те, на що Україна ні в якому разі не піде. Тому в цьому контексті російська стратегія, російська позиція, вона на сьогоднішній день, говорячи відверто, залишається без змін.
7: Без змін залишається і російська пропаганда?
8: В цьому контексті так. Якщо ми говоримо про внутрішню пропаганду, то в цілому їхня стратегія залишається незмінною протягом останніх років. Вони також продовжують демонструвати, що вони перемагають Україну із року в рік. Тобто в цьому контексті для них насправді нічого не змінюється. Змінюється лише те, що російське так зване патріотичне середовище, яких ми фактично називаємо так званими Z-воєнкорами, от вони насправді знаходяться зараз у такому песимістичному становищі. Це те, що ми дійсно можемо спостерігати. Але якщо ми говоримо про державну пропаганду, загальноросійську пропаганду, то тут ніяких змін не відбувається.
7: Пане Анатолійовичу, ще одне коротке питання. Скажіть, будь ласка, а от які сигнали в російському інформаційному просторі потрібно відстежувати Україні, щоб зрозуміти, Кремль щось готує?
8: Якщо ми говоримо, тут також потрібно зазначити, про що йде мова. Якщо ми говоримо про потенційну готовність Російської Федерації і Путіна йти на компроміси в питанні мирних переговорів, то в першу чергу, а єдине, за чим необхідно спостерігати, це за питаннями, пов'язаними зі станом російської економіки. Тому що ми бачимо, що попри те, що Росія після початку нової війни на Близькому Сході почала отримувати надприбутки від продажу нафти, тому що ми розуміємо, що ціна на нафту зросла, російська економіка, російський бюджет, він продовжує потроху, але падати вниз. Ми бачимо, що дефіцит російського бюджету, він продовжує зростати попри надприбутки від нафти та газу. Тому в цьому контексті єдине, що дійсно може призвести до того, що росіяни і особисто Путін опиняться перед ситуацією, що їм просто доведеться з економічної точки зору завершувати війну, або як мінімум зменшувати ті витрати, які вони на сьогоднішній день витрачають для продовження війни проти України, то це в першу чергу питання економіки і того стану, в якому знаходиться на сьогоднішній день російський бюджет.
7: Зрозуміло. Пане Антоне, дякую вам. Далі новини з В'ячеславом Цимбалюком.
6: Да, дякую, Володимире. Продовжуємо випуском новин. Щойно стало відомо, армія РФ прицільно вдарила по території лікарні у Дніпровському районі Херсона. Поранень зазнали двоє медичних працівників, 64-річна жінка та чоловік 65 років. У обох контузії та міновибухові травми. Також постраждала службова автівка екстреної допомоги, вибиті лобове та заднє скло, а двері прошило уламками. Неспокійно в Херсоні було і протягом дня. Вранці росіяни скерували безпілотник на корабельний район. Постраждав 12-річний хлопчик. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Вже за кілька годин теж у корабелі окупанти вдарили по автівці. Травмовані двоє чоловіків. Ще дві жінки дістали поранення ближче до півдня у Комишанах. Вони потрапили під артилерійський обстріл. Одну з них у важкому стані госпіталізували. Росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині. Ворог тероризував область авіабомбами та дронами. Поранені завчора 11 мирних жителів. Увечері окупанти скинули на Краматорськ 2 каби. Одна з керованих авіабомб поцілила біля багатоквартирного будинку в центрі міста, вбивши 3 людей, 2 чоловіків і жінку. Перші хвилини після удару показали поліцейські Донеччини, які попри загрозу повторних ударів кинулися надавати допомогу постраждалим.
9: Да. Поранені є!
10: Загиблих.
9: А поранені є?
11: Уходим, каби!
12: Укриття!
13: Тут величезна вирва, пошкоджена будівля.
10: На вулиці перебували люди, тіла лежать. Це просто перехожі, які проходили по вулиці. Попередньо було здійснено удар керованою авіабомбою. Удар доволі потужний.
11: Бабулечка, давайте, вас все равно в больницу положат, скорее всего. Садитесь, ми вас не бросаем,
6: Поранені внаслідок цієї атаки 4 жінки віком від 19 до 86 років. Їх госпіталізували змінно-вибуховими травмами, різаними та забійними ранами. Ще один кап розірвався у промзоні Краматорська. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, медичний заклад, підприємство та автівки. Масований удар по Дніпру в день жалоби. Напередодні росіяни знову атакували місто ракетами і дронами. У передмісті спалахнув найбільший в Україні склад торговельної мережі. Внаслідок атак поранення дістали 8 людей, серед них вагітна жінка. Стан двох поранених критичний. За їхнє життя борються лікарі. Анастасія Вільхова далі продовжить.
12: Я думала, чесно, мене Бог захистить, тому що я думаю, я вагітна, дитинка мене там, і Бог охороняє, якщо Бог дав дитину, то думаю, її життя дасть.
13: На лікарняному ліжку, коли небезпека для неї та її маляти минула, Яна згадує пережити. Вчора вона чекала на маршрутку, аж раптом почула дзижчання російського безпілотника.
12: Ну такий гул був, ну десь так вдалікі, а потім так тишина така, така тишина і... Різкий такий бах і прямо об землю кусок.
13: Уламки полетіли просто в бік зупинки, де стояла жінка. Яна розказує, найбільше переймалася за життя синочка під серцем, адже вона на 28-му тижні вагітності.
12: Ну я зразу за живіт, ну живіт все в порядку, там чуть-чуть було таке посічене, ну нормально там, тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, так, да, ноги, іменно отут, де ляжки, там дирочка така. Ну, до кості не дійшло.
13: На допомогу у пораненій жінці одразу кинулися сусіди, але до приїзду медиків Яна не чекала. Попри травми, сама надала собі першу допомогу.
12: Взяла, зняла рубашку, перев'язала ноги, щоб, коротше, щоб кров не йшла. Там, не знаю, як це так зорієнтувалася.
13: Зараз Яна під наглядом лікарів. Не відходить від жінки і її чоловіку. 38-річної пацієнтки поранені обидва стегна. Яна – одна з 5 постраждалих, яких ушпиталили до цієї лікарні. І якщо її стан стабільний, то за життя двох інших пацієнтів медики ще борються. Один із них – 48-річний Андрій. Уламок ворожого залізяча розірвав чоловікові живіт.
14: Ми бачимо чоловіка, в якого було поранені черевної порожнини, і ми бачимо візуально пошкодження черевної стінки, і бачимо, що органи черевної порожнини, на жаль, виступають в рану.
13: У критичному стані ще один травмований – 52-річний чоловік із проникаючим пораненням голови. Лікарі кажуть, ситуація стала критичною за лічені секунди.
14: Він заїжджав в приймальне відділення у свідомості. Він свідомо назвав прізвище, ім'я по батькові, дату народження. І прямо на очах його стан різко погіршувався. Судоми. Ми бачили черепно-мозкове поранення. З рани було видно, що... Є серйозне пошкодження головного мозку.
13: 8 поранених за добу. Такі наслідки чергового нальоту російських ракет та безпілотників. Окупанти обстрілювали місто та передмістя увесь день, ігноруючи, що Дніпро прощався із 16 жертвами атаки 2 червня. Під удар потрапила й цивільна інфраструктура. У передмісті через атаку спалахнув найбільший в Україні склад мережі супермаркетів. Рятувальники прибули на місце ще увечері, але приборкати вогонь було просто неможливо. Через постійну повітряну загрозу ДСНСники були змушені переривати роботу та йти в укриття. Півночі окупанти цілеспрямовано цілили в цей район. У підсумку ліквідовувати займання довелося аж до сьогоднішнього дня. Від комплексу практично нічого не лишилося. Там вигоріло абсолютно все.
15: На жаль, на сьогодні наш господарський центр повністю зруйнований, але, на щастя, ніхто з співробітників не постраждав. Це найбільший і найсучасніший центр, який забезпечував продуктами харчування близько 300 магазинів, розташованих в Дніпропетровській області і в Запорізькій області.
13: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: Цієї ночі окупанти вдарили по Київщині. Безпілотником атакували промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Поранений працівник підприємства. Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури зайнялася пожежа. Надзвичайники всю ніч приборкували полум'я, яке охопило 2000 квадратних метрів. Ліквідували вогонь вже майже опівдні. На місці працювали підрозділи ДСНС Київщини та пожежна служба аеропорту Бориспіль. Травмований водій бензовозу. Чоловіка доправили до лікарні. Згодом у день ворог повторно атакував цей же об'єкт. На місці працюють вогнеборці. Про постраждалих наразі не повідомляють. Кіпр, який нині головує в Раді Євросоюзу, оголосив початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу України та Молдови до ЄС. Повідомлення про це напередодні ввечері з'явилося в офіційному аккаунті головування Кіпру в Раді Євросоюзу в соцмережі X. Як йдеться в дописі, цитую, ця подія є важливим етапом на шляху європейської інтеграції України та Молдови і яскраво свідчить про єдність та рішучість ЄС. Кінець цитати. Вже 15 червня в Люксембурзі відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи для України та Молдови». Кожен кластер представляє певну сферу політики Євросоюзу – від зовнішніх відносин до сільського господарства і довкілля. І щоб стати членом ЄС, Україна має збалансувати своє законодавство з європейським за 6 кластерами. Початок нового процесу став можливим після того, як новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо угорської нацменшини, а відтак розблокував вето Орбана на старт переговорів про вступ України в ЄС.
16: Дякую кіпрському головуванню за провідну роль у просуванні процесу вступу України до ЄС. Висловлю вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню незмінну підтримку. Також ціную конструктивну співпрацю з Угорщиною. Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною. Сторінку, що ґрунтується на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому.
6: Київ у суперечках щодо ціни на проїзд у столичному громадському транспорті. Міська влада хоче підвищити тариф майже вчетверо, і то, кажуть, буде збитковим. 96% учасників громадського обговорення виступили проти зростання тарифу. У Київраді спробували накласти мораторій, але проголосували, голосування провалили. Інна Гуріненко спробувала розібратись у цій заплутаній ситуації.
17: Жовтий автобус «Київ-Пастрансу» маршрутом через масив Троєщина збирає пасажирів на зупинках. Вдень не так людно, як увечері і вранці, каже водійка автобуса пані Наталка. А взимку, коли автобуси через дефіцит струму в мережі змінювали електротранспорт на маршрутах, то не всіх охочих навіть могли забрати.
18: Тоді, як почався блекаут, пасажири збільшувалися в кількості літа. Отак я вам скажу. А в час пік навіть більше. Двері зламувались, забирали всіх, майже всіх, хто стояв.
17: Постійно користується міським транспортом пані Ольга. Щомісяця витрачає до 2000 гривень на проїзд.
19: Кожного дня і дуже часто. І метро, і автобуси, і тролейбуси, і маршрутки, все, що хочеш.
17: Пані Тетяна, бухгалтерка, має іншу арифметику проїзду за місяць – 300 гривень.
20: Смарт-карт, яку я поповняю, і там 50 поїздок, виходить, і не 8 гривень, а 6 гривень.
17: За 8 гривень у Києві можна проїхати комунальним транспортом. Такий офіційний тариф уже 8 років, а з 1 липня міська влада анонсує його підвищення. Разовий проїзд має зрости до 30 гривень. Якщо купувати гуртом 46 і більше поїздок, ціна буде трохи більше 23 гривень. Але і це замало, повідомили на запит «Вікна новини» в Київській міськдержадміністрації. Бо за розрахунками метрополітену, одна поїздка має бути майже 65 гривень, а в тролейбусах, трамваях і автобусах – 44 гривні. Місячний безлімітний проїзний на всі види комунального транспорту має коштувати 4875 гривень.
21: За запропонованим проїзним за 5000 гривень маршрутки не входять в цей тариф. Місто не планує їх інтегрувати в єдиний квиток.
17: Очікувана вартість місячного проїзного, якщо таки запровадять, буде четвертою за дорожнечею в країнах Західної Європи після Лондона, Амстердама і Стокгольма. Трохи дешевше буде в Парижі, Осло, Берліні. Саму ідею безлімітного проїзного аналітик транспорту Олександр Гречко підтримує. А ось його ціну і якість послуг у Києві – ні, ба більше. То лише нашкодить, бо збільшить трафік на і так перевантажених столичних дорогах.
21: Хто з них перестане платити, просто буде зайцем їздити. Хто з ним пересяде з них на приватного перевізника? Хто з них пересяде на власний бензиновий чи електричний автомобіль, на якому точно буде дешевше їхати?
17: Не може пересісти на автівку пані Ольга, тож буде й далі ходити на громадський транспорт. Але воліла, щоб ціна на проїзд зростала не різко,
0: а поступовіше.
19: Ну, я думаю, що не більше, ніж вдвічі для першого разу, тому що це буде стресово для людей, якщо підняти відразу там на 30 гривень.
1: Ну, хоча б 20. Ну, в два рази, там, наприклад, 16. Якщо було б 20, було б добре. На 30 то...
0: У Київраді спробували впровадити мораторій на підвищення вартості проїзду, але частина депутатів голосування провалила. Так само не ухвалила остаточного рішення щодо здорожчання тарифу громадська рада при КМДА. На противагу розрахункам економістів з адміністрації, громада достатньою бачить ціну разової поїздки у 20 гривень.
21: При нормальному якісному підвищенні тарифів ми не відлякуємо людей від транспорту і водночас транспорт починає більше заробляти.
0: Утім, обговорення тарифів у столиці ще триває. Інна Горіненко, Максим Костенко, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
6: Цей пиріг поєднав у творчому процесі на одній кухні жінок-військовослужбовець, зірку телебачення, комунікаційницю одного із банків та прес-секретарку колишнього президента. Під керівництвом ініціаторки проєкту «Гастросенси» успішні жінки на один вечір відклали всі свої справи та поринули в атмосферу кулінарства, аби приготувати пиріг незалежності. Чи все вдавалося дівчатам та який рецепт цього пирога, Віолетта Товкес розповість.
22: Зараз ми будемо формувати пиріг із ревенем.
23: Це листкове тісто.
22: Це листкове тісто і полуничкою.
0: Уже третій рік поспіль пані Лариса збирає на одній кухні людей з війська, медіа, бізнесу та комунікацій, аби спільно випекти пиріг незалежності.
22: Майже кожна країна має свою гастрономічно опізнавану страву до Дня Незалежності. На жаль, Україна не має цього. Ми пропагуємо творення нової української традиції, а саме випікання пирогів на честь нашого головного свята країни.
0: Тож усі беруться до роботи, господині ріжуть, смажать і чітко виконують настанови пані Лариси. Зокрема, телеведуча Тетяна Висоцька.
23: Що доручили готувати сьогодні вам?
24: Я бринзу разом з сиром отак дуже класно розминала. Це якраз і буде той пиріг південний з Одещини. І тепер у мене якраз прийшла черга до шпинату. Тому я просто зараз з вами буду це робити. Бачите? Ова!
0: Поки дівчата отримали завдання і під чітким керівництвом пані Лариси виконують кожна свою роботу, я ось знайшла рецепт і поділюся із вами. Значить, дивіться, ось саме цей пиріг зі шпинатом має такі інгредієнти. Заливка – це сметана, яйця, сіль, тісто – це борошно, сіль, олія соняшникова, водичка тепленька, вершкове масло. Начинка – це творог, бринза, шпинат або ботвина. Саме цей пиріг готують військовослужбовиці водолазного підрозділу «Омега». Зокрема, Лілія ніжно загортає начинку у тісто.
25: А це два яйця і сметана. Це заливочка буде на пиріг. Служба не так вже часто нам доводиться готувати. А якщо і готуєш, то там швидкоруч, да, щоб просто собі щось приготувати, перекусити. А тут ти саме насолоджуєшся процесом.
0: Лілія до війська доєдналася майже із початку повномасштабного вторгнення, коли її цивільний чоловік зник безвісти на Азовсталі.
25: Я зрозуміла, що я просто не можу залишатися осторонь. Я хочу бути тут. Я допомагала, я волонтерила, але мені цього не вистачало. Ми знищуємо ворога. За цей тиждень ми знищили близько 10 одиниць техніки на наш підрозділ.
0: Для ще активнішого знищення окупантів дівчата потребують дронів. QR-код ви бачите на екрані, тож знаєте, що робити. Дівчата на захід теж прийшли не з порожніми руками. Подарували гільзу, яку задекорували під вазу для квітів.
25: Це дуже характеризує всіх жінок-військових. Гільза, да, у нас, на жаль, триває війна, це такий бойовий дух, але при цьому є ніжність, є ця легкість, є ця краса.
0: Такі заходи, каже Лілія, дають змогу хоч на трішки повернутися до цивільного життя і порадіти буденним справам.
25: Я особисто, я думаю, мої дівчата, мої посестри, вони не так вже часто печуть пироги, тому ми зараз складаємо все дуже цікаво, дуже гарно у нас виходить, всі в захваті, всі прям дуже завзято працюють, я бачу, це супер, класно.
24: Мене вразило, наскільки взагалі в цій спільнодії поєднано все. Відновлення нашої ідентичності, наших старовинних рецептів. Ця спільна дія поєднує тилових дівчат з дівчатами з передової.
0: Через деякий час аромат випічки заполонив усе приміщення. Дівчата дістають пироги.
2: Мені дуже подобається.
25: Я думаю, він буде дуже-дуже смачний. Потрібно обов'язково скуштувати.
3: Тож сідають за стіл, гомонять про життя, смакують пирогами і обіцяють приготувати такі ж, навіть у польових умовах.
4: У мілих руках професійних можна все.
3: І така нагода буде уже завтра. Адже військовослужбовиці запросили усіх присутніх прожити день у їхньому середовищі. Будуть готувати на природі, занурюватися у водолазних костюмах та зійдуть на борт бойових човнів.
4: Ми готуємо для них програму. Ми хочемо, щоб вони побачили, як живуть, як працюють наші військовослужбовці, чим ми займаємось. Тому вони відчують по максимуму нашу роботу, відчують цей екстрим.
3: Обіцяють надіслати відповідне відео, тож чекайте продовження вже у наступному сюжеті. А поки збирайте свої рецепти пирогів, робіть фото та відео, адже на початку липня стартує конкурс. Тоді надсилайте усе на сторінки «Пиріг.ua» у соцмережах. Можливо, рецепт саме вашого пирога здобуде перемогу і полюбиться мільйонам українців. Віолета Товкис, Максим Костенко, Вікна СТБ «Марафон». Єдині новини.
6: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску за 15 хвилин. Марафон продовжується.
5: Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за Порєбріком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися, ледь не після кожного ефіру.
7: У нас кретинів на 100 літ вперед приписано.
5: І головна тема для фейків і маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусіках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «Не забудім, не простім». Бо в Одеси 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
8: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. Люди мне задают вопрос, зачем они это делают? Какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построєне на кровавому жертвоприношенні.
5: Що кому не зрозуміло. Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з увага обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
26: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
5: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області. Про що пропагандисти знімали цілу пачку сюжетів.
27: Курсанти, студенти і ліцеїсти уже на порозі вибору професії. Здесь в основному ті, хто хоче зв'язати свою життя з правоохоронними органами, МЧС і защитою родини. Воєнні розказали о найбільш востребованих направленнях – це механіки-водителі і спеціалісти безпілотних сил.
5: З урахуванням того, що в Старобільську були тільки ручні пропагандисти Кремля, можна робити лише припущення, що там насправді трапилось. Але тільки відірвані від реальності люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
8: От зачем вони вбили дівчинок? А тому що всі сатанинські культи построєні на кровавому жертвоприношенні.
5: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обіс**ть від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
28: Нетрудно заметить, що в наше тяжеле время з кожним днем все сложнее находити какие-то позитивные новости, касаемые СВО и в целом событий в стране.
5: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, так би мовити, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співати почала. Ну як співати? Буркотіла текст ніби вдавилась чурчхелою.
26: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою.
5: Божечки, які ж вони прогнозовані. Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
26: Ну, видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать, дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей.
5: Але, звісно ж, одним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сімондін продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
26: Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
5: Перша реакція на подібну дичину була приблизно такою.
2: А что, так можно было, что ли?
5: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що росіюшка внесла до Конституції, Сімондін вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
26: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
5: Наша Маргоша ганьбиться таким чином особисто.

0: Много сюрпризов по другим нашим краям, как это и делали фашисты.
1: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина навіть із мінімальною наявністю мізків одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів...
2: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
1: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
3: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
1: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
4: Вони неправильно оцінив свої можливості, Київ за 3 дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних. Там, спецвойська понесли потери там дуже серйозні. Там, ну, половина буквально личного составу була потеряна.
1: Класно перемогли, правда, Сіманьєн? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах. Ось зараз дивишся і одразу видно, мова йде про переможців.
5: Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько.
6: И когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо.
1: Крім цього, у перші дні Великої війни Друга армія світу не зуміла захопити жодного великого міста на Донбасі. Хоча в Кремлі ставили завдання вийти на кордони Донецької області в перші 2 дні.
7: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
1: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як зет-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та, пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
8: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
1: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
0: И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес и сказал: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет».
1: Хто забув, не те, що в лютому 2022 року, а і влітку Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією Україною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь. Тоді як російські союзники типа Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
9: Мені все одно, як вони називаються прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лиш би воно літало і падало на голови хахоп.
1: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати 3 сокири, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сіманьєн, до 28 числа перемогла? Бутерброди з шпротами? І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про 2 тижні.
0: Я хочу, щоб ми кожен день себе напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші 2 тижні.
1: Ну а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандіста просто робота така – брехать за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
10: Враг готується і создає не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
1: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
10: В рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа без всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и части

0: определенной части мігрантів, прибувших із других регіонів.
1: Вочевидь, за задумом кураторів, образ країни жертви має збільшити кількість добровольців у військоматах. Саме тому пропагандісти, не соромлячись, брешуть то про концтабори, то про поневолення росіян.
2: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
1: Особисто ми не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе ста до десятки років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із Русським міром.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
3: В Києві 18 година. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Від початку Великої війни Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців, повідомив президент Володимир Зеленський. Понад 2,5 тисячі поранені, а 2318 вважаються зниклими безвісти. Найменшій загиблій дитині було всього 2 дні. Вона загинула в пологовому будинку, де народилася. Ці цифри можуть бути значно більшими, наголошує омбудсмен Дмитро Лубінець, бо досі не знаємо всієї правди з тимчасово окупованих територій. Крім того, тисячі наших дітей депортовані до РФ або примусово переміщені. За ці злочини Росія має понести відповідальність, наголошує президент. Сили оборони підтвердили ураження російського прикордонного судна «Світлячок». Свій катер вони використовували біля східних берегів тимчасово окупованого Криму для протидії безпілотникам. Але саме українські дрони і вразили його. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді опублікував відео ураження катер. Крім того, цієї ночі українські дрони спалили у САКах радіотехнічну систему ближньої навігації ворога, вдарили по локомотивах у Роздольному та Владиславівці, а на Херсонщині на Брухт перетворили зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1». Палало і на Донеччині, там зайнялися трансформатори і цистерни із пальним. Росія від початку доби 95 разів атакувала позиції Сил оборони України. Про це повідомили у зведенні Генштабу. Найбільше боєзіткнень було на Покровському напрямку. Там окупанти 25 разів йшли на штурм. Ще 23 атаки відбили наші захисники на Гуляйпільському напрямку. 13 разів росіяни намагалися прорвати нашу оборону на Лиманському відтинку та 12 поблизу Костянтинівки. Два боєзіткнення там тривають і досі. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 8 спроб загарбників йти вперед. Ще 6 атак відбили на Південно-Слобожанському. Один бій триває і в ці хвилини. Не припиняють росіяни і артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали 11 населених пунктів, ще 2 на Чернігівщині. А на Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту, атакують правий берег дронами. Серед тих, хто стримує там ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай потрібні авто, і вони просять долучитися до збору. Попередній їхній транспорт влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без автівки виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й бомберами дистанційно мінують території, доправляють провізію піхотинцям. Кількакілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян і їхні укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками, тож протидронова боротьба точиться цілодобово, та не маючи власного транспорту, діставатися бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите зараз на екранах. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
4: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
3: Дістають уламки серця, оперують онкохворих і беруться за найскладніші випадки. В Інституті загальної і невідкладної хірургії імені Зайцева щороку проводять близько 7 тисяч операцій. І це попри те, що у прифронтовому Харкові не вщухають обстріли, а працювати часто доводиться в блекаути. Рятують як цивільних, так і військових. Велику допомогу надають іноземці, як от шведи, які вже передали Інституту обладнання і устаткування на десятки мільйонів гривень. Як працює Інститут хірургії в 20 кілометрах від передової, в репортажі Тетяни Доцяк.
5: Інститут невідкладної хірургії. На операційному столі захисник України. Професор Ростислав Смачило разом з колегами виконує втручання лапароскопічно і використовує ультразвуковий скальпель – сучасний інструмент, який дозволяє одночасно розрізати тканини і одразу запаювати судини, зменшуючи крововтрату під час операцій.
6: На нижню браншу подається ультразвук. Бачите?
7: Угу.
6: Він от висікає тканину.
5: Це подарунок фонду Йонаса Гардав-Сігерстада, шведського благодійника. Він вкотре у Харкові, попри погрози Кремля завдати руйнівного удару по Україні.
8: This person has a family.
9: У цієї людини є сім'я, і ця сім'я буде щаслива. Це значить, що будуть люди, які працюють, платять податки, важливі для суспільства. Тому обладнання не просто рятує життя, ми рятуємо суспільство.
5: Коли на Харків полетіли російські ракети, Йонас одразу відгукнувся на прохання про допомогу. Виконував запити медиків, яким треба було рятувати життя. Відтоді передав обладнання на десятки мільйонів гривень.
6: Інституту було передання апарати штучної вентиляції легень, апарати для наркозних станцій, запчастини, без яких вони не могли працювати, вони досить коштовні. Ультразвукове, оце обладнання, лапароскопічне обладнання. І навіть ліфт грузовий для пацієнтів.
5: Інститут не раз потрапляв під обстріл та ніколи не зупиняв свою роботу. Тут рятують від бойових поранень, виконують малоінвазивні операції, втручання на відкритому серці, оперують онкохворих і занедбані недуги. Чимало людей звертаються по допомогу у тяжкому стані. Як от пан Ігор каже, тут йому буквально врятували життя.
10: Складний у мене діагноз, дуже складний діагноз. В общем, як кажуть, витягнули з того світу. Витягнули. Дякуючи, звісно, професору Ростиславу Михайловичу, дякуючи всім лікарям, дякуючи всім обслуговуючим персоналу, яких таких воєнних умовах працюють, звісно, дуже складно, літають і дрони, і шахеди.
5: Через війну тут бракує персоналу, значна частина лікарів і медсестер евакуювалися. Та попри все, тут беруться за найскладніші випадки, від яких відмовляються інші.
6: Потужна кардіохірургічна служба, судинна служба, я як представник печінкової хірургії, і це такі вузькоспеціалізовані хірургічні служби. Випадки поєднаної патології, коли одночасно в людини є захворювання одного органу, а також іншого, а буває навіть і третього, і треба старатись, намагатись максимально допомогти.
5: У важкі часи важливо єднатися, каже Йонас. Його фонд підтримує не тільки цей інститут, а й передав обладнання військовому шпиталю, онкоцентру й обласній клінічній лікарні, а також медзакладам Полтави.
9: Чому ми це робимо? Тому що лікарі – це не гуманітарний проект. Я розглядаю це як військову інфраструктуру, тому що будь-який хірург, який може оперувати, є таким же важливим, як і будь-яка система зброї. Наприклад, батарея Patriot коштує 1 мільярд євро, хірургічний блок – 40 тисяч євро. Щоб виграти війну, Україні потрібні обидва.
5: Йонас каже, шведський народ, приватні особи і компанії готові й надалі підтримувати українські лікарні. Він отримав запити від медиків і їде додому, щоб знову збирати гроші для допомоги. Каже, коли шведи отримують відеозвіти з лікарень і бачать, як одужують тяжко хворі, це надихає й надалі бути поруч з українським народом.
10: Хочу передати вітанечку своїй жіночці і всій групі підтримки, яка мене підтримувала там, все в мене на там, де я живу. Дружину люблю вже 43 роки. 43 роки. Дай Боже їй здоров'я. Дуже, Ліночка, я тебе люблю.
5: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Музику українських композиторів, виконання ансамблю «Київська камерата» почують у світі. Вона розкаже про Україну і наші переживання. Це твори сучасників Олександра Козаренка, Олександра Родіна, Золтана Алмаші та Володимира Зубицького. Диск – частина великого мультимедійного проєкту «Спроможні». Торік його презентували у Страсбурзі. Це фото та відеоісторії відомих українців, які своїм талантом і щоденною боротьбою захищають європейські цінності, просувають українську культуру і творять майбутнє під час війни. У Києві наша знімальна група побачила п'яту відеоновелу про керівницю ансамблю «Київська камерата» Богдану Півненко.
7: Ця музика про нас, українців. Чарівні звуки композитора Олександра Козаренка родом з Прикарпаття. Повністю цю мелодію можна почути на вініловому дискові «Спроможні», який презентували в Києві. Тепер він – частина великого мультимедійного проєкту.
11: Ми ж кажемо про якісь фундаментальні речі. Класична музика, вініловий диск, да, це елементи серйозності підходу і вагомості. Цей проєкт спрямований на те, щоб через твори мистецтва донести світу, що Україна робила і робить значний внесок в цивілізацію людства.
7: Платівку записали в Київському будинку звукозапису, випустили в Німеччині. Проект «Спроможні» включає концерти, заходи публічної дипломатії, документальні фільми. Героїною нової відеонавели стала скрипалька і керівниця ансамблю «Київська камерата» Богдана Півненко.
12: Моє бажання було вивести українську музику на головні сцени світу. І нам це вдалося. Карнегі Холл, Берлінська філармонія. Де б ми не були, де б ми не грали концерти, ми показуємо завжди прекрасний рівень. Ми реально круті.
7: Від початку повномасштабного вторгнення Богдана і Київська камерата не втомлюються презентувати музику українських композиторів і в Україні, і на міжнародних майданчиках.
12: Мовою музики можна більше сказати, взагалі мовою мистецтва, ніж просто сухі політичні лозунги. Музика і взагалі мистецтво, воно чіпає людей і воно показує, що ми такі, як вони. Ми частина Європи, ми маємо свою культуру і ми взиваємо до найвищих цінностей людських. Та ми захищаємо гідність, ми захищаємо нашу ідентичність, ми пробуємо просто вижити.
7: У справі донесення української ідентичності до світової спільноти Богдана Півненко знайшла однодумців і великих друзів України. Американську диригентку Кері Лін Вілсон та її чоловіка, генерального директора Метрополітен Опера Пітера Гелба. Кері Лін ще й диригентка Київської камерати, тож їй не вперше ночувати під обстрілами в Києві.
13: Я українка жінка. Я вже 3 роки тому жила під це бомбардменти, угроза, і багато разів зникла. Але для вас це трагедія, це продовжує. Я завжди тут, навіть бомбардменти.
7: Кері Лін має українське коріння і несе близьку їй музику, як голос України, на всі сцени, де виступає.
13: Київ українці?
12: Неймовірні
13: стійки. Так, все потужні, дуже експресивні. Ми воїни.
7: Одна з композицій на вініловому диску «Місто Марії» Золтана Алмаші, присвячена Маріуполю, вже облетіла весь світ.
12: Музичні, написані під час війни, покликані не дати забути, бо людська пам'ять дуже коротка. І от якщо люди далі будуть грати ці твіри, це саме грає один з самих популярних творів, то це нагадування про ті злочини, які були скоєні в місті Маріуполь, скоєні росіянами.
7: Чоловік Кері Лін, керівник Метрополітен Опера Пітер Гелб, усіляко підтримує українське мистецтво, визнає, воно велике, самобутнє, сучасне і живе. І обіцяє, скоро в Нью-Йорку буде прем'єра опери «Матері Херсона».
14: Я підтримую Україну, тому що вона на боці правди. І я підтримую Україну від самого початку повномасштабного вторгнення. Шкодую, що не робив цього раніше, коли війна розпочалася 2014-го. Але принаймні з 22-го я особисто та моя інституція, Метрополітен Опера, боремося за Україну. У цій війні, звісно, немає нічого хорошого. Але одна річ, якої, думаю, Путін не врахував – це те, що війна відкрила світу Україну. Тепер багато людей у світі значно більше знають про Україну.
15: Насправді це нас рятує. Коли ми про себе більше знаємо, віримо в себе, який ми робимо вклад, особливо от зараз наші музиканти, в світове мистецтво, ми впевненіші в собі. Ми позбавляємося меншовартості. Це ж краплинами, як краплинами з нас випивали ці соки, знаєте, так ми зараз наповнюємося.
7: Олена Астахова, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Вперше від початку повномасштабного вторгнення національна збірна України з футболу вдома провела зустрічі з болівальниками. На відкрите тренування нашої головної футбольної команди у Львові на стадіон «Скіф» зібралося понад 5 тисяч глядачів. Поспостерігати за тренувальним процесом, який проводив новий наставник збірної Андреа Мальдера. Після чого стадіон перетворився на простір жвавого спілкування. Весь тренерський штаб і футболісти відповідали на запитання болівальників. Відтак була шоу-програма. 11-метрові удари глядачів відбивали воротарі збірної, велика автограф-сесія і спільне виконання «Червоної рути» новачками збірної та фанами.
16: Анатолій!

0: пам'ятайте, що 4 роки вони вас не бачили.
1: Ми під тут.
0: Ви особливо тут для них.
1: Дякую дітям і тим.
0: Присвятіть їм трошки часу.
1: Щоб їх не люди.
0: Ви це краще за мене знаєте.
2: Гарне тренування! О, браво!
3: Що ж, на цьому поки що все. Більше нашого наступного випуску за 15 хвилин, а марафон продовжується.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей. До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
5: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
6: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
7: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 3, 2, 1.
2: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Україна посилює співпрацю з країнами Балтії. Під час поїздки прем'єр-міністрки Юлії Свириденко йшлося про кілька практичних напрямків. Довгострокові поставки скрапленого газу через Клайпецький термінал, оборонну співпрацю, енергетику і окрему співпрацю у сфері дронів. Для України це не лише дипломатія, а конкретні рішення для стійкості взимку, оборони і технологічної переваги. З нами на зв'язку прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Пані Юлія, вітаю вас.
6: Да, добрий вечір.
5: Скажіть, будь ласка, ви щойно повернулися з поїздки країнами Балтії. Якщо коротко, які домовленості для України найважливіші?
6: Це були інтенсивні 2 дні перебування в Балтійських країнах. І з важливого всі країни, і Латвія, Литва, Естонія підтримують нашу євроінтеграцію, наше євроатлантичне стремління. Всі 3 країни спрямовують 0,25% свого ВВП на підтримку України, на підтримку нашої обороноздатності. І ще раз ми отримали запевнення в тому, що ця підтримка збережеться і надалі. В Литві вже підписаний дрон-діл на рівні президентів. Зараз ми переходимо до стадії безпосередньо імплементації, реалізації цього проєкту. Мова йде про дрони-перехоплювачі, про морські дрони. Домовилися про те, що наші експертні команди також будуть допомагати Литві посилювати обороноздатність з огляду на всі можливі ризики для країни. Ви сказали про енергетику. Це дійсно тема, яка обговорювалася на всіх вищих політичних рівнях у всіх 3 країнах. В енергетиці є домовленість про те, щоб Ризька ТЕС стала донором для української енергетики, для 4 теплоелектростанцій. Як ви знаєте, ми зараз готуємося до зими, готуємося до опалювального сезону. Області, регіони всі розробили плани стійкості, і задача зараз підсилити і фізичний захист, і побудувати альтернативне тепло, забезпечити альтернативним водопостачанням регіони. Якраз ця домовленість дасть нам можливість краще підготуватися до опалювального сезону. І, безумовно, говорили про реабілітацію наших ветеранів і оздоровлення наших дітей в всіх 3 країнах. Але головне, що санкційний тиск буде надалі підсилюватися. 21-й пакет санкцій з боку Європейського Союзу наразі готується. Всі країни висловили свою готовність надалі підтримувати нашу боротьбу.
5: Хотів уточнити, от щодо енергетичної стійкості, наскільки домовленості щодо поставок скрапленого газу через Клайпецький термінал посилять нашу енергетичну стійкість перед наступною зимою?
6: Насправді, по енергетиці йшлося про декілька напрямків. І про поставку скрапленого газу через порт Клайпеди. І також ми пропонували наші газові сховища, які є найбільшими в Європі. І ми вважаємо найбільш конкурентними з точки зору ціни зберігання, використовувати їх як стратегічний запас для всієї Європи. Комбінація і поставок через порт, і, власне, газові сховища дають нам можливість більш системно підходити до підготовки до опалювального сезону і дають нам більше можливості бути стійкими енергетично. І, власне, сьогодні на уряді ми також приймали документи по підготовці до опалювального сезону, де йшла мова про конкретні обсяги зберігання газу в газових сховищах, які ми маємо мати до початку зими.
5: Чи можемо в такому випадку говорити про те, що Україна поступово будує альтернативні маршрути енергетичної безпеки, менш залежні від ризиків війни?
6: Безумовно. І Україна, і ми про це говорили з нашими партнерами впродовж цього відрядження, має унікальний досвід, на жаль, здобути під час війни не тільки в оборонній сфері, а і в енергетичній в тому числі, де ми на сьогоднішній день знаємо про всі можливі альтернативи, маршрути і постачання газу, палива, де ми знаємо як найкращий спосіб зберігання пального і підготовки, в принципі, до, як ми вже зазначали, до опалювального сезону.
5: Щодо оборонної співпраці з країнами Балтії, чи можна трошки детальніше, що саме вдалося погодити?
6: В першу чергу цікавлять наші дрони-перехоплювачі, спільне виробництво. Ви, як знаєте, ми пропонуємо партнерам дві форми співпраці. Це будівництво заводів всередині держави і будівництво спільних підприємств за межами України для того, щоб знижувати ризики. Всі ці дві форми співпраці якраз цікавлять наших партнерів і, звичайно, наш досвід в перехопленні дронів цікавлять країни Балтії з огляду на те, що, ви знаєте, були кейси, коли дрони російські перетинали кордони, і це становить загрозу для населення, загрозу для безпеки. Тому, звичайно, що, в першу чергу, цей досвід цікавий і з точки зору матеріально-технічної бази виробництва самих інтерсепторів, і з точки зору експертних команд, які могли би приїхати на місця і допомагати побудувати систему.
5: А трошки конкретніше, що Україна може отримати в рамках такої співпраці?
6: Ми насправді відвідали також і оборонні підприємства, які розвивають власне виробництво на місцях. Є інтерсептори, яких ще немає на полі бою українському. Домовилися про те, що будуть перші тестові поставки для української армії, для того, щоб ми теж могли оцінити їх ефективність. Це перша історія. Друга, звичайно, що наші партнери чекають наші поставки дронів, інтерсепторів на свої ринки, тому що зараз вони активно перебудовують свою систему безпеки, розуміючи всі геополітичні ризики, які сьогодні стоять перед цими країнами.
5: Пані Юлі, ми всі розуміємо, що країни Балтії дуже добре знають, що таке російська загроза. А чи відчуваєте ви, що вони краще за багатьох інших партнерів розуміють українську логіку, що без сильної України не буде безпечної Європи?
6: Я думаю, що вони, ніхто, як ніхто інший, розуміє цю логіку. Власне, тому вони спрямовують постійно бюджет на підтримку України. Власне, тому вони цікавляться не тільки досвідом в обороні, в енергетиці. Їх фахівці були у нас для того, щоб зрозуміти, а як функціонує держава в період війни, як працює уряд під час війни, які рішення приймалися в перші дні повномасштабного вторгнення для того, щоб мати систему, яка готова. Ми говорили багато і про страхування військових ризиків, і про кредитування на прифронтових територіях, і про специфіку функціонування державних підприємств на прифронтових територіях для того, щоб максимально занурити їх в ці реалії, і вони могли зрозуміти весь масштаб тих проблем, з якими вони, як країна, можуть стикнутися.
5: Знаю, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення про підтримку медиків. Що саме зміниться і як це вплине на роботу медичної галузі?
6: Якраз я згадала про фронтові території, про специфіку функціонування прифронтових територій. Для нас це великий фокус, і всі наші програми, вони мають свою специфіку саме для 9 областей. Ми розуміємо, що умови життя і роботи надзвичайно складні саме там, власне, для того, щоб стимулювати медиків залишатись, працювати. Для них ми продовжили підвищені ставки для того, щоб зарплата була гідна. Другий аспект, ми надаємо допомогу молодим медикам, які хочуть і можуть переїжджати на сільську місцевість, прифронтові території. І також з 1 липня прийняли рішення про розширення програми «Доступні ліки». На сьогоднішній день буде покрита всі лікарські засоби, які протидіють серцевим захворюванням з 1 липня в повному обсязі. Ми як держава будемо реімбурсовувати вартість таких ліків. Власне, такими рішеннями були в частині охорони здоров'я сьогодні.
5: Пані Юлія, дякую вам. З Юлією Свириденко, прем'єр-міністркою України, говорили про домовленості з країнами Балтії і ухвалення Кабінету міністрів рішення про підтримку медиків. Лишайтесь з нами. Далі новини з В'ячеславом Цимбалюком.
7: Так, дякую. Продовжуємо марафон випуском новин. Росіяни атакували Запорізьку ТЕС, ключову електростанцію, від якої залежить безпека Запорізької атомної електростанції. Співробітники місії МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС зафіксували дим і звуки бойових дій з боку ТЕС, а її працівники спускалися в укриття. У МАГАТЕ наголосили, ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже Запорізька ТЕС розташована неподалік атомної станції і відіграє важливу роль в її електропостачанні. Нині окупована Запорізька АЕС отримає живлення лише однією лінією електропередач. Останніми тижнями її кілька разів відключали, і тоді станція переходила на аварійні дизель-генератори. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав негайно припинити атаки, щоб не допустити тривалої втрати електропостачання на найбільшій атомній електростанції Європи. Лише напередодні на Запорізька АЕС стався вже 17-й блекаут від початку російської окупації. Внаслідок атаки на Запорізьку область поранену жінку. У обласній військовій адміністрації повідомили, ворог бив по приватному будинку. Оселя зруйнована, пошкоджена і сусіднє володіння. А на Дніпропетровщині 2 години тому росіяни поцілили по логістичній компанії. Повідомили в обласній військовій адміністрації, спалахнула пожежа. Атаки по Дніпровському району відбуваються вже 2-й день поспіль. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Двоє поранених внаслідок вчорашніх атак по Дніпропетровщині і досі у тяжкому стані. Загалом постраждали 8, серед них і вагітна жінка. Росіяни завдали ударів по Дніпру та Дніпровському району вчора надвечір. Атакували логістичну компанію та складські приміщення великої торговельної мережі. Пожежу на розподільчому центрі приборкували рятувальники майже 20 годин. В якому стані постраждалі та як регіон готується після чергової масованої атаки – далі в нашому матеріалі.
8: Двадцять годин працювали рятувальники на місці атаки у Дніпровському районі, приборкуючи масштабну пожежу у складських приміщеннях. Наслідки обстрілу ліквідували 140 ДСНСників, задіяли 40 одиниць техніки. Масованого ракетно-дронового удару по Дніпру та району росіяни завдали вчора надвечір. Поцілили по логістичній компанії та найбільшому розподільчому центру АТБ. Там були харчі й товари першої необхідності. Спалахнула пожежа на площі понад 37 тисяч квадратних метрів.
9: Ударним дроном цілеспрямовано було влучання. На жаль, на сьогодні наш розподільчий центр повністю зруйнований. Розподільчий центр – це найбільший, найсучасніший центр, який забезпечував продуктами харчування близько 300 магазинів, розташованих в Дніпропетровській області і в Запорізькій області.
8: На щастя, працівники компанії не постраждали, але внаслідок комбінованої атаки по Дніпровському району все ж є поранені. Серед них жінка на 7-му місяці вагітності. Яна розповідає, просто стояла на зупинці і чекала маршрутку, коли пролунав вибух. Медики запевняють, з дитиною все добре. Травматологи провели обробку ран, а на завтра запланували операцію. Вилучатимуть уламки з ніг постраждалої.
10: Ну, я зразу за живіт. Ну, живіт все в порядку. Там чуть-чуть було таке посічене, ну, нормально. Там тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, да, ноги. Іменно отут, де ляжки, там дирочка така. Ну, до кості не дійшло. Кості цілі, да, слава Богу, в рубашці родилась. Дитинка все в нормі. Тарабанить нормально. Все хорошо.
8: Загалом через масовану атаку по Дніпровському району постраждали 8 людей. З 5 ушпиталених 2 залишаються у вкрай тяжкому стані. Вони в реанімації на апаратах ШВЛ. У потерпілих поранення черевної порожнини та грудної клітини, черепно-мозкові травми і травми спини, а також осколкові поранення ніг та рук.
11: До нас було доставлено 5 цивільних пацієнтів. Всі були у важкому стані. 2 з цих пацієнтів перебувають вже у свідомості. І їх стан з позитивною динамікою, один пацієнт переведений до кардіохірургії.
8: Пацієнтам вже провели низку операцій. Після стабілізації стану деяких постраждалих чекають додаткові оперативні втручання. Щодо 2 тяжко поранених, медики у прогнозах стримані. Альона Вітрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
7: Російські окупанти вдарили гиранями по фермерському господарству на Чернігівщині. У Понорницькій громаді загорілося приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка. Про це повідомили обласні військові адміністрації. 3 ударні дрони прилетіли також по підприємству в Добрянській громаді. Пошкоджений транспорт і адмінбудівля. Ще одне підприємство минулої доби обстріляли окупанти у Городнянській громаді. По Семенівці росіяни били ударними дронами та кабами. Сталася пожежа на пилорамі. У Вишнянській громаді пошкоджені житлові будинки. Також минулої доби окупанти гатили по енергооб'єктах Чернігівщини. Дрони-перехоплювачі нині знищують найбільше російських шахедів, які летять на Україну. Лише у травні вони знешкодили понад 3,5 тисячі безпілотників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Найкращі результати у другого ешелону так званої малої ППО, за який відповідають сили безпілотних систем. Нині ЗСУ збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і навчають пілотів. Та ворог теж не стоїть на місці, постійно покращує якість своїх дронів та змінює тактику. За словами Сирського, нині у планах Росії збільшити кількість реактивних ударних дронів до 50%. Швидкий, зручний та, головне, смертельний для російських шахедів. На фронті дедалі більше підрозділів опановують зенітні дрони-перехоплювачі українського виробництва P-1SAN. Серед них і воїни 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які б'ють ворога на Слов'янському напрямку. Наш Ігор Ромахло побував на позиції одного з зенітних розрахунків. Як це було, дивіться далі в сюжеті. Під час матеріалу буде QR-код та номер картки. Бригада збирає на пікапи, яких зараз дуже вгракує, тож просимо долучитися.
12: Що, полетів риби скачати?
13: Саме так виглядає підготовка до вечірньої риболовлі на Слов'янському напрямку. Щоправда, замість вудки у зенітного розрахунку 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи швидкісний перехоплювач P-1SAN, а його здобич – російські шахеди. Якщо з першого вильоту не клює, не біда. Перехоплювач можна безпечно повернути назад. А тут вже Олександр, який у розрахунку відповідає за спорядження бортів, за лічені хвилини підготує P-1SAN до наступного вильоту. Треба лише замінити батарею.
14: Так, дрон готовий. На його збирання приблизно пару хвилин треба.
13: І знову в небо. Таких вильотів за вечір та ніч може бути не один десяток. Знайти ж у небі російський шахет чи герберу – задача, яка вимагає терпіння та трішки удачі. Звідси й порівняння з риболовлею, розповідає командир розрахунку на позивний «Електрик».
15: Це є рибалка, але з елементами цієї погоні.
16: Риболовля з вибухівкою більше якось зайшла, виходить.
15: Тож браконьєрство.
13: До P-1SAN екіпаж користувався звичайними зенітними FPV. На відміну від них, нова українська розробка має чимало переваг, як от швидкість і мобільність. Під час заходу на ціль він може розганятися майже до 300 км на годину.
15: Як ви можете побачити, це, грубо кажучи, це снаряд.
16: Реально, артилерійський снаряд?
15: Так, це артилерійський снаряд, але це керований артилерійський снаряд. Тобто, з одної сторони, це таке ось поєднання квадрокоптера і артилерійський снаряд. Але він керований. Тобто,
16: це камера, так?
15: Камера, так.
13: За пультом керування ж тут Дмитро, пілот у війську ще з 22-го року. Починав службу саме як боєць зенітно-ракетного підрозділу зі стінгером у руках. Але з появою перехоплювачів одразу пересів на дрони. Ділиться, опановувати P-1SAN було нескладно.
17: Керування, в принципі, ідентичне, дуже схоже до звичайної FPV-дрони. Тому це, я думаю, що буде важче, але насправді це виявилося доволі просто перейти.
13: Динаміка ж роботи дуже висока, каже Дмитро, адже ворог має майже невичерпні запаси БПЛА.
17: Засобів у них вистачає. Якщо казати, що в них там якісь проблеми з цим, то ми не бачимо в них ніяких проблем.
16: Один збив, вони ще запускають.
17: Вони можуть запускати їх один за одним, можуть групою.
13: За одну ніч розрахунок може уразити 2-3 шахеди, що вже потенційно не одне врятоване життя. Саме це найбільше мотивує воїнів з 54-ки щодня піднімати свої борти у небо.
15: Врятовані життя – це, мабуть, найбільша мотивація, яка може бути. Я сам маю родину, яка живе без мене, у мене двоє дітей, і я теж розумію, я бачу все, що проходить там над містом, як у них працює ППО, як вони вражають ці шахеди, і я розумію, якщо я не буду працювати, то десь може кудись він залетить не туди, куди потрібно.
13: У свою чергу, вже ми можемо підтримати надважливу роботу хлопців. Нині 54-та бригада відкрила збір на автівки, які на фронті вже перетворилися на розхідний матеріал. Попри це, без них неможливо уявити логістику. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
7: У Дніпрі відкрили Maroon Hub – новий спільний простір для військових, ветеранів та цивільних. Це перший центр із загальноукраїнської мережі, яку створює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ. Незабаром такі простори з'являться також у Києві, Миколаєві та Вінниці.
18: Реалізація таких хобів дасть можливість нам масштабувати свою діяльність на місцях, не тільки виконувати функції умовно онлайн в телефоні, там комунікувати з сім'ями на певних зустрічах, а мати місце, де на постійній основі можна буде працювати із людьми.
7: У Maroon Hub проводитимуть лекції, курси з тактичної медицини, культурні події, зустрічі з ветеранами, спортивні заходи, рекрутингові консультації і не тільки. Простір покликаний стати місцем взаємодії між військовим і суспільством.
19: Таких просторів повинно бути багато, щоб ветерани знали, що коли є якась потреба, навіть в спілкуванні з побратимами або з іншими людьми, вони знали, що вони можуть прийти в таке місце і їм завжди будуть раді.
7: Україна разом із партнерами з НАТО запустила пілотний проєкт із підготовки військових комунікаторів. Його мета – не просто навчання за стандартами Альянсу, а формування єдиної системи стратегічних комунікацій у силах оборони та посилення взаємосумісності з НАТО на практичному рівні. Це перший крок до масштабної реформи підходів до інформаційної роботи в умовах сучасної війни.
20: Це тривають навчання на курсах зі стратегічних комунікацій за стандартами НАТО. Кілька років поспіль українські пресофіцери проходили навчання за кордоном. Тепер вперше такі відбуваються в Україні. Інструктори – досвідчені натівські фахівці з комунікації. Американець Кріс Гайд служив у сухопутних військах США, мав численні відрядження в гарячі точки, зокрема Ірак та Афганістан. І цим досвідом сьогодні ділиться з українцями.
21: Багато цього курсу присвячено тому, як НАТО здійснює військові публічні комунікації – доктринам, практикам, документам, практичним завданням і проведенню інтерв'ю.
20: Люк Годе – полковник Збройних сил Канади у відставці. Він має 25 років досвіду у військових комунікаціях, теж брав участь у місіях в Афганістані. Його методика – якнайбільше практичних занять.
21: Ми завжди просимо їх працювати в групах. Ми називаємо це синдикатами. Потім вони розходяться приблизно на 20 хвилин або довше і структурують свою роботу, щоб самостійно опрацювати матеріал.
20: Учасники навчання – пресофіцери українських бойових бригад. Діна Вонг до повномасштабної війни працювала журналісткою. Сама стала на військовий облік, хоч і не була зобов'язана, а нині служить у Збройних силах і відповідає за комунікації 12-го армійського корпусу. Каже, практика – одна з ключових цінностей цих навчань.
22: Нам дають конкретний сценарій подій, які розвиваються, і ми вже тут маємо розробити алгоритм дій, як ми, як офіцери комунікації, маємо на них реагувати. І, відповідно, вони дивляться на те, як ми робимо це, і вони вони розуміють, що у нас вже є якісь напрацювання, які вони в перспективі можуть інтегрувати у свої доктрини НАТО.
20: Олег Шульга, комунікаційник 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2, яка боронить українські кордони на Харківщині та Донеччині. Він на своїй посаді робить все, щоб про військових бригади знали якнайбільше. Під час цих навчань, каже, є можливість подивитися на військові комунікації ширше, у глобальному, стратегічному вимірі.
0: Ми більше в комунікаціях своїх, як представники підрозділів національної армії, да, української армії. Тут це геть інший рівень. Це рівень саме розробки стратегії для того, щоб можна було комунікувати, перебуваючи в контекстах, коли ви маєте дуже багато країн-союзників.
20: З цим погоджується і Інна Ковалів, начальниця відділення комунікації 67-ї окремої механізованої бригади. Її підрозділ не раз працював із журналістами фактів на передовій. Ось це вона супроводжує нашу групу під час зйомки у легендарному Серебрянському лісі.
2: Ну, ми практики, інструктори НАТО вчать нас, представників бойових бригад, як піднятися трішки вище над нашою такою, знаєте, практичною роботою щодня на фронті і мислити більш стратегічно, досягати цілей, яких ми хочемо, планувати і досягати цілей.
20: Цього і прагнули досягнути, каже директор Департаменту стратегічних комунікацій Міністерства оборони. Бо війну інформаційну теж важливо виграти.
3: А зараз ми починаємо їм давати там відчуття, що вони частина штабу, і їхня діяльність – це частина операції, яку там проводить їхній підрозділ. І все повинно плануватися. І будь-яка їхня інформаційна діяльність, вона не повинна бути прив'язана просто до хорошої події. Вона має бути цілеспрямована і підсилювати досягнення результату.
20: Водночас обидві сторони визнають, що навчаються одна в одної. Український бойовий досвід змінює навіть усталені натівські сценарії.
23: Студенти сказали нам, у вашому сценарії не враховано те, з чим ми стикаємося щодня. Це дрони. І це був дуже важливий урок для нас. Я був вражений і подумав, нам справді потрібно це переглянути. Це не про те, що НАТО не розуміє, а про необхідність адаптації до реальності війни в Україні.
20: Це перший курс у проєкті, розрахованому на кілька років. Всього програма тренінгів включає 8 курсів з різних напрямків страткому. Протягом 26-28 років курси проводитимуть інструктори НАТО, поступово також залучатимуть викладачів українських військових вишів. Ольга Читайло та Роман Щербаков. Факти СІТВ. Єдині новини.
7: На цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. На наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.
5: Третій армійський корпус цими днями відзначає свою першу річницю. Рік тому бійці трійки взяли під відповідальність одну з найдовших і найскладніших ділянок – від Борової до Лиману, де ворог тисне силами кількох армій. На зв'язку з нами зараз Олександр Бородін, речник третього армійського корпусу. Пане Олександре, вітаю вас.
24: Вітаю вас.
5: І всіх глядачів – просто зараз прошу долучитися до привітань з річницею. Реквізити для цих привітань у вас на екрані. Отже, пане Олександре, що найбільш критично потрібно корпусу, на що збираєте?
24: Зараз збираємо для окремих підрозділів на РЕБи, тому що ворог, як і ми, також сильно розробляє безпілотну компоненту. Не треба думати, що він в цьому заслабкий. І тому РЕБи зараз як ніколи потрібні для захисту нашого особового складу, тому що з кожним місцем стається якісь нововведення в розвитку безпілотного компоненту, як у нас, так і у ворога.
5: Зрозуміло. Близько 150 кілометрів смуга відповідальності. Це багато. Як виглядає оця от відповідальність на такій довгій ділянці фронту і що саме входить у цей контроль?
24: Це багато. Ну, треба розуміти, що з точки зору корпусу це більше не про те, щоб там вести тактичні якісь бойові дії чи управляти вогнем. Це про злагодженість, про налаштування злагодженості. Це про будову системи. Це про те, щоб між підрозділами дуже різними, там, військовими частинами, бригадами, загонами була максимальна взаємодія. І це про навчання і про забезпечення. Тому якщо ми говоримо через призму там корпусу, грубо кажучи, основна складність насправді в цьому.
5: Зараз вже можна про це говорити. Росіяни у березні намагалися тиснути наступом на вашій ділянці. Як його зупинили? Адже проти вас діють одразу кілька російських армій.
24: Ну, треба розуміти, що це така була спроба. Вони тривалий час штурмуються, не те, щоб вони до цього не штурмували. Просто вони вибрали тактику спробувати такий, ну, називаємо це бліцкріг. Скажімо так, це механізовані штурми з декількох напрямків, одночасні, дуже потужні. От. Але вони повністю розбились, і більш того, я думаю, для них це було дуже болісно, тому що втрачати особовий склад їм не болісно, а вони це швидко відновлюють, а от механізовану складу було болісно. І, власне, чому вони майже не змогли навіть доїхати до наших позицій, тобто піхотних позицій, а були знищені, лева частка була знищена ще на підходах, саме через те, що я казав на початку, тобто це не є заслуга якогось одного підрозділу або героїчний чин конкретних там, да, деяких військових. Це питання роботи системи. Системи злагодження. І в якому сенсі результат цього наступу, його повністю, те, що він не зміг не до яких результатів, він був ще до того, як він почався, тому що це по факту була робота системи і те, як вона була вбудована до того наступу, а не робота під час самих бойових дій.
5: А рік тому відбулися суттєві зміни, перехід до корпусної системи. Скажіть, будь ласка, а що змінилося для бійців?
24: Для бійців, ну, тут можна широко розкривати цю тему. Якщо, грубо кажучи, що дає тобі така система? Вона дає тобі можливість, до прикладу, якщо практично говорити, великий на 7 напрямках механізований наступ, в якому майже не було там ті ж самі там коробочки, особовий склад ворога, не дійшли до передових позицій. Це впливає на наш особовий склад, безумовно впливає на піхотинців, які навіть ну, майже не постріляли, грубо кажучи, не заходили в стрілецький бій, в принципі, хоча наступ дуже був серйозний. Це якщо говорити таким поглядом. Якщо говорити поглядом розбудови, то це підготовка. Це підготовка, великі освітні програми сержантського, ну, як і піхотинців, медиків, сержантського складу. Це приведення до єдиних стандартів всіх підпорядкованих, приданих підрозділів, які є в штатні наші підрозділи, до єдиного стандарту, і як з точки зору сержантського складу, так і офіцерського складу. Тому це більше про розвиток і про освіту, якщо говорити з точки зору системи.
5: Третій армійський корпус стримує ворога, не дає повністю окупувати Луганщину. Як зараз виглядає дроновий контроль і що змінилося там за останні місяці?
24: Ну, зараз ми розвиваємо це наш досить серйозний вплив. Ми от це, в принципі, такий тренд останніх півроку. Це розвиток ураження логістики. Він був давно, але питання в тому, щоб це стало масштабно, щоб це не стало точково, а стало масштабно і стало превалюючою для української армії в цій війні. І це впливає дуже сильно на ворога, тому що він в таких місцях не захищений. В цьому є морально-психологічна складова, тому що, ну, представляєте, да, що вони впевнені в своїй захищеності на таких ділянках, да, там 150-200 кілометрів від лінії фронту, або вони точково вражаються. І тут треба важливо зазначити точково, тобто це мається на увазі не просто ну, шахеди, які просто летять, як у них по нашим містам, якихось гранатах. А це конкретно управляємо безпілотне, які вражає саме військові цілі. От. І тому це дає морально-психологічну складову, і безумовно це напряму впливає на лінію фронту, тому що саме в тих логістичних маршрутах, стратегічних логістичних маршрутах, так і оперативні, тактичні, це має максимальний вплив, він косвенний, це не прямий вплив, але він, якщо його набирати, він буде мати максимальну кореляцію.
5: Зрозуміло.
24: Для логістики.
5: Пане Олександре, дякую вам. Дякую за службу, дякую всім нашим глядачам, які доєдналися до збору. З Олександром Бородіним, речником 3-го армійського корпусу, говорили про рік корпусу на фронті. Кремль знову назвав капітуляцію миром. Пісков заявив, що війна може закінчитися хоч до кінця доби, якщо Україна виведе війська з території, які Москва називає російськими регіонами. Тобто Росія не пропонує завершення війни, вона знову вимагає від України прийняти її умови. Але на цьому тлі з'являється інше формулювання. Президент Володимир Зеленський, за словами Кирила Буданова, поставив завдання спробувати якнайшвидше закінчити війну, бажано до зими. І тут ключове слово, мабуть, спробувати. Не пообіцяти, не оголосити дату миру, а знайти інструменти, які змінять для Росії ціну продовження війни. Політолог Петро Олещук у своїй колонці для НВ пише, що ці інструменти можуть бути різними – від дипломатії і санкцій до ударів по російській воєнній машині. Про те, як відрізнити реальний шлях до завершення війни від кремлівської пастки швидкого миру, говоримо з Петром Олещуком, політологом, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаю вас. От почну, напевно, знову з заяви Піскова, який сказав про те, що війна може закінчитися до кінця доби, але це, звісно, черговий ультиматум, і тут, напевно, немає про що говорити. Але на цьому тлі інша формула – спробувати закінчити війну до кінця зими. Ви у своїй колонці звернули увагу саме на слово «спробувати». А чому воно тут ключове?
1: Тому що спробувати це не означає довершений факт, і будь-які аргументи, які, наприклад, Україна накопичить на цей момент, а вони можуть бути різні, починаючи від атак на російські НПЗ і загалом на автотранспортну, нафтопереробну інфраструктуру, завершуючи створенням українських додатків.

0: вона її завершувати чи ні. Поки що, судячи з усіх його заяв, кроків і конкретних терористичних дій, він навпаки налаштований на щось прямо протилежне.
1: Окей, але з української сторони, як правильно читати оце завдання Зеленського? Як політичний сигнал чи просто банально як завдання спецслужбам?
0: Ні, ну це, мабуть, дійсно сигнал. Причому те, що цей сигнал озвучений публічно, його можна розглядати по-різному. З одного боку, як діалог із суспільством про те, що відповідним чином влада шукає ці всі шляхи і кроки. З іншого боку, це в тому числі і сигнал для російської сторони. Як конкретно Україна це все буде добиватися, які конкретно в Україні є відповідні ресурси і засоби. Наприклад, цього тижня була така знакова, ну не те, щоб знакова дата, але певна важлива дата в новітній українській історії, річниця спецоперації СБУ «Павутина», яка була проведена минулого року проти російської стратегічної авіації, принесла достатньо серйозні результати, пов'язані з тим, що цієї самої стратегічної авіації росіян стало менше. А стратегічна авіація – це та річ, яку відновити вони не можуть. І побудувати нову не можуть. Але водночас це один із важливих елементів статусу наддержави, статусу великої держави, яка претендує на відповідний вплив в сучасному світі. Ну і нехай тепер росіяни думають, а що, власне кажучи, ще Україна зможе в цьому ключі запропонувати росіянам для того, щоб знайти для них переконливі аргументи, що війну краще завершити. От це, як на мене, і є один із таких прихованих смислів, які можуть бути заховані в заяві очільника Офісу Президента.
1: А от якщо максимально просто, і щоб всі зрозуміли, от що має статися, щоб для Росії продовження війни стало дорожчим, ніж її зупинка?
0: Там комплекс факторів, починаючи від продовження систематичних ударів по НПЗ і нафтотранспортування для того, щоб Росія охопила паливна криза, яка вже починається, щоб вона була більш масштабною і загальною. Наявність України засобів ураження Москви, в тому числі балістичних, для того, щоб росіяни розуміли, що робити ставку на, наприклад, систематичні обстріли київської енергетики вже не доводиться, тому що за це будуть адекватні відповіді. Ну, зрештою, зупинка ситуації на фронті, замороження де-факто лінії фронту для того, щоб росіяни більше не могли кричати про те, що вони рано чи пізно все одно все захоплять будь-якою ціною. Тобто тут комплекс відповідних факторів, це не просто, це не обов'язково швидко, це може принести відповідний результат.
1: Даруйте, а ви вірите в те, що якщо цей комплекс складеться, і нафтова криза посилиться, і їм не буде на чому їздити, і в холодильниках стане пусто, що це зупинить війну?
0: Не факт, тому що все одно упирається в позицію Путіна, який, як відомо, живе не в своєму суспільстві, а живе у власному комфортному бункері, відокремлений від цього самого суспільства. Але ймовірність цього зросте, тому що навіть Путін нескінченно жити у вакуумі не може. Він завжди повинен враховувати фактори, пов'язані в тому числі з невдоволенням еліт.
1: Зрозуміло.
0: З якимись іншими соціальними викликами. Тому не факт, але ймовірність буде вищою.
1: Зрозуміло. На вашу думку, чи є зараз ознаки, що Кремль справді шукає вихід з війни?
0: Ознаки є. І вони достатньо парадоксальні, ну, знову ж таки, для нормальної людини. Да, от. Тому що насправді посилення терористичних атак українських міст, в першу чергу Києва, причому, що важливо, вони не просто посилюють цей тероризм, вони його оголошують, вони його анонсують публічно. От, дивіться, ми будемо займатися тероризмом. От, ми такі страшні терористи. Це насправді і є відповідною опосередкованою ознакою пошуку відповідних шляхів, але на власних умовах. Оскільки у них якби немає більше ніяких аргументів, про що, до речі, під час останньої зустрічі з Марко Рюте говорив президент України, що у них залишився один аргумент – це балістичний терор України. І вони його прагнуть зараз використати по максимуму. Це, з одного боку, свідчить про те, що інших аргументів у них особливо то й немає. А крім того, це свідчить про те, що вони прагнуть зараз цей саме аргумент використати по максимуму, очевидно розраховуючи, що це призведе до якогось відповідного зламу у суспільній свідомості українців якось відповідним чином примусить їх прийняти російську мову.
1: П'ятий рік вони намагаються це нам довести, і нічого їм не вдається. Пане Петре, дякую вам.
0: Але це однак.

0: Повертаючись до вашого питання, це ознака того, що вони шукають відповідні шляхи.
1: Зрозуміло. Пане Петре, дякую вам. Дякую, що доєдналися. У нас вичерпався час. З Петром Олощуком, політологом і професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, говорили про те, що має змінитися, аби для Росії продовження війни стало дорожчим, ніж її зупинка.
2: Я

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вісімнадцята година в Україні. Свою роботу в ефірі марафону «Єдині новини» розпочинає телеканал «Інтер». В студії Анна Каменєва. Вітаю. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Серед найтяжчих злочинів окупантів, вчинених проти українських дітей – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та залучення до воєнних дій. Російські війська свідомо роблять наших дітей мішенями, через що малеча стає найуразливішою та цілком безневинною жертвою війни РФ проти України. За даними Офісу Генерального прокурора, від рук російських загарбників в Україні загинули щонайменше 707 дітей, 2,5 тисячі зазнали травм. Пам'ятаємо і зберігаємо в серці кожне ім'я, чиє маленьке життя обірвала безжальна рука ворога. Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки по Сумщині. Противник ударив по Ямпільській громаді. Також до лікарні доправили 4 поранених жінок, зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації. Російські війська завдали ударів по Київщині. За інформацією ОВА, в Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран, трубу газопостачання та лінії електропередачі. У Бориспільському окупанти повторно атакували один із інфраструктурних об'єктів. Попередньо минулося без потерпілих. Двоє постраждалих через удари по Дніпропетровщині залишаються у тяжкому стані. Нагадаю, напередодні область перебувала під масованою атакою безпілотників та ракет. Були поранені 8 людей. Крім того, знищено розподільний пункт однієї з торговельних мереж. Більше розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю. Яку інформацію маєш?
6: Привіт, Анно. Близько 16-ї години армія Російської Федерації завдала нового удару по одній з логістичних компаній Дніпра. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. На зараз вже ліквідація наслідків завершена. Надзвичайника оперативно ліквідували пожежу, яка виникла одразу після удару. Ну і місто вже другу добу під ворожими атаками. Були поранені 8 людей. В одній з лікарень перебуває 5 травмованих. Всі потрапили до медзакладу у тяжкому стані, які вдалося стабілізувати. Утім, двоє чоловіків досі на апаратах ШВЛ, а серед поранених і вагітна, яка перебуває на 28-му тижні. За словами медиків, із дитиною все гаразд. Нам вдалося поспілкуватися із жінкою. Каже, поранення дістала, коли була на автобусній зупинці. Ну і далі прошу послухати, що вона нам розповіла, а також, що відомо про стан інших пацієнтів, які знаходяться в реанімації.
7: Такий гул був, ну десь так вдалікі. А потім так тишина, така тишина і різкий такий бах, і прямо об землю кусок. Такий невеличкий. Ну я так уже потім подумала, що невеличкий. І все, і потім в ноги. Ну я сразу за живіт. Ну живіт все в порядку. Там чуть-чуть було таке посічене, ну нормально там, тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, так, да, ноги. Іменно отут, де ляжки, там дирочка така. Ну, до кості не дійшло. Кості цілі, да. Слава Богу, в рубашці родилась.
8: Ми бачили черепно-мозкове поранення. З рани було видно, що є серйозне пошкодження головного мозку. Пацієнт одразу поданий до нейрохірургічної операційної. Наскільки це можливо, його стан намагаємося стабілізувати. Пацієнт прооперований, але, на жаль, він залишається важкий. Кома 2 на апараті штучної вентиляції легень. Андрій, 48 років. Пацієнт надійшов з ознаками травми черевної порожнини. Його стан на зараз залишається теж вкрай важким. Він в реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень.
6: Добу рятувальники боролися з масштабною пожежею після влучання в розподільний центр однієї з торговельних мереж. Площа займання майже 40 тисяч квадратних метрів. На місці працювали 140 надзвичайників та 40 одиниць спецтехніки. За словами представників компанії, центр забезпечував товаром близько 300 магазинів. Був одним з ключових елементів логістичної інфраструктури компанії на сході та південному сході України. Далі прошу послухати коментар представників компанії.
9: На сьогодні можна вже казати, що він зруйнований повністю, тобто вигорів вщент. Зі вчорашнього дня компанія оперативно включила усі механізми і процедури щодо перелаштування логістичних ланцюжків поставок продуктів харчування для того, щоб наші покупці, відвідувачі наших магазинів, не відчули певних недостачу певних своїх товарів.
6: Ось таку оперативну інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Ганна, тобі слово.
5: Дякую, Олена. Це була Олена Мандалюк про ворожі обстріли Дніпропетровщини. Росія здатна випускати по Україні до сотні балістичних ракет на місяць, не виснажуючи власні запаси. Про це повідомляє Головне управління розвідки. За даними ГУР, цього року Кремль планує виготовити до 700 балістичних ракет типу «Іскандер». Крім того, окупанти понад два рази наростили виробництво ударних ракет до зенітних комплексів С-300 та С-400. Також у планах РФ на цей рік випуск до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». Ворог уранці атакував дроном Салтівський район Харкова. Зафіксоване падіння уламків на територію приватного домоволодіння. Також російський безпілотник поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі. На місці удару спалахнула пожежа. Про оперативну ситуацію на Харківщині розпитає Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
5: Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Харківщині на тепер?
3: За добу ворог атакував і місто Харків, і 17 населених пунктів нашої, відповідно, там області. Постійна, фактично, повітряна тривога супроводжується і ударами дронів, і ракетними ударами, в тому числі. За добу у нас 21 людина отримали поранення, серед них двоє – це діти, і, на жаль, троє людей внаслідок ударів загинули. У місті Харкові внаслідок удару ворожого дрону загинула жінка – і 8 людей отримали поранення. Плюс був ракетний удар по населеному пункту Харківського району, Нововодолазькій громаді. Там два чоловіки на місці загинули, на жаль. Це було цивільне агропідприємство, і кілька людей отримали поранення. Зараз так само над територією міста Харкова, Харківської області, повітряна тривога. Спостерігаємо ворожі БПЛА, тому просимо всіх, відповідно, за можливості перебувати в укриттях.
5: Пане Олеже, щодо Харкова, напередодні росіяни просто посеред білого дня кілька разів вдарили по обласному центру. Як ви вже сказали, є загибла і 8 поранених. Скажіть, будь ласка, в якому стані потерпілі на тепер?
3: Наразі в лікарні міста Харкова перебуває троє людей. Стан їх фактично стабільний. Всім іншим або надана була допомога пораненим на місці, або фактично вони вже виписані із медичних безпосередньо там закладів. Так, дійсно, ворог вчора в день атакував реактивними, в тому числі, шахедами місто Харків. По-перше, я хочу подякувати нашим силам повітряної оборони за ефективну їх роботу. Однак, все одно, так, маємо і падіння, відповідно, тобто БПЛА, ну і, звичайно, наслідки для людей.
5: Напередодні на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще з 7 населених пунктів. Скажіть, будь ласка, про які саме населені пункти йдеться? Скільки людей там нині перебуває і чи багато дітей?
3: Так, дійсно, ми днями фактично прийняли рішення Ради оборони області про евакуацію населеного пункту Золочів. Це північна частина нашої території. Значить, там так само ще населені пункти, які поблизу цього населеного, ну, тобто селище фактично. Під евакуацію підпадають кілька тисяч людей наразі. Однак, хочу зазначити, що це рішення було прийнято завчасно. Звичайно, що цей населений пункт, він під постійними ударами, під постійними там обстрілами, враховуючи те, що ворог посилив удари саме по цивільній інфраструктурі, цілить по цивільним автомобілям, по автомобілям екстреної швидкої медичної допомоги, по автомобілям національної, тобто поліції, підрозділам ДСНС тощо. Тому, звичайно, втримувати ці підрозділи безпосередньо в цьому населеному пункті дедалі важче. Ну і, звичайно, коли йдуть удари вже або переважно переважно по цивільному населенню, то, звичайно, ми маємо попереджати і завчасно приймати ось такі рішення. В пріоритеті це сім'ї із дітьми, тобто будуть таких у нас 160. Ну, однак, знову ж таки, це рішення прийнято завчасно, поступово будемо його реалізовувати, далі будемо дивитися на динаміку евакуації. У нас в місті предостатньо і по самому місту Харкові є можливість людей направляти в інші безпечні регіони, скажімо так, і якщо динаміка буде незадовільною, то, звичайно, будемо посилювати ці заходи.
5: Пане Олеже, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Синьогубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Він розказав про наслідки ворожих ударів по регіону. Портрети 29 жінок-демінерок, які займаються гуманітарним розмінуванням у деокупованих районах України, представили в Харкові. Якщо ще 9 років тому жінки не мали права займатися цією небезпечною справою, то нині кожен третій серед демінерів – жінка. Про свій шлях і мотивацію, а також про те, що дає їм наснагу щодня працювати з вибухівкою, фахівчині розповіли Світлані Шакері.
4: У вестибюлі однієї зі станцій Харківської підземки 29 фотопортретів. На світлинах – демінерки, саперка-водолазка, операторка дронів. За кожною – особиста історія. Валентина долучилася до демінерів, коли вчилася в бакалавраті Харківського авіаційного університету. Випускниця факультету літакобудування захоплювалася безпілотниками і прийшла вже з готовими навичками.
10: Я навчалася, в принципі, в авіаційному інституті. Також потім я почала захоплюватись фотозйомкою, аерозйомкою. От. І незадовго до повномасштабки в мене був свій дрон.
4: І якщо раніше за допомогою дрона дівчина знімала краєвиди, то нині шукає на полях міни.
10: Міни, уламки або якісь уламки, які сигналізують про наявність мін. Ну, наприклад, це може бути не безпосередня сама міна, це може бути кілок від розтяжки, або це може бути якась уже там спрацьована вирва.
4: Юлія до повномасштабного вторгнення працювала ветеринаром. Коли почалися бойові дії, хотіла якось допомогти країні. Тож любов до тварин поєднала з корисною справою. Шукати вибухівку вони з вівчаркою Сарою вчилися разом.
11: Моя собачка Сара, вона була сирою, тобто ми навчалися з нею разом. Тобто у нас був такий тотем, який я молода сира, і вона така. І ми це скомбінували, і у нас, здається, непогано виходить.
4: Чотирилапа напарниця довела, що на неї можна покластися.
11: Була така історія, що у нас собачка не знала цього запаху, в принципі, не працювала саме з цим вибуховим предметом ВНП, але вона його знайшла, і в цей момент я зрозуміла, що я довіряю на 120%, навіть не на 100%.
4: Нині жінки – це третина всіх демінерів, які працюють на полях Харківщини. Хоча ще до 2017 року робота з вибухонебезпечними предметами їм була заборонена.
12: Ми хотіли працювати з цією стигмою суспільною, да, що нібито розмінування, вибухонебезпечні предмети – це не для жінок, але історії наших жінок показують, що це якраз зовсім не так, і жінки можуть становити чудову конкуренцію навіть чоловікам.
4: Розміновувати території нині складніше. Загрозу становлять не тільки міни і вибухівка, що лишилися в землі, а й дрони, які атакують з неба.
13: Ми не працюємо в межах 30-кілометрової зони, однак розмінування триває і ми намагаємося підлаштовуватися під реалії, бо люди повертаються, люди використовують свої землі, люди ходять в ліси. Дуже важливо сфокусуватися саме на тих ділянках, де фермери мають певні побоювання, де вони знають, що стався певний інцидент.
4: Тож жінки продовжують щодня виходити у поля і крок за кроком очищувати землю від вибухівки, яку залишила війна. Експозиція зі світлинами жінок-демінерок триватиме до 24 червня. Охочі також зможуть приміряти тут спеціальне захисне спорядження і сфотографуватися на пам'ять. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Від початку доби на фронті відбулося вже 95 бойових зіткнень. Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 25 атак. Ще 3 штурми тривають. На Гуляйпільському захисники відбили 23 ворожі спроби наступу, 4 боєзіткнення досі продовжуються. На Лиманському російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону, 5 боїв наразі тривають. Також складною залишається ситуація на Костянтинівському відтинку, де ворог провів 12 атак, та на Слов'янському, де українські військові зупинили 8 спроб просування противника. Мінус 1300 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 369 340 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 978 ворожих танків, 24 676 бойових броньованих машин, 43 247 артилерійських систем, 1830 РСЗВ та 1403 засоби ППО. Крім того, українські військові знищили 436 бойових літаків окупантів, 353 гелікоптери, 327 726 безпілотників та 4733 крилаті ракети. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводні човни росіян, а також 1562 наземні робототехнічні комплекси. Сили оборони України завдали потужних ударів по військових об'єктах та логістиці ворога, поціливши у російський корабель, пороховий завод та стратегічні склади. В акваторії Азовського моря українські військові успішно уразили російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк». Водночас у тимчасово окупованому Криму під атаку потрапили склади паливно-мастильних матеріалів та інші важливі стратегічні об'єкти загарбників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, масштабних вогневих ударів також завдано по зосередженнях ворожого озброєння і військової техніки, пороховому заводу, а також місцях зберігання боєприпасів та палива на окупованих територіях Донеччини, Запорізької області та безпосередньо в Росії. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді зазначив, що такі кораблі, як уражений «Світляк», використовують, зокрема, для з метою протиповітряної та протичовнової оборони. Десяток прохідних бусів передали благодійники 5-й штурмовій бригаді сьогодні в столиці. Автомобілі – це саме те, чого гостро потребують наші захисники на фронті. Адже в воєнних умовах автівка – це розхідник, яка часто живе тижні або навіть дні. Бо саме на логістику найчастіше полюють ворожі пілоти, а ще термін життя автомобілів скорочують міни, особливо ті, що скидають із безпілотників. А також снаряди, ракети, авіабомби та інше озброєння, яке щодня летить по наших позиціях. Перед передачею військовим усі автомобілі проходять повне технічне обслуговування та необхідний ремонт.
14: Він передає 10 автомобілів. Передаємо ми їх для 5-ї окремої штурмової київської бригади. Нам дуже приємно передавати їх тут символічно в цьому місці, тому що це київська бригада і це Київ. Ми розуміємо, що наразі вони захищають не лише Київ і Київщину, а захищають загалом всю Україну.
15: Вони підуть в абсолютно різні підрозділи. Це і батальйон безпілотних систем, і штурмові батальйони, і підрозділ наземних роботизованих платформ. Дуже необхідні автомобілі, тому що держава більше забезпечує бойовою технікою, озброєнням, а потреби логістичні, повсякденні, вони найчастіше забезпечуються все ж таки небайдужими людьми, організаціями, суспільством загалом. Тому можу сказати, що уже сьогодні хлопці зараз на них поїдуть свої підрозділи на Голіпійський напрямок, на Костянтинівський напрямок, і вже завтра вони 100% будуть виконувати свої бойові логістичні задачі.
5: Фальшиві експертні висновки за 3,5 тисячі доларів. Таку суму за свої послуги щодо ухилення від мобілізації правила жителька Черкас. Вона підшукувала клієнтів, брала аванс, а потім члени однієї з ВЛК оформлювали на її замовлення фіктивні документи про непридатність до військової служби. Жінку затримали під час спільної операції Нацполіції та СБУ.
16: Наразі затримані, повідомлено про підозру. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
5: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У містах по всій країні провели акцію «Голоси дітей». Відбувся такий захід і в Івано-Франківську. Юлія Конах продовжить.
17: Дзвіночки на деревах, площах і в громадських просторах. Так в Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули через збройну агресію Росії. Кожен дзвоник символізує маленький український голос, який замовк назавжди. До акції долучилися й прикарпатці. Люди прийшли до меморіального скверу згадати всіх маленьких українців, чиї життя обірвали окупанти. Серед них і двоє дітей з Івано-Франківщини.
18: Такий маленький хлопчик, 8-річний, з Коломийщини, загинув від атаки ракети. Також цього року мали велику втрату, трагедію, коли загинула дівчинка, 15-річна, в центрі міста Івано-Франківська, коли наше місто атакував ворожий дрон. У ворога немає нічого святого, він наоборот намагається вплинути на наших дітей, забрати найдорожче їхнє життя, зруйнувати Україну, зруйнувати нашу державу. І сьогодні надзвичайно важливо зберегти країну і надзвичайно важливо уберегти наших дітей. Це є завдання для всіх дорослих.
17: Серед учасників акції – Віра Возняк. Жінка прийшла разом із двома доньками. Каже, приводить дітей на такі заходи свідомо.
19: Я вожу сюди дітей, бо я хочу, щоб вони від маленьких знали, хто є ворог наш. Щоб вони, коли виростуть, пам'ятали, що за що ми боролися.
17: За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 707 дітей. Ще понад 2,5 тисячі маленьких українців зазнали поранень. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
5: Наступний випуск новин о 19:00. Тоді побачимось, а марафон продовжує Олексій Фадєєв.
20: Дякую, колего. Так, протягом цієї години будемо, зокрема, говорити про ядерну зброю. Дочекайтеся, буде включення.
21: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
22: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
23: Свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
24: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
25: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
21: За країну, яка шанує ветеранів.
20: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. В Ужгородському районному ТЦК людей катували і прив'язували кайданками до драбини. Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лобінець. За його словами, під час моніторингового візиту в установу виявили серйозні порушення прав людини, факти незаконного утримання громадян та застосування фізичного насильства. Сьогодні тимчасовому виконувачу обов'язків начальника ТЦК та керівнику групи військового обліку повідомили про підозру у перевищенні повноважень і незаконному позбавленні волі. Крім того, інструктора цього терцентру підозрюють у катуванні військовозобов'язаного. Всіх фігурантів затримали, їм обирають запобіжні заходи. Також ініційовано перевірку щодо посадовців Закарпатського обласного ТЦК, які могли знати про ці випадки. Омбудсман наголосив, що відповідальність має бути невідворотною, а військомати не можуть перетворюватися на позаправовий простір. У Дніпрі вогнеборці ліквідували одну з наймасштабніших пожеж на цивільній інфраструктурі міста за останній час. Понад 20 годин знадобилося рятувальникам, аби повністю приборкати полум'я на логістичних складах відомої торговельної мережі. Нагадаю, напередодні в день 3 червня російські окупанти завдали по них удару. Через велику кількість товарів та швидкість поширення вогню полум'я за лічені хвилини охопило величезну територію. Загальна площа займання сягнула майже 40 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації пожежі розгорнули потужний зведений загін – 140 працівників ДСНС та 40 одиниць спецтехніки. Наразі на місці знищеного комплексу експерти фіксують наслідки чергового російського терору проти цивільного населення та бізнесу. Атака на Дніпро триває. Сьогодні у другій половині дня ворог знову завдав удару по регіону. Цього разу поцілив по найбільшому терміналу нової пошти в місті. Франція та Німеччина готуються до перших спільних навчань у межах європейської програми ядерного стримування. ЗМІ з'ясували, маневри відбудуться восени і матимуть назву «Покер». Їх учасники відпрацюють підготовку до потенційної надзвичайної ситуації. Тим часом до ініціативи, яку ще називають французькою ядерною парасолькою, вже доєдналися 9 країн. Що це за держави і чому вагаються інші – дивіться далі.
0: Травень, Єлисейський палац. Президент Макрон приймає прем'єра Норвегії. Йонас Гар Стьоре приїхав, щоб особисто повідомити, його держава хоче приєднатися до європейської програми ядерного стримування. У народі – до французької ядерної парасольки.
1: Норвегія має кордон завдовжки 200 кілометрів з Росією, яка веде жорстоку повномасштабну війну проти іншої сусідньої держави – України. Найбільший ядерний арсенал Росії розташований за 100 кілометрів від нашого кордону на крайній півночі. Звісно, ця зброя не спрямована передусім проти Норвегії, але це стратегічна зброя, яка є загрозою для внутрішньої безпеки багатьох держав.
0: Європейська програма ядерного стримування – це давня ініціатива Еммануеля Макрона. Вперше він озвучив її ще 6 років тому. Втім, європейські партнери зацікавилися французькою парасолькою трохи пізніше. Після повномасштабного нападу Росії на Україну та перемоги на президентських виборах в США Дональда Трампа, який не раз заявляв, Європа має захищати себе сама. Кілька місяців тому Макрон офіційно оголосив про старт ініціативи та нарощування ядерного потенціалу.
1: Я вирішив збільшити кількість боєголовок у нашому арсеналі. Мій обов'язок – забезпечити, щоб наші сили стримування зберігали зараз і в майбутньому свою гарантовану руйнівну силу. Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти цифри нашого ядерного арсеналу.
0: На зараз до французької ініціативи доєдналися 9 держав – це Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція, Велика Британія, Норвегія та Данія.
2: Ми прогнозуємо, що у найближчі роки військова загроза з боку Росії зростатиме. Росія вважає, що перебуває в конфлікті з НАТО. І, на жаль, її військова промисловість найближчим часом вироблятиме більше зброї, ніж європейська. Тому, після консультацій з Комітетом із зовнішньої політики, уряд прийняв запрошення Франції.
0: Інші поки вагаються через відсутність чітких безпекових гарантій та тиски з боку США. Вашингтон намагається запевнити європейських союзників, американська ядерна парасолька надійніша за французьку.
1: США тиснуть на європейців, щоб ті не подолали своєї ядерної залежності. Основним важелем впливу США в Європі є ядерна зброя.
0: Що дає французька парасолька? Її учасники можуть брати участь у спільних навчаннях та координації політики стримування. А ще претендувати на тимчасове розміщення ядерних носіїв на своїй території. Контроль над зброєю та остаточне рішення про її застосування залишається винятково за президентом Франції. Франція – єдина країна ЄС, яка володіє ядерною зброєю. Париж має 290 ядерних боєголовок. Це четвертий за обсягом арсенал у світі. Носіями зброї є атомні підводні човни та винищувачі-перехоплювачі. Для порівняння, в запасах Сполучених Штатів та Росії – понад 5 тисяч ядерних боєголовок. Тетяна Лугунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
20: Литва веде конфіденційні перемовини зі Сполученими Штатами про можливість розміщення на своїй території американської ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони країни Робертас Каунас. Поки у Вільнюсі готують зміни до Конституції, яка наразі забороняє зброю масового знищення, авторитетні західні медіа, зокрема Financial Times, підтверджують, Вашингтон серйозно розглядає розширення свого ядерного арсеналу на східному фланзі НАТО. І все це на тлі ймовірного скорочення загальної військової присутності США в Європі. Чи повертається світ до найсуворішої логіки холодної війни? Чи здатна Франція запропонувати Європі власну ядерну парасольку? Та як на такі кроки реагуватиме Росія? Поговоримо про все це з пані Мар'яною Буджерин, провідною дослідницею центру Белфора при Гарвардському університеті у США, старшою дослідницею Масачусетського інституту технологій. Пані Мар'яно, вітаю вас.
3: Доброго дня.
20: Доброго дня. Пані Мар'яно, президент Франції Еммануель Макрон, він запропонував поширити французьке ядерне стримування на інші країни Європи. А наскільки реалістичною є така ідея з військової і політичної точки зору?
3: Ну, по-перше, варто зазначити, що зважаючи на дуже велику різницю в обсязі ядерного озброєння між Сполученими Штатами і Францією, замістити так звану ядерну парасольку США в Європі Франція однозначно не зможе. Тут треба буде необхідні нові підходи до ядерного стримування. Крім того, Франція традиційно не входила до групи ядерного планування НАТО. Тобто її ядерний арсенал ніби як тримався осторонь, для фактично резервувався для стратегічних потреб власне Франції. Однак сама безпекова концепція Франції є така, що безпека Франції не звужується тільки до кордонів самої Франції, так, що в неї є європейський вимір. І зараз, очевидно, цей європейський вимір на фоні як погіршення безпекової ситуації в Європі після повномасштабного вторгнення, так і ненадійності гарантій безпекових з боку США, цей європейський вимір стає більш суттєвим, він посилюється і поглиблюється. Однак тут, знову ж таки, дуже відрізняється підхід Сполучених Штатів, які надають, власне, безпекові гарантії союзникам, яко союзникам, і підхід Франції, яка розглядає це стримування як стримування загроз самій Франції, але з дуже вагомим європейським виміром. Тобто ідея в тому, що Франція не чекатиме, поки ворожі війська підійдуть до її кордонів, так, і вже тоді буде займатися стримуванням, що навіть загроза, скажімо, східному флангу НАТО вже становить певну загрозу Франції і її безпеці.
20: В такому випадку, будь ласка, скажіть, чи з цим пов'язаний скепсис деяких країн? Тому що деякі країни Європи сприйняли нормально цю ідею про стримування французьке, а дехто дуже стримано сам поставився до цього.
3: Частково так, і частково це фактично характерно всій стратегії розширення стримування іншим країнам і союзникам. І маловірогідніше, скажімо так, виклик в тому, щоб переконати тих союзників, яким надаються ці гарантії, що Вашингтон, чи тепер, скажімо, Париж, справді ризикуватиме якимись своїми містами чи цілями на території власне своєї суверенної держави для того, щоб захистити союзників. В цьому полягає це не нова проблема, так? І якраз Франція традиційно, вона ставила під сумнів оцю надійність розширених гарантій безпеки, розширеного ядерного стримування, яке надавало США. Кажучи, що вважаючи, що Вашингтон не ризикуватиме там Нью-Йорком, Бостоном, в якому я зараз знаходжуся, заради Парижу. І тому вони, власне, трималися осторонь від цих натівських ядерної співпраці. Але тепер ми бачимо, що залишається певний вакуум на теренах європейського НАТО. І таким чином Франція намагається таки його заповнити, але трішки іншим шляхом. Тобто це не означає розташування французької ядерної зброї на території союзників. Навіть ви показали кліп про норвезького прем'єра, який переїжджав на перемовини. Це не означає, що Франція базуватиме постійно свою ядерну зброю на території тих союзників. Радше, більш ймовірно, і знову ж таки, ми не знаємо всіх деталей зараз, але більш ймовірно, що це є домовленості про підготовку певних баз і авіабаз на той випадок, якщо в кризі доведеться швидко розпорошити ті самі бомбардувальники, винищувачі. Тобто, щоб підготувати для них місце безпечне і ну, підхоже для такого типу зброї. І також домовитися про робити ці всі варіанти з союзниками.
20: Пані Маріано, але ми живемо в той час, коли навіть сама п'ята стаття НАТО вже дещо, знаєте, втратила, ну, скажімо так, ну, не актуальність, звісно, а віру в себе, так, віру в неї. Чи подія французька чи американська ядерна парасолька в цих умовах, коли навіть коли дрон залітає на територію Європейського Союзу, російський, так НАТО ніяк не реагує, а навіть конвенційною зброєю, чи відреагує воно ядерною?
3: В цьому і заключається найбільше питання ядерного стримування і, знову ж таки, його розширення на інших союзників і намагання переконати і цих союзників, і противника, що все-таки, коли прийде той момент, що оця ядерна зброя, вона чи ці ядерні гарантії, вони будуть задіяні. Ми бачимо, що зараз в сучасному конфлікті досить велика така сіра зона, так? Чи заліт влучання, скажімо, в Румунії російського безпілотника, це становить якусь виклик чи загрозу по статті 5 НАТО, чи принаймні підставу провести якісь координаційні дії і обговорення по консультації по статті 4 НАТО. Ну, наразі ми не бачили таких дій з боку Альянсу. Так що зараз, мені здається, Альянс перебуває в такій досить активній стадії визначення своєї ідентичності і тих безпекових механізмів, які працюють. І до слова, тут, власне, конвенційна частина, на мою думку, є і стримування, і озброєння, є настільки ж важливою, як і ядерна. Тому що на неї більше, скажімо так, надії, те, що зараз Сполучені Штати скорочують свій контингент в Європі, це дуже погані новини для всіх. Тому що якщо Сполучені Штати не готові ризикувати конвенційним контингентом, то яка вірогідність того, що вони все-таки оцей застосують чи задіють ядерний контингент. Так?
20: Абсолютно, абсолютно слушна рефлексія. Пані Мар'яно, я вам дуже дякую за коментар. На жаль, наш час вичерпаний. Я дуже вам дякую. Як кажуть в Україні, я бажаю вам спокійного дня і гарного за можливості. Дякую. На зв'язку зі студією була Мар'яна Буджерин, старша дослідниця Масачусетського інституту технологій. На все добре, пані Мар'яно.
3: Дякую.
20: Ідемо далі. Зміни на полі бою та трансформація управління військами. Рік тому третій армійський корпус увійшов у свою операційну смугу. За цей час у бригадах корпусу та суміжних підрозділах було впроваджено системні зміни, які дозволили підвищити їхню боєздатність, перебудувати внутрішню логістику та вивести координацію на абсолютно новий технологічний рівень. Як саме цей досвід інтегрується в сучасне ведення війни та яку роль в ньому відіграють передові технології, поговоримо про це з нашим гостем на зв'язку зі студією начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Пане Данило, вітаю вас.
6: Я вас вітаю, доброго вечора.
20: Добрий вечір. Ви очолюєте командний пункт полку безпілотних систем «Кракен». Як корпусна реформа змінила координацію підрозділів безпілотних систем із піхотою, артилерією для досягнення тривалої стабільності в смузі?
6: Да, ну перш за все потрібно розказати, що наш підрозділ, саме полк безпілотних систем «Кракен», він сформований в першу чергу з представників військовослужбовців, колишніх спецпризначенців, з піхоти, зі штурмовиків, з противотанкістів. Тому в першу чергу наш підрозділ має певне розуміння, що наша основна задача, да, задача підтримки саме тих підрозділів, котрі стоять на землі, лінійних бригад. І тут питання взаємодії у нас, мабуть, одне з головних, тому що в нас є певне розуміння, що від нашої роботи сьогодні залежить саме загальний успіх, да, тих підрозділів, котрі тримають саме лінію бойового зіткнення. Ну, що стосується реформи корпусу. Корпус сьогодні, да, вже сьогодні рік. Сьогодні можна підводити якісь там вже мінімальні ітоги і результати цієї корпусної реформи. На сьогоднішній день третій армійський корпус впровадив єдину картину поля бою, да, для всіх підрозділів. Тобто кожен командир бригади бачить поле боя, да, нашої смуги відповідальності, а вона на сьогоднішній день майже 150 кілометрів, да, бачать її однаково. Корпус впровадив швидкість, да, обміну інформації, швидкість прийняття рішень, да, від секунд, да, кількох хвилин. Тобто кожен командир кожного рівня, кожен управлінець, да, з великою швидкістю може обмінюватися інформацією всередині корпусу, незалежно від це, умовно кажучи, третя штурмова бригада, чи це 66-та, або там це полк безпілотних систем, неважливо. Тобто ми всі працюємо в одному організмі, в одному темпі і так далі. І на сьогоднішній день ми всі працюємо в рамках, так сказати, одного замислу командира корпусу Андрія Білецького. На сьогоднішній день кожен командир бригади розуміє загальний задум командира корпусу, розуміє певну стратегію, по якій нам всім потрібно працювати. Розуміє, виходячи з цієї стратегії, кожен, да, має план оборонного бою. І виходячи з цього, да, постійно займається підготовкою поля бою, там знищенням противника, мінуванням, щоб зупинити противника, мінуванням, щоб каналізувати противника і направити його там в правильному напрямі згідно задуму командира бригади і загальному задуму командира корпусу. На сьогодні всі ці задачі, котрі виникають у командирів бригад та батальйонів, це не просто там їх задача і їх проблема, з котрою вони повинні розбиратися самі. Ні, на сьогодні це все є спільною задачею одного великого організму, да, третього армійського корпусу, котрий працює як єдиний великий організм, механізм, так сказати. І, ну, єдине, що ми працюємо всі разом, ніхто, да, ніхто не стикається з проблемами і не знає, як їх вирішити. Якщо є якась проблема у якогось командира на будь-якому рівні, то ця вся корпоративна культура, в котрій ми знаходимося, вона дозволяє нам знаходити постійні рішення, да, і допомагати один одному. І навіть якщо мій підрозділ сьогодні не може через якісь, наприклад, причини виконати задачу, то в корпусі, да, побудовані так механізми, що постійно шукається рішення. Да? Тобто корпусом, якщо мій підрозділ не може, то чому не може? Що потрібно зробити для того, щоб я виконав і так далі? І третій армійський корпус на сьогодні – це корпус, в якому задачі все ж таки виконуються. Бо постійно шукається рішення їх виконання за рахунок того, що організм дуже великий, але він великий, гнучкий та швидкий в прийнятті рішень.
20: Пане Данило, ви використали, як на мене, кілька ключових, дуже важливих понять. Ну, зокрема, ви, от я відреагував особисто на те, що ви сказали, що всі розуміють задум командира, а хочу запитати, а чи беруть інші командири нижчого ранку, так, участь у створенні задуму?
6: Да, звісно, що командир корпусу, він не, як будь-яка, да, розумна людина, він не буде просто виходячи, ну, там приймати якесь рішення і формувати сам якийсь задум. Він постійно повинен, да, дослухатись до молодших командирів, а командири бригад повинні дослухатись до командирів батальйонів, а ті до командирів рот, взводів, відділень і так далі. Саме так і формується загальне розуміння, про те, що відбувається на полі бою, про те, що реально виконати, а що нереально виконати. І це один з головних плюсів, тому що одна з таких радянських ще проблем в армії, це проблема те, що
7: устав, ніхто не каже,
6: що він не може виконати. Да, ну він командири не люблять казати, що вони не можуть виконати якусь задачу. І саме тут це викорінюється і змінюється, і що якщо задача звучить так, що вона не може виконатись якимось молодшим командиром, то він саме говорить про це, і задачі починають коригуватись, проводитись аналіз, що додати для того, щоб ця задача все ж таки була виконана.
20: Яким чином це впливає на час і термін виконання задачі?
6: Ну, звісно, що будь-яке планування, да, це і тактичні задачі, і оперативні задачі має свої певні терміни і вимоги, да, згідно з стандартних операційних процедур. І, в принципі, таймінги ніяк не змінюються. Просто цей час потрібно раціонально використовувати і розписувати. І саме головне, що краще все ж таки виконати задачу, але трохи пізніше, ніж її взагалі не виконати.
20: Пане Даниле, дуже приємно з вами поговорити. Дуже шкода, що замало часу, але ну, деякі ключові, великі і правильні речі я дійсно від вас почую. Я вам дуже дякую, по-перше, за розмову, за ваш час, по-друге, звісно, за вашу службу. І сподіваюся, найближчим часом побачимося в ефірі знову. Це Данило Положух, начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен». Дякую вам.
6: Дякую.
20: 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Для нашої країни це не просто день скорботи, це день фіксації страшних злочинів, які не мають терміну давності. Від початку повномасштабного вторгнення сотні українських дітей загинули від російських ракет, снарядів та куль, а тисячі зазнали травм. Про актуальні цифри цієї трагедії, розслідування воєнних злочинів проти найменших українців та про притягнення окупантів до відповідальності розпитаю начальника управління Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Оксану Дмитрієву. Пані Оксано, вітаю вас.
8: Добрий день.
20: Пані Оксано, які останні дані щодо кількості загиблих та поранених дітей в Україні ви маєте право озвучити от сьогодні?
8: Сьогодні, в день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, хочу зазначити, що за дні російського вторгнення жертвами окупантів стала не одна тисяча дітей. І це лише ті, про які ми знаємо. Ми ще не маємо всієї інформації з території, яка й досі окупована. Але з того, що відомо нам сьогодні, 707 дітей загинуло, 2548 поранені, 2317 пропали безвісті. І це не просто цифри, кожна одиниця – це окремий світ, який був знищений російською армією.
20: А коли ми говоримо про постраждалих дітей, про які регіони України йдеться найчастіше і де ситуація найскладніша?
8: На жаль, Росія краде дитинство у всіх дітей. І якщо говорити про регіони, в яких найбільше постраждало дітей, то, звичайно, це Донецька, Харківська, Запорізька, Херсонська та Київські області. Найбільшу кількість зниклих в умовах воєнних дій дітей зафіксовано в Луганській, Херсонській та Донецьких областях.
20: Що саме стає причиною загибелі і поранень дітей найчастіше?
8: Однією з найпоширеніших причин загибелі та поранення дітей, звичайно, є масові обстріли різними видами зброї цивільної інфраструктури. Зокрема, це житлові масиви, дитячі садочки, школи, лікарні, які знаходяться в густонаселених районах міст та селищ. Цьому приклад яскравий, мабуть, це ракетний обстріл по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит» в місті Києві, де на той час перебувала значна кількість дітей.
20: На сьогодні скільки кримінальних справ розслідує прокуратура от саме через злочини російської армії проти українських дітей?
8: На сьогодні здійснюється досудове розслідування у понад 6 тисячах кримінальних проваджень, пов'язаних із вчиненням воєнних злочинів стосовно дітей та у сфері охорони дитинства. Ця цифра включає в себе провадження за фактами вбивств, каліцтв, сексуального насильства стосовно дітей, незаконного позбавлення волі, депортації, примусового переміщення, а також за фактами збройних нападів на установи та заклади для дітей.
20: А яким чином, як саме Офіс Генпрокурора збирає докази щодо викрадених дітей, і як саме ви фіксуєте ці факти?
8: Звичайно, методика розслідування фактів протиправного переміщення українських дітей та подальшої їх депортації до Росії або Білорусі, примусового надання їм російського громадянства, передання під опіку в російські сім'ї, усиновлення суттєво відрізняється від розслідування національних кримінальних правопорушень. А в даному випадку здійснюється постійна взаємодія та обмін інформацією з національними та міжнародними неурядовими організаціями, залученими до процесу документування міжнародних злочинів. Зокрема, для наших розслідувань дуже корисні звіти на основі ОСІНТ, а також матеріали журналістських розслідувань. Для пошуку та ідентифікації дітей, їх батьків, опікунів, яким вдалося виїхати з Росії до країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, здійснюється співпраця з Європолом та Євроюстом. Також на міжнародному рівні постійно здійснюється співпраця з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та низкою інших механізмів міжнародного правосуддя. Зокрема, це і моніторингова місія ООН, московським механізмом ОБСЄ, слідчою комісією ООН. Їхні зусилля мають вирішальне значення для встановлення істини та неупередженої оцінки ситуації.
20: А чи є у вас дані про те, що викрадених українських підлітків в Росії зараз намагаються залучати до військових організацій, готувати до їхньої армії?
8: Відповідаючи на ваше запитання коротко, однозначно можу сказати, що так, у нас є такі дані. Росія особливу увагу приділяє політиці, спрямованій на викорінення української ідентичності і нав'язування російського мілітаризованого патріотизму. Витрати на молодіжну політику у федеральному бюджеті Росії стрімко зростають з року в рік, а особливо після повномасштабного вторгнення в Україну. Одним із пріоритетних напрямів, на які виділяються чимали кошти, став розвиток дитячих і молодіжних рухів. На окупованій території України найбільш активними є російський рух дітей та молоді, такі як «Движення перших», «Юнармія», «Орлята», «Воїн» та інші. Основними завданням цих організацій на тимчасово окупованих територіях України є залучення українських дітей до військової підготовки, зокрема це і володіння зброєю, і тактичні навчання, військові ігри та ідеологічна обробка молоді, зокрема це насадження цінностей так званого «руського міра», спотворення історії, дискредитація України, розвиток культури вірності новій батьківщині. Все це спрямовано на забезпечення добровільного вступу на військову службу до Збройних сил Російської Федерації.
20: Пані Оксано, і якщо можна коротко, чи встановлено вже імена конкретних російських військових, командирів, які винні у вбивствах дітей, і чи є щодо них реальні вироки судів?
8: Так, наразі за результатами досудового розслідування вказаної категорії кримінальних проваджень повідомлено про підозру 234 військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації за фактами вчинення воєнних злочинів стосовно дітей. До суду на сьогодні направлено обвинувальні акти стосовно 108 військовослужбовців. Щодо 39 вже маємо обвинувальні вироки за статтею 438 Кримінального кодексу України.
20: Пані Оксано, я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Це Оксана Дмитрієва, начальниця управління Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального. Пані Оксано, я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Це Оксана Дмитрієва, начальниця управління Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора. Я вам дуже дякую.

0: вперше від початку повномасштабного вторгнення. Водоканали по всій країні готуються до підвищення тарифів.
1: Середнє зростання ми зараз розрахували по тим містам, які вже оприлюднені дані про підвищення тарифу для побутового споживача. Це 148%.
0: Чи стане вода коштовною? Чому вирішили відпустити ціни в умовах війни? Які міста вже підвищили тарифи і де суми в платіжках зростуть найбільше? Крим без пального. Українські удари нищать логістику окупантів. На дорогах до півострова горять бензовози. На заправках черги.
2: На наші гроші за літр 95-го росіяни просять 215 гривень. Втричі дорожче, ніж на звичайних стелах українських АЗС.
0: Як Україні вдається перерізати маршрути росіян до окупованих територій? Та чи загрожує анексованому Криму тотальна паливна блокада? Кремль у пошуках безсмертя. Росія витрачає мільярди доларів на секретну програму омолодження та продовження життя. Чи допоможе це диктатору Путіну жити і правити довше?
3: Враховуючи ситуацію з повною ізоляцією для Росії, ми це знаємо, що вони не можуть отримувати технології.
0: Кремлівська програма вічного життя. Чи має вона реальне наукове підґрунтя? Як росіяни намагаються друкувати і вирощувати органи? Та чи врятує це Путіна від смерті? Думки світових експертів з біотехнологій почуєте сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
7: 144-й центр сил спеціальних операцій.
8: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: За країну, яка піклується про дітей.
9: Продовжуємо марафон випуском новин в студії Анна Каменєва. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має понести відповідальність за злочини, вчинені проти юних українців. Під час церемонії вшанування пам'яті неповнолітніх жертв глава держави наголосив, що співчуття та заяв міжнародної спільноти замало. За словами президента, потрібні реальні дії для захисту життя людей та притягнення винних до відповідальності.
10: Цей день про найболючіші епізоди війни, про найбільшу несправедливість, про зло, яке чинить Росія, коли гинуть найнезахищені та найбільш невинні діти. А зараз це щонайменше 707.

0: українських діточок і ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала. Тисячі дітей, чия доля досі невідома. І все це докази, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія, і їхні нібито удари виключно по військовим об'єктам і вигадані хворою уявою цілі.
1: Другий день поспіль ворог атакує Дніпровський район Дніпропетровщини. Окупанти знову поцілили по логістичній компанії. Виникла пожежа. Детальніше про оперативну ситуацію в області дізнаємося в Олександра Ганжі, очільника Дніпропетровської ОВА. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Пане Олександре, скажіть, яка оперативна ситуація на Дніпропетровщині на цю мить?
2: Ну, на жаль, у нас не буває без обстрілів. Щодня Дніпропетровщину, різні райони обстрілюють обстріли як ракетні, так і безпілотниками. Сьогодні вночі були обстріляні Нікопольський, Синельниківський, Павлоградський район. Ввечері вчора Дніпропетровщина постраждали. Торгівельні підприємства, великі логістичні торгівельні підприємства, також завдавалось по іншим об'єктам критичної інфраструктури удари. На щастя, жертв там не було, пожежі ДСНС вдалося затушити десь завчасно, десь вигоріло вщент, тому що дуже були щільні удари, це особливо по торгівельній базі, великій торгівельній базі, яка знаходиться в місті Дніпро.
1: У ніч проти 2 червня росіяни вкотре атакували обласний центр Дніпро, і внаслідок обстрілу загинули 16 людей, понад 40 поранених, в тому числі діти. В якому стані потерпілі, чи є серед них тяжкі і яку допомогу їм надають?
2: Да, дійсно, ніч була жахлива. Ракетами було повністю ушкоджено 2 квартали. Це близько 50 домів знешкоджено вщент, 100 квартир, які не підлягають відновленню взагалі в цілому. На зараз проводяться експертні дослідження цих квартир, цих об'єктів, і вирішується питання. Там, де можливо, надаємо максимальну допомогу по відновленню, по осклінню або відновленню дверей, дахів, квартир. Там, де немає, проводяться, складаються акти для того, щоб відповідно по державним програмам люди отримували житло на нові програми. Що стосується поранених, із 42 поранених осіб в лікарнях залишається 19 людей. Це важко поранені люди, 3 з яких знаходяться в реанімації. Всіх поранених стан стабільний, десь середній, десь стабільно важкий. На дану хвилину життю їх нічого не загрожує.
1: Пане Олександре, у зв'язку з посиленням обстрілів, чи стало більше охочих евакуюватися? От скільки людей виїхало останнім часом і на яку допомогу вони можуть розраховувати?
2: Ну, так як і у нас особливо ураженими районами в плані обстрілу є Нікопольський, Синельниківський район, да, там люди відповідно виїжджають люди в визначені хаби, які знаходяться в Павлограді, які знаходяться в Волоському, отримують вони відповідно допомогу, це матеріально, психологічно, і відповідно тим алгоритмам, які вже напрацьовані в нас не один місяць і навіть не один рік, вже надаються допомога щодо розміщення цих людей на безпечних ділянках нашої держави. Там в Синельниковському районі евакуація з 7 громад, 64 населених пункта, відповідно виїхала близько 7 тисяч осіб вже, дітей ми вивезли намного раніше, тому дітей відповідно не вивозимо. Нікопольський район з тих вулиць, які визначена примусова евакуація, необхідно було вивезти 2 тисячі людей, з яких 150 дітей. На сьогодні близько, майже цифра до вечора вже змінилась, близько 600 людей покинули свої домівки, переселені в безпечні, скажімо так, міста. 125 дітей також вивезено з небезпечних районів.
1: Пане Олександре, дякую за ваш час і за цю розмову. Це був Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА, про наслідки ворожих ударів по регіону. У Херсоні росіяни атакували швидку на території лікарні. Внаслідок удару поранені троє медпрацівників. За даними міськради, окупанти скинули на автівку вибухівку з дрона. 53-річна жінка постраждала через ворожий удар на Запоріжжі. Окупанти вдарили по приватному будинку. Домівка зруйнована. Також пошкоджено прилеглі території. Більше подробиць розповість Інна Гогой. Вона зі студією наживо. Інно, вітаю. Які новини на цей час?
3: Вітаю, Анно. Немає постраждалі, надається наразі медична допомога, але немає ще інформації щодо її стану. А загалом росіяни продовжують тероризувати обласний центр і Запорізьку область безпілотниками. І зараз продовжується дронова атака, власне, і також дзвищання безпілотників і вибухи чують жителі міста у різних районах. І ось нещодавно з'явилася інформація від обладміністрації, що під дроновою атакою опинився громадський транспорт міста. Минулося без постраждалих, а загалом безпілотниками окупанти били і напередодні по Запоріжжю. Внаслідок цих дронових атак загинув 29-річний чоловік. Росіяни вдарили FPV-дроном, і це сталося напередодні. Також вибухом було пошкоджено будівлю сервісного центру і автівки. Ще один безпілотник також напередодні пошкодив фасад багатоповерхівки також у Запоріжжі. У домівці, у будинку утворилася у стіні дірка. Ну, а загалом понад 600 разів росіяни атакували Запорізьку область саме різного типу дронами. Є четверо постраждалих внаслідок атак БПЛА у Запорізькому районі. Щодо загальної оперативної обстановки, понад 900 ударів було задано в цілому по Запорізькій області. Обстрілів зазнали 52 населених пункти. Били росіяни не лише безпілотниками, також атакували артилерію та з авіації, і, зокрема, на населені пункти скинули 27 авіабомб. Ну і, власне, через посилення обстрілів продовжується на Запоріжжі евакуація. Виїжджають люди із прифронтових громад. І цієї доби поліцейські вивезли трьох людей із Новорозівки та Оріхова. Нещодавно ще евакуювали родину із Новомиколаївки і ще двох місцевих жителів разом із цією родиною. Родина була з дітьми. І це вже і друга евакуація. Ось такі новини маю станом на зараз, Анно.
1: Дякую, Інно. Це була Інна Гогой про ворожі удари по Запоріжжю. Німеччина, Франція та Британія розробляють плани із залучення Путіна до переговорів, пише Bloomberg. Джерела видання повідомили, що на тлі затягування мирного процесу під егідою США та зростання втрат російських військ на полі бою, ці три країни вбачають можливість потенційно залучити Путіна до діалогу. Bloomberg зазначає, що українські сили досягають дедалі більших успіхів в ураженні дронами тилових об'єктів РФ, а в найвищих ешелонах влади в Москві помітні ознаки спротиву війні Путіна. Союзники також прагнуть уникнути чергової зими, під час якої Росія могла би посилити атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, наголошують у публікації. Журналісти підкреслюють, що остаточне рішення, чи продовжувати спроби переговорів із Росією, залишається за Зеленським. І наміру тиснути на нього європейські країни не мають. Німеччина, Польща, Швеція та Фінляндія виступають за заборону для українських чоловіків отримувати тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. А Естонія та Люксембург хотіли б залишити все, як є, та продовжувати давати захист усім ще рік, до березня 2028 року. Про це повідомляє Радіо Свобода. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Що кажуть міністри, як діятимуть з українськими чоловіками в Європі?
4: Вітаю. екології. Ну, це питання сьогодні обговорювали, власне, міністр внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу на зустрічі в Люксембурзі. І всі вони погоджувалися з тим, що оскільки війна триває, то не можна відмовляти українцям у праві на перебування в Європі. А проте частина учасників все ж наполягала на тому, що потрібно звузити перелік тих, хто може розраховувати, власне, тимчасовий захист. Зокрема, більше не надавати його, пропонують чоловікам, які потрапили до Євросоюзу з порушенням українського законодавства, чи перебувають там із порушенням законів в частині мобілізації, тобто, наприклад, не мали права на виїзд або могли законно прибути на короткий термін, а залишилися на довший.
5: У цій війні потрібно воювати, і у ній потрібно перемогти. А для цього, звісно, дуже важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали. Тому так, це те, що ми також могли підтримати. Ми рухаємося в напрямку, при якому продовження директиви можливе, але на умовах, що змінилися. Так, щоб особи призовного віку більше не підпадали під дію цієї директиви. Я дуже впевнений, що ми зможемо досягти рішення, яке рухатиметься саме у цьому напрямку. Навіть якщо деталі ще не обговорювалися.
4: Як бачите, німецький міністр прямо висловив таку впевненість в тому, що країни таки погодять обмеження для чоловіків. А від інших міністрів звучала така готовність обговорити це питання. А за те, щоб все залишилося без зміни, захист продовжили для всіх, висловилися лише Естонія, Люксембург. І навіть єврокомісар з питань міграції, який за результатами цих обговорень має потім повернутися до Єврокомісії і вже там презентувати результати цієї, напрацювати рішення, то ще до початку засідання він припускав, що заборону на отримання тимчасового захисту для чоловіків і вказав ще, що віком від 23 до 60 років там таки узгодять.
5: Є різні варіанти. Один – виключити чоловіків призовного віку, інший – виключити регіони, які зараз вважаються безпечними. Це різні питання, які сьогодні обговорюються. Я припускаю, що щодо чоловіків призовного віку може виникнути певний консенсус.
4: Щодо регіонів, категорично проти такого розподілу, тобто відмов для вихідців із західних регіонів, виступила Польща. Їхній представник заявив, що навіть поляки чують вибухи, тож це неприйнятно. Тому від такої ідеї, власне, відмовилися. А щодо чоловіків, то на остаточне рішення очікують уже в кінці липня. І вже зараз Єврокомісія каже, що, скоріше за все, воно торкнеться лише тих, хто прибуватиме до ЄС і спробує вперше отримати тимчасовий захист, а тим, хто вже його має, найімовірніше, документи будуть продовжувати. Колеги.
1: Дякую, Олено. Це була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі. 11 європейських країн – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Данія, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, що не входять до Євросоюзу, закликають Єврокомісію запровадити додаткові обмеження на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Про це повідомляють низка західних медіа, зокрема Політико. Вони посилаються на лист, який європейські країни спрямували голові європейської дипломатії Кайі Калас. Автори листа нагадують, що у 2022 році Єврокомісія призупинила дію спрощеного візового режиму з Росією та посилила рекомендації щодо розгляду заяв росіян на візи. Але ці рекомендації застосовують у країнах ЄС нерівномірно, що підриває єдину позицію Євросоюзу. На думку авторів листа, російські туристи насолоджуються відпочинком на європейських пляжах і курортах, поки ракети та дрони завдають ударів по мирних жителях та цивільній інфраструктурі України. Таку ситуацію вони вважають неприпустимою. Палата представників США схвалила резолюцію, яка забороняє Дональду Трампу продовжувати війну в Ірані, не отримавши схвалення Конгресу. За проголосували 215 конгресменів, 208 виступили проти. Серед тих, хто підтримав документ, і 4 республіканці. Резолюцію ще має схвалити або відхилити Сенат США, підконтрольний однопартійцям Трампа. Однак, навіть якщо резолюцію схвалять обидві палати американського парламенту, Трамп майже неминуче накладе на неї вето, пише BBC. Втім, журналісти зазначають, що голосування в Палаті представників продемонструвало розкол, який намітився всередині республіканців з питання продовження війни в Ірані. Уряд України ухвалив три ключові рішення для підтримки медицини. Продовжив щомісячне додаткове фінансування для оплати праці медиків у зонах активних бойових дій та посилив екстрену меддопомогу. Розширено перелік молодих лікарів для отримання 200 тисяч гривень адресної допомоги при працевлаштуванні в заклади з критичною потребою в кадрах. Крім того, до програми «Доступні ліки» додали 51 новий препарат, переважно від серцево-судинних хвороб. Підприємництво заради допомоги у Черкасах. Зі стартом пляжного сезону відкрився і прокат сабордів, який частину свого прибутку вже кілька років поспіль віддає на збори для Збройних сил. Та допомагає організація не лише активними донатами, а й влаштовуючи відпочинок для чинних військових ветеранів та їх родин. Цьогоріч саме вони відкривали сезон прогулянок на воді. Як усе відбувалося у сюжеті Станіслава Кухарчука.
6: Хвилі, сонце і пісок. Через негоду у Черкасах пляжний сезон стартував, хоч і з невеликим запізненням, але доволі активно. Тут, на пляжі Митницький, масовим запливом на надувних сабордах його відкрили ветерани, чинні військові та їхні родини. Цю повністю безкоштовну прогулянку по воді їм влаштували компанія з прокату «Дощок» та обласний ветеранський простір. Дмитро – військовослужбовець. На водну прогулянку взяв із собою донечку Ольгу. Розповідає, зараз в Черкасах на лікуванні, тож намагається більше часу проводити з родиною. Адже вдома буває зовсім нечасто.
7: По-різному. Я кажу вам відверто, дуже по-різному. Буває раз, я не знаю, за три місяці, можливо, там день, два, три.
8: Це для мене саме найголовніше, тобто навіть хоча б цей час провести з дитиною, відволікти їх від всяких тих гаджетів і всього іншого, провести час з дитиною, щось її повчити, чогось самому розвитися, самому відпочити. Хоч і водичка трошки холодненька, ну нічого, ми вже з вами ось стоїмо, трошки привикли, ну нормально.
6: Руслана з донькою теж вирішили покататись на сабордах. Її чоловік уже кілька років захищає країну. Вони з дитиною живуть у постійних хвилюваннях. Жінка ділиться. Активний відпочинок дає можливість бодай на деякий час відволіктись від тривожних думок.
9: Ми з нею відволікаємося від цих проблем, від переживань, тому що ну так можна зійти з розуму.
10: Ната!
6: Так фахівчиня ветеранського простору слідкує за своїми підопічними, аби ті не запливали далеко та тримались міцно на дошках. Участь у цій водній прогулянці взяли одразу 20 людей, і більшість із них вперше стали на сабборд. Такі заходи спільно з прокатом бордів ветеран-про влаштовує для захисників та їхніх родин із минулого року. Наталя вважає це свого роду душевною і фізичною реабілітацією.
11: Ну, я скажу, як дружина загиблого захисника, що це має свій сенс, ти реально відволікаєшся. На своєму прикладі я можу сказати, що в тому році, коли я саме була на цих заходах, мене це відволікало.
6: Для ветеранських прогулянок компанія з прокату надає борди по кілька разів на тиждень протягом всього пляжного сезону. Втім, це не єдиний внесок команди. Частину свого прибутку від прокату дощок САП-станція жертвує на збори для ЗСУ. І в наш час це абсолютно правильне рішення, впевнена співзасновниця команди Тетяна Коломієць.
12: Це в першу чергу вдячність. Вдячність за те, що ми зараз з тобою стоїмо, дивимося на прекрасне Дніпро. Ми маємо можливість знімати цей сюжет, і тільки завдяки тим людям ми можемо робити це. Тому це наша можливість в першу чергу віддячити їм.
6: Тому команда САП-станції закликає приходити на водні прогулянки і разом дякувати Збройним силам. Та ще й із користю для свого здоров'я. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Наступний випуск новин на 22-й, а марафон триває і його продовжить Ярина Марків.
13: Дякую тобі, колего. Далі обговоримо останні політичні новини, зокрема, чи готовий Трамп погодитись надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот».
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього – і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство. Протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління. Об'єднані заради захисту найдорожчого.
10: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: При наших зарплатах це, звісно, дуже великий удар по кишені.
17: Це холодна вода. Це не помиться, не їсти зварить, нічого.
18: Суттєве подорожчання послуг водопостачання. Вперше від початку повномасштабного вторгнення. Водоканали по всій країні готуються до підвищення тарифів.
19: Середнє зростання ми зараз розрахували по тим містам, які вже оприлюднені дані про підвищення тарифу для побутового споживача. Це 148%.
18: Чи стане вода коштовною? Чому вирішили відпустити ціни в умовах війни? Які міста вже підвищили тарифи і де суми в платіжках зростуть найбільше? Крим без пального. Українські удари нищать логістику окупантів. На дорогах до півострова горять бензовози. На заправках черги.
20: На наші гроші за літр 95-го росіяни просять 215 гривень. Втричі дорожче, ніж на звичайних стелах українських АЗС.
18: Як Україні вдається перерізати маршрути росіян до окупованих територій? Та чи загрожує анексованому Криму тотальна паливна блокада? Кремль у пошуках безсмертя. Росія витрачає мільярди доларів на секретну програму омолодження та продовження життя. Чи допоможе це диктатору Путіну жити і правити довше?
21: Враховуючи ситуацію з повною ізоляцією для Росії, ми це знаємо, що вони не можуть отримувати технології.
18: Кремлівська програма вічного життя. Чи має вона реальне наукове підґрунтя? Як росіяни намагаються друкувати і вирощувати органи? Та чи врятує це Путіна від смерті? Думки світових експертів з біотехнологій почуєте сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
13: Інтер продовжує мовлення в єдиному телемарафоні. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Україна шукає ракети. Засобів ППО бракує не лише нам, тому самим лише постачанням проблему не подолати. І Київ звернувся до Вашингтона з прямим закликом – надати нам ліцензію на виробництво ракет для систем «Петріот». Зеленський наголосив, у США виробляють лише 60-65 таких ракет на місяць. Цього вкрай мало і для України, і для всього світу. Вашингтон поки не дає відповіді, але сусідня Польща вже отримала від США певний дозвіл якраз щодо ракет «Петріот». Що саме, чим це відрізняється від того, що просить Україна, і чи можливий польський шлях для нас? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався. Він у Вашингтоні.
22: Польща робить ставку на системи «Петріот». Але наскільки довгий шлях їй довелось пройти? Контракт підписали ще у березні 18-го. Комплекси прийшли через 5 років, на початку 23-го. Ці кадри репортажу телекомпанії CBS зняті якраз в цей момент. Інтеграція і навчання забрали ще 2 роки, і лише у грудні, минулоріч, комплекси заступили на бойове чергування. А у польських новинах почали обговорювати, коли чекати наступні.
23: До кінця десятиліття у нас буде ще 6 таких батарей. Це дозволить захищати більше важливих об'єктів – і територію, і населення країни.
22: Здавалося б, чого тут вчитися Україні? Це ж не наші терміни і не наші дедлайни. Коли триває війна, ніхто не може чекати роки. Але вслід за установками, 9 днів тому Польща отримала від США і попередній дозвіл на локалізацію виробництва на своїй території – ракет «Пак-3». Тих самих перехоплювачів для «Петріот». Та й починалося це не з нуля. Першу партію компонентів вже виробили на заводі у Лодзі, пускові установки на підприємстві «Хута Сталова Воля», Тобто від деталей поступово переходять до повного циклу. І водночас США ведуть перемовини про виробництво у Польщі ще двох систем – «Хаймерс» і ракет «Хелфаєр».
23: Трамп закликає союзників самих більше робити для власної оборони. Добре, Польща саме це і робить. І здивуєтеся, навіть американські топ-чиновники називають це зразком.
22: Добре, якщо це зразок, можливо, Україна зможе його наслідувати? І, по ідеї, навіщо Вашингтону пригальмовувати цей процес, коли союзники хотіли б виробляти боєприпаси у себе, оскільки вже Штати не здатні витримувати терміни поставок?
23: От Штати кажуть, хочуть, щоб європейці купували американську зброю. Але якщо ми самі затягуємо терміни поставок, нелогічно дорікати союзникам, що вони шукають альтернативи. США пора подивитися в дзеркало і розставити пріоритети.
22: Що ж тоді заважає? Виявилось, що для польських експертів тема дуже непроста. Жоден не погодив інтерв'ю на камеру. Але в розмовах неофіційних зізнаються, аргументів кілька. Сполучені Штати побоюються витоку секретних даних розробок у Росію. Побоюються, що українські заводи одразу стануть пріоритетними цілями для російських ударів. Виробники, фактично монополісти на світовому ринку, не готові ділитися ліцензіями, бо у Польщі, по суті, віддалене виробництво тих самих американських корпорацій, коли право щось робити є, втім, лише під контролем американців, і поки вони дозволятимуть. А головна перешкода, кажуть, інша, політична, бо поки Київ повністю залежить від поставок з Вашингтона, у Білого Дому залишається вагомий важіль впливу – дати чи не дати. А з власним виробництвом цей важіль слабшає, якщо не зникає повністю. І Україна стає менш чутливою до того, як змінюється політична погода у Вашингтоні.
23: Україна ділиться технологіями із країнами Перської затоки, підписує угоди з саудитами. Тож, м'яко кажучи, дивно, коли адміністрація Трампа дорікає європейцям за недостатні зусилля у затоці. А при цьому те, що робить Україна, публічно навіть не визнає. Це справді подвійні стандарти. Україна ж, по суті, виконує те, що США просять, і нічого не отримує взамін.
22: Тож, шлях – повторити польський досвід. Але ускладнює його, схоже, навіть не стільки економіка війни, скільки велика політика. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
13: Політичні новини аналізуємо разом із гостем у студії. Це Євген Добряк, експерт-міжнародник. Пане Євгене, добрий вечір.
0: Добрий вечір, вітаю вас.
13: То Україна звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». Як ви вважаєте, чи буде готовий Трамп піти на такий крок?
0: Ви знаєте, ситуація дійсно надто складна в плані ракет-перехоплювачів для нас. І ми це побачили по тих подіях, які були останні, наприклад, того ж 2 червня, масовий терористичний обстріл України, Київ, Дніпро, Харків, Суми, Одеса. Ми бачили, які руйнівні наслідки були в Києві, цивільні об'єкти, загибель цивільних людей, медичні заклади були зруйновані. Зруйновані, до речі, елементи культурної спадщини України, зазнали ураження кіностудія імені Олександра Довженка, зазнали ураження музей Чорнобиля, зазнала ураження перлина українського ювелірного мистецтва, Київський ювелірний завод, до речі, 90 років, який визначає в цьому році, це нащадок великого Йосифа Маршака, який був конкурент російському імператорському Карлу Фаберже і так далі. Ну, дай Бог, акціонери його за свій рахунок відбудують і так далі. Ви бачите, що ця терористична атака продовжується постійно і поки зупинятись Путін не хоче. Дійсно, нам потрібні ракети-перехоплювачі. Щодо ліцензій. На сьогоднішній день ліцензії мають такі країни, як Японія. Вона давно мала на виробництво ПАК-3 для своїх сил оборони. Німеччина має, Rheinmetall має і інші компанії, які виготовляють. Зараз Польща отримала. Щодо України, я думаю, що навряд чи ми отримаємо ліцензію, щоб ці перехоплювачі вироблялися безпосередньо в Україні. Я так думаю, вони будуть аргументувати американці з елементами варіації безпеки. Да? Чому? Тому що, по-перше, головки самонаведення в цих ракетах-перехоплювачах, вони мають дуже секретні компоненти. І якщо ці чертежі, ці матеріали можуть потрапити, ну так, як вони вважають, до російської сторони, це фактично змінить цю конфігурацію протиракетної протиповітряної оборони. Це одна причина. Друга причина – можливе руйнування тих підприємств, на яких будуть виготовлятися ці ракети-перехоплювачі. Тому, я думаю, навряд чи Україна отримає ліцензію виробництва безпосередньо на території України. Можливо, є варіант, що ми можемо отримати ліцензію, яка дає нам право виробляти їх спільно на території Європи. Чи з поляками разом, чи з німцями і так далі. Так, це б нам би достатньо серйозно б надало можливості мати ці ракети для того, щоб ми збивали те, що на сьогоднішній день для нас найбільш є небезпечно, це балістичні ракети, які, на жаль, у Російській Федерації які є, і які вони запускають достатньо великій кількості по території України. Будемо сподіватися, що дійсно європейські виробники і американці, в принципі, дійдуть до такого варіанту, щоб нам дозволили спільно виробляти ці ракети, щоб ми поповнювали наш запас стратегічний цих ракет. І, звичайно, потрібно, щоб цей запас поповнювали європейські країни. Тому що виклики і загрози для Європи, для європейського континенту з боку Росії нікуди не ділись. Да, можливо, немає таких сил і засобів, щоб, як говорити про якесь повномасштабне вторгнення на територію Європи, я не погоджую, що це може бути, але гібридні атаки, атаки безпілотників, інші, а можливо і ракетні якісь удари можуть бути цілком можливі з боку Російської Федерації. Це Естонія, Литва, Латвія, в першу чергу країни Балтії. Бачили ми руйнування цивільного об'єкту в Румунії і травмування двох громадян Румунії, але, в принципі, бачите, теж реакція така не зовсім конкретна, хоча треба було б найбільш жорсткіше на це реагувати, на ці речі. Тому я думаю, що, в принципі, вся ця ситуація повинна зводитись до того, що повинна бути Україна забезпечена адекватно всіми системами протиповітряної протиракетної оборони і, звичайно, повний варіант підтримки і фінансової, і військово-технічної для того, щоб ми могли протистояти от іменно в цьому цього літа Путіну, тому що Путін сподівається, він не чому він розпочав ці дуже серйозні активні атаки терористичні по цивільних об'єктах. Схилити Україну на так звані дипломатичні перемовини, а фактично на капітуляцію, для того, щоб ми віддали території, щоб наші війська вийшли з сходу України, з Донбасу. Хоча він не зупиниться, далі буде Херсон, далі буде Запорізька область теж окупована і так далі. Тому а добитись якихось перспектив на фронті він не може. Тому, в принципі, йдуть дуже масивні, масовані удари по об'єктах цивільної, критичної, соціальної інфраструктури, руйнування цього всього. Можливо, він хоче добитись, щоб була дуже велике незадоволення українського народу, можливо, якісь нюанси, які б діяли проти влади, чи ще якісь моменти, але цього не буде. Ми прекрасно розуміємо, тому що обличчя Путіна ми прекрасно знаємо. І зупинитись Путін, навіть якщо ми теоретично пішли б на якісь вимоги Російської Федерації, теоретично Путін ніколи не зупиниться. Він буде продовжувати свою агресивну експансію, тому що йому потрібна вся Україна. Тоді у нього з'являються, як любить говорити Дональд Трамп, козирі, карти, з якими він потім буде торгуватися із Європою, і Сполученими Штатами. Ми не повинні забувати, що за Росією стоїть Китай, який їм допомагає військово-технічно, економічно, фінансово і так далі. І це ми повинні це розуміти. Ця ось так звана зла, яка є Пхеньян, Пекін, Москва, Тегеран. Все це разом є, в принципі, достатньо серйозний виклик цивілізованому західному світу. Тут дуже багато залежить сьогодні від позиції Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати будуть проводити таку ж політику, верніше, адміністрація Трампа буде проводити таку політику, яку вона проводила минулого року, коли фактично легітимізували Путіна, коли фактично зробили цей зловонний дух Анкоріджа і всі інші ці речі, які фактично зруйнували можливість тиску на Росію реального, ізоляції Росії реальної, і санкційний тиск, і всі інші моменти. Наїзди Трампа на Європу, руйнування трансатлантичної єдності, всі ці речі, на жаль, не в плюс для того, щоб скоріше завершити війну Росії проти України. Принаймні, хоча б, якщо б на сьогоднішній день адміністрація Трампа повернулася хоча б до тих моментів, які були при Джозефі Байдені, при адміністрації Байдена, тоді були б якісь можливості про те, що тиск і санкційний, і політичний, і інший, військово-технічна і фінансова допомога з боку США в Україні, тоді це виглядало б зовсім по-іншому і дійсно прискорило і принудило б Російську Федерацію піти на дипломатичні перемовини, але справедливі, які б враховували дійсно інтереси всіх сторін.
13: Пане Євгене, про перемовини поговоримо трохи згодом. Я зараз пропоную перерватися на іншу тему. Цього тижня українські безпілотники завдали серії далекобійних ударів по об'єктах російського ВПК та паливно-енергетичного комплексу. Ключовою ціллю став нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Зафіксоване займання корвету «Бойкий», що перебував на ремонті на Кронштадтському морському заводі. Була атака на Мичуринський завод «Прогрес» у Тамбовській області, що виробляє електроніку для ракет і авіації. Також було уражені нафтобази у Ростові області та Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області. Останні атакували за допомогою українських ракет «Нептун». Тим часом в анексованому Криму повністю заборонили вільний продаж бензину. Більше розкаже Олександр Мужичук.
2: Чергова бавовна у Росії та на захоплених нею територіях. Російська окупаційна влада повідомила про тимчасову зупинку руху транспорту Кримським мостом на тлі атаки безпілотників на Севастополь. Також було гучно у Сімферополі. Там, як твердить кримський гауляйтер Аксьонов, загинули троє людей. Подробиць, утім, він не назвав. До трьох зросла кількість жертв і на виробництві зброї та боєприпасів у Тулі, де напередодні пролунав вибух. У МНС Росії заявили, що площа займання становила 250 квадратних метрів. При цьому гасіння призупиняли через детонацію в охопленій полум'ям будівлі. Тим часом улюблене місто Путіна Санкт-Петербург оговтується після однієї з наймасштабніших атак українських безпілотників у своїй історії. Вони припали на день відкриття одного з головних заходів Кремля – Петербурзького міжнародного економічного форуму. Під атакою БПЛА опинився нафтовий термінал, один із найбільших у Балтійському регіоні і головний об'єкт великого порту Санкт-Петербурга. Це також основний нафтоперевальний комплекс на північному заході Росії. Цей термінал визнано підприємством, що має стратегічне значення для Росії. Він має пропускну здатність понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. На його території розташовані більше 30 резервуарів для зберігання нафти загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів. Поки в Петербурзі все вибухало, в місцевому аеропорту Пулково через дронову небезпеку затримувалися або були скасовані десятки рейсів. В місті вимкнули мобільний інтернет. Результативний удар українських військових по нафтовому терміналу Петербурга прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що від державного кордону України до цього об'єкта, який працює на путінську війну, близько 1100 кілометрів. А ще зазначив, що досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі. Є влучання у корабель Балтійського флоту.
3: Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, ЦЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись.
2: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр повідомив, що вдалося підпалити корвет «Бойкий» – носій керованої ракетної зброї. Цей корабель став на плановий ремонт у гавані Петербурга у лютому, після чого перетворився на велику нерухому мішень. Це третій корвет військово-морського флоту Росії в Балтійському регіоні. Лише 13 років на озброєнні. Він супроводжував тіньовий флот Росії і здійснював маршрути вздовж кордонів НАТО. Під атакою був і російський Мічурінськ, це Тамбовська область. Там палав завод «Прогрес». Це велике промислове підприємство, спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. Виготовляє гіроскопи, автопілоти та навігаційні системи для бойових літаків і ракетних комплексів. Востаннє завод атакували у лютому. Дрони збивали також на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти призупиняли роботу. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: Нагадаю, Євген Добряк, експерт-міжнародник, гість у нашій студії. Пане Євгене, ми переглянули матеріал про українські далекобійні удари по глибокому тилу РФ. Скажіть, будь ласка, чи вони зміцнюють переговорні позиції України, чи послаблюють хижі апетити Путіна?
0: Ну, всі ті удари, які йдуть по території Російської Федерації, вони дійсно мають на меті зменшення можливості Росії вести війну проти України. Це факт. По-перше, удари по нафтових терміналах, нафтопереробних заводах, все, що пов'язано з експортом нафти, з виробництвом нафтопродуктів, удари по цих об'єктах, вони нівелюють ту можливість надприбутків, яка сьогодні є із-за ситуації на Близькому Сході, із-за високої ціни на нафту, Росія не може отримувати ці надприбутки. Ми зробили максимально. Це і Новоросійськ, це і Анапа, це і Услуга на півночі на Балтійському морі, Санкт-Петербург і так далі. Це цілком правильні речі. Удари по військово-промислових об'єктах. Не дати можливість Росії виробляти озброєння, військову техніку. Це все правильно. Але для цього нам потрібно, щоб у нас була достатня кількість далекобійної зброї, ракет, дронів, які ми могли постійно. Є удар по Україні, така відповідь повинна бути, щоб Росія задумалась, що в наступний раз буде дуже погано і зменшила інтенсивність ударів по цивільних об'єктах України. Це цілком правильна стратегія, цілком правильні дії, по-іншому не може бути. Але нам потрібно чимось це робити. Нас потрібно бути достатня кількість і ракет, ми повинні мати свою балістичну зброю, балістичні ракети. Ми повинні мати достатню кількість дронів для того, щоб виконувати свої стратегічні задачі, стримуючи агресора. Це, ну, да, дійсно, це дуже момент, який може змінити в тому числі ситуацію на фронті, ситуацію глобальну, дипломатичну, для того, щоб примусити Росію до справжніх дипломатичних перемовин, а не до ультиматумів до нас, до Європи, до Сполучених Штатів і так далі. Але, знову таки, це все залежить в першу чергу від Сполучених Штатів. Європа розуміє ці нюанси, але вона не може все витягнути самостійно. Да, вона нам надає фінансову допомогу, да, вона робить все можливе для того, щоб ми отримували військово-технічні засоби для протидії Росії. Да, на політичній арені ми отримали сьогодні фактично розблокування першого перемовного кластеру по вступу до Європейського Союзу. Це все позитивні реальні речі. Але реальний гравець, який може змінити реальну геополітичну ситуацію навколо війни Росії проти України, це, звичайно, Сполучені Штати. Будемо сподіватися, що вони прекрасно бачать, що вся ця їхня стратегія по відношенню до Росії, вона зайшла в тупік. В принципі, ми чули заяву Рубіо, да, який, в принципі, сказав, що ми не нейтральні посередники, ми на боці України і так далі. Головне, щоб це було в практичній площині.
13: Так, хочу процитувати президента Зеленського і те, що його підтримав в оцінці Кирило Буданов, про те, що в нас може бути вікно можливостей для перемовин наприкінці, до початку зими. Поясніть, будь ласка, чому саме найближчі місяці можуть стати вирішальними?
0: Ну, в першу чергу, це буде залежати від позиції Сполучених Штатів, наших європейських партнерів. Так, якщо буде достатня підтримка і політична, і фінансова, і військово-технічна, все, що я говорив. Це з одного боку. З іншого боку, у нас є непогані позиції в плані утримання фронту і так далі, з іншого боку. І далі у нас є, і ми повинні використовувати всі сили і засоби для того, щоб нашими діями по території Російської Федерації, військово-технічними, ми отримували варіант того, щоб Росія все-таки знайшла варіант продумати і відкрити дійсно справжнє дипломатичне вікно для перемовин. Хоча я сумніваюсь в цьому, для Путіна людське життя нічого не варті. Для Путіна він може оголосити мобілізацію тотальну, хоча теж поки що я сумніваюся, що він буде це робити. Це може бути велике незадоволення в Росії, тому що мало хто хоче йти в тотальній мобілізації, да, на таку війну, яку вони бачать уже в реаліях, і скільки загиблих, і який стан економіки, соціально-економічний і так далі. Але, в принципі, у Путіна своя хвороблива задача тримати цю всю ситуацію і показувати своїм союзникам, в першу чергу, Пекіну, що вони, да, вони щось можуть, що вони можуть досягти якихось цілей і задачі і так далі. Але я думаю, що якщо буде дуже боляче Росії, то я думаю, що вони будуть вимушені піти на певний дипломатичний трек і зупиняти цю війну. Але тут потрібно, щоб грали багато факторів – політичних, економічних, військово-технічних і так далі. В першу чергу, знову підкреслюю, зміна вектору і позиції Сполучених Штатів.
13: От Трамп неодноразово казав, що може завершити війну в Україні за 24 години. Чому так сталося, що в нього змінився курс? І взагалі, наскільки зараз виснажений Вашингтон?
0: Ну, у нього зараз ж фокус уваги зовсім повністю переключений на інший регіон, на Близький Схід, де фактично, не враховуючи тих викликів і загроз, які були перед 28 лютим, вони поспішили, вони не спланували реально правильну операцію. Я не хочу бути опонентом Пентагона чи керівництва Цахалу ізраїльського, але ж вони прекрасно розуміли, що якщо вони вв'язуються в таку повномасштабну війну в такому регіоні проти такого гравця, як Іран, який фактично порогова держава ядерна, маючи великий потенціал ракетно-балістичний, маючи великий потенціал дроновий і так далі, фанатична система управління, вони не врахували блокаду Ормузької протоки, вони не врахували удари по країнам Арабської Перської затоки, які до цього часу продовжуються, от останні удари по Кувейту, Бахрейну і так далі. Це все, звичайно, затягнуло цей процес. Це дійсно дало величезні зміни в глобальному енергетичному аспекті, криза енергетична. Це дало дуже багато варіантів того, що фактично переключило фокус уваги Вашингтона на інший регіон. І, на жаль, вони вимушені зараз якимось чином виходити з цієї ситуації. Там ситуація дуже непроста. Те, що Трамп говорить про угоду, яку вони вже фактично підготували їм і будуть підписувати, фактично Іран вийшов з перемовного процесу, аргументуючи тим, що Ізраїль почав операцію знову в Лівані. Це одна сторона. Інша сторона, ми повинні розуміти, що Іран затягує час, йому вигідно затягувати час. Він розуміє, що у нього є союзники, такі як Росія, такі як Китай в першу чергу, Північна Корея, які, в принципі, тим чи іншим способом будуть їх підтримувати. Влада утрималась. Саме головне, влада в Ірані утрималась. Зміна сталася влади, це правда. Те, що хотів Трамп, він зробив. Він знищив теократичну і політичну владу в Ірані, а фанатичні представники корпусу вартових Ісламської революції очолили на сьогоднішній день Іран. І от фактично отаку ведуть політичну і військово-політичну ситуацію навколо цього конфлікту.
13: Пане Євгене, я мушу вас перебивати. Дякую вам велике за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру.
0: Дякую.
13: Гостем у студії був Євген Добряк, експерт-міжнародник. У червні у низці міст України можуть суттєво зрости тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Комунальники пояснюють, чинні розцінки давно не покривають собівартість через дорожчання електрики, палива та реагентів. Відтак, у Дніпрі кубометр води коштуватиме майже 87 гривень, у Кривому Розі 78, а в Луцьку тариф пропонують підняти з 28 одразу до 73 гривень. В Ужгороді та Тернополі ціна наблизиться до 100 гривень, а в Павлограді вже становить 113 гривень за куб. В Одесі ж вартість планують збільшити майже у 2,5 рази. Про причини стрімкого здорожчання комуналки розпитаю Кристину Ненно, експертку з ЖКГ. Пані Кристина, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
13: Поясніть, будь ласка, чим спричинене зростання тарифів на водопостачання у різних регіонах?
4: Багато років вже тарифи не переглядалися. Якщо ми говоримо про великі міста, тобто про міста, в яких населення більше, ніж 100 тисяч осіб, то відповідні тарифи ухвалювала виключно, водоканали подавали своє економічне обґрунтування, і рішення про підвищення там чи пониження тарифів приймала виключно комісія НКРЕКП. Зараз відбулися зміни в чинному законодавстві, і такі міста, тобто міста з населенням більше, ніж 100 тисяч населення, вони тепер виключно на місцях приймають рішення щодо підвищення тарифів на воду, водопостачання, водовідведення так само. Це окрема графа в нашій платіжці. Чому саме це відбулося? Тому що більшість взагалі тарифів для великих міст, вони не підвищували ще. Деякі міста не підвищили з 21-го року, деякі міста з 19-го року, деякі там навіть з 15-го є. Це вимушений економічний крок. Так, це, скажу одразу, вдарить всім об'єктивно по кишені, але без підняття тарифів подача нормальної води в наших кранах просто неможливо. Чому? Тому що в тих тарифах, які діють, ну, і по сьогодення, і діяли, там, наприклад, минулого місяця, вартість електроенергії складала менше, ніж 2 гривні. Зараз вона більше, ніж 4 гривні. Плюс зростання заробітних плат, зростання закупівлі реагентів для знезараження і очищення тої води, ремонтні роботи по застарілим мережам. Ми ж не забуваємо, що наші мережі майже всі потребують не те, що там капітальних, але вони всі повної заміни труб комплексної потребують. Тому це таке економічне обґрунтування, яке подало різні міста. На це чому такі різняться тарифи? Наприклад, є тарифи 150 гривень, є 113, є 90 гривень, або біля цього. Все залежить від того, скільки населення проживає в місті, об'єктивно, який кілометраж з тих труб водопостачання, тобто від пункту забору, тобто де проходить забір води, потім відбувається очистка і знезараження, і до фінальної оцього точки транспортування відстань до вашого будинку. Ну, а потім, відповідно, воно подається в квартиру. Тому все різниця. Наприклад, місто Київ, він не буде в лідерах по здорожченню, хоча б там багато хто говорив, що Київ, він там об'єктивно більш населення сплатоспроможне, давайте назвемо це так. Але, як показує практика і реальне економічне становище, що тарифи вищі в тих містах, де менша густина населення, тобто кілометражі подачі на транспортування водопостачання, вони є набагато більшими, довшими і так далі. Це додаткові витрати на ремонти цих мереж і взагалі повне весь технічний стан. І відповідно, що реагентів потрібно туди більше додавати для того, щоб очищати ту воду. Бо різниця є подача води на 500 метрів чи подача води на 5 кілометрів.
13: Пані Кристина, зараз пропоную нам перейти з вами до іншої теми. У столиці спалахнула дискусія через туристичні намети, які містяни встановлюють на станціях метро під час масованих російських атак. Частина киян скаржиться у соцмережах, що конструкції займають багато місця, через що іншим доводиться тіснитися або сидіти на холодній підлозі. Захисники ж апелюють до комфорту і зазначають, що намети рятують родини з дітьми під час тривалих нічних тривог. У Київській міській військовій адміністрації вже відреагували на скандал. Речниця відомства Катерина Поп заявила, що за результатами останньої атаки у метро проведуть додаткові перевірки. Разом із керівництвом підземки влада планує обговорити ситуацію та, можливо, запровадити певні обмеження. Поки ж остаточних заборон немає, містянам нагадують про альтернативу. Мапа сховищ, паркінгів та сертифікованих ДСНС-приміщень бізнесу завжди доступна у застосунку «Київ-цифровий». Пані Кристино, дискусія навколо наметів метро викликала значний суспільний резонанс. На вашу думку, це вимушена адаптація людей до реалій війни чи ознака того, що існуючі умови в укриттях потребують змін?
4: І те, і те. Поясню чому. Коли у нас відбуваються масовані обстріли, ми ж зазвичай все читаємо, те, що пишуть різні канали, офіційні джерела інформації, і об'єктивно реагуємо превентивно на загрозу ворожих обстрілів. І якщо, наприклад, родина йде з дітьми, перебувати цілу ніч в метро, в паркінгу, в будь-якому укритті – незручно сидячи, тому що діти там, наприклад, мають поспати. І зазвичай ми ж не забуваємо, що до третя ми йдемо, так само беремо з собою домашніх тварин. Намети тут частково вирішили ось це питання комфортності, тобто, щоб дитину покласти не на підлогу, а, наприклад, взяти спальник, розкласти певні всі інші необхідні речі, і щоб дитина могла хоч трошечки поспати в цей нічний період. І якщо є домашні тварини, так само їх туди в намет, щоб ніхто, не дай Боже, там нікого не покусав і так далі, там намордники і вся інша історія. Але існує ще одна важлива складова цього всього, що кількість, якщо всі, абсолютно хто має право скористатися укриттям, будуть приносити намети задля свого комфорту, то що робити тим людям, які не мають можливості взяти собі намет або приходять і місця вже зайняті? Ми говоримо не лише виключно про комфорт перебування в укритті, а ми ще маємо розуміти, що будь-яке укриття, воно має бути безпечним. І евакуаційні проходи, вони не мають бути захаращеними. Тобто, ось був у нас, в принципі, не поодинокий випадок, але серед останніх обстрілів, коли була пошкоджена станція метрополітена, і людина зазнала поранень виключно через те, що внизу вже не було місця, де сидіти, і він перебував вже по ескалатору, сидячи на горі. Тобто тут основний момент – це не лише комфорт, а і безпека перебування. І люди мають розуміти, що якщо, наприклад, станція вміщає без наметів, виключно якщо люди сядять на стільчиках або просто будуть стояти, то вмістить, наприклад, 500 осіб. Якщо будуть намети, то станція зможе вмістити лише 100 осіб. І ось це має бути врегульовано. Або мають бути певні правила по кількості осіб, які перебувають одночасно під час масованого тривалого обстрілу. Я кажу, чому тривалого? Тому що на початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, всі користувалися укриттям виключно не для довготривалого перебування, а по типу 2 години, 3 години пересидіти можна і потім повернутися до оселі.

0: в таких умовах? Я думаю, що ні. Є пропозиції, наприклад, розмістити вагони на кожній станції, щоб люди могли сидіти в тих вагонах під час масованого обстрілу, якщо ми знаємо, що він точно відбудеться. Але вгадати, що ось дійсно воно відбудеться, це треба все спланувати, поставити вагони, а це означає, що технічне обслуговування вагонів, яке зазвичай проводиться вночі, воно стане неможливим. Чому? Тому що всі поїзда стоятимуть на станціях. І це спричинить інший хаос і технічні, не скажу перебої, але технічні можливості, тобто ремонтних робіт саме цих вагонів, оглядів і безпечності, якщо вони стоятимуть на станціях, це стане неможливим. І плюс, що робити в тих випадках, наприклад, якщо у нас обстріл відбувається ввечері, коли метрополітен ще має повноцінно працювати. І останній, і найважливий фактор, що раптом, не дай Боже, відбудеться якийсь прильот і буде пошкоджена станція метро, то люди з тієї платформи, з того ескалатора, вони мають мати шляхи евакуації не лише нагору. Уявімо ситуацію на горі. Вихід
1: пані
0: завалило.
1: Кристино, на жаль, закінчується у нас ефірний час. Я дуже вдячна вам за ваші рекомендації. Це була Кристина Ненно, експертка з ЖКГ. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі єдине головне з Олексієм Фадєєвим. Не пропустіть.
2: Прийом, це Садам. Кальмар піднімає пташку.
3: Зараз про Збройні Сили України не співає хіба що зовсім ледащий артист.
4: В слові шоу-бізнес є слово бізнес.
3: Скільки ви зібрали? Або в грошах, або в пікапах?
4: В середньому десь 1 мільйон гривень на місяць.
3: Щось в родині Мірзаяна Матвієнко не те, і вони знову розлучаються.

0: заборонили Тоні працювати прибиральницею.
1: Вернись, кажу, додому, будеш тут прибирати.
0: Мірзоян – конфліктна людина?
1: Коли ви такими святими стали?
0: Коли ви останній раз били морду на вулиці?
1: Конфлікт завжди рухає тебе вперед.
0: Рецепт від Арсена Мірзояна.
1: Успіх – це побічний ефект.

0: більше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
2: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
3: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: взяти перехоплювачі в умовах, коли темпи виробництва не здатні швидко забезпечити ані Америку, ані її союзників. Де шукати захисту від російських убивць? Відповідей шукав Дмитро Анопченко. Талони та ліміти на бензин запроваджено у щонайменше 15 регіонах країни-агресорки та в тимчасово окупованому Криму. Поки Росія цілить по цивільних в Україні, Україна методично вибила майже 40% нафтопереробки країни-бензоколонки та перебила логістичні шляхи. Куди та чого досягають сили оборони, розкаже Михайло Манилюк. Помиратимуть частіше, щоби Путін жив довше. Фінансування медицини для пересічних росіян уріжуть, натомість витратять 26 мільярдів доларів на секретні технології довголіття для Путіна. Як учені оцінюють перспективи старого диктатора, знає Ніна Коломієць.
1: Час на головні підсумки четверга, 4 червня. В ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. 707 українських дітей загинули від початку повномасштабного вторгнення. Це одна з найтяжчих статистик цієї війни. За кожною цифрою втрачені життя, невимовний біль батьків та зруйновані родини. Життя цих дітей забрала війна. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Цей день не лише про скорботу, він про відповідальність і справедливість, якої нині прагне весь цивілізований світ і найбільше ми, українці. 707 убитих, 2548 поранених і 2317 тих, кого вважають безвісно зниклими. Понад 20 тисяч дітей незаконно депортовані або примусово переміщені Москвою. Ще мільйони українських дітлахів були змушені залишити свої домівки, втратили доступ до безпечного навчання, медичної допомоги та стабільного сімейного середовища і нормального дитинства. Вічний обов'язок для всіх нас – пам'ятати, захищати наших дітей та зробити все, щоб зло, яке принесла Росія, було покаране, наголосив президент України. Ось лише кілька історій занадто коротких життів.
2: Я не хочу війни, я хочу миру.
3: Восьмирічний Богдан мріяв про мирне небо над Україною. Хлопчик грався на дитячому майданчику разом з іншими дітьми, коли поруч вдарив російський дрон. Це 4-річна Крістіна. Її батько власноруч збудував родинний будинок, у якому він з дружиною та двома донечками жили разом. Вночі, коли всі спали, російський дрон влучив в оселю і вбив наймолодшу – Крістіну. Це рятувальники дістають тіло 12-річної Любави після того, як російська ракета влучила в житловий будинок, де вона жила. Любава та її 17-річна сестра Віра загинули на місці. Дівчата любили мистецтво, захоплювались малюванням. Їхній батько – захисник України, який поліг в бою. Росія вбила їх усіх. Це похорони трьох дітей та їхнього батька. Їх усіх вбив російський дрон. Дворічні близнюки Іван та Владислав, їх однорічна сестричка Мирослава, загинули разом з батьком-ветераном. Це була їхня перша ніч на новому місці після того, як родина переїхала з прикордоння подалі від російських атак. Російський дрон все одно наздогнав їх у вісні. Єдиною, хто вижив у цій родині, стала мати, вагітна четвертою дитиною Катрусею.
1: У нашому випуску ми ще повернемося до історії дітей, життя яких скалічила або перервала російська агресія. Остання трагедія – смерть у Дніпрі 8-річного хлопчика Іллі. Він загинув разом із матір'ю та бабусею під час атаки по місту 2 червня. З вівторка масовані обстріли міста та області майже не припиняються. Горіли, так би мовити, потужні військові об'єкти, продуктовий склад, підприємство повітряних кульок і термінал нової пошти. Кілька годин тому вже інший об'єкт нової пошти опинився під ударом. Загалом за дні атаки поранено 8 людей, 2 з них в важкому стані. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Олено, вітаю. Що відомо про наслідки ворожих атак на цей час?
4: Дійсно, другий день поспіль логістична компанія під ударами. Патрульна поліція оприлюднила відео перших хвилин після атаки, яку ворог здійснив напередодні. Ударний безпілотник поцілив по інноваційному терміналу нової пошти. Минулися без потерпілих. Сьогодні о 16-й годині армія Російської Федерації завдала ще одного удару. Люди не постраждали. Займання на місці рятувальника оперативно ліквідували. Нам вдалося поспілкуватися з працівниками, які були на зміні. За їхніми словами, в момент влучання всі перебували в укритті. Далі прошу послухати пряму мову.
5: Я думаю, що все ціле. Я думаю, все буде добре. Нова пошта справиться з усім. Тільки Ірина зробила, бросили все і швидко в укритті. Моментально. Це наша безпечність.
4: Ви були на зміні?
5: Так. Да.
4: І в укриття?
5: І в укриття.
4: Встигли?
5: Звісно.
4: Наскільки потужно був вибух?
5: Як і везде.
6: Коментарі утримуємося. Просьба обращатися в пресс-службу компанії «Нова пошта».
4: Серед цілей ворога опинився і розподільний центр однієї з торговельних мереж. Через удар, якого росіяни завдали напередодні вдень, знищений склад площею майже 40 тисяч квадратних метрів. Протягом доби 140 рятувальників ліквідовували наслідки. Серед працівників центру постраждалих немає. Втім, через атаки травмовані 8 людей, з них двоє досі у тяжкому стані. Далі прошу послухати, що говорить про збитки в компанії та про стан потерпілих.
7: Ми бачили черепно-мозкове поранення, з рани було видно, що є серйозне пошкодження головного мозку. Пацієнт одразу поданий до нейрохірургічної операційної. Наскільки це можливо, його стан намагаємося стабілізувати. Андрій, 48 років. Пацієнт надійшов з ознаками травми черевної порожнини. Його стан на зараз залишається теж вкрай важким.
8: На сьогодні можна вже казати, що він зруйнований повністю, тобто вигорів вщент. Зі вчорашнього дня компанія оперативно включила усі механізми і процедури щодо перелаштування логістичних ланцюжків, поставок продуктів харчування.
4: Росіяни не припиняють атаки. Так, лише за день на Дніпропетровщині армія противника завдала 50 ударів по 4 районах області. Поранено 5 людей. На місцях зараз триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Ось таку інформацію має Олексій, тобі слово.
1: Колего, дуже дякую. Бережи себе. Це Олена Мандалюк щодо наслідків ворожих атак на Дніпропетровщині. Росія здатна запускати до 100 балістичних ракет на місяць, при цьому не втрачаючи запасів. Про таке українській правді повідомили у Головному управлінні розвідки. За даними ГУР, цьогоріч Росія планує виготовити до 700 балістичних ракет «Іскандер», стільки ж, як і торік. При цьому темп виробництва залишається на рівні 55-60 «Іскандерів» щомісяця. Суттєво зросло виробництво ударних ракет для комплексів типу С-300. Цьогоріч кремлівська машина війни запланувала випустити близько півсотні таких ракет. Торік було вдвічі менше. Також Росія хоче виготовити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кінжал». Виходячи з цих показників, зазначають у ГУР, противник щомісяця може застосовувати до сотні таких ракет для ураження об'єктів на території України. Як же захистити українські міста? Президент Зеленський напередодні провів нараду з військовими, представниками Міноборони, МЗС та РНБО щодо додаткових шляхів постачання систем ППО та ракет до них. У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання пейтріотів, і ця домовленість очікує на реалізацію на фінансовому, юридичному і технічному рівнях. Очікування затягнулося, наголосив президент. За словами глави держави, кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси мають працювати максимально оперативно. Проте наразі навіть юридичні кроки щодо цього контракту не пропрацьовані. Зеленський встановив фінальний термін – один тиждень на всі підготовчі процедури. Очікується, що доповідь у п'ятницю принесе або ясність щодо реалізації контракту, або кадрові висновки. І це привід розібратися, чому поставки стали настільки проблемними. Що це, дійсно криза виробництва чи існують інші причини? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко з'ясував всі обставини.
9: коли Україна зараз, по суті, б'є на сполох через ситуацію із закупівлею боєприпасів для ППО, не можна ж списати все лише на Іран, куди і дійсно переорієнтували поставки. Справа куди серйозніша, пояснює чоловік, який свого часу за поставки союзникам і відповідав. Джим Таунсенд 30 років працював у Пентагоні, пік кар'єри – заступник міністра з питань Європи, тобто профільний зам, якому б, якби наш топ-експерт і досі залишався на посаді, мали віддати кураторство у програмі PURL – проєкті, в рамках якого європейці закуповують зараз у Штатів зброю для України. Отже, містер Таунсенд детально розбере, і що не так, і яка нова загроза, про яку поки не говорять вголос, зараз виникла. Перший висновок, простий, але важливий. Україні не дають достатньо ППО не тому, що не хочуть, а тому, що і дійсно не можуть, бо віддавати немає чого. Початок травня. Американський центр стратегічних і міжнародних досліджень, найавторитетніша вашингтонська структура в тому, що стосується зброї, бо об'єднала багато відставних топ-військових, опублікувала доповідь, що справді приголомшила. Воєнний резерв США виснажений зараз настільки, що на його відновлення знадобиться щонайменше 3 роки, а за деякими оцінками заповнити полиці воєнних складів зможуть лише до 29-го, а то і до 30-го року. І найбільший дефіцит якраз саме тих систем, які зараз критично потрібні Україні – крилатих ракет «Томагавк» та перехоплювачів для «Петріот». Наш топ-експерт це підтверджує.
10: Це цілком правда і це турбує. У мирний час ми ніколи по-справжньому не тримали великі запаси боєприпасів. Це було важко виправдати, ніхто не вірив у велику війну у Європі. А зараз пожинаємо плоди.
9: У Пентагоні є нормативи, скільки чого має зберігатися на воєнних складах, від крилатих ракет до бронежилетів та навіть шкарпеток. Бо це частина обороноздатності країни. В тому, що стосується кількості зброї, цей показник засекречений, але відомо. За різних умов наповнення воєнних складів має бути різним. Тобто, в мирний час достатньо умовно половина від норматива, коли десь поруч війна, але Америка не задіяна, надходить наказ заповнити полички умовно на 2/3, але зараз і український фронт, і операція в Ірані, і Китай не полишив плани щодо Тайваню, тобто 2 в 1. І боєприпаси витрачаються шаленими темпами, і надійшов червоний сигнал від армійських чиновників – команда забивати склади під зав'язку. Але як це сумістити?
10: От ми сказали союзникам прямо, спочатку наповнюємо власні склади, потім вам, і тільки потім Україні. Тобто ситуація зараз така, що навіть якщо це союзник Америки, який бачить, як Росія підступає до його кордону, на «Петріот» він все одно чекатиме досить довго.
9: Дефіцит настільки серйозний, що Пентагон вже почав тягнути боєприпаси навіть зі стратегічного резерву – Індо-Тихоокеанського регіону, того самого, який тримають про запас на випадок нападу Китаю на Тайвань.
10: Зараз справжній шок, бо зброя і ракети там потрібні, але боєприпаси тягнуть із регіону Тайваню і використовують в іранській війні.
9: Тобто це вже не питання політичної волі, як було за Байдена. Це питання вичерпування можливостей, яке не розв'яжеться за тиждень, місяць чи навіть рік. Але є й інша загроза, про яку варто попередити вже зараз – дефіцит снарядів для артилерії. Це ж відкриті дані. Залежно від інтенсивності боїв, Україна щодня витрачає від 4 до 8 тисяч снарядів 155-го калібру. У найгарячіші дні доходило і до 9 тисяч на добу. Тобто на українському фронті, і це якщо не відновлювати запаси, а все, що підвозять, у бій. Потрібно щонайменше 200 тисяч таких снарядів на місяць. А це американський завод у Скрентоні, який всі роки війни працює майже винятково для поставок Україні. Тут наняли додаткових працівників, працюють в 3 зміни, але все одно. І це, і інші американські підприємства всі разом щомісяця виготовляють близько 100 тисяч таких снарядів. Так, це майже у 3 рази більше, ніж було на старті у 22-му, але вдвічі менше, ніж потрібно одній лише Україні. Нестача цих боєприпасів означатиме, що українська артилерія не вистрілить у відповідь по російських позиціях, не зупинить піхотну атаку, не виконує контрбатарейну роботу. Це навіть серйозніше, ніж ракети-перехоплювачі.
10: Нестача 155-міліметрових снарядів насправді серйозна, і це те, що має бути у заголовках. Здавалося б, виробляти їх нескладно, вони не такі вишукані, як ракети для Петріот. Але масштаб не налагодили ані на американських фабриках, ані на європейських. Виробники кажуть, ми можемо зробити стільки-то на рік і не більше. На Заході всі це знають, тобто дивляться на ситуацію із розплющеними очима.
9: Арифметика війни безжальна. Навіть якщо віддати Україні все, що Пентагон виробив за 30 днів. Українська артилерія випалить це за 2 тижні. Європа пообіцяла додаткові 1 300 000 снарядів на рік. Звучить гучно, але це близько 3 500 на добу, тобто менше, ніж український фронт спалює за один день. Але ж і європейці, і Штати мають залишати снаряди і собі, для власних складів, для союзників, для Тайваню.
10: У Пентагоні занепокоєння саме через боєприпаси для артилерії існувало роками, ще за адміністрації Байдена, коли активно постачали Україні великі обсяги. Бюрократи почали піднімати тривожні прапорці. Зараз ці прапорці вже червоні.
9: Як усе владнати? Бракує потужностей? Ну так дозвольте виготовляти самим. Польща, завод «Дезамет» у місті Нова Демба. Одне з підприємств, яке от-от підхопить новий контракт. Близько тижня тому польський заступник міністра оборони Цезарій Томчик підтвердив, Варшава отримала попередній дозвіл Держдепу США на локалізацію виробництва на польських заводах ракет ПАК-3, перехоплювачів для системи «Петріот», тих самих, про які Зеленський у листі минулого тижня просив Білий Дім і Конгрес. І починають не з нуля. Першу партію пускових труб для цих ракет вже виробляли на заводі у Лодзі. Пускові установки систем «Петріот» на підприємстві «Хута Сталова Воля» у партнерстві з американською «Рейтіон». Тобто йдеться про поетапну локалізацію всього циклу від компонентів до цілих ракет. А одночасно з ПАК-3 США дали попередній дозвіл на виробництво в Польщі ще 2 американських систем – боєприпасів для реактивних установок «Хаймарс» і ракет «Хелфайр».
10: Європейські союзники зараз намагаються заповнити прогалини або готуються до тих проблем із постачанням, які, як вони чудово розуміють, ще з'являться. І це спроба наростити запаси не лише боєприпасів, а й цілих систем – «Петріот», далекобійна артилерія. Усе, що, як вони розуміють, їм скоро знадобиться.
9: Чи ж є в Україні можливість піти тим же шляхом? Так. Та втім, як завжди, є одне але. Бо те, чого домоглася Польща і чого просить Україна, це, як казали в Одесі, 2 великі різниці. Варшава отримала право на кооперацію. Виготовлення на її території під технічним контролем американського бізнесу. Україна ж просить повноцінну ліцензію виробництва повного циклу. А тут США побоюються і витоку секретних технологій, і того, що українські заводи стануть першими цілями російських ударів. Виробники фактично монополісти, і ділитися ліцензією їм невигідно. Втім, головна проблема – політична, бо поки Київ залежить від поставок Вашингтона, у Білого Дому є серйозний важіль впливу – дати чи ні. А з власним виробництвом цей важіль значно слабший, і Україна стає менш чутливою до того, як змінюється політична погода у Вашингтоні. Але все це – перешкоди, які можна обходити поетапно, як це зробили поляки, тобто спершу часткова кооперація, потім розширення. І за роки війни вже було немало таких шляхів, що виявлялися прохідними, навіть якщо спершу здавалися закритими наглухо. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Надійний шлях ослабити ворога, вразити його логістичні маршрути, влучні удари наших сил оборони по нафтобазах та автошляхах. І ось уже Росія стрімко втрачає статус країни бензоколонки. Щонайменше у 15 регіонах, а також у Криму та Луганській області, Москва запровадила обмеження на продаж пального. Про це повідомляє незалежне видання «Нова газета Європа». Детальніше розкаже Михайло Менелюк.
11: Путін б'є по мирних українцях, а сили оборони у відповідь б'ють по його гаманцю та репутації. Люди бідкаються, влада розводить руками, бензину нема.
12: Я вже заїжджаю на третю заправку, нет 95-го бензина, на «Газпромі» причому.
11: Логістичні маршрути перерізані уздовж шляхів, які з'єднують Крим із окупованими частинами Запоріжжя та Херсонщини. Горять вантажівки із пальним та боєкомплектом. Вороже військо неспроможне продовжувати війну.
13: І ззаді горить. І спереді горить. І що літять.
11: Це кадри траси Р-280 або так званого сухопутного коридору із Кримом. Росіяни, які їздять на окуповані території цією дорогою, маскують військові машини під цивільні, щоб урятуватися від атак українських дронів. ЗСУ б'ють не лише по НПЗ, а й по логістиці постачання пального. Найгірша ситуація зараз в окупованому Криму, Білгородській, Курській областях, Краснодарському краї та Підмосков'ї. За прогнозами, уже в серпні Росію накриє дефіцит пального у Москві та по всій країні. Ціни на нього космічні, на заправках зникає бензин, вводяться жорсткі обмеження.
14: Зменшення логістики, воно напряму має кумулятивний ефект для того, щоб зменшувати активність ворога на лінії бойового зіткнення. І саме тому наші сили вдаються до таких проактивних дій. Ворог активно використовує так званий сухопутний коридор для того, щоб в першу чергу снаряджати всім необхідним, а як своє угрупування військ на цьому напрямку, так і безпосередньо військову машину та свої стратегічні підприємства, які розміщені на території тимчасово окупованого Криму.
15: Сіміс, очередь за бензином. Конца краю не видно.
11: Через регулярні удари ЗСУ по сухопутним трасам у Криму та дефіцит палива на півострові росіяни змушені переправляти бензовози паромами. Втім, пропускна здатність низька, через що утворюються черги із бензовозів, а їх скупчення – ласа ціль для українських безпілотників. Експерти зазначають, удари по логістиці неабияк вдарять по російській економіці та спроможності на фронті.
16: Станом на сьогодні, до речі, в Російській Федерації сформувався тіньовий ринок нафтопродуктів, і на наші гроші за літр 95-го росіяни просять 215 гривень. Ну, непогано, тобто втричі дорожче, ніж на звичайних стелах українських АЗС. Друге, що нас цікавить, це знесилення російської армії. Ми розуміємо, що на 100% організувати блокаду цієї дороги, ну, неможливо, без фізичної присутності Збройних сил України на цій дорозі. Але серйозно завадити забезпеченню можна.
11: Російська армія не здатна швидко адаптуватися до втрати основних логістичних маршрутів, особливо коли альтернативні шляхи також під постійним прицілом. Партизанський рух АТ ж тісно співпрацює з українською армією, проводить розвідку і допомагає коригувати дронові удари.
17: Ми завдаємо ураження по елементах інфраструктури противника, які забезпечують його управління та спостереження. Тобто це перше, це вишки та станції зв'язку, на яких встановлені комплекси РЕП противника. Виведення їх з ладу відкриває коридор в роботі РЕП, що дає змогу українським безпілотникам безперешкодно досягати цілі.
11: Росіяни змінили логістичний маршрут для уникнення ураження. Окрім того, масово перефарбовують вантажівки в синій колір, рухаються виключно колонами в супроводі стрільців з кулеметами та малих вогневих груп.
17: Противник був змушений відмовитися від цього напрямку та переорієнтувати постачання на трасу Р-280. Однак і цей маршрут зараз, він небезпечний. Фактично, на сьогодні російська армія не має повністю безпечного сухопутного коридору для забезпечення своїх угруповань, оскільки ключові логістичні маршрути перебувають у зоні досяжності засобів ураження.
11: У Міноборони повідомляють, системне знищення логістики на оперативній глибині допомагає Україні стримувати ворога на фронті та наближатися до завершення війни у сильній позиції. І відтак, лише за минулий місяць, завдяки Middle Strike, логістика росіян знищується системно.
16: За різними оцінками, приблизно 150-180 тисяч російських військових так чи інакше там перебувають. І треба серйозно підрізати їхню логістику. Я дуже сподіваюся, що гроші, які в червні місяці повинні надійти від Європейського Союзу, частина з них буде використана для мультиплікації дронів цих Hornet і розповсюдження цієї блокади не тільки на трасу Новоросії, але, як заявляли в 3-й армійському корпусі, і на трасу, яка забезпечує, сполучає Росію через окуповану Луганщину до передових позицій.
11: Міноборони разом з Генштабом виділило додаткові 5 мільярдів гривень для військових на закупівлю сучасних дронів середньої дальності. Тож ударів по російській логістиці буде більше. Тим паче, що Україна вже керує тисячами дронів одночасно через систему СШІ. На екранах операторів у режимі реального часу відображаються координати, цілі та маршрути ударів. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: І найсвіжіший Middle Strike. Дрони сил безпілотних систем уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» у тимчасово окупованому Криму, а ще низку інших важливих об'єктів ворога. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Напад на корабель завдовжки півсотні метрів стався неподалік селища Юркіне. Це судно призначене для контролю морського простору, охорони портів, а також створення тактичного рубежу проти повітряної та протичовнової оборони. На його озброєні переносні ЗРК «Ігла», артилерійська установка АК-176, кулемети та зенітні автомати. Крім того, цієї ночі українські безпілотники поцілили у зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер» на Херсонщині. Загалом цього тижня українські безпілотники завдали серії далекобійних ударів. Ключовою ціллю став нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Також зафіксовано займання корвета «Бойки», який перебував на ремонті на Кронштадтському морському заводі. Більше розкаже мій колега Олександр Мужичук.
18: Чергова бавовна у Росії та на захоплених нею територіях. Російська окупаційна влада повідомила про тимчасову зупинку руху транспорту Кримським мостом на тлі атаки безпілотників на Севастополь. Також було гучно у Сімферополі. Там, як твердить кримський гауляйтер Аксьонов, загинули троє людей. Подробиць, утім, він не назвав. До трьох зросла кількість жертв і на виробництві зброї та боєприпасів у Тулі, де напередодні пролунав вибух. У МНС Росії заявили, що площа займання становила 250 квадратних метрів. При цьому гасіння призупиняли через детонацію в охопленій полум'ям будівлі. Тим часом улюблене місто Путіна Санкт-Петербург оговтується після однієї з наймасштабніших атак українських безпілотників у своїй історії. Вони припали на день відкриття одного з головних заходів Кремля – Петербурзького міжнародного економічного форуму. Під атакою БПЛА опинився нафтовий термінал, один із найбільших у Балтійському регіоні і головний об'єкт великого порту Санкт-Петербурга. Це також основний нафтоперевальний комплекс на північному заході Росії. Цей термінал визнано підприємством, що має стратегічне значення для Росії. Він має пропускну здатність понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. На його території розташовані більше 30 резервуарів для зберігання нафти загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів. Поки в Петербурзі все вибухало, в місцевому аеропорту Пулково через дронову небезпеку затримувалися або були скасовані десятки рейсів. В місті вимкнули мобільний інтернет. Результативний удар українських військових по нафтовому терміналу Петербурга прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що від державного кордону України до цього об'єкта, який працює на путінську війну, близько 1100 кілометрів. А ще зазначив, що досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі. Є влучання у корабель Балтійського флоту.
19: Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїнів, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись.
18: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр повідомив, що вдалося підпалити корвет «Бойкій» – носій керованої ракетної зброї. Цей корабель став на плановий ремонт у гавані Петербурга у лютому, після чого перетворився на велику нерухому мішень. Це третій корвет військово-морського флоту Росії в Балтійському регіоні. Лише 13 років на озброєнні. Він супроводжував тіньовий флот Росії і здійснював маршрути вздовж кордонів НАТО. Під атакою був і російський Мічурінськ, це Тамбовська область. Там палав завод «Прогрес». Це велике промислове підприємство, спеціалізується на високотехнологічному машинобудуванні. Виготовляє гіроскопи, автопілоти та навігаційні системи для бойових літаків і ракетних комплексів. Востаннє завод атакували у лютому. Дрони збивали також на підльотах до Москви. Тамтешні аеропорти призупиняли роботу. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Тим часом так званий міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі ще триває. До 2022 року він був головною вітриною Росії для іноземних інвесторів. Проте після повномасштабного вторгнення склад учасників суттєво змінився. Цьогоріч ключовими спікерами стали російські діячі, зокрема засновник телеканалу «Царьград» Костянтин Малафеєв та ідеолог Олександр Дугін. Одна з їхніх презентацій присвячена сценаріям війни проти України до 2050-го. Року. Так званий оптимістичний для Москви варіант передбачає повну окупацію України та розпад ЄС. Песимістичний – поразку Росії, вступ України до НАТО і втрату кремлівського впливу на пострадянському просторі. Третій – так званий інерційний сценарій – це, зокрема, застосування Росією ядерної зброї. Зауважу, що нікого з учасників форуму такі формулювання взагалі не збентежили, а зустріли делегатів форуму роботи китайської компанії Uni3, яких організатор Тори, ясна річ, видавали як російську розробку. А от у що Кремль реально готовий вкладати мільйони доларів, так це в безсмертя або принаймні довголіття диктатора Путіна. Західні розслідувачі знайшли документи про російські розробки в галузі генетики та геронтології, на які донька диктатора отримує колосальне фінансування із державного бюджету. То чи здатні пересадка органів від свиней чи коригування геному постарілого агресора додати йому років життя і правління? Разом з ученими це з'ясовувала Ніна Коломієць.
20: 2025 рік. Парад у Пекіні. Путін і Сі Цзіньпін обговорюють не економіку чи озброєння своїх країн, а вічне життя.
21: Біотехнології дозволяють змінювати органи нескінченно. Люди можуть навіть досягти безсмертя.
22: Дехто прогнозує, що люди доживатимуть до 150 років уже у цьому столітті.
20: Щеплення від старості чи пігулка довголіття стали буквально ідеєю фікс 73-річного російського диктатора. І з кожним роком вік усе більше дається в знаки. Якщо 20 ліття тому він позував з голим торсом верхи на коні, 10 років тому бадьоро ганявся за щуками в Сибіру.
23: Як треба показувати отак?
24: Отак під пузико.
25: Да.
20: Тепер же президент країни, що веде агресивну війну, помітно шкутильгає, уникає зайвих поїздок і контактів, плутає імена людей. Наприклад, за останні 3 роки Путін жодного разу не звернувся правильно до президента Казахстана Касима Жомарта Камелевича Токаєва.
26: Уважаемый Касым Кемелевич, Касым Жомарт Кемелевич уже сказал об этом.
27: Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.
28: Останнім часом під час публічних виступів це більше проявляється, що Путін старіше. Тобто він все гірше говорить, він все гірше будує речення, він все більше обмовляється, причому навіть готовий текст не готовий прочитати. Він показово не носить окуляри, але при цьому його текст написаний в його папірцях 52 кеглем.
20: Кремль готовий інвестувати мільярди у проєкти з продовження життя для диктатора Путіна. Російські вчені обіцяють 3D-друк людських органів, вирощування їх у міні-свинях і генну терапію, які нібито здатні зупинити старіння. Про це йдеться у розслідуванні Wall Street Journal, яке опублікували днями. Його автор Боян Панчевський описує, яку інформацію про дослідження в РФ вдалося здобути.
21: Вчені з Росії працюють над кількома проєктами. Один із них – це можливість заміни людських органів. Це дозволило б людям довше залишатися молодими або продовжити своє життя. У Росії досліджують 2 ймовірні способи. Один – 3D-друк. По суті, створення органів у лабораторії. А інший метод – вирощування органів у середині свиней.
20: То чи дійсно можна перетворити організм Путіна у такий собі конструктор і замінити старі зношені органи на нові? Вчені як на Заході, так і в Україні ставляться до такої ідеї скептично.
29: Замінити у людини, старіючої людини, тільки деякі органи, це зовсім не не вирішить питання. Да, це технологія перспективна для медицини майбутнього, але це не для нинішніх лідерів. Неможливо оновити мільярди клітин в організмі старої людини. Ми просто отримаємо онкологію, серйозну онкологію. Людина вже помре швидко від онкології, а не від того, щоб, скажімо, отримати якийсь профіт від цього. Але, вибачте, ну, коли людині більше 70, чи є в неї 15-20 років з її болячками, з її всіми хворобами, щоб чекати, поки розробки дійсно підтвердять свою ефективність.
20: Тим не менше, минулого місяця Кремль оголосив, що вчені розробляють метод генної терапії, щоб уповільнити старіння клітин у межах нових технологій збереження здоров'я. Ініціатива Путіна на 26 мільярдів доларів. Виторгувати довголіття для диктатора доручено його доньці Марії Воронцовій, яка позиціонує себе як ендокринолог і тримає контроль за державними генетичними програмами. Втім, світовій науковій спільноті про, бодай, якісь її проривні досягнення нічого не відомо, як і загалом російської науки, що фактично ізольована.
2: Наука не працює тільки на грошах, вона працює в першу чергу на мізках. І ці мізки, вони вже багато десятиліть працюють не поодинці, а працюють в ком'юніті. І гроші те, звичайно, допомагають купити якісь реагенти, якесь обладнання і ще щось, але самі по собі вони не працюють. Ми бачимо це там великими провалами, науковими провалами російськими за останні десятиліття. Наука не працює ізольовано.
20: Утім, Путін, схоже, відчайдушно хапається за будь-які методи.
21: Один із них – так звана кріотерапія. Про це розповів мені колишній канцлер Австрії Себастьян Курц. Коли він відвідував Кремль, мав довгу розмову з Путіним. Той розповідав про кріотерапію, мовляв, у нього є кріокамера, де він голим проводить певний час щодня. У цьому боксі підтримують наднизькі температури.
20: А час від часу Путін навіть вдається до напівбожевільних експериментів.
28: З іншого боку, він вдається до якоїсь абсолютно тикою в тоні на кшталт купання в крові молодих оленів. Ми пам'ятаємо ці публікації 23-го року, там їсть якісь настойки з рогів молодих оленів, що ще щось таке дуже затеричне, що має його життя продовжити. Мені видається, що це просто демонструє його шалений страх перед смертю, або шалений страх перед тим, що буде після його життя.
20: За безліч пластичних операцій та марними спробами Путіна здаватися молодшим і здоровішим, ніж він є насправді, криється відчайдушне бажання постарілого диктатора будь-що утриматися у своєму кріслі на тлі все гостріших проблем. Як в економіці Росії, так і на фронті.
28: Завжди, коли політик намагається продемонструвати якусь свою силу фізичну, це означає, що в ньому, скоріше за все, не дуже добре все або когнітивно, або з точки зору банальної дійсної спроможності. Тому що умовному Черчиллю в похилому віку не треба було демонструвати свою фізичну спроможність, тому що всі розуміли, який він сильний політик. Можна згадати Франкліна Делано Рузвельта, який був чотирижди президентом США, а він взагалі був в війську, тому що переніс поліоміеліт. Їм всім не треба було демонструвати цю фальшиву маскулінність, а у Путіна явно ця проблема є, і вочевидь він наразі максимально слабкий.
20: І це дуже характерно для політики Кремля, передусім обслуговувати інтереси ватажка і його оточення, тоді як простим смертним дедалі сильніше затягувати пояси, начхавши на їхнє здоров'я. Розслідувачі The Wall Street Journal підрахували 26 мільярдів доларів, які готуються витратити на безсмертя однієї людини, це сума еквівалентна загальним витратам на охорону здоров'я всіх росіян на рік. Ніна Коломіс, Галина Пірогова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Єдині новини тривають. Далі розкажемо, зокрема, про таке. В Україні готуються підвищити тарифи на воду у понад 2 рази. Причина – багаторічне стримування цін та зростання вартості електроенергії. Які міста вже розрахували нові суми у платіжках, знає Олена Логінова. Чи позбавлять українських біженців прав на допомогу в ЄС? Питання почнуть розглядати вже сьогодні. Які країни згодні повернути в Україну чоловіків призовного віку? Ірина Іванова розкаже більше із Брюсселя. Росія незаконно вкрала понад 20 тисяч юних українців і намагається стерти їхню ідентичність. Наразі лише кожну десяту дитину вдалося повернути додому через надскладні гуманітарні операції. Про копітку, але таку важливу роботу у матеріалі Єлизавети Яковлевої. В Україні дорожчає вода для населення, причому вартість може зрости одразу вдвічі і перевищити 80 гривень за кубометр. У Запоріжжі та Кривому Розі тариф уже підняли з 1 червня, інші регіони на черзі. Чому водоканали почали таку різку хвилю перегляду цін на послуги і чого чекати українцям від платіжок, про все розкаже Олена Логінова.
3: Вже незабаром користуватися водою стане дорожче. Тариф може збільшитися в 2, а то і 2,5 рази.
4: Про цю новину чули ще не всі українці, але така звістка людей зовсім не тішить.
5: При наших зарплатах це, звісно, дуже великий удар і по кишені.
6: Зарплату майже ж не піднімають, а тариф піднімають.
4: У низці міст України може зрости вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Цю інформацію підтвердили в асоціації «Укрводоканал Екологія». Відомо, що тариф уже підвищили у Запоріжжі та Кривому Розі. Інші міста – на черзі.
7: Тарифи не переглядалися для побутових споживачів з 2022 року. Середнє зростання ми зараз розрахували по тим містам, які вже оприлюднені дані про підвищення тарифу для побутового споживача – це 148%. Багаторічне стримування тарифу для побутових споживачів призвело до того, що водоканали опинилися в складній ситуації. Зростання орієнтовно по Україні ми очікуємо десь приблизно до рівня 68-89 гривень за кубічний метр. Це разом з водовідведенням.
4: Для мешканців Запоріжжя несподівані зміни діють із 1 червня. Із початком літа у Запоріжжі майже у 2,5 рази подорожчала вода для населення. Тепер загальний тариф на воду та стоки становить 69 гривень за кубометр замість 28. Новими розцінками жителі обурені.
8: Я не багато витрачаю, бо десь куба 3, максимум 5. Але це я живу в тотальній економії.
4: Пані Марина працює вихователькою, запевняє, на оплату комуналки витрачає майже третину родинного бюджету. Економить, зокрема, і на воді.
8: Набираю в тазик воду, мию посуд окремо водою, окремо, не так, що я вимкнула і пішло у мене. Так само купання.
4: У будинку, де мешкає жінка, створено ОСББ. Втім, деякі власники квартир уже зараз переймаються, що не потягнуть нові платіжки.
9: Це може повлияти на платню за будинок. У нас в середньому по місяці десь 140 тисяч боргу по будинку за утримання будинку.
4: У місцевому водоканалі пояснюють, ціни на воду не підвищували останні 4 роки, тож старі тарифи геть не покривали витрати підприємства.
10: У нас загальна дебіторська заборгованість на 1 травня становить 698 мільйонів. Це дуже багато. З них 573 мільйони – це заборгованість населення.
4: Зростання тарифу на воду в Україні неминуче, наголошують експерти, адже розцінки, що діють зараз, економічно необґрунтовані. Вартість послуг за всі роки повномасштабної війни жодного разу не переглядали. Водночас складові тарифу значно збільшили свою ціну.
7: Зростання вартості електричної енергії, яке відбулося 2022 року, це більше ніж 3-4 рази. Зростання вартості реагентів, зростання вартості закупівлі матеріалів, обладнання, яке треба, до речі, для ремонтів. Все це призвело до того, що водоканали весь цей час працювали собі в збиток.
4: А ось нині, вважають фахівці, є можливість перегляду тарифів, адже у лютому ухвалено закон, згідно з яким розцінки встановлює не регулятор, а місцева влада. Тож кожне місто може самостійно коригувати тариф. На порозі рішення про здорожчання води наразі і Дніпро. Розрахунки нових тарифів місцевий водоканал вже спрямував на погодження міськради. У разі затвердження вартість води для населення зросте у понад 2,5 рази – з 36 гривень до 88. Дніпряни, м'яко кажучи, таким перспективам приголомшені.
12: Дуже дорого. І своя річка Дніпро, я не розумію, що так дорого стоїть очисна система.
4: До речі, якість води теж викликає обурення. Родина Вікторії щомісяця вимушена витрачати додатково 300 гривень на бутильовану воду. Здоров'я дорожче, ділиться жінка.
1: Лікування нирок стоїть дорожче, тому ми купляємо або завозимо іншу воду, не ту, що нам постачає міськводоканал.
4: А от в Києві ситуація поки що неоднозначна. Столичний водоканал тримає питання підвищення тарифу під завісою таємниці. Чи буде здорожчання і наскільки, на камери нам коментувати не стали. Надіслали листа, в якому не спростували, але й не підтвердили підняття цін. Лише вказали, Київводоканал перебуває у складній фінансовій ситуації.
21: Чинний тариф для споживачів населення, який є незмінним з 2022 року, покриває собівартість на виробництво послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 34%. «Київводоканал» працює на межі своїх економічних, технічних, кадрових, фінансових можливостей через значний дефіцит коштів для провадження господарської діяльності у сталому режимі.
4: Зараз кияни платять за воду та водовідведення 30 гривень за кубометр, але ця цифра, як і в інших регіонах, може зрости, прогнозує голова ОСББ одного з багатоквартирних будинків Києва Олена.
11: Тому підняття, мабуть, назріло, але для населення це буде дуже важко. Якщо родина платила там 150-250 гривень в місяць, це буде платити 500.
4: Тим часом у комісії з питань бюджету Київради нам повідомили, що наразі оновлених тарифів від «Київводоканалу» не отримували, хоча можливості збільшення тарифу не виключають.
13: Я хочу нагадати, що «Київводоканал» – це приватне акціонерне товариство. Воно належить лише частково Київській міській територіальній громаді. І враховуючи це, в будь-який час вони можуть підняти тариф за своїм, скажімо так, внутрішнім наказом.
4: У комісії з питань бюджету Київради наголошують, що підняття тарифу вважають необґрунтованим, адже місто дотує водоканал.
13: Вони станом на сьогодні винні місту там майже вже 1 мільярд гривень. Тобто місто дотує водоканал, дає їм безвідсоткові позики. Вже абсолютно необґрунтовано. Для того, щоб обґрунтувати таке різке здорожчання, необхідно провести як мінімум громадське обговорення тарифу, показати його структуру, з чого він складається, як він використовується, як покращується мережа відповідного водопостачання та водовідведення, а лише потім підвищувати ці тарифи.
4: Що стосується решти регіонів, як зміниться тариф і коли саме, поки що невідомо. Адже кожна місцева влада ухвалюватиме рішення на своїх сесіях окремо. Олена Логінова, Інна Гого, Елена Мендалюк, Олександр Кругліков, Ігор Воробій, Ярослав Засоба. Подробиці – телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
0: Тимчасовий захист не для всіх. Євросоюз повернувся до питання продовження статусу для українців, які втекли від російської війни. Попри попереднє рішення більше не оновлювати дію цього механізму, така пропозиція знову на столі перемовин. Чому так сталося і з якими винятками можуть подовжити захист? Для кого є ризик відмови у статусі? І чого чекати мільйонам українських громадян в ЄС? Дивіться далі.
14: Ми живемо на межі, я вам скажу. Тобто я ж кажу, у мене там стоять три валізи, і ми весь час думаємо про те, як ми їх запакуємо і поїдемо.
15: Українці Олені 51 рік. Від початку російського повномасштабного вторгнення жінка живе разом із сином у Варшаві. Польща надала їй тимчасовий захист. Спершу біженка була певна, що переїхала за кордон на місяць чи два, перечекати небезпеку. Кілька разів пакувала речі, але щоразу новий виток війни в Україні віддаляв плани жінки щодо повернення.
14: Ми збираємося їхати, черговий масований обстріл. Ми збираємося їхати, холодна зима, і знову немає тепла, світла, води, і дитину під ракети вести я би не хотіла.
15: У ЄС під тимчасовим захистом перебуває понад 4 мільйони 400 тисяч українців. Майбутній юридичний статус багатьох із них опинився під питанням. Раніше Єврокомісія продовжила тимчасовий захист до березня 2027 року, як тоді вважали востаннє. Державам ЄС рекомендували або переводити українців на інші правові статуси, або ж спонукати повертатися додому. Утім, донині безпекова ситуація в Україні не змінилася на краще, а національні уряди загрузли в бюрократичній тяганині. Процес переходу українців на інші статуси відбувається повільно, а деякі категорії, як от пенсіонери чи люди з інвалідністю, взагалі не мають такої можливості. Ще одна причина, зазначає експертка Марина Ярошевич з Ради зовнішньої політики «Українська призма», позиція української влади.
16: На загал Україна заявляє про те, що зацікавлена в своїх громадянах, також з декількох причин. Перша – це те, що українці мають боронити Україну, захищати Україну. Війна продовжується, тому також, скажімо, Україна не зацікавлена, щоб чоловіки мобілізаційного віку безперешкодно перетинали кордон, отримували захист і офіційний статус, офіційне визнання. Також ми знаємо про те, що також не вистачає робочих рук. Україна також не зацікавлена у відтіку як мізків, так і робочих рук з України. Тому уряди держав-членів ЄС дуже часто також намагаються дослуховуватися до Києва.
15: Сьогодні питання продовження директиви про надання тимчасового захисту знову обговорюють у Євросоюзі. У Люксембурзі засідає Рада ЄС з внутрішніх справ. Серед пропозицій – залишити продовження тимчасового захисту без змін, надавати захист лише вихідцям з особливо небезпечних регіонів, або ж обмежити надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку.
17: Звісно, для нас принципово важливо забезпечувати українцям належний рівень захисту. Я дуже пишаюся тим, що ми надали такий захист приблизно 50 тисячам людей з України. Водночас війну потрібно вести, і її потрібно виграти. І для того, щоб це стало можливим, важливо, щоб більше чоловіків залишалося в Україні і брали участь у цій війні. Тож це рішення, яке ми могли б підтримати.
15: Такий крок підтримує не лише Швеція, а й Польща, Німеччина та Чехія. На думку експертки, голос саме цих країн, які прийняли найбільше українців у ЄС, важитиме найбільше під час ухвалення рішення. Втім, його імплементація в разі схвалення може бути проблематичною з практичної позиції. Незрозуміло, чи може Україна просити застосовувати власне законодавство щодо своїх громадян на території країн ЄС. Чоловіків якого віку стосуватиметься гіпотетичне обмеження? Що робити зі звільненими від військової служби? І це лише частина питань, які виникають.
16: Хто, де і коли може і має право виконувати оці контролюючі функції? Також, чи, наприклад, стосуватиметься ці обмеження лише новоприбулих чоловіків, чи також такого статусу захисту позбавлятимуть тих, хто вже перебуває на території ЄС, там, починаючи з 22-го року? Якщо позбавляти тих, які вже були до цього, то це є відмова у правах, що, в принципі, теж є порушенням прав людини.
15: Затягування рішення щодо правового статусу українців саме по собі є одним із найгірших рішень, вважає експертка. Воно створює багато невизначеності для величезної кількості громадян, чисельність яких на території ЄС перевищує, приміром, кількість усього населення Молдови.
16: Вони застряють, ну, якби в юридичній площині і, ну, в усіх інших площинах. Тобто, це не дозволяє громадянам планувати, будувати своє майбутнє. Україна є кандидатом на членство ЄС. І зараз думка громадян більшості держав-членів ЄС є прихильною до України. Але в той самий час українцям відмовляється навіть в тимчасовому захисті, що вже було зроблено.
15: Сьогоднішні політичні обговорення в Люксембурзі стануть основою для рекомендацій Єврокомісії щодо статусу українців у ЄС після березня 2027 року. Їх мають оприлюднити у липні, до початку літніх канікул у євроінституціях. Якщо не встигнуть, то вже в новому сезоні – з вересня. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: У напрямку перемовини з Євросоюзом щодо членства України є прогреси. Вже у червні Київ може перейти до відкриття кластерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні. Пряма мова глави держави далі.
18: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом, додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувались. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз, в літній час, кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з України. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі. ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
0: Європейські міністри розглядали сьогодні можливість запровадити заборону на туристичні візи для громадян Росії. Напередодні 11 країн, переважно з північних та східних країн Євросоюзу, написали звернення.

спроможності Росії зростають, а США вичерпали свій запас ракет. За даними ГУР, агресор здатен виробляти до сотні балістичних ракет на місяць. Де ж Україні

0: І повторили це ще раз уже журналістам перед зустрічю у Люксембурзі, де підняли це питання на загальне обговорення. Адже торік видача віз росіянам ЄС зросла на 10% порівняно з попереднім роком.
1: Сьогодні ми маємо ситуацію, коли лише торік до Європи впустили майже 500 тисяч російських туристів. Мій меседж дуже чіткий. Я хочу, щоб більше не було шопінг-вікендів. Я хочу, щоб більше не було розкішних поїздок до Європи, доки українці гинуть на полі бою. Ця ситуація абсолютно божевільна, і її треба зупинити. Не може бути так, з одного боку запроваджуються санкції, а з іншого видаються сотні тисяч туристичних віз громадянам Росії, які потім відпочивають на європейських пляжах.
0: За заборону віз росіянам підписались у листі країни Балтії, Польща, Чехія, Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, які не входять до Євросоюзу. Зі свого боку, ці країни давно перестали або ж суттєво обмежили видачу віз росіянам. Та в шенгенській зоні кордонів немає, тож, наприклад, з французькою візою можна подорожувати всюди. І саме Франція, Італія, Іспанія та Греція видають найбільше віз російським туристам, які літають туди на море. Не видавати туристичні візи росіянам Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Та це була лише рекомендація, тобто не обов'язкова до виконання. А заборонити видавати візи Єврокомісія тоді не могла. Тепер же з нещодавньою реформою міграційного законодавства в Єврокомісії з'явилось таке право. Та для цього треба, щоб прийшов відповідний запит від більшості країн-членів Євросоюзу, а більшості поки немає. Тим часом країни Балтії прагнуть знайти її хоча б для заборони на в'їзд для російських військових.
1: Це майбутня проблема для Європи, коли ці люди, які вбивають і руйнують в Україні, почнуть шукати нових викликів, можливо, вже в Європі. Ми хочемо не допустити їх до шенгенської зони. Це не те місце, куди вони повинні приїжджати. Саме тому Естонія започаткувала ініціативу щодо внесення всіх цих людей до чорних списків. Нам уже вдалося внести до чорного списку понад 2000 осіб.
0: Естонія уже запроваджує пожиттєву заборону на в'їзд для російських військових. І разом з нею також заборону поки що вимагають запровадити ще лише 7 країн. І доки немає загальноєвропейського рішення, то так само, як і у випадку з туристами, російські військові можуть потрапляти до Естонії через інші країни, які не запровадили заборони. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
2: І наприкінці повернімося до Дня пам'яті дітей жертв російської агресії. Окупанти позбавляють маленьких українців дитинства, викрадають із домівок, намагаються стерти ідентичність. Про те, як світ рятує українських дітей із рук окупантів та історії тих, кому вдалося врятуватися, у матеріалі Єлизавети Яковлевої.
3: Тепер я навіть розумію, як це було неправильно і страшно насправді.
4: Так, 14-річний Марк Разводов згадує часи, коли йому довелося жити майже самому в окупованому Торезі. Маму та відчима хлопця в березні 22-го незаконно ув'язнили окупанти, вигадавши їй звинувачення в шпигунстві. Опіку над ним взяла подруга матері. Підліток розповідає, жив у постійному страху, а ще щодня доводилося слухати російську пропаганду в школі.
3: Вони розповідали нам постійно, що Україна обстрілює Донецьк, що Росія захищає нас і що треба бути за Росію, а не за Україну. Змушували співати та вчити російський гімн і іноді навіть там кричати, що слава Росії. Був момент, коли я навіть в це почав вірити.
4: Більше того, українських дітей окупанти агітували йти до російської армії, щойно ті виростуть.
3: Я був у дитячому таборі в Росії і до нас туди приїжджали військові, показували техніку російську. Військову, як збирати та розбирати зброю і так далі. І я ще запам'ятав, що вони кажуть, хоч це і страшно, але це дуже прикольна робота.
4: В таких умовах Марк жив 9 місяців. Коли його маму повернули до України в рамках обміну, вона одразу кинулася рятувати сина з окупації і титанічними зусиллями його змогли вивести на підконтрольну офіційному Києву територію.
5: Утім, так як Марку, щастить далеко не всім. За офіційними даними, в Україні вдалося ідентифікувати понад 20 тисяч дітей, які РФ депортувала, або точніше, вкрала. Реальна цифра може бути в рази вища. За понад 4 роки повномасштабної війни повернути вдалося лише 2000

0: 212 українських дітей. Усе тому, що країна-агресорка всіляко перешкоджає ідентифікацію юних українців і буквально замітає сліди своїх злочинів.
1: Представниця президентської ініціативи Bring Kids Back UA розповідає, зміна імен та дат народження, незаконне всиновлення в російські родини – так росіяни фактично ховають наших дітей і змушують їх забути про те, що вони українці.
2: Це означає, що всі максимальні зусилля, вони роблять таке ментальне переміщення фактично, так? Тобто вони змінюють повністю ідентичність наших дітей, вони виховують цих солдатів. Ми фіксували випадки на відстані понад 2000 кілометрів від кордону Росії. Тобто Сибір, будь-яка територія, це не означає, що всі сконцентровані там на найближчих територіях, які прилягають до території України.
1: Тож повернення кожної дитини в Україну – це справжня спецоперація, яка готується місяцями і завжди несе ризики.
2: Це гуманітарні місії, тобто це ті організації, які піддаються небезпеці і все ж таки їдуть і допомагають повертати. Друге – це країни-посередники, або ще ми їх називаємо медіаторами, тобто ті країни, яким вдається знайти комунікацію з Російською Федерацією. Це дуже велика кількість часу і ресурсів залучається на те, щоб повернути лише одну дитину.
0: Утім, Росія несе страждання не лише дітям, що залишились на окупованих територіях. Дуже багато неповнолітніх загинули чи отримали травми через обстріли. РФ убила 707 українських дітей, поранила 2548. Ще 2317 українських дітей вважаються зниклими безвісти. І це тільки інформація з території, яку контролює український уряд. Точні дані про звірства в Маріуполі чи інших окупованих містах та селах отримати просто неможливо.
1: Тепер статус «дитина війни» – це не лише про тих, хто в юному віці пережив Другу світову, каже омбудсмен з прав людини. В Україні зростає ціле покоління тих, хто може і не пам'ятати мирного життя. Держава надає неповнолітнім мешканцям прифронтових регіонів, а також пораненим та свідкам обстрілів, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Хлопчиків та дівчат, які отримали травми через дії РФ, фізичні чи психологічні, вже офіційно 750 тисяч.
3: На папері він дає додаткові преференції, пільги, які спочатку були в тому, що діти могли безоплатно харчуватись в школах, але після того, як були додатково впроваджені програми безкоштовного харчування абсолютно для всіх дітей, тобто окремо для цієї категорії якогось окремого статусу станом на зараз, який би фінансувався з державного бюджету України, немає. Можливо, в майбутньому для таких дітей якраз і буде запущена програма психологічної реабілітації.
1: За словами уповноваженого, цей статус потрібен також для майбутнього трибуналу. Нещодавно міжнародні інституції також зробили вагомий крок до цього. В березні 26-го року комісія ООН визнала депортацію українських дітей злочином проти людяності.
3: Незалежна комісія ООН знайшла відомості щодо 1205 українських дітей, де чітко було встановлено саме факт депортації. Ці документи дають не просто сигнал, а це юридичний факт, який встановлений, визнаний і підтверджений.
1: А поки робота над міжнародним трибуналом лише набирає обертів, найкращий захист від злочинів РФ – це українські військові. Обороняти нашу державу від окупантів планує і наш герой Марк. Нині хлопець разом із родиною пристосовується до життя на Київщині. Але мріє незабаром вступити до військового коледжу і стати піхотинцем або оператором дронів.
4: Помста за те, що пережила мама та її муж. І ну, за те, що знущалися, так скажемо, над ними.
1: Єлизавета Яковлева, Василь Мінощуков, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Такими були головні новини цього дня. Нагадаю, що всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому ютуб-каналі. Бережіть себе і до зустрічі.
6: Булик прийом, це Садам. Кальмар піднімає пташку.
7: Зараз про Збройні Сили України не співає хіба що зовсім ледащий артист.
8: В слові шоу-бізнес є слово бізнес.
7: Скільки ви зібрали? Або в грошах, або в пікапах?
8: В середньому десь мільйон гривень на місяць.
7: Щось в родині Мірзояна Матвієнко не те, і вони знову розлучаються.

0: заборонили Тоні працювати прибиральницею.
1: Вернись, скажу, додому будеш тут прибирати.
0: Мірзоян – конфліктна людина?
1: Коли ви такими святими стали?
0: Коли ви останній раз били морду на вулиці?
1: Конфлікт завжди рухає тебе вперед.
0: Рецепт від Арсена Мірзояна.
1: Успіх – це побічний ефект.
2: За країну, яка береже культуру.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. В Україні вшановують пам'ять дітей, які стали жертвами російської агресії. Перелік злочинів Кремля проти української малечі жахає. Це навмисні вбивства, викрадення, насильство та спроби залучити підлітків до воєнних структур РФ. Російські терористи свідомо перетворили наших дітей на мішені. Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, станом на сьогодні через дії окупантів загинули щонайменше 705 дітей, а ще 2,5 тисячі зазнали поранень. Україна пам'ятає кожного маленького янгола, чиє життя забрала ця безжальна війна.
5: А як каже песик?
6: Гав!
5: А як робить бджілка? А як каже грім?
6: Блух-блух.
5: А як робить барабан?
6: Барабан.

4 квітня 2025-го. Місто Кривий Ріг. Російська ракета влучила у дитячий майданчик. 9 дітей загинуло. Аліна Куценко та Данило Нікіцький трималися за руки. Бо йшли на перше в житті побачення.

0: 2026-го. Місто Богодухів. Харківщина. Російський дрон вбив сім'ю Кривогубів. Дворічного Влада. Дворічного Ваню. Однорічну Мирославу. Батька Григорія. Дивом вижила лише мати, яка на той момент була вагітною. Грім гримить, бджола гудить. Росія вбиває наших дітей. Продовжує вбивати. За понад 4 роки повномасштабної війни загинуло 707 дітей. Поранені понад 2500. Цю рану не загоїти, бо немає ліків від діри у серці, яке продовжує битися, але не знає навіщо. Цих ран все більше, цих дір у серці все більше. І цих голосів.
1: Мамо, а чому Толя не йде в перший клас? А що, Тарасик кудись поїхав? А чому тато Оленки такий сивий? Чому ці дітки лише у спогадах? Чому вони лише на фото? Мамо! Мамо!
0: Їхні голоси більше не лунають у дитячих кімнатах. Вони живуть у нашій пам'яті. Щоб жодна трагедія не була забута. Щоб кожне дитяче життя було врятоване.
2: Нова тактика терору та дрони-носії над Харковом. Для ударів по місту російські окупанти почали застосовувати безпілотники «Молнія-1», як так звані «матки». Вони доправляють FPV-дрони у зону ураження та працюють як ретранслятори, що дозволяє ворогу бити на значно більшу відстань. Крім того, загарбники запускають FPV на оптоволокні з подовженими котушками радіусом дії до 40 кілометрів. За допомогою цієї технології росіяни влаштовують засідки. Саджають безпілотники ждуни на місцевості та годинами вистежують цивільні об'єкти чи автівки, аби завдати удару в момент їх появи. Саме місто окупанти обстрілюють щодня. Яка там ситуація зараз? Дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шакери. Світлано, вітаю тебе. Тож, яка оперативна обстановка в місті на цю хвилину?
3: Вітаю, Ярино. Так, дійсно, росіяни вже випробували на нас усі технології. Ми вже бачили і ці дрони-матки, які долітають до околиць міста, а потім з них злітають інші дрони, які летять уже в центр. 2 тижні тому дрон «Ждун» на окружній дорозі спалив велику вантажівку, також знищив поліцейські автомобілі. Ця дорога, ця ділянка окружної дороги закрита для транспорту і нині, там зараз небезпечно. Дрони летять на Харків щодня. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації, летить їх набагато більше, але завдяки силам оборони долітає набагато менше, долітають одиниці, але все ж таки долітають. Сьогодні, буквально годину тому, шахет поцілив по Холодногірському району Харкова. Він поцілив по відкритій території. Обійшлося без постраждалих. Зранку також ще один дрон типу «Герань-2» долетів до Немишлянського району. Він поцілив по даху багатоповерхівки. Там зайнялося декілька осередків пожеж. Їх досить оперативно загасили. І, на щастя, цей дрон не вибухнув, бойова частина просто впала вниз, вона впала на дитячий майданчик, вибухотехніки її забрали, ніхто не постраждав. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову правоохоронців.
4: Сьогодні о 9:07 ранку російським військовим завдано удар по місту Харкову. На щастя, влучання відбулося у дах багатоповерхівки, ніхто не постраждав. Уламки попередньо БПЛА «Герань-2» впали на дитячий майданчик. На цей час слідчими та прокурорами проводиться огляд місця події, фіксуються наслідки влучання. Щодо бойової частини на дитячому майданчику, то тут все очевидно, вона вкрай небезпечна в даному місці.
3: Більш дрібними дронами росіяни атакують прикордоння, туди вони дістають і молніями, і FPV-дронами. Так, сьогодні 4 рази вдарили по селу Лютівка Золочівської громади, там зайнялася пожежа, згорів приватний будинок. А в Дергачівській громаді росіяни FPV-дронами полювали за легковими автівками. Так, на трасі між Дергачами і Безруками вони поцілили в автівку, там постраждав поранений 49-річний чоловік, його доправили до лікарні. А у пів на сьому ранку також FPV-дроном вдарили по селищу Слатине. Вони поцілили в автівку, яка просто була припаркована біля приватного будинку. Автівка постраждала. Там обійшлося без постраждалих людей. І дронова небезпека залишається актуальною у Харкові і зараз. Це всі новини з Харкова. Ярино.
2: Дякую тобі, колего. Бажаю мирної ночі. Це була Світлана Шакера з Харкова. 50 тисяч українців змінили фах, скориставшись ваучерами для перекваліфікації. Поступово Міністерство освіти і науки просуває проєкт щодо перенавчання дорослого населення, особливо ветеранів, БПО і осіб з інвалідністю. Чи готові профільні навчальні заклади до зростання кількості учнів? І що мотивує людей обирати нову спеціальність? Дивіться далі.
5: Львівський обласний медичний коледж – один з небагатьох в Україні, де здійснюють професійну перепідготовку у галузі охорони здоров'я. Тут близько 7 тисяч слухачів, які з різних причин вирішили змінити фах.
6: Це люди мотивовані, яким подобається цей фах, вони вже його вибирають, вже свідомо. І практично вони всі йдуть працювати.
5: Крім парамедиків, фельдшерів і акушерів, у закладі готують і бойових медиків. Один із таких – студентів Олександр.
7: Медичної спеціальності в мене не було. Найближче, де я зіткнувся з анатомією, фізіологією людини, це коли давно працював інструктором в тренажерному залі.
5: На фронті Олександр служить як бойовий медик. За цей час усвідомив, хоча він і правник за освітою, та хоче працювати в медицині.
7: Я хочу не тільки мати змогу допомогти і допомогти якісно в армії. Я хочу ще й мати належні навички, рівень знань, і щоб могти допомогти своїй родині, своїм близьким, людям на вулиці.
5: За 2 роки Олександр стане дипломованим медбратом. Хоча дистанційний формат непростий, виручають практичні заняття в аудиторіях.
8: Зараз ми знаходимося в апаратній, там у нас є лабораторія симуляційної інтенсивної терапії. Я запропоную зараз відпрацювання такого сценарію. І так, сценарій: серцево-легенева реанімація, дефібриляційний ритм.
9: Синхронно 3:2. Старт компресія, старт вентиляція.
5: Навчаються студенти у симуляційних аудиторіях. Фактично, це реанімація з манекенами. На них датчики, що підказують, де проводити маніпуляції, щоб звикнути до розташування органів.
7: Дуже прикольно було тим, що є все під рукою, є анатомічні скелети, є повністю там розібрані кістки. Фрагмент відпрацювання був сезони під вогнем, тобто надання безпосередньо самої першої ланки допомоги.
5: У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій – екскурсія для ветерана Дмитра.
10: Перше, з чого ми починаємо, це монтаж наскатного даху. Ми даємо вам розуміння, як потрібно кріпити панелі, як їх потрібно з'єднати в стрінги. Після того, як ви можете скласти станцію, наступним етапом буде підключення до інверторів.
5: 15 років тому Дмитро у цьому самому закладі здобув фах маляра. А ось після фронту чоловік вирішив перекваліфікуватися на монтувальника сонячних панелей.
11: Колись до війни працював, був в Польщі, працював, дуже велика фірма. Мала перше місце, мала всі Польщі з виконання сонячних панелей. То, що навики, то одне, а от ти маєш диплом, ти от вчишся, да, розвиваєшся, типу, ті технології. І вже от, коли ти вивчився і маєш диплом, ну набагато воно простіше десь піти.
5: Дмитро – піхотинець. На фронті був із 2022-го. Згодом став сапером. Наприкінці минулого року його життя кардинально змінилося.
11: Ми поїхали на евакуацію, поїхали забирати поранених. І так вийшло, що став на ліпісток.
5: Після реабілітації чоловік знову працює вантажником. Каже, ампутація ноги не заважає. Не перешкоджатиме і вчитися.
11: Я така людина, що я не можу вдома сидіти. Я мушу десь працювати, мушу щось робити. Жінка каже, ти як метелик, каже, тобто не зупиниш.
5: Коледж готує зварювальників, електромонтерів і слюсарів. А тепер запроваджують спеціальність, яка може повернути в економіку ветеранів і людей з інвалідністю – роботизація процесів.
10: Є системи роботизації, автоматизації, які дозволяють частину якоїсь механічної роботи замінити якраз комплексами. Необхідно оператора, який може контролювати цей процес, який може програмувати цей процес.
5: Вчити тих, хто бажає змінити професію у закладі, готові просто зараз. А в Міносвіти компенсуватимуть оплату за навчання до 33 тисяч гривень. Головне, щоб людина влаштувалася на новому місці роботи.
12: І зараз цих фахівців стає дедалі менше. Люди поїхали з України, дуже багато людей служать в Збройних силах, тому компанії відчувають величезний дефіцит кадрів. Випускників буде ставати дедалі менше через народжуваність.
5: Державні ваучери для перекваліфікації вже використали 2000 ветеранів. Ще 1000 перекваліфікувалися за гранти іноземних партнерів. Люди прагнуть змінити своє життя.
12: Вони не хочуть повертатися до тієї роботи, якою займалися раніше, і хочуть знайти якесь нове для себе нове місце, нову професію.
5: Загалом змінити фах вирішило 50 тисяч українців різного віку. Але для економіки цього замало. Тож влада готується вже адаптувати освіту під зростання кількості дорослих студентів. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили результати масштабної атаки на військові та логістичні об'єкти ворога. Підрозділи Сил оборони протягом 3 червня та у ніч на 4 червня завдали низку влучних ударів по території Росії та окупованих регіонах. Зокрема, у районі нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі підтверджено знищення одного резервуара, пошкодження ще 6, а також 2 технічних естакад. Окрім цього, українські захисники уразили підприємство «Мічурінський завод «Прогрес» у Тамбовській області, де виготовляють компоненти для високоточного озброєння та пороховий завод «Еластік» у Рязанській області, де вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. В акваторії Азовського моря під удар потрапив прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк». Також сили оборони поцілили у пункти управління та склади з пальним окупантів у Сімферополі, Мелітополі та на Донеччині. А на Харківщині поблизу Новоєгорівки уразили район зосередження ворожої техніки. Про влучність і ефект таких ударів говоритиму з експертом. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, добрий вечір.
13: Вітаю всіх.
2: Тож, відстань від кордону України до Санкт-Петербурга понад 1000 кілометрів. Які саме технічні характеристики дозволяють нашим БПЛА долати таку відстань, оминаючи зони російської ППО та радіоелектронної боротьби?
13: Ну, давайте почнемо з того, що це відстань по прямій, а нам потрібно вбити основні зони систем протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби і бути непомітними для засобів радіолокації, щоб дозволити нам таке точне влучання по тих об'єктах, які нам потрібно. Знову таки, давайте зауважимо, що це ми здійснюємо в режимі реального часу, ми відслідковуємо весь прольот і бачимо вже безпосередньо картинку з реального заходу на ціль, тому що те, що публікується зараз телеграм-каналами, дозволяє нам зрозуміти, що навіть на таких великих відстанях ми контролюємо процес заходу на ціль саме засобами ураження. Я би не казав би про ті тонкощі і подробиці, які можуть допомогти ворогу шукати рішення протидії, але зауважив би, що найбільша перемога – це наші інженери, які активно допомагають нашим військовим створювати такі рішення. Давайте згадаємо, що за цей рік, лише за 5 місяців, ми здійснили таку кількість успішних ударів, яку ми здійснили лише за 24-й, за 25-й рік разом. Тобто ми кажемо про масштабування наших спроможностей, яке, до речі, теж вказує на те, що наші західні партнери вже починають бути занепокоєними, що у України така є зброя.
2: Пане Анатолію, ви сказали, що дрони на такій великій дистанції були керованими. І останнім часом ми бачимо, що ЗСУ далі частіше б'ють по глибокому тилу РФ дронами із системами штучного інтелекту для наведення на фінальній ділянці. Чи могли саме ці технології бути застосовані під час цієї атаки?
13: Давайте почнемо з того, що ми наприкінці минулого року активно заявляли про серйозну необхідність middle strike дронів, які б дозволили нам працювати по території тимчасово окупованої країни і до 300 кілометрів по території Російської Федерації, тобто для того, щоб різати логістику. Але тут треба було зауважити, що ми насправді пішли дуже правильним шляхом, створюючи спочатку можливість нанесення далеких ударів, тобто створюючи такі технології, які дозволили нам працювати на глибину близько 2000 і більше 2000 кілометрів. Відповідно, це дозволило нам в технічних характеристиках дронів потім вносити певні зміни, за рахунок чого отримувати дрони, які працюють на малу відстань, але при цьому можуть нести 300 кілограмів корисного навантаження або, наприклад, навіть додаткові ракети для удару по протиповітряної оборони або по можливим групам, мобільним групам ППО, які розгортають зараз російську Федерація. Тому я би тут казав про те, що тут був зроблений правильний стратегічний крок щодо спочатку розвитку наших можливостей на більшу вісім, а потім ці технічні можливості, які ми отримали, ми можемо в деяких напрямках скорочувати, в деяких напрямках збільшувати, отримувати результативність вже на близькій дистанції. Знов таки, треба зауважити, що ми давно використовуємо можливості, ну я би не казав би, що це штучного інтелекту, я казав би про набір алгоритмів, які дозволяє нам ідентифікувати ціль, захоплювати ціль і відпрацьовувати її навіть під активною роботою засобів радіоелектронної боротьби ворога. Знов таки, давайте зауважимо, що і з нашого боку активно розвивається зараз розвиток, іде розвиток наших засобів радіоелектронної боротьби. Визнанням того, що ми працюємо дуже якісно, є те, що більшість засобів повітряного нападу, які зараз Росія починає застосовувати, використовують здебільшого не GNSS навігацію, використовують візуальне наведення або візуальну навігацію, або візуальне захоплення цілі. Тобто це вказує на те, що в принципі ми теж створюємо серйозну проблему. Але це і викликом для того, щоб шукати рішення, яке дозволить нам протидіяти такій загрозі.
2: Масштабні пожежі на російських НПЗ ми бачимо регулярно. Наскільки сильно ці точкові, але системні удари зараз реально тиснуть на російську економіку та забезпечення їхньої армії паливом?
13: Давайте зауважимо, що не тільки ми кажемо про удари по НПЗ, ми кажемо про удари по виробничих потужностях, по деяких військових об'єктах, що призводить до втрати можливості виготовляти деяку зброю. Але водночас треба не забувати, що Російська Федерація веде активну взаємодію з такими країнами, як Білорусь, Північна Корея, перепрошую, і той же самий Китай. Але в них є гроші виключно за рахунок того, що вони мають ресурс, тобто видобуток нафти, газу, інших корисних копалин. Саме тому направлено на наша дія на зменшення фінансових спроможностей Російської Федерації отримувати кошти, за які потім вони купують китайські технології, іранські дрони і так далі. Тому тут я би казав про те, що насправді головна задача зараз, окрім ударів по території Російської Федерації по видобутку нафти, все ж таки працювати в дипломатичному напрямку щодо зменшення можливості взаємодії таких країн з Російською Федерацією.
2: Пане Анатолію, що ви можете сказати про стратегію, щільність і спроможність протиповітряної оборони Росії? Адже, як показує практика українських далекобійних ударів, навіть найбільш захищені райони РФ вже не можуть почуватися в цілковитій безпеці. Чи є в Кремля проблеми із забезпеченням захисту стратегічно важливих об'єктів?
13: Насправді тривала війна на виснаження, на яку розраховувала Російська Федерація, зустріла їх не дуже зручними умовами, коли вони втратили велику кількість засобів протиповітряної оборони на території тимчасово окупованої України. Давайте пригадаємо, скільки в Криму було знищено С-400, С-500, скільки панцирів, торів і інших засобів захисту повітряних об'єктів, повітряного простору було знищено нашими силами оборони на території тимчасово окупованої. Ми пробиваємо коридори собі для того, щоб потім залітати на територію Російської Федерації і працювати по важливих для нас цілях. Тому тут треба казати про те, що ворог насправді намагається зараз розгорнути нову систему контролю воздушного пространства, яка передбачає використання великої кількості різноманітних сенсорів, засобів радіолокації, як активне таке пасивне, але водночас треба зауважити, що в даному випадку вони суттєво залежні від країн-партнерів, то того самого Китаю, який надає їм там окремі засоби радіолокації, які вони розміщують на цих вежах. Водночас треба казати про те, що будь-яка країна в світі зараз не готова до таких атак, які здійснюються Російською Федерацією або здійснюються Україною по території Російської Федерації, тому що ми використовуємо велику кількість різноманітних маловисотних, малорозмірних об'єктів, що суттєво навантажує протиповітну оборону, і знов-таки давайте зауважимо, що більшість систем протиповітряної оборони не передбачали перехоплення саме таких засобів ураження. Тут треба пригадати, що створення Шахеда ще Німеччиною передбачали саме застосування цього засобу для протидії систем протиповітряної оборони. Тобто за рахунок малої висоти, невеликої швидкості, малого розміру, він залітав в сектор, де можуть знаходитися системи протиповітряної оборони і повинен був їх знищувати. За рахунок того, що профіль польоту не підпадає під класичний профіль повітряного нападу. Тобто класична система повітряного нападу, балістичні ракети, кривата ракети, виявляється на більшій відстані, виявляється більшими системами і зовсім по-іншому відбувається процес перехоплення, на відміну від засобів, які використовуються зараз, тобто малопомітних дронів. Тому це сучасний виклик перед багатьма країнами. Треба зауважити, що Україна гідно відповідає таким загрозам, і ми бачимо, що результативність перехоплення малих дронів дорівнює 95%. Але водночас треба казати про те, що ворог постійно змінює тактику застосування, використовує активно засоби розвідки, які дозволяють пробивати нашу повітряну оборону тих місцях, де ми найслабші. Це треба визнавати, і то треба казати. Саме тому ми постійно наголошуємо про взаємодію з європейськими країнами, про потребу великої кількості засобів радіолокації і систем, які би дозволяли нам виявляти таку загрозу. Тому я би казав про те, що Російська Федерація насправді зараз має складну ситуацію з засобами протиповітряної оборони, тому що вона втратила велику кількість на території тимчасово окупованої України. І якщо казати про щільність систем протиповітряної оборони, то, мабуть, найсильніша система протиповітряної оборони в Російській Федерації зараз знаходиться на Валдаї і ще частково перекрита Московський і Ленінградський регіон.
2: Пане Анатолію, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. Це був Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Україна хоче спільно з партнерами виробляти системи «Петріот». Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві. Головна тема цих важливих перемовин – захист від російської балістики. Президент відверто визнав дефіцит ракет ПАК-3. Постачання суттєво скоротилося через конфлікт на Близькому Сході. Гроші на закупівлю в Україні є, але союзники фізично передають менше снарядів. У свою чергу Марк Рютте повністю підтримав позицію Києва. Російська економіка зараз перебуває під величезним тиском. За словами генсека, Москва вже не здатна покривати всі шалені витрати на війну. Тому союзники мають подвоїти зусилля, аби змусити Росію повернутися за стіл переговорів.
14: У нас є єдиний інструмент поки що, який працює. Це системи, американські системи Patriot. Ми знаходимо кошти в Європі та від інших наших партнерів, щоб купувати ракети для Patriot'ів через програму Pearl. І я хочу подякувати всім партнерам і дякую особисто тобі, Марку. Дякую тобі, що програма Pearl є. Що вона продовжується, що вона працює. Зараз в травні внески є. Внески були. Будуть внески і в червні.
15: Ми знаємо, що Росія не здатна компенсувати всі витрати, які потребує війна. Ми маємо примусити Росію повернутися за стіл переговорів, щоб вони припинили ту війну, яку розпочали 10 років тому. Хоча, на жаль, жодних ознак, що вони готові зупинитися, нема. Ми бачимо, що далі продовжують гинути цивільні, руйнуються міста. Ми дуже сильно засуджуємо агресію Росії.
2: Крім того, Марк Рютте після зустрічі з Володимиром Зеленським відвідав райони Києва, які зазнали ворожих ударів. Зокрема, вони побували на Лук'янівці. Генеральний секретар НАТО на власні очі побачив масштаби руйнувань. Очільник Альянсу особисто оглянув житлові будинки після обстрілів. Цей візит ще раз підкреслив головну потребу нашої держави. Україні необхідне негайне посилення протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський кілька хвилин тому оприлюднив відкритий лист до російського диктатора Володимира Путіна із пропозицією завершити війну. У зверненні глава держави наголосив, що за 26 років при владі Путін перетворив відносини між країнами на мову влучань та втрат, а саме війна стала його особистим безпричинним вибором. Зеленський озвучив щомісячні втрати армії РФ у понад 30 тисяч убитих та поранених і підкреслив, що ресурси Кремля суттєво скорочуються, а росіяни дедалі більше втомлюються від бойових дій, дефіциту та мобілізації. Український лідер запропонував Путіну не боятися вийти з війни та провести пряму двосторонню зустріч на нейтральному майданчику у Швейцарії, Туреччині чи в арабському світі. За планом Зеленського, лінія фронту має стати початком дипломатії, де Україна готова до повного припинення вогню на час перемовин під моніторингом США. Також серед перших кроків пропонується обмін полоненими за принципом «всіх на всіх» та повернення депортованих дітей. До двостороннього треку згодом можуть долучитися США та Європа як гаранти безпеки. Якщо ж Кремль відмовиться, Україна продовжить боротися, працюючи на повне виснаження Росії. На зв'язку зі студією Михайло Подоляк, радник Офісу Президента. Пане Михайле, добрий вечір.
16: Вітаю, вітаю вас.
2: До якої реакції очікує Україна на цей відкритий лист?
16: Адекватної? Хоча це складно уявити собі, да, тому що адекватність і Росія – це трошки інші реальності. Але між тим, президент фіксує той статус-кво, який сьогодні є після 4 практично з половиною років війни. А щодо спроможності України вести ефективну контрвійну, перше, щодо спроможності України виснажувати Росію, максимально жорстко атакуючи її експортну інфраструктуру, мається на увазі нафтогазову, перш за все. Безумовно, Україна сьогодні частково перехоплює ініціативу і по лінії фронту, тобто всі ці ілюзії того ж Путіна, що вони десь там наступають, десь там щось контролюють і так далі, вони не відповідають дійсності. Більше того, Україна фіксує статус-кво, що сьогодні у світі немає держав, які б там так чи інакше підтримували бажання Росії продовжувати цю війну. І президент пропонує заморозити, скажімо, лінію фронту, ну, тобто зупинити по лінії фронту, і далі вже достатньо тяжко, але працювати в рамках дипломатичного треку. І, безумовно, це, ну, достатньо жорстка позиція і достатньо чітка позиція України, що війну треба зупинити, принаймні, активну її частину, щоб не було руйнації там цивільної інфраструктури, не було вбивств цивільних, на що сьогодні орієнтується Росія. І, з іншого боку, це практично чіткий такий меседж для країн, потенційних посередників, якими сьогодні залишаються Сполучені Штати. До цього можуть додатись там, наприклад, європейські країни в форматі Франція, Британія, Німеччина і так далі, тому подібне. Більше того, президент говорить про логістику. Це особиста зустріч, на якій можна зафіксувати фінал активної частини війни. Ця зустріч має бути відповідно на нейтральній території, тому що, зрозуміло, ніхто не буде там приїздити до Москви для того, щоб розмовляти з Путіним незалежно від його психічного і психологічного стану чи готовності, але нейтральні країни, безумовно, нададуть майданчик для того, щоб можна провести ефективні, принаймні, переговори на такому рівні. Тому, ще раз, це фіксація суб'єктності України, фіксація статус-кво, який сьогодні є у цій війні, фіксація того, що далі Росія, там, зрозуміло, нікуди не буде просуватись, незалежно від того, що вони там собі малюють, що там малює Генеральний штаб на чолі з Герасимовим для Путіна. Ну і крім того, це така собі публічна позиція України для багатьох країн, включно, наприклад, з Китаєм чи там з країнами, які так чи інакше сьогодні заробляють на Росії. Ну, тобто, війна, яка продовжується 4,5 роки, має бути закінчена. Для цього, зрозуміло, що для цього треба піти на певні компроміси, і ці компроміси виглядають як заморозка по лінії фронту. Оце це президент України фіксує. І, знову ж таки, на мій погляд, це сильна позиція, яка розставляє крапки над і. Хто хоче дійсно прийти до фіналу в цьому мирі, тому що ми з вами неодноразово чули від певних посередників про те, що Росія там хоче підписати щось, хоче кудись вийти і так далі, тому подібне. Ну, в даному випадку є можливість зафіксувати статус-кво і Російській Федерації теж.
2: Пане Михайле, а от чи дочекається, як ви сказали, Україна адекватної відповіді, якщо Путін, власне, знову цинічно заявляє, що Росія нібито хоче домовитися мирним шляхом і навіть готова до якихось компромісів, але все буцімто впирається в небажання Києва. Як взагалі Офіс Президента оцінює ці чергові спроби Кремля перекласти відповідальність за продовження війни на Україну і закликати Євросоюз припинити постачання зброї?
16: Перше, перекласти відповідальність за війну на Україну не вийде, і ви це бачите, це очевидно, і ніхто цього не буде приймати. І пан Рюте, наприклад, ви тільки що давали цитату, його відверто говорить про те, що для всіх, очевидно, навіть для країн, ще раз підкреслюю, які займають там нейтральну позицію або заробляють на Росії, на обслуговуванні війни постачає там в Росію певні товари і так далі, навіть для них очевидно, що вина повністю, провина за цю війну виключно на Російській Федерації. Це перше. Друге, не вийде будь-якими цими заявами, особливо після 4,5 років війни, після того, наскільки неефективно в цій війні себе проявляє Росія, яка воює кількісними показниками і так далі, не вийде зупинити Європу в рамках цих програм допомоги Україні, які ми сьогодні маємо. Тут, ну, це просто треба бути, я не знаю, ким, щоб вірити в те, що ти тут наговорив знову ж оцієї маячні, і після цього там Європа зупинила допомогу Україні, розуміючи, наскільки агресивною є Росія, наскільки вона підвищує ставки, і як вона гібридно атакує саму Європу. І третє, Що буде відбуватись, якщо Путін не буде реагувати адекватно? Він ніколи не реагує адекватно, але ті інструменти, які сьогодні використовує Україна, інструменти, які приводять до обнулення спроможності Росії проводити далі експансію, як таку, ми ж бачимо, що відбувається із нафтогазовою галузю в Росії, з іншими галузями, з мілітаркою, з хімією. І ми бачимо, що вони вводять поступово талони на бензин, на дізель. І це все наслідки цієї війни. І ці наслідки тільки погіршаться, суттєво погіршаться, і далі буде гірше, набагато гірше. Тобто Росія сьогодні звертається за допомогою, неформально, зрозуміло, звертається за допомогою до посередників, щоб вони так чи інакше прогарантували можливість проведення якихось заходів, масових заходів в Росії. Ну, мається на увазі тих пропагандистських заходів, які ми з вами бачимо або в Пітері, або в Москві там на початках травня. Я б все ж таки радив нам не дивитись дуже так прискіпливо і не аналізувати дуже прискіпливо промови Путіна, тому що вони достатньо банальні. Все, що буде насправді відбуватись, це буде відбуватись неофіційно. Я думаю, що в Росії також усвідомлюють, що ціна цієї війни наростає надто швидко, вона занадто велика, і навіть Росія, попри всі свої там ресурсні можливості, не витягне далі все це, що зараз відбувається. Тому що, підкреслю, зрозуміло, як треба технологічно працювати з Російською Федерацією в цій війні, що треба робити, щоб контролювати і лінію фронту, і тили російські, і постачання в Збройні Сили Росії, мається на увазі по лінії фронту, і що треба робити з точки зору контрпропаганди проти того всього, що говорить Росія. І тут є ще одна маленька ремарка. На сьогоднішній день в політичних елітах, глобальних політичних елітах, попри, знову ж таки, там певні публічні дискусії, є консенсус, що Російська Федерація не може отримати якісь переваги, не може отримати якісь стимули, з точки зору там заохочення агресії, як це було традиційно, особливо в останні роки, тому що Росії боялись, не може отримати заохочення тим, щоб піти на зустріч Росії і віддати їй щось, да? Тому що вона веде війну, ще раз підкреслю, 4,5 роки проти України, вона цю війну однозначно не виграє, вона і близько не досягла жодних цілей, які ставила напередодні повномасштабного вторгнення. І далі є глобальний консенсус, знову ж таки, попри всі там складні дискусії на різних рівнях, з різними партнерами, про те, що Україна ефективна і ефективна в протидії Росії і обнулює, максимально швидко обнулює репутаційні там залишки Російської Федерації.
2: Пане Михайле, а зараз щодо Ради Україна НАТО, яка вперше зібралась у Києві, про що це свідчить, особливо враховуючи, що Росія посилила удари по Києву?
16: Це свідчить про декілька речей. Перше, про максимально реалістичне розуміння, особливо паном Рюте, як генсеком НАТО, того, що таке сучасна війна, яку роль в цій війні грає Україна і яку користь може надати НАТО в рамках трансформації Альянсу, тому що Альянс НАТО має пройти через певну реформу для того, щоб бути готовим до чіткого розуміння війни майбутнього і як з цим працювати. Так ось пан Рюте чітко розуміє, наскільки ефективною може бути співпраця з Україною з врахуванням цього досвіду сучасної війни. Більше того, наскільки може бути ефективним побудована іншого типу в Європі оборонна індустрія на базі досвіду, знову ж таки, України. Особливо в таких сферах, як дрони, як реби, як ті ж ракети. Да? Тобто конвергенція між європейськими країнами, як потенційними інвесторами, як потенційними набувачами тієї зброї, того досвіду, який є в Україні, і Україною, яка може бути тут не тільки, скажімо, країною, яка передає щось, якісь інструменти, але й консультантом в розумінні сучасної війни, тут може бути максимально вигідна співпраця НАТО і України. І це такий собі сигнал, що попри всі, знову ж таки, складні дискусії, на сьогоднішній день конфігурація змінилась. Тобто це не тільки Україні потрібно мати поряд з собою там альянс, який буде допомагати колективно щось на щось відповідати, але й альянсу потрібно мати ключового сьогодні, ключову армію, скажімо так, Європи, яка готова до сучасних воєн, м'яко кажучи, яка має відповідний досвід. І от такий символізм проведення Ради НАТО абсолютно абсолютно практично всі країни тут присутні. Більше того, домінантно, максимально домінантно в Європі є розуміння того, що Україна має бути невід'ємною частиною нової архітектури безпеки Європи. Знову ж таки, а елементом, базовим елементом цієї безпекової архітектури є якраз таки альянс, попри знову ж там складні дискусії. Але фінал війни буде означати, що Україна тісно інтегрована в цей альянс. І тому пан Рюте просто це вже демонструє. Це такий собі символізм з одного боку. А тепер інше, психологічний символізм. От Рада, яка проводить НАТО, проводить в Україні, в Києві, попри всі оці заяви про використання балістики, орешників, тополей, рубежей і так далі, тому подібне, свідчить про абсолютно чітку підтримку Європою України в найскладніші часи. І ніхто не залишить Україну один на один з Російською Федерацією. Ще раз, попри всі ці заяви, до речі, до цього, до моменту проведення Ради НАТО Україна в Києві, до цього всі практично європейські посольства заявили про те, що вони не будуть залишати Київ, вони будуть знаходитись у Києві, незалежно від тих заяв, які агресивних, максимально мерзенних заяв, які лунають від представників російської вертикалі влади.
2: Марк Рюте заявив, що Україна постійно отримує ракети до ЗРК «Петріот». Водночас президент Володимир Зеленський говорить про можливі серйозні кадрові рішення, якщо не буде реального прогресу з поставками систем та ракет до них. Поясніть, будь ласка, про які домовленості йдеться і хто саме зараз гальмує їхнє виконання?
16: Бюрократія, не швидкі переговори, про що говорить президент, ну, мається на увазі повільні переговори, тому що нам потрібно, м'яко кажучи, збільшити кількість протиракет, які мають надходити. Так, вони надходять, тут Рюте правий, але ми розуміємо, що сьогодні ставку Росія робить на такі собі терористичні удари по центрам великих міст, тому і перш за все балістикою, зрозуміло, і надзвуковими ракетами, циркони, кінжали, іскандери, і калібри, і безумовно, для того, щоб цьому протистояти, потрібні відповідні види протиракет, які є там в третьому паку «Петріотів». І нам потрібно якомога швидше підписати додаткові угоди про саме постачання оцих типів ракет в більшій кількості. А це відповідні домовленості з іншими країнами, не тільки зі Сполученими Штатами, а з іншими країнами, на складах яких є там певна кількість цих ракет. Знову ж таки, для того, щоб ці країни могли нам постачати, треба домовитися зі Сполученими Штатами, щоб ці країни там в черзі отримували раніше, потім компенсаторно отримували ці ракети. Це складні бюрократичні переговори. Президент наполягає на тому, щоб їх вели не повільно, як це прийнято, да, в приведенні таких переговорів, а щоб це все було пришвидшено, тому що ми бачимо, наскільки є сьогодні звірячою тактика ведення війни з боку Російської Федерації. Тобто вони вже не маскують, вони навпаки документують готовність вбивати цивільне населення, атакувати центри міст, атакувати великі міста і бити по спальним районам, бити по багатоквартирникам і так далі, тому подібне. Президент абсолютно щиро опікується саме захистом цивільного населення, розуміючи, що інших варіантів ведення війни у Путіна немає. Немає ніяких в нього там ініціатив на полі бою, немає ніяких в нього аргументів взагалі в цій війні, окрім одного – бити балістикою по цивільному населенню. Для захисту цього треба пришвидшити постачання відповідних, ще раз підкреслюю, видів протиракет, тому що для там роботи по крилатим ракетам є інструментарій, але для роботи по тим же надзвуковим ракетам на кшталт того ж циркону чи кінжалу треба конкретні протиракети з третього паку до «Петріотів».
2: Пане Михайло, я дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю мирної ночі. Дякую. Це був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента. Від початку доби російський агресор 95 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільше боєзіткнень зафіксовано на Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Там українські воїни стримують десятки штурмів. І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Харківському відтинку. З нами на зв'язку Микола Волохов, командир групи ТЕР у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, вітаю.
17: Вітаю вас і слава Україні.
2: Героям слава. Телеглядачі, звертаю вашу увагу, що на екранах з'явився QR-код та номер картки. Це означає, що відкрито збір. На що саме, розкажіть, пане Миколо, будь ласка.
17: Залюбки розповім. Ми збираємо 450 тисяч гривень, до речі, 100 з яких ми вже зібрали, і всі ці кошти підуть на модифікацію дронів, які ми вже маємо на руках. Дивіться, друзі, хочу пояснити, як зараз все виглядає. Якщо ще десь рік назад ми недоотримували дронів від держави, це була величезна проблема, ми збирали кошти на дрони. До речі, сам дрон коштує гарний, такий може коштувати і 40, і 50 тисяч гривень. А ми збираємо 450, і я хочу вам сказати, що ми разом з вами зробимо так, що за ці 450 тисяч гривень 100 дронів долетять до своїх цілей. Що ми для цього будемо робити? Ми візьмо ті дрони, які нам відправляє держава, але є й велика проблема. Дрони ми маємо, але й ворога ми маємо, який постійно придумує способи протидії цим дронам. Він модифікує свої комплекси РЕБ і робить так, що наші дрони не долітають до цілі. А ми з вами зараз зберемо кошти, купимо ті компоненти, які ми будемо вставляти в ті дрони, які вже ми маємо у себе на руках, і робити їх такими, щоб вони 100% долітали до цілі. І, друзі, я хотів всім подякувати, хто нас підтримує всі 4 роки. І сьогодні таке у нас велике свято, річниця від створення 3-го армійського корпусу, корпусу Андрія Білецького. І, друзі, всі, хто весь цей час донатить підрозділу ТЕРА як частину тині 3-го армійського корпусу, хочу, щоб ви знали, що ви ті люди, які створюють для нас тил. Можете, до речі, нас прямо так донатом сьогодні і привітати. Ці кошти підуть на компоненти для дронів, і якщо ви захочете переконатися, як це все працює, я завжди всім кажу, не вірте на слово, перевіряйте. Перевіряйте все, що вам кажуть, тому що зараз такий нелегкий час. Ви можете зайти на сторінку 3-го армійського корпусу, на сторінку підрозділу ТЕРА в Телеграмі, наприклад, ТЕРЕОПС, і подивитися, як ваші кошти перетворюють окупантів на фарш. Магія полягає в наступному. Здавалося б, от ви задонатите зараз 100 гривень чи 50 гривень. Бачите, до речі, зараз в кадрі, як працюють наші дрони, і щоб вони так працювали, їх треба постійно модифіковувати. І ваші 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень роблять так, що дрон за 50 тисяч гривень долітає до цілі. Якщо цього не зробити, то він може бути абсолютно некорисним, абсолютно таким, який не виконує жодної функції. Тому, друзі, за номером картки внизу або за QR-кодом, прошу, скануйте і підтримайте підрозділ ТЕРА і 3-й армійський корпус. Це свято для нас всіх зараз.
2: Шановні телеглядачі, я теж закликаю вас доєднатися до збору. Подякуйте нашим бійцям, зробіть пожертву. Це інвестиція і у нашу власну з вами безпеку. Доєднуйтесь, маленьких донатів не буває. Кожна гривня має працювати на перемогу і на знищення окупантів. Пане Миколо, розкажіть про оперативну ситуацію на Харківському напрямку, де ви несете службу, попри заяви окупантів про буцімто взяття Борової. Яка там зараз реальна картина?
17: Ну, гарна новина в тому, що окупантам до Борової ще дуже далеко, і ми не бачимо жодної перспективи для них, от щоб могло таке статися, щоб вони мали об'єктивні шанси її взяти ні сьогодні, ні в найближчий час. Але є і дуже сумна новина, насправді. Борова фактично вже повністю знищене місто, туди долітають і ворожі каби, і ворожі дрони, і ворожа артилерія туди добиває. Попри те, що ми намагаємося постійно тушити їхні артилерійські позиції і не давати їм працювати. До речі, друзі, якраз в контрбатарейній боротьбі, коли потрібно зупинити ворожу гармату, а ця гармата завжди прикривається комплексом РЕБ. Надзвичайно важливо мати такі модифіковані дрони, на які ви зараз можете нам задонатити, і таким чином забезпечити, щоб жодна ворожа артилерія не могла пристрілятися в тому числі по Боровій. Тому Борова фактично потрошечку стає таким містом-приводом, і жити там дуже важко людям. Ми допомагаємо людям евакуйовуватися, тим, хто приймає таке рішення. Я хотів би звернутися до всіх українців, хто знаходиться в таких містах, які знаходяться на стику, так, то, будь ласка, евакуюйтесь, не лишайтесь там, звертайтесь до військових, і вам завжди допоможуть покинути таке місто. А з іншого боку, хочеться сказати, лінії оборони 3-го армійського корпусу знаходяться лимани. І фактично зараз про це говорять, і Сирський також про це нещодавно говорив у своєму інтерв'ю, що лимани фактично є ключом і таким стратегічним пунктом, який утримує артерію постачання ресурсів до Донецької агломерації, до того, що там зараз у нас залишилося, до Краматорську і до Слов'янську. Там теж оборона продовжує утримуватися, друзі. І хотілося б ще раз подякувати всім тим, хто нас підтримує. Я знаю, що багато хто донатить часто на багатьох ефірах. Повірте, всі ці позиції, і Борова, і Лимани утримуються в тому числі, тому що ви нас підтримуєте.
2: Шановні телеглядачі, доєднуйтесь до збору. Ви почули, росіяни намагаються стерти з лиця землі Борову, обстрілюють наших людей, їхня ціль – це, власне, ми з вами, цивільні, і нині ще до того ж День пам'яті дітей, які стали жертвами російської агресії. Давайте задонатимо на вбивство російських окупантів. Підрозділ ТЕРА саме збирає на це. Росіяни розповсюджували фейки, пане Миколо, щодо окупації Новоплатонівки. Натомість ЗСУ їх успішно спростували. Оборонці зі 115-ї МБР вже зачистили від росіян село на Харківщині. Яка там наразі обстановка? Наскільки поруйнований населений пункт?
17: Наразі село перебуває під контролем України. Дійсно, росіяни намагаються так робити. В чому їхня тактика? Їм потрібно якось звітуватися перед своїм керівництвом і якось показувати, що у них є, бодай, якісь успіхи. Тому що фактично ми можемо говорити, що весняна наступальна. Ну, як весна закінчилася, і жодних результатів, принаймні на Харківщині, там, де стоїть третій армійський корпус, у ворога досягти не вдалося. Тому намагаються хоча б імітувати якийсь результат, засилають туди малі групи, намагаються підняти прапор, якось це сфотографувати. Ці групи фактично ліквідуються той же день, коли й заходять. Тому, друзі, я хотів би до всіх звернутися. Не вірте росіянам. Росіяни брешуть, росіяни дурять. Як вони нам колись казали, що ми братські народи і жодних у нас, у них до нас претензій немає, як відбулося повномасштабне вторгнення. І те саме з цими населеними пунктами, коли вони кажуть, ми щось захопили. От дуже раджу дивитися, що написано в Діпстеті. Там доволі об'єктивна інформація, хоча й з певними затримками, звичайно, відбувається. І не вірити окупантам, а краще щось зробити, щоб у них було, не було жодного шансу. І, до речі, друзі, модифіковані FPV-дрони, ті модифікації, які ми встановлюємо, купуючи найновітнішу китайську техніку, китайське радіообладнання, яке робить так, що ці дрони 100% долітають до цілі. Це, мабуть, найкраще, що можна зробити для того, щоб у росіян і надалі не було жодного шансу наступати і брати жодне із українських сел.
2: Пане Миколо, ще одне питання. Маю успіх операції з зачистки Новоплатонівки та безпеку бійців забезпечив наземний роботизований комплекс, який дав вогневе прикриття. Як ви оцінюєте цей досвід? Чи застосовує, зокрема, ваш підрозділ роботів для супроводу піхоти?
17: Це, можна сказати, останній рік, останнього року. Це таке ноу-хау, на яке потрібно робити найбільше.

0: поїхало, ми можемо вже сміливо констатувати, що це працює, і в корпусі Білецького поставлена задача 30% всієї піхоти замінити на наземні роботизовані комплекси. Це ми кажемо про піхоту напередку. Я вже мовчу про те, скільки логістичних задач, а іноді логістичні задачі щось довести і когось евакуювати можуть бути набагато більш ризикованішими, тому що ти все-таки знаходишся ні в бліндажі. І вже на даний момент ми, знаєте, така гордість. Сьогодні річниця 3-го армійського корпусу, його створення. І в цей день можемо сказати, що половина з всіх роботизованих наземних комплексів, які використовуються на лінії боєзіткнення з росіянами, використовуються у 3-му корпусі.
1: Пане Миколо, я дуже дякую вам за цю розмову. Вдячність велика нашим телеглядачам. Упродовж неї нам вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. А я нагадаю, це був Микола Волохов, командир групи «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анною Каменєвою. Я ж з вами на сьогодні прощаюся. Тихої ночі.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
4: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
5: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: За свою країну.
6: Двадцять друга в Україні. Час новин. В студії Анна Каменєва. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має понести відповідальність за злочини, вчинені проти юних українців. Під час церемонії вшанування пам'яті неповнолітніх жертв глава держави наголосив, що співчуття та заяв міжнародної спільноти замало. За словами президента, потрібні реальні дії для захисту життя людей та притягнення винних до відповідальності.
7: Цей день про найболючіші епізоди війни, про найбільшу несправедливість, про зло, яке чинить Росія, коли гинуть найнезахищені та найбільш невинні діти. А зараз це щонайменше 707 українських діточок і ще тисячі дітей, яких Росія поранила, викрала. Тисячі дітей, чия доля досі невідома. І все це докази, що у світі немає більш брехливої держави, ніж Росія. Їхні нібито удари виключно по військовим об'єктам і вигадані хворою уявою цілі.
6: Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора Володимира Путіна із пропозицією завершити війну. Далі я прочитаю весь текст листа. Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було, це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей. 26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат. Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України. Щоб ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором.

0: Ною без реальної причини. Саме так це запам'ятає історія. Цей час міг би пройти зовсім інакше. Ми часто чуємо, що війна вас влаштовує. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї чи параду в Москві. Ваше власне життя для вас цінне. Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян. Те, що війна дає все більше негативу Росії. Їм не подобаються наші дрони і ракети. Їм не подобається дефіцит бензину та постійне зростання цін. Їм не подобаються постійні заборони. Їм не подобається ваш намір влаштувати другу хвилю мобілізації, щоб розширити війну на інший напрямок в Україні або направити проти якихось іще країн, сусідів Росії. Їм не подобається, що в вашій війні не видно кінця. Так, ви ще досі можете примушувати росіян так існувати. Але ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачає грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав. Як ви самі кажете, треба все підрахувати. Вчора я отримав доповідь про втрати вашої армії на фронті в Україні. В травні це знову понад 30 тисяч убитих і важко поранених росіян. Ми тримаємо саме такий показник щомісяця, і щодо кожної вашої втрати в нас є відеопідтвердження. Це не голослівно. Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63% – це вбиті і тільки 37% – поранені. У 21 столітті армії не можуть дозволяти собі такого балансу. Надалі частка вбитих зросте. Не те, щоб ми в Україні переживали про росіян після всього, що принесла в Україну ваша війна. Але я дбаю про українців. Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата нам болить. І навіть коли рівень втрат українських 1-5 чи 1-6 в порівнянні з втратами російськими, це все одно має велике значення. Як має значення і те, що ви вже регулярно, раз на кілька місяців, переносите крайні терміни захоплення наших регіонів, передусім Донецької області. Ви не захопите її і цього року. Але ми в Україні не хочемо постійної війни. Ми добре знаємо, що без війни безмірно краще. Ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте. Багато хто не вірив, що Україна протримається стільки часу в захисті. Ви не вірили. І ті, хто вам радив, теж не вірили. Це було помилкою. Ви не очікували повномасштабного спротиву від України і не прогнозували, що все зайде так далеко. Але ми всі тут, на 5-му році повномасштабного зіткнення. Не бійтеся вийти з війни. Це головне, що зараз від вас потрібно. Україна зберігає незалежність і збереже, попри будь-які інші прогнози. Ми об'єднали багатьох у світі на захист України та проти вас. Ми знайшли зброю та фінанси. Ми отримуємо підтримку, ви санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості для України, якої ми хочемо і яка може бути досягнена. Ми не дамо досягнути успіху тим, хто намагається вас переконати, що санкції проти Росії будуть відчутно послаблені і що підтримка України буде відчутно скорочена без суттєвих змін у ваші позиції щодо України. Приклад Орбана демонструє, якою ганьбою закінчують ті, хто обирає допомагати Росії у війні проти нас. Україна пройшла важкі зими, коли ви намагалися знищити нашу енергетику. Ми вистояли, і навіть у темряві стійкість українців збереглася. Ми перенесли війну на вашу територію, і ви б не впоралися із цим без допомоги Північної Кореї. Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатися по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю, теж уперше в історії Росії. Ви розраховували, що українцям не вистачить сил захистити себе. Але тепер наші хлопці допомагають будувати захист нашим партнерам на Близькому Сході та в Затоці. Ви сподівалися на внутрішню смуту в Україні, але це проти вас збунтувалися ваші ж військові формування. 23 червня буде чергова річниця, і замовчування не зітре з історії цей факт. І це зараз на вас дивляться з очевидною втомою ваші ж урядовці, бізнесмени, пропагандисти. Світ це бачить. У світу немає втоми від України, на яку ви довго розраховували. А от від Росії є втома навіть у тих у глобальному світі, хто допомагає вам обходити санкції та підтримувати на плаву економіку. Ви не можете цього не помічати. Після 26 років старість почала брати своє. Чим далі, тим більшою буде втома і від вас. Ми бачили документи від розвідки, що ви зараз розглядаєте плани війни ще й на 2027 і 2028 роки. Також ми знаємо, що ви сподіваєтеся, що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше. Ви хочете втягнути ще більшу війну Білорусь, і зараз ми змушені готуватися ще й до цього. Ми бачимо, що ви розігруєте якусь партію з Придністров'я. Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно і гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану. І неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву, але після таких 26 років українському лідері у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу. Багато хто може і хоче прийняти цю зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває в Європі і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу. Ми вже мали досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали. Тому потрібно знайти передусім наші двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії. Своєю війною ви назавжди розмежували Україну та Росію. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете. Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати. Україна готова до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх», і це може стати хорошим прологом до закінчення війни. Треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає, але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росії, ваше особисте. І це не погроза від мене, це факти. Російської історії, які добре знаєте, коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну. Вічна пам'ять усім, чиї життя були забрані цією війною. Слава Україні! І Україна офіційно передасть відкритий лист Володимира Зеленського до Кремля через дипломатичні канали. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник МЗС наголосив, що Київ очікує від російської сторони змістовної відповіді на пропозицію провести прямі перемовини. Сибіга наголосив, що настав час завершити цю війну, час нарешті обрати мир. Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару поранення дістали 10 людей. Одна з потерпілих перебуває у тяжкому стані, зазначили в Запорізькій ОВА. Через обстріл у місті пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці влучання спалахнула пожежа. Одна загибла та 5 поранених – це наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Російська армія майже 50 разів атакувала 4 райони області безпілотниками, важкою артилерією та скинула авіабомбу. У Синельниківському районі через удари окупантів загинула пенсіонерка, ще двоє чоловіків поранені, один із них перебуває у лікарні у тяжкому стані. У Нікопольському та Криворізькому районах також є постраждалі та руйнування, а в Дніпровському рятувальники ліквідували пожежу в будівлі логістичної компанії, яка спалахнула через ворожу атаку. Кінець бази шахедів. Сили безпілотних систем ЗСУ розгромили пункт окупантів у Донецькому аеропорту. Успішну операцію провели бійці першого окремого центру СБС. Вони ліквідували російські екіпажі безпілотників, зенітні розрахунки ППО та підірвали склади з боєприпасами. Загарбники перетворили колись сучасне литовище на майданчик, з якого запускали по українських містах ударні дрони типу шахед. Тепер ці позиції випалено вщент. Сили оборони України завдали потужних ударів по військових об'єктах та логістиці ворога, поціливши у російський корабель, пороховий завод та стратегічні склади. В акваторії Азовського моря українські військові успішно уразили російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк». Водночас у тимчасово окупованому Криму під атаку потрапили склади паливно-мастильних матеріалів та інші важливі стратегічні об'єкти загарбників. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, масштабних вогневих ударів та також завдано по зосередженнях ворожого озброєння і військової техніки, пороховому заводу, а також місцях зберігання боєприпасів та палива на окупованих територіях Донеччини, Запорізької області та безпосередньо в Росії. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді зазначив, що такі кораблі, як уражений «Світляк», використовують, зокрема, для протиповітряної та протичовнової оборони. Угорщина скасувала вето на офіційний початок переговорів України щодо вступу до Євросоюзу. Новий уряд у Будапешті на чолі з Петром Мадзером повідомив, що досяг всеосяжної угоди з Києвом про права угорської меншини. Рішення Будапешта також розблокує формальний початок переговорів щодо приєднання до ЄС Молдови. Київ та Кишинів отримали статус країн-кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. Заявки двох країн об'єднали. У січні минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати офіційні переговори щодо погодження національного законодавства України зі стандартами НАТО. Але цей крок майже півтора року блокував тодішній прокремлівський угорський прем'єр Віктор Орбан. При цьому Мадзер повторив свою незгоду з прискореним вступом України в ЄС і знову заявив, що її майбутнє членство винесуть на референдум в Угорщині. Сотні дитячих долоньок склалися в одне велике послання миру для України. В іспанському місті Калелья, неподалік Барселони, відбулася міжнародна акція «Дитячі долоньки за мир». Її учасниками стали діти з понад 25 країн світу. Разом із дорослими вони встановили рекорд Іспанії. Майже 1500 учасників створили та пронесли вулицями міста 129 полотен із кольоровими відбитками дитячих рук. До акції долучилися й офіційні гості, мер Калельї та консул України в Барселоні. Символічна хода стала знаком підтримки України та нагадуванням світові про ціну, яку платять за війну діти. Кожна долонька на цих полотнах – це голос за право жити в мирі та безпеці.
1: Ми ставимо долоньки за акцію на мир.
2: Ой, Наше місто зовсім невелике, але я, як мер, бажаю Україні миру. Я хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилась, і всі українці і українки жили спокійно. Слава Україні!
0: У Швейцарії під землею будують найбільшу батарею світу. Вона займає котлован завглибшки приблизно 27 метрів і завдовжки понад 2 футбольні поля. Ємність батареї – понад 2 гігавати на годину, вихідна потужність – більше 1 гігавата. Це можна порівняти з потужністю атомної електростанції, однак АЕС здатна працювати на ядерному паливі значно довше. Головна мета ініціативи – врятувати Європу від перебоїв зі світлом, коли відсутня сонце чи вітер. Амбітне будівництво розпочали рік тому. Проект об'єднає в собі акумуляторне сховище з дата-центром штучного інтелекту та водяним охолодженням, офісами та лабораторіями. І на завершення, у Кремлі відреагували на лист Володимира Зеленського. За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Піскова, Путіну відзвітують про це пізніше. Також речник повторив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, він може приїхати до Москви. Нагадаю, президент України оприлюднив відкритий лист до російського диктатора Путіна із пропозицією завершити війну. Це всі новини на цю годину. Я на сьогодні з вами прощаюсь. Тихої і спокійної нам усім ночі, а марафон «Єдині новини» триває і надалі.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: «Єдині новини».
5: Разом ми – сила.
3: «Єдині новини» у центрі подій.
6: За країну рівних можливостей.
7: До Дня пам'яті дітей, яких убила Росія. Батьки приводять нас на світ з думками про світле майбутнє. Але коли темрява його руйнує, залишається тільки будувати новий світ нової надії. Ми – творці нашого майбутнього і їхньої безпеки. Тільки в наших руках і в наших силах зберегти їхнє дитинство, протистояти ворогу, щоб розквітали наступні покоління, об'єднані заради захисту найдорожчого.
8: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
9: 144-й центр сил спеціальних операцій.
10: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Я Анастасія Довгуле, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію заслуженого артиста України, співака, волонтера Арсена Мірзояна. Вітаю вас, Арсене.
1: Вітаю.
0: Ми з вами зустрічались на початку повномасштабного вторгнення, і у вас тоді настрій був вкрай похмурий, і ви були зосереджені виключно на волонтерстві. Ви навіть казали, що не представляєте мене як артиста. Я зараз вже не артист, зовсім в іншій іпостасі.
1: Перші дні були дуже важкі. Тому.
0: Так. А скажіть, з часом, що змінилося? Зараз ви все ж таки артист на користь ЗСУ, чи ви все ж таки все одно волонтер, який підпрацьовує артистом?
1: Ні, ну воно все загалом. Це я сам собі, знайди золоту середину. Все, що пов'язано з тим, щоб не опускати руки.
0: А були моменти, коли хотілося вам опустити руки?
1: Мабуть, була просто уява про те, що це може статись. Але дякую, що поряд друзі, знайомі і всі ті, хто не дають цього зробити.
0: Дружина, донька.
1: Дружина, донька, всі, абсолютно всі.
0: Про Тоню Матвієнко ми ще окремо поговоримо.
1: Ми ще окремо поговоримо про Тоню Матвієнко.
0: Так, але зараз хочу запитати, скажіть, будь ласка, за ці роки, вже п'ятий рік триває повномасштабне тільки вторгнення, велика війна триває вже набагато більше. Як змінився і продовжує змінюватись Арсен Мірзоян внутрішньо? Тобто ми пам'ятаємо вас як? Як головного романтика української естради, від якого дівочі серця трепетали, скажімо так. Потім ви перетворились на...
1: Перетворився?
0: Власноруч перетворили себе на співака на фронті. Тобто ми вас бачили, ви постійно були дуже занурені у волонтерські справи. Ви якщо співали, ви постійно казали, давайте збирати гроші, купувати автівки для 93-ї бригади, купувати мавіки, купувати то. Тобто ви були залучені в цей процес і якось відійшли від того попереднього романтичного образу, взагалі відійшли і стали таким більш брутальним.
1: Та я б не сказав, що там став брутальним.
0: Ні.
1: Історія полягає в самому процесі, коли я бачив, як артистам, майже всім, це, якщо брати 22-й рік, їм спочатку було якось ніяково розпочинати свою концертну діяльність. І ти, як артист, мав звернутися до своєї, принаймні, аудиторії, не до всіх, окей, плюс. Звертайся до своїх. І дай їм відповідь. Свою, як ти це бачиш. Тому?
0: Ви відчули оцю відповідальність артиста у переламні
1: часи? Це відповідальність публічної особи. Не то, щоб там артиста. Бо артисти ж різні.
0: Публічна особа має проявити власну громадянську позицію.
1: Я думаю, взагалі позицію, не тільки громадянську. Як людини в цілому.
0: Зараз про Збройні Сили України не співає хіба що зовсім ледащий артист. Але не всі вони розуміють насправді, що відбувається на фронті. От ви, наскільки я знаю, ви буваєте постійно там. От ви чуєте ці пісні на сцені, на естраді українській і розумієте, що це просто хайп на війні?
1: В слові «шоу-бізнес» є слово «бізнес». Хтось все рівно бачить в цьому грошову составляючу. І як не крути.
0: Ви досі дотримуєтесь вашої моделі, що ви віддаєте все зароблене на Збройні Сили?
1: Досі.
0: У вас є сім'я?
1: Я зараз говорю про публічні концерти.
0: Тобто приватні якісь історії дають змогу отримувати.
1: Приватні концерти – це вже наша історія. Якщо дзвонить мені якийсь там впливова людина і каже мені, Арсен, в мене день народження, я хотів, щоб ти приїхав там з гітарою. Гонорар ми не оговорюємо, але я, наприклад, кажу, мені треба пікап. І все. На цьому ми завершили історію.
0: Скільки, до речі, ви вже ви підрахували, скільки ви зібрали? Або в грошах, або в пікапах, або в дронах?
1: В середньому, десь, от, скажімо, від нашої родини, там Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, в середньому десь 1 мільйон гривень на місяць. Це нам вдається еквівалентно накопичувати, акумулювати, витрачати. Тобто 1 мільйон гривень в місяць – це така в середньому. Я собі кожен раз дивуюсь, як нам це вдається. Бо зазвичай з часом середній чек донату падає, але якимось чином, я не знаю, якимось чином це вдається. Получається, що я цим тішуся, що виходить, що є довіра. Є довіра і є той самий момент, коли не опускаєш руки і рухаєшся вперед.
0: Вам велика шана і подяка за все, що ви робите всі ці роки. Як вам, як людині, яка дуже глибоко занурена у волонтерську діяльність, зараз дивитися на цілу низку скандалів з волонтерськими проєктами? Бо у волонтерстві багато що будується на довірі. Вам вірять і знають, що якщо гроші віддадуть на вашому концерті, вони підуть конкретно там на конкретну автівку для конкретної бригади. Але ви ж живете в інформаційному полі, просторі, і ви все це бачите, да? Скільки зараз скандалів?
1: Я можу покинути соцмережі на тиждень і не бачити, що там відбувається взагалі. І ти потім заходиш, читаєш, нічого не змінилось, і знову закидаєшся з мережі. Більше не хочу там з'являтися, нічого читати.
0: Що просять вас зараз заспівати, бійці?
1: От все то, що писалось раніше.
0: Можете нам зіграти з міні-альбому «Позивний»?
1: Так.
2: Вулик прийомця садам, кальмар піднімає пташку, потім відкотишся, дай пацанам перепочити, бо трохи тяжко, вивалиш повний БК, решта усім в укриттях, хто чує,

0: Це списли, да? Куплет приспів.
1: Арсене, ви дуже-дуже близько співпрацюєте з військовими весь цей час, починаючи навіть з 2014 року. Під час повномасштабки взагалі нема слів, скільки ви багато робите. Але
0: багато артистів робить, ніж не тільки я.
1: Але ви оцю межу все ж таки поряд з ЗСУ і у ЗСУ не переходите. Коли вас питають чому, що ви відповідаєте?
2: Так, я не поняв зараз. Поряд з ЗСУ.
1: І в ЗСУ.
0: То є одна з одиниць підрозділу, просто як, ну, неофіційно. Хоча хлопці жартують, що Мірзаян тобі вже СЗЧ по всій лінії фронту пишуть.
1: Ну, саме мобілізуватися, ви про це зараз не думаєте.
0: Є певна функція, на яку на тебе покладуть. Там безпосередньо в строю, скажімо, ти маєш бути ефективним і ефективним в чомусь. Я просто розумію, що якщо я потраплю конкретно в якийсь конкретний підрозділ, я буду займатися тим самим тільки в рамках підрозділу. А так у мене є наразі можливість допомагати багатьом підрозділам перебувати в безпосередньо там з ними на позиціях. Тому що, ну, музикант на позиціях – це дуже рідкісне явище. Я не знаю, хто ще з музикантів пробував бути на позиціях.
1: Ви казали в минулому нашому інтерв'ю, що ви для себе зараз бачите артиста як танк, який вивозить з полю бою психологічно. Змінилось,
0: ну, так
1: у вас
0: думка? Має бути.
1: Так і має.
0: Але артист має бути таким, щоб бійці йому вірили.
1: Ви коли повертаєтесь з концертів на фронті, з лінії фронту, там, де ви кажете, оці дуже складні ситуації, заразом небезпечні, виникають, і ви повертаєтесь до, скажімо так, цивільного життя. І от багато хто з людей, які цю трансгресію звершують, вони кажуть, що здається дуже прісно, і вже не так емоційно, і вже немає того нерва, і щось знову тягне в більш насичене життя. Є у вас таке? Оця туга за справжнім життям, яке, як виявилось, в наші часи відбувається на війні?
0: То я знову беру гітару. Так, є туга. Є туга. Тому я вже народилася ця пісня. Хай там як зійдуться в небі зорі,

0: Ну, така історія, але вона мені теж так важко дається, ця пісня.
1: Важко?
0: Важко, так. Да. Кошмар. Мені візуально все це і про тих людей, які виїхали з України. І як їм важко, особливо, якщо це мова про студентів, про молодь. Всі ті, хто зараз розмінює своє майбутнє, є ті, хто взагалі віддав майбутнє своє. Ми говоримо, що люди віддають саме цінне життя, але насправді люди віддають майбутнє. Навіть не знаєш кому.
1: Важче.
0: Є ті, хто відмовився від майбутнього, а є ті, хто втратив. Тому ну, це велика різниця.
1: У вас теж складна ситуація особиста в цьому плані. От ви сказали, що є там молодь, яка виїхала. У вас від вашого першого шлюбу є син, який теж виїхав за кордон.
0: Ні, ну в них навчаються.
1: І навіть навчаються в Німеччині, здається,
0: так? Да?
1: І ви казали, що він навіть мову опанував вже німецьку.
0: Так.
1: І не факт, що він буде зберігати далі українську в своєму там, да, спілкуванні.
0: Ну це ж школяр, ти ж не розумієш, як перехідний вік, і він там, ну як воно все це буде відбуватись. Я не пам'ятаю своє таке, свою трансформацію, коли в мене був той перехідний вік. Якщо ти от так в перехідному віці попадаєш кудись, і надовго в якесь середовище. Чи є оте саме тяжіння потім?
1: А ви пам'ятаєте, як ви особисто стали українцем, адже ви, ну, етнічний вірменин, скажімо так.
0: Це странно звучить.
1: Ну, мірзоян. А відчули себе саме українцем коли? І ви ж перехід на українську мову теж вже в усвідомленому віці, так зробили?
0: Трошки було важко. Ми, як артисти, це робили, ми переходили. А наша аудиторія, вони на нас дивились і так, альо. І тоді оці з'являлися інструменти, як з цим боротись, як людей затягувати в український простір.
1: Якісним українським продуктом, те, що ви, власне, і робите.
0: Для тебе це вже маленька перемога, що ти українською мовою їх затягнув до себе. Я пам'ятаю, як українські артисти їздили в Москву з концертами. І для всіх це було чимось таким, ну, прекрасним. Звісно, ти відчував спекуляцію, що там, типа, культура, а ми як делікатес, який сприймався на ура. І оце ти відчував, що тебе сприймають як делікатес. Ми говоримо про якісний український, тому це і сприймалося як якісний, гарний делікатес. Росіяни не хотіли бачити це як конкретною культурою. Вони вважали, що культура вони, а це делікатес їхньої культури. Вони не бачили це як окрема культура, яку треба так само поважати.
1: Ви з кимось з російських артистів зберігаєте якесь спілкування, хоча б там в соцмережах?
0: Ні.
1: Ні.
0: Нема.
1: Нема про що говорити.
0: Нема про що вести дискусії.
1: Я знаю, що у вас батько на російській території живе. Як з батьком ви спілкуєтесь? Ні, бо на початку війни ви не змогли знайти точок дотику спільного.
0: Ніяк і дуже. На початку війни було ж всім непричетним, була незрозуміла ця ситуація. Тому і я так вирішив, про що мені говорити з непричетними людьми? Вони все рівно не розуміють, про що мова.
1: Добре. Давайте Ми ж пообіцяли...
0: Ми не про це, да.
1: Ми пообіцяли поговорити про Тоню Матвієнко.
0: Во, давайте ми ж про Тоню говоримо.
1: Про Тоню.
0: А то вона скаже, що ви сиділи, інтерв'ю давали, а мене не
1: згадали. А про Тоню не сказали.
0: Так.
1: А про Тоню ви ж знаєте.
0: Тоню я знаю, да.
1: З регулярністю раз на місяць виникають чутки, що щось в родині Мірзояна Матвієнко не те, і вони знову розлучаються.
0: Ну і класно.
1: Ви вже якось звикли до цього, що вас постійно то розлучають, то знову повертають один до одного.
0: Ми звикли, і наш піарщик каже, що...
1: Це добре.
0: Прикольно. Ну, можна нічого не робити. І раз на місяць виходить якась новина, всі щось розказують. Ну, інфопростір живе.
1: Ну, дивіться, ви випускаєте такі красиві пісні. Ну,
0: так.
1: Наприклад, «Італійська сім'я».
0: «Італійська сім'я».
1: Там знімається Тоня.
0: Так.
1: І ви там так, ну... Натякаєте на щось, що там десь відбувається, але все одно найголовніше, що ви один у одного є. Можете нам нагадати цю пісню? Трохи.
0: Я її сам забув вже. Я навіть не пам'ятаю, які там акорди. Мені треба готувати. Я не пам'ятаю.
1: Ну, давайте згадаємо.

0: Згадав.
1: Згадали чудово. Ну, італійська сім'я – це про вас з Тонею.
0: Так.
1: Так?
0: Ну, чому? Ну,
1: чому?
0: Буває наш тон діалогу такий, що людям здається, що ми сваримося. Але ми просто так розмовляємо.
1: На початку вторгнення, коли Тоня була вимушена з донькою виїхати за кордон, ви довго не бачились і був складний період. Але вам, як подружжю, вдалося все це подолати. От яким чином? Порадьте глядачам, які намагаються відновити стосунки власних родин.
0: Знайшли порадника. Дивіться, по-перше, є абсолютно всі для цього прилади. 21 століття, відеозв'язок. Можеш бути на конференції навіть з усіма там, навіть якщо старша донька Уляна так само там була в Німеччині, можеш в конференції з усіма тусить, дзвонить. Ти бачиш, що Ніна Митрофанівна, Царство Небесне, вона була тоді в Києві. Ми вдвох були в домі, жили. Як ви сказали, на початку було напруження і було таке неясно, чим це закінчиться. Десь була та остання крапля, і вона сказала, так, все, я їду назад, я не можу. Ну, тобто, тут я не можу. Вона там десь колись збиралася йти кудись на роботу. Я кажу, ні, ти заслужена артистка України, куди ти собралася, Льо?
1: Ви ж зараз дуже делікатно не кажете, що Тоня казала, що їй прибиральниці запропонували.
0: Я не вздумай, нікуди йти, сиди, де сидиш.
1: І ви заборонили Тоні працювати прибиральницею за кордоном.
0: Там ще якась вакансія була? Чи... Ну, теж, не фонтан. І одна з, оце ж, з прибиральниць. Я кажу, вона навіть не вздумай. Вернись, кажу, додому, будеш тут прибирати. Сім'ю треба берегти і... Давай вертатися і давай продовжувати жити. Ну що, жити в нових умовах.
1: Вашій спільній з Тонею Матвієнко донечці Ніні, яку ви назвали на честь Ніни Митрофанівни, нещодавно виповнилося 10.
0: 10.
1: Який ви батько?
0: Не знаю, не фонтан. Ну, я стараюсь не втратити зв'язок. А там буде видно. Ти можеш бути яким завгодно батьком, але коли я бачив таке раз, не раз. Якщо ти втратиш зв'язок, яка різниця, яким батьком ти був?
1: Арсен, я хотіла ще запитати ваше ставлення до того, що дуже стрімко вриваються штучний інтелект, чати GPT, Gemini і таке інше в наше життя. А чи користуєтесь ви усім цим? І чи не... Побоюєтесь ви, що ChatGPT напише пісню про війну, навіть російсько-українську війну, краще за артиста, і заспіває її, і артист стане
0: непотрібний.
1: Я не
0: думаю, що він напише краще. Штучний інтелект такий... дуже непогано розписує оркестровки. Це я точно бачив і чув. Дуже непогано він це робить. Я у деяких артистів помічаю в піснях... Це штучний інтелект працював.
1: Ви поки олдскульно все пишете.
0: Я можу зі штучним інтелектом на цю тему порозмовляти. Я йому можу дати свій якийсь вірш на рецензію. І мені цікаво послухати його рецензію. Він, звісно, пропонує, давай я допишу, давай я поміняю, а хочеш я там ще додам слова, я їм вже не треба.
1: Ну, поки на сцені Арсена Мірзаяна штучний інтелект не замінить. Поки що.
0: Ну, це поки що.
1: До речі, я знаю, що ви йдете на співпрацю, на колаборацію з реальними митцями. Зокрема, з художником, який живе і працює у Слов'янську. І вигадав, ну, можливо, не зовсім вигадав, але дуже сучасно опанував техніку малювання на дошках від ящиків із снарядів.
0: Ну,
1: ящиках та,
0: бика. Ящики бика.
1: Так, Сергій Сметанкін.
0: Ну, як, він це вигадав, так. Він це...
1: І ми побували у нього в майстерні.
0: Так.
2: Сергій Сметанкін – професійний художник. Замість традиційного полотна під час війни використовує окопні дошки, тобто ящики, у яких транспортують снаряди. У Слов'янську, де він живе, такого матеріалу хоч греблювати.
3: Враховуючи, що в Слов'янську це прифронтове місто, інколи в ці пусті ящики можна побачити вкрай любої посадки. Він підготовлюється, розбирається і теж становиться зброєю.
2: Митці почали так малювати під час Першої світової. Свідомо перетворювали символи руйнування на носії надії та пам'яті. Суто технічно ця робота специфічна.
3: Вам ніхто такого не покаже. Бо це, знаєте, як кажуть, це внутрішня білизна, це кухня, це ще не завершена картина, ще 2-3 доби я з ній попрацюю. Інколи деякі частини я ґрунтую, деякі не ґрунтую. У кожного митця є свої секрети, які лак ти додаєш в фарбу, інколи не додаєш, і т.д. і т.п. Бо кожен раз, через 2-3 години, коли ти повертаєшся до картини, вона вже має зовсім інший вигляд. Всі пігменти пішли туди, то й туди. Деякі конфлікти по тональностях і все остальне. Але до цієї серії картин живописний вимога живопису, вона трошки зменшена, бо тут і трошки інша нагрузка. Треба, щоб відчувався пил, а не то, як грають фарби.
2: Сергій Сметанкін працює зазвичай під рок. До музики музикантів ставиться із прихильністю. Коли до Слов'янська приїхав Арсен Мірзоян, швидко заснували творчу колаборацію. Сергій малює, Арсен продає картини на своїх концертах, гроші передають на потреби армії.
3: Беремо артиста, ну того ж Мірзояна, да, в нього є там або Тоня Матвієнка, або ще деякі артисти, хто мають якийсь тур, і вони виступають в цих містах. То коли ти встигаєш, ти саме робиш на ящику зображення цього міста або його історичну складову. Коли ти є частина суспільства, а ти артист, то ти двічі частина цього суспільства. І ти не можеш бути осторонь цього того, що відбувається в твоєму суспільстві, ти пропускаєш через себе.
2: Нещодавно одну картину на концерті Мірзояна було обміняно на новий дрон «Мавік». А за іншу серію робіт придбали реп для 43-ї бригади. Так формується нова ціна творчості в країні, що воює.
1: Чому саме такий вид колаборації музично-мистецької ви обрали? Як це з'явилося? І, зрештою, як це допомагає?
0: Сергія Вадимовича Сметанкіна, ну ми, по-перше, знайомі давно, з 14-го року, як ми почали допомагати Збройним силам в місті Слов'янськ. Тому вся ця історія з ящиками БК, він сам розуміє, що артисти проводять аукціони, і це може бути непоганим лотом на аукціон. І я кажу, о, Сергій Вадимович, давай я вийду в тур, я тобі зараз дам перелік міст, яких я буду, і ти можеш на дошках зобразити безпосередньо конкретний там якийсь відомий пейзаж цього міста.
1: Тобто ваша гітара, фарби художника, все це є зброя митців на цій війні. Правильно я розумію?
0: Це не зброя, це інструмент. Це інструмент укріплення, збереження. Це гітара, це і ліки. Гітара, це і хтось пише і відтворює якусь українську творчість. Тобто це все і направлено і на збереження, і на консолідацію суспільства.
1: Ми завжди питаємо джерела життєстійкості публічних людей, які можуть звичайні люди, які дивляться нашу розмову, собі також взяти на озброєння.
0: Джерело життєстійкості – конфлікт.
1: Конфлікт.
0: Конфлікт. Угу. Знайди собі конфлікт, і в цих конфліктах живи. Конфлікт завжди рухає тебе вперед. Десь щось не так зробиш, комусь щось не то скажеш, вже змотивований довести, що ти краще.
1: Мірзоян – конфліктна людина?
0: Я не кажу, що я конфліктна людина. Я просто кажу, що конфлікт... дивись, не треба бути гуманістом.
1: Ви сперечаєтесь в соцмережах?
0: Ну, ні. Раніше, може, там собі дозволяв, але так. Чому я не сперечаюсь в соцмережах? Тому що я дивлюсь на те, що відбувається на вулиці, в нас вже, скажімо, хлопець хлопцю не може спокійно морду набити. Це вже преступлення, це вже визивайте поліцію, це вже аморально.
1: А коли ви останній раз били морду на вулиці комусь?
0: Та недавно ми там щось з військовими поспорили і трошки побились. Так це нормально. Є це в соцмережах, люди б'ють друг друга морди. І починається, такі моралісти включаться. Думаєш, господи, а коли ви такими святими стали? От тому так і різняться соцмережі від справжнього життя. І тому там сперечатись взагалі нема з ким. Єдине, якщо це знайома людина тобі, все, ти береш телефон, алло, друг, а що в тебе случилось в житті? А я зараз приїду.
1: Тобто ви за офлайн?
0: Так, я тільки так.
1: До речі, ви до нас на інтерв'ю сьогодні приїхали з кросу чергового.
0: Так.
1: Ви постійно займаєтесь кросом, кросфітом?
0: Та я не займаюся, це просто ритуал.
1: Ритуал? Ну, це системно.
0: Ритуал. Так, правильно.
1: Ви бігаєте системно.
0: Дивіться, дисципліна – це ритуал. Все, інакше не буде. Тобто, не можна, як вам сказати, сказати собі, у мене графік, і я його дотримуюсь. Графіки можуть злітати, насправді. Якщо це в тебе графік, він буде злітати. А якщо це ритуал, все, ти не задаєш питання. У тебе, ти прокинувся, у тебе немає оцього, так, що зробити, куди біжать, і ти не прокидаєшся, отак, що там нового, хто дзвонив? Ні, я навіть отак телефон беру, я бачу там неотвічений, мені не інтересно, не буду нікому перезванювати. Я виключаю телефон, включаю трекер, вдіваю кросівки, біжу, прибігаю, і тільки тоді, коли я вже прийняв душ, зварив каву, я відкриваю телефон і починаю дивитися, що було там. І це ритуал. І тому важливо... Є люди, які розказують, як треба і що робити. Та людина, яка просто каже, давайте робити, бо неефективно зроблені 20% краще, ніж ефективно 0. У мене іноді в спортзал, коли я приходжу, немає часу у мене. От я знаю, і Тоня мені каже, ну що ти туди їдеш, тебе часу немає, до півгодини. Тоня, за півгодини я щось зроблю, от по-любому щось зроблю, я виходжу завжди з думкою, що ну хоч щось. І ти ж в кінці все рівно розумієш, що успіх – це побічний ефект. От успіх – це побічний ефект. От того всього, що ти робиш. Все, що в тебе в ритуалах, все, що ти просто щось робиш, а успіх – це як побочка. Якщо ти не будеш нічого робити, не буде і побочки.
1: Це рецепт від Арсена Мирзояна. Виходити в офлайн,
0: так,
1: займатися собою, дисципліна.
0: 10 хвилин в день чогось через рік призведуть до чогось. Ти і сам не знаєш. Відповіді не буде. Це ігра вдовгу. А буває так, що ти робиш це просто, щоб робити. Не для результату. Не потрібен тобі результат. Є оці, знаєте, філософи про самураїв, про путь.
1: Так. Шлях без мети, процес.
0: Успішний мужчина виглядає так. Лежить на полі, порване, вбите, і все. Він лежить і не хоче нічого робити, він переможець, все. Тобто, хто? Річард Гір колись сказав, я не хочу... Оці люди, які бережуть здоров'я, займаються собою, приїхати на свалку красивим автомобілем. Я должен приїхати на свалку з спущеними колесами і відпадаючими дверьми. Тоді це буде...
1: Не дарма прожити життя.
0: Так, це, гармонійно. Тоді це буде гармонійно, ціль знайти свій шлях. От коли знайдеш свій шлях, тоді можеш розказувати, що важливіший шлях. Але насправді поки що ціль знайти себе.
1: Ви знайшли себе, свій шлях?
0: Я колись вийшов з прохідної Запоріжсталі і сказав, все, я не хочу більше вставати в 5 ранку кожен день, зустрічати поїзда, якісь деталі. Ти приходиш, яким би начальником ти не був, все рівно над тобою ще один начальник, який буде тебе нагинати. Я більше не хочу. І Положинський мене попереджав, готуйся, от легко не буде. І я тепер бачу тих артистів, які мали все, і талант, і вміння, але не прийняла їх аудиторія. І вони там, хтось збухується, хтось, не знаю, ну погано себе. Хвилежинський сказав, не готуйся. Ти ж кинеш завод, ти прийдеш, і тепер все залежить від тебе. Всі твої вкладання грошей, всі, от абсолютно все, все залежить тільки від тебе. Я прийшов, скажімо там отак, лижі взяв, в іншу колію поставив, це моя колія. Насолоджуйся, тепер твоя філософія, що шлях краще за ціль. Бо коли ти хотів стати артистом, це була ціль стати артистом. А коли ти став артистом, яка далі ціль? Стадіон, що там, яка ціль далі? Тому змінювати, якщо це воно твоє життя, ти артист, ти цим жив, і оце вже не робота, це, ну, це на заводі я працював, а це вже називається служіння. Ти вже служиш, тому що ти перебуваєш в професії щохвилини. В душі поєш, готуєш сніданок, поєш, крос біжиш, щось пишеш в своїй голові, в машині їдеш, строчки пішли, якісь там записати не можеш, диктофон включив, надиктував, наспівав, їдеш далі. Тобто ти перебуваєш в процесі, ліг спати, спиш, опять вірші пішли, думаєш, ні, треба вставати, я зранку не згадаю. Встаєш, Тоня, ти куди? Надо мені, кажу, я беру. І знову треба аналог. Поки будеш друкувати в телефоні, все забудеш. Бистро, аркуш, олівець, швидко, хоп, пішло, не пішло. Ну так Тоня колись знайшла мою пісню, яка лежала в неї. Пісня «Дитячий сміх».
1: А зіграйте нам цю пісню.
0: Та я її теж не пам'ятаю.
1: Ну згадайте хоча б куплет один, щоб ми...
0: Навіть тональність. Ну, хай буде ля мінор.
1: Хай буде.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Вітаю, в ефірі інформаційний дайджест від команд «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Мене звати Анастасія Мазур. Протягом наступної години про те, чим живе Україна та світ, що ми всі обговорюємо та що має вплив на наше майбутнє. Росіяни з новою силою взялися тероризувати Харківщину та сам обласний центр. Б'є ворог кабами, впівдронами та найбільша біда – безпілотники на оптоволокні. Проти них не діє РЕП, їх не фіксують детектори, б'ють по Харкову і дрони «Камікадзе», «Молні» та «Вітую». Зі штучним інтелектом. Зона ураження 50 кілометрів – це нова реальність, тоді як вкрити сітками повністю місто неможливо. Як захищається незламний Харків і як вберегтися людям – спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
3: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5.

0: FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах, і на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди.
1: Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку, загинув водій, поранено спецпризначенців, підбите службове авто патрульних.
2: Де, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробував.
1: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від Кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в 5 разів більше. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
2: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
1: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
3: ББМ підбило, потрібна евакуація.
2: На ньому був заряд кумулятивний, цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає мені в плече, і частина прилітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
1: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
4: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуки, на жаль, уразив цей пікап.
1: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
4: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більше катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
1: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
4: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
1: Не подавити ребом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
5: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
1: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
4: От такий слід вона залишила. Тут швидше за все був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
1: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
4: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оце от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
1: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів, з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
4: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли два іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
1: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще забігти в будівлю.
4: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
1: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
2: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
1: А спробувати втекти можна хіба, якщо авто з потужним двигуном.
4: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри і все, в нього сяде батарея.
1: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами і, знешкодивши один, атакувати людину може другий.
4: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
1: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
2: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
1: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, V2U та молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
6: Ця війна справді війна технологій, але все ж головні на фронті люди, які вміють ці технології ефективно застосовувати. Це дуже добре розуміють бійці мобільних вогневих груп. Їхня пильність та влучність рятує життя на усіх напрямках, зокрема і на Костянтинівському. Про роботу мобільних вогневих груп 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» наш воєнкор Єгор Ромахло.
7: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%, адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
8: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади, але доїдемо до певної точки, далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
7: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
9: Півішки легкої, вони допомагають. Одновні, ні, вони не допомагають.
10: Прориває, та вона?
9: Звісно.
10: Маса, да, інерція.
9: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку
7: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
11: Диви, диви, він вже сюди злігав. Він бачив, що ми сюди залетіли.
7: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження.

0: З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
1: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, якими обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
0: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. Та комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим Кума на позивний Капсуль.
2: Все заключається в логістиці на сьогоднішній день.
1: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
2: Ну так, да, буває, НРК супроводжає, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не ризикувати, лучше робота відправити.
0: Разом з Капсулем і Кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних.
1: Бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
0: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз ми чули, що на цей напрямок окупанти нещодавно перекинули частину підрозділу «Рубікон», який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
3: Це оптоволоконний.
1: Ага, це Рубікон, так.
3: Да. Це оптоволоконний.
1: Ага, це в них таке вони як вирізають, друкують, так.
4: Ну, да.
1: Це такий. Він на котушці на оптоволоконі?
4: Так, да, так, да, так. Да, да.
1: І важко їх збивати? Як?
4: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
0: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
2: Так, вони нас не бачать.
4: Це неправильно.
0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
5: Питає, да, от як це, прячемося під дерев'я, куди-то заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
6: Куча прильотів, то в мене ж там все розробили вже. Росіяни прийшли і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
6: Будемо смотреть. Ну, як ото люди до останнього сидять. Поки жильє ціле, поки.
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях. Адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
7: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
7: Я можу дуже багато чому навчити людей і воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити себе, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу Кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Попри санкції та міжнародний тиск, Росія продовжує вкладати величезні ресурси у військове виробництво. У ворожих ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти, які Москва отримує в обхід обмежень. Водночас підтримувати темпи війни Кремлю стає дедалі важче. Китай уже не є таким безумовним союзником, а війна на Близькому Сході вдарила по співпраці Москви із Іраном. Додають проблеми українські удари по російських заводах, складах та НПЗ. Вони чимраз сильніше б'ють не лише по оборонному виробництву, а й по самій російській економіці. Де межа можливостей російського ВПК, розбиралася Вероніка Бойко.
9: Щодня сотні дронів і десятки ракет. Росія атакує українські міста, нарощуючи виробництво зброї та інтенсивність ударів. Якщо торік Москва використала трохи більше 500 балістичних ракет, то лише за перші 4 місяці цього року майже 300. І темпи лише зростають, як і виробництво шахедів та фальшивих цілей, що перевантажують українську ППО.
10: За 4 місяці, ну от до кінця квітня, вже запустили 291 ракету. Так що якщо помножити відповідно на ще на 3, да, то це вже виходить приблизно до 800 з гаком ракет, якщо буде продовжуватися такі темпи. За минулий рік вони випустили десь 40-42 тисячі ударних дронів, то на нинішній рік вони збираються випустити лише ударних 60 тисяч дронів. Це означає приблизно 5 тисяч дронів на місяць.
9: Реальні масштаби російського виробництва оцінити складно. Статистика закрита, офіційні цифри викривлені. Але про можливості Кремля свідчить сама циклічність масованих ударів.
11: Часовий лаг, який вони використовують останні там роки півтора. 12-16 днів. Тобто, очевидно, що вони за ці якраз 12-16 днів виробляють якусь певну кількість чогось, чого вони можуть використати потім проти України. Про що мова йде? Про те, що вони не встигають, наприклад, виробляти більше, щоб накопичувати певні запаси і, відповідно, по Україні їх запускати.
9: Кремль змушений постійно балансувати між виробництвом, накопиченням та обстрілами. Росія не здатна швидко накопичувати великі резерви озброєнь. Ворог фактично проїдає ракети відразу після їх виготовлення. До того ж, Москва не може повністю вичерпати власні запаси.
12: Кожна масована атака, особливо комбінована, де є ракети, дрони, вона потребує накопичення. Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчать дослідження цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
9: Попри санкції, у збитих російських ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти. Російські ВПК продовжують отримувати їх через треті країни – Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Москва обходить обмеження через підставні компанії та міжнародні логістичні мережі. Євросоюз намагається закривати ці лазівки у кожному новому пакеті санкцій, але експерти визнають, значно болючішими для Кремля могли б стати жорсткі обмеження Сполучених Штатів.
11: Тоді би треті країни дуже добре думали. А чи треба нам така історія, якщо ми підпадемо під моніторинг саме Сполучених Штатів Америки? Бо американці, якщо вже когось починають переслідувати, якщо хтось порушує те, що вони забороняють робити, то вони це переслідують по всьому світу, і ти вже з цього ніяк не злізеш.
9: Критична для російського ВПК залишається і залежність від Китаю. Втім, Пекін балансує між підтримкою Кремля та власними інтересами. Не дозволяє Росії програти війну, але й не дає можливості суттєво наростити виробництво зброї. Ба більше показово, що під час останнього візиту Путіна до Китаю російська делегація навіть скаржилася Пекіну через продаж китайських комплектуючих Україні.
11: Росіяни ж думали, що ми ж тут приїхали, ми ж тут великі партнери, союзники, значить, ми зараз їм скажемо, що не продавайте Україні. Китайці їм відповіли дуже жорстко, навіть дуже грубо. і сказали, що це не ваша справа, до побачення. Тобто ми продаємо, що вважаємо потрібним, кому вважаємо за потрібне. Китай тут зайняв таку позицію, що ми повинні тримати Росію на такій дієті, щоб вона з одного боку не здохла, умовно кажучи, да, не програла, але з іншого боку не давати їй можливості все це дуже сильно масштабувати.
9: По російському виробництву вдарила і війна на Близькому Сході. Саме з постачання іранських шахедів і технологій Росія свого часу почала масове виробництво дронів. І хоча й згодом виробництво локалізувала, співпраця Москви і Тегерана залишалася важливою, зокрема в постачанні комплектуючих. Та через війну зі Сполученими Штатами і Ізраїлем Тегеран був змушений переорієнтувати ресурси на власні потреби.
11: Коли почалася навіть війна з Іраном, були ж от історії в перші дні, коли розвертали танкери, Іран розвертав ці танкери, які сухогрузи, да, ці так звані, які везли власне зброю, скоріш за все, чи комплектуючи там до Росії.
9: Росія дедалі частіше використовує дешеві та менш якісні аналоги західної електроніки. Через це точність російських ракет низька та масованість ударів зберігається.
10: Вона використовує не найсучасніші західні компоненти, а ті, які є у вільному продажу. Не виходить поставити там британські розбері, да, наприклад, там в деяких системах. Вони ставлять їх китайські аналоги.
9: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
10: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає радіоелектронні компоненти. Разом з ударом по Кремній-Ел, брянську підприємство, да, це вже показує серйозні проблеми, створює серйозні проблеми для росіян, бо в них два центри виробництва радіоелектроніки.
9: Українські удари мають накопичувальний ефект, створюють проблеми з електронікою, логістикою та накопиченням запасів.
11: Виробництво ракет – це завжди децентралізована історія. Це не в одному місці. Це там прибори наведення в одному місці роблять, якісь там двигуни там в іншому місці роблять. А? І Україна поступово це намагається відстежувати і наносити туди удари. Я думаю, що ми як мінімум змогли суттєво перспективи цієї програми підірвати. І от те, що вони не можуть собі дозволити нас там безкінечно бомбити там просто тиждень впідряд, якраз є свідченням, в тому числі, успіхів наших ударів.
9: І дедалі сильніше це б'є не лише по військовому виробництву, а й по економіці. Дефіцит російського бюджету за перші місяці року вже перевищив заплановані показники, а темпи зростання сповільнюються. Українські атаки на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. Через це Москва навіть була змушена обмежувати експорт пального. Дедалі сильніше тиснуть і високі процентні ставки, санкції, дефіцит кадрів, дедалі частіше лунають попередження про ризик рецесії. Так що вже навіть російський бізнес відкрито говорить, головною умовою відновлення економіки могло б бути завершення війни. Інакше, без зовнішніх інвестицій і послаблення санкцій, Росія приречена на стагнацію, а той – економічний крах. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
8: Пальним для продовження агресії військовими базами, територією для атак на Україну і політичною підтримкою продовжує всіляко допомагати рашистам білоруський диктатор і поплічник Путіна Лукашенко. Він то брязкає ядерною зброєю на спільних навчаннях, то лякає наступом, то божиться, що ніколи на Україну не нападатиме. Українські військові, розвідка та прикордонники уважно стежать за тим, що відбувається поблизу північних рубежів, а Україна крок за кроком зміцнює оборону, будує фортифікації, зводить додаткові інженерні загородження вздовж кордону від Волині до Чернігівщини. Як це відбувається, бачила наша Катерина Курбанова.
13: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
14: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
13: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
15: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведений стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
13: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди туди буде непросто.
16: Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно.
13: Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
14: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які у веденні розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
13: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у п'яти областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення.
17: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
13: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білорусю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються сейсмічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
18: Стоїмо на кордоні з Білорусю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
13: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
19: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі. І ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
13: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час немає вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
20: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
13: Це військовослужбовець 22-го оборонив Чернігівщину. За ситуацією прикордонні з Білорусю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
21: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, осадіть, готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
13: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
22: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
13: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
8: Ризики вторгнення залишаються і на Дніпропетровщині. Окупанти кидають максимальну кількість живої сили і техніки на Покровську агломерацію. Російські FPV-дрони масово полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади ДШВ кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються безпілотники. Наш воєнкор Владислав Круглов побував на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним ворожим контролем із повітря.
23: То, що насчет руху, потрібно бути дуже уважним, мати обов'язково зв'язок.
1: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилеристів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
2: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів. Тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буду продовжувати рух.
3: Десь ставок бачу по лівій стороні.
4: Бо ангари такі були. Ну, розриву я не чую. Подавлені.
1: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
24: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлення. Пав.
25: Продовжуємо рух.
1: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
26: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не освічилось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли. Тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так, часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години, може бути, декілька.
1: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
26: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар», вже в націлі. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокеруванні, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
1: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
27: В гарматі тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це і з того комп'ютера воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
1: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
27: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА, FPV. Подавляємо. Ну, жива все, просто все.
1: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
28: Помічається біля ствола, і кумулятиво пропалило, аж тут в бачку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
1: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
28: В основному 250 і 500. Це компактно? По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
1: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
27: Знімає ВП.
1: Це виходить до роботи, так?
27: Да?
1: Так,
27: да, до роботи, до роботи.
28: Їдемо вбивати.
1: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
29: По готовності один вогонь, по готовності один вогонь. Як прийняв?
27: Наводимося. Один вогонь плюс.
30: Робота!
28: Постріл!
1: За першим пострілом другий, третій і четвертий.
28: Постріл!
1: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
0: Уходимо, маскуємося, FPV. Уходь, уходь, уходь. Боже, засікли, що це і подняли зараз. Поки вона долетить, то ми вже будемо вдома.
1: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Допомогти нашим Збройним силам і зміцнити обороноздатність країни покликана велика армійська реформа, яку мають презентувати у червні. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, буде стосуватися підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці і штурмовики зможуть отримувати мало не 400 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати і нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають чітких термінів служби. Якщо не демобілізації, то справедливої ротації. Що відомо про реформу війська на зараз, знає Христина Величанська.
5: Це військовий на позивний Балу. Добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
6: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
5: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
6: Нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснеться, не проснеться, бо що там постійно то мовня, то каби, то ланцети, то ще жуда прилітає. І при цьому тебе зарплата в 2 рази менша, ніж у обичного роботяги.
5: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати 2 дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
6: Машина на війні – це постійні розходні, ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
5: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
7: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
5: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів. І це мотивує військових.
6: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
5: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному» вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
9: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
5: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
10: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як враховувати. Ми розуміємо, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інші військовослужбовці.
5: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
10: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення, як це рахувати? А якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
5: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схеми у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
11: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. дозволить, бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову винагороду, а завтра прийде аудит.
5: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
9: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
5: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
9: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення. Звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців, ну, якби світло наприкінці тунелю.
5: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
11: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі там той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які за ті ж 3-4 тисячі доларів готові працювати, бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
5: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
11: З цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Ну, це ж неефективна мобілізація.
5: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в силу оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
4: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
5: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факт, ICTV, Марафон. Єдині новини.
8: Його мотивація – захист рідної землі. Сергій Криніцький, піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 346 днів утримував передову позицію. Навіть після загибелі двох побратимів він не здався ворогові. На його рахунку численні знищені окупанти, навіть полонені. До того ж, усі ці довгі 346 днів чоловік вів відео-щоденник, фрагменти з якого ви зараз зможете побачити.
12: Привіт, сьогодні 24-те. Листопада була знов чергова атака русських. Ну і от що з ними сталося. Злягли в чесному бою дурачки. Улізли не туди, куди треба.
14: Це, напевно, найбільш незвичний відеощоденник. Його автор – 42-річний Сергій, уродженець Хмельниччини та піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
12: Я його взагалі знімав сам для себе. Ну, так, на спогад, який те, навіть там і вдома десь комусь щось показати було, що, чим я займався.
14: А займався Сергій обороною передової позиції у Часовому Яру. На лінії вогню він пробув аж 346 днів. За цей час він разом з побратимами відбив незлічену кількість штурмів. І цьому є відеопідтвердження.
12: Заодно і порахуємо, скільки їх є. А ну-ка. Їх ми маємо раз, два, три.
14: Тільки на цьому відео 13 гвинтівок, і усі вони трофейні. Загалом, на рахунку Сергія Криніцького, 23 підтверджених ліквідованих окупанти. А ще боєць узяв у полон 6 росіян.
12: У них був наказ, щоб захватити цю висоту, цей терикон, ну, цей периметр. І вони йшли практично, ну як не кожного дня, але через день це точно.
14: Його позиція більше нагадувала нору, яку воїни постійно намагалися розширювати, адже це питання виживання.
12: Купаємо отаку собі нірку, щоб сховатися від того диму, від тої всякої хер. Купанням, тим краще йду глибше купаюся, тим будеш трошечки живіше.
14: Але тіло по хлопцях усе, що тільки є на озброєнні рашистів. До прикладу, ось так позиція виглядала згори.
12: Розгромили, розбомбили, блядь. Якщо цього замало, кидають отакі зажигалочки, щоб крашечку горіло.
14: Не шкодували росіяни і дронів.
12: Всім привіт. Оча одна бляді летіла. Це, блядь, протитанкова хуйня, чи танкова міна, блядь. Вони по людях кидають. От така хуйня її принесла.
14: Усе забезпечення надходило до позиції важкими дронами, розповідає Сергій. Перед похолоданням вампіром навіть вдалося доставити бійцям буржуйку. Однак використовувати її треба було обережно, адже тепло демаскує. Те саме з приготуванням їжі.
12: Всім привіт. Отак, народ, ми робимо зажарку. Для сюрпи.
14: На жаль, логістика перебуває під постійним прицілом окупантів, тому далеко не всі доставки долітали до бліндажу. Але із-за такого розкладу Сергій знайшов вихід.
12: Але бувало, що по 3-4 дні взагалі не було нічого. Але я сильно не турбувався. Мені ворог приносив і поїсти, і покурити. Кемели, Вінстони. Честер, Ява.
14: Спочатку на позиції Сергій був ще з двома побратимами. Працювали позмінно. Поки один чергує на спостережному пункті за переміщенням ворога, двоє облаштовують бліндаж або відпочивають.
12: У нас на даний час було спочатку троє, потім один побратим загинув. У нас було двоє. І ми через кожні 2 години зимою мінялися, бо там... Бо там більше неможливо було витримати на тому холоду.
14: На жаль, це була не єдина втрата. В один з днів російський дрон цілить і у другого побратима.
12: Побратим мій був, з яким я майже рік пробув на позиції. Задушили сьогодні ввечері мужика. 43 роки було. От така то наша доля, бля.
14: Та навіть один. Сергій продовжував утримувати позицію і після цього відбив ще серію штурмів. Невдовзі ж командування приймає рішення. Позицію треба залишати заради збереження життя.
12: Саме ж в полі не воїн. Недоцільно просто її було одному утримувати. Я тихенькою нічкою, ні місця, нічого. Командир каже, даю добро. Ось так ми добираємося. От обстановка.
14: 25 кілометрів. Пішки. На слабких ногах, які майже не ходили останній рік. Він впорався та вижив.
12: У мене найбільше бажання було це там вижити. А повернутися додому, це вже коли вижив, це вже другий, я говорю, це другий план. Ну, якщо вижив, то значить десь вдома десь повинні повернутися треба, правильно?
14: Сергій Криніцький – герой України. Офіційно. Із присвоєнням найвищої нагороди – золотої зірки. На запитання про нагороду чоловік сором'язливо відповідає, що навіть не очікував на якесь додаткове визнання від держави. А ще ділиться. Осягнути те, що він зробив, допомогли дитячі очі, у які він зазирнув під час однієї зустрічі зі школярами.
12: Не даремно я там був. Не даремно я захищав нашу землю і цих діток, щоб мали змогу навчатися. Бачите, те ясне небо. Це взагалі всі люди, яких є можливість побачити це небо чисте. Що ми там стоїмо не даремно, не тільки я, а всі пацани, які є, всі побратими.
14: Нині ж Сергій вже пройшов реабілітацію та повернувся до рідної роти. Каже, вони тут єдина родина, і змінювати її на службу в тилу він не хоче. Бо зайві руки тут завжди потрібні. А ще потрібна і наша з вами підтримка. Нині 24-ка відкрила збір на секретний зв'язок, який допоможе убезпечити обмін інформацією між підрозділами. Потрібно 500 000. Долучитися до збору на цю систему ви можете за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Його невтомне на благодійність не залишає нікого байдужим. Військовий волонтер Григорій Янченко, якого українці знають як дядька Гришу, активно волонтерить із 14-го. Зібрав уже майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Йому 78 років, він колишній десантник, прикутий до крісла колісного. Унаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та легендарний волонтер має непохитну волю, продовжує безперервно їздити містами України і збирати величезні суми грошей для наших захисників.
13: Слава Україні!
15: Героям слава!
16: Героям слава!
13: Дякую!
15: Ми вас дуже любимо, шануємо за те, що ви така хороша людина. Ви робите дуже багато.
5: Легендарний військовий волонтер дядя Гриша збирає в закарпатському місті Мукачево донати для ЗСУ. За його спиною два прапори – України та рідного Херсону. Гроші для військових перехожі складають у спеціальну скриньку.
17: Зброю я тримати не можу, тому що бігати теж не можу, але чимось я можу ж таки допомогти. Поставив відро із написом «З допомога Збройним силам», і то люди будуть тобі донатити, і ти на ці кошти будеш допомагати військовим.
5: Григорій Янченко – колишній десантник. Йому скоро виповниться 79 років. Він прикутий до крісла колісного. Внаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та попри це він активно волонтерить вже 13-й рік поспіль. Під час окупації Херсону залишався у місті. Щодня виїжджав у людні місця, вмикав українську музику та збирав гроші, які таємно передавав нашим захисникам. Виїхав лише після прямих погроз з боку ворога.
17: Я тими піснями підтримував херсонців своїх, надихав, що все рівно прийде час і українське військо звільнить Херсон. Ну так воно і сталося.
5: Дядя Гриша виїхав до Запоріжжя. Рік тут збирав гроші для фронту. Коли донати стали меншати, у січні 24-го вирушив у свій перший тур Україною. У його маршруті незламності великі міста. Дядя Гриша подорожує самостійно потягами, а на місцях пересуватися йому допомагають волонтери та знайомі.
18: Дядя Гриша до нас постійно два рази на рік приїжджає, проживає у мами в селі, йому подобається Закарпаття. Він вже знає, де йому, де кращі точки для збору, для донатів, там і він там пересувається.
5: У кожному місті волонтер перебуває тиждень. Усе необхідне бійцям купує сам і особисто везе наприкінці місяця на передову.
17: Треба постійно збирати кошти і вести допомогу нашим бійцям. Зараз я просто допомагаю двом підрозділам на Покровському напрямку. Це 25-та бригада, 59-та бригада.
5: Про свою роботу звітує на сторінці у Фейсбук. Каже, у 2014-му захисникам потрібні були теплі речі, одяг та взуття. Тепер найбільше вони потребують дронів.
17: З часом почалася більш продуктивна допомога, тобто оптика прицільна вже перейшло на те, що закупляєш старлінги, дрони, генератори, все таке дороговартосне.
5: За роки волонтерства дядя Гриша зібрав майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Українці слідкують за його маршрутом, шукають у містах, фотографуються з ним і щедро донатять. Для ветеранів він найкращий мотиватор.
19: Це від нашої громади хочу вам подарувати. Велика Липотинка, Херсонська область. Я сама звідти. Це людина з великої літери. Я його ще пам'ятаю біля фабрики нашої Херсонської з 14-го року.
20: Ветеран війни, боєць 61-ї бригади, пройшов операцію на Курській області, отримав там поранення. І благодаря патріотам, волонтерам, людям, яким ми не байдужі, на тому ми і тримаємося.
5: Із Закарпаття волонтер поїде до Чернівців, а звідти – на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, Єдині новини.
8: А далі історія з Харківщини, яка сколихнула і об'єднала країну. У лютому у Богодухові окупанти вбили трьох дітей їхнього батька і зруйнували їхній дім. Вижила лише вагітна мама Ольга. За місяць народилася Катруся. Жити їм було ніде, житло було орендованим, тож компенсації мати не отримала. Дізнавшись про таку біду, Факти оголосили збір на будинок для Катрусі, і сталося неймовірне. З усіх куточків країни, із-за кордону надходили донати, а потім про це дізналася влада і благодійники, і тепер у Катрусі та її мами є власний дім. Дива таки трапляються, стверджує Тетяна Доцяк.
19: Катрусі, ти щаслива?
8: Своїм маленьким кулачком Катруся ніби засвідчує важливий документ – договір про купівлю будинку, в якому відтепер вони житимуть разом з мамою. Бачити посмішку на обличчі донечки – найбільше щастя, каже мама Ольга.
2: У Каті буде нове жилье. Не віриться, чесно.
8: Вона хотіла б жити там всією великою родиною, каже Ольга. Та росіяни вбили її чоловіка Григорія, важкопораненого фронтовика, двох синів – дворічних Владика та Іванка і донечку – однорічну Миросю. У лютому будинок у Богодухові, де мирно спала родина, росіяни атакували бойовим дроном «Герань-2». Вагітна Ольга вижила, бо спала в іншій кімнаті. Вона до останнього вірила, що її діти і чоловік живі.
3: Знайшли один дитинка.
8: Знайти сили жити далі допомогла Катруся, каже Ольга. Дівчинка народилася за місяць після трагедії, та жити їм було ніде. Лише тимчасовий прихисток і компенсації від держави не було б. Зруйноване житло не їхнє. Тоді факти оголосили збір на будинок для Катрусі і сталося неймовірне. Люди надсилали великі й малі донати, пропонували одяг, іграшки, памперси. Ольга каже, ніколи не думала, що на допомогу прийдуть абсолютно чужі люди.
2: Чесно сказати, я не ожидала. Дівчина, даже там, може, вона сказала, що в мене нічого немає, але я хочу Катрусі передати щось. Я не хотіла принести.

0: нього не вірила, що мрія може здійснитися, каже Ольга. Та коли за два дні на дім для Катрусі зібрали понад півмільйона, почала шукати будинок. Обрала райцентр у новій водолазі. Це тил, де відносно безпечно, є лікарня, садочок і навіть підземна школа. І більше шансів знайти роботу, каже Ольга.
1: Мене Катя держить, я хочу вперед іти. А вперед це тільки нянчиться, кормлення там, що в нас, підгузники зараз, розвівайки. Вона вчора крутилася на дивані, отак лежачи, це просто для мене. Три місяці вона вже балакає, почувши зі мною.
0: Та ціни на будинки стартували від мільйона. У новій водолазі чимало переселенців і ринок нерухомості вибухнув. Але факти не зупиняли збір. Ми вірили, завдяки вашій підтримці у Катрусі буде дім. І неймовірний розголос створив справжнє диво для молодої вдови.
1: Голова Харківської області подзвонив, сказав, що вибирайте будинок. І я була шокірована, чесно.
0: Благодійники знайшлися майже одразу і зголосилися сплатити всю суму за цей красень будинок. Щасливій мамі запропонували обрати з чотирьох варіантів найкращий.
2: Основний напрямок в нас – це допомога військовим частинам. Ну, а тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині.
3: Ви повністю оплачуєте?
2: Так, звичайно. Звичайно, повністю. На даний момент це порядку 2 мільйонів гривень.
4: Я вітаю вас з укладанням даної угоди. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб цей будиночок став для вас новим місцем сили, натхнення і відновлення. Вам всього найкращого.
3: Дякую.
4: Тримайте, будь ласка, тримайте.
0: Усе було на контролі в начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тепер він обіцяє системний соціальний захист Ользі і її донечці.
5: Для нас було дуже приємно, коли ми вчора, ну, ми різні варіанти розглядали, і коли у мами Олі загорілися очі, що в неї нарешті буде своє житло, де вона зможе зі своєю донечкою бути в спокійній обстановці, то це основний пріоритет для нас, як для органів державної влади.
0: А кошти, які збирали всією країною на дім для Катрусі, понад півмільйона гривень, допоможуть облаштувати побут, каже Ольга. Та головне – відкладе на освіту, щоб коли прийде час, Катруся змогла стати тим, ким захоче. Завдяки кожному з вас.
1: Дуже-дуже велике дякую, хто одізвався на нашу допомогу. Дуже хорошу освіту хотілося б, щоб вона була у мене умніє, мабуть, в 100 раз.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
6: Тож, не забувайте допомагати тим, хто поруч, і підтримуєте Сили оборони України. Залишайтеся з нами. Слава Україні!
7: За країну, яка піклується про дітей.
8: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Що таке тисячолисник?

0: Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: почнемо сюжети з кумедної і водночас показової новини, без довгих прелюдій. Просто давайте разом почитаємо, що пишуть російські джерела.
1: Наши источники сообщают, что экс-помощник президента и серый кардинал Кремля Владислав Сурков спешно выехал за пределы РФ. Поводом для эвакуации стала информация о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела.
0: Довгий час Сурков був одним із головних фаворитів Путіна. Саме його бункерний дід призначив куратором стратегічного для Росії українського напрямку.
2: В незапамятные времена человек могущественный, человек, который вершил судьбами, ну, если не мира, то, по крайней мере, судьбами российской политики на Украине. Был такой человек.
0: Відтак саме стараннями Суркова окуповані території України перетворились на бандитську клоаку і реальну антивітріну русского мира, що підтвердили мало не всі зірки «Русской весни».
3: Эти наши две республики, они, по сути, стали банановыми такими бандитскими республиками, где каждый искал себе выгоду.
4: Я 8 лет говорил и писал о том, что из Донбасса надо сделать витрину русского мира. Они сделали антивітрину.
0: Довгий час Путін навіть слухати не хотів подібне ниття. Але що ж змінилося зараз? Чому Сурков раптово впав у немилість?
1: Силовики якобы получили зеленый свет на разработку кейсов, связанных с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014-2020 годов. В ближайшее время Сурков может быть объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.
0: Щоб відповісти на це питання, пропонуємо розглянути ситуацію ширше. Почнемо з того, що СВО триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна війна. За цей час діди дійшли до Берліна, а хтось із прізвищем на літеру П продовжує багатомісячні бої за села в Донецькій області.
5: Була велика тісна. Ми були вже десь через 4 роки в Берліні. Де ми зараз? 20% території всього лише освобождено. Видимо, щось не так.
0: Очевидно, що так звана СВО зайшла в глухий кут, про що пишуть навіть наймахровіші ватники.
1: Сейчас началась какая-то внутренняя грызня. Дело идет к мирному соглашению, заморозке конфликта. Активнее ястреби войны, голуби мира и прочие стороны между собой конфликтуют.
0: Проте визнати свою помилку Путін не може, тому зараз робить геть усе, що умовні Ванька і Манька в Усть-Задрищенську не сумнівалися. Цар не винен у провалі СВО. Цар хороший, то бояри погані. І стосується це не лише Суркова. Для прикладу, цього ж тижня показово заарештували чергового заступника Шойгу.
6: Ближайший соратник и заместитель Шойгу Руслан Цаликов задержан. Его подозревают в создании преступного сообщества и в воровстве бюджетных денег.
7: Цаликов много лет считался одним из самых близких людей Сергея Шойгу, ну и фактически вторым человеком в Минобороны. Он стал уже четвертым бывшим замом Шойгу, который оказался под следствием после ухода министра с поста.
0: Эх, уже давно перемогли б українців, але внутрішній ворог завадив, коментує новини той самий ура-патріот Ваня. А щоб Вані не було так сумно, куратори інформаційної політики підготували свіжий темник. Мовляв, не лише Росія і Путін обгадились. Трамп, наприклад, теж в Ірані загруз. Усе в нього ой як погано.
8: Тель-Авів і Вашингтон явно просчитались. Думаю, що одним ракетним ударом снесуть все руководство Ірана і на этом все закончиться. Вашингтон судорожно ищет, как сейчас сохранить лицо, на кого свалить вину и как записать в свой актив еще одну победу.
0: Особисто нам досить дивно захищати Трампа, але ми все ж таки проговоримо кілька очевидних речей. СВО американців триває декілька тижнів, а не п'ятий рік. За цей час вбито аятолу і десятки генералів квір. Перепрошуємо, а це точно погана операція? Інша ж річ, 3 роки углідар штурмувати, так?
8: Недостатка в ударных дронах и тяжелых ракетах у Тегерана нет. Непокорные персы и не думают сдаваться, и бьют по всем целям, до которых могут дотянуться.
0: А ще дуже запам'ятався ось який момент. Прагнучи уколоть американців, тупі пропагандисти забили епічний гол у власні ворота. Ну, Рудольфич, давай, показуй майстер-клас.
9: То есть, если Иран многократно уничтожен, приползли на коленях, мечтают помириться, а почему тогда каждый раз идут удары? Если никто не нужен, если все отлично, то откуда пошли разговоры, что украинцы помогите сбивать то, чего уже, оказывается, давно-давно не летит, потому что все потоплено, уничтожено, растоптано?
10: Тему українських безпілотників на Близькому Сході цього тижня в Росії обговорювали геть усі. Звісно, чорнороті усіляко намагалися вивернути факти у вигідному для себе світлі.
8: Зеленский и тут подсуетился и предложил странам Ближнего Востока купить у него украинские дроны-перехватчики. То, что подобными действиями он оголит свой фронт, Зеленского не волнует. Он прекрасно понимает, что эту войну он уже проиграл, а вот денег еще можно успеть подзаработать.
10: Однак вийшло тільки гірше. Бо після розгону темників про постачання українських дронів арабським шейхам, навіть у найтупішої вати виникло логічне питання. А це ж наскільки провалилась заявлена Путіним демілітаризація?
11: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті, безпечність нашої родини надіжно гарантована.
10: Що на п'ятий рік повномасштабної війни Україна не те, що себе забезпечує, а й почала експортувати окремі види озброєння. У 2022 році ми про таке навіть мріяти не могли. То як, за планом іде спецоперація, чи все-таки не дуже?
12: Все йде по плану.
10: Крім того, абсолютно очевидно, що Росія загалом і Путін, зокрема, опинилися у настільки програшній позиції, що брехати і маніпулювати топ-пропагандістам дедалі важче. Річ у тім, що навіть свої вже не дуже охоче підтримують нескінченний інформаційний шлак, через що у студіях раз у раз виникають шкандали.
9: Вот так і живемо. Опять.
10: Ось і на шоу того ж Соловйова нерви здали в експерта Багдасарова. Дядько тупо не витримав потоків Божої роси просто в очі, коли йшлося, увага, про перемогу Ірану.
13: Не хотят ставить неудобное положение ни китайское руководство, ни наше руководство.
14: Они сами хотят победить.
10: Очевидно, що і самі пропагандисти не вірять у ці байки, а повітря стрясають виключно заради того, щоб холопи пораділи нібито невдачам американців. Але, боже ж мій, це настільки притягнуто за вуха, що пропагандистам мало бути тупо соромно. Коротше, друзі, саме тут у Багдасарової бомбануло. Втім, послухайте самі.
15: Давайте чесно, они как победили? Давайте четко, победа, война. Допустим, пофантазируем. Иран децентрализирован, началась гражданская война. Это будет партизанская война длительная, на многие годы. Чем закончится война в Ираке? Это проигрышная война по определению, вопрос времени.
10: Тобто, навіть на державному телеканалі в Росії визнають, що стратегічний союзник вважає приречений. Крім того, удар американців по Ірану – це набагато глибший хід, ніж здається на перший погляд. Виявляється, окрім Венесуели, Китай вкладав просто космічні суми в іранський нафтовий сектор. Відповідно, Трамп зараз б'є не лише по Ірану, а й по Китаю.
15: 80% всіх іранської нафти йде в Китай. А у них було так соглашення, що Китай інвестує чуть ли не 400 мільярдів доларів в течение продовжительного времени в іранську економіку, а в обмін на це вони поставляють нефть по низовій ціні. Це, звісно, для американців, для китайців на фоні ще й Венесуели, це серйозно. Але китайці не вступлять.
10: Очевидно, росіянам дуже хотілося б, щоб Китай у відповідь на фінти вухами Трампа посилив інтеграцію з РФ. Тому числі у військовій сфері. У минулих програмах ми вже показували вам вологі фантазії Соловйова про союз чотирьох країн.
9: Чотири сторони, щоб були вместе, при этом розділити, тому що головний вопрос, хто командує на якому театрі воєнних дій, сразу прописати можливість передислокації сил і средств, як вони переходять командування к одному к другому, тут же ввести війська в зону українського конфлікту.
10: Однак в реальному світі, а не у хворих фантазіях, китайці не бачать великого сенсу використовувати Росію в якійсь іншій ролі, крім дешевої сировинної бази. І коли Путін грізно трясе кулачком і обіцяє перенаправити газові потоки з Європи в Азію...
8: Ранее в ЕС заявляли, что они планируют полностью отказаться от нашего сжиженного газа к началу следующего года. Так тогда действительно, зачем ждать? Не лучше ли нам самим сейчас прекратить поставки российского газа в Европу и переориентироваться на другие, более привлекательные и выгодные для нас рынки?
10: Це означає лише те, що китайський господар під час кризи захотів більше нафти і газу за безцінь від Росії. І це ж не якісь наші фантазії. Річ у тім, що навіть наймахровіші ватани давним-давно визнали, на відміну від європейських країн, Китай буквально грабує Росію.
4: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас в России и Китае.
14: Китай, да, получил скидки. Более лучшие условия, чем они были.
4: Это до. Мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
10: Якби ж китайці за таких розкладів ішли на поступки Кремлю в купівлі необхідних Росії товарів, але ж тут спостерігається зворотній процес. Зет-патріоти самі ниють, що китайці не те, що не роблять знижок росіянам на те ж оптоволокно. Ні, навпаки, свідомо завищують ціни.
16: Находимся в объятиях с Китаем, разве нет?
14: В объятиях, не в объятиях, но вот сейчас китайцы в 5 раз подняли цены на оптоволокно, сами понимаете. Да, дружба дружбой.
16: А деньги врозь, да.
10: Якщо це і є той самий багатополярний світ, про який так мріяв Путін, то дідові в бункері варто хряпнути ящик горілки, протверезіть, а потім вийти під камери і сказати: «Вибачте, не вийшло». Це буде чесна оцінка реальності на землі, а не черговий самообман. Однак гадаємо, що яєць у найголовніших спортівках РФ котре не знайдеться. Бо диктаторам на кшталт Путіна завжди легше погубити ще пару мільйонів, ніж просто визнати свою помилку.

0: Безумовно, новини навколо Ірану залишаються головною темою світових ЗМІ останніх тижнів.
1: Кризис на Ближнем Востоке. Иран отвечает ударами после того, как США и Израиль начали масштабные боевые операции против режима в Тегеране. Взрывы были зафиксированы по всему Персидскому заливу, включая Катар и ОАЭ.
0: Який канал не увімкни, всюди занепокоєння, охи, ахи, мовляв, лише погляньте, який жах. Іранська ракета прилетіла по Дубаю.
1: В ОАЕ взрывы были слышны в Абу-Даби и Дубае. Один человек погиб из-за падения обломков. Шокирующие кадры из центра Дубая. Отель Palm Jumeirah Zayman охвачен пламенем после того, как ракета, или по крайней мере ее осколки, поразили здание. Это вызывает серьезное беспокойство, потому что Дубай – один из самых популярных туристических центров мира.
0: Звісно, у минулому житті ми і самі б занепокоїлися чи не перелякалися раптом на робочому місці десятки тисяч ескортниць. Проте зараз хочеться, ну хіба ж опозівну. От би вони так переживали, коли не по Дубаю, а по Харкову. Щотижня прилітають десятки таких ракет.
2: Российская армия нанесла удар по Харькову. По последним данным, пострадали почти 100 человек.
3: Растет число жертв ракетного удара по Харькову, который Россия нанесла в пятницу.
4: Сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Били ракетами С-300.
0: Що ж до нової серії подій в Ірані, українцям не варто плекати зайвих надій. Скажімо, раніше можна було б повболівати, щоб США та Ізраїль рознесли ракетами якісь заводики з виробництва шахедів.
5: Мне все равно, как они называются, прекрасным арабским словом «шахид» или прекрасным русским словом «герань», лишь бы оно летало и падало на голову хапов.
0: Однак станом на зараз палаючі заводи ВПК в Ірані вже не викликають надмірної радості. Усе, що можна, за іранськими технологіями давно штампують у Росії. Лише в Татарстані шахедів виробляють більше, ніж в усьому Ірані.
6: В Елабуге находится завод, где из иранских комплектующих собирают дроны «Шахет», которыми Россия наносит удары по Украине.
0: Крім того, не варто сподіватися і на падіння Ірану за прикладом Сирії чи Венесуели. Звісно, було приємно принизити Путіна, приборкавши одного з найпотужніших його братушок.
7: Взаимодействие Москвы и Тегерана носит стратегически важный характер. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве как раз стало главным итогом и новым импульсом сотрудничеству.
8: Открытым текстом уверен, Ирана теперь наши враги тоже испугаются сильнее. И ему полезно, и нам.
0: Однако Иран – это майже 100-миллионная країна. И без наземної операції змінить режим там малоймовірно. На таке Трамп навряд чи піде. Враховуючи, що в усіх перед очима приклад Путіна, який вже влаштував собі маленьку переможну війну.
9: Нас б'ють по морді, ми не поставляємо вторую щоку, ну і не уворачуємося.
10: Да, це дійсно уніження Російської Федерації.
0: А тепер вже п'ятий рік не знає, як з неї вибратися, зберігши обличчя. Бо загалом перемагати виходить хіба що по телевізору.
11: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
0: А насправді, вже навіть зет-пропагандістка Кашеварова визнає, що як мінімум одна з веж Кремля схиляє діда до підписання миру з Україною без виконання раніше заявлених цілей СВО. І всі розбірки через гроші в російській патріотичній тусовці пов'язані якраз із тим, що найближчим часом війна може закінчитися.
1: Товарищи генералы, это что ж такое происходит? На буханке денег нет, с выплатами проблемы, а тут насрань какую-то, миллиарды выделяют. Сейчас началась какая-то внутренняя грызня. Дело идет к мирному соглашению, заморозке конфликта. Активнее ястребы войны, голуби мира и прочие стороны между собой конфликтуют.
0: Звісно, якби подібний зрадний для ватного вуха контент розганяли лише Кашеварова, це можна було б списати на поганий настрій дамочки або ж фазу місяця. Однак, що далі в ліс, то більше зет-патріотів не бояться, проговорюють приблизно ті ж самі думки. У тому плані, що нічого глобального Путіну в Україні вже не світить. І варто погоджуватись на заморозку того, що є.
1: Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России при договоренности по Украине. Также он хотел бы видеть скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Опять 25. Но одно и то же ведь. Вся их задача – остановить все по ЛБС. Скажу чесно, я не против.
0: До речі, це пише не аби хто, а відомий Зетвоєнкор Радов. Крім того, Радов визнає, що після відключення Старлінку окупаційна армія більше втрачає, ніж захоплює. Ось чому російські навколовійськові блогери вже кілька тижнів із великою неохотою публікують оновлені мапи.
1: Так, після відключення Старлінка п***ли, осмілили, факт, і почали накати. По картам, правда, особо хорошого мало, поэтому і постов з картами мало, як і у всіх сейчас.
0: І читаючи ниття Z-тусовочки, ми вже не дивуємось, чого саме зараз Путін вирішив прикрити Телеграм. Бо ще кілька місяців такої зради й типові ура-патріоти Ванька і Манька або весь бояришник в аптеці знищать, або у вигрібній ямі топиться почнуть.
12: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам гойда, гойда.
0: А так, без телеграма глибинний народ продовжує великою ложкою жерти відбірні інфопомої. І вигадуючи для холопів хоч якісь перемоги, пропагандісти дедалі більше втрачають береги. Ось зараз, наприклад, зірка телеканалу «Росія» Соловйов доведе, що СВО, ви тільки зараз не смійтесь, це найуспішніша війна в історії вітчизни. Навіть Друга світова поруч не стояла.
13: По території, якщо не брати Туву, яка тоді самостійно прийняла рішення вступити в Союз Соціалістичних Республік, ми що приобрели? Очень территориально небольшие. То есть официальные границы Советского Союза именно 41-го года. Не с 39-го, а 41-го. Там Калининградская область, да, кусочек Коми, там кусочек Литвы. Сейчас гораздо больше.
0: Десь на цьому моменті ми дійсно не знали, сміятися чи викликати дідові швидку допомогу. Просто нагадаємо, що до початку СВО цей самий діяч обіцяв розгромити Україну, лише піднявши брову.
13: Ми зараз один раз бровь піднімемо, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось.
0: А в перші дні повномасштабного вторгнення Соловьев пів Украины на мапе Россию позначил.
13: То есть вот это все, там черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
0: І піднесений настрій Рудольфа, чи тоді можна було зрозуміти, чувачок дійсно вірив, що маленька переможна війна відбудує імперію.
14: Зараз готов війною создавати Союз.
13: А як читаєш, що здаються великі імперії?
15: Ні.
13: Ну, хоч раз великі імперії создавались без війни?
0: Ну а далі все пішло настільки не так, що через 4 роки пропагандист змушений порівнювати конфлікт із піднятою бровою та Другу світову війну. Хіба жарт? Тоді 27 мільйонів людей втратили, а зараз значно менше. О, як вам така перемога, карасики?
13: Населення. Страшні потери. Тому що війна була в основному на нашій території. 27 мільйонів погибших. Зараз. За счет того, що хоча Запад не хоче признавати, але яке кількість українців переїхало на територію Росії. Плюс українці... бывшие украинские граждане, которые проживают на освобожденных территориях. Мы, очевидно, получили прирост населения.
0: А тепер просто уявіть, середній рівень інтелекту громадян Україні, де державна пропаганда опускається до настільки примітивних маніпуляцій. Очевидно, варто нагадати Соловйову, що російська армія проти значно слабшого противника не змогла виконати жодну з цілей СВО. Демілітаризація повз, денацифікація повз, землі окупантам в Одесі.
16: Здорово, а я після війни тут залишусь, в Одесі. Родня моя з цих земель, вернусь додому і буду. Дадут, когда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь.
0: Це зараз навіть обговорювати смішно. До всього, типа наддержава на літеру «Р» примудрилась втекти, в тому числі, з території, які внесла до своєї конституції.
17: І це наш русский хліб на нашій русской землі. Это наша пшеница, наш хлебушек, и мы его никому не отдадим.
18: Шойгу, министр обороны, приказал не приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Мы оставляем Херсон, а наша оборона будет строиться на левом берегу.
0: Уявити щось подібне в Китаї чи в США просто неможливо, а ці принижені ще й щоки надувають. Ого, за 2 роки штурмів вдалося взяти Вугледар. Найкраща, блін, війна в історії.
13: Це одна із самих, якщо не найуспішніша операція. военной операции, проведенной русской армией.
0: Росіянам було б непогано звернути увагу на ось який момент. Якщо СВО – це, як їм кажуть, суперуспішна операція, очевидно, що противник за цей час мав би бути або розгромлений, або хоча б ослаблений. Інакше в чому їхня перемога? Але з Україною все сталося зовсім навпаки, і це доводять навіть російські новини. Як то кажуть, розплющить очі Ємелі.
15: Начинаем ракетная опасность в глубине России. То есть ракеты, именно ракеты, теперь могут долетать, внимание, на территорию Татарстана, Башкирии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях и даже Пермский край.
0: Навіть ми, максимально проукраїнські і позитивно налаштовані люди, у 2022 році не могли навіть уявити, що доживемо до часів, коли ракети ЗСУ долітатимуть до Уралу. А тепер це реальність. Лише послухайте ниття чорноротих. Святкують, певно, демілітаризацію.
15: Москва очень любит говорить, и мы, в общем-то, часто это повторяем, что у нас инициатива на поле боя, что на самом деле Москва выигрывает войну, и поэтому она должна диктовать условия вот этих переговоров. То есть да, в этом случае Запад противник, говорит, в этом случае противник пытается нарушить вот эту логику, и вот эти раньше таких ракетных ударов я действительно не помню. Да. И чтобы долетало аж до середины России, это, конечно, удивительно.
0: І це при тому, що ВПК РФ ще комуністи будували на Уралі з розрахунком на те, що туди ніколи і нічого не долетить. А тепер правила гри змінились. Завод у Воткінську не дасть збрехати.
19: Офігеть! Відгоніться!
14: І що летить?
20: Враг попытався пробитися к Воткінську. Як ви знаєте, Воткінськ – це, в общем-то, один из наших ядерных щитов, где все это... Это вот момент такой очень серьезный. И надо исходить из того, что надо заканчивать что с тем, что происходит в Киеве.
0: Звісно, ми обома руками за те, щоб вони там і надалі надували щоки і півнялись. Можуть навіть хоч щодня переможні паради на честь найуспішнішої війни в історії проводить. Головне, щоб при всьому Україна ставала сильнішою, а ціна війни для Путіна вищою. Бо лише так поширення ракової пухлини під назвою «Руський мір» вдасться зупинити. І саме це і є стратегічним завданням нинішнього покоління. Нашій програмі з цілком очевидних причин ми дуже рідко хвалимо Росію. Але сьогодні, схоже, доведеться зробити виняток. Оскільки мало що так допомагає Україні, як тупа інформаційна політика ворога. І щоб усі розуміли, про що йдеться, покажемо яскравий приклад. Так, де там Путін? Діставайте вже з курятника діда. Нехай хвалиться успіхами на фронті.
21: Красный лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Ну а тепер саме час зазначити, що це інтерв'ю датоване ще груднем 2025 року. І якщо раптом хтось не почув, то президент величезної ядерної країни особисто підтверджує контроль над половиною таких досить великих міст, як Костянтинівка та Лиман.
21: Константинівка. Бої йдуть уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут. Красный лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем.
0: И мы еще тогда крутили пальцем біля скроні. Але довести щось ватній публіці було просто неможливо. Но раз Путін сказав, значит, правда, діє ж в бункері. Ого, який компетентний. А Зеленському генерали вруть.
21: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить.
0: Але, як показує досвід роботи з росіянами, у подібних ситуаціях взагалі не варто витрачати сили. Достатньо відкласти на певний час, і скріпоності тупо забудуть, про що брехали раніше. І ось, зараз ми покажемо вам свіжий ефір, де пропагандісти, самі того не бажаючи, викриватимуть Путіна.
2: Помимо того, що бойці штурмових підрозділень групировки «Запад» зацепились за восточні і северо-восточні окраїни, тобто бої йдуть в самому Красному Лимані, є ще хороші новини з лінії севернее Красного Лимана, это ставки Дробышева, Яровая, Святогорск. Вот с освобождением Дробышева и Яровой мы к северным и северо-западным окраинам приблизились, там буквально 2 километра остается до этих окраин.
0: Одразу зазначим, що про Дробишеви і Ярову чорнороті відверто брешуть. У першому селищі досі тривають бої, до другого іноді доходять малі піхотні групи, які безславно гинуть, без можливості закріпитися. Але нас у цій історії передусім цікавить ось яка фраза. Так званий військовий експерт у запалі бравади хвалиться тим, що до північних околиць Лимана лишилося всього кілька кілометрів. Ми цей шедевр навіть повторимо.
2: Ми к северним і северо-западним окраїнам приблизились, там буквально 2 кілометри залишається до цих окраїн.
0: І дуже хочеться уточнити у цих смішних, а як у такому разі вони могли контролювати половину міста? Виходить, на шоу Гаспаряна просто взяли і викрили Путіна. О, яка прикрість, правда?
3: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем.
0: И подобный трендеж на наивысшем уровне мы можем показывать пачками. Скажем, зараз российские каналы раскручивают темник про вирішальную битву за Слов'янський Краматорськ, яка ротом пропагандистів змінить геть усе.
2: Это будет, наверное, основная, ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно, которая на самом деле определит во многом ход боевых действий, то есть, скажем так, победа и освобождение этих городов, я думаю, нам даст очень серьезные козыри для давления на киевский режим. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Очевидно, варто нагадать цим жалюгідним, що у 2022 році під час окупації Лимана і райгородка російська армія була значно ближче до того ж Слов'янська, ніж зараз. А на всіх каналах тоді хором кричали, що ось-ось і перемога, мовляв, лишився останній крок.
22: І западний мір нічого вже в течение года не може противопоставити поставить России, то мы триумфально побеждаем в этой крупной масштабной спецоперации.
23: До конца августа территория ДНР будет освобождена полностью.
0: Відтоді минула купа часу, а останній крок перетворився на дуже кривий шпагат, що загалом підтверджують навіть російські воєнкори. І поки на федеральних каналах триває бенефіс ротових перемог,
18: ВСУ отступают, окончательно утрачивая контроль над нашим Донбасом.
22: Что действительно, владеем инициативом, продвигаемся вперед.
0: Відомий зетвоєнкор Котінок дав досить зрадне інтерв'ю, у якому прямо закликав росіян не надто довіряти офіційним зведенням.
24: Ну, к сожалению, несмотря на бодрые отчеты официально каких-то каналов, мы, к сожалению, имеем большие проблемы. На самом деле мы отстаем, несмотря на то, что мы нарастили, например, радикальное производство воздушных БПЛА и наземных БПЛА. К сожалению, по безэкипажным катерам морским, надводным и подводным у нас большое отставание.
0: Так, за словами Котенька, у російської армії є не лише проблема з дронами, про що говорять і ліниві, а й очевидно управлінська криза.
24: Кризис управлінський не тільки в воєнно-промисловому комплексі. Кризис управлінський взагалі. Во всем, везде. Ну, допустим, взять и посмотреть на возраст военных управленцев, скажем, у наших партнеров, в кавычках, например, у американцев, да, вот, на возраст их руководителей военных, военного ведомства. Вот. У нас, к сожалению, в общем-то, такая вот идет геронтофілія.
0: Тобто совкові діди-генерали, яких страшно любить Путін, тупо не вивозять реалії сучасної війни.
24: Це недостаток. Це недостаток, тому що должно быть постоянное омоложение кадров. В иных случаях занимают люди, которые уже несколько отстали от реальности.
0: Саме тому, якщо вірить воєнкорові, у найближчій перспективі глибинному народу не варто розраховувати на якісь помітні перемоги. А спроби окупувати лівий берег Дніпра можуть взагалі затягнутись на десятиліття.
24: Ну, пауза, та сама пауза і затишье на линии боевого соприкосновения. Мы медленно идем, да, на том же запорожском направлении. Если такими темпами двигаться и дальше, ну, годами, десятилетиями можно идти там до Дніпра.
0: І не варто думати, що у Котянька під час інтерв'ю просто образи в одному місці заграли, або ж настрій був поганий. Дуже схожі тексти зараз видають на гора і інші посібники окупантів. Так, наприклад, воєнкор на прізвище Клівов був відверто шокований зведеннями рідного генштабу. Тому що вся ця ура-патріотична маячня формує у народу ілюзію успішності і благополуччя. Хоча насправді все зовсім інакше.
4: Ми уперлись в позиційні бої, в тяжелий позиційний кризис. Я очень зубовным скрежетом все вот эти вот тактические успехи, я слышу про них. Почему? Потому что каждый день вот таких тактических успехов с очень, они обходятся, во-первых, очень дорого для нас.
0: За словами Климова, с такими втратами в боях за села або навіть просто посадки дуже тупо надувати щоки. Оскільки навіжені м'ясні штурми заради порятунку дупи окремих генералів призвели до підриву наступального потенціалу всієї армії. І знову ж таки, це не фантазії Укрозмі, а откровення чувачка, який своїми очима бачить, що таке їхня спецоперація.
4: То, що зараз відбувається, це означає не тільки те, що непосередньо частини, які дерутся на передовій, які стікають кров'ю, які в умовах, ну, м'яко виражаясь, дуже недостатнього фінансування, снабження, оснащення і так далі. В першу чергу, ціною крові, ціною личного составу. Це дуже цінний ресурс, який людей потрібно беречь. І великі втрати, вони різко знижують можливості по ефективній бойовій підготовці.
0: І якщо говорити прямо, то подібне ниття ватанів нас особисто дуже радує. Вони, по суті, зараз підтверджують усе те, про що Україна говорила від самого початку. Скільки разів ми лише минулого року закликали не вірити офіційним картам Генштабу РФ. Показували тексти окремих воєнкорів про так звані кредитні захоплення, де реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від карт, які носять Путіна одразу на 10 кілометрів.
1: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли повторять, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
0: Але навіть пруфи не бентежили пропагандистов, оскільки вся система пропаганди в РФ була і зараз будується за принципом «Генштаб брехать не може». Тобто, по факту, до того ж Куп'янська-Вузлового російська армія навіть не дійшла. Проте офіційно він захоплений і зафарбований.
5: Російська армія освободила ще два населених пункти. Группировка войск «Запад» заняла Куп'янськ-Вузловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Куп'янська.
0: Однако до весны 2026 года подобная Геббельсовщина начала бесить даже топовых пропагандистов. Мы смотрели свежий эфир Чорноротого Подоляки и не верили своим очам и ухам. Виявляється, не вариант зафарбовывать населенные пункты, если смертник Ванька добег до них с прапором и помер через 30 секунд.
6: Опять в последний год началась приписок. Якобы успеха, которые есть, которых на самом деле еще нет. Но опять же, благодаря тому, что сейчас можно фиксировать якобы занятие населенного пункта при помощи дронов, не имея контроля над населенным пунктом, ну, зашел человек, показал флаг. Ну, не зачастую. Иногда не так. Тем не менее, это очень сильно усложняет работу на фронте.
0: Тобто, по великому рахунку, навіть на рівні подоляки вже визнають провальну практику захоплення кредиту. І при такій інформаційній повістці простору для брехні у Соловйових, Скабєєвих і їм подібних стає критично мало. Погодьтесь, тупо верещать про країну 404, швидкий кінець України і російсько-угорський кордон.
7: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции.
0: Коли інші чорнороті відверто визнають, насправді Росії дістався досить сильний і небезпечний ворог. Ми вже показували вам зізнання кремлівського політолога Прилєпіна про Зеленського.
1: Меня сложно заподозрить в симпатиях к этому человеку, я его ненавижу. Но это все клоун, да он обнюхался, ничтожество. Это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни черта, ни Трампа, ни нашей армии. Он задрал свои ставки до неба. Если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России. Вот такой смешной. И конца этому смеху не предвидится пока.
0: А ось тепер у російському інформаційному полі взялись вихваляти українську армію. Мовляв, за 4 роки повномасштабної війни Україна з багатьох військових питань обігнала навіть НАТО.
8: война шагнула в новый качественный уровень. Угу. Россия и Украина перешли в этот уровень, реально. Остальные страны мира нет.
0: Відповідно, українські технології можуть дуже знадобитися американцям в Ірані, щоб там не говорив Трамп.
8: Операторы с Украины, которые не затребованы или не используются в этот момент на фронте, смогут дистанционно управлять дронами. То есть фактически там инженер просто дрон поставил в рабочий режим, и тот всегда его может стартануть с оператором удаленно.
0: И, честно кажучи, уявить подібну у 2022 році не могли навіть найбільш позитивно налаштовані проукраїнські люди. Тоді здавалося, що між Україною і НАТО не те, що прірва, а маріанська западина. Але, як бачите, часи змінюються, а українці своєю працею, потом і кров'ю перевертають усі стереотипи до гори дригом. І головне зараз не задирати носа, не зупинятись, а продовжувати роботу. Адже окрім окупантів, як роса на сонці, зникає і комплекс меншовартості. Одна із головних бід у сучасній українській історії. Цей сюжет почнемо із чарового бенефіса російського цинізму. Якщо чесно, вже самих від цієї дичини нудить, ну але шоу дієш, якщо за поребриком навіть на рівні топчиків остаточно пропили залишки совісті. Отже, друзі, подивимось разом фрагменти з ток-шоу на каналі «Росія».
13: Об'яснення, чому Іран має бути уничтожен, чесно говоря, не витримує ніякої критики.
0: Як вони взагалі посміли, обурюється в студії пропагандист Соловйов. Хто сказав, що одна країна має право знищувати іншу?
13: А чому люди, які приймають це рішення, вирішили, що у них є право? Тому що вони можуть уничтожити?
0: Вже на цьому етапі хотілося запустити чимось важким у екран. Ну, дійсно, хто б вже казав? Проте, як ви розумієте, Рудольф чи не думав зупинятися, зараз буде максимально цинічний заїзд про сльозу дитини.
13: А як бути зі сльозою дитини? Но ведь ответ на слезу ребенка давно был дан. Им плевать на слезы детей, да и на жизни детей.
0: І ти слухаєш усе це, а в голові крутиться лише одна думка. Йок таких чортів земля носить? Не всі ж навколо тупі, не всі іншопланетяни висмоктали залишки пам'яті. Кулаки буквально стискаються, коли про сльози дитини і про право на обстріли лепече те саме опудало, яке роками, і ще раз роками, закликало вбивати мирних жителів, дітей і зносить під фундамент міста. Всі ж ходи записані.
9: Нам треба прекратити метать бисер перед свиньями и плевать, что считают в Европе. Нам надо прекратить жалеть украинцев. Террористов надо мочить. Хватит их жалеть. Давайте уже закончим специальную военную операцию.
10: Стереть Украину с лица
9: и
10: земли
9: в этой связи, когда...
10: Покиньте Киев. Будет проще. Покиньте Киев.
11: Да, да просто встали и вышли.
0: Якщо ти вже вийшов на Людожерську доріжку, ну будь собою до кінця. Як мінімум дивно, з неї звертать і корчить із себе незайманого з кущів. Але ні, цим чортам нічого не дивно. Якщо по Ірану прилітає, то ко-ко-ко, хто дозволив, хто дав право.
13: А чому люди, які приймають це рішення, вирішили, що у них є право? Тому що вони можуть уничтожити?
0: Та по Україні, виявляється, жодного дозволу не потрібно. Даєш стерти під фундамент Харків і затоплений Київ.
10: Что мне их жалеть? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
12: Погодите, я здесь...
10: Новые.
12: Погодите. Харьков с лица земли стереть надо. Вот просто, чтобы иллюзий не было никаких. Но начать надо с Киева. Просто уничтожить надо.
10: Я бы на упреждение банковую снес нахрен
9: сразу.
10: И дамбу тоже киевскую.
12: Ну, если снесет дамбу, то и там до четвертого этажа затопит.
0: Ну, а далі пропагандист, чия країна лише в одному Маріуполі вбила кілька тисяч дітей, довго штовхав гнівні промови про сатанізм і абсолютне зло. І це при тому, що на тлі України в Ірані ні війни, ні обстрілів, можна сказати, нема. І Соловйов це прекрасно усвідомлює.
13: Сатанізм в чистому виді – це те, що ми наблюдаємо. І те, що зараз відбувається, і те, що зараз творить Америка. Ну, це, звісно, абсолютне зло.
0: І зверніть увагу, в студії не знайшлося жодної людини, яка б хоча б спробувала зупинити Рудольфича. Де там в бої просто стояли і дружно кивали головами, поки змінити платівку не вирішила ось ця напівшишечки баба Ванга.
25: Знаєш, в Америці є таке вираження «I told you so». Таке противненьке, я не збігу соблазна його
14: произнести: «А я вам говорила, а я вам говорила».
0: «Шо, знову?» – буквально закричали ми всією базою НАТО. Саме так, як бачите, Сіманян продовжує вважати себе геніальною прогнозісткою. Ну, з іншого боку, чом би і ні? Тігран же ж крякнув, і тепер нікому сказати «замовкни, дурепо», навіть вдома.
14: Я ровно про це написала книгу свою в началі. Було слово, в конце буде цифра.
0: Тут ми свідомо зробимо невелику паузу і дозволимо собі нагадати, чому до передбачень Марго важко ставитись серйозно. Річ у тім, що ця хамка з Адлера реально людина-антипрогноз. Тобто все, що вона говорить або пише, відбувається з точністю до навпаки.
14: В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чую побіждати-то, господи?
15: Я вас уверяю, з Божою допомогою в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит. И мы еще увидим, как еще новые цари Ираклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой.
0: Але, як бачите, численні самозакупи не відбили у сіманян пристрасть до вангування. І цього разу пропагандистка передбачила не що інше, як ядерну війну. Боже правий, яке ж все-таки щастя, що Марго ще та пройди свідка.
14: Ми живемо в предпоследні времена. Сейчас будет ядерная война, и времена настанут последние.
0: Зважаючи на те, що в ядерній війні переможців не буває, ми спершу не оцінили креатив Сіманьян, адже от нащо залякувати холопів, які і так у депресії. Але треба віддати їй належне. Марго на досвіді швидко розрядила обстановку. Виявляється, під час ядерної війни росіяни будуть просто гризти огірки і заплющувати дітям очі.
14: Дай Бог, якщо це пламя не заденет нас, и мы сможем это зрелище просто закусывать солеными огурчиками и при этом не забывать прикрывать глазки детям. Потому что в нашем мире, не светском, но, слава богу, светлом, дети по-прежнему святое.
0: Чого саме огірки, ми, чесно кажучи, не дуже зрозуміли. Очевидно, це якийсь адлерський внутрішній жарт або тяга до фалічних символів після смерті чоловіка. З іншого боку, хоче огірків, ну хай жує огірки. Головне, щоб корисний для українців контент видавала. А ось тут Маргарітка дійсно молодець, бо після огірків і ядерки в ефірі прозвучала дуже цікава фраза.
14: Небывалое падіння нравственності і одновременно небывалий рост технологій. Сходится в одной точке. Это все про это. Ни про какую, ни про свободу, ни справедливость. И Украина, та часть Украины, которая нам не нужна, она уже там. Она уже в этом Содоме и Гоморре.
0: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, Сіманьян почала прокачувати темник про жахливу сатаніську Україну, яка потопає в гріхах і збоченнях. І саме в цьому потоці свідомості дуже різонула слух одна фраза. Ми її зараз навіть повторимо.
14: І Україна, та часть України, которая нам не нужна, она уже там. Она уже в этом Содоме и Гоморре.
0: Угу. Якась частина України окупантам, виявляється, більше не потрібна? А що сталося, Маргарита? Ти ж свого часу збиралась всіх українських бруднуль карать. То виходить, що нам тепер з невідмитими душами ходить, а?
15: Нам не вижжена земля там нужна. У нас землі полно. Нам нужно спасти своих людей. Тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, с заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: Схоже, що зараз навіть у придворних холуїв апетити серйозно здулися. Крім того, розповідаючи про Україну, яка їм нібито не потрібна, Сіманьян згадали не Львів, не Тернопіль, а, увага, Харків. Там, виявляється, мало не содомітське кодло.
14: Там уже первый прецедент в Харькове, кажется, как человек просто сменил пол по паспорту, даже операцию не делал. И таким образом избежал мобилизации. Он теперь большой молодец. Он не пойдет никуда, не будет гибнуть на фронте, потому что он теперь баба.
0: Але вся ця начинка то повна дурня. Взагалі не цікаво. А ось те, що за якихось 2 роки федеральні канали пройшли шлях від Харків, ми точно не обійдемо.
16: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
17: А мы глядим и думаем на Харьков, или на Сумы, или на Полтаву, или на Запорожье. Мы смотрим на них, как на русские города, в которых мы обязательно будем.
0: До Украины, якая им не потрібна?
19: Та часть України, яка нам не нужна.
0: Це досить важливий маркер того, як Україна приборкує апетити навіть найзапекліших зет-патріотів. Йдеться зараз не про Сіманьян. Так, наприклад, цього тижня ми з великим задоволенням подивились на кислу пику пропагандиста Артамонова, який ще вчора був край активним турбопатріотом.
2: тактика террора против гражданского населения абсолютно британская. Вот, ненавижу их, как дышу.
0: Тепер же ж навіть у такої публіки на стрімі, як кажучи, не дуже. Просто у будь-якої брехні є своя межа. І, схоже, штатні рупори цієї межі досягли. Інакше в нас немає пояснення, чого такий кладезь ротових перемог, як Артамонов, тепер мало не скавчить перед камерою.
3: Ну, вони вже добились результату. Посмотрите на карту. Эта карта вам что говорит-то? О том, что вся та территория, которая в эпоху Януковича была все-таки достаточно смешанного генезиса с точки зрения отношения к нам, россиянам, а теперь эта территория полностью под контролем НАТО. Это результат. Mm-hmm. Какой результат вы еще хотите?
0: Треба ж яке прозріння. А де ж тебе раніше носило? Ми вже 4 роки говоримо, що Росія розміняла руїни умовного вугледара на стратегічну безпеку. А тепер і зет-експерти, по суті, визнають те, що Україна озвучувала завжди.
3: Стратегічно вони добились нейтралізації Чорного моря прямо по образцу, простите, 19-го століття. Обратіть внимание на Чорне море, в чьих оно сейчас в руках. От українського побережжя до грузинського ми, простите, себе в очі амчірі спокійно не чувствуємо. Мы во многом корабли из Севастополя оттягиваем Новороссийск. Почему? Я сказки не люблю. Давайте правду скажем друг другу.
0: Ну а далі в студії відбулось щось епічне. Чи то пропагандист Артамонов сам злякався власної сміливості, чи йому у вухо підказали щось на кшталт «тобі піць». Але буквально вмить геополітичний провал змінився необхідністю терміново взяти Одесу. І, звісно, мудрий геополітик у бункері вже працює над цим питанням.
3: І я предвижу, що в ближайшее время начнется, ну, скажем так, освобождение Черноморской полосы, побережья. Потому что ключевой фактор – это действительно Одесса, не только потому, что для любого русского человека Одесса действительно отзывается в сердце, значит. Да. Потому что это ключ фактически к чему.
0: Такі перевзування в лічені хвилини говорять лише про одне. Страх буквально пожирає цих нікчем. І бояться вони, звісно, не американців і не бендєровців, а своїх же богом посланих лідерів. Правду кажучи, нам такий стан речей ой як на руку. Це свідчить про нездорову атмосферу у ворога. І що активніше павуки в банці пожиратимуть один одного, то краще це для України. Адже у внутрішніх розбірках росіян ми завжди вболіватимемо одразу за обидві команди.

0: повернувся за країну, яка змінюється на краще.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Сподіваємося, вже ні в кого немає сумнівів, що з економікою у Мордора сьогодні справи йдуть дуже негладко.
4: Як би кому-то не хотілося економіку ламати через коліна, безусловно, можна попитатися. Але закони економіки, вони куди жорстче, ніж закони всемирного тяготіння.
3: Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
5: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
6: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
3: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
7: Я реально плачу від цін в житті. Ну реально от просто. Я плачу від того, що я смотрю на ціни.
3: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ. Бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
8: Ти йдеш, ти йшов, от ці ресторани закриваються. І ці магазинчики закриваються.
9: Ми розрізані. Нам зараз посчитаємо приблизительні налоги.
10: Ми закриваємо нашу вторую студію.
11: У мене закінчились гроші.
12: Вчора їду мимо заведення, яке відкрилося за 2 місяці до нас. Так там оно не работает, хотя они громко пошумели, заявили о себе, зашел на Авито, все, стоят, продаются.
3: И багато хто з вас, мабуть, зазначить, що, мовляв, ну і що з того, що росіяни стають біднішими? У них хоч усі гроші забери на війну, все одно проти свого недоцаря не повстануть. І не змусять його закінчити так.

0: а не большие банкроты. Металлургия дает минус 10%, несмотря на все военные законы.
1: Нефтяной сервис. Мы можем потерять целые сектора экономики.
2: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості. У найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
3: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
4: Там всюди обвал, там всюди падіння, там всюди обрушення.
2: Ще з осені минулого року почали надходити повідомлення, причому від офіційних джерел, про кризу, яка стала накривати російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах.
5: Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
6: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
7: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
2: Разом із цим посыпалися новини і про затримки зарплат на підприємствах.
8: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.
9: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты. Им 2 месяца не платили.
2: А далі ми дізналися про скорочення робочих тижнів або звільнення. Навіть на об'єктах військово-промислового комплексу.
10: І починають активно увольнять людей. Причем то в одном месте там 2000 человек собираются уволить, в другом месте 4000. Это крупные предприятия.
2: Варто лише на Уралвагонзавод подивитися. На секундочку, найбільший у Росії виробник танків.
11: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
12: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже. И расходы на военку тоже сокращаются. То есть денег нет и на танки тоже.
2: Схожа картина зі скороченнями та введеннями 3 і 4 денок стягається і в інших галузях російської промисловості.
13: На треть увеличилось количество рабочих мест в простої. В числе предприятий, на которые фиксируется увеличение неполной занятости, представители профсоюзов называют КАМАЗ, АвтоВАЗ, Россельмаш.
2: Звичайно ж, одним із найгучніших у цьому плані став АвтоВАЗ, який так любить Путін.
14: В таких предприятиях, как АвтоВАЗ, удалось не только предотвратить коллапс предприятия и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед.
11: Автогигант вел 4-дневную рабочую неделю, урезал зарплаты и стал массово сокращать сотрудников.
2: Вдумайтеся, це ж АвтоВАЗ, той самий, який користується всіма преференціями держави. Але при цьому змушений людей зарплати скорочувати, а також фіксувати значне падіння продажів. Ну, тобто, саме той отрицательний рост.
15: Единственная отрасль, которая показывает по-настоящему отрицательный рост, отрицательную динамику, это автомобилестроение, АвтоВАЗ.
16: В январе АвтоВАЗ продал на 29% меньше машин, чем год назад, и на 38% по сравнению с декабрем, сообщил Автостат.
2: С такими успехами пропагандистский флагман АвтоВАЗ скоро піде займати чергу у списку компаний, які просять уряд про допомогу.
17: Ну, как бы все больше отраслей российской экономики, может быть, кроме собственного топового военно-промышленного комплекса, они в беде, они в катастрофе, они просят деньги.
2: Так-так, віднедавна великі компанії та корпорації взялися ходити до уряду з простягнутою рукою. І це, звісно, неймовірно показово у контексті реальної ситуації у російській економіці.
18: Они надеются, что они too big to fail, слишком большие, чтобы рухнуть, и правительство не даст им обанкротиться.
2: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
19: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежна подушка на счетах госмонополії сократилась в 12 разів.
2: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі хотілки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
18: Ну і на государственную монополію правительства нет денег, так що РЖД получить тільки 65 мільярдів.
2: Тим часом і вугільна галузь Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
8: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
13: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов.

0: миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
1: До речі, саме через обвал доходів у шахтарів, наприклад, Хакасія зіткнулася з масовою невиплатою зарплат бюджетникам.
2: Один из беднейших регионов Сибири, Хакасия, погрузился в полноценный бюджетный кризис. Из-за дефицита в 5 миллиардов рублей в республике массово задерживают зарплаты бюджетникам.
1: С проханнями скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
3: По предварительным данным, производство стали в России в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 миллиона тонн. Это худший результат с 2010 года.
4: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
1: Дивовижно, чи не так? Здавалося б, металурги мали стати одним із головних бенефіціарів в умовах війни і розкочегареного ВПК. Але ні, сьогодні справи кепські навіть у них.
5: Ну и то, что у металлургии проблемы во время войны, это вообще шизуха. Это я до сих пор не могу понять, как они так умудрились.
1: Нещодавно керівники найбільших російських металургійних компаній проводили наради із першим віце-прем'єром Денисом Мантуровим та з Мінфіном. Вони намагалися довести уряду, що без системних заходів підтримки галузі чорної металургії просто не вижити.
6: Вся асоціація чорної металургії прийшла, упала в ножки і сказала: сократіть сильно акциз на жидкий метал, или отмените вообще, иначе будемо останавливать гасить печі і закривати заводи.
1: Наївні, мабуть, забули медведівську мантру: грошей немає, але витримайтеся. Іншими словами, металурги були послані владою подалі.
4: Как утверждает Bloomberg, Минфин отказался даже рассматривать такую инициативу. Бюджету нужны деньги, а металлургия пока выглядит сравнительно устойчивой отраслью.
1: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення, значить металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
7: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні годы, она не снижается.
1: Власне, нещодавно найбільший девелопер Росії, група компанії «Самольот», підтвердив, що з будівництвом на болотах справи не просто погані, а дуже погані.
8: Руководство компанії відправило письмо в правительство з просьбою видати льготний кредит в розмірі 50 мільярдів рублей в обмін на блокуючий пакет акцій компанії при условии обратного викупа.
1: Проблеми «Самольота» абсолютно логічні в нинішніх реаліях. Зростання цін, податків, висока ключова ставка, з якою особливо кредитів для будівництва не візьмеш. А ще з попередніми боргами якось треба розраховуватись.
8: В прошлом году долг самолета составлял 350 мільярдів рублей.
1: Та й населення бідніє і не поспішає обзаводитися новими квартирами. Особливо з урахуванням скасування пільгової іпотеки.
9: Ну, у людей з деньгами проблеми. Пусті квартали новостроїк по всій країні. Тому що, а хто може купити? Ну, просто хтось це може дозволити.
1: Тому, недовго думаючи, забудовник «Самольот» теж наважився прийти до Кремля з простягнутою рукою та нібито вигідними пропозиціями. І це стало по-справжньому гучним та показовим прецедентом.
10: Строительство – це така отрасль, в яку упирається вся остальна економіка. Кризис у крупнейшего застройщика – лучшая иллюстрация того факта, что бюджетное стимулирование экономики исчерпало себя и обернулось своей противоположностью.
1: Як би забудовник нехай і найбільшої в Україні не сподівався, але марно. Ніхто з уряду не поспішив витягувати девелопера з біди.
4: В Госдумі об'ясняли, що 50 мільярдів для спасіння девелопера, пусть і одного із крупнейших в стране, это слишком жирно. Сума в 50 мільярдів рублей еквівалентна годовому бюджету небольшого, ну или даже, наверное, среднего субъекта Российской Федерации, небольшой области или республики. Сказать, что существуют некие свободные деньги, которые можно просто вот так вытащить и отдать, нельзя.
1: И це логично. По-перше, у Кремлі розуміють, що дай зараз самольоту 50 мільярдів рублів, за ним одразу вишукується черга з інших нужденних. Ну, а по-друге, у бюджеті РФ просто немає грошей. Он Мішустін відкрито заявляє про величезний дефіцит і багатогодинні бесіди з Путіним з цього приводу.
11: Много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны.
12: Тратить отсутствующие деньги – это прям вот такой тренд 26-го года. Денег нет, но тратить надо.
1: И мы не раз говорили, что так званое різке зростання ВВП у перші роки війни було лише тимчасовим явищем. Тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
13: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны, они невыносимы для развития производства.
1: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали.
14: Ну що, друзі, оці теплі весняні дні не можна не здивуватися тому, як сильно за роки так званої спецоперації змінилася риторика навколо України. Згадайте, наприклад, як у перші дні СВО пропагандисти в останкінських студіях верещали про слабку та відсталу українську армію, яка за лічені години розбіжиться, побачивши путінських героїв.
15: Это стандартная репетиция парада. Просто в этом году решили парад проводить в Киеве.
14: А один з найпам'ятніших текстів у цьому дусі накатав відомий кремлівський політолог Прилєпін. Ох, як вони недооцінювали Україну.
15: Если Россия примет ДНР и ЛНР в состав России, шестилетняя война украинской непобедимой армии против российской армии прекратится через 6 минут после появления российской армии на линии соприкосновения.
14: І так і хочеться уточнити у цього розумника, чи ми правильно розуміємо, що друга армія світу помножилася на той самий нуль.
15: Через 7 минут станет понятно, что все их добробаты, все их киборги, все 40 миллионов их боевых блогеров, все понты и, главное, вся независимость, весь суверенитет стоят реально круглый, красивый, чуть-чуть овальный ноль.
14: І не дивно, що вже зараз Прилєпін здійснив феєричний кульбіт у повітрі. Якось не смішно йому вже, коли говорить і про Зеленського, і про ЗСУ.
15: Мені сложно заподозрити симпатіях к этому человеку, я його ненавижу. Но вот это все клоун, да он обнюхался, ничтожество, это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни чорта, ни Трампа, ни нашей армии. Он задрал свои ставки до неба, и если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Зеленский атаковал уже 34 региона России. Зеленский держит планету на грани глобальной войны. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России. Вот такой смешной. И конца этому смеху не предвидится пока.
14: Епічне перевзування, погодьтеся. Так буває, якщо щось пішло не так. До речі, за свіжі тексти політолога в сучасній Росії так і взагалі можна статтю заробити. А то бач, що собі цей Прилєпін дозволяє. Сумнівається гад у геніальності та продуманості бункерного дідуся.
15: Придется констатировать, что поворот к глобальному югу, о котором еще полтора года назад шумели на всех российских телеканалах, провален. Сотрудничество с глобальным югом обломалось о хитромудрой стратегии Индии и Китая, и главное, о тотальный саботаж российских финансовых и политических элит. А как на нас смотрело человечество, как верила планета, что русские вернулись?
14: Але якщо хтось думає, що це ми одного чувачка вихопили, аби сову на глобус натягнути, то одразу можете розслабитись. Подібний контент у російських новинах і ток-шоу тепер на рідкість. Тобто рівно в тих же студіях, де свого часу обіцяли розгромити Україну за пару днів.
16: Приказ міністра оборони Шойгу: 6 утра підйом, 7 утра утренній туалет, 8 завтрак, 9:00 нападіння на Україну, 12:00 обід, 13:00 взятие Києва, 18:00 концерт Газманова, 21:00 салют.
14: Тепер публічно визнають сили української армії.
13: Війна шагнула в новий качественный уровень. Mm-hmm. Росія і Україна перейшли в этот уровень, реально. Остальные страны мира нет.
14: Більше того, за словами готельних пропагандистів, саме ЗСУ змінили характер сучасної війни.
17: Давайте будемо все-таки чесні. Україна два рази совершила революцію в воєнному ділі. Перше, коли внедрили масово на полі бою квадрокоптери. Вторая революція – це внедрення ФПВ-дронів. Коли вони тільки появились, я говорю, ну, така дитяча ігрушка, ФПВ же дрон используют там для каких-то соревнований, такого вот, спортивного
18: розвитку. Ну да, на веревочке.
17: В результаті совершенно переворот.
14: Уявити подібні тексти у 22-му році було просто неможливо. А російські балаболи у найстрашніших снах не могли собі повірити, що замість демілітаризації України їм доведеться обговорювати, наскільки сильно українські технології можуть допомогти у війні проти Ірану.
18: Київ всіми силами пытается показать, как он сейчас необходим Европе. То есть он не просто там от этой русской орды всех защищает, он теперь всех защищает и от страшного Ирана.
13: Американцы уже, нужно понимать, через неделю или через две столкнутся с исчерпанием высокоточных различных систем вооружений. Вот как
18: части
13: раз украинские,
18: вот,
13: идеи, украинские идеи, связанные с ударными дронами, которые не применяют против России, они могут работать могут. И против Ирана, конечно же.
14: Але це реальність. Реальність, з якою всі вороги сучасної України змушені рахуватися. Скажемо більше. Українців все частіше змушують як Путіна, так і його шісток переписувати не просто якісь, а фундаментальні темники. Наприклад, про те, що Україна – це країна 404, колонія Заходу. Ну, ви 100 разів чули всю цю маячню.
19: Здесь надо понимать одну простую вещь, что Украина – это колония, да? То есть это в России суверен власти – это народ. Это в России президент опирается на народ, да? То есть признание президента, доверие к его действиям – это все зависит от народа, да? Измеряется социологией, но в Украине все не так.
20: Украинская колония давно уже не является никаким государством, это просто придаток англосаксов.
14: Наслідуючи темник про колонію, з приходом Трампа Україна просто зобов'язана була скласти лапки і миттю підписати підпіл. Але минув вже понад рік каденції Трампа, а візи нині там. У результаті навіть на російських ток-шоу раптом почали визнавати, що вплив американців на Україну був перебільшений.
21: Я би хотів згодитися з оцінкою Андрія Францевича, що хто-то там, якісь внешні сили руководять Україною. Любі внешні сили, з ними можна було б договоритися. Але ситуація хуже, на мій взгляд. Україна в гораздо більшій степені самостоятельна, чим нам би цього хотілося, чим нам це казалось.
14: Ну, а головний хіт на цю тему днями видав улюбленець Путіна та Трампа на прізвище Орбан. Чувачок із позивним «Жаба» розповів виборцям, що Угорщина не має стати українською колонією. Більше того, фанати Орбана навіть плакати з цим текстом по Будапешту тягали.
22: Зеленський здесь не главный. Орбан заявил, что Венгрия не будет украинской колонией.
14: Тобто від країни 404 до Угорщини не буде колонією України минуло якихось 4 роки. Виходить, у спробах послабити Україну і забезпечити безпеку Росії, про що руками кричали кишенькові пропагандисти.
9: А мы миллион раз говорили, мы вообще не про Украину, мы про стратегическую безопасность России.
14: Путін переграв сам себе. І не дивно, що за таких розкладів у російських пропагандистів зараз дуже кислі пики. Куди не включи, скрізь скиглення та потоки зради. Так відомий українофоб на прізвище Іщенко, який раніше любив громити Україну виключно у промовах.
23: Україна не витримує війну. Она сыпется. Вот в том режиме, в котором они сейчас воюют с Россией, значит, они в течение марта-октября должен сложиться коллапс фронта, а дальше коллапс государства.
14: Тепер із сумом визнав, що жодного проросійського уряду в Україні створити не вийде. Тобто всі спроби Путіна змінити вектор України обернулися повним провалом.
23: Создать на Україні проросійське правительство в принципі невозможно. Сама по себе задача вырастить на Украине пророссийское правительство, а нерешаемо. В нее можно поиграть сколько угодно. Но каждый раз будут вести к проигрышу.
14: Більше того, за словами кремлівського політолога, подібний сценарій загрожує Росії цілою низкою серйозних викликів і погроз. Наприклад, якщо спочатку СВО окупанти збиралися воювати за Одесу, аби роздавати землі своїм немитим чмоням.
24: А я після війни тут останусь. В Одесі. Родня моя за тих земель. Вернусь домой, буду. Дадуть, коли не восточний гектар, а учасникам СВО в першу чергу.
14: То тепер, за словами Іщенка, прориватися до Одеси, можливо, доведеться не від хорошого життя. У Кремлі свято впевнені, що рано чи пізно Україна не захоче мати біля своїх кордонів клоаку під назвою Придністров'я. А Путін у такому разі буде зобов'язаний реагувати попри жертви. Адже інакше втратить навіть ядерний електорат.
23: Плохий варіант – це коли Україна напала на Придністров'я. Дуже можливо. И тогда надо срочно наступать на Одессу для того, чтобы спасать хотя бы российские войска, расположенные в Приднестровье. Это плохой вариант, потому что тогда придется преодолевать сопротивление всей группировки, которая находится на правом берегу Днепра.
14: Все это, звісно, дуже амбітно звучить, особливо як для ватного вуха. Ось тільки маємо скромну думку, що Путін не настільки вижив з розуму, аби йти на настільки вже відверті військові авантюри.
23: Кроме того, теоретически тогда к Украине может подключиться Молдавия, даже Румыния. Вот. И если значит, у наших друзей и партнеров из Лондона получится, то они тогда могут нам вообще фронт организовать от Прибалтики до Черного моря.
14: Все-таки, аби вийти до Одеси, потрібно обов'язково форсувати Дніпро, наводити там понтони. А дехто у Сіврському Донці, який 50 метрів завширшки, два БТГ втопив.
25: Везде говорят, все хорошо, у нас все идет по плану, все развивается согласно каких-то там планов. А можете мне, если это не секрет, конечно, рассказать, согласно какого плана была сожжена батальонная тактическая группа от Белогоровка? 73 единицы техники, полный комплект одной батальонной тактической группы полностью уничтожен в районе Белогоровки.
14: Більше того, до Одеси ще є Херсон, Миколаїв, десятки інших міст і сотні сіл. Якби зараз був 2022 рік, то ще можна було б щось обговорювати. Але на календарі весна 26-го, і навіть російські військові експерти визнають, навіть без великих водних перешкод темпи просування на сьогодні мізерні.
0: Когда на протяжении 4 лет продвижение измеряется в среднем 15 метров в сутки, то у противника времени для того, чтобы перевести свою промышленность на военные рельсы, мобилизовать население и так далее, и так далее, и так далее, с избытком. Понимаете? С избытком.
14: Усі почули. На 15 метрів на день просувається нібито друга армія світу. І це ж не якийсь бандерівець на марафоні перемогу вигадує. Ні, друзі, йдеться про максимально ура-патріотичне шоу. Але навіть там максимально упората публіка починає здогадуватися, що жодних глобальних проривів на фронті не буде.
0: Він перевів війну, фактично, із конфлікту на фронті, де у нас абсолютне превосходство в силах і средствах, в війну воздушну, в якій вже грає роль промышленный потенциал вот тех европейских стран, которые поставляют и «Фламинго», и беспилотники, и все остальное. А промышленный потенциал тех стран, которые поставляют «Фламинго», беспилотники, и все остальное, превосходит российский намного.
14: Скажімо, діди-полковники в студії навіть не побоялися чесно визнати, що рідний генштаб, м'яко кажучи, обманює довірливих холопів. Так у цілій низці найважливіших для Росії напрямків, незважаючи на щоденну тряску кулачком, наступ окупаційної армії, по суті, видихнувся. А війна перейшла у статус позиційної з частими контратаками з боку ЗСУ.
2: От гуляє полем, дійсно, щелі, по крайній мірі, до недавнього времени, дуже мощні бої, кровопролитні.
0: Встречні бої.
2: Да, встречні сражения, які перерастали, в общем-то, достаточно такие крупные мероприятия на Харьковском направлении. Да, мы вышли в Купянск, но в этом Купянске промышленном районе мы тоже завязали, но опять они остановили нам наступление, мы вынуждены опять туда перебрасывать силы.
14: Адже всі ці Z-діди на ефірах роками мріяли і про російський Харків, і про парад на Хрещатику, і про інші ватяні забаганки. Оскільки, мабуть, станом на зараз займатися самообманом вже просто непристойно. Ну от кричали вони 4 роки халва, але в роті все одно солодше не стало. Більше того, і не стане, адже за визнанням дідів-полковників, ефективність оборони в Україні лише зростає.
3: Я би тут сказав, що противник навчився лучше сопротивляться. На цілому ряді направлень ми уперлись в дуже мощні опорні пункти, де противник достатньо ловко вистраює оборону і, в общем-то, уміло сопротивляється.
14: І так, не кривитимемо душею. Подібний контент про стан ворога не лише тішить, а й вселяє надію. Тут головне не спочивати на лаврах та всіма силами працювати на перемогу. Весна прийшла, нові закони в РФ принесла.
5: Грустно, власть не радується своїми дійсними, виходками. Вона, по суті, свої отрицітельні.
14: Іран нам друг, але життя дорожче. Філософія бункерного, яка не змінюється, а лише зміцнюється з кожним знищеним союзником.
6: Це не наша війна. Способні ли ми зупинити цю війну? Ні, не способні. Її може зупинити, хто її почав.
14: Як Кремль дає задню, ми з вами спостерігали неодноразово.
7: Скучно, дівчатки. Це ми вже все бачили, наблюдали.
14: Сирія, Венесуела і тепер Іран. Спочатку бункерний та кремлівські чинуші обіцяють підтримку.
26: Якщо проти Ірану буде ще очередна війна, Росія буде ли з Іраном чи ні?
27: У нас з Іраном, як я вже сказав, діє договір о стратегічному партнерстві, і ми завжди будемо виступати в підтримку Ірану.
14: А потім я не я, корова не моя. На запитання журналістки Піскову, чи має Росія втрутитися, надійшла чітка відповідь.
6: Це не наша війна. І ми з самого початку декларували свою позицію о том, що будь-яка війна способна привести до дестабілізації регіону. То, що ми бачимо постійно ростуче кількість стран, які вовлікаються в цю війну. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Ми повинні зараз мінімізувати наслідки для нашої економіки от тих глобальних потрясений, які вже ми бачимо, починаються. мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно. Как бы цинично это не звучало.
14: І це при тому, що 19 лютого між Росією та Іраном пройшли спільні військово-морські навчання.
1: Іран і Росія почали совместні воєнно-морські маневри в Оманському морі і северній частині Індійського океану.
14: Тобто виходить, що РФ і активно запевняли іранський режим у своїй всеосяжній підтримці. А щойно духовного лідера Ірану Хаменеї було ліквідовано і почалися масовані бомбардування союзної іранської держави, про допомогу РФ можна було вже забути. Максимум, що можуть, кинути розвіддані.
4: Очередной вброс, фейк. Я-то о таком нічого не знаю.
14: Або похвалятися, що відкрито другий російський фронт.
8: Что вы считаете самым главным из происходящего сейчас?
10: Большую войну, конечно.
8: Она уже большая?
10: Да. Мы бы очень хотели назвать это открытием второго фронта.
14: А потом духовный творец телеканалу «Спас» та прокремлевский миллиардер, можно сказать, разъяснив слова Пескова про выгоду от цієї новой войны для России. Послушайте.
10: Соединенные Штаты со всем своим вниманием на Ближнем Востоке перестанут нас отвлекать этими идиотскими переговорами о мире. Окончание этой войны для нас плохо. Продолжение этой войны для нас хорошо. Оно отвлекает наших соперников и фактически может явиться вторым фронтом.
14: Ну, про другий фронт це ми вже зрозуміли. Нас більше зацікавила така чиста відвертість про мирні переговори. Адже Кремль постійно намагається замилити всім очі та розповідає, як вони хочуть миру. І щоб переговори таки проходили. А тут ось про кремлівські мільярдер сидить і правду матку рубить, що, мовляв, немає чого нас відволікати цим миром. Війна їм потрібна. І одразу вихваляння бункерного як єдиного охоронця міжнародних цінностей і домовленостей. Це маячня, звичайно.
10: Путин пришел в систему международных отношений с твердыми правилами. Для него международное право – это не пустой звук. Он считает себя хранителем суверенитета в мире, ну и России, и вообще суверенных государств. Путин чувствует себя хранителем, за что его любят, кстати, во всем мире, хранителем вот этого старого государственного порядка.
8: Нормальность.
10: И сейчас он продолжает оставаться точно таким же человеком слова. Это его достоинство и недостаток.
14: Це ви іранцям тепер розкажіть. Хоча є ще кому локшину на вухи розвісити. Ось, наприклад, Путлер зустрівся з головою МЗС Куби та пообіцяв йому тверду та беззаперечну підтримку. Десь гірко посміхнулися Асад і Мадуро.
11: Сложно всі ці роки, всі ці десятиліття. Все десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы. И сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного.
14: Так что Раша своих друзей не кидает, а лише вчасно для себя відвертається, аби ще більше не посилити и без того своє хитке становище и на фронті, и в економіці своєї недокраїни.
5: Мы все это ощущаем на себе, все скачкообразно, все тяжело и будет еще хуже. Самое главное, все законы и войны бьют по маленькому человеку.
12: У нас все хуже, хуже и хуже, все дорожает. Все, цены повышаются. Решают нас каких-то льгот.
5: Мы всем даем пример, как не надо жить і як не надо виживати.
14: І поки одні жебракують, за даними Росстата, половина росіян живе на менш ніж 45 тисяч рублів на місяць на людину. Інші на болотах можуть дозволити собі вести дуже розкішний спосіб життя.
15: Звезды шоу-бизнеса, дети богатых родителей и просто московский свет высадился десантом в самом дорогом зимнем курорте Европы.
16: В программе выступления французской певицы Патрисии Кас, полеты на вертолетах, катание на лыжах и сноуборде, а также гастрономические изыски.
14: Після цієї історії про любителів шикарного життя ми хотіли згадати і недоправителя Чечні, а точніше буде сказати всю його чудо-сімейку, яка живе на широку ногу за рахунок своїх громадян. У прямому сенсі слова. Адже фонд Кадирових, названий на честь Ахмата Кадирова, створений виключно для шикарного життя цієї родини.
28: Чеченцы в прямом смысле слова принудительно скидываются ему на жизнь. И это при том, что Чечня один из самых бедных регионов, уровень жизни населения оставляет желать лучшего, средняя зарплата в республике в два раза ниже, чем в среднем по России. И помимо стандартных налогов для жителей существует еще один – сбор на Кадыровых.
14: Така собі форма данини в сучасному світі. Люди самі пишуть розписки, що добровільно бажають віддати частину своєї зарплатні. Звичайно, це все фікції, робляться мешканці Чечні під величезним тиском.
28: Об этом известно давно, и власти в Москве ничего не замечаю. Коммерсант со ссылкой на чеченских силовиков еще 10 лет назад писал, что фонд добровольно-принудительно каждый переводит около 10% своих доходов.
14: І ось через роки Кадирови поставили новий рекорд. Ні, не за кількістю нагород, звань або посад в республіці, які займають прямі родичі Рамзана. Ні. Перший фонд Кадирова зібрав небувалу для попередніх років суму.
28: Жителі Чечні зробили Кадирова мільярдером. Фонд глави республіки в прошлом году получил рекордные пожертвования в своей истории – 1 200 000 000 рублей. Почти вдвое больше, чем годом ранее, выяснил проект «Можем объяснить».
14: Як ми пам'ятаємо, всі свої неймовірні фінансові потоки Рамзан пояснює дуже просто.
9: Аллах дает хвала Аллаху.
13: 10 лет назад Коммерс писал о том, что в этот фонд добровольно, принудительно жертвуют деньги, но тогда речь шла о чиновниках, да, там им работники бюджетных учреждений рассказывали, что у них есть там определенный сбор по бумажкам, действительно, все официально, как это ни странно, и они финансируют вот этот самый фонд имени Ахмата Кадырова. А ситуация немного изменилась несколько лет спустя после этой публикации. Дело в том, что, как нам рассказывают источники внутри Чечни, теперь не то, что бюджетники только должны финансировать этот фонд, а натурально буквально каждый житель Чечни, причем там суммы разнятся в зависимости от заработка человека, да, он платит определенную сумму. Меньше платит, больше платит. Ну, такая подоходная ставка.
14: И что цікаво, сам фонд не называется благодійним. Він громадський. И знаете,
13: почему они не называются благотворительными, но чтобы, наверное, не было претензий, потому что если мы зайдем на сайт этого самого общественного фонда, мы нигде не найдем координаты для пожертвований. Ни там на определенной странице, ни в соцсетях. Такая, кстати, ситуация забавная складывается с фондом Алины Кабаевой. Там тоже на сайте этого фонда нет никаких координат для пожертвований. Ну, понятно почему. Фонду Алины Кабаевой жертвуют там Ротенберги, Ковальчуки, а фонду Ахмата Кадырова жертвуют обычные жители Чечни.
14: Але якщо зараз Кадиров подивиться, то тупне ніжкою, стукне кулачком, мовляв, так і так, наклеп. Допомагаємо людям і по телебаченню про це говоримо.
13: ЧГТРК «Грозний» випустив сюжет о том, як фонд имени Ахмата Кадырова провел масштабную благотворительную акцию, раздав там нуждающимся жителям региона, внимание, 2 мешка муки по 10 килограмм и 1 5-литровую бутылку масла получили нуждающиеся семьи, живущие в Грозном, в Чеченской республике.
14: Звичайно, цинічність по відношенню до свого народу просто зашкалює. Але на теренах РФ це вже ні для кого не новина. Скоріше, база для використання покірного народу.
17: Жестоко очі.
14: Нові закони в РФ, які набули чинності вже після 1 березня, теж націлені на те, аби ще більше закрутити гайки в країні. Отже, що тепер буде під забороною на болотах?
18: И вот как раз к 8 марта владельцам глэмпингов, возможно, придется вспомнить русское слово «турбаза». Все дело в том, что с началом весны указатели и вывески на магазинах должны быть только на русском. Так гласит новый закон о защите языка.
14: Цьому закону передувала довго бункерна тирада в 25-му році, в якій він розповів, що ще в листопаді 24-го року на своєму засіданні кремлівській опорі ухвалили рішення щодо розробки основ державної мовної політики.
19: Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности.
14: О, як закрутили. Але після пафосних слів, які нічого особливого і не говорять пересічному Ваньку на дивані, пішли конкретні рішення цього питання.
19: Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив засоряют, коверкуют наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит кириллицу, а не кашу із латиниці і других символів.
14: На цьому тлі гурт «Іванушки Інтернешнл» так перелякався, що вирішив перейменувати себе на вітчизняний лад.
20: «Іванушки домашні».
21: Інтернет взорвався буквально новостю, которую, значит, нам принес продюсер «Іванушек» Ігор Матвієнко, который теперь, кстати, тоже не продюсер, а художественный руководитель.
14: Тож все серйозно. Тепер на болотах усі бізнеси терміново змінюють вивіски.
21: Для сіті, наприклад, з 200 точок, да, вот, для бізнесу, стоїть поміняти вивіски, там, примерно 20-40 миллионов рублей. Вполне себе ощутимые
0: деньги. Не ощутимые, деньги. Это убийственно абсолютно для бізнесу сумно.
2: Але Путіну не вперше щось чи когось добувати. Це вони і продовжують робити. Кремлівські посіпаки тільки закотили рукави, адже на цьому законі все не зупинилося.
3: Послухайте, що ми обговорюємо проблеми, яких не существує?
2: Далі під заборону потрапили усі фільми, які дискредитують духовно-моральні цінності. Мінкульт тепер може спокійно відкликати прокатні посвідчення. Десь тихо у себе в кабінеті захихотів головний бісогон Ерефії.
9: Тонко. Очень тонко. Кто скажет, паранойя, бред сумасшедшего. Не бред, ребята, не бред.
2: Співаків та виробників іншого творчого контенту на болотах паркуватимуть, якщо в їхніх творах згадуються наркотики. Це стосується всього – відео, книг, картин, чого захочете. Всього, що випущено після 1 серпня 90-го року.
9: Ідіотизм, глупость. А якщо це не глупость? Кому це вигідно? Думайте самі.
2: Ну і на сам кінець наш улюблений законопроект, який точно встромить кілу вітчизняний автопром. Кращої такої дієвої реклами російського імпортозаміщення було неможливо вигадати.
18: В Росії вступив в силу закон на локалізацію таксі. Тепер шашечки на борту можуть носити тільки машини нашої отечественної зборки з достатнім кількістю локалізованих балів. Перечень моделей, які відповідають нормі, включені в тому числі «Лада», «Москвич» і «УАЗ».
2: Виходить, що тепер таксі не тільки проходять техогляд, як це було раніше, а й доводитимуть походження деяких деталей.
17: Все должно быть максимально свое – железо, электроника и двигатель. В белом списке от Минпромторга более 20 моделей российских брендов – «Лада» от народной «Гранта» до премиальной «Аура», внедорожники «УАЗ» и вся линейка «Москвич». Главным дополнением стала возрожденная «Волга», серийное производство которой начнется уже в апреле в Нижнем Новгороде. Но не обошлось и без иномарок, но с нашей пропиской.
22: «Тенет» и «Хавал» – это две марки китайского производителя, которые имеют свои заводы на территории Российской Федерации – і не допустити їх в список було просто, ну, нерозумно.
2: Звісно, хто ж рубатиме руку, яка тебе годує? А росіяни тепер будуть змушені купувати російські корита або дорогі китайські іномарки, вироблені десь у Вологді чи на Уралі.
3: Я так нічого не знаю, во всякому випадку. Ті, хто говорять об этом, знають лучше, ніж я, наверное. Ну, чуш.
2: Після повального уповільнення інтернету, коли люди масово втрачають онлайн-заробітки, тепер і ці нововведення ще більше добиватимуть малий та середній бізнес. А ті, хто хотів вижити, побомбивши по вулицях Пітера чи Москви, не зможуть цього зробити. І їм просто не вижити. Путін забрав і цю можливість. Хоча його колись такого підробітку ніхто не позбавляв.
3: Что делать-то? Ну, собственно, работать было негде. Я уж, если по-честному сказать, даже думал, ну, что делать, может быть, там, в такси подрабатывать или что-нибудь. Я не шучу, серьезно. А куда деваться? Надо же было двое детей маленьких.
2: Тож усі ці закони – чергова профанація, така сама, як Кремль влаштував з Московським музеєм історії ГУЛАГу, перейменувавши його на музей пам'яті жертв геноциду радянського народу, у якому нова експозиція буде присвячена злочинам фашистів у Великій Вітчизняній війні. Ви уявляєте, як бункерний фашист все перекручує та старанно переписує історію?
28: Все это происходит в рамках указа Путина о политике исторического просвещения. Оттуда важность памяти жертв большого террора убрали и вместо слов о массовости репрессий вписали обтекаемое рассуждение о защите общества от деструктивного информационно-психологического воздействия. Так и музей истории ГУЛАГа, призванный напоминать о неудобных страницах государственной истории и жертвах советской репрессивной политики, теперь превратился в центр памяти пострадавших от внешнего врага.
2: Геноцид украинского народа замінили на геноцид радянського. Звучить абстрактно, непредметно, ніяк. Тепер вони пригнічують фашистів, при тому, що самі стали такими ж. І почали свою війну з бомбардувань мирно сплячих українських міст, так само, як ті нацисти.
23: 5 часов утра українці проснулись от воя сирен і тривожних дзвінків. Російська армія нанесла авіаційні і артилерійські удари по території України, включая крупні міста і Київ.
2: Жорстокі тортури українських військових та цивільних у російських таборах та в'язницях. Військові злочини проти мирного населення та жахлива пропаганда. Але історія циклічна, і кремлівському уперю з його зграєю прийде кінець. І музеї вигаданої історії впадуть, як і кривавий диктаторський режим убогого бункерного уперя.
3: Це просто фантастика.
2: Путін з останніх сил виверив повертається, бажаючи підкупити Трампа та убезпечити себе. Приймає жахливі закони у своїй країні, аби ще більше нагнути росіян. Жене на страшну війну в Україні своїх холопів. Але скрізь підстелити соломку Путін точно не зможе. Як показує історія, вибухне там, де на прорив ніхто не чекав.

0: рухаємося з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз. –

0: ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Битва за енергетику або хто кого вимкне першим. Вони нас чи ми Москву? Ось так український безпілотник атакував місто Дубна. Це якихось 100 кілометрів від Кремля. А після ракетно-дронового жахіття в ніч на 8 лютого росіяни зловили непогану ответочку. В Воронежі, Білгороді та Таганрозі. Росіяни, як завжди, все збили, але чомусь попит на генератори в РФ вже перекрив усі рекорди. Це батл блекаутів від фактів тижня. І сьогодні наші учасники в червоному куті українська енергосистема, яка вже четвертий рік під прицілом російських ракет, дронів і кабів. Навпроти російські ЛЕПи, ГЕСи і ТЕЦи, які вже регулярно отримують палки українські привіти. Хто кого загасить першим? В чому секрет нашої витривалості? І чи правда, що російська енергосистема така вже й невразлива? Поїхали з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Для початку пропоную вам, дуже красномовну підборку відео для того, щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Отже, увага, відео перше, або що робити у будь-якій незрозумілій ситуації. Правильно, гасити Воронеж. До речі, з Воронезької області дуже часто по Україні вилітає балістика, а ось бачите, яка несподіванка, щось трапилося на місцевій ТЕЦ-1. Причому трапилося двічі з інтервалом десь в 12 годин. Високоточні українські уламки загасили електрику в 4 районах міста і на більш ніж тисячі місцевих підприємств. В тому числі і на Воронежцінтез Каучук. Це місцевий гігант, продукція якого використовується і в російській оборонці також. Не відстає від Воронежа і Бєлгород. Так, тут також в ніч на неділю високоточні уламки загасили світло. Звісно, пошкодження мінімальні, кажуть місцеві думи, але чомусь в місті вимкнулося майже всі світлофори. Це, мабуть, також один з елементів путінського плану, по якому йде його смердюче СВО. Співчуваю, але не від щирого серця. А тепер вже інше відео. Ці кадри, мабуть, вже всі бачили. Ось так росіяни розбили Трипільську ТЕС. Це був один з елементів енергозабезпечення столиці. І якраз після ось цих ударів і почалася в Києві по-справжньому важкі і тривалі відключення. Ще, наприклад, з тієї ж серії це крилаті ракети на Дніпро-ГЕС. Тут я акцентую вашу увагу на тому, що війна як явище має дуже багато компонентів. І удари по енергетиці – це така штука, яку відносно легко здійснити. Просто тому, що захистити сучасними засобами ППО кожну ТЕС і кожен трансформатор просто неможливо. А ТЕЦ – це така собі бетонна коробка розміром з 3-4 дев'ятоповерхівки. Складно не влучити. З іншого боку, і наслідки таких ударів, як правило, досить масштабні і тривалі. Бо, наприклад, ті ж трансформатори – це складні величезні інженерні механізми, які виробляються дуже довго і дуже часто під конкретні замовлення. Не можна заздалегідь купити 50 потужних трансформаторів розміром з 2 залізничних вагони і покласти їх на тривале зберігання на складі. І вже четвертий рік Росія постійно тримає під прицілом ракет, кабів і шахедів всі наші енергооб'єкти. Зрештою, ось днями, в ніч на 8 листопада, майже 500 шахедів і 500 ракет. Чи сидить Україна, склавши руки? На щастя, ні. Росіяни ловлять ответочку обома руками. Ще за комір відсипаємо. Їжте, не заляпайтеся. Бєлгород і Воронеж не дадуть збрехати. Але є і відмінності. Як в тактиці таких ударів по росіянам, так і в стратегії. І зараз я вам розповім про цю різницю. Куди і чим б'ють? Якої шкоди завдають і яких цілей прагнуть досягти окупаційні війська Московії і сили оборони України від нащадків монголо-татарських васалів? Давайте, щоб не особливо заглиблюватися в минуле, розглянемо події енергетичної війни за останні 6 місяців. З травня 25-го року атаки на нашу енергетику постійні. Влітку інтенсивність трохи знижувалася, а як тільки осінь прийшла у наш сад, різко зросла. Тактика також еволюціонувала від поодиноких ракет навесні до по-справжньому масованих залпів дронів і ракет восени. Найбільша хвиля була у нас на червні або на липні і жовтні цього року. Наприклад, в ніч на 3-4 липня 25-го року був зафіксований рекордний наліт – 728 безпілотників по 10 областях. Українська ППО збивала більшість, але десятки дронів вже ж таки доходили до цілей. І тут давайте ще одну дуже важливу ремарку ставлю. Треба розуміти, що коли воюють дві сучасних армії, абсолютно надійної системи ППО немає і взагалі-то і бути не може. Простий приклад. На появу у нас комплексів «Петріот» росіяни відповіли модернізацію своєї балістики. Тепер їхні ракети можуть маневрувати на кінечній стадії свого польоту, що робить їх перехоплення набагато складнішим. Плюс масове виробництво шахедів дозволило московитам просто перезавантажувати наші протиповітряні сили. Зараз трохи математики. Якщо з 500 безпілотників буде знешкоджено навіть 90%, то до цілі долетить 50 шахедів. Тобто майже 2,5 тонни тротилу, яка є в 5 балістичних іскандерах. Тільки 500 шахедів зібрати швидше, простіше і дешевше, ніж 5 балістичних ракет. Але ж, окрім дронів, ворог застосовує і крилаті, і балістичні ракети, С-300 по прифронтових містах, артилерію та керовані авіабомби. З кінця серпня росіяни обрали тактику випаленої землі на прикордонних і прифронтових територіях. Щоденні удари по інфраструктурі в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській і навіть в Київській областях. Тобто намагаються робити не один великий блекаут по всій Україні, а кілька регіональних блекаутів одночасно. Цілеспромовано б'ють московити і по ТЕЦ, і по котельнях, щоб унеможливити запуск опалення в окремих містах. Тобто тут вже явний натяк. Москва хоче влаштувати гуманітарну кризу, яка в першу і в єдину чергу вдарить саме по цивільним українцям. Ось той, хто трохи старший, він може пам'ятати ось ці кадри. Це комунальна катастрофа Волчевську на Луганщині в 2006 році. 100-тисячне місто тоді залишилося взагалі без опалення і майже без світла. Рятували Алчевськ тоді всією Україною, і ресурсів на то пішло чимало. Так ось, росіяни зараз мріють, щоб такий саме Алчевськ настав в кожному українському місті. Ось ще один елемент цього плану. Серія ударів по газових родовищах серйозно вдарила по видобутку газу. На початку жовтня 25-го обстріл газової інфраструктури вивів з ладу близько 60% українського видобутку. Мета Росії – це холод і пітьма. Кремль відкрито прагне погасити світло і зламати волю до опору, викликаючи гуманітарний тиск перед зимою. Інша мета – підірвати економіку і обороноздатність. Без електрики не працюють заводи, зв'язок і транспорт. Є також і тактична мета – це розірвати єдину енергетичну мережу, щоб східні області були від'єднані від західних. Проте стратегічно Кремль поки що не досяг своєї мети. Українці не зламалися, а енергетики – це просто зараз вже нова генерація українських героїв. Захід допомагає обладнанням. Масовані удари також посилюють і міжнародну підтримку. Тобто, якщо робити попередні висновки, то Україна тримається. І це максимально важливо, бо, здається, в світовій історії ще не було такої війни, де б одна зі сторін вже 4 роки намагалася погасити енергетику іншої. І, як бачимо, поки що у Московії виходить не зовсім так, як їм би людожерам болотним хотілося б. Один бал нашій енергетиці за те, що тримається. Ну а тепер давайте розберемо, а чим, як і з якою метою ми лупашимо по росіянам. І можу чітко констатувати, що за останні місяці лупашево посилилося. Україна вже зараз повноцінно відповідає власною тактикою глибоких ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Головний інструмент – це далекобійні безпілотники. Переважно наші удари по нафтовому сектору, нафтопереробні заводи, нафтобази, паливні склади. Особливо активні вони були в серпні-вересні 25-го року. З початку серпня по середину жовтня зафіксовано щонайменше 58 атак на ключові енергооб'єкти Росії. За даними СБУ, в 25-му році Україна зробила понад 160 ударів по російських нафтових об'єктах. Західні аналітики рахують ураження 16 великих НПЗ. Це близько 38% переробної потужності Росії. А до кінця ж року ще ого-го, тож далі буде. Крім НПЗ, б'ють йдуть по паливопроводах і портових терміналах. Були вибухи на ділянках трубопроводу «Дружба» і атаки на порти, що б'ють по експортній інфраструктурі. Протягом останнього місяця українські сили кілька разів вдарили по енергогенеруючих об'єктах на ворожій території. Це Новобрянська електропідстанція в Брянській області, Орловська і Володимирська ТЕЦ. 2 листопада 25-го року серія атак на підстанції в глибині Росії. У ніч на 2 число українські дрони дальнього радіусу дії вдарили одразу по кількох енерговузлах. Атаковано 5 підстанцій, в тому числі на 500 кВт підстанція в місті Грязі Липецької області. Зі свіженького також Костромська ГРЕС, це місто Волгореченськ. Дрони вдарили по одній з найбільших електростанцій Росії. Внаслідок вибухів загорівся газорозподільний вузол станції. Ця атака продемонструвала, що українські безпілотники здатні дістати до критичних енергетичних об'єктів Росії навіть дуже далеко від лінії фронту. Такі удари відчутні, але ще не критичні для всієї країни. Міжнародні оцінки кажуть про, наприклад, про скорочення випуску нафтопродуктів приблизно на 500 тисяч барелів на добу. Кремль був змушений обмежувати експорт пального і посилювати охорону та протиповітряну оборону на критичних об'єктах. Психологічні атаки вдарили і по самих росіянах. Вибухи і тимчасові відключення змушують їх нарешті відчути реальність. Мабуть, війна це все ж таки не лише, коли безкарно летить з їхнього боку. Війна – це така штука, яка завжди повертається. Головна мета – послабити військову машину ворога, ускладнити постачання пального для техніки, генераторів, протиповітряної оборони та логістики. Це також і економічний тиск. Удари доповнюють санкції. Вони миттєво скорочують виробництво. Є і морально-психологічний ефект показати, що Росія не може бомбардувати нас, а сама така, от, знаєте, жити в комфорті без відповіді. Ні, так не буває. Чи можливий загальноросійський блекаут? Наразі це мало ймовірно. Енергосистема Росії велика. Для національного блекауту потрібно вразити одночасно кілька ключових об'єднувальних підстанцій і кілька найбільших електростанцій. І тут я знову акцентую, Росія – це величезна територія, і живуть росіяни в 11 часових поясах. Коли пітерські забулдиги вже наливають собі п'ятничну чарочку руського національного напою, їхні колеги з Владивостока тільки лише прокинулися і пішли здавати порожні пляшки. Тобто у росіян величезна можливість маневрувати потужностями. Якщо вибити електропідстанцію в тому регіоні, де зараз день, недостаток електрики можна отримати з іншого регіону, де споживання не на максимумі. Це, до речі, максимально важливий момент. Так, потужний удар по великій електропідстанції виглядає дуже ефектно. Але вразити пару трансформаторів і ЛЕП може бути на порядок ефективнішим. Умовно кажучи, навіщо бити в серце російської енергетики, коли простіше перерізати артерії? Тобто, нині Україна завдає болючих, але точкових ударів. Максимум – це локальні або регіональні відключення. Отже, завдання тотального вирубання Росії виходить за межі нинішніх можливостей України. Та й цілі України, скоріше, прагматичні – зупинити логістику і постачання ворога. Росія не зазнала і навряд чи в найближчому майбутньому зазнає повного блекауту, але вже відчула тривожний дзвіночок у вигляді палаючих нафтобаз і маленьких нетривалих регіональних але блекаутів. Тому в цьому раунді у нас буде нічия. Російська енергосистема досить потужний організм, і загасити її один раз і надовго майже неможливо. Тому рахунок у нас 1-1. А чи можливо загасити не всю Росію, а її окремі елементи, наприклад, Москву? Про це далі. Не перемикайтеся. Чи хотіли б ви побачити Москву без світла? Чи краще світ без Москви? В цьому раунді я пропоную розібратися, наскільки стійкими є енергомережі України та Росії перед енергетичними ударами. Чи вистачає засобів ППО для захисту, де вузькі місця енергосистем. І як, зрештою, нам зробити так, щоб столичні росіяни не побачили новорічного Путіна, бо від Z-патріотизму телевізор чомусь не працює. Але почну з України. За минулий рік Україна значно посилила протиповітряну оборону, отримавши сучасні західні системи. Особливо ефективною стала оборона від крилатих ракет. Україна має вже достатньо засобів і досвіду, щоб їх збивати. Водночас нові загрози – це сотні дронів камікадзе і балістичні ракети. Вони випробовують наші протиповітряні сили. Росія значно збільшила застосування і виробництво шахедів та іскандерів, які важче перехоплювати. Не забуваємо і про північнокорейську, до речі, балістику, і про системи російського ППО С-300 в балістичному режимі, які регулярно обстрілюють прикордонні міста, той же Харків чи Суми. Нещодавно Україна отримала додаткові батареї «Петріот» з Німеччини і далі нарощує багаторівнєвий захист. Переговори тривають, аби розширити наші можливості і закрити решту вразливих напрямків. На практиці це означає, критичні об'єкти зараз прикриті краще, але периметр кордонів і прифронтові райони лишаються під великим ризиком. Отже, ППО суттєво підсилена, але поки не всесильна. У разі масованих нальотів частина ворожих ракет і дронів все ж таки долітає до цілі, особливо це стосується регіонів поблизу кордону чи лінії фронту. І знов таки нагадую, що 100% та надійного на 100% ППО не існує, а проти нас воюють зовсім не дурачки, як би нам цього не хотілося. Росіяни експериментують з маршрутами, засобами, тактикою ударів і дуже швидко вміють знаходити наші слабкі місця. Ну і ще від себе додам дуже важливий момент щодо захисту наших енергооб'єктів. Як би нам не хотілося, але біля кожного трансформатора «Петріот» не поставиш, а ТЕС чи ГЕС в бетонний бункер – не сховаєш. Я, до речі, сам колись бачив, як захищали один з наших дуже важливих енергооб'єктів. На мою особисту думку, то захист досить міцний, але все ж таки 10 балістичних ракет чи калібрів – це також не комарик вкусив. Звісно, я не бачив і не міг бачити, як захищають всі наші енергооб'єкти, але давайте не шукати зрадоньку там, де її немає. А якщо вона там все ж таки є, то це вже справа відповідних органів. НАБУ вчора це довела. Тепер до ризиків блекауту та вразливі точки нашої мережі. Українська енергомережа інтегрована з європейською, і наявність потужних атомних електростанцій створює базове виробництво електрики, яке дуже важко обнулити ударами. Все ж таки, бити ракетами по атомних електростанціях Путін поки що не наважується, хоча під час останнього обстрілу і били по підстанціям, які живлять АЕС. Нині ситуація вимкнення світла відбувається планово, як превентивні чи стабілізаційні заходи, тобто немає виходу мережі з-під контролю. Я тут нагадаю, що класичний блекаут – це коли вирубається все і надовго. А 12-годинні вимкнення за графіком – це дуже болісно і неприємно, але все ж таки ще не блекаут. Втім, локальні і регіональні вимкнення – це цілком реальна загроза. Росія змінила тактику. Якщо взимку 22-го року вона прагнула швидко виробити всю країну одномоментним масованим ударом, то тепер перейшла до затяжної кампанії методичного виснаження. Ворог б'є серіями менших, але частіших

по підстанції в місті Славутичі. Він спричинив не лише відключення світла у побутових споживачів, а й блекаут системи охолодження і захисту на Чорнобильській АЕС. Такі вразливі точки – це великі підстанції, що зав'язують між собою регіональні мережі, залишаються під найбільшим ризиком. Окрім них, ворог цілить по маневрових генеруючих потужностях, теплових електростанціях, ТЕЦ, ТЕС та гідроелектростанціях. Саме ці станції здатні швидко маневрувати виробітком, балансуючи пікові навантаження. Тому їх виведення з ладу загрожує розбалансуванням системи, бо просто реактор АЕС швидко розігнати або пригальмувати неможливо. Таким чином, наші болючі точки – це великі трансформаторні підстанції, маневрові електростанції та об'єкти видобутку і транспортування палива. І знаєте, я не прихильник ховати голову в пісок або шукати рожевих поні там, де водяться страшні зелені крокодили. І моя особлива думка, що росіяни зроблять все можливе, аби ця зима у нас пройшла без світла, без тепла, без води і без газу. Тому наша енергетика, попри всі зусилля її захистити, залишається досить вразливим елементом. Тому поки рахунок незмінний. 1-1. Ну а тепер подивимось, а що там у той бік кордону. Чи захищена російська енергетика від наших ударів? Російська система ППО, хоч і вважається потужною, виявилася не всесильною перед новою загрозою дронів. У регіонах Західної Росії помітно почали посилювати протиповітряну оборону, оскільки українські удари дістали вже навіть і Москву. Над Москвою тепер чергують винищувачі, розгорнуті додаткові комплекси С-400. На дахах будівель з'явилися зенітні установки, але захист усієї розгалуженої інфраструктури практично неможливий. Експерти визнають, що прикрити абсолютно всі об'єкти – це неможлива історія. Російські ППО концентруються на ключових містах і військових базах, залишаючи під ударами численні лінії електропередач та підстанції. Самі ж українські удари стають дедалі винахідливішими. Наприклад, БПЛА нерідко заходять на ціль вертикально і застосовують, наприклад, касетні боєприпаси, щоб уразити трансформатори попри захисні укриття. І тут я також трошечки в технічний бік, що трансформатор – це така штука, яка під час роботи нагрівається. Якщо його повністю закатати в бетон, то він може вийти з ладу і без допомоги з боку ворога. У прикордонних районах російська армія вже шукає добровольців для охорони енергооб'єктів від дронів та диверсантів. За даними російських ЗМІ, у Білгородській і Курській областях створюються спеціальні підрозділи радіоелектронної боротьби і йдуть набори резервістів для патрулювання об'єктів. Чим, правда, будуть збивати – це велике питання. Автоматом суто теоретично дрон збити можливо. А ось проти Нептуна ефективна популяція дідівського калаша не вийде. Російська ППО збиває багато українських безпілотників, але 100% цілий закрити не може. Тим більше, що відстані дуже часто невеликі і час реакції мінімальний. Таким чином, хоча російська енергосистема поки що далека від критичного рівня пошкоджень, тенденція для неї тривожна. Географія ударів розширюється, а кількість проривів через оборону зростає. Але повна темрява від Калінінграда до Камчатки, скоріше, фантастичний сценарій. Однак локальні та навіть регіональні знеструмлення у Росії – це вже не гіпотеза, а реальність, яка може стати і буденністю. Іншими словами, точкові удари можуть мати стратегічний ефект. Навіть якщо вся Росія не порине в пітьму, то знеструмлення столиці чи якихось великих промислових центрів вдарить по престижу влади і викличе паніку. А мені особисто цей панічний ефект дуже хочеться побачити. Наскільки далеко готова зайти Україна в ударах по російській енергетиці, це залежить і від подальшого перебігу війни, і від наявності відповідної зброї. Поки що ЗСУ застосовують переважно безпілотники і трохи крилатих ракет на кшталт Нептунів чи Storm Shadow по цілях у прикордонні. Але надходження більш далекобійних систем може розширити і список цілей. І тоді вимкнути Москву – це вже цілком реальна задача. І тому росіянська енергосистема в цьому раунді також отримує 0 балів. Захистити всі енергооб'єкти вони не можуть вже зараз. Але в перспективі можливості отримати ще декілька пропущених сильно збільшуються. Загальний рахунок досі 1-1. І далі у нас вирішальний раунд. Його я почну з відео, яке особисто мене не просто вразило, а шокувало. За 2 секунди побачите. Я повернувся і приніс вам відео
яке

0: вам сподобається. Ну, тобто, я б хотів, щоб такого відео ніколи б не було, бо якби не наш північний сусід, що остаточно втратив зв'язок з реальністю, то воно би не з'явилося. Але маємо, що маємо. Так ось, це один зі складів, на якому генератори для України. Надані нашими європейськими партнерами, і за це їм Україна дякує. І цих генераторів не просто багато, їх безліч, під саму стелю. І це нам дає надію, що нинішня зима, попри всі намагання Путіна занурити нас у холод і темряву, буде для нас важкою, але, на щастя, не смертельною. І це буде темою нашого останнього і вирішального раунду. Запас міцності обох енергосистем і на що може розраховувати Україна, намагаючись вижити під російськими ударами, і на що може сподіватися Росія, влаштовуючи енергобійню наших ТЕЦ і ГЕС і несподівано зловивши у відповідь декілька болючих апрекотів. Почну з нас. Найбільший виклик – це уразливість великих об'єктів генерації та магістральних мереж. Хоча ризики блекауту залишаються, енергетики все ж таки наростили стійкість системи завдяки резервним схемам живлення. Якщо навіть після чергового обстрілу світло вдається повернути за кілька діб або навіть годин, це означає, що спрацювали альтернативні лінії та резерви. Українські енергетики навчилися оперативно ліквідовувати наслідки атак. У містах ремонтні бригади працюють максимально швидко, тоді, в принципі, як у прифронтових регіонах, є проблеми. Цей процес ускладнюють зруйновані дороги, ризики для персоналу і нестача обладнання. Одночасно вжиті заходи для захисту інфраструктури. Ефективно чи ні, вибачте, але не мені судити. Але йдеться про бетонні укриття та габіонні стіни, які зменшують шкоду від вибухів. Спочатку Україна отримала тисячі тонн обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі, роз'єднувачі, опори, ЛЕП – все це надходить як гуманітарна допомога через механізми ЄС. Партнери також фінансують відновлення енергосистеми. Наприклад, США виділили понад 730 мільйонів на екстрені ремонти та захист об'єктів. ЄС більше 100 мільйонів на грантові проекти на відбудову мереж і відновлювану генерацію. Стратегічний резерв України – це також європейська електромережа. З березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з континентальною європейською. Це дало змогу у самі критичні моменти імпортувати електроенергію з Заходу. Отже, запас міцності української енергосистеми доволі високий, хоча і не безмежний. Якщо росіяни завдаватимуть масованих ударів по великих електростанціях або кількох вузлових підстанціях одночасно, то можливі локальні блекаути та графіки аварійних відключень, такі як зараз. Тому давайте поставимо нашій енергосистемі обережний один бал. Так, росіяни б'ють боляче, але за 3 роки таких ударів Україна навчилася їх тримати. Зрештою, це доводить і той факт, що ви дивитесь це відео. Тепер щодо Росії. Наскільки швидко росіяни можуть усувати електричні пошкодження? Локальні відключення вони ліквідують досить оперативно, перекидаючи живлення з інших регіонів через єдину мережу. Наприклад, після ударів по Орловській ТЕЦ та Костромській ГРЕС значних збоїв у інших областях Росії не сталося. Енергію перерозподілили з резервів. Однак серйозні пошкодження генеруючих об'єктів не виправити за один день. Якщо буде виведено з ладу турбогенератори чи трансформатори на великих станціях, то їх заміна – це питання не днів, а місяців і навіть років, враховуючи санкції. Російська енергетика залежна від імпортного обладнання. Якщо вибити кілька турбин на ТЕС, то замінити їх буде майже неможливо. Але Москва може переключати потужності між регіонами. Наприклад, якщо виходить з ладу електростанція в центральній Росії, то дефіцит покриють генерацію з Сибіру. Велика частина атомної генерації, близько 20% у європейській частині Росії, також додає певної стабільності. Принципова відмінність Росії від України – це відсутність зовнішньої розетки. Російська мережа історично автономна. Якщо Україна в критичний момент імпортує світло з ЄС, то Москва у разі масштабного блекауту не має до кого звернутися. Наприклад, Білорусь інтегрована з Росією, але вона і так працює синхронно в єдиному блоці. Тобто це швидше частина тієї ж системи, а не зовнішній донор. Казахську чи грузинську електрику технічно перекинути до центральної Росії неможливо. Китай – це теоретично єдина велика країна, від якої Росія могла б отримати струм. Але чи прийде Китай на допомогу Москві у разі енергокризи? Безумовно, Пекін не зацікавлений у колапсі союзника, але навряд чи допомагатиме відкрито і безкоштовно. Китайські виробники можуть постачати трансформатори, високовольтні вимикачі, кабель чи навіть мобільні електростанції, якщо у Росії виникне дуже гостра потреба. Але чи буде постачати росіянам безпосередньо електрику? Враховуючи, що Китай – це майже 1,5 мільярда споживачів і сотні тисяч промислових гігантів. Питання риторичне. Враховуючи масштаб російської енергосистеми, повна темрява їй поки що не загрожує. Навіть якщо Україна продовжить удари по електромережі РФ, це, ймовірно, призведе до локальних колапсів на рівні міст чи областей. Але не знеструмить всю країну одномоментно. Щоб стратегічно підірвати російську енергетику, треба не одиничні нальоти, а системна гра на виснаження. Тобто багаторазові атаки, що перевищують здатність Росії ремонтувати або заміщувати втрати. Отже, у короткостроковій перспективі російська енергосистема переживе цю зиму без катастроф. Світло в містах РФ навряд чи згасне повністю, але для цього їм доведеться постійно латати дірки та жертвувати власним комфортом. Висновок. Українська енергосистема увійшла в зиму загартованою і підкріпленою допомогою Заходу, тоді як російська міцна сама по собі, але досить вразлива. Росія змушена покладатися лише на власні сили або ж на прихильність Китаю. І якщо робити вже загальні підсумки, то хотілося б мені не ставити московитам одного балу, мовляв, велика шафа, яка гучно падає. Але щоб ця шафа впала та ще й придавила собою одного бункерного дідугана, треба ще дуже багато зусиль. Тому рахунок раунду також рівний, як і загальний рахунок – 2-2. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Ми побачимось наступного тижня.
1: Що ж, очевидно, ви вже знаєте, що у найтемніші для Росії часи в останкінських пропагандистів для глибинного народу завжди напоготові супер-мега-козир. Цей козир, щоправда, вже давно відійшов у вічність, і гадки немає, які сальто Делчева влаштовують на її кістках пропагандисти.
2: Напрасно говорят, к бабке не ходи. Сегодня как раз тот случай, когда самое время открыть все тайные пророчества бабы Ванги.
1: І оскільки заперечувати мертві нездатні, баба Ванга продовжує руками кочувати федеральними каналами, де магічним чином передбачає різні події, щоправда, вже після того, як вони сталися.
3: І вона сказала, що в год 5 двоек пройде епохальне событие для всього человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.
4: Великая провидица имела в виду коронавирус.
1: От і в грудні 2025-го ми уважно переглядали прогнози Баби Ванги та інших віщунів на наступний рік. О, чого там, друзі, лише не було. І капітуляція України, і котли для ЗСУ, і теплі стосунки Трампа із Путіним.
5: Ванга і сильніші прорицателі 21-го віка все предскажуть на 26-й год уже через пару минут.
6: Нет силы в мире, которая сможет сломить Россию. Она все преодолеет.
7: Трамп должен закрыть вопрос с Украиной. Как всем обещал, тогда Бог поможет ему закрыть вопрос с кризисом в США.
2: В 2026-м Андрей Гиперборей ждет нашу победу.
8: Есть у нас звуковой орешник, что быстрее всех сказочных слов. Я видел Георгия Победоносца, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
1: А от про що жодного слова не було, так це про потенційну війну Ірану та США. Однак, щойно бойові дії почалися, як чу, просто магія. Виявляється, баба Ванга цю війну давним-давно передбачила.
2: Вона все знала зарані і смертельно боялась грядущого.
6: Весною почнеться війна на Востокі.
2: Скептики скажуть, 28 февраля – це ще не весна, Ванга ошиблась на один день. Но последние свидетели и сновидящие парируют. Тут дело не в точной дате, а в том, что последует после.
6: Война на Востоке уничтожена Запад. назад.
1: Далі пропагандісти нібито, зважаючи на передбачення, починають впарювати солодкі для ватного вуха тексти про слабку Америку, про рахунки Ізраїля і потужний багатополярний світ.
2: Отчаянне сопротивление Тегерана неожиданно загонит Вашингтон и Тель-Авив в горящий и кровавый тупик. Самые верные союзники США, кажется, осознают, что Америка уже не всесильна, а значит, как загнанный зверь, опасна вдвойне.
6: Все сотрясется, и горе будет людям.
1: І ми б навіть не витрачали свій час на цей бенефіс жалюгідного пустослів'я, але раптом росіяни видали на гора прикол, не проговорити який було б неправильно. Переходимо одразу до фактів. Прелюдії, спойлерів не буде. Просто подивіться, це буде укатайка.
2: Ванга все это тоже предвидела.
6: Многое сотрясется и рухнет на западе, и многое поднимется на востоке.
1: Ой, ну все, ховайся, роздягайся. Ми з вами ще над бабою Вангою сміялись, да? Рухне на заході, підніметься на сході. Це ж треба було так точно проблеми американців в Ірані передбачити.
2: Незрячая ясновидящая, которая никогда не знала Трампа, предостерегала, похоже, именно его. Одумайся, пока не поздно.
6: Многое сотрясется и рухнет на западе, и многое поднимется на востоке.
1: На секунду відкинемо іронію і сарказм і чесно зауважимо, передбачення про захід і схід не було для нас новим. Більше того, вся наша база НАТО в Естонії з півгодини реготала, коли російські пропагандісти приліпили це нібито передбачення до Ірану. Річ у тім, що раніше на федеральних каналах цим самим текстом баба Ванга передбачала зовсім інші війни.
9: Тогда в Болгарии все знали, что со дня на день немцы войдут в Москву. Об этом писали газеты, трубило радио. И только Ванга знала истину.
6: Многое сотрясется и рухнет на западе. И многое поднимется на востоке.
1: Розумієте, що роблять безмозківатні чорти? Вони беруть одну фразу мертвої болгарської бабусі і роками приліплюють її до актуальних новин. Наприклад, спочатку все руйнувалося на заході і піднімалося на сході під час АТО в Україні.
6: В краю підземних нор і рукотворних гор все сотрясеться.
10: Край подземных нор и рукотворных гор – это, безусловно, Донбасс с его угольными шахтами и так называемыми терриконами.
6: Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
1: Потім тим самим текстом убоги вангували війну Ізраїлю та Палестини.
6: Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
2: Земля – обетованное место военных преступлений и чудовищной трагедии библейского масштаба для простых палестинцев и для народа Израиля. Все, как предупреждала великая Ванга.
1: А оскільки співробітники федеральних каналов тупо не поважають своїх глядачів, тепер старі пісні про головне звучать і про Іран.
2: Ванга все это тоже предвидела. Отчаянное сопротивление Тегерана неожиданно загонит Вашингтон и Тель-Авив в горящий и кровавый тупик.
6: Многое сотрясется и рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
1: Коли здавалося, що пробить дно сильніше буде складно, канал НТВ раптом вирішив підбадьорить холопів ще й дірявим баяном.
2: Захват Києва бандерівцями без какого-либо ущерба для самого режиму Обами. Организацию вооруженного мятежа под названием Евромайдан Вашингтон истратит по официальным данным Госдепа всего 5 миллиардов долларов.
6: Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик.
1: Просто для довідки. Вперше цю смішну дичину про темряву і кроліка ми розбирали в антизомбі ще у 2015 році. З того часу, просто вдумайтесь, минуло 11 років. Але криза жанру в русском мірі така, що старі фейки доводиться видавати за нові.
2: Еще на заре 90-х великая ясновидящая знала, что власть на Украине захватят клич, порох, тьма и кролик. То есть Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк.
6: Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик.
1: Звісно, ми уявляємо собі здивування бабусі з загонів Путіна, яких через явний старечий маразм обдурити нескладно. Але ж в Росії є інші глядачі. Ті, які не забули, що за цей фейк канал НТВ вже критикували десятки разів. Адже текст про темряву і кроліка не має жодного стосунку до Баби Ванги. Він був опублікований на сайті приколів. Ось що пише реальний автор цього жарту.
11: Ну, конечно же, это была шутка. Написанный за минуту пост и 3 минуты на изготовление книжки, когда попросили. Мне казалось, что упоминание Катрена Ватванги уже достаточное признание в розыгрыше.
1: Ось тут и виникает цілком логичное питання. А наші чорнороті так підставляються? Подібні маніпуляції навіть халатністю назвати важко. Це просто ганьба, від якої не відмитися. Саме час за мертву бабцю сенсації вигадувати, да, так би мовить, журналістика, яку вони заслужили.
6: В краю підземних нор і рукотворних гор все сотрясеться.
2: Люди Донбаса відкажуться підчинятися київським заговорщикам, захватившим власть, і не захотять віддавати свою землю в руки нацистів.
1: Але підозрюємо, що питання репутації в русском мірі взагалі нікого не хвилює. Ті пропагандісти банально косять легкі гроші, виконуючи просту задачу. Бо ж по великому рахунку всі ці передбачення, очевидно, накидаються для кількості, як прикормка для риби.
2: Как и предсказывала Ванга, интриги и распилы сначала доведут до отставки Яценюка.
12: В 12 годині. Выйти.
2: Затем на смену вороватому Порошенко придет поклонник офшорных схемы золотых унитазов Зеленский. Но суть режима останется прежней.
1: І коли безмозкі зеттолсталобіки збираються на такий примітивний інформаційний корм, починають звучати кілька найважливіших передбачень. Заради яких, власне, і затівалося все це тухле, малобюджетне кіно.
2: Война, которую в 2014-м развязал киевский режим по приказу Вашингтона и Лондона, идет до сих пор. Против нас почти все ресурсы стран НАТО. Но теперь мы гораздо ближе к победе, чем прежде.
1: Що там, Ванька-манька, перемоги хочеться, а новини з фронту давно не радують? Та не засмучуйтесь. Он, баба Ванга хоч і померла давно, все одно на позитиві чилить. Перемогу Росію ж ці обіцяє. До того ж, найближчим часом.
6: Та держава, которая об'явиться проти Росії, проіграє війну і згине.
1: І одразу за щічки домогосподарки Маньки, яка на кухні дивиться НТВ, паралельно готуючи півнячі гребні, помітно рожевіють. Ну, слава Богу, кричить на всю квартиру Манька. А то українці ці зовсім розперезалися. Але тепер-то боженька цих іуд покарає.
2: Наказанием для процветающей Украины станут печеньки мадам Нуланд, как символ 30 серебряников Иуды.
6: Не отказывайтесь от рода и родины. Не продавайтесь Америке за деньги.
1: І зверніть увагу, пропагандісти лише невміло накидали фейків, липових чудес і відполірували все це оптимістичним фіналом. Тобто в реальному житті не змінилось геть нічого. А мільйони ватніков у такі дні лягають спати щасливими. І байдуже, що таким чином перемогу вже 11 років обіцяють.
3: В районі 27-го року нинішній правитель создасть мощне славянське государство. И Украина туда войдет, говорила Ванга. И Греция даже туда войдет. И Сербия, и Болгария.
13: Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу. Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это.
1: Тут можна було б і закінчити. Але ми все ж зазначимо, що попри повне безумство, нас більш ніж влаштовує подібний контент в інформаційному полі ворога. По-перше, зраджені надії – це бомба уповільненої дії. По-друге, настільки убога пропаганда, очевидно, отупляє. Просто для розуміння масштабів дна ці чорти вже навіть хворих дітей до вангування залучають.
9: В тумане войны незрячий мальчик Саша видит то, что недоступно простым смертным. Незрячими глазами он видит, что совсем скоро киевский режим ждут необратимые потрясения.
1: До слова, ознаки масового отупіння ми все частіше бачимо в російських телепроектах і шоу. Чого варта лише суперзброя колись інтелектуала Вассермана? Чувак, щоб ви знали, зібрався авіацією літати просто над окопами ЗСУ і вбивати фашистів різким переходом на гіперзвук.
3: Є, наприклад, такий от спосіб пораження живої сили, строєння, самоліт. Идет на сверхзвуке на малой высоте столько времени, сколько выдержит по температуре обшивки. Если высота малая, несколько сот метров, силы этого удара хватает для того, чтобы люди гибли практически мгновенно, как если бы попали под взрывную волну, чтобы здания, даже довольно прочные, разрушались.
1: Колишнього головного ботаніка пострадянського простору взагалі не бентежить, що опинившись в зоні роботи ППО, авіація знищується, як у тирі. Не дарма російська армія каби, бозна звідки запускає, а не скидає бомби, так би мовити, напряму. Зараз це розуміють навіть школярі, а от магістр своєї гри, схоже, не розуміє. Це і називається отупінням.
3: Поскольку воно уничтожує все, попавшее під ударну волну, то на Україні практично нет мест, де ми могли би його применять, не опасаясь уничтожить мирних людей.
1: З іншого боку, чим тупіші холопи, тим легше ними керувати. Це просте правило Путін взяв за основу понад 20 років тому. Як результат, колись топове, перспективне, прогресивне НТВ тепер крутить дичину про бабу Вангу. Вассерман замість своєї гри несе антинаукову ахінею, а холопи на диванах потирають руки в очікуванні свіжого інфохрючева.
14: Тому що з народом повезло.
1: І ми навіть не знаємо, що повинно статися, щоб цей фестиваль безумства хоча б поставили на паузу. Проте, може воно і на краще, хай і далі закопуються. Бо ж якщо говорить зовсім чесно, що гірше їм, то краще нам. Просте правило, в яке давно час взять за основу.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Хто це там?
17: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
16: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
18: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
19: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
20: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
21: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
22: Скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
15: Ми боремося боротися за країну, яка береже культуру.
0: Вітаю, в ефірі інформаційний дайджест від команд «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Мене звати Анастасія Мазур. Протягом наступної години про те, чим живе Україна та світ, що ми всі обговорюємо та що має вплив на наше майбутнє. Росіяни з новою силою взялися тероризувати Харківщину та сам обласний центр. Б'є ворог кабами, впівдронами та найбільша біда – безпілотники на оптоволокні. Проти них не діє РЕП, їх не фіксують детектори, б'ють по Харкову і дрони «Камікадзе», «Молні» та «Вітую». Зі штучним інтелектом. Зона ураження 50 кілометрів – це нова реальність, тоді як вкрити сітками повністю місто неможливо. Як захищається незламний Харків і як вберегтися людям – спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
4: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбите службове авто патрульних.
5: Деп-ні-де, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробував.
4: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в 5 разів більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
5: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
4: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
23: ББМ підбило, потрібна евакуація.
5: На ньому був заряд кумулятивний, цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
4: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
24: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуки, на жаль, уразив цей пікап.
4: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
24: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більше катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
4: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
24: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
4: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
25: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
4: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більше більшу відстань.
24: От такий слід вона залишила. Тут, швидше за все, був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
4: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
24: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оцей от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
4: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів, з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молній ворог може запускати роями майже безперервно.
24: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли 2 іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молній.
4: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще – забігти в будівлю.
24: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
4: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
5: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
4: А спробувати втекти можна хіба якщо авто з потужним двигуном.
24: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри, і все, в нього сяде батарея.
4: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами, і знешкодивши один, атакувати людину може другий.
24: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
4: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
5: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
4: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, В2U та Молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
0: Ця війна справді війна технологій, але все ж головні на фронті люди, які вміють ці технології ефективно застосовувати. Це дуже добре розуміють бійці мобільних вогневих груп. Їхня пильність та влучність рятує життя на усіх напрямках, зокрема і на Костянтинівському. Про роботу мобільних вогневих груп 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» наш воєнкор Єгор Ромахло.
2: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%, адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
7: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади, але доїдемо до певної точки, далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
2: Дорога на Дружківку. Франківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
6: Бівішки легкої, вони допомагають. Одновні, ні, вони не допомагають.
8: Прориває, там вона?
6: Звісно.
10: Маса, да, інерція.
6: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
2: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
10: Диви, він вже сюди збігає. Він бачив, що ми сюди залетіли.
2: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження.

0: З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
1: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, які ми обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
0: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку, особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. То комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим Кума на позивний Капсуль.
2: Все заключається в логістиці на сьогоднішній
1: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
2: Ну так, да, буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не ризикувати, лучше робота відправити.
0: Разом з Капсулем і Кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних?
1: Бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
0: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз ми чули, що на цей напрямок окупанти нещодавно перекинули частину підрозділу «Рубікон», який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
3: Це оптоволоконний.
1: Ага, це Рубікон, так.
3: Да. Це оптоволоконний.
1: Ага, це в них таке, вони як вирізають, друкують, так.
4: Ну, да.
1: Це такий. Він на котушці, на оптоволоконній?
4: Так, да, так.
1: І важко їх збивати? Як?
4: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
0: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
5: Да. Вони нас не бачать.
4: Це неправильно.
0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
6: Тутає, да, от як це, прячемося під дерев'я, куди-то заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
7: Уча прильоту, то в мене ж там все розробили вже. Росіяни прийшли і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі варіантів немає, тому поки лишатиметься тут.
7: Будемо смотреть, як ото люди до останнього сидять, поки жильє ціле,
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях, адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
8: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
8: Я можу дуже багато чому навчити людей і воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити це, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу Кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
9: Попри санкції та міжнародний тиск, Росія продовжує вкладати величезні ресурси у військове виробництво. У ворожих ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти, які Москва отримує в обхід обмежень. Водночас підтримувати темпи війни Кремлю стає дедалі важче. Китай уже не є таким безумовним союзником, а війна на Близькому Сході вдарила по співпраці Москви із Іраном. Додають проблеми українські удари по російських заводах, складах та НПЗ. Вони чимраз сильніше б'ють не лише по оборонному виробництву, а й по самій російській економіці. Де межа можливостей російського ВПК, розбиралася Вероніка Бойко.
10: Щодня сотні дронів і десятки ракет. Росія атакує українські міста, нарощуючи виробництво зброї та інтенсивність ударів. Якщо торік Москва використала трохи більше 500 балістичних ракет, то лише за перші 4 місяці цього року майже 300. І темпи лише зростають, як і виробництво шахедів та фальшивих цілей, що перевантажують українську ППО.
11: За 4 місяці, ну от до кінця квітня, вже запустили 291 ракету. Так що якщо помножити відповідно на ще на 3, да, то це вже виходить значить, приблизно до 800 з гаком ракет, якщо буде продовжуватися такі темпи. За минулий рік вони випустили десь 40-42 тисячі ударних дронів, то на нинішній рік вони збираються випустити лише ударних 60 тисяч дронів. Це означає приблизно 5 тисяч дронів на місяць.
10: Реальні масштаби російського виробництва оцінити складно. Статистика закрита, офіційні цифри викривлені. Але про можливості Кремля свідчить сама циклічність масованих ударів.
12: Часовий лаг, який вони використовують останні там роки півтора. 12-16 днів. Тобто, очевидно, що вони за ці якраз 12-16 днів виробляють якусь певну кількість чогось, чого вони можуть використати потім проти України. Про що мова йде? Про те, що вони не встигають, наприклад, виробляти більше, щоб накопичувати певні запаси і, відповідно, по Україні їх запускати.
10: Кремль змушений постійно балансувати між виробництвом, накопиченням та обстрілами. Росія не здатна швидко накопичувати великі резерви озброєнь. Ворог фактично проїдає ракети відразу після їх виготовлення. До того ж, Москва не може повністю вичерпати власні запаси.
13: Кожна масована атака, особливо комбінована, де є ракети, дрони, вона потребує накопичення. Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчать дослідження цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
10: Попри санкції, у збитих російських ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти. Російські ВПК продовжують отримувати їх через треті країни – Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Москва обходить обмеження через підставні компанії та міжнародні логістичні мережі. Євросоюз намагається закривати ці лазівки у кожному новому пакеті санкцій, але експерти визнають, значно болючішими для Кремля могли б стати жорсткі обмеження Сполучених Штатів.
12: Тоді би треті країни дуже добре думали, а чи треба нам така історія, якщо ми підпадемо під моніторинг саме Сполучених Штатів Америки? Бо американці, якщо вже когось починають переслідувати, якщо хтось порушує те, що вони забороняють робити, то вони це переслідують по всьому світу, і ти вже з цього ніяк не злізеш.
10: Критична для російського ВПК залишається і залежність від Китаю. Втім, Пекін балансує між підтримкою Кремля та власними інтересами. Не дозволяє Росії програти війну, але й не дає можливості суттєво наростити виробництво зброї. Ба більше показово, що під час останнього візиту Путіна до Китаю російська делегація навіть скаржилася Пекіну через продаж китайських комплектуючих Україні.
12: Росіяни ж думали, що ми ж тут приїхали, ми ж тут великі партнери, союзники, значить, ми зараз їм скажемо, що не продавайте Україні. Китайці їм відповіли дуже жорстко, навіть дуже грубо. і сказали, що це не ваша справа, до побачення. Тобто ми продаємо, що вважаємо потрібним, кому вважаємо за потрібне. Китай тут зайняв таку позицію, що ми повинні тримати Росію на такій дієті, щоб вона з одного боку не здохла, умовно кажучи, да, не програла, але з іншого боку не давати їй можливості все це дуже сильно масштабувати.
10: По російському виробництву вдарила і війна на Близькому Сході. Саме з постачання іранських шахедів і технологій Росія свого часу почала масове виробництво дронів. І хоча й згодом виробництво локалізувала, співпраця Москви і Тегерана залишалася важливою, зокрема в постачанні комплектуючих. Та через війну зі Сполученими Штатами і Ізраїлем Тегеран був змушений переорієнтувати ресурси на власні потреби.
12: Коли почалася навіть війна з Іраном, були ж от історії в перші дні, коли розвертали танкери, Іран розвертав ці танкери, які сухогрузи, да, ці так звані, які везли, власне, зброю, скоріш за все, чи комплектуючі там до Росії.
10: Росія дедалі частіше використовує дешеві та менш якісні аналоги західної електроніки. Через це точність російських ракет низька та масованість ударів зберігається.
11: Вона використовує не найсучасніші західні компоненти, а ті, які є у вільному продажу. Не виходить поставити там британські розбері, да, наприклад, там в деяких системах. Вони ставлять їх китайські аналоги.
10: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
11: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає радіоелектронні компоненти. А разом з ударом по Кремній-Ел, Брянську підприємство, да, це вже показує серйозні проблеми, створює серйозні проблеми для росіян, бо в них два центри виробництва радіоелектроніки.
10: Українські удари мають накопичувальний ефект, створюють проблеми з електронікою, логістикою та накопиченням запасів.
12: Виробництво ракет – це завжди децентралізована історія. Це не в одному місці. Це там прибори наведення в одному місці роблять, якісь там двигуни там в іншому місці роблять. І Україна поступово це намагається відстежувати і наносити туди удари. Я думаю, що ми як мінімум змогли суттєво перспективи цієї програми підірвати. І от те, що вони не можуть собі дозволити нас там безкінечно бомбити там просто тиждень впідряд, якраз є свідченням, в тому числі, успіхів наших ударів.
10: І дедалі сильніше це б'є не лише по військовому виробництву, а й по економіці. Дефіцит російського бюджету за перші місяці року вже перевищив заплановані показники, а темпи зростання сповільнюються. Українські атаки на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. Через це Москва навіть була змушена обмежувати експорт пального. Дедалі сильніше тиснуть і високі процентні ставки, санкції, дефіцит кадрів, дедалі частіше лунають попередження про ризик рецесії. Так що вже навіть російський бізнес відкрито говорить, головною умовою відновлення економіки могло б бути завершення війни. Інакше, без зовнішніх інвестицій і послаблення санкцій, Росія приречена на стагнацію, а той – економічний крах. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
9: Пальним для продовження агресії військовими базами, територією для атак на Україну і політичною підтримкою продовжує всіляко допомагати рашистам білоруський диктатор і поплічник Путіна Лукашенко. Він то брязкає ядерною зброєю на спільних навчаннях, то лякає наступом, то божиться, що ніколи на Україну не нападатиме. Українські військові, розвідка та прикордонники уважно стежать за тим, що відбувається поблизу північних рубежів, а Україна крок за кроком зміцнює оборону, будує фортифікації, зводить додаткові інженерні загородження вздовж кордону від Волині до Чернігівщини. Як це відбувається, бачила наша Катерина Курбанова.
14: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
15: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
14: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
16: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведений стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
14: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди туди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
17: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які у веденні розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
14: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у 5 областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і досконалюють фортифікаційні укріплення.
18: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
14: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білорусю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються смічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
19: Стоїмо на кордоні з Білорусю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
14: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
20: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі. І ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
14: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час немає вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території, відповідь Білорусі буде адекватною.
21: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
14: Цей військовослужбовець 22-го боронив Чернігівщину. За ситуацією при кордоні з Білорусю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
22: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, ось тоді готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
14: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
23: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
14: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
9: Ризики вторгнення залишаються і на Дніпропетровщині. Окупанти кидають максимальну кількість живої сили і техніки на Покровську агломерацію. Російські FPV-дрони масово полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади ДШВ кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються безпілотники. Наш воєнкор Владислав Круглов побував на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним ворожим контролем із повітря.
24: То, що насчет руху, потрібно бути дуже уважним, мати
1: Обов'язково зв'язок.
2: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилеристів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості.